0: Dì Ba Liễu cũng vậy. Thành ra rất nhiều, thưa quý vị. Thành ra những thính giả mà đã có đi một đoạn đường cũng khá dài, rồi sau đó mới rời gọi chúng ta, thưa quý vị. Thành ra vui cũng có, buồn cũng có. Vui là chúng ta cùng nhau và làm được những cái gì mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta muốn làm, và chúng ta đã cùng với nhau đã làm được cái điều đó, đi đây đi đó, đi khắp mọi nơi, và nhất là có cái nói lên cái tiếng nói của mình. Và cái đêm hội ngộ là cái đêm mà chúng ta sẽ có cơ hội gặp gỡ lẫn nhau rất là nhiều người trong một đêm. Trong một đêm mà chúng ta tụ về đó, thì chúng ta gặp gỡ được hết những người mà chúng ta lâu lắm chưa có gặp, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất mong quý khán giả chúng ta nhớ sắp xếp thời gian của mình để mà cho một cái ngày đó, chỉ có mấy tiếng đồng hồ trong cái đêm Chủ nhật 25 Tây tháng 10, để mà chúng ta về gọi là đại gia đình tiếng nước tôi của chúng ta hội ngộ đó, quý vị. Và đồng thời quý vị cũng có thể mời gọi bạn bè của quý vị để mà đến chung vui với đại gia đình tiếng nước tôi trong cái chương trình mừng sinh nhật của đài tròn 26 tuổi, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào trong ngày hôm nay nhé, để mà tham gia chương trình vận động cho sinh nhật của đài năm nay. Rất mong quý vị gọi vào. Vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị, thành ra quý vị nào hãy gọi vào để tham gia chương trình hôm nay nhé. Và trong lúc chờ đợi, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương, và rất là mong thấy đèn xanh của quý vị.
1: Dạ vâng. Dạ, chúng tôi kính mời quý vị hãy tiếp tục ở trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đài tiếng nước tôi 26 tuổi, với chủ đề chính nhân tạc cùng, với số điện thoại thuộc là 77-458-6755, 770-458-675. Thư Phương cùng anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh đang chờ, vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tại ra quý vị, nhiều khi Hùng Anh nói đó, quý vị cứ ngồi nghe. Tại ra Hùng Anh muốn là thấy đèn xanh của quý vị hơn là mình chia sẻ đó, quý vị. Và cái chia sẻ của quý vị đó thì nó nhiều khi nó tốt hơn là nó đến từ Hùng Anh hay chị Thu Phương. Tại vì Hùng Anh và chị Thu Phương hầu như hàng năm đều nói. Thành ra quý vị nghe rồi nó cũng quen rồi. Thành ra quý vị có những cái chia sẻ thì Hùng Anh cũng rất mong quý vị gọi vào, nhất là nói lên cái cảm tưởng của quý vị, nghĩ sao về cái làn sóng của mình theo cái nhìn của quý vị. Thành ra có nhiều người thì có cái đài radio của mình mười mấy năm, thậm chí hai mươi mấy năm rồi, có người 15 năm, 10 năm, 5 năm, rồi 3 năm cũng có. Thành ra nó khác nhau cả, thưa quý vị. Thành ra những cái câu chuyện mà kỷ niệm mà quý vị có được chia sẻ ra đó thì cũng nhắc nhở lại cho những người đã từng biết, và đồng thời những người mà mới đây chưa có biết về cũng nghe được cái câu chuyện của thính giả của mình mà đã từng có với đài tiếng nói của mình. Thành ra quý vị đừng ngại, có những cái gì mà quý vị nghĩ rằng là hãy nhắc tới đài phát thanh tiếng nói tôi, thì quý vị lại nhớ lại cái câu chuyện đó. Nó có thể xảy ra với nhau, với thính giả của mình, hay là trong cái chương trình sinh nhật của đài, hay là những chuyến đi mà về New York, hay là Washington DC, hay là Florida, tất cả những nơi nào mà tất cả chúng ta cũng đã từng đi chung với nhau đó quý vị. Mà quý vị nhớ lại, quý vị cũng có thể chia sẻ để mà chúng ta nhắc nhở trong cái đài gia đình tiếng nói tôi của chúng ta, thưa quý vị. Và Hùng Anh mong là quý vị chia sẻ nha, chứ để mà Hùng Anh cứ ngồi nói, quý vị cứ ngồi nghe. Thành ra quý vị nào mà có những tâm tình chia sẻ thì Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để mà chia sẻ tâm tình, hay là quý vị đã sắp xếp được rồi, quý vị có thể mua vé ủng hộ cho đài nha, hay là nếu đi không được quý vị cũng thể ủng hộ một cái tài chánh để chúng ta cùng duy trì cái làn sóng của mình. một năm chúng ta chỉ có một cái ngày để mà chúng ta gặp gỡ nhau. Nhưng mà qua cái đêm hội ngộ, thì hy vọng là chúng ta sẽ thành công và có đủ tiền dư để mà duy trì cái làn sóng của mình thêm một năm nữa, thưa quý vị. Thành ra Hùng Anh rất là mong cái sự hưởng ứng tham gia của quý vị cho chương trình sinh nhật của Đài Tiếng Nước Tôi của chúng ta năm nay. Vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Tại quý vị nào đã chuẩn bị rồi thì quý vị cứ gọi vào nha. Quý vị nghe, quý vị nhớ lại thì quý vị kể lại cho thính giả của mình nghe. Thành ra Hùng Anh rất mong quý vị gọi vào để chia sẻ. Và trong lúc mà chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào đó, thì ngoài cái vấn đề mà Hùng Anh nói tới là Hùng Anh nhớ tới những thính giả thân thương của mình rất là nhiều, thưa quý vị, mà đây mình không có kể hết được, mà phải nói là những thính giả đó cũng đã có đóng góp để duy trì cái làn sóng. Có người cũ mới có người mới. Nếu không có những người cũ mà giữ được cái làn sóng cho tới 15 năm sau thì làm sao chúng ta có được 20 năm? Làm sao chúng có được cái năm thứ 26, thưa quý vị? Thành ra những thính giả lâu năm của đài đó đã giữ cho cái làn sóng của mình. Thành ra những người mà rời khỏi chúng ta nhưng mà vẫn là có những cái tâm tư chẳng hạn như gì vậy, trông chờ cái ngày mà về lại Việt Nam, thì cái ngày đó nó lại không tới cho dì Bảy đất đỏ của mình. Là nó có nhiều người khi mà cái sinh nhật của đài về thì tự nhiên mình nhớ những người đó, thưa quý vị. Thành ra nó cũng làm cho mình chạnh lòng một xíu, nhưng mà mình cũng phải vững tiến để mà giữ cái làn sóng của chúng ta. Những người mà rời khỏi chúng ta họ cũng mong mình được tiếp tục cái cuộc hành trình này, thưa quý vị, để đem lại cái sự an bình cho người Việt xa xứ của mình, có những giây phút vui vẻ nơi xứ người, đồng thời cũng đóng góp cho cái công việc chung là đem lại cái hòa bình thật sự cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình trong tương lai. Thành ra đó là lý do mà họ cũng vẫn mong là chúng ta vẫn tiếp tục cái con đường. Cũng như cái nhạc phẩm mà quý vị nghe thấy, ông Anh thấy rất là vui khi anh Phong Đại để cái chữ sắc son ở trong cái bản nhạc đó, quý vị. Tức là chúng ta, tất cả thính giả của đài cùng với Hùng Anh và các anh chị em trên đài đi suốt đoạn đường 26 năm nhưng mà vẫn sắc son với cái mục tiêu của mình, vẫn như xưa, không gì thay đổi, thưa quý vị. Đó là cái chữ sắc son mà mình thấy rất là vừa ý ở trong cái bài mà Phong Đại đã sáng tác cho mình. Vâng, bây giờ thì Hùng Anh ngừng ở đây, chứ nếu mà nói thì cứ ngồi là quý vị không, Hùng Anh sẽ không thấy đèn xanh. Trong lúc mà Hùng Anh chia sẻ thì Hùng Anh vẫn nhìn thấy cái điện thoại, thành ra đèn xanh đi vào thì Hùng Anh sẽ biết. Thành ra Hùng Anh ngừng ở đây để kính mời quý thính giả chúng ta hãy bắt đầu gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay nha, để mà chúng ta lắng nghe tiếng nói của nhau. Xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, dạ kính thưa quý chị Thu Phương và Hùng Anh, kính mời quý chị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật Đài Tiếng Nước Tôi tại Atlanta được 26 tuổi với chủ đề chính nhân tạo ân tình với giá vé cầm một vé. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý chị với số điện thoại để quý chị gọi vào, đó là 770-458-675 770-458-675. Thu Phương, anh kính mời quý vị.
0: Dạ vâng, rồi Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Quý vị nào mà có những cái cảm tưởng, có những chia sẻ, quý vị gọi vào nha. Hồi nãy Hùng Anh có nghe anh Mộ Hiệp nói là gọi vào để nói về đài mà chưa thấy anh Mộ Hiệp gọi vào. Vâng, quý khán giả chúng ta cũng vậy. Nếu mà quý vị có những tâm tình, có những suy nghĩ về cái làn sóng của mình, quý vị cũng có thể chia sẻ. Tại vì những cái diễn đàn tự do đó, chúng ta chỉ nói cái tin tức thôi. Hùng Anh thì thích nói cái tin tức lắm quý vị. Nhưng mà nếu mà mình không giữ được cái đài của mình đó, thì làm sao mình có được để mà nói tin tức thưa quý vị. Thành ra cái chương trình vận động là nó cũng quan trọng không kém. Nó giữ được cái làn sóng của mình. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả của mình đang theo dõi chương trình, hãy gọi vào. Mỗi người chúng ta một lời, một chia sẻ thì sẽ giúp cho cái chương trình sinh nhật của đài nó được gửi đến nhiều người. Nhất là khi mà quý vị ra bên ngoài đó, quý vị cũng nhắc nhở cho mọi người, cho anh chị em bạn bè của mình biết về chương trình sinh nhật của đài năm nay, để mà họ cùng biết và cùng đến để tham dự đó quý vị. Đó là lý do mà chúng ta có cái chương trình vận động để nhắc nhở cho nhau là sinh nhật của đài đang tới. Thành ra Hùng Anh rất mong quý thính giả chúng ta gọi vào để chia sẻ nha. Quý vị nào mà đã biết ngày rồi, sắp xếp được rồi, và quý vị có thể gọi vào để mà mua vé. Rồi sau này mà có thêm bạn bè mà quý vị mời thì mình mua thêm thôi. Nhưng mà bây giờ thì mua của quý vị trước, chẳng hạn như vậy. Thành ra để cho mình biết được cái số lượng đó quý vị. Thành ra để mà là mình biết là mình đặt bao nhiêu bàn đó. Thành ra mong là quý vị mà mua vé hay là ủng hộ càng sớm càng tốt cho ông anh, để cho có thời gian để chuẩn bị cho chương trình sinh nhật của đài năm nay. Dạ vâng, bây giờ thì Hùng Anh đang chờ những cú điện thoại của quý vị, đèn xanh chưa thấy. Thành ra quý vị nào mà có những cái tâm tình chia sẻ, rất mong quý vị gọi vào nha. Hùng Anh nghĩ rằng là chia sẻ, nếu mà Hùng Anh tiếp tục chia sẻ thì quý vị cứ ngồi nghe. Thành ra Hùng Anh mong là quý vị gọi vào để nói lên cái suy nghĩ của mình, để cho thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe, cùng biết. Mỗi người chúng ta có một cái suy nghĩ khác nhau thưa quý vị. Thành ra quý vị cứ nói lên cái suy nghĩ của chính mình, của lòng mình, để cho thính giả khắp nơi chúng ta cùng nghe, cùng biết. Và cái đó cũng như là một lời chia sẻ, lời kêu gọi giúp cho đài, giúp cho Hùng Anh và chị Thu Phương. Thành ra mong là quý thính giả gọi vào, Hùng Anh đang chờ. Vâng, trong lúc chờ đợi quý thính giả của đài gọi vào, một lần nữa xin được trở lại với chị Thu Phương.
1: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình sinh nhật đài tiếng nói tôi 26 tuổi với chủ đề nhân tập tình với giá vé 80 đồng một vé. Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị với số điện thoại để quý vị gọi vào, đó là 770-45-675, 770-45-675. Tôi
0: Phương
1: và Hùng Anh
0: kính mời quý vị. Dạ vâng, rồi hồi nãy Hùng Anh đang nói chuyện trong cái chương trình đó thì thấy một cú điện thoại gọi, thành ra không thể nói được. Thành ra bây giờ thì coi lại cái điện thoại thì thấy cái lời nhắn của Phương Hiệp. Thành ra Phương Hiệp muốn nói với Hùng Anh là ủng hộ 100 đồng. Thành ra cảm ơn Phương Hiệp rất là nhiều. Thành ra đã lâu lắm rồi quý vị không nghe tiếng của Phương Hiệp đúng không? Bây giờ thì hôm nay thì quý vị nghe Phương Hiệp đã gọi vào, có nghĩa là cũng nhớ tới sinh nhật của đài. Và cho Phương Hiệp cũng cho biết là cũng sẽ đến với chương trình sinh nhật của đài năm nay để cho gặp gỡ thính giả của mình. Thành ra cái đêm sinh nhật của đài đó quý vị, Hùng Anh nghĩ rằng là cái đêm mà chúng ta có cơ hội gặp gỡ nhau rất là nhiều. Tại bình thường mỗi ngày chúng ta đi ra bên ngoài có thể đâu đó mình gặp được người này người kia, nhưng mà nó không nhiều. Nhưng mà cùng một lúc chỉ có mấy tiếng đồng hồ, chúng ta có cơ hội thấy để hỏi thăm sức khỏe với nhau. Nhiều khi mình nói qua điện thoại không có bằng là mình gặp mặt và chào hỏi với nhau đó quý vị. Thành ra và chúng ta cùng nhau để mà mừng cái đài phát thanh tiếng nói tôi của mình tròn 26 tuổi. tại vì nó cũng không dễ dàng để nó đi cái đoạn đường, thưa quý vị. Cứ mỗi năm là chúng ta đến về chung vui là chúng ta cũng đã đi được cái đoạn đường này. Rồi, chúc mừng nhau, thưa quý vị. Rồi chúng ta thưởng thức một cái chương trình văn nghệ đặc sắc, rồi thưởng thức những cái thức ăn tại nhà hàng Happy Valley. Nói tới thức ăn thì thưa quý vị, Hùng Anh cũng vui, cũng báo cho quý vị đó là anh Toại đó trước đây thì anh đi deliver, tức là catering ở ngoài, ở các tiểu bang cũng thường xuyên lắm. Thành ra bây giờ đó anh nói anh không có đi các tiểu bang nữa, anh chỉ trở về làm tại nhà hàng thôi. Thành ra anh đã phải chính đó quý vị, thành ra thức ăn của anh sẽ rất là ngon, giống như quý vị cũng thấy là rất là ngon năm vừa qua. Thành ra mong là quý khán giả chúng ta cũng chia sẻ đến với mọi người để biết rằng là cái nơi mà chúng ta tập trung đó là nhà hàng Happy Valley vào ngày 25 tây tháng 10, thưa quý vị. Vâng, bây giờ thì vẫn chưa thấy, trong lúc mà chờ đợi đó thì nhắc tới cái kỷ niệm đó thì phải nói là đài tiếng nói tôi của mình, ngoài cái vấn đề sinh nhật của đài ra thì quý vị cũng biết là chúng ta cũng có những chuyến đi về New York hầu như là hàng năm. Chỉ có cái lúc mà bị Covid á thì cái năm đó mình không đi thôi, nhưng mà sau đó mình có đi trở lại. Thành ra nó cũng có rất là nhiều cái kỷ niệm trên cái chuyến đi đó, thưa quý vị. Thành ra quý khán giả chúng ta nếu có những kỷ niệm nhớ lại, quý vị cũng có thể chia sẻ để mà chúng ta cùng nhắc nhở với nhau, thưa quý vị. Nhắc tới đó thì mình nhớ tới dì Tư Sogat, phải nói là không thể nào quên, thưa quý vị. Tại là cái chuyến đi của mình luôn luôn có cái Sogat của dì Tư cho phái đoàn. Thành ra Hùng Anh nhớ hình như lúc đó là dì Tư Sogat nhờ chị Thu Phương ghé nhà hay sao đó, phải không?
1: Dạ vâng. Tại vì dì Tư nấu xong mà dì Tư thì dịp khi có công chuyện đó, thành ra dì Tư không có chở dì Tư ra được. Thành ra dì Tư mới Phương ghé ra đài. Và Thu Phương là thường xuyên dì Tư nhiều nhất. Thành giờ gặp chị nhất thì kỷ niệm càng nhiều, cái gì càng ít hết.
0: Nhớ dì Tư là dì Tư có đi New York có một lần á, ra ngoài cái trước cái khách sạn đó, dì Tư muốn mọi người ăn xôi của dì Tư đó, dì Tư dọn ra cái mà mình nói ô từ đó rồi đi dì Tư sâu gắt cái quý vị. Dì Tư rất là dễ thương và hiếu khách lắm, mặc dù là không có ai trả tiền gì hết nhưng mà thấy ai cũng mời gọi cái ăn xôi của mình. Thành ra rất là nhớ dì Tư nhiều cái điểm lắm quý vị. Và dĩ nhiên quý nếu mà quý vị từng đi thì quý vị nhớ chú Trần Nu nữa. Hùng Anh mỗi lần đi New York á, thì Hùng Anh lại nhớ tới chú Trần Nu, cũng để lại cái kỷ niệm rất là vui, thưa quý vị. Người mà đi lạc đấy mà nó làm cho chúng ta nhớ hoài. Rồi hình như nó cũng làm cho chị Thu Phương lạc luôn, đúng không? Thấy chị Thu Phương, Hùng Anh nhớ là chị nói chị thấy người đó đi tưởng là biết đường, phải không? Cuối cùng người đó cũng không biết đường luôn.
1: Thu Phương đi sao thấy ở cái này cái bên kia trái được phải, Thu Phương đi họ mới biết là không biết đường. Nhưng mà tôi đó quá xa rồi, chỉ học khác để tìm được chỗ mình đang ở thôi. Rất là vui những kỷ niệm.
0: Dạ vâng. Thành ra chuyến đi nào cũng vậy, thưa quý vị, nó cũng có những cái kỷ niệm mà nó khó quên. Nhưng mà Hùng Anh thì phải nói là nhớ, tại vì đi năm nào cũng đi, thành ra mỗi năm đều có những cái kỷ niệm khác nhau. Thành ra ngay trên chiếc xe bus, rồi nhớ tới tình anh bán chiếu nữa, của tình thương mến thương nữa. Thành ra quý khán giả chúng ta, quý vị nào có những câu chuyện như vậy đó, quý vị cũng có thể gọi vào nhắc nhở trở lại cho thính giả của mình khắp nơi cùng nghe. Trong những cái chương trình vận động thì đang lúc mà chờ đợi quý vị gọi vào để mua vé ủng hộ tài chánh cho đài thì cũng là cái lúc mà chúng ta có những cái tâm tình kèm theo những cái cảm tưởng của quý vị, những cái suy nghĩ, những cái chia sẻ của quý vị về làng xóm. Cái lý do nào mà chúng ta có cái đài phát thanh Tiếng Nói Tôi từ lúc ban đầu và chúng ta duy trì tới ngày hôm nay là chúng ta có chung một cái suy nghĩ về những người mà gọi là Việt Nam của mình, gọi là tị nạn cộng sản đó quý vị, rời bỏ đất nước tới đây, rồi chúng ta lại mong là đồng bào của mình cũng có được cái mà chúng ta đang có nơi đây, đó là tự do. Thành ra mong là người dân của mình cũng sẽ được cái tự do. Thành ra và chúng ta cũng mong là những người Việt như chúng ta ở đây có một cái cuộc sống mà bớt cô đơn, tức là biết và bên cạnh đó biết được những gì nó đang xảy ra ở trên cái đất nước này. Thành ra đài phát thanh Tiếng Nói Tôi đã ra đời và tín giả chúng ta cũng đã giữ gìn nuôi nấng nó cho tới ngày hôm nay để mà chúng ta vui vẻ cùng nhau và có cái cơ hội đóng góp ít nhiều cho quê hương đất nước của mình. Thành ra đó là cái lý do mà đài phát thanh Tiếng Nói Tôi của chúng ta đã ra đời và tồn tại cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành ra chúng ta phải bảo vệ được cái chính nghĩa, bảo vệ cái sự thật, rồi chúng ta cùng với nhau để mà gìn giữ cái văn hóa của đất nước Việt Nam thân yêu của mình. Thành ra những cái đó nó để làm cho chúng ta đi cùng với nhau và tồn tại cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành nhân cơ hội này cũng rất là cảm ơn quý khán giả suốt bao nhiêu năm vừa qua. Nếu không có cái sự ủng hộ của quý vị đó thì đài chắc chắn ngày hôm nay sẽ không còn. Thành ra Hùng Anh rất là cảm ơn quý vị. Và nếu mà nhắc tới cảm ơn đó thì cũng không thể nào còn cảm ơn tất cả những anh chị em mà xương ngôn viên, mà nói đúng ra là cộng tác viên của đài, tất cả đều thiện nguyện cả, thưa quý vị, để mà cùng với Hùng Anh phục vụ cho cái làn sóng này. Thành ra có nhiều người cũng cả mấy chục năm rồi, chị Tư Phương với anh Tiến Dũng là lâu nhất rồi, trước đó thì cũng có, nhưng mà những người trước đó thì hơi ngắn với những người sau này, giống như Xuân Anh hay là Quốc Dũng chẳng hạn, có từ những ngày đầu nhưng mà ngắn cái thời gian so với anh Tiến Dũng và chị Thu Phương, thưa quý vị. Thành ra nhiều người sau đó giống như mình thấy là có sự đóng góp của Thi Loan nè, Bảo Vi, nhất là Phương Anh nữa, Phương Anh ít nhất cũng hơn 10 năm với đài. Hùng Anh muốn nói là Lan Anh đó quý vị, Lan Anh chương trình karaoke đó. Thành ra sau đó rồi chị Kim Hồng bước vào thì cũng rất là lâu rồi, thưa quý vị. Thành ra Phương Hiệp, Lưu Việt đó thì chắc có lẽ quý vị cũng còn nhớ. Thành ra những cái sự đóng góp đó đã giữ cái đài của mình cho tới ngày hôm nay, thưa quý vị. Thành ra nhân cái cơ hội này, Hùng Anh cũng xin nhắc trở lại để chúng ta cùng nhớ, thưa quý vị. Thành ra tất cả đều và đến để mà làm cái điều mà mình muốn, mình thích làm và có cơ hội làm cho phục vụ cho tín giả của mình. Mà trong cái sự vui vẻ, quý vị thấy mỗi lần anh Tiến Dũng lên, anh rất là vui. Anh vui khi anh được phục vụ quý vị. Thành ra đó là lý do mà quý vị thấy anh cười hoài, anh vui hoài là như vậy đó. Thành ra Hùng Anh cũng mong là quý thính giả chúng ta. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả mới vào. Hello, Hùng Anh xin mời.
2: Hello.
0: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Dạ, chào
2: Hồng
0: chị.
2: Hồng Dung xin thân chào anh Hùng Anh và chị Tô Phương.
0: Chào chị Hồng
2: Dung. Hồng Dung là cho biết là cái làn sóng của anh Hồng Anh là gọi vào số Cái số đầu á là gọi là không có ai lên trả lời hết, cứ là Hùng Anh với chị Thu Phương cứ ngồi nói chuyện hoài.
0: À hèn gì, cảm ơn.
2: Không biết là cái làn sóng của anh bị như thế nào mà bây giờ Hồng Dung gọi qua cái số 01 thì anh mới

0: Tại vì năm nào chị cũng gửi bài nhưng mà không biết là chị làm sáng tác giùm chưa năm nay chưa?
1: Cũng có mời Hồng Hạnh á, mà Hồng Hạnh vẫn còn khan tiếng, không có
0: À
1: đậu bài
0: ok,
1: được.
0: khi nào xong đó
1: Mà hôm
0: thì
1: nay á, thì
0: xong thì dạ.
1: Hồng Dung sẽ gọi vào,
0: Dạ.
1: mà hôm nay á, là Hồng Dung theo cái lời vận động của sinh nhật Đại tiếng nước tôi năm 2026,
0: Dạ.
1: thì Hồng Dung khả năng Hồng Dung thì cũng rất là hạn chế. Hồng Dung hôm nay là chỉ đóng góp 50 đồng thôi,
0: Dạ vâng.
1: và Hồng Dung cũng kêu gọi thêm những tín giả khắp mọi nơi cũng mở rộng lòng của mình ra để mà đóng góp nhiều hoặc ít, hoặc là mua vé đến tham gia sinh nhật Đại tiếng nước tôi tại nhà hàng Happy Birthday. Thì Hồng Dung cũng rất là cảm ơn. Và Hồng Dung hôm nay thì Hồng Dung sẽ hát một cái bài hát sinh nhật Đại tiếng nước tôi
0: Dạ vâng.
1: năm 2026.
0: Rồi.
1: Bài hát này thì Hồng Dung cũng tự viết nhạc và viết lời,
0: Dạ
1: mà
0: vâng.
1: hôm nay đặc biệt là có Hồng Anh cũng góp lời ở trong cái bài hát của năm nay.
0: Vâng.
1: Nó hơi có cái phần mà thêm vào chút đỉnh ha.
0: Dạ được.
1: Thì xin mời thính giả Hồng Anh và chị Tư Phương cùng nghe bài hát này. Hồng Dung xin bắt đầu.
0: Dạ vâng, xin mời chị Hồng Dung bắt
2: Mời
0: đầu.
2: chị.

0: Hay quá, hay quá. Hồng Dung ơi.
1: Cảm ơn chị Hồng Dung.
2: Hồng Dung xin cảm ơn tất cả thính giả có mọi nơi đã cùng nghe bài hát mà Hồng Dung sáng tác tặng cho đài tiếng nước tôi, anh Hùng Anh.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị.
2: Và Hồng Anh hôm nay cho Hồng Dung chia sẻ thêm một ít cái tâm tư của Hồng Dung ha.
1: Được, xin mời chị.
2: Hồng Dung biết cái đài mà sinh nhật đài của anh Hùng Anh là năm nay là 11 năm rồi.
1: Wow,
2: mà
1: 11
2: Hồng Dung cũng ngã bệnh cũng 11 năm. Hồng Dung bị đột quỵ đó.
1: À.
2: Thì anh Hùng Anh đã đến nhà thì à. Hùng Anh đã biết rồi.
1: Vâng.
2: Và hiện bây giờ Hồng Dung cũng y như vậy luôn.
1: Vâng.
2: Tức là nửa phần tay trái với tay phải và chân phải nửa bên phải của Hồng Dung nó bị liệt.
1: À.
2: Rồi là cái tiếng nói của Hồng Dung thì nghe rất là mạnh. Nhiều người không biết nói Hồng Dung là giả bộ bệnh.
1: À.
2: Hồng Dung cũng rất là buồn cho những người mà nói những cái phần đó không có sự thật.
1: Yeah.
2: Hồng Dung rất là buồn.
1: Yeah.
2: Nhưng mà Hồng Dung, cái tánh Hồng Dung rất là mạnh mẽ.
1: Yeah.
2: Hồng Dung cố gắng rất là nhiều.
1: Vâng.
2: Hồng Dung ở trong bệnh viện mà Hồng Anh biết á, là trên một tháng trời á, mà về nhà là insua đó là cho người đến tập therapy cho Hồng Dung thêm một tháng nữa đó, mà Hồng Dung cố gắng để mà vươn lên. Tức là đài của Hồng Anh là sau khi Hồng Dung bệnh á, Hồng Dung về nhà rồi Hồng Dung mới liên hệ với đài của Hồng Anh á, Hồng Dung cũng hát. Và Hồng Dung lúc mấy năm đầu thì tay của Hồng Dung còn yếu lắm.
1: Yeah.
2: Chỉ là Hồng Dung không có đàn được.
1: Yeah.
2: Nhưng mà nhiều năm nay Hồng Dung cố gắng, Hồng Dung tập luyện đàn trở lại. Mà Hồng Dung nói luôn á, không phải là Hồng Dung nói rằng đây là sự thật 100%.
1: Yeah.
2: Hồng Dung hồi lúc trước, mà trước khi mà Hồng Dung đi qua Mỹ đó, mà chị Mai Lan bảo lãnh qua đó.
1: Yeah.
2: Là năm 1994 Hồng Dung qua Mỹ.
1: Yeah.
2: Nhưng mà trước khi đó ở Việt Nam á, Hồng Dung nói bằng sự thật nha, Hồng Dung không có một cái lời gì mà gian dối. Hồng Dung, cái tánh Hồng Dung rất là chân thật.
1: Yeah.
2: Hồng Dung á, là giáo viên cấp 2 âm nhạc, tức là Hồng Dung dạy từ lớp 9 cho đến lớp 6 cho đến lớp 9, phổ thông cơ sở là kêu bằng cấp 2 đó. Hồng Dung dạy 12 năm trước khi Hồng Dung qua Mỹ, khi mà Hồng Dung có giấy tờ, Hồng Dung sở ngoại vụ kêu đó, Hồng Dung mới là xin nghỉ việc đó.
1: Vâng.
2: Nghỉ là không làm giáo viên nữa đó. Tại vì khi mà mình nộp hồ sơ cho sở ngoại vụ, thì sở ngoại vụ nó phải kêu mình chứng minh những cái gì mình không còn ở Việt Nam nữa, mình không còn thiếu gì. Ví dụ như là giấy tờ không còn, nó có nhiều phần lắm. Ví dụ như phần tài chánh, rồi phần nợ nần, hay mình có những cái gì mà mình còn liên hệ ở Việt Nam là mình phải cái bằng gì Hồng Dung cáo. Bây giờ Hồng Dung nó cũng quên nhớ đó. Hèn chi là khi đó đó là Hồng Dung phải xin nghỉ việc, không còn dạy nữa. Chứ không phải Hồng Dung á, mà nhiều khi á, hồi mà lúc mà đài Hồng Anh mà Hồng Dung vào hát chương trình sóng nhạc hay là chương trình karaoke rồi đó.
1: À.
2: Là có nhiều người Hồng Dung vào hát mà nhạc cộng đàn á, Hồng Dung khiêm nhượng, Hồng Dung thường là Hồng Dung là rất là khen để giống như mình ủng hộ cho nhạc công.
1: Yeah.
2: Chứ không phải là Hồng Dung không có biết đâu. Hồng Dung học ra trường, Hồng Dung có bằng âm nhạc đàng hoàng, chứ không phải đâu. Hồng Dung nói bằng sự thật nha, chứ không phải Hồng Dung. Và bây giờ lý do tại sao Hồng Dung tập luyện lại được, Hồng Dung vào chương trình karaoke là những bài hát của Hồng Dung tự đàn keyboard. Và Hồng Dung hát ở chương trình karaoke của chị Kim Hồng. Đó là bằng sự thật đó nha.
1: Yeah.
2: Là Hồng Dung nay chia sẻ cho mọi người biết á, chứ không phải mà tưởng Hồng Dung là cái người không có biết về nhạc đâu.
1: Vâng.
2: Nhưng mà những người mà nói như vậy đó, Hồng Dung rất là buồn lắm á. Hồng Dung không có vui đâu.
1: Vâng.
2: Vì lý do đó đó mà Hồng Dung chỉ hát chương trình karaoke thôi. Hồng
1: yeah.
2: Dung không có hát chương trình nào nữa thôi.
1: Dạ. Yeah. Rồi, nhưng mà cũng mừng.
2: Hôm nay Hồng Dung kêu gọi nha.
1: Yeah.
2: Những thính giả khắp mọi nơi nên ủng hộ chương trình đại tiếng nước tôi của anh Hùng Anh, để Hùng Anh có chi phí để tiếp tục nhiều năm sau nữa. Và hôm nay thì trên làn sóng này thì Hồng Dung cũng có bạn, thì Hồng Dung chỉ kêu gọi như là chị Mai Hồng hôm nay vào ủng hộ nha chị Mai Hồng, hoặc là chị Cẩm Lai. Sau khi Hồng Dung dứt lời thì Hồng Dung xin kính chúc cho tất cả thính giả khắp mọi nơi anh Hùng Anh và chị Thu Phương lúc nào cũng được nhiều sức khỏe, nhiều bình an. Hồng Dung xin thân chào.
1: Vâng, cảm ơn.
0: Nhưng ngày nay chị Hồng Dung vừa ca mà vừa đàn rất là hay, thấy không quý vị, thấy không anh?
1: Đúng rồi.
0: Thu Phương thấy đâu có gì đâu mà chị e ngại. Chị cứ gọi câu ca là người ta sẽ ủng hộ mình. Còn những người họ nói cái gì thì để sau này họ động họ sẽ biết. Thành ra chị đừng, hoặc là chị đừng có buộc. Tôi Phương khuyên chị Hồng Dung cứ làm và không có e ngại gì hết, và cũng vui lên đi, để cái bệnh tình của mình càng vui thì mình càng khỏe thôi. Cảm ơn Hồng Dung đã gọi vô đàn và hát nha.
1: Rồi, cảm ơn chị Hồng Dung rất nhiều nha chị.
2: Và chúc xin chào tạm biệt.
1: Dạ vâng, dạ xin chào
0: dạ,
1: chị.
0: Dạ vâng, chào chị.
1: Hùng Anh xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
3: Dạ vâng, tôi Nguyễn Hoài xin kính chào quý vị, chào anh Hùng Anh và chị Thu Phương.
1: Dạ vâng, anh Hiệp ơi.
3: Dạ vâng.
1: Dạ, anh giữ đường dây xíu nha, hình như là thính giả nào mà Hùng Anh nghe chạc chạc. Hello, Hùng Anh xin mời. Rồi, chắc có lẽ là lộn rồi. Ok, mời anh Mậu Hiệp.
3: Dạ vâng, xin quý vị cho phép tôi được trình bày cái suy nghĩ của mình với cái không khí của đêm nay.
1: Dạ vâng.
3: Tôi xin phép là vì tôi đứng về phía cái suy nghĩ của tôi thì ở với những người mà sử dụng cái đàn thì thưa quý vị, mình ở Á Đông thì có Đức Khổng Tử, ông từng nói rằng nhân linh ư vạn vật, có nghĩa là con người là được làm chủ muôn loài. Bên Pháp thì có nhà tư tưởng triết học Blaise Pascal, ai cũng biết ông nói con người là một cây sậy, mà là một cây sậy có tư tưởng thì nó cũng giống như Đức Khổng Phu Tử. Và thêm nữa cũng quả bách canh, ông nói rằng con người là một sinh vật, mà là một sinh vật chính trị. Chúng ta được mạn phép hiểu thêm một chút là anh không có tư tưởng chính trị, anh không đó hỏi đến chính trị thì anh chưa hội đủ là con người. Khi anh sống với một cái chế độ mà họ tước đoạt cái quyền làm người của anh không biết, thì đó cũng là điều tệ hại. Điều tệ hại nặng hơn khi anh biết, anh không dám phản kháng, hoặc anh đồng lõa với nó, hoặc anh im lặng. Cho nên hôm nay tôi xin nói đến cái vấn đề là như vậy. Nó liên quan đến con người rất nhiều, đó là chính trị. Mà khi nói đến chính trị là chúng ta cần truyền thông và báo chí, thì dĩ nhiên cuộc sống chung quanh ta ai cũng cần những truyền thông báo chí hết, nhưng mà chính trị là thiết thực nhất là truyền thông. Mà ở đây là chúng ta có cái đài chính như toàn. Thì thưa quý vị, tôi xin được mạo phép mở ra một cái dấu ngoặc để nói là tôi coi YouTube, tôi thấy nhiều YouTube, kể cả những YouTube người lớn, khi họ nói đến tự do thì họ đem cái việc cặn Cộng sản đó họ so sánh với Mỹ, nhưng mà họ quên đi, tôi không đòi hỏi được ở tuổi trẻ, nhưng mà những người mà ngang tuổi tôi mà họ quên rằng họ không so sánh với Việt Nam Cộng Hòa, mà là so sánh với Mỹ, họ quên đi một cái giai đoạn lịch sử hết sức là quý báu. Và chúng ta ở Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta có được cái quyền chính trị không có thua gì hôm nay ở tại nước Mỹ hết. Bản thân tôi là một người đi theo một cái đám chính trị khác với chính quyền và Tổng thống Ngô Đình Diệm và Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Nhưng chúng ta vẫn tồn tại, vẫn tự do, vẫn được ăn, được nói, được phát biểu trên cái phương tiện báo chí. Chúng ta có người đại diện cũng ngang ngửa với chính quyền. Nhưng mà rất tiếc là người ta đã quên mất, nó còn là một cái bóng mờ. Thì hôm nay tôi muốn nói cái điều đó để dẫn chứng với quý vị là chúng ta rất là may mắn là người Việt Nam mà đến tại thành phố Atlanta. Chúng ta có chung một cái bầu không khí chính trị rất là nhiệt huyết, rất là cao. Chúng ta giữ vững cái ý chí, cái niềm tư tưởng chính trị của chúng ta. Mà bản thân tôi cảm thấy rất quý là được là gần gũi với cái đài. Và đặc biệt, giống như mình có quyền một sở hữu, nhưng mà cổ phần hồn trong này là mình được nói, được chia sẻ, được suy nghĩ, được nhận vượt về những cái ý nghĩ của đồng hương đã từng nói trên đài. Và chúng ta rất là quý. Ở cái chỗ là chúng ta, cái đài tiếng nói, tiếng đài Atlanta tiếng to này, chúng ta nhận định nó như thế nào? Ngoài cái sự mà chống cận là dĩ nhiên rồi, nhưng mà chúng ta hàng đêm khi mà nói đến cái đời sống chính trị Mỹ, chúng ta được quyền phát biểu rất là sòng phẳng. Tại vì tôi lắng nghe không có người nào là binh vực hay cổ suý cho dân chủ. Nếu quý vị, quý đồng hương giống như tôi đang nói đây, mà đừng vì mướn tiền, đừng ai đó, đảng dân chủ đừng bỏ tiền ra mướn các bạn, thì các bạn cứ vào nói như chúng tôi. Chúng tôi nói tốt ông Donald Trump được, các bạn nói tốt người đối lập của ông Donald Trump được. Miễn rằng quý vị thấy đồng hương là gì? Là trọng tài, là người thầy. Quý vị thuyết phục được, tôi nghĩ nhiều người cảm ơn. Ví dụ như tôi đang tín nhiệm ông Donald Trump, ai đó, bạn nào đó mà tín nhiệm ông Biden, thì quý vị cứ phát biểu như mọi người, miễn rằng được đồng hương chấp nhận, thì đó là chúng ta có được cái đài tiếng nói tôi, nó trên cái tinh thần sòng phẳng chính trị là như vậy. Cho nên chúng ta thấy cái đài tiếng nói tôi nó là một cái phần rất là may mắn. Thì quý vị biết mà, hiện nay thì cái truyền thông báo chí nó rất là dồi dào, nhưng mà cái khuynh hướng nó có thuộc về lý tưởng của mình không, đó mới là một vấn đề. Theo như tôi biết, hiện nay tiếng tôi ở bên Cali cũng có một cái đài coi như là tổng đài. Hồi kia đó còn anh Hoàng Bách ở tại Houston ở bên Texas, không biết hình như hôm nay không còn cái tiếng nước tôi bên Texas. Nhưng mà cho dù nó cùng một cái tên, nhưng không chắc cái người quản lý, người giám đốc, người điều hành các cái chương trình nó giống được như Atlanta. Do đó tôi mới nói là chúng ta được may mắn ở Atlanta. Thì tôi là người sử dụng cái phương tiện này từ 25 năm nay. Cho nên tôi phát biểu ý kiến hôm nay là tôi là người được hưởng cái quyền lợi của cái đài này. Cho nên tôi xin được nói là như thế. Và thưa quý vị, chúng ta thấy cái điều là giữ được cái đài thì là khó khăn, vô cùng là khó khăn. nó khó hơn một người đi trên cái dây chiếc mà đi trên một cái dây nhỏ mà đi suốt 25 năm. Nó khó vô cùng. Không khéo léo, không tài giỏi, không đạo đức, đặc biệt là đạo đức. Như Hùng Anh và các bạn ở trong đời sống đi ra nhiều người thương mới giữ được. Chứ làm đúng chưa chắc. Quý vị con cũng đức. Có cái sự cảm mến, có cái sự thuyết phục trong đồng hương. Cho nên quý vị mới giữ được cái này đến ngày hôm nay. Mà tôi nói đặc biệt nó khó nhọc. Khó nhọc giống y như một người đi dây chiếc mà đi suốt 25 năm và còn nữa, 26 năm và còn nữa. Chứ không phải là dễ. Bởi vì cái cạnh tranh của truyền thông, tôi cũng đã từng làm báo nó chết. Là rất là dễ. Bởi vì nếu mà chết, nó có nhiều nguyên nhân. Nếu mà sống, nó cũng có rất là nhiều nguyên nhân. Mà hầu như cái nguyên nhân của sự sống, nó ngược lại có sự chết là phải chắc. Thì cái sự khó nhọc đó nó từng ngày và từng giờ trên cái đài chúng tôi qua nhiều chương trình đứng đây mà trụ làm. Kể những luôn những bạn mà đứng ra đánh đời. Tất cả những sự đóng góp nó đều quý hết. Tôi là người nói lại là người sử dụng, được sử dụng. Cho nên tôi rất biết ơn. Không phải biết ơn làm những vị làm trên đài, không phải chưa. Tôi biết ơn luôn những cái tờ vé từ khi nó 25 đồng, 30 đồng, 40 đồng, 50 đồng và hiện nay hình như nó 60 đồng. Là đó là những cái viên gạch, nó xây lên cái đài, nó giữ cái đài được tồn tại đến hôm nay. Và tôi tin rằng còn mãi trong thế hệ của chúng ta, bất khi mà nó trưởng thành, nhưng thôi, cái chuyện là mai cha, tôi xin để lại cho những người có viễn kiến. Đúng không? Còn hiện nay thì chúng tôi xin thưa với quý đồng hương, thì chúng ta biết được cái giá trị của cái đài. Chúng ta cũng vung quén cùng với cái đài bằng tất cả cái tâm tình của mình, cái khả năng của mình hữu hạn, thì mình một vé, hơn một vé nữa là mình vận động vợ mình đi, hơn hai vé là mình vận động con mình đi, và mình có thể nói ở nơi khác. Không đời là chúng ta vận động to lớn gì hết. Chúng ta nói được cái tiếng nói của anh chị em đang vận động trong đời này đi đến một cái tập thể khác, một người khác, cho dù là nó không trả lại cho mình một vé với cái công sức mình nói, nhưng mà ít ra mình cũng cho đổ được cái tâm tình của đài, của quý vị đó đến với mọi người khác trong cái cộng đồng người Việt tại đây. Thì thưa quý vị, trải qua một chặng đường 26 năm thì nếu mà cái kỷ niệm với cái bề dài của đài đã từng làm được thì nó rất là nhiều. Cái điều này mà muốn nó được thì nó phải có một người giỏi viết thành sách, nó thành một tác phẩm. Cái khả năng như tôi nói trong vòng mấy phút thì nó không đủ đâu vào đâu. Nhưng mà tôi xin gửi cái tâm tình để mong rằng nó đến với tất cả quý đồng hương của mình, cùng nhau nắm bắt, cùng nhau xây dựng đài, cùng nhau vuông quén vào cái lần hội ngộ kỷ niệm thành lập đài 26 năm. Để mà chúng ta có một cái bước thành công. Giữ được đài như tôi vừa trình bày, nó khó như đi trên dây chiếc. Nhưng quý vị cũng biết rằng tổ chức ra một cuộc hội ngộ không dễ gì. Quý vị làm một cái đám cưới, một cái tiệc vui. 100 người, 150, 200, 600 người, quý vị biết. Nó lao khổ biết gì chừng nào. Khi mà mình bỏ được một cái vé thì nó cũng hữu hạn, nó cũng rất là quý. Nhưng mà chúng ta cũng biết hơn một chút nữa là những người làm trong cái công việc mà tổ chức từng năm như vậy, họ cũng tiếp tục một cái nỗ lực rất là lớn. Cái đó mà không có được cái ý chí, không có được cái tình yêu nước thì xin lỗi, 3 năm cũng không có, chứ đừng phải nói là 25, 26 năm. Bởi vì quý vị biết ai mà có thể trường trường kỳ làm mà không có một cái thu nhập gì hết, mà đến một năm như vậy quay xua trở lại một chặng đường một năm, thì đi vận động, đi gào thét, đi xin để mà có được cái hội ngộ, để chúng ta dư ra được cái số tiền để mà chúng ta tồn tại khoảng 9-10 tháng gì đó. Rồi còn lại thì cái sự nỗ lực nào đó của ông anh, mình có thể nói đó là cái tài ngoại giao của anh. Chứ còn thật ra chưa hẳn, theo tôi thấy là cái còn lại sau một cái tiệc gây quỹ như thế này, thì nó là một năm. Chứ thật ra một năm của đài, cái số tiền nó có 9 tháng rồi, nó bị năm thiếu. Người ta thường là năm thiếu thiếu một tháng, cái năm này, năm của hội ngộ là thiếu có thể vài tháng. Nhưng mà như vậy là cũng một cái sự khích lệ, một cái sự rất là cần thiết cho cái nguồn năng lực để mà bước tới. Thì trước khi rời cái suy nghĩ này, xin trình bày với quý đồng hương là chúng ta hết sức cùng nhau đồng lòng để nghĩ như thế nào, làm như thế nào mà chúng ta có một cái cuộc hội ngộ lần thứ 26 thật là đông đủ và đặc sắc. Cảm ơn anh Hùng Anh, chị Thu Phương, cảm ơn tất cả quý vị đã cho phép tôi được trình bày cái suy nghĩ của một người, của một đồng hương từng sống ở đây 30 năm và cũng là từng dùng cái đài này suốt 26 năm. Xin cảm ơn quý vị, cảm ơn anh Hùng Anh, chị Thu Phương và mến chúc các bạn ở đài luôn dồi dào sức khỏe, gia đạo bình an để có một cái nguồn năng lượng phục vụ cho cộng đồng, trước mắt là phục vụ cho đài Tiếng Soi Atlanta. Xin kính chào quý vị.
1: Vâng, cảm ơn anh Mậu Hiệp.
0: Cảm ơn Mậu Hiệp rất nhiều. Xin phải chào nha, và chúc anh cũng vậy luôn ha.
3: Dạ vâng.
1: Dạ vâng. Rồi, rất cảm ơn anh. Chúc anh sức khỏe luôn luôn. Rồi, xin chào anh. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi đó anh mời chia sẻ rồi Hùng Anh thấy đèn xanh hồi nãy mà Hùng Anh bắt không kịp đó, quý vị gọi trở lại giùm cho Hùng Anh nha để tham gia chương trình để chia sẻ. Vâng, bây giờ trong lúc chờ đợi quý vị gọi vào, Hùng Anh một lần nữa xin trở lại với chị Thu Phương và rất là mong thấy quý vị gọi vào để Hùng Anh thấy đèn xanh của quý vị.
0: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương và Hùng Anh kính mời quý vị hãy tiếp tục gọi vào trong chương trình dành đặc biệt cho sinh nhật đại tiếng của tôi được 20 năm, với chủ đề tính nhân tạo ân tình và với giá vé 80 đồng một vé tại nhà hàng Happy Valley. Quý phương kính mời quý gọi vào với số điện thoại thân thuộc là 770-458-6755, 458-6755. Thưa Phương, anh kính mời quý vị.
1: Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
4: Dạ, Kim Hồng xin kính chào chị Thu Phương, Hùng Anh và tất cả quý thính giả đang nghe chương trình diễn đàn cho tối thứ năm. Và đặc biệt là tối hôm nay thứ năm là chúng ta chỉ cũng coi về ngắn quá, tại vì thứ năm này, thứ năm sau là đã bước vào đầu tháng 9 rồi quý vị. Dạ, thành ra chỉ có nguyên một cái tháng 9 và năm nay thì Kim Hồng nghĩ là leo qua tháng 10 chắc 2 tuần thôi, và trong cái đầu cái tuần thứ nhất, thứ nhì là chúng ta cũng phải làm sao mà để cho Hùng Anh biết được cái số người ủng hộ và biết được cái số bàn, số vé của khách mà đi dự nữa. Thành ra Kim Hồng mong rằng tất cả quý khán giả mình hãy gọi vào đi. Dạ, tại vì ủng hộ nên là dưới nhiều hình thức như thế nào thì Kim Hồng nghĩ rằng tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi người ha. Dạ, thì Kim Hồng từ nãy giờ cũng vừa làm công chuyện, cũng vừa nghe mọi người đã gọi vào rồi. Thì cũng rất là thấy cái hoàn cảnh của Hồng Dung cũng rất là mình cũng khó nói nên Tại vì cái dùng cái chữ mà cảm động á, thì cũng đúng thôi. Và cái câu nói giống như cái tình cảm giữa một người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hoạn, thì Kim Hồng nghĩ thôi, tất cả mọi người đều hiểu hết. Và Hồng Dung cứ tin rằng bên cạnh Hồng Dung đó thì Hồng Dung có được cái làn sóng để mà gọi vào để hát ca rồi chia sẻ, thì Kim Hồng thấy rất là quý, và mong rằng Hồng Dung cũng giữ được sức khỏe đi, rồi mỗi tuần gọi vào hát cho có nhiều cái niềm vui nha Hồng Dung. Rồi thôi bây giờ Kim Hồng sẽ nói qua về vấn đề sinh nhật Đài. Thì năm nay thì 26 năm kỷ niệm ngày thành lập Đài, thì rất là nhiều cái chuyện để đáng nói, nhưng mà chỉ tiếc rằng đôi lúc cái thời gian đó quý vị, nó cũng làm cho chúng ta quên và cũng không có nhớ chính xác. Chỉ tập trung lại, theo Kim Hồng nghĩ cái điều quan trọng nhất là mỗi một năm chúng ta cố gắng hết sức mình để làm sao để cho giúp cho Hồng Anh hoàn thành được cái nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, của Hồng Anh, là bảo vệ được cái tiếng nói, một cái làn sóng đài tiếng nói tôi, phải không? Để dù trong cái hoàn cảnh thì có những cái khó khăn, có những cái bị hạn chế, nhưng mà Kim Hồng tin rằng năm nay là 26 năm thì có thính giả mới, có thính giả cũ. Và Kim Hồng cũng giống như mọi người thôi, đôi lúc cũng trăn trở. Tại vì cái tiếng nói của người Việt Nam mình và cái thời đại văn minh đó quý vị, thì cái số thính giả mà Kim Hồng xin lỗi là giống như là 90 tuổi, 85 tuổi, 80 tuổi, 75 tuổi, 70 tuổi. Một mai nào đó, ông nhạc sĩ Vũ Thành An đã viết một cái bài hát, rồi mai mình cũng già. Thành ra Kim Hồng mong rằng là dù mình cũng già rồi mình sẽ ra đi, nhưng mà con cháu mình và cái lớp trẻ của mình sẽ được, có nhiều gia đình ấy, giữ được cái truyền thống, giữ được cái nề nếp của một cái gốc của người Việt Nam. Và Kim Hồng mong tha thiết, lúc nào Kim Hồng cũng mong rằng là cái tinh thần và cái giá trị của con người Việt Nam của mình á, là không có hoàn toàn tuyệt đối, nhưng vẫn có một cái tỷ số, có một cái số người gọi là làm vang danh cho gốc người Việt Nam của chúng ta. Đó cũng giống như là mới đây chúng ta đã thấy ông đại tá Hùng Cao, rồi có nhiều khuôn mặt lắm như ngày xưa đó. Thì nói tới là bà nữ khoa học gia Dương Việt Ánh, không? Nhiều lắm, nhiều, rất là nhiều những người dân biểu, thượng nghị sĩ, những cái tiểu bang mà mình xa xa xôi quá thì thành ra mình không có nhớ được tên đủ của mọi người. Thành ra Kim Hồng mong rằng nữa là cái đài này sẽ được giống như là một cái lớp trẻ sẽ tiếp nối. Đó chứ bây giờ thì nếu mà thời đại về văn minh đó quý vị, con cháu của chúng ta nó sẽ học từ nhỏ lớn ở bên Mỹ, nó ảnh hưởng rất nhiều về cái văn hóa của đất nước Hoa Kỳ. Thì các cháu đi học bắt buộc các cháu phải nói tiếng Anh rồi, phải không? Thành ra bên cạnh đó Kim Hồng vẫn lo âu là liệu các cháu có theo dõi và có nghe giống như cái đài radio mình không? Đó, hay là các cháu cho bằng thấy những cái chương trình rồi của nước ngoài là gì đó hay quá các cháu say mê. Đó, thành ra Kim Hồng thấy cái đó là có đó quý vị, mà mình cũng không biết làm sao hơn. Bởi vậy Kim Hồng chỉ mong rằng sao mà cộng đồng của mình và những người nào mà có một cái tinh thần mà để góp cái bàn tay, Kim Hồng mong rằng chắc trong cái hy vọng rằng cái sinh nhật đài xong đó, thì Kim Hồng mong rằng có những cô bác, anh chị cũng làm sao mà chúng ta kết nối với nhau, và chúng ta sẽ có một cái buổi giống như là làm sao mà để có những cái chương trình, có những cái mà mình hướng dẫn cho con cháu mình hiểu được lịch sử của Việt Nam, rồi hiểu được cái giá trị để tất cả mọi cái gì đó cũng của người Việt Nam mà trên cái làn sóng của đài tiếng nước tôi. Đó sẽ có giống như là một cái nhóm của mình có thể rằng là ngồi tại nhà mà kết nối với Hùng Anh trên 4 đường dây đó, thì chúng ta chia sẻ những cái điều gì mà Kim Hồng thấy rất là bổ ích cho cái giống như gọi là dùng cái tiếng và danh từ là hậu duệ đó quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng nghĩ cái đó rất là quan trọng. Mà khi mà mình nghe tin tức, mình nghe trên YouTube, mình thấy rằng có những cái thời đại nó văn minh quá, cái AI nó làm đủ mọi chuyện hết. Giờ cái hình của bất cứ ông tổng thống trên mặt người gì nó muốn đưa lên, rồi nó muốn làm cái hình ảnh đẹp xấu hay là mất uy tín thì làm cái gì cũng làm được hết. Thành ra Kim Hồng thấy Kim Hồng rất là cũng chạnh lòng lắm. Tại mình thấy rằng là nếu mà mình không bảo vệ được cái tiếng nói của mình, cái đài phát thanh của Hùng Anh, nếu mà mình còn không làm tròn được cái nhiệm vụ của mình là để bảo vệ cái tiếng nói của đài tiếng tôi của mình, thì làm sao mình làm được cái chuyện lớn hơn nữa quý vị. Đó, thành ra Kim Hồng muốn rằng, Kim Hồng chỉ nói một cách rất là chân thành, là Kim Hồng mong rằng tất cả mọi thính giả, tất cả những cô chú, anh chị cũng giống như Phong. Phong cũng từng nói sao ở đây mình đông người lắm mà sao lại gọi vô đài chỉ có vài cái tiếng nói của dì Năm, dì Ba, chị Mai Lan hay là chị Thu Phương, Kim Hồng gì đó. Thành ra Kim Hồng nghĩ cũng không có tiện để nói chuyện với Phong. Nhưng mà Phong có những cái tư tưởng đó thì Kim Hồng cũng thấy cũng rất là đúng. Tại vì Phong không có biết, Phong mới biết đài mấy năm nay thôi, nhưng mà Phong không có nghĩ rằng trước đó là những như Bác Hồng, dì Bảy, rồi chú Chi, rồi có những gọi là có những khuôn mặt mà đã góp cái bàn tay vào từ cái lúc mà Hùng Anh thành lập cái đài. Giống như Kim Hồng chỉ biết là từ số 8, số 9, số 10 cho đến số 13. Thì Kim Hồng nhớ cái sinh nhật lần thứ 13 đó. Bây giờ kể chuyện vui tí nha quý vị. Thì lúc đó là anh Kim Trọng, cái kịch bản đó thì nói lên cái sự đàn áp của công an ở bên Việt Nam đối với người dân đó quý vị.
1: Rồi thì trước khi chị Kim Hồng chia sẻ đó, chị cho Hồng Anh đón thính giả trên đường dây xíu nha, rồi trở lại với chị. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây.
5: Chào dì Ba đây.
1: Dạ, chào dì Ba.
5: Chào dì Ba. Dì Ba đừng hỏi trên thằng con dì Ba trú ở trên nhà trú chờ Trà Mau á.
1: Dạ.
5: Không có đem cái radio hôm nay gì hết trơn á.
1: Dạ.
5: Bây giờ để gọi vô để em mời bà con sắm ta cho chồng ta với nhau để giúp đỡ chồng anh, để dì Ba hẹn tới thứ ba dì Ba gặp vậy có radio để nói cho nó đồng quần. Bây giờ không có, không biết ai thứ gì hết chồng anh à.
1: Không sao, cứ nói, cứ tâm tình.
5: Thì vậy, nhưng mà thế nào thế chứ rồi. Nam nào cũng vậy, dì Ba vừa môi giới mà vừa ủng hộ. Nói vậy thôi cho được thôi vậy.
1: Dạ.
5: Nói vậy cho bà con mình nghe rồi được rồi.
1: Dạ.
5: Dì Ba không có mà dì Ba cũng nghe sao gọi rồi. Dì Ba nói ăn cơm, dì Ba nói không có, sao nói nồng anh không có radio, sao được, hót không được, dì Ba nói không có hót. Dì Ba nói không có hót, gọi vô để nói chuyện kỷ niệm đề thôi chứ không có phải là hót tàu vậy. Nó mới nói ảnh bây giờ không có radio, không biết cầm rô hót. Bây giờ dì Ba cũng mang bà con gọi vô để mình chung ta với nhau, vừa ủng hộ mà vừa mua vé nữa.
1: Yeah.
5: Dì Ba cũng vậy đó.
1: Yeah.
5: Cái đó thì bao nhiêu để bữa ta nói đây nha.
1: Yeah, but...
5: Bây giờ nói trước dạy để cho bà con mình thêm chút phần hàng hết mà.
1: Yeah, but...
5: Năm nay có đi qua đây thì thế nào là năm tháng đó, nè.
1: Dạ có anh em Phong. Dạ
5: à, có mời thầy Mưa Tiên cô Ngạc không?
1: Dạ
5: có không?
1: Dạ
5: năm
1: có.
5: Có không?
1: Dạ
5: à, năm quá không đi.
1: Dạ
5: năm na coi như là năm na thì chắc là có đó.
6: Dạ
5: dạ cho nó vui chứ.
1: Dạ vâng.
5: Cũng có cũng buồn không anh à?
1: Dạ vâng, dạ vâng.
5: Ừ, hôm nay vận động được bao nhiêu rồi?
1: Dạ tuần vừa rồi mình mới vận động là thứ năm vừa rồi, hôm nay là thứ năm lần thứ hai.
5: Thứ năm lẻ đó hả?
1: Dạ vâng, dạ vâng.
5: À, dạ. Rồi bây giờ nó ngủ tầm tại không ăn rồi nãy giờ ngủ gục mà không ngủ rồi nè. Thôi bây giờ dì ba cũng có đôi lời để vô để mà giúp vui vô cho anh vận động cho nó.
1: Dạ vâng.
5: Mang hết rồi bây giờ thứ gì thứ yên đấy là dì ba vừa mua vé mà vừa
1: dạ vâng
5: vừa ủng hộ. Dạ.
1: Rồi năm nay hy vọng là dì ba làm sao mà mấy em nó đi luôn cái dì ba là Hùng Anh cảm ơn dì ba đem nó đi theo. Dạ. Đem
5: nó
1: cho nó đi.
5: Nó đầy
1: dạ,
5: quá, nó bắt mày.
1: Dạ, kêu nó đi hết đi. Rồi, cảm ơn chị ba.
5: Dạ. Tao đi về vợ chồng, anh chào bà con nha.
1: Dạ vâng, rồi.
5: Có đứa ngồi trên chỗ, ở trên tương nhà nó, trên chỗ Trà Mau nè.
1: Dạ vâng, dạ vâng.
5: Ờ, nhà, có nhà mà cái thằng đã mua thuốc cho dì ba đó, thằng Tín nhớ.
1: Dạ, Tín đó, dạ vâng. Rồi, cảm ơn chị ba gọi vào nha.
5: À, dì ba chờ, anh chào bà con hết nha.
1: Rồi.
5: Không có gì đâu không nha.
4: Chào dì ba.
5: À đó, Thu Phương hả?
4: Dạ.
5: À, dạ, dạ, dì ba nào, dì ba hả?
4: Sẽ được ghi âm.
5: À, dì ba ở trên như thằng Tín mà cái thằng hai chở dì ba đây rồi xuống đây với Thu Phương đó.
1: Dạ vâng.
4: Dạ.
5: Nhớ, à, nhớ, dạ, nhớ chưa?
4: Dạ nhớ.
5: Thu Phương nhớ chưa? À, nó chở dì ba đi đâu nó cũng chở hết, nó thở dì ba đây với Thu Phương đó.
4: Dạ.
5: Nhớ đó, tốt ở trên chơi Trà Mau này. Tại mà mình đi mà hót hào sam rồi đây mà trời mưa quá rồi gì qua với Thu Phương không có đi lên trên này được đó.
1: Dạ vâng.
5: À, rồi dạ. ở nhà nghỉ ở dưới chỗ gần chợ ông Tâm đó nhớ không?
4: Dạ dạ nhớ.
5: Tì đó vui quá đi vô đi theo bà đất đỏ đây thằng ta thằng gì thằng Tam phải không?
4: Dạ.
5: À, nó đây nó không chờ mình cần đi ra không biết đường ra vô gì hướng.
1: Rồi con cảm ơn dì ba rất nhiều nha.
5: Dì ba chào nha, chào
4: dạ.
5: Thấy chưa?
4: Dạ vâng. Chào dì ba.
1: Dạ chào dì ba.
5: Dì ba chào.
1: Vâng, trong lúc mà chờ đợi quý khán giả chúng ta tiếp tục gọi vào thì xin trở lại với chị Kim Hồng.
4: Dạ xin kính chào quý khán giả lần nữa. Thì Kim Hồng đó thì không thấy rằng những người dì ba là u 85 tuổi rồi, thành ra Kim Hồng không biết nói sao. Từ nãy giờ Nam gọi vô chưa vậy Hùng Anh?
1: Tuần rồi thứ năm có rồi.
4: Chắc có thể bữa nay dì Nam bận. Tại vì cũng sắp sửa ở trên lễ hội mùa thu trên nhà thờ đó Hùng Anh.
1: Vâng.
4: Đó là nhóm của dì Nam chắc cũng bận rộn phải lo làm thức ăn đó. Kim Hồng thấy biết vậy chắc, nhưng mà cũng là tuần sau, nhưng mà trên nhà thờ đã chuẩn bị hết rồi. Thì thôi thì giờ cái chuyện mà lễ hội mùa thu đó, thì Kim Hồng biết ngay là dì Nam bận lắm đó, bận phải đi góp một nhiều bàn tay ở trên nhà thờ để làm thức ăn đó, để bán trong 3 ngày đó. Còn giờ trở lại của Đài Tiếng Nói Tôi Mình thì Kim Hồng mong rằng quý vị bây giờ là 9:15 rồi, mấy giờ là chấm dứt không anh?
1: Còn 15 phút nữa.
4: Còn 15 phút thôi. Thì thôi bây giờ còn 15 phút nữa thì Kim Hồng mong rằng cái lời nói của Kim Hồng cũng giống như các anh Mậu Hiệp rồi chị Mê La, chị Hồng Dung rồi chưa thấy chị Cẩm Lai gọi vào không?
1: Chưa.
4: Thì thôi chắc có lẽ tuần sau. Thì Kim Hồng nghĩ rằng là chúng ta không có nói nhiều, nhưng mà chỉ mong rằng là làm sao còn có 15 phút nữa. Thì Kim Hồng mong rằng chị Cẩm Lai hay là dì Năm gì đó có rảnh thì gọi vào. Với tại vì cái chủ đề của nó là chỉ là vận động để làm gì? Để bán vé và để có một số tiền phải tránh. Đó, cái đó là mình nói thực tế như vậy đi. Đó, thành ra là Kim Hồng chỉ mong rằng là hôm nay là tuần thứ hai đó, thì tiếp sau nữa đó thì Kim Hồng sẽ mong rằng quý thính giả mình sẽ tuần tự sẽ gọi vào, có khi là gọi riêng cho cái số phone của Hùng Anh ban ngày thì để đóng góp cái số tiền, và hay là mua vé thế nào gì đó, thì Kim Hồng cũng đã ghi hai bàn. Tại vì Kim Hồng cũng quen rất là nhiều người, nhưng mà cũng có nhiều cô chú đi lắm nhưng mà cứ nói rằng là ban đêm không lái xe về được. Đó khổ cái câu nói đó, thành ra Kim Hồng mới nói thì thôi mấy cô mấy chú quen mấy cái anh Uber hay mấy cái anh tài xế mà hay chở đến hội cao niên chơi đó, thì hẹn với mấy anh đó đi. Rồi Kim nói trời Kim Hồng ơi, em biết không, cũng tùy theo chứ đó. Thì Kim Hồng hiểu được cái đó, điều đó tế nhị phải không, thành ra có rất nhiều cô chú muốn đi chơi cái ngày đó lắm, nhưng mà hai vợ chồng mà đi á thì đã mua hai vé rồi, mà bây giờ cái người chồng mới nói rằng tôi không có lái xe ban đêm được, tôi sợ không có an toàn đó. Thì Kim Hồng mới nói thì bây giờ nhờ cái anh đó đi thì chở đi về, rồi mình đưa phụ tiền sang với ảnh, thì có mấy cô chú cũng bằng lòng cái điều đó đó. Thành ra Kim Hồng thấy nó đó là thực tế nha, cái đó là Kim Hồng nói thực tế là có đó, thì những người quen của Kim Hồng nằm trong cái diện đó đó. Thành ra Kim Hồng mong rằng quý thính giả thì nếu mà cái hoàn cảnh nó hạn chế quá thì quý vị hãy gửi số tiền ủng hộ cho đài phải không, tùy theo cái hoàn cảnh của mình, có thể là 50 đồng hay là 100 đồng, chỉ là tùy theo cái khả năng của mỗi người thôi, chứ còn đài không có quy định là số tiền bao nhiêu. Nhưng mà Kim Hồng tin rằng cái tiền vé đó năm nay á là 80 đồng. Thì quý vị biết rồi, là nhà hàng nào mình đi chợ mình cũng biết cái giá cả nó khác hết trơn rồi. Thành ra Kim Hồng cũng nhắc lại cái điều đó cho nó rõ ràng, để cho quý vị biết rằng là không riêng gì đài, mà tất cả những cái chương trình gì mà Kim Hồng mới đây thấy là cũng tổ chức từ gọi là gì đó, Hội Ái Tử Bình Điền đã tổ chức ở Kempton House, cũng là cái giá 80 đồng một vé. Thành ra Kim Hồng mong rằng thì thôi quý vị, một năm mới có một ngày, có một lần giúp cho đài giữ được cái tiếng nói của người Việt Nam của chúng ta ở đây. Đó, nếu mà đối với Atlanta thì là đài của Hùng Anh là cái truyền thống và cái đường lối để mà phục vụ cho các khán giả, thì nó không giống như những cái đài khác. Nhưng mà Kim Hồng mình tế nhị mình nói vậy thì quý vị biết rồi, thì cái đài tiếng nước tôi của chúng ta là có 26 năm rồi, thì ai cũng biết hết. Đôi lúc của tâm lý thì cũng người ta nghĩ cái đài của mình sao thấy không có rầm rộ lên, không có phát triển gì dữ lắm. Cái Kim Hồng nói chứ mỗi cái đài, thì cái đó thì quý vị cứ trực tiếp gặp nói chuyện với Hùng Anh đi đó. Kim Hồng có nói vậy luôn. Tại vì Hùng Anh sẽ nêu lên những cái lý do, những cái điều kiện thế này thế đó. Thành ra Kim Hồng đôi lúc Kim Hồng nó cười, Kim Hồng nói cái đài của tụi tôi nghèo lắm. Kim Hồng cứ vậy đó. Thành ra thôi mong rằng là
1: rồi cho nghe thì rồi được cái để Hùng Anh đón thính giả trên đường dây nha. Rồi cảm ơn chị Kim Hồng.
4: Kim Hồng xin kính chào.
1: Dạ. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello, Hùng Anh xin mời.
6: Chào Hùng Anh.
1: Chào Phong.
6: Thưa là bữa nay không gì trễ mà mệt quá, gì cái nằm cái ngủ quên, bây giờ mới giật mình nhùng dậy. Giật mình nhùng dậy, bấm vô cái nghe thử. Như chị Kim Hồng mới vừa nói chuyện đó sao á.
1: Đúng rồi.
6: Đúng không?
1: Rồi.
6: Mình thấy cũng gần hết vừa như là tranh thủ gọi vô liền.
1: Rồi.
6: Ok, thì hình như là mình nhận được cái tin là ông anh nói là tối nay mình nói về vận động cho cái chương trình birthday của đài hả?
1: Đúng rồi.
6: Vận động birthday của đài. Mới cũng nghe mới chị Kim Hồng mới vừa nói, mà nói mình có thể cắt lời chị Kim Hồng xíu. Thời gian cũng hết rồi.
1: Yeah.
6: Thì bây giờ mình lên mình cũng vào đây để mình nói về cái vấn đề, tức là không biết được có bao nhiêu, mình chào quý vị khán giả của đài trước đã, mình không biết được bao nhiêu.
1: Yeah.
6: Nhưng mà nếu mình mong, nếu mà quý vị có đài ở nhà nghe được thì nó rất là tốt. Có nhiều khi mình không có bên mình nói chuyện, khó lên trên đài để nói chuyện thì mình nghe, nếu mà được giải thì nó rất là tốt. Mà theo Phong là chắc là quý vị cũng biết là Phong là chắc là người rất là non trẻ trong cái vấn đề mà gia nhập ủng hộ cái đài Tiếng Nói Nước Tôi kể từ khi mà năm cách đây khoảng mấy năm mà Hùng Anh tổ chức, rồi có ai đó không biết, chị Kim Hồng là ai mới mời mình đi, chuẩn bị mình đi lên trên đó mà cái thời buổi lên vận động cho ngày 6 tháng Giêng của năm 21 đúng
1: 21
6: đúng rồi. Cho nên từ đó mình có cái sự kháng khiết với đài, và mình cũng có một cái sự nhận định, mình nói không có thể là mình cho là bởi vì mình thì mình nói mình là chính xác đi, thì mình nhìn qua nhìn lại là mình thấy cái đài Tiếng Nói Như Tôi này là một đài mà có tiếng nói chính nghĩa, trung thực, được bảo vệ cái sự tự do cũng như là những cái chuyện mà quốc nội hoặc là quốc ngoại của Hoa Kỳ này. Cho nên Phong mới cố gắng nói là bây giờ mình phải thời buổi như bây giờ mình cũng bắt đầu lớn tuổi rồi, thì thôi nhín lại một chút thời gian để mà tìm cái chỗ, cái nơi mà để mình ủng hộ, bởi vì mình rời khỏi quê hương, không phải là mình qua đây, mà bởi vì mình nói thẳng là mình trốn chạy một cái chế độ nó không có đem lại hạnh phúc tự do cho nhân loại, cho nhân loại nói chung và cho dân tộc Việt Nam nói riêng. Chính vì vậy mà Phong đã cố gắng để vào đài sinh hoạt ở đài những bữa như là New Year, tổ chức năm mới, hay là tổ chức những cái trường hợp mà rally để ủng hộ các cái chính khách về chính trị, để mà nói lên cái tự do đem lại hạnh phúc cho con người. Cho nên mình thấy Hồng Anh đã như rất là nhiệt tình trong mọi vấn đề này, từ những cái lúc mà cái chuyện mà đi ngày 6 tháng Giêng, hoặc là những cái trường hợp sau này có những cái sự rally, cho mình thấy, mình nhìn thấy ông anh là một người mà có một cái tầm nhìn. Rồi anh em đôi khi ngồi xuống uống cà phê hoặc là nói chuyện tâm tình, mình mới thấy cái tâm tình của Hồng Anh là như vậy, là mình nhận định là mình nói một người có sự chính nghĩa trong lòng. Cho nên mình cố gắng đem, cũng mình không dám nói hết sức mình, nhưng mà cố gắng đem cũng góp phần một cái sức lực của mình, từ sức lực hoặc là tiền bạc cái gì đó để cho đài này. Bởi vì chúng ta, con muốn nói là chúng ta đến đây, đến Hoa Kỳ, chúng ta nên nghĩ rằng đối với, tuy là nếu mà chúng ta ở Việt Nam mà với một chế độ tự do thì chúng ta chắc là khó ai, hiếm có người để đi đến Hoa Kỳ, rời khỏi quê hương của mình để mà đến một đất nước xa lạ, khác tiếng nói, khác phong tục pháp này nọ hết. Nhưng mà bởi vì chế độ cộng sản chúng ta không chấp nhận được. Nhưng bất cứ chúng ta, chắc hồi ai cũng nói đi Mỹ, thì nhưng mà chúng ta biết qua Mỹ là đất nước, Mỹ là một đất nước tự do, và trong công việc làm mình cũng vậy, rất là khó khăn, bởi vì không đồng tiếng nói không đủ hết, bây giờ mình phải học lại từ đầu, cho nên cuộc sống có sự vất vả, không biết cái điều đó. Nhưng mà bây giờ không những không phải như vậy mà mình bỏ quên đi, mình vứt bỏ đi những cái chuyện mà cần làm của để cho cuộc đời của mình trong cái vấn đề mà tự do và dân chủ, cũng như là mình đi đến đất Mỹ này, hầu như ai mà rời khỏi đi trên biển, lên đến trên biển, đi qua đất liền, qua núi, để vượt biên qua Thái Lan, hoặc là những người được đi bảo lãnh, đi diện mà bảo lãnh, con cháu bảo lãnh, mình cũng biết là mình rời khỏi Việt Nam bởi vì mình không thích cái chế độ thôi, mình mới đi thôi. Vì vậy chúng ta cũng nên chọn một cái đài, một cái tiếng nơi có cái chỗ tiếng nói mà nó đem lại cái sự thật, cái trung thực đó, thì chúng ta nên phong kêu gọi quý vị, chúng ta nên chọn đài, và chúng ta biết rằng cái đài Tiếng Nói Nước Tôi này đã không bao giờ mà nói là cái không bao giờ dám không bao giờ, mình nói thẳng là sẵn sàng nói và sẵn sàng làm những cái điều mà người dân, cũng như người dân ở hải ngoại này, và cũng như những người dân ở trong nước họ đang thèm khát và mong muốn được nghe những từ đài Tiếng Nói Nước Tôi nói lên. Vì vậy chúng ta cố gắng đem hết sức mình ra để mình ủng hộ cho cái đài này. Bởi vì đài này chúng như vừa rồi tôi đã nói đó, là đài này là một cái đài hết sức là trung thực và chính nghĩa. Vì vậy chúng ta phải cố gắng. Trong thời buổi này chúng ta biết rằng tình hình hiện nay đó, Cộng sản Việt Nam họ đang dùng mọi hình thức để phá rối, còn mạnh, còn nặng hơn thời trước đây. Trước đây chúng ta nói ít, nhưng mà bây giờ, trước đây chúng ta thấy cái hình thức mà họ đưa ra, họ phá các cái cộng đồng người Việt ở hải ngoại này đã khủng rồi. Nhưng mà tình hình này bây giờ họ còn mạnh hơn nữa, họ còn tuyên truyền hơn nữa. Mà nếu mà chúng ta thờ ơ trước cái sự cảnh này đó, thì chúng ta xem như không còn gì nữa. Cái cuộc ra đi rời khỏi quê hương của chúng ta là một sự hết sức là vô ích. Vì vậy, Phong muốn nói với quý vị rằng chúng ta phải đem hết tấm lòng cũng như là của mình, hãy chọn cho mình một tiếng đồi, tiếng nói, mà đặc biệt là đài tiếng nói nước tôi. Vì vậy, chúng ta nên không thờ ơ nữa, mà hãy đứng lên, hãy cùng nhau, nắm tay nhau để ủng hộ cho cái đài tiếng nói nước tôi này. Trong cái đã đến tuổi thứ năm 26, quý vị, birthday lần thứ 26. Cũng như hồi nãy cũng nghe chị Kim Hồng nói sơ sơ về cái vấn đề này đó, thì mình thấy thực sự 26 năm, từ năm 2000, hình như là 2000, bây giờ tới 2026 rồi, 26 năm trời, một tiếng nói mà không có trung thực thì cũng khó đứng vững, quý vị. Mà một cái đài mà muốn đứng vững thì được sự ủng hộ, chứ nếu không có sự ủng hộ của quý vị thì thực sự rất là khó. Vì vậy Phong muốn nói lên cái lời nói của mình là Phong tuy là mới có mấy năm trời, nhưng mà mình thấy được cái sự mà của Hồng Anh là lo lắng cho đài, lo lắng cho cái sự nghiệp mà cũng như là bảo vệ đấu tranh tự do cho dân chủ. Hồng Anh rất là lo lắng về vấn đề này. Một người như vậy chúng ta càng nên ủng hộ và nên cùng nắm tay nhau mà làm việc với để cho giúp cho cái đài mỗi ngày mỗi phát triển, nó phát triển được tốt lành. Mình mong sao cái đài này, mình mong bố hủ mình có nói là mình rất là buồn trong cái vấn đề mà sao cái không biết được bao nhiêu quý vị khán giả nghe trên đài và mình thấy gọi vào cũng ít, cho nên là mình thấy mình cũng lo lắng và rất là buồn trong vấn đề này. Bởi vì chúng ta biết là chúng ta rời khỏi quê hương, nơi chung nhau các rúng, không phải là một chuyện đơn giản. Vì trong cuộc đời của mình mà con người khi mà đã nhận định thì chúng ta cần nên phải làm một cái việc gì đó để để lại cho cuộc đời của mình. Mà ở hải ngoại thì bây giờ có cái tiếng nói người Việt ở hải ngoại cùng nhau mà làm việc thì nó mới phát triển và nó mới bền vững, nó mạnh. Vì vậy cái sự mà đóng góp của quý vị nó rất là quan trọng, quý vị. Chúng ta hãy góp sức, góp tiền bạc, bởi vì cộng đồng của chúng ta ở hải ngoại này lúc này đang bị thế lực của chế độ cộng sản, họ đang trà trộn và họ đánh phá rất là quyết liệt, quý vị. Mà không có tiếng nói của đài này thì chúng ta sẽ bị thất bại. Đó là mà sau này chúng ta sẽ đừng có để sau này chúng ta sẽ nó hai hồi, quý vị. Không còn gì nữa đâu, chúng ta không còn gì nữa, chúng ta phải cố gắng lên, quý vị. Bởi vì chúng ta biết rằng họ đến đây họ có thể tự do họ phát biểu.

0: ấy đó, ra tòa có những cái nhà văn, những cái nhà nhiếp ảnh gia có này thế này thế nọ để mà đến nghe cái phiên tòa, mà họ còn làm trò đó, nó còn huống hồ chi mà nói là ở ngoài đời thì họ dựng chuyện chúng ta biết mà. Ở Việt Nam giả sử như chuyện ông Lê Đình Kình là một đảng viên 52 tuổi mà nửa đêm 3 giờ sáng họ tới họ chiếm đất mà ông ta chống, ông ta đâu có dùng, đâu có cái gì đâu mà họ dùng mọi thủ đoạn, một người đảng viên cộng sản đã làm cộng sản rồi đó đó mà họ dùng mọi thủ đoạn, nửa đêm họ đưa cái cảnh sát cơ động rồi tới là họ dùng lựu đạn rồi là họ giết bắn thẳng vào ông ta. Cho nên chế độ cộng sản đó nó không còn một cái tính nhân tính của con người nữa quý vị, mà hay chúng ta thờ là chúng ta thấy sẽ thất bại đối với họ, mà họ đạt được lợi thế, chúng ta là tự do cũng như chúng ta thấy chính phủ Hoa Kỳ ở hiện nay ở đây đó, chúng ta thấy không? Nếu mà chính phủ ở Việt Nam thì mấy cái tay mà hối lộ như là Ihan Omar, là những cái tay Hồi giáo rồi là như Trung Quốc là nó cho đi mò tôm mò cua hết, nó đâu có cần ra tòa để cho tốn tiền thuế tiền này của dân đâu quý vị. Chính vì vậy mà chúng ta phải cần phải đoàn kết quý vị, chúng ta phải đoàn kết lại để chặn những cái cơ hội của tụi bọn cộng sản mà từ trong nước họ đưa ra, họ để làm là dư luận viên ở trong nước, rồi bây giờ họ đưa ra, họ xâm nhập vào các cộng đồng chúng ta nhiều lắm. Bây giờ có những cái ứng cử viên chuẩn bị vào các quốc hội của các tiểu bang của Hoa Kỳ, họ cũng nói ủng hộ cho Hồ Chí Minh hay là ủng hộ cho chế độ cộng sản, họ cũng binh vực còn nói lên cái chuyện mà cách mạng tháng 8 năm 1945 của cộng sản là đúng. Có nhiều bao nhiêu người bây giờ còn ở Cali á, mà nhắc là ở Cali quý vị, những cái người mà ứng cử dân bị dân cử mà của tiểu bang Cali là bây giờ họ lại ủng hộ tới cái chuyện đó. Chúng ta thấy không, họ tự do được làm cái chuyện đó. Mình về Việt Nam mình chỉ nói hở, mình nói ô cái ông đó làm công vụ mà sao có cái nhà lầu to quá vậy, lương có 10 triệu một tháng, là 10 triệu một tháng thì ở gì, ở Mỹ này nó cỡ đâu 400 đô thôi, mà làm cái nhà thì mấy chục tỷ mấy trăm tỷ, quý vị thấy không? Mà thì mình nói ra dân, mà thì nói ra sao làm công vụ mà lương đâu mở nhà to dữ vậy, chỉ vậy thôi là đủ gắt rồi quý vị. Cho nên chúng ta rất là khó khăn quý vị, nhưng mà cái tự do đó nó sẽ dập tắt, bởi vì cái tiếng nói tự do là một tiếng nói trung thực. Chính vì vậy mà đài tiếng nói là một đài tiếng nói nước tôi là một đài tiếng, một cái đài phát thanh mà nói về sự trung thực và chính nghĩa. Cho nên chúng ta phải đoàn kết để mà ủng hộ cho cái đài mỗi năm, mỗi mình mong muốn là mỗi năm nó có sự phát triển thêm lên, mình lên đài cũng như mình vận động ở bên hành lang ở bên ngoài cho bà con của mình kêu gọi họ ủng hộ, hoặc là lên đài để phát biểu những cái tâm tư tình cảm của mình đối với quê hương, đối với tổ quốc của mình đã bị chủ nghĩa cộng sản nó xâm thực và nó đã làm gì, gây bao nhiêu cái tội ác trên đất nước của mình. Chúng ta thấy như bây giờ ở Phú Quốc đó, bây giờ nó xây mấy cái rọ, mấy cái chuồng cột, rồi nó đem mấy cái tượng ra, nó để người ốm thiệt là ốm, rồi nó vu khống. Bây giờ có những cái nó vu khống cho những người mà non dạ đó về, những người mà ở đây mà non dạ mà về biển mà đi coi trường hợp mấy đó mà còn đi coi nữa. Mình cho nên mình thấy bây giờ mình phải có một cái, cần phải có những cái đài như đài tiếng nói nước tôi để nói lên cái sự thật của chế độ cộng sản ở Việt Nam trước năm 75 như thế nào, nó bẻ cong hết toàn bộ, nó lừa dối dân như thế nào, như là những sự kiện như là Lê Văn Tám hay là Võ Thị Sáu hay là Nguyễn Nhân Trỗi hay là những tên mà biệt động thành Sài Gòn trước đây làm tay sai cho cộng sản, làm dùng để mà phá rối trật tự an ninh, chúng ta cũng biết rồi. Những ca sĩ hay là những các cái thành phần xấu thứ ba như là Quỳnh Tấn Mẫm, những sinh viên mà nằm trong các cái trường đại học để đấu tranh, rồi bây giờ họ ăn năn hối cải đó quý vị, bây giờ họ viết bài họ bỏ lên rồi họ xin lỗi đó. Cho nên chúng ta bây giờ cũng vậy, cho nên chúng ta cần phải cho con cháu chúng ta biết về vấn đề này.
1: Đúng rồi, cảm ơn.
0: Chế độ cộng sản nó như thế nào mình đừng im miệng, mình cứ mình nói ô chắc là tự nó đọc nó biết, không có đâu. Cộng sản nó rất là nguy hại quý vị, cái đầu con người nó rất là tẩy não dễ lắm quý vị ơi. Bây giờ ở đây mà có những người và ở đây họ vẫn thao túng, họ viết lên những cái bài mình thấy không phải họ không chửi gì cả, nhưng mà họ viết lên họ thao túng, cái cách thao túng đó bây giờ nó nó không phải như thao túng nó chửi mình, hay là nó thao túng như cái tụi dư luận viên ở Việt Nam mà nó thao túng mình bằng

0: bằng một cái cách khác, nó ủng hộ những cái chương trình, tức là làm cho mình quên đi, mình quên đi những cái tội ác của cộng sản đã, cái chế độ cộng sản mà nó đã gây ra cho đất nước. Nó đi từ Nga, nó đi xuống tới Trung Quốc, nó qua tới Việt Nam, Lào, Campuchia, và nó chúng ta biết bây giờ họ không tay náo, họ không có, nhiều khi họ không chửi, nhưng họ chỉ chuyển qua một cái vế, họ giấu đi cái chuyện đó, họ làm cho mình đi cái tinh thần của mình suy sụp đi quý vị. Không phải bây giờ họ đám dư luận viên ở Việt Nam thì nó có, nó dùng áp lực cộng sản Việt Nam, Việt Nam chính quyền Việt Nam thì nó dùng áp lực, còn bọn mày ra nước ngoài này bây giờ nó không có áp lực được với mình thì nó dùng những cái hình ảnh mà nó làm lạc hướng chúng ta, nó đánh lạc hướng chúng ta.
1: Đúng,
0: nó làm
1: rồi.
0: Cho chúng ta quên đi, quên cái chuyện mà cái những cái tội ác của chống những cái chế độ bây giờ. Bây giờ nó cộng sản nhưng mà không phải cộng sản nữa đâu. Bây giờ là nó tham quyền cố vị ở trên đó, đây nó cướp đất cướp dân, nó bảo vệ cái chế độ để mà
1: rồi
0: để mà
1: cảm ơn Phạm rất nhiều.
0: Rồi thưa quý vị.
1: Cảm ơn Phạm rất nhiều, rất là hay, nói rất là hay, nhưng mà mình hết giờ rồi Phạm ơi.
0: Ok, cảm ơn Hồng Anh. Mình nghĩ mình nói gì thôi, nhưng mà vô tới nơi rồi không biết cái đầu của mình sao nó.
1: Đúng rồi, I know.
0: Là mình phải đổ nó ra.
1: Rồi, cảm ơn Phạm rất nhiều nha.
0: Rồi, lời thăm chị Thu Phương ha.
1: Rồi,
0: cảm chị nha.
1: Rồi, cảm ơn. Rồi, xin chào Phạm. Vâng, thưa quý vị, đến đây thì cũng đã hết giờ cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay rồi. Nhưng mà Phong may là giật mình dậy trễ cũng vài lời với diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Phong chia sẻ cũng rất là hay, cảm ơn Phong rất nhiều. Và Hùng Anh cũng xin được cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe theo dõi chương trình Diễn đàn Tự Do hôm nay, vận động cho sinh nhật của đài. Và mong rằng quý thính giả chúng ta bằng cách riêng của mình để mà chúng ta duy trì cái làn sóng của chúng ta, thưa quý vị. Quý vị làm cái cách nào thì cái cách riêng của quý vị. Nếu mà nói tới cách á, thì phải nói là trong thời gian qua thính giả của mình đã từng làm. Mà Hùng Anh nhớ là chú Ba Đường Bầu đó, thì phát triển thính giả dùm cho đài, tức là tặng radio cho bạn bè của mình khắp mọi nơi đó, thì rất là cảm ơn. Đó là một cái hình thức giúp cho đài, hay là mua thuốc tại đài, hay là bất cứ cái gì quý vị có thể làm được để mà giúp cho đài của chúng ta có thêm kinh phí để mà duy trì cái làn sóng của chúng ta. Thành ra nhân cái cơ hội sinh nhật của đài năm nay, Hùng Anh cũng mong là quý thính giả chúng ta mời gọi bạn bè của mình để cùng đi, hay là biết bạn bè của mình đi không được cũng vận động một ít tài chính để duy trì cái làn sóng. Cũng giống như Kim Liên, tuy rằng coi như không phải một mình đóng góp, nhưng mà luôn luôn đi đâu cũng gặp ai cũng vận động rồi đem về cho đài chẳng hạn. Thành ra quý vị cũng có thể làm như vậy để giúp cho mỗi người một tay, thưa quý vị, đông tay nó vỡ nên keo, thì cuối cùng chúng ta sẽ có được một cái lực. Thành ra nói tiếng nước tôi có mạnh hay không, nó mạnh là tại vì cái đầu của rất nhiều người, chứ không phải một mình Hùng Anh hay là chị Tiểu Phương hay là ai ở trong đài, tức cái đầu của rất nhiều người như quý vị cũng đã biết. Thành ra Hùng Anh cùng với quý vị duy trì cái làn sóng của này của chúng ta tồn tại tới đây là tại vì chúng ta chung một cái niềm tin là có thể cuối cùng là chúng ta sẽ đạt được đem lại cái ngày mai tươi sáng cho đất nước Việt Nam thân yêu của mình, để người dân trong nước sớm có tự do như chúng ta tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe theo dõi chương trình cũng như đã gọi vào tham gia. Và để chấm dứt chương trình hôm nay, xin được trở lại với chị Thu Phương.
2: Dạ vâng. Dạ, kính thưa quý vị, Thu Phương cảm ơn quý vị rất nhiều đã gọi vào để nghe trong chương trình diễn đàn hôm nay. Thu Phương một lần nữa cảm ơn quý vị, và trước khi rời khỏi làn sóng, Thu Phương cũng không quên kính chúc quý vị cũng như Hồng Anh luôn luôn dồi dào sức khỏe và thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Thu Phương xin kính
1: về và cùng anh. Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Phương. Và quý vị cũng có thể liên lạc với, nếu có số điện thoại của chị Thu Phương hay chị Kim Hồng hay là của Hùng Anh, quý vị có thể mua vé đặt bàn hay là ủng hộ. Quý vị có thể liên lạc với số điện thoại của chị Thu Phương, rồi cũng chị Kim Hồng. Rồi nếu mà quý vị có, còn có thể liên lạc với Hùng Anh. Số điện thoại của đài là 770-458-6755. Và số điện thoại cầm tay của Hùng Anh 678-649-3131, 678-649-3131. Quý vị liên lạc với số của đài đó, 770-458-6755, lúc nào cũng được, tại vì lúc Hùng Anh rời khỏi đài đó thì cái số điện thoại đó nó sẽ chạy theo Hùng Anh, thưa quý vị, thành ra nó sẽ, quý vị gọi vào 770-458-6755 thì nó tự động nó chuyển qua số điện thoại cầm tay của Hùng Anh, thành ra đi đâu Hùng Anh cũng bắt được cả, thành ra quý vị có thể liên lạc với Hùng Anh. Vâng, cảm ơn quý vị một lần nữa và xin kính chúc quý khán giả chúng ta đêm nay một giấc ngủ thật là an bình và hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu của mình. Và sau đây xin kính mời quý khán giả chúng ta tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
3: Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross, Georgia 30093. Tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ, và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
4: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
5: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
4: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
5: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
4: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
5: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
4: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
5: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
4: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó. Nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp vui trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
5: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
4: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
5: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
4: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
5: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
6: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kìa kìa, có đẹp không anh?
7: Đâu anh đâu thấy gì đâu.
5: em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
6: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
5: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
6: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
5: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi ông Hùng Anh em hỏi thử coi.
6: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này á để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
5: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Cross. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
6: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
5: Dạ, xin tuân lệnh.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
7: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247, hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
8: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
9: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
8: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
9: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
8: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
9: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
8: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
9: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
8: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. 359-6545 hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
8: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

Núi Trắng. Chú Siêu nói: phàm vào cung vua thăng tòa thiết pháp, vào sớm khất thực, phải mặc y này và tụng kệ chú này. Kệ chú này tụng sao? Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, phụng trì Như Lai mạng, quảng độ chư chúng sanh. Thiện tai giải thoát phục là giống mấy câu trước rồi. Vô thượng phước điền y, đây là y ruộng phước, không có y nào, không có cái y phục nào trên hết. Mà đúng như vậy đó, đắp cái y này lên là bao nhiêu sự cung kính, bao nhiêu sự tôn trọng, phải không? Và còn đó là mình nói ở cái mặt mà mình được thế gian phước báo mà cung kính. Còn mặc y này vào thì càng đắp y này thì sự tu tập chúng ta càng dày lên. Rồi câu kế là phụng trì Như Lai mạng, gọi là gì? Là vân giữ cái mạng mạch của Phật. Để làm gì? Để mà rộng độ tất cả chúng sanh, gọi là quảng độ chư chúng sanh. Hai cái bài, hai cái y trước á, là tự độ. Thứ nhất là ngã kim đảnh đế thọ, thế thế bất xả ly. Rồi thứ hai là ngã kim đảnh đế thọ, thế thế thường đắc phi. Có phải là tự độ không? Nhưng mà qua tới ký thứ ba này thì không có mấy câu đó, mà lại gì đây? Phụng trì Như Lai mạng, quảng độ chư quần sanh. Đây là gì? Là độ tha. Mình tự độ rồi, bây giờ mình độ người. Và cái y này còn tượng trưng cho cái sự trừ đi cái si mê và rửa sạch cái ý nghiệp. Con người mình ba độc tham sân si, đến cái y này là trừ cái si mê. Và trên đời này á, cái mà mình khổ là si mê. Si mê là gì? Là không hiểu biết, cố chấp. Đã không hiểu biết mà còn cố chấp, cho nên người không hiểu biết đã là một cái khổ. Mà phải chi không hiểu biết mà mở lòng học á, thì nó còn bớt mê, bớt si, bớt mê. Đã không hiểu biết mà còn không chịu mở lòng học thì thôi. Nghĩa này là si mê gì? Lầm lạc, triền miên. Và vì si mê cho nên mình có thể khởi tham. Đâu có sao, tham được. Nhưng mà tham đúng cái mình cần, tham đúng cái khả năng thì nó không có lố. Còn tham quá cái khả năng mình thì bắt đầu khổ. Ví dụ như mình ăn được một chén cơm mà bữa nay ngon quá, hay là thấy người ta ăn, mình ăn mà mình ăn mà không biết cái lượng ăn của mình, ăn sau một hồi mình bệnh, thì cái này là đấy, tham ăn đã đành rồi, bây giờ mà ăn mà không biết lượng nữa, thành thử ra từ cái mê nó dẫn tới cái tham, mà tham mà mê nữa. Ví dụ như tham mà thâm tỉnh cũng còn đỡ, lấy vừa đủ thôi. Tham mà tham mê thì còn khổ nữa. Có đọc cái câu chuyện ăn khế trả vàng không? Hả? Người Việt mình có phải biết câu chuyện ăn khế trả vàng phải không? Hai anh em đó, cha mẹ chết hết rồi, để là một cái gia tài. Thì người anh đó, lấn lướt người em, lấy hết của. Người em còn có một cái chòi nhỏ xíu rồi, với một cây khế. Thế bữa nọ hái khế đi bán, có một con quạ đâu nó tới nó ăn khế đi. Thì cái người em buồn quá, ngước lên khóc: trời ơi trời, anh ruột của tôi cũng hại tôi, lấy hết tiền của tôi, cho tôi có một cái chòi với một cây khế này để tôi bán tôi kiếm sống, mà giờ con quạ này nó cũng tới nó ăn của tôi nữa, rồi cuộc đời tôi sống làm sao đây?
con quạ nó nghe như vậy, nó nói ngày mai á, ngươi mai sẵn cái túi ba gang đi, ta sẽ trả ơn cho ngươi. Hôm sau con quạ nó tới, nó đáp xuống, nó biểu người em leo lên cái lưng đó, nó cởi qua cái đỉnh núi có châu báu hốt đi. Nhưng mà tôi đủ sức chở ông với một cái túi vàng ba gang thôi nha. Thôi giờ nói đại cái túi shopping bag đi, đại khái cho mấy thầy hiểu túi ba gang là bả lớn. Rồi thì con quạ đó nó chở cái chú đó, cái người em đó với cái túi vàng. Thì người em về cái có vàng có của rồi, làm cuộc sống sung túc lên. Ông anh nghe vậy chạy tới, ê ở đâu mày giàu sẵn vậy? Giàu rồi. Người em thiệt tình kể ra. Kể vậy sao ông anh á đuổi ông em đi, nói giờ tao lấy chỗ này. Vì sao? Vì muốn đợi con quạ nó tới. Hôm sau con quạ đó nó tới, ông cũng giả bộ ông khóc, ông nói trời ơi trời, nhà tôi nghèo thế này thế kia. Con quạ nó cũng nói tiếp, nó nói ngày mai ông chuẩn bị một cái túi đi ba gang nha, tôi tới tôi đón ông. Ông này tham mà, biết trước sẵn là sẽ có chuyện gì rồi, đem cái bao rác đen á, đem cái bao rác đen á, chứ không thèm cái túi mà của shopping bag, tiệm Lucky, tiệm gì, lấy cái túi bao rác đen. Nó chở một hồi nó nặng quá, nó chịu đâu có nổi. Thì cuối cùng nó làm sao? Nó nặng quá, nó nghiêng ngửa gì, nó chịu hết nổi rồi, nó lật cái người nó lại. Thì cái người anh này ôm một cái túi vàng bự như một cái bao rác đen và rớt xuống cái vực mà chết. Đó là một câu chuyện Việt Nam ăn khế trả vàng để nhắc nhở chúng ta. Mình được cái duyên lành phước gì đó thì chúng ta đừng có đi quá đà, mà chúng ta quá tham thì chúng ta sẽ bị cái lòng tham nó đè mình, nó làm chết mình. Có coi phim gì Cô Gái Đồ Long không? Nhớ mà lúc Trương Du Kỵ mà bị rớt vô một cái nhà, rồi cái nhà đó biết Trương Du Kỵ là có võ công hay cứ biết cái gì đó, rồi dụ Trương Du Kỵ đó, tới hồi cái ông Trương Du Kỵ nó bị rượt, nó chạy vô trong cái hang đó đó. Đó rồi cái ông này, ông chủ nhà nè, ông cũng thấy vậy, ông rượt nó vô, nhưng mà ông mập quá. Cuối cùng ông bị chết ở trong cái kẹt đó đó. Nhưng mà thấy Trương Du Kỵ nó lọt vô tới trong kia thì nó lại được cái gì? Nó được bí kíp võ công, được chân truyền. Có coi Tây Du Ký đúng không? Ông lão hòa thượng mà dàn trận để mà ăn cắp cái y của ngài Huyền Trang đó. Rồi cuối cùng là đêm đó cháy chùa ổng, lúa ổng đốt, ổng đốt cái lưu của ngài Huyền Trang đó. Tôn Ngộ Không bay lên trời mượn cái lồng bàn chụp cái phòng của thầy mình lại. Cho nên lửa đâu có cháy được cái phòng đó đâu, cuối cùng cháy hết cái chùa. Rồi cuối cùng ông trụ trì bị một cái cây nó đè chết ổng đó. Lòng tham. Cho nên cái tham á, nó không có phải là cái tội. Vì cái tham, chúng ta tham hướng thượng hay là tham hướng hạ, thí dụ mình tham tu đâu có tội. Tham làm phước, tham giúp người, tham học hỏi đâu có tội, đâu có lỗi, phải không? Nhưng mà bây giờ trong cái tham này cũng phải biết chừng mực. Thí dụ mình tham tu đi cũng tốt, nhưng mà tu phải có giờ có giấc, tùy có sức khỏe. Tu mà không còn biết gì nữa trơn, tu hỏi đổ bệnh. Ê, trời ơi, tu đổ nghiệp. Tu, anh không biết tu đổ nghiệp nó đổ chứ. Anh biết tu thì tu nghiệp nó tà giảm chứ. Anh lại cho đã đời, anh nằm thư đó đó. Kêu tu đổ nghiệp. Phải không? Cho nên, tham sân si. Mà con người mình á, không có tham sân si mình tu không được. Cho nên từ tham sân si nó chuyển thành gì? Giới định tuệ. Phiền não tức bồ đề. Phiền não tức bồ đề nghĩa là không có phiền não chúng ta không phát hiện ra, dứt trừ được phiền não thì chúng ta có bồ đề. Cái khổ nó mới giúp chúng ta tu.
cái sung sướng ở đôi khi nó làm cho mình tu không có thăng tiến. Cho nên chúng ta có đau khổ thì không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc đó. Không sầu thương đâu biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. À, hai anh em này đi lang thang rồi cả mấy tháng nay rồi mới biết gió biết mưa phải không nè. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Tới hồi mình nghèo đói rồi, tới hồi có chén cơm ăn, chén cơm nó vẫn thi vị, nó vẫn ngon như thường. Hồi nãy nhà đám tới nói chuyện xong rồi đói quá, tròn dĩa cơm ăn có gì đâu, miếng khổ qua miếng rau muống mà ngon cực kỳ, nó tạo ông đói. Đói nó mới ngon cực kỳ. Còn không đói quá cực khổ. Ở nhà tôi giờ này là khổ qua dồn chứ đâu ăn khổ qua gọi. Nhưng mà gọi nó có cái ngon của gọi. Cơm nước tương ớt nó có cái ngon của nước tương ớt. Cho nên á, mình tu á, nó không có cờ từ đâu á, từ cái chỗ đó. Cho nên từ cái chỗ bùn lầy mà mình vươn lên thì mới là hoa sen. Từ cái chỗ bùn lầy mình vươn lên nó hoa sen. No mud, no lotus. Từ cái chỗ mà cực khổ mình vươn lên. Cho nên nếu mình lên cõi trời á, tu khó là tại vì ở trên đó sướng quá. Còn ngay cái chỗ cực khổ trần gian này mà chúng ta tu được. Thì có nhiều vị mới khen mình, nói trời ơi, các thầy, các cô, các Phật tử ra nước ngoài rồi ăn sung mặc sướng mà vẫn tu được, quá giỏi. Nhưng mình thì mình suy nghĩ trời ơi, đây tu sướng muốn chết mà không chịu tu. Tu sướng muốn chết. Thật sự cái cực của mình đây so với cái cực của ngày xưa đâu là gì đâu. Cho nên nhớ cái y này á, là nói trên cái phương diện độ sanh, lợi tha, self-benefit, benefit others. Mình tự độ, độ tha. Tự lợi, lợi tha. À, thí dụ mình nấu ăn, mình múc một phần cho mình là tự lợi. Mình chia sẻ cho người khác là lợi tha. Cho nên lưu phạn, làm cái lễ lưu phạn, ngay cái hình thức lưu phạn, tự lợi lợi tha. Cái gì mình biết mình nói cho người khác nghe, mình tự biết là tự giác, giúp cho người khác biết là giác tha. Cho nên cái tư tưởng đó là gì? Là đại thừa chứ có gì đâu. Đâu đại thừa đâu phải là đi xe bus 50 chỗ. Đại thừa không phải là đi xe 6 cửa. Mà đại thừa là cái tâm của chúng ta. Có thể việc làm rất nhỏ, nhưng cái tâm của chúng ta đại thừa thì người ta nhận, người ta nhận ra liền. Cho nên á, mình biết rằng á, tất cả trên đời này, đó là tại sao chúng ta mở lòng được. Nhìn kỹ coi, có cái gì của mình đâu. Toàn là của bá gia bá tánh cho mình. Thì tại sao mình phải bòn mót bỏn sẻn? Tất cả là của bá gia bá tánh hết, mình không có gì hết đó. Mình là nghèo rớt mồng tơi. Miếng cơm manh áo của mình toàn là Phật tử cho mình, chứ mình làm gì có. Giờ đây mình ngồi đây mình có điện mình học nè, không phải Phật tử cho mình sao? Đàn na tính thí. Cho nên Pháp Hòa rất là thích đọc cái bài phục nguyện lúc mình ăn cơm đó. Cơm ngày ba bữa, thường nhớ ơn khó nhọc của nông phu. Áo mặc bốn mùa, thường nhớ nghĩ công phu của người thợ dệt. Thuốc thang giường chổng, đều do sự nhín ăn bớt mặt của tính thí đàn na. Học đạo tiến tu, đều nhờ lòng từ răng của thầy tổ. Nghĩ lại đi. Cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, thuốc men, cho đến sự học hành, toàn là người khác cho mình.
Mình chỉ mượn cái đó để mình giữ thân mình sống, mình tự lợi, tự tu. Nhưng đừng có quên cái hạnh lợi tha. Mình sống mà mình có lợi tha thì cái duyên lành của mình mới bất tận. Nói đơn giản theo thế gian thôi, mình sống mà mình không có chịu quan hệ thì mình không có cái sự giúp đỡ. Cho mình nói theo thế gian bình thường thôi, chứ mình tới đâu mình sống mình phải làm quen với hàng xóm. Năm nào thầy Đức Tạng cũng chịu trách nhiệm đi mua quà tặng cho mấy người hàng xóm Tây Thiện. Nhiều khi mình bận công việc dưới phố, họ cũng dòm ngó giùm mình. Nhiều khi mà họ, những cái lúc mà mấy năm đầu mình mới về đây đó, mình thiếu thốn những cái máy móc, họ có đem qua cho mượn. Mặc dù bây giờ họ không có thường qua, tại mình cũng ok rồi. Lâu lâu họ ghé thăm thôi, mà cái ơn đó mình vẫn nhớ. Cho nên mình mỗi khi mình nghiệm lại, mình thấy không có cái gì mà mình phải bỏng sẻn cả. Cái tâm mình càng mở rộng thì mình sẽ được tiếp nhận càng nhiều. Và khi mình lại Phật, nhớ mở tay ra. Mở để làm gì? Trải lòng. Buông bỏ. Mở lòng. Cái chỗ cao thượng là chỗ xả bỏ, và chỗ cuối cùng là sự trải lòng. Hồi nãy làm phong quà giúp cho một cái gia đình làm cái hũ cốt. Thế trong khi mình thật sự cái điều này mình cứ suy nghĩ hoài, nhưng mà cứ lần nào mình có cơ hội mình làm công việc đó thì nó lại giúp cho mình thêm. Cầm cái bịch cốt lên. Con người mình vậy thôi đó ha. Trăm lần làm, trăm lần điều cái sự tư duy nó sinh khởi. Anh tranh, anh giành, anh lấn, anh gạt, anh làm đủ trò đủ kiểu rồi cuối cùng như đây thôi đó ha. Còn nếu mà ai nghĩ tới thì để em cứ hủ thờ phượng, nhớ tưởng. Đơn giản nữa thì ra đồng, ra ruộng, ra sông rồi hết. Đời người đến thế là chung một thời. Nhưng mà nếu mình không có cái cơ hội mình làm việc đó, không có cơ hội quán chiếu. Chứ đừng có sợ ai tới nhờ chú thầy thầy, cô mở dùm con cái hũ cốt vô. Đừng có sợ cơ hội quán chiếu đó. Lỡ nãy ai mình có giận ai 9 xe 10 vàng hết rồi. Trời ơi, thấy chưa? Giận cho đã đi rồi đây nè. Nói cho hung đi rồi đây nè. Rồi xong. Sao chẳng thêm số 4? Sao chẳng bớt 1 còn lại 2? Tổ hỏi, sao không thêm 4 y? Còn không bớt 1 y còn 2, tại sao kêu 3 y? Sao có 3 y à? Không thêm cái cho chẳng 4, không hay là bớt cái cho thành gọn thành 2. Đó là mới nói số lượng nha. Rồi hỏi câu nữa, tại sao điều không có phải là số chẳng? 5 điều số chẳng phải không? 7 điều 7 điều, 5 điều số lẻ phải không? 7 điều lẻ phải không? 9 lẻ phải không? 11 lẻ phải không? 13 lẻ phải không? 15 lẻ phải không? 17 lẻ phải không? 19 lẻ phải không? 21, 23, 25 lẻ hết. Tại sao? Cái này không phải ý Phật nha, nhưng mà ngẫu nhiên mà tương đồng. Tại vì
Con số lẻ là tượng trưng cho số dương, số chẵn là tượng trưng cho âm, mà dương á là tượng trưng cho sự sinh khởi. Ví dụ như ánh sáng mặt trời, ban ngày là dương, ban đêm là âm, phải không? Con người mà mình sáng ra tự nhiên mình thấy nguyên ngày đó là sao? Phấn khởi. Chiều tối nhìn thấy ảm đạm. Người Việt Nam mình gặp nhau, anh khỏe không? Lại đây ăn ba hộp. Tại sao không kêu ăn bốn hộp? Ăn ba hộp là sự sống. Tại vì cái số lẻ đó là tượng trưng cho dương, mà dương là tượng trưng cho sự sinh trưởng. Hiểu ý không? Cho nên mình đắp y, nhận y ba. Lại Phật lại mấy lại? Ba lại. Tam bảo. Cơm cúng ba chén, trà ba chung. Dương đó. Nhưng mà khi lại người mất, lại mấy lại? Bốn lại. Chưa chôn lại hai lại, chôn rồi lại bốn lại. Đều là âm hết. Nếu nói ở cái mặt con số. Nhưng mà cái này không phải chủ trương của Đạo Phật. Trong một cái tình cờ, một cái lý, nó tự nhiên nó gặp nhau thôi. Vì nó là cái chuyện rất là bình thường như vậy. Người Việt mình gặp nhau hồi hồi, không biết bây giờ người ta còn nói như vậy không, hay là mấy thầy nào ở ai ở miền Tây thì chỉ nghe những câu đó. À, đi đâu mới ghé nhà tôi hả? Quẩn không? Ngồi lại đây ăn ba hột cho vui. Ăn cơm ba hột thôi, mặc dù ăn mấy chén lận. Nhưng mà mời nhau ba hột. Bay như trên nguyên lão giáp của tỳ khưu, bậc sa di còn không được cho mặt, huống là người mới phát tâm. Bay này là của tỳ kheo nha, sa di cũng không được mặt, nhưng mà được học. Phải học, sa di là phải học cái này để chuẩn bị cho ngày thọ giới. Mà là áo pháp của tỳ khưu, bậc sa di còn không được mặc, huống là người mới phát tâm. Nay muốn cho biết trước để học, để đọc kệ chú, trước hiểu hạnh nguyện Bồ Tát tốt là vậy. Nhưng nay ý tổ nói là mình phải học để mình chuẩn bị, mình biết trước. Và nhưng nay Phật pháp như mùa thu muộn. Hiểu cái câu này không? Phật pháp như mùa thu muộn. Thường thường mùa thu á là buồn hay vui? Một mùa buồn, lá vàng. Nhưng mà lá vàng mà đầu mùa thu, còn cuối thu thì lá làm sao? Lá nó rụng hết. Đã là mùa thu mà lá rụng nữa thì thôi, ảm đạm lắm, phải không? Thì tổ mới nói Phật pháp như mùa thu muộn. Tức là bây giờ là đạo pháp nó giống như mùa thu mà nó muộn vậy đó. Đạo khí khó tròn. Đạo khí là gì? Mình sống, mỗi người chúng ta là pháp gì? Mình là gì? Mình là pháp khí, phải không? Dharma instruments. Mình là pháp khí, là cái dụng cụ chứa đựng Phật pháp. Mà người có pháp khí nó mới tỏa ra được đạo khí. Người không có pháp khí lấy gì ra đạo khí? Thí dụ giờ người không hiện tỏa ra không hiền. Người hung dữ nó tỏa ra cái sự hung dữ. Người hiền lành nó tỏ ra sự hiền lành. Một phen phát tâm, ba đàn thọ trọn. Một khi mà chúng ta phát tâm thì chúng ta có thể thọ ba đàn luôn, một lúc luôn: sa di, tỳ kheo, bồ tát. Nhưng mà cái trường hợp này hiếm lắm. Đây là nói những cái chuyện rất là đặc biệt. Những cái bậc,
những bậc đặc biệt ở trong Phật pháp, những người mà có những cái chư tổ nhìn thấy cái vị đó có những cái chất lượng, cho nên các ngài đặc ân cho vị đó được thọ ba đàn một lần. Nhưng mà mình nhớ là ở Trung Hoa, Đài Loan á, giới đàn là 3 tháng, chứ không phải như mình có 3 ngày đâu nha. Giới đàn kéo dài 3 tháng. Tất cả giới tử phải về ở trong cái đại giới đàn đó 3 tháng. Sám hối, học luật, thọ giới. Không có liên tục, 3 tháng thời khóa, lại vạn Phật trong 3 tháng đó. Lại 10.000 lại trong 3 tháng đó, cho tiêu nghiệp trước khi thọ giới. Rồi ví dụ như tháng đầu ta tổ chức là truyền sa di, rồi học hết cái học thọ sa di xong cái bắt đầu học luật tỳ kheo, rồi thọ tỳ kheo, xong rồi học qua Bồ Tát, thọ Bồ Tát. Đến bây giờ người Hoa vẫn giữ cái đó. Ở bên Mỹ có những cái đạo tràng của người Hoa truyền tại gia Bồ Tát giới thôi. Tất cả giới tử tại gia phải về đó. Mà họ không tổ chức 3 tháng thì họ tổ chức 10 ngày. Các vị giới tử muốn phát tâm thọ Bồ Tát giới tại gia phải về học giới, học rồi mới cho thọ. Cho nên Bồ Tát giới á, không luận là tỳ kheo mới được học, không luận là người xuất gia mới được học, tất cả cư sĩ đều được học hết. Vì nó là thông giới, nó là thông giới, mà chúng ta thường gọi là đạo tục thông hành. Đạo là người tu, tục là người cư sĩ, Phật tử thế gian. Đạo tục thông hành giới, đây là cái giới thông luôn từ xuất gia lẫn người tại gia, chứ không phải riêng cho người xuất gia. Người tại gia vẫn thọ Bồ Tát giới. Mà ngày xưa Việt Nam mình là theo truyền thống là thọ theo cái cuốn Phạm Võng Bồ Tát Giới Kinh, 10 giới trọng, 48 giới khinh. Còn người Hoa thì người ta truyền cư sĩ là dựa theo cái bản kinh U Bà Tát Giới, 6 giới trọng, 28 giới khinh. Và bây giờ đó, bắt đầu từ từ chúng ta cũng truyền cho các cư sĩ tại gia cái giới tại gia đó, nó thiết thực hơn, nó gần gũi hơn cho các vị. Thôi mình hết giờ rồi, ngày mai mình học tiếp. Ngày hy vọng ngày mai nữa cái là mình nói xong cái phần y thượng. Em mời đại chúng hồi hướng để chuẩn bị đi tụng kinh.

Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

0: quý thính giả đang theo dõi những chương trình của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu World Wide Web và trên làn sóng SCA, phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái do Việt Tiếng phụ trách, phát thanh trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network vào mỗi tối thứ năm hàng tuần từ 7 giờ tối cho đến 8 giờ tối giờ địa phương của San Jose, California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin được thực hiện không ngoài mục đích tạo một nhịp cầu để quý thính giả nào có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bằng hữu qua làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network có cơ hội gửi những lời nhắn tin đến những người thân yêu của mình. Quý vị có thể trực tiếp gọi vào để gửi những lời nhắn tin qua những số điện thoại sau đây. Số điện thoại miễn phí 1-888-813-8311 cùng những số điện thoại địa phương tại Tổng đài Tiếng Nước Tôi San Jose, California 1-408-766-6408 1-408-766-6408 1-408-766-6409 1-408-766-6409 và 1-408-766-6410 1-408-766-6410 Hay quý vị cũng có thể gửi những mẫu nhắn tin tìm thân nhân, bạn bè, bằng hữu qua địa chỉ email của Việt Tiếng như sau: viettien0729@yahoo.com. Việt Tiếng luôn hy vọng rằng những lời nhắn tin của quý vị được gửi trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi Network sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của mình. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Và bây giờ xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi tiết mục
1: Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin
0: cùng với Việt Tiếng trong đêm hôm nay.

0: Việt Tiến xin được gửi lời chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network.
1: Kính thưa quý thính giả, hôm nay là thứ năm, 27 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ.
0: Như thường lệ thêm một lần nữa, tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin do Việt Tiến phụ trách trực thuộc Tổng đài Tiếng nước tôi tại San Jose lại được thực hiện gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Network. Thực hiện vào buổi tối thứ năm hàng tuần,

và để nâng hiệu quả cho lời nhắn tin của quý vị. Nếu quý vị thính giả có điều kiện, quý vị có thể gọi được. Xin mời quý vị thính giả gọi vào mỗi tối thứ năm hàng tuần, để chính quý vị thính giả sẽ là người đọc những mẫu nhắn tin của mình gửi trực tiếp lên làn sóng. Vì như Việt Tiến vẫn luôn nghĩ, với chính giọng nói của quý vị đọc những mẫu nhắn tin để gửi lên làn sóng, thì những người mà quý vị mong muốn tìm kiếm sẽ dễ dàng để nhận biết đó chính là lời nhắn tin để dành cho mình, hơn là Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để đọc những mẫu nhắn tin của quý vị. Tuy nhiên, nếu vì một lý do nào đó mà quý vị không thể nào gọi vào được, hoặc là quý vị quá bận rộn, hoặc thì giờ của tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin không phù hợp với thì giờ rảnh rỗi của quý vị, quý vị vẫn có thể gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng bằng cách là gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Và một lần nữa, Việt Tiến xin được nhắc lại địa chỉ email mới của Việt Tiến, đó là viettien.0517@yahoo.com. viettien.0517@yahoo.com. Quý vị có thể gửi những mẫu nhắn tin qua địa chỉ email của Việt Tiến. Việt Tiến sẽ giúp cho quý vị thính giả để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng. Tuy nhiên, một cách tốt nhất là quý vị sẽ nên gọi vào trực tiếp nếu quý vị có điều kiện. Và nếu quý vị có thể gọi vào được thì vô hình chung là quý vị đã tạo cho mình có nhiều hơn những cái cơ hội để có thể tìm lại được những người thân của quý vị. Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những mẫu nhắn tin mà quý vị thính giả đã từng gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm, và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Việt Tiến luôn chúc quý vị thính giả thật nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Việt Tiến cũng mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi lời nhắn tin của quý vị được nhắc lại lên làn sóng. Vì như quý vị thính giả đã biết, đến thời điểm này Việt Tiến đã có rất là nhiều những cái mẫu nhắn tin được gửi vào qua suốt thời gian Việt Tiến thực hiện tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Chính vì vậy mà qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin vào mỗi thứ năm hàng tuần với thời gian không nhiều, Việt Tiến không thể nào nhắc lại toàn bộ những mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Chính vì vậy, nếu trong chương trình của buổi tối hôm nay, quý vị nào không nghe lời nhắn tin của mình được nhắc lại lên làn sóng, thì có thể là lời nhắn tin của quý vị đã được nhắc trong những tuần lễ trước, hoặc là sẽ được nhắc lại trong những tuần lễ kế tiếp. Mong rằng quý vị thính giả có đủ kiên nhẫn để chờ đợi. Nếu quý vị thính giả nào muốn lời nhắn tin của mình được nhắc lại nhiều hơn lên làn sóng, Việt Tiến mời quý vị thính giả quay trở lại. Và Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị thính giả đã có công để quay trở lại, thì chính quý vị thính giả sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình, thay vì quý vị chỉ quay vào nhờ Việt Tiến lục hồ sơ để nhắc lại dùm cho quý vị thính giả. Nếu Việt Tiến giúp cho quý vị thính giả để nhắc lại lời nhắn tin của quý vị, thì vô tình là Việt Tiến đã không có công bằng với tất cả những quý vị thính giả của tiếng nước tôi qua tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin khác. Chính vì vậy mà Việt Tiến hy vọng rằng một khi quý vị đã có công gọi vào, thì chính quý vị sẽ là người nhắc lại lời nhắn tin của mình. Đối với những quý vị thính giả nào còn có nhu cầu tìm kiếm những người thân, bạn bè, bạn hữu, Việt Tiến mời qua quý vị thính giả qua trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần để trực tiếp gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, hay có thể gửi qua địa chỉ email của Việt Tiến. Tuy nhiên, trước khi quý vị thính giả quyết định gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin lên làn sóng, Việt Tiến hy vọng quý vị thính giả để ra một ít thời giờ để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình được chu đáo. Quý vị có thể ghi ra tất cả những cái chi tiết mà quý vị cảm thấy cần phải có trong mẫu nhắn tin để người nghe có thể nhận biết. Nếu quý vị thính giả có công để chuẩn bị cho lời nhắn tin của mình, thì Việt Tiến chắc chắn một điều, lời nhắn tin của quý vị sẽ đầy đủ những chi tiết cần thiết, sẽ rõ ràng, mạch lạc và dễ dàng để có thể theo dõi. Thay vì là quý vị thính giả cứ gọi vào rồi nhớ đến đâu, quý vị nhắc đến đó. Và thậm chí rất nhiều khi Việt Tiến phải đặt câu hỏi đến quý vị thính giả để lấy thêm những chi tiết mà Việt Tiến nghĩ rằng nó cần phải có trong mẫu nhắn tin như quý vị đã từng nghe. Và nếu quý vị thính giả không có một cái sự chuẩn bị trước nào cho cái mẫu nhắn tin của quý vị, thì Việt Tiến chắc chắn một điều rằng lời nhắn tin của quý vị sẽ không có rõ ràng, không có mạch lạc, chi tiết sẽ lộn xộn, rất khó để có thể theo dõi. Và rất là nhiều khi Việt Tiến đọc lại những cái mẫu nhắn tin của một

0: số quý vị thính giả, vì Tiết cũng không biết rằng nội dung của lời nhắn tin muốn nói cái gì, muốn tìm ai và gửi đến ai. Chính vì vậy, ở một việc tiếng luôn mong rằng quý vị thính giả có một cái sự chuẩn bị trước cho mẫu nhắn tin của quý vị được rõ ràng, mạch lạc và đầy đủ những chi tiết cần thiết. Và cuối cùng, khi mà quý vị thính giả đã gọi vào để gửi những mẫu nhắn tin mới, thì Việt Tiến lại hy vọng quý vị thính giả đọc thật là chậm rãi, để Việt Tiến có đủ thì giờ ghi lại đầy đủ, rõ ràng lời nhắn tin của quý vị để lưu lại trong hồ sơ. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và bây giờ, để mở đầu cho phần nhắc lại những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có, Việt Tiến xin được mở đầu bằng một số những cái mẫu nhắn tin có nội dung đặc biệt mà Việt Tiến vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị thính giả qua mỗi tiết mục nhu cầu thân ái nhắn tin. Bây giờ xin được nhắc lại lời nhắn tin có nội dung đặc biệt đầu tiên, có số thứ tự là 749, có nội dung như sau. Chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa, có thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân. Thẻ bài với tên Nguyễn Vĩnh Lân, sinh năm 1948. Nếu ai là thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân, nếu nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp Ni Sư Thông Mẫn 0935 899 347. Mong rằng quý thân nhân của quân nhân đã hy sinh tại Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa với tên Nguyễn Vĩnh Lân nghe được lời nhắn tin liên lạc để nhận lại hài cốt của thân nhân mình. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 763 có nội dung như sau. Tìm thân nhân của những quân nhân tử trần trong những ngôi mộ như sau. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử. Ngôi mộ thứ nhất có thẻ bài với tên Trương Vi Cử, sinh năm 1955. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng. Ngôi mộ thứ hai có thẻ bài với tên Võ Quang Hằng, sinh năm 1948. Ngôi mộ thứ ba đặc biệt có hai người, trong đó có một người vô danh vì không tìm thấy thẻ bài, nhưng người này có nón sắt. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà. Người thứ hai trong ngôi mộ thứ ba có thẻ bài với tên Trần Văn Hà, sinh năm 1947. Sau khi bốc mộ xong, chúng tôi đã đem cả bốn hũ cốt gửi vào chùa Báo Ân ở địa chỉ như sau. Khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Một lần nữa, địa chỉ chùa Báo Ân, khu công nhân, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, Bà Rịa, Vũng Tàu. Nếu quý vị nào là thân nhân của những quân nhân được nhắc ở trên, nghe được lời nhắn tin và muốn biết thêm chi tiết cụ thể, xin vui lòng liên lạc qua hai số điện thoại như sau. Số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84 1645 462 458. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất liên lạc gặp Nguyễn Văn Thành 84 1645 462 458. Và số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84 1684 118 839. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai liên lạc gặp Lê Văn Đẹp 84 1684 118 839. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 845 từ cô Lê Hồng Giáng Tiên có nội dung như sau. Cô Lê Hồng Giáng Tiên gửi lời nhắn tin tìm cha có tên Lê Quang Minh, sinh ngày 13 tháng 2 năm 1932. Trước năm 1975, ông Lê Quang Minh là thiếu tá hải quân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa, người gốc Nam Bộ, cao trên 1m7. Ông Lê Quang Minh phục vụ trên khu trục hàm Trần Khánh Dư, dưới quyền hàm trưởng hải quân trung tá Vũ Hữu Sang. Ông Lê Quang Minh có vợ là giáo viên cấp tiểu học, có 5 người con, gồm 4 người con gái và 1 người con trai. Sau năm 1975, ông Lê Quang Minh đã bị tập trung đi tù cải tạo. Trại tù đầu tiên là thành Ông Năm, Hóc Môn, Sài Gòn. Ông Lê Quang Minh sau đó đã bị chuyển qua nhiều trại tù khác nhau, trong đó có trại Suối Máu, Biên Hòa. Nghe nói thời gian ở trong trại cải tạo, ông Lê Quang Minh thường hay thiền và tập yoga, vẫn thường nhịn ăn trong nhiều ngày liên tục và đã nhường phần ăn của mình cho những người bạn cùng trại. Theo một người quen cùng đi tù ở gần nhà cho biết, khoảng cuối năm 1977, ông Lê Quang Minh đã cùng với 4 người nữa trốn trại, và theo như những người quản giáo trại, thì cả 5 người đã bị bắn chết. Tiếc là không nhớ được tên của người kể cũng như tên của trại tù. Kể từ đó, không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Quang Minh nữa. Không biết trong số những chú, bác cùng trại Suối Máu hay những trại tù sau này, có ai biết được tin tức gì về ông Lê Quang Minh, xin vui lòng liên lạc cho cô Giáng Tiên được biết để còn tiếp tục cuộc tìm kiếm qua số điện thoại như sau. Số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84 908 244 479. Một lần nữa, số điện thoại liên lạc gặp cô Giáng Tiên 84 908 244 479. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 852 từ ông Huy Phương có nội dung như sau. Vào tháng 4 của năm 2013, trong khi dọn cỏ mảnh vườn đằng sau nhà, hai anh Huỳnh Văn Đình, nguyên là một hạ sĩ quan biệt động quân, và anh Trương Văn Niệm, nguyên là một trung sĩ nhất thuộc tiểu khu Quảng Tín, đào thấy 4 thi hài của những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa với các loại quần áo rằng ri đã mục nát, cùng với 4 tấm thẻ bài có ghi rõ họ, tên, số quân cùng loại máu. Chi tiết trên những tấm thẻ bài như sau. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi. Thẻ bài số 1 với tên Đặng Mòi, sinh năm 1935. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh. Thẻ bài số 2 với tên Trần Quang Minh, sinh năm 1957. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung. Thẻ bài số 3 với tên Lê Văn Trung, sinh năm 1953. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên. Thẻ bài số 4 với tên Trần Phiên, sinh năm 1953. Ngoài 4 ngôi mộ có thẻ bài nói trên, còn có rất nhiều những ngôi mộ vô danh khác được chôn cất vội vàng trên đường rút quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa vào những ngày cuối của cuộc chiến, rải rác khắp nơi thuộc địa phận thôn An Dương. Ngoài ra thì còn có một ngôi mộ tập thể, có lẽ là gồm 17 tử sĩ, hình như là thuộc binh chủng thủy quân lục chiến tại thôn Cư Lai. Nếu gia đình, thân nhân của những quân nhân tử trận được nói ở trên, muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc ông Huy Phương qua địa chỉ email như sau: huyphuong37@gmail.com, huyphuong37@gmail.com. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 853 từ cô Trần Thị Ngọc Thanh có nội dung như sau. Cô Trần Thị Ngọc Thanh gửi lời nhắn tin tìm anh trai có tên Trần Kỳ Nam, là sinh viên sĩ quan khóa 9 năm 68, trường Thủ Đức. Trước năm 1975, ông Trần Kỳ Nam là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc trung úy, thuộc lực lượng biệt động quân, là đại đội trưởng, đại đội 4, tiểu đoàn 67, thuộc liên đoàn 25 biệt động quân. Ông Trần Kỳ Nam bị xem là mất tích trong khoảng tháng 3 hay tháng 4 của năm 1975, trong một trận rút quân ở Pleiku hay Pleime, không nhớ rõ. Hy vọng có một ai biết được bối cảnh, thời điểm và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi hy sinh, xin liên lạc cô Trần Thị Ngọc Thanh qua địa chỉ email như sau: grandmotet.trần@gmail.com, grandmotet.trần@gmail.com. Hy vọng trong số những người quen biết, may ra có một ai biết được bối cảnh chiến trường và nơi cuối cùng của ông Trần Kỳ Nam trước khi tử trận hay tử tù, xin liên lạc cho gia đình được biết để gia đình có thể trả lời câu hỏi của người mẹ một cách quả quyết, lý do chính xác về sự mất tích của ông Trần Kỳ Nam. Vì gia đình rất lấy làm đau lòng khi có một người mẹ đang đau nặng gần ngày về với cõi Phật suốt 40 năm trường với 14.000 ngày đêm vẫn một mực chờ tin con như chờ một phép lạ. Cảm ơn quý ông bà chú bác hiểu được nỗi thống khổ của những người mất người thân và thương tình giúp đỡ. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp số 880 từ chú Hoàng Lê ở Boston, Massachusetts, có nội dung như sau. Chú Hoàng Lê gửi lời nhắn tin này đến tất cả những cựu quân nhân, những cựu tù nhân chính trị, mong tìm hài cốt của một người anh có tên Lê Xuân Thành. Trước năm 1975, ông Lê Xuân Thành là quân nhân với cấp bậc đại úy. Ông Lê Xuân Thành là trưởng khối điều hành tổng quy trại Hoàng Diệu, Nha Trang. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông Lê Xuân Thành đã bị tập trung đi tù cải tạo, đầu tiên ở trại tù Thành Ông Năm, Gò Vấp, Sài Gòn. Sau khi bị tập trung đi tù cải tạo, ông Lê Xuân Thành có gửi thư về cho gia đình qua hòm thư số 7590 với nội dung nói rằng: đất này khó sống, chắc có lẽ con sẽ đi nơi khác để làm ăn hoặc về quê ngoài. Ý muốn nói ông có thể sẽ chết. Kể từ sau lá thư đó, gia đình không còn có một chút tin tức gì về ông Lê Xuân Thành nữa. Một trong những người bạn của ông Lê Xuân Thành sau khi được thả về có cho gia đình biết là ông Lê Xuân Thành đã bị những tên quản giáo trại bắn chết vì tội trốn trại. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, gia đình vẫn không sao tìm ra được nơi an nghỉ cuối cùng của ông Lê Xuân Thành. Gia đình thiết tha mong các vị giúp đỡ để có thể tìm được hài cốt của ông Lê Xuân Thành. Gia đình xin chân thành cảm tạ. Nếu quý vị nào có chút ít manh mối, có thể giúp tìm kiếm hài cốt của ông Lê Xuân Thành, xin vui lòng liên lạc chú Hoàng Lê. hiện đang cư ngụ tại Boston, Massachusetts qua số điện thoại như sau: 617-309-0643. Một lần nữa, số điện thoại của chú Hoàng Lê: 617-309-0643. Lời nhắn tin đặc biệt kế tiếp mang số thứ tự 932 từ anh Hoàng Văn Dũng ở Việt Nam. Nội dung như sau: anh Hoàng Văn Dũng và những người dân địa phương tại Kon Tum tìm thấy ngay cạnh quốc lộ 14 đoạn gần đồi Chupa Kon Tum ngôi mộ của một quân nhân với tên Nguyễn Văn Thành. Ông Nguyễn Văn Thành là quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cấp bậc thiếu úy. Ông Nguyễn Văn Thành quê ở Quảng Ngãi. Khi bốc mộ, người ta tìm thấy một cái ví cùng với một sợi dây thánh giá bằng bạc được chôn cùng. Theo phỏng đoán, thiếu úy Nguyễn Văn Thành tử trận vào khoảng năm 1970-72 tại chiến trường Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng, một người dân địa phương, đã bốc mộ và cải táng tại nghĩa trang Hòa Bình của Kon Tum. Anh Hoàng Văn Dũng mong được cộng đồng mạng giúp sức phổ biến tin tức này một cách rộng rãi, với hy vọng những người thân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành có thể nghe được lời nhắn tin một cách nhanh nhất để cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành được sớm về với gia đình, về với quê cha. Vì tính ra, cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành đã nằm lại tại nơi đây ngót nửa thế kỷ. Nghĩa tử là nghĩa tận, mong cộng đồng giúp sức phổ biến thông tin để hương hồn cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành sớm trở về với người thân, gia đình. Nếu thân nhân của cố thiếu úy Nguyễn Văn Thành nghe được lời nhắn tin này và muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh Hoàng Văn Dũng, hiện ngụ tại Kon Tum, qua số điện thoại di động như sau: 356609777, 356609777. Nếu ở ngoại quốc, xin bấm như sau: dấu cộng 840-35-66-09-777, dấu cộng 840-35-66-09-777. Kính thưa quý tín giả, đó là tất cả những mẫu nhắn tin đặc biệt và Việt tiếng vẫn luôn muốn được cùng nhắc lại với quý vị tín giả qua mỗi đầu tiết mục Nhịp cầu thân ái nhắn tin và mỗi thứ năm hàng tuần, với hy vọng người thân của những người đã khuất sẽ nghe được lời nhắn tin trong một thời gian nhanh nhất để liên lạc.
1: Và bây giờ, Việt Tiến sẽ được tiếp tục với một số những cái mẫu nhắn tin mà Việt Tiến đang có. Lời nhắn tin số 839 từ nhóm bạn Cúc Hương và Nữ ở San Diego. Nội dung của lời nhắn tin như sau: nhóm bạn Cúc Hương và Nữ hiện đang cư ngụ tại San Diego, gửi lời nhắn tin tìm Trương Thị Lý, có chồng tên là Hoàng. Trước năm 1975, ông Hoàng là cảnh sát ở quận 8. Nhóm bạn làm chung ở hàng áo mưa, gồm Vũ Phong, Đồng Khánh, Chợ Lớn, có chị tên là Hoa, lái xe chở nhân viên Hoa Kỳ. Nếu cô Trương thì bị Lý có nghe được lời nhắn tin này, hay có ai biết được tin tức gì về cô Hoa Trương bị Lý, xin liên lạc cho cô Cúc, hiện đang cư ngụ tại San Diego, qua số điện thoại như sau: 619-593-0657. Một lần nữa, số điện thoại của cô Cúc ở San Diego, gửi lời nhắn tin tìm cô Trương Thị Lý: 619-593-0657. Cái đến là số lời nhắn tin số 838 từ chú Cương ở Virginia. Chú Cương gửi lời nhắn tin để tìm Bửu Huỳnh Liên. Trước năm 75, ông Bửu Huỳnh Liên là sĩ quan, là nữ sĩ quan nữ quân nhân, nghe nói đang định cư tại Úc Châu. Nếu cô Bửu Huỳnh Liên có nghe được lời nhắn tin này, xin liên lạc cho Đào Thị Ngọc qua hai số điện thoại như sau: số điện thoại thứ nhất 571-830-0899. Một lần nữa, số điện thoại thứ nhất của cô Đào Thị Ngọc tìm cô Bửu Huỳnh Liên, 571-830-0899 và số điện thoại thứ hai 571-830-0896. Một lần nữa, số điện thoại thứ hai của cô Đào Thị Ngọc gửi lời nhắn tin tìm cô Bửu Huỳnh Liên 571-830-0896. Lời nhắn tin kế tiếp số 837 từ Dì Năm. Nội dung của lời nhắn tin như sau. Dì Năm là con gái, con của bà Hà Trần Thị Gái. Hiện đã cư ngụ tại San Diego, gửi lời nhắn tin để tìm người chị tên là Nguyễn Thị Tươi, là chị em cô cậu, cha tên là Nguyễn Văn Thời. Dì Năm sang năm 90 có liên lạc đi theo diện con lai, đổi địa chỉ nên đã mất liên lạc từ năm 90 cho đến nay. Trước khi chị Nguyễn Thị Tươi ở ngay sau chùa Vịnh Nghiêm sang Hoa Kỳ với chồng, dì Năm ở chợ Ông Tạ và cũng gửi lời nhắn tin tìm một người con thất lạc từ năm 57 có tên là Trần Văn Hoàng, mẹ là Trần Thị Khải, gửi cho bà Sơ ở Gò Vấp và Tuổi Dậu, sau không biết gửi nhà thờ nào, theo những mồ côi. Sinh tháng 7 năm 57, gửi bà Sơ từ lúc 8 tháng vì khó nuôi, gửi để đổi đào, và tìm một người em có con gì tên là Thảo, tên thường gọi là Nồi, gặp năm 90 và mất liên lạc từ đó cho đến nay, theo chồng sang định cư tại Hoa Kỳ, bây giờ đã đi tu không biết là chùa nào. Vậy nay những người có tên như là Nguyễn Thị Tươi, Trần Văn Hoàng và Thảo có nghe được lời nhắn tin xin liên lạc cho dì Năm, con của bà Hà tên là Trần Thị Gái, xin liên lạc qua hai số điện thoại 858-573-8488, 858-573-8488, và số điện thoại thứ hai là 407-326-5823. Một lần nữa, 407-326-5823. Vâng, và kính thưa quý tác giả, đó là lời nhắn tin cuối cùng của Việt Tiến có thể nhắc lại cùng với quý vị tác giả trong tiết mục Nhịp Cầu Thân Ái nhắn tin cho đến hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị, và Việt Tiến luôn hy vọng rằng tất cả những cái bộ nhắn tin mà quý vị đã gửi lên làn sóng sẽ có hồi âm và quý vị sẽ tìm lại được những người thân yêu của quý vị. Chúc quý vị thật là nhiều may mắn. Và đến đây thì Việt Tiến xin được tạm ngưng chương trình. Rất mong quý tín giả theo dõi làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, Việt Tiến và Thị Hương sẽ cùng đến với quý vị tín giả qua tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây. Mong rằng quý tín giả sẽ giữ làn sóng và theo dõi bài viết cho tiết mục Tảng Mạng Văn Hóa Đông Tây trong đêm hôm nay cùng Việt Tiến và Thùy Hương. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Việt Tiến vẫn luôn nghĩ rằng một cách tốt nhất và để nâng hiệu quả cho...
3: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
4: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211, tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
5: Atlanta có gì lạ không anh?
6: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
5: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
6: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm. Với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
5: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
6: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
5: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
6: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi một số những thông tin thương mại được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trở lại với chương trình của buổi tối hôm nay, xin mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây một bài viết qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây.

Văn hóa là nét đặc thù, là cội nguồn của mỗi dân tộc. Nó thể hiện rõ nét tinh thần, bản chất và những tập tục của những con người có cùng một nguồn gốc từ ngàn xưa cho đến ngàn sau, cùng là những câu hò, điệu hát, những nét sinh hoạt của xã hội. Đồng thời, văn hóa cũng thể hiện tính kế thừa và phát huy những truyền thống của từng con người trong mỗi quốc gia, mang nặng tính chất đặc thù của mỗi dân tộc thông qua từng sự việc, từng con người đã góp phần làm nên những nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Vì thế, chúng ta mỗi con người cần phải gìn giữ và phát huy vốn văn hóa, những nét truyền thống tốt đẹp của cha ông, của những lớp người đi trước đã dày công hun đúc, ngõ hầu có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai, và mong rằng những vốn liếng văn hóa của cha ông sẽ mãi mãi trường tồn và lưu lại đến muôn đời sau. Việt Tiến xin mời tất cả quý vị cùng Việt Tiến tham gia một cuộc hành trình đi tìm những nét đẹp riêng của những nền văn hóa khắp Đông Tây qua những sự kiện, những con người và những sự việc ở khắp mọi nơi trên hoàn cầu.

Kính thưa quý thính giả, rằm tháng 7, mùa xá tội vong nhân, mùa Vu Lan một lần nữa lại đến. Trong chương trình của buổi tối hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một bài viết của tác giả Hồ Đình.

0: tháng 7 mùa thu còn chớm và bắt đầu những trận mưa ngâu. Dù trời chỉ thoáng một chút heo mây nhẹ nhẹ, ven đường những cánh phượng vĩ cuối cùng đã mất đi màu hoa rực rỡ, tơi tả rơi rụng trên đôi bờ vai khô héo của đời. Thu thủy cộng trường thiên nhất sắc, màu trời và nước mưa mênh mông như dải ngân hà, chứa đầy những giọt nước mắt từ các cuộc tình trên cõi tiên mà truyền thuyết cho là của Ngưu Lan và Trước Nữ. Cho đến bây giờ, đã mấy triệu năm qua, đố ai biết cô gái ấy mặc màu áo gì. Còn chàng Chăn Châu họ Ngưu, tuy mang tiếng bất hạnh, sinh ly tử biệt nhưng lại chàng đầy hạnh phúc vì có một người yêu ngàn đời chung thủy, khiến cho cả trần gian đều chung lòng ái mộ. Mùa thu cũng là mùa trái cây chín rộ, ổi, sấu, xoài, chuối và cốm vòng bày bán đầy trong những quán nước dọc đường. Bên trong bà cụ nghiêng cánh liếp che mưa, đã thấy hồn run theo mưa ngâu, thứ mưa thập loại chúng sinh, thấp thoáng đầy bóng âm hồn, nhởn nhơ đợi chờ trần gian vong nhân, xá tội.
1: Mưa ấy, nước mắt ấy, ngoài những giọt mưa tình ái, còn là biển lệ trời thương của các trang hiếu tử, mà câu chuyện Bồ Tát Mục Kiền Liên xuống tận âm ty để tìm mẹ là Thanh Đề đang chịu cực hình vì tội buông thần bán Phật. Khi còn sanh tiền, nhờ tình mẫu tử thiên thu bất diệt đã cảm động tới trời, nên mẹ ngài đã thoát khỏi cảnh A Tỳ địa ngục trầm luân, muôn đời vạn kiếp. Mục Liên dù đã hóa thân, vì thương từ mẫu muôn phần họa tai.
0: Thật vậy, ngoài trừ đất đá và kẻ vô tri, còn vạn vật từ con người, muôn thú cho tới cỏ cây đều do mẹ cu mang và sanh thành. Cho nên nơi tâm tư của tất cả mọi người, trong tiềm thức siêu thế, mơ hồ hay hiện thực, hình ảnh mẹ luôn vẫn trang đài, diễm tuyệt, đáng để ta tôn thờ và chiều mến. Dù rằng công cha như núi Thái Sơn, còn mẹ hiền chỉ như chuối ba hương, xôi nếp một và đường mía lau.
1: Cho nên, người đời ai cũng cần có mẹ, dù là trẻ thơ hay người trưởng thành, những đứa trẻ mồ côi. Cho dù có được người thân còn lại nâng chiều, nuôi dưỡng tử tế cho mấy, lớn lên cũng cảm thấy tâm hồn mòn héo, khô cằn. Bởi vậy, người đời đã viết, mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ lót lá mà nằm. Riêng người lớn tuổi, khi mất mẹ, cảm thấy chơi vơi như mất điểm tựa, nên cũng cô đơn lạc lõng như trẻ mồ côi. Tóm lại, mẹ là nguồn gốc của mọi tình cảm yêu thương trên đời, cho ta biết thế nào là ngọt bùi ấm lạnh và nguồn thương yêu cao cả của kiếp nhân sinh. Tình mẹ bao la đã biến nữ hầu tước de Sevigne, một phụ nữ tầm thường, trở thành một nhà văn nữ nổi tiếng của Pháp cách đây 300 năm qua những bức thư bất hủ viết cho mẹ.

0: mẫu tử bao la trùng hẳn miên viễn đã theo thời gian trở thành nguồn cảm hứng vô tận, như con thuyền Bát Nhã đưa con người trần tục đến gần các đấng từ mẫu. Trong mọi tôn giáo lớn của hoàng cầu, trong dòng lịch sử Hồng Lạc, chúng ta có mẹ Âu Cơ, quốc mẫu của dân tộc Việt và được nối tiếp bởi một trái tim từ mẫu thời cận sử, Thái hậu Từ Dũ, một trái tim nhân từ của các bà mẹ Việt Nam.
1: Gió động đình mẹ ru con ngủ, trăng tiền đường ấp ủ năm canh. Bóng bồng bông, bóng bồng bông, võng đào mẹ bế con rồng cháu tiên.
0: Riêng trong tín ngưỡng bình dân, ta có thánh mẫu Liễu Hạnh ở miền Bắc và mẫu thiên Iana, dù phát nguồn từ Chiêm Quốc, nhưng từ thế kỷ thứ 16 trở về sau đã được người Việt phụng thờ, mà hội điện hòn chén hay lễ vía mẹ hàng năm vào rằm tháng 7 tại Thừa Thiên là một minh chứng. Ngoài ra, còn có Đức Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát của Phật giáo và Đức Mẹ Đồng Trinh Maria trong Kitô giáo. Hàng năm tại các nước Âu Mỹ đều cử hành long trọng ngày nhớ ơn mẹ, Mother's Day. Tại các nước Đông Nam Á theo Phật giáo, vào ngày rằm tháng 7 âm lịch đều cử hành long trọng hội Vu Lan Bồn. Cả hai lễ hội trên tuy hình thức có khác biệt nhưng vẫn chung nội dung với ý nghĩa vinh danh công ơn sinh thành dưỡng dục của Từ Mẫu. Đây là một ngày lễ lớn và cũng là dịp để con cái tu nhân tích đức, làm việc từ thiện trả ơn, báo hiếu cho cha mẹ mình, dù còn sống hay đã qua đời.

0: nghĩa của mẹ trong ngày lễ Vu Lan.
1: Lễ Vu Lan, Tết Trung Nguyên hay ngày rằm tháng 7 sát tội vong nhân đều là những nghi thức cúng bái của nhà Phật. Theo sử liệu cho biết, phong tục này đã có từ mấy ngàn năm về trước và đến nay vẫn còn được tồn tại một cách tốt đẹp, trang trọng hầu hết tại các nước Đông Phương theo Tam giáo, Nho Lão và Phật. Trong tâm cao siêu của ngày lễ này là để các tín đồ vì trung tiên vong linh của tiền nhân mà làm tròn đạo hiếu. Nghi thức Vu Lan Bồn theo nguyên ngữ của Phạn ngữ là Yulambana, có nghĩa là củ đàn huyền, mang ý nghĩa cứu độ siêu vớt cho tất cả chúng sanh vì tội lỗi tiền kiếp nên phải bị hạnh hạ khổ nhục trầm luân, treo ngược đầu tại các tầng địa ngục nơi âm phủ.
0: Theo hầu hết giáo lý của các tôn giáo hoàn cầu như Phật, Kitô, Bà La Môn và Hồi giáo, thì nhân sinh lúc sống làm chuyện ác đức, lăng loàn, phản dân, hại nước, hại người, buông trời bán thánh. Lúc chết, kẻ đó phải sa vào địa ngục để đền lại các quả báo mà chính mình đã gieo trồng. Theo nhà Phật, cõi âm có tất cả 12 tầng hỏa ngục, nhưng kinh khiếp nhất vẫn là ngục A Tỳ. Theo nguyên nghĩa của Phạn ngữ, chỉ nơi chốn giam người, không bao giờ gián đoạn sự hành hạ. Ai đã bước vào đây rồi thì đời đời kiếp kiếp, viễn miên không bao giờ được đầu thai trở lại kiếp người. Ngoài ra, từng phút giây phải chịu ngàn muôn hình phạt khổ đau, không bút mực nào tả được, như truyện Quan Âm Thị Kính đã viết.
1: Lại xem một ngục A Tỳ, mấy tầng trong sắt đen xì tối om. Cũng trong học thuyết, ghi nơi Vu Lan Bồn Kinh có kể chuyện Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ theo Phật sự. Mục Kiền Liên Bồ Tát là đệ tử của Phật Tổ Như Lai. Tuy đã đắc thành chánh quả nhưng Ngài vốn là một hiếu tử, nên lòng vẫn xót xa đau nhói vì mẹ ruột là Thanh Đề hiện đang bị quỷ sứ giam giữ hành tội tại ngục A Tỳ. Do trên, Ngài đã khẩn cầu Đức Thế Tôn cứu vớt mẹ mình khỏi vòng nghiệp chướng. Phật Tổ ưng chịu nhưng bắt Mục Liên đi xuống âm phủ cứu mẹ, đồng thời cũng phải giải thoát luôn các vong linh khác đang bị giam giữ hành tội nơi địa ngục. Nhân ngày cuối cùng kết thúc kỳ an cư mùa hạ, nhằm ngày rằm tháng 7 âm lịch. Do ý nghĩa trên, hàng năm đúng vào ngày này, các tín đồ Phật giáo đã lập hội Vu Lan Bồn. Tại Trung Hoa, thời Nam Bắc Triều, chính vua Lương Vũ Đế là người đầu tiên khai hội Vu Lan. Kể từ khi Phật giáo Đại Thừa được truyền từ Ấn Độ và đất Tàu, Vu Lan Bồn ngoài việc bày tiệc chay cúng đường tăng ni, còn cử hành thêm thủy lục đạo tràn và phóng diêm khẩu để bố thí cho các oan hồn uổng tử, không thân nhân cúng quẩy thừa tự.
0: Theo truyền thuyết, Mục Liên đã nhờ bình bát và gậy thép của Phật Quan Âm để vượt qua các tầng địa ngục. Nhưng trên hết là do lòng hiếu tử đã làm cảm động tới Phật trời, nên Bồ Tát chẳng những cứu được mẹ già mà còn giải thoát được những oan hồn uổng tử đang bị đọa đày nơi địa ngục. Nhân đó, Mục Liên xin mẹ thành tâm ăn năn sám hối, quyết lòng tu niệm để giải trừ nghiệp chướng tội lỗi đã trót gây ra. Nhờ vậy, Thanh Đề sau này cũng đắc thành chánh quả. Ngoài ra, trong ngày lễ Vu Lan còn có tục cúng cháo và đốt vàng mã.

0: tục cúng cháo. Trong ngày Tết Trung Nguyên Nhâm Dần tháng 7, tại tư gia cũng như nơi đình chùa, ngoài cỗ bàn cúng trời Phật, thổ công, tổ tiên, còn có tục cúng cháo cho các cô hồn, tử sĩ đang vất vưởng nơi cõi ta bà, không ai thờ phụng cúng tế, thật là thê thiếp tội nghiệp. Theo tập tục cổ truyền, mâm cỗ cúng cô hồn được đặt trước cửa nhà, chùa, đình, cầu quan, chợ búa hay bãi tha ma. Đồ cúng thường được bày trong một nia lớn, gồm có cháo hoa nấu bằng gạo, thêm cơm vắt thành nắm, hoa quả, bánh kẹo, trầu cau và vàng mã. Tại các đình chùa, lễ cúng cháo được tổ chức quy mô hơn, có lập đàn tràng cầu siêu cho các vong linh trước khi thí cháo. Tại đây, cháo được đựng trong các bộ đài lá mít, cắm dọc theo hai bên vệ đường dẫn vào lễ đài. Ngoài ra còn thêm một nồi cháo lớn để trước sân chùa. Ở vùng quê Bắc Vần, khi cúng xong, đã có những người nghèo và bọn mục đồng chờ sẵn, xông vào giật cháo. Tục này được gọi là cướp cháo, hiện vẫn còn thịnh hành tại các tỉnh Bắc Trung Vần.
1: Tục đốt vàng mã. Tục này từ Trung Hoa truyền vào Việt Nam thời Bắc thuộc. Bên Tàu thời xưa, trong ngày lễ Vu Lan, người ta dùng bạch ngọc làm lễ vật, cúng đốt cho người chết. Về sau, thấy bạch ngọc quý hiếm và mắc mỏ, người ta lại dùng tiền thật để thay thế. Số tiền này cũng được đốt bỏ sau khi đã cúng cho người chết. Trước sự phí tạm vô ích tai hại trên, vua Đường Minh Hoàng ban lệnh dùng tiền giấy thay thế cho tiền thật để cúng cho người cõi âm. Về sau, vào thời Ngũ Đại, trong ngày lễ Vu Lan, ngoài việc đốt tiền giấy, còn thêm tục đốt vàng mã cho người đã khuất, gồm quần áo, đồ dùng, kể cả xe ngựa và nhà cửa. Lại còn có tục làm một chiếc giường ba chân bằng tre để đựng các đồ cúng lễ. Tất cả đều được đốt bỏ sau ngày lễ Vu Lan. Ngày nay, tất cả các nước theo Phật giáo hầu như đã bãi bỏ tục đốt vàng mã, hoặc chỉ đốt tượng trưng mà thôi, vì quá tốn kém.

0: tình mẫu tử.
1: Ngày nay, từ Âu sang Á và gần như ở đâu cũng có những tượng đài, thơ văn, bài hát, tuồng kịch để ca tụng công đức biển trời của người mẹ, mênh mông tám hướng như biển Thái Bình. Bởi mẹ là nguồn ngọn của mọi tình thương trên cõi đời này. Mẹ cũng là một hình ảnh tuyệt diệu, diễm hằng, muôn trùng ngời sáng, không bao giờ có thể thay thế được. Ôi sung sướng thay cho những ai còn mẹ, và cũng tủi xót cho những người mất mẹ nửa đời. Mỗi khi tưởng nhớ, chỉ còn lặng lẽ ước ao ngóng về xóm nhỏ, nơi những bờ bụi khóm tre, ngàn năm lau lách sạt sào. Con đã bước qua hết hai phần đời, để được thấm thía rằng, chỉ có một nguồn suối tình thương mang tên mẹ là vĩnh cửu không bao giờ khô chảy.
0: Thật là cảm động biết bao khi nhớ lại tôi đi học của Thanh Tịnh. Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi, dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Hay nỗi nhớ mẹ của Lưu Trọng Lư, tôi nhớ mẹ tôi thuở thiếu thời, lúc người còn sống tôi lên 10. Mỗi lần nắng mới reo ngoài nồi, áo đỏ người đưa trước dầu phơi. Hay giai thoại của Hồng Hà nữ sĩ Đoàn Thị Điểm, trước sự hỗn láo của tên sứ Tàu, đã lấy mẹ Việt Nam làm đề tài, khi bà ứng khẩu một câu đối trả đũa giặc: Nam canh nhất thốn thổ bất tri kỷ nhân canh, tức một tấc đất ở nước Nam không biết bao nhiêu người cày. Bắc quốc đại trường phu giai do thử đồ xuất, những người anh hùng bên Tàu cũng từ chỗ đó mà ra.
1: Câu đối vừa thanh lại vừa tục, hàm ý rằng dù là ai chăng nữa thì cũng do mẹ sinh thành, không có người thì chẳng bao giờ có con. Chẳng vậy mà nhà văn Pháp Edmond de Amacy đã viết trong Tâm Hồn Cao Thượng, Hà Mai Anh dịch rằng, người mẹ sẵn lòng đem một năm hạnh phúc của mình để đổi một giờ đau đớn cho con. Người mẹ cũng sẵn sàng hy sinh cả tính mệnh để cứu sống con mình. Con ơi, suốt đời con sẽ có những ngày buồn rầu đau thương, và cũng là chuỗi ngày sầu thảm nhất, đó là ngày con mất mẹ. Giờ mới hiểu tại sao có những đứa con do hoàn cảnh mà phải tha phương, biệt xứ, lưu lạc quê người, lại là những kẻ khao khát tình mẫu tử, nhung nhớ kỷ niệm, dù rằng đó chỉ là những hình ảnh đơn sơ mộc mạc nơi chốn quê nghèo.
0: Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ, ruột đau chín chiều. Mẹ ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau mẹ nhờ. Ghe bầu trở lại về đông, con gái theo chồng, bỏ mẹ ai nuôi.
1: Đó là những câu ca dao hay nhất từ trước đến nay. Đọc từ đầu đến cuối không tìm thấy một chữ nào thần bí hay cầu kỳ, nhưng trong ý nghĩa và mùi vị thì đượm thấm nồng nàn, khiến cho người ta phải đau khi nhớ và không cầm nổi nước mắt thương nhớ khi thực sự đối mặt với chiều buồn. Cũng cùng trong cái hình ảnh trên, người buồn hồn lại thêm buồn khi nhà ai bên ngõ bỗng dưng vô tình có tiếng gọi con, trong khi lưng trời chiều tàn, đàn chim về tổ ríu rít gọi nhau, làm cho nỗi nhớ quay quắt không ngừng, khiến cho đứa con lạc bầy bừng bừng nhớ mẹ, dưng dưng nhớ lúc nói láo tránh đòn, khi về nhà trễ vì ham chơi với bạn sau khi tan trường.
0: Rồi thì lưu lạc mười phương, cơ hàng đói lạnh, gian truân tù ngục, hận hờn thương tủi, chỉ một mình con gánh chịu, chính là lúc nước mắt lưng tròng, bâng quơ tưởng tiếc cái thời ngồi chờ mẹ về để có những món quà của buổi chợ quê mà mẹ luôn dành sẵn.
1: Cơm người khổ lắm mẹ ơi, không như cơm mẹ chỉ ngồi xuống ăn.

0: đã sáng tạo để vinh danh những trang hiếu từ người sáng muôn đời.
1: Cường Hiếu Tử, theo Đại Nam Nhất Thống Chí, có viết về Nguyễn Văn Liễu, người Phan Thiết thuộc phủ Bình Thuận. Năm lên 8 tuổi, mồ côi cha, ông thờ mẹ rất có hiếu. Khi mẹ chết, làm lều bên mộ mẹ tới 3 năm. Người đương thời ai cũng xưng tùng. Năm Minh Mạng thứ 8, vua nghe tiếng, biểu dương là Trang Hiếu Tử.
0: Mẹ tôi chết là hết. Joseph Sadis, sinh năm 1935 tại Toulouse, Pháp. Năm 1956, cha bị thất nghiệp, ông phải tình nguyện đăng lính để có tiền giúp đỡ gia đình. Sau đó lại chuyển sang binh đoàn lính đánh thuê Lê Dương để lấy trước tiền tử tuất, gửi về nhà lo thuốc thang cho mẹ bị bệnh nặng, cũng như giúp đỡ các em kiếm sống. Tại Algeria, trong một trận kịch chiến, ông bị thương nặng phải cưa một chân nhưng vẫn xin ở lại trong quân ngũ để có đủ tiền lo cho mẹ già, em dại. Nhưng rồi năm sau, nhận được điện tín báo tin mẹ già đã qua đời. Bèn tức tốc trở lại quê thì người nhà đã chôn mẹ. Ông bộ chạy ra nghĩa trang, ôm mồ mẹ than khóc thảm thiết và nói: "Mẹ ơi, con đi lính là để lo cho mẹ, nay mẹ không còn, thế là hết."
1: Vì mẹ tận trung báo quốc. Nhạc Phi, 1103-1114, là một danh tướng, đồng thời cũng là một vị anh hùng của Trung Hoa. Ông sống vào thời Nam Tống, tự là Bằng Cử, người huyện Thanh Âm, tỉnh Hà Nam. Nhà nghèo nhưng học hành chăm chỉ, lại được từ mẫu giáo dục từ thuở nhỏ, nên tài đức vẹn toàn. Trước khi trở thành đại tướng, nắm giữ binh quyền cả nước, mẹ ông đã khắc vào vai con 4 chữ tận trung báo quốc. Do trên, suốt đời Nhạc Phi chỉ biết vì dân, vì nước, và cuối cùng đã bị tên Hán Giang Tần Cối tư thông với giặc Kim hãm hại, vu cáo, chết trong ngục lúc mới 39 tuổi. Dù biết nhưng vẫn cam chịu, người Trung Hoa luôn lấy Nhạc Phi làm gương, đời đời kính nhớ người con chí hiếu, cũng là một người anh hùng dân tộc, một bậc sĩ phu dũng liệt, trung thần.
0: Chỉ cần mẹ sống thêm vài tuổi là con đã mãn nguyện rồi. Thẩm Lực Hưng, người Tân Trịnh, Duyên Châu, sống vào đời vua Tống Huy Tôn, năm 1174 đến năm 1189, Trung Quốc. Ông mồ côi cha từ thuở nhỏ nhưng được mẹ hết lòng nuôi nấng và dạy dỗ nên người, cho ông ăn học thành tài. Năm 25 tuổi, Thẩm Hưng thi đỗ được bổ tri huyện, trong vùng có một hào phú đem tặng ông 30 lượng vàng để xin khẩn hoang vùng đất còn trống ven huyện. Người này còn thuyết phục ông nên bắt chước các quan tiền nhiệm phải biết tham nhũng, hối lộ để trở thành giàu có, sống sung sướng, nhưng bị ông từ chối và nghiêm phạt. 10 năm sau, thân mẫu ông tuổi già nên bị bệnh nặng. Lúc đó, có một hào phú mang đến tặng ông một túi nhân sâm cực quý để xin quan huyện giúp cho con trai mình thi đỗ trong kỳ thi sắp tới. Thẩm Hưng vui vẻ nhận lời và nói: "Mẹ tôi đang lúc đau nặng, nhờ túi sâm này, hy vọng sống thêm được vài năm nữa." Thế là từ đó cho đến ngày thi, thay vì gửi gấm, quan huyện thu xếp thời giờ riêng, đích thân dạy kèm cậu con trai ông Phú Hộ. Nhờ đó, em được thi đỗ, còn mẹ ông uống nhân sâm quý, nên sống thêm được vài năm nữa mới qua đời. Đây là tấm gương cao quý mà người Trung Hoa xưa nay thường lấy đó để dạy dỗ con cái mình.
1: Ngô Mạnh Tông nằm ván khóc măng. Tác phẩm Nhì Thập Tứ Hiếu của Tàu được Lý Văn Phúc diễn nôm, thuật lại gương hiếu tử của 24 người con Trung Quốc, đời đời được mọi người lấy đó làm gương, trau dồi đức hạnh. Trong các câu chuyện trên, theo mọi người, chuyện Ngô Mạnh Tông nằm ván khóc măng là cảm động nhất. Ông mồ côi từ thuở nhỏ nhưng ở với mẹ rất có hiếu. Năm nọ, mẹ bệnh nặng lại thèm ăn chén canh măng. Lúc đó trời vào đông, có mưa tuyết dầm về, vạn vật kể cả con người đều như muốn chết cóng dưới cái lạnh kinh hồn của trời đất. Thì tìm đâu để cho mẹ có măng ăn trong lúc đó? Có lẽ tấm lòng hiếu tử đã cảm động tới trời Phật, nên trong cảnh mưa tuyết dầm về, bỗng mọc lên một mùn măng nõn nường ngon tuyệt. Mẹ già nhờ ăn được chén

0: măng nên đã khỏi bệnh.
1: Giữa bình địa phút giây bỗng nứt, mấy giò măng mặt đất nõn xanh, đem về nấu được bữa canh, ăn rồi bệnh mẹ lại lành như xưa. Cho hay hiếu động cao dày, tình sâu nên khóc, cỏ cây cũng tình.

0: tình mẫu tử trong thế giới động vật.
1: Gần 40 năm về trước, nhà sinh vật học được giải Nobel năm 1973 là Conrad Lorenz, chuyên nghiên cứu về sự tiến hóa của loại vật, đã cùng với nữ bác sĩ thú y là Marie Bonsell, chuyên theo dõi đời sống của muôn thú. Qua nhiều năm thu nhặt, kết quả hai người tuyên bố, dù con người có nghĩ thế nào chăng nữa, hoặc sự việc xảy ra do bản năng, thì chắc chắn muôn vật sẽ không còn tồn tại nếu chúng không có tình mẫu tử. Do trên ta đã thấy, trong bất cứ loài thú nào ở vào giai đoạn cực kỳ nguy hiểm, thì thú mẹ luôn lấy thân mình bảo vệ cho con cái, dù biết là mình sẽ chết. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa con người và muôn thú, đó là con vật mẹ sẽ không thấy có lỗi khi bỏ rơi con cái, hay giành lấy thức ăn để sinh tồn, mặc kệ con cái có bị chết đói cũng không màng tới. Cũng do đặc tính này mà các nhà nghiên cứu đã kết luận, thú vật chỉ có bản năng tình mẫu tử, chứ không hề có tình yêu mẫu tử như con người. Nhưng dù thế nào chăng nữa, ta cũng phải khâm phục chúng, trong khi đối xử với con cái hết sức dịu dàng, chiều mến, giữa một thế giới vạn vật luôn thù nghịch, đầy hiểm họa, phải giết chóc lẫn nhau để sinh tồn.
0: Đối với các loài thú hoang dã, khi thú con dứt sữa, thú con bị đuổi đi để tự sinh tồn, đây cũng là tập quán, lẽ sinh tồn của rừng xanh. Với loài khỉ đột, khỉ cái do mỗi lần sinh đẻ chỉ độc nhất một con, chăm sóc con mình rất chu đáo, cẩn thận. Riêng khỉ đực thì chững dưng vô trách nhiệm, vì loài khỉ theo chế độ đa thê, loài báo bờm khi sinh con, báo con không có lông và mở mắt được trong 15 ngày, nên báo mẹ phải chăm sóc và bảo vệ cho con nhỏ, đồng thời bỏ đàn tìm được một nơi vắng vẻ để nuôi con, vì báo cha sẽ ăn thịt báo con khi đói. Nhưng vĩ đại nhất vẫn là tình yêu con cái, nơi loài chim cánh cụt, chúa tể của miền băng tuyết Nam Cực, một địa danh lạnh nhất hoàn cầu, để chim con ra đời và sinh tồn, chim cha và chim mẹ phải thay phiên đứng giữa băng giá lạnh lẽo suốt thời gian 4 tháng rưỡi, dùng bản thân mình để ấp trứng. Riêng loài vượt châu Á, một loài thú được con người ca tụng nhất vì tình mẫu tử thiêng liêng bất diệt, yêu thương con cái hết mực, nên lúc nào cũng sẵn sàng lấy thân mình để che chở con cái khi hiểm nguy. Cũng do tình mẫu tử thiêng liêng nên các ác thú như cọp, sư tử, rắn, hổ mang sẽ trở nên hung dữ dị thường để bảo vệ con mình khi chúng sinh nở. Đặc biệt nhất nơi loài gấu, vì sợ gấu cha ăn thịt nên gấu mẹ lúc nào cũng cõng con nhỏ trên lưng khi chúng mới ra đời. Do tình thiêng liêng đó nên tục ngữ mới có câu hung dữ còn không nỡ ăn.

0: Tháng 7, tiết trời Hạ Uy Di như đã chuyển sang thu, sắc nắng, gió biển và những cơn mưa phùn bất chợt se mát đã gợi nhớ những kỷ niệm quê hương của một thời xa xưa nồng thắm. Ở đây, mỗi lần nhớ mẹ, đứa con xa nhà lãng du khổ hận, chỉ còn ước ao lặng lẽ, khóc cười mê tịnh và bước bộ lên con thuyền viễn xứ mộng mơ để nhắm mắt mừng vui tuổi tuổi như thấy con đang quỳ bên gối mẹ năm nào.
1: Mưa ngầu muôn đời, năm nào cũng đầm đìa lặng lẽ. Chắc vì chức nữ Ngưu Lang đã quá vui mừng, cho nên chỉ cắn răng âm thầm nuốt lệ. Hay vì tháng 7 ngày rằm xá tội vong nhân, ngày ma gặp người, nên ai cũng tủi buồn mà quên cười rộ. Chỉ riêng có con với mẹ, thì ngàn đời xa biệt. Dù trong đêm mưa ngâu tháng 7, đứa con viễn xứ đã chạy theo mưa mà gào to: "Mẹ ơi, con của mẹ đã về."

Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Tùy Hương theo dõi một bài viết của tác giả Hồ Ninh với tựa đề Tháng 7 mùa Vu Lan báo hiếu qua tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây cho đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và mong rằng quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những chương trình kế tiếp. Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi bài viết cho tiết mục Tản mạn văn hóa Đông Tây trong đêm hôm nay và bài viết liên quan đến mùa Vu Lan, thưa quý vị thính giả. Và bây giờ trong những giờ phút online, Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến qua tiết mục Thế giới quanh ta cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa các thính giả, hôm nay là thứ Năm, 27 Tây tháng 8 năm 2026, cũng vào một ngày 15 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ, và bây giờ phần chia sẻ của Việt Tiến xin được mời các thính giả cùng theo dõi. Hôm nay đó, Việt Tiến xem tin tức thì có một số những cái bản tin châu Âu Việt Tiến thấy rằng là nên chia sẻ đến quý thính giả. Thưa quý vị thính giả, một cái bản tin rất là dài nói về cái tình trạng của châu Âu sau khi mà họ đã mở cửa cho thế giới thứ ba tràn vào trong một cái thời gian khá là dài, thì bây giờ chuyện gì nó xảy ra tại những cái quốc gia ở châu Âu. Thưa quý vị thính giả, hôm nay đã thủ tướng Đan Mạch là ông Mette Frederiksen đã gây chấn động toàn châu Âu khi mà ông ta đã lên tiếng và cảnh báo ngay tại quốc hội. Lục địa này đang phải đối mặt với kẻ thù từ bên trong. Ông ta ngụ ý là một số những cái nhóm nhập cư cực đoan, những nhóm ủng hộ Hamas và từ chối giá trị dân chủ phương Tây. Trong cái bối cảnh một cái thành phố của Tây Ban Nha là Ceuta đó, trong thời gian vừa qua đã bị hỗn loạn, đập phá, cướp bóc vì có hơn 70.000 người vượt biên trái phép tràn vào trong một ngày. Đan Mạch tiếp tục duy trì chính sách nhập cư nghiêm ngặt nhất, thưa quý vị thính giả, chống xã hội song song, xử lý đơn tị nạn ở nước thứ ba, mở rộng trục xuất người phạm tội và giữ số hồ sơ tị nạn ở mức rất là thấp, thấp nhất từ kể từ năm 1983 cho đến nay. Tranh luận nhập cư đã lan rộng trong toàn khối liên minh châu Âu, phơi bày sự chia rẽ sâu sắc giữa một số những cái nước về kiểm soát biên giới và trách nhiệm chia sẻ gánh nặng, thưa quý vị. Song song đó thì Thụy Điển là một cái quốc gia từng nổi tiếng là hiếu khách, đang chuyển mạnh sang hướng cánh hữu. Họ đề nghị trả hơn 34.000 Mỹ Kim cho một người nhập cư tự nguyện hồi hương sau khi dư luận phản đối cái làn sóng nhập cư kéo dài trong 3 thập kỷ, thưa quý vị. Chính phủ cho rằng người nhập cư khó hòa nhập và làm càng kiệt phúc lợi xã hội, trong khi phe cánh tả cảnh báo chính sách đó có thể sẽ gây cản trở hồi nhập. Cái ý chính của cái bài viết này là cái gì? Châu Âu đang bước vào giai đoạn siết nhập cư mạnh mẽ, không chỉ vì áp lực biên giới mà vì còn lo ngại cực đoan nội tại, khủng hoảng hội nhập và sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy, thưa quý vị thính giả. Và rõ ràng là chúng ta thấy đó, trong thời gian vừa qua rất nhiều những cái chuyện nó liên quan đến những cái người theo đạo Hồi ở châu Âu, thưa quý vị thính giả, đã nổi lên như là một cái vấn đề nổi cộm. Không khác gì ở châu Âu, thưa quý vị thính giả, ở Hoa Kỳ cái vấn nạn như vậy cũng đang xảy ra, đang xuất hiện rất là nhiều những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy sự căng thẳng liên quan đến một bộ phận nhỏ trong cộng đồng người Hồi giáo cực đoan, tương tự như những cái gì mà châu Âu đang phải hứng chịu, thưa quý vị. Tại New York, các nhóm tín đồ tập trung đọc kinh lớn từ 5 giờ sáng ngay trên đường phố, gây xáo trộn sinh hoạt đô thị ở một nơi có mật độ giao thông dày đặc nhất trên Hoa Kỳ. Dearborn ở Michigan đã trở thành là trung tâm chính trị xã hội của cộng đồng người Hồi giáo, với nhiều những cái thành viên hội đồng thành phố là người Hồi giáo. Một số cuộc tập trung tại đây ghi nhận khẩu hiệu cực đoan chống Mỹ. Họ hô vang khẩu hiệu là cái gì? Cái chết cho nước Mỹ. Mà họ phô những cái khẩu hiệu đó ngay trên đất Hoa Kỳ, là nơi mà họ đang mượn để mà cư ngụ, gây lo ngại về mức độ hội nhập và sự lan rộng của tư tưởng cực đoan, thưa quý vị. Tại Texas, một số thành phố ghi nhận tình trạng các giáo sĩ Hồi giáo gây áp lực lên cộng đồng và cũng như là những cái thương nghiệp ở địa phương, buộc họ phải tuân theo các quy tắc tôn giáo như là không bán rượu, không bán thịt heo và đe dọa sẽ trừng phạt nếu mà những cái thương nghiệp không tuân thủ. Những cái hiện tượng đó làm dấy lên một cái sự lo ngại về sự xuất hiện của các xã hội song song và một cái nỗ lực áp đặt luật Sharia vào đời sống công cộng, thưa quý vị. Cái điều mà châu Âu đã cảnh báo từ lâu rồi. Cái ý chính của cái đoàn này là cái gì? Là Hoa Kỳ đang phải đối mặt với những cái biểu hiện ban đầu của tình trạng cực đoan Hồi giáo và sự hình thành các cộng đồng biệt lập, tương tự mô hình đã gây ra khủng hoảng hội nhập tại châu Âu. Đây là vấn đề liên quan đến một bộ phận nhỏ cực đoan, không phải là toàn bộ cộng đồng Hồi giáo, nhưng nó cũng đủ để tạo ra một cái thách thức về an ninh, hội nhập và trật tự xã hội. Như mà chúng ta đã nhớ, thưa quý khán giả, là cái tình trạng của anh chàng mà đi du học rồi ở lại đây đó, là anh chàng Mahmoud Khalil đó. Anh ta là một nghiên cứu sinh. Nhưng mà anh ta sang đây á, anh ta không đi nghiên cứu, mà anh ta đi để mà tổ chức những cái cuộc biểu tình ủng hộ Hamas, ủng hộ Palestine, chống Do Thái. Và anh ta cái mà đáng nói đó là, thưa quý vị, là anh ta cổ suý cho cái chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Anh ta nói rằng là Hồi giáo sẽ chiếm lĩnh toàn thế giới và sẽ xóa bỏ cái thể chế tự do và áp đặt cái luật Sharia lên toàn thế giới, thưa quý vị. Đó là những ý tưởng mà anh chàng Mahmoud Khalil đã từng đưa ra, thưa quý vị, và anh ta nói một cách công khai, không giấu giếm. Và từ châu Âu cho đến Hoa Kỳ, khi mà cảnh báo về Hồi giáo cực đoan không còn là cái chuyện của riêng lục địa nào cả, thưa quý vị. Châu Âu đã bước vào một cái giai đoạn mà những cái cảnh báo về Hồi giáo cực đoan không còn đến từ các đảng cánh hữu như là trước đây, mà từ chính những cái lãnh đạo trung tả, những người đã từng là trụ cột của mô hình phúc lợi và chủ nghĩa đa văn hóa. Thủ tướng Đan Mạch, ông Mette Frederiksen, đã nói thẳng tại Quốc hội, châu Âu đang phải đối mặt với một kẻ thù bên trong. Những nhóm nhập cư cực đoan ủng hộ Hamas, từ chối giá trị dân chủ và thậm chí tham gia vào những hoạt động khủng bố. Bà ta không nói về toàn bộ người nhập cư hay là cộng đồng Hồi giáo, mà về một bộ phận cụ thể đang phá hoại nền tảng xã hội châu Âu. Nhưng mà việc một cái lãnh đạo trung tả phải dùng ngôn từ mạnh như vậy cho chúng ta thấy cái mức độ nghiêm trọng của cái vấn đề này như thế nào. Cuộc khủng hoảng ở Ceuta, nơi mà có hơn 70.000 người vượt biên trong một thời gian rất là ngắn, chỉ là một cái hạt cát. Đan Mạch đã siết nhập cư từ nhiều năm, họp phá giữa các khu xã hội song song, xử lý đơn tị nạn ở nước thứ ba, mở rộng trục xuất người phạm tội, giữ số hồ sơ tị nạn ở mức thấp nhất kể từ năm 1983. Thụy Điển, thậm chí quốc gia này đã từng mở cửa rộng rãi, thì nay họ có một cái chương trình trả cho mỗi người 34.000 Mỹ Kim cho những người nhập cư bất ngờ tự nguyện hồi hương, vì họ khó có thể hòa nhập và làm cạn kiệt cái nguồn phúc lợi của xã hội. Quý vị thấy, bây giờ tất cả những cái quốc gia ở châu Âu đều sợ cái chuyện là những cái cộng đồng nhập cư họ không thể nào hòa nhập được vào cái văn hóa ở sở tại, và chính những cái người nhập cư đó là cái đã làm cạn kiệt cái nguồn phúc lợi của xã hội. Nó tương tự như ở Hoa Kỳ, thưa quý vị thính giả. Chính vì những cái nguồn nhập cư bất hợp pháp, họ vào đây, họ hưởng những cái phúc lợi xã hội, đã khiến cho cái quỹ phúc lợi xã hội đang cạn kiệt một cách nhanh chóng. Từ Bắc Âu cho đến Nam Âu, từ Trung Tả cho đến Cánh Hữu, châu Âu đang đồng loạt siết chặt biên giới và chính sách nhập cư vì lo ngại cực đoan Hồi giáo, thất bại hội nhập và sự hình thành các cộng đồng biệt lập. Nhưng mà cái vấn đề đó không còn dừng ở châu Âu. Hoa Kỳ vốn tin rằng mình đã miễn nhiễm với những cái xung đột văn hóa kiểu châu Âu, thì nay đang phải chứng kiến những cái dấu hiệu tương tự như vậy, thưa quý vị. Tại New York, từ 5 giờ sáng, các nhóm tín đồ Hồi giáo đã tập trung ngay trên đường phố, đọc kinh lớn giữa mật độ giao thông dày đặc, được xem là dày đặc nhất trên toàn Hoa Kỳ, tạo ra một cảnh tượng mà nhiều cư dân xem là sự áp đặt văn hóa công khai. Dearborn, Michigan là một cái điểm nóng, nơi mà cộng đồng Hồi giáo chiếm tỷ lệ lớn, đã trở thành là một thực thể chính trị mạnh mẽ, với nhiều thành viên hội đồng thành phố đều là người Hồi giáo. Một số cuộc tập trung tại đây cho thấy những cái khẩu hiệu cực đoan như là cái chết dành cho nước Mỹ, được hô vang bởi những cái người đang sống nhờ ngay trên đất Mỹ. Điều khiến cho dư luận phẫn nộ và đặt câu hỏi về mức độ hội nhập thực sự của những cái cộng đồng này. Họ đến đây, họ không hội nhập mà họ muốn đồng hóa người địa phương. Họ muốn bắt tất cả những cái người ở địa phương phải tuân theo cái văn hóa của họ, cái tôn giáo của họ. Họ muốn áp đặt cái luật Sharia vào xã hội Hoa Kỳ. Tại Texas, một số thành phố đang phải đối mặt với cái tình trạng các giáo sĩ Hồi giáo gây áp lực lên cộng đồng và thương nghiệp, buộc họ phải tuân theo luật Sharia, không bán rượu, không bắt thịt heo, không phục vụ cho các sản phẩm bị xem là haram. Những ai không tuân theo thì bị đe dọa, bị trừng phạt hoặc bị cô lập trong cộng đồng. Đó không còn là vấn đề tôn giáo nữa mà là một cái sự xâm nhập của một hệ thống luật pháp song song. Điều mà châu Âu đã từng cảnh báo từ nhiều năm về trước. Từ Copenhagen cho đến Stockholm, từ New York cho đến Dearborn, tất cả những cái dấu hiệu đều giống nhau. Đó là sự hình thành của một cộng đồng biệt lập, sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan, sự áp đặt văn hóa và luật lệ tôn giáo lên không gian công cộng. Và sự thất bại của mô hình hội nhập truyền thống, thưa quý vị. Châu Âu đã mất nhiều năm để thừa nhận rằng vấn đề không nằm ở số lượng người nhập cư, mà ở việc một bộ phận trong số họ đó đã từ chối hòa nhập, nhưng mà mang theo tất cả những cái hệ giá trị đối nghịch với xã hội dân chủ. Hoa Kỳ đang đi vào cái con đường tương tự như vậy, nhưng mà nó với một cái tốc độ vô cùng nhanh, nhanh hơn rất là nhiều lần, thưa quý vị, vì chưa từng chuẩn bị cho một cuộc đối đầu văn hóa như kiểu châu Âu. Vấn đề Hồi giáo cực đoan không phải là vấn đề của tôn giáo, mà đây là một vấn đề của những cái nhóm cực đoan. Họ lợi dụng tôn giáo để áp đặt quyền lực, thưa quý vị. Họ tạo ra các xã hội song song và thách thức luật pháp của địa phương, của quốc gia. Châu Âu đã bắt đầu phản ứng bằng cách siết nhập cư, trục xuất người phạm tội, phá bỏ các khu biệt lập và tái định nghĩa khái niệm hội nhập. Đó là những cái điều, thưa quý vị khán giả, mà trước đây đó, khi mà Hoa Kỳ mà đóng cửa biên giới đó, không cho nhập cư đó, thì châu Âu la làng. Họ nói rằng cái chương trình của Hoa Kỳ là vô nhân đạo, nhưng mà bây giờ chính châu Âu đang làm y hệt như vậy, thưa quý vị khán giả. Hoa Kỳ nếu tiếp tục xem đây chỉ là tự do tôn giáo, thì sẽ sớm phải đối mặt với những cái khủng hoảng mà châu Âu đã phải trải qua. Đó là xung đột văn hóa, cực đoan hóa và sự xói mòn của các giá trị dân chủ. Câu hỏi ở đây không còn là liệu vấn đề này có lan sang Hoa Kỳ hay không, mà là Hoa Kỳ sẽ phản ứng như thế nào trước khi tình hình này trở thành quá muộn, thưa quý vị. Một cái bài viết mà Việt Tiếng muốn được cùng chia sẻ tiếp theo, thưa quý tác giả, nó nằm ở New York Post. Mamdani đau xót trước cái chết của một kẻ sát nhân. Liệu ông ta có bao giờ quan tâm đến nạn nhân của tội ác hay không? Để lộ bằng chứng rõ ràng về những ưu tiên lệch lạc của phe cánh tả, trong tuần này thì tướng Zoran Mamdani đã bày tỏ niềm thương tiếc trước cái chết của một tù nhân tại trại giam Rikers, kẻ đang chờ xét xử vì một vụ giết người tàn bạo, mà không hề mảy may nghĩ đến nạn nhân của Clarence Woodward hay là gia đình của họ. Phe cấp tiến không bao giờ bỏ lỡ cơ hội bày tỏ sự cảm thông với những phạm nhân, những người tội phạm. Họ xem việc tống giam người khác mới là tội ác thực sự, thay vì giải quyết nguyên nhân gốc rễ của những bất ổn xã hội. Vào hôm thứ Ba, Mamdani viết trên Twitter như sau: tôi vô cùng đau buồn trước cái chết của một cư dân New York đang bị thành phố giam giữ tại nhà tù trên đảo Rikers vào sáng hôm nay. Và đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình và người thân của Woodward trong lúc họ đau buồn trước mất mát đó. Ủy viên Cục Cải huấn Sally Richard cũng than phiền về cái bi kịch. Woodward đã tước đoạt mạng sống của Jose Miranda bằng một con dao chặt thịt tại một tiệm giặt ủi ở Bronx vào năm 2024, gia đình của Miranda hoàn toàn có lý khi gọi những lời lẽ của thị trưởng là một cái tát vào mặt. Đúng như vậy thưa quý vị thính giả. Như nhóm người ủng hộ tội phạm và hô hào đóng cửa Rikers vẫn không biết mệt mỏi khi mà rao giảng những người đang chờ xét xử trong các nhà tù của thành phố về mặt pháp lý thì vô tội như những chú mèo con. Vấn đề là Woodward vừa mới được mãn hạn tù có điều kiện vì tội hành hung và âm mưu cướp tài sản thì lại ra tay sát hại dã man Jose Miranda ngay trước ống kính camera. Bi kịch thực sự nằm ở cách phe cấp tiến cải cách hệ thống tư pháp hình sự để liên tục đưa những kẻ nguy hiểm đã được xác định rõ. Hồ sơ phạm tội của Woodward có đến 30 tiền án trở lại đường phố. Thị trưởng không sai khi nhận định rằng quá nhiều người dân New York đã thiệt mạng trên đảo Rikers. Tuy nhiên họ không hề bị các quản giáo sát hại. Hầu hết họ được dùng để ám chỉ việc dùng thuốc quá liều. Số khác thì chết dưới tay chính của các bàn tù. Mam Dani từ lâu đã công khai thể hiện sự quan tâm đến các tù nhân tại nhà tù Rikers. Ông đã từng đến đó để tham gia bữa ăn xả chay. Trong tháng Ramadan, dự lễ tốt nghiệp vào tháng 6 và mới tháng trước lại đến để cùng một nhóm tù nhân xem trận bán kết World Cup giữa đội tuyển Anh và đội tuyển Á Căng Đình. Có lẽ ông ta xem những tên tội phạm sừng sỏ đó là cử tri nòng cốt của mình hay sao? Hay có thể ông ta chỉ muốn bắt chước nắm đuôi thị trưởng Boston là bà Michelle Wu, người đã gửi lời chia buồn đến gia đình của một kẻ hung hãn cầm dao bị cảnh sát tiêu diệt vào tháng 3 của năm 2025 sau khi theo hai người vô tội đi vào một nhà hàng Chick-fil-A. Đảo ngược trách nhiệm và trao đổi nguyên nhân, đó là kết quả chính là chiêu trò của phe cánh tả. Họ tô vẽ những kẻ trộm cắp côn đồ và sát nhân trở thành là những người hùng đang vùng lên để chống lại bất công. Và đồng thời, họ xem những người đứng ra để chống lại bọn tội phạm đó từ cánh tả, đặc vụ cơ quan di trú và hải quan truy bắt những kẻ vi phạm pháp luật bạo lực cho đến binh lính chống khủng bố là những kẻ thù không đội trời chung. Wow! Thưa quý vị khán giả, Clarence Woodward, chúng ta phải biết, đây là một cái người hiện nay đã 41 tuổi, là nghi phạm vụ đâm chết một người đàn ông tại tiệm giặt 24 giờ ở Bronx vào ngày 8 tháng 8 của năm 2024, đã qua đời vào rạng sáng ngày 26 tháng 8 trong lúc bị giam tại cơ sở Robert Devon Center thuộc nhà tù Rikers. Woodward được tìm thấy bất tỉnh vào lúc khoảng 5 giờ sáng và được tuyên bố tử vong lúc 5 giờ 40 phút. Nguyên nhân đang được văn phòng giám định y khoa New York điều tra. Vụ án Brown khiến cho nạn nhân Jose Miranda, 45 tuổi, thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Cảnh sát thu giữ hai con dao chặt thịt tại hiện trường và truy tố Woodward các tội giết người và hành hung. Trước đó thì Woodward đã từng bị kết án felony murder trong vụ sát hại Vitalis Pililus tại Baltimore vào năm 1992. Vào cái thời điểm đó thì Woodward chỉ mới có 16 tuổi thôi và đã lãnh án tù chung thân. Cái chết của Woodward, người dự tru sẽ ra tòa vào ngày 29 tháng 9 sắp tới, là một trường hợp tử vong thứ 7 trong hệ thống giam giữ ở New York năm nay, tiếp tục làm dấy lên tranh cãi về điều kiện giam giữ tại Rikers Island. Khi mà nước mắt công quyền đã rơi xuống sai chỗ, thưa quý vị khán giả. Và thứ ba thì thị trưởng New York Joran Mamdani viết trên Twitter, ông ta vô cùng đau buồn trước cái chết của một cư dân ở New York đang bị thành phố giam giữ tại nhà tù trên đảo Rikers vào sáng sớm hôm nay. Ông ta không nói Rikers, cái người mà chết đó là ai. Đó là một cái tên hung thủ giết người, thưa quý khán giả. Và ông ta chia buồn đến gia đình và người thân của Clarence Woodward trong lúc họ đau buồn trước mất mát đó. Ủy viên cục cải huấn Sally Richard cũng gọi đây là một cái bi kịch. Nhưng mà điều gây phẫn nộ không phải là cái chết của Woodward, một nghi phạm giết người, mà là cách các quan chức của thành phố chọn đứng về phía kẻ thù ác, trong khi họ lại im lặng hoàn toàn trước nỗi đau của những người đã mất người thân vì bạo lực mà Woodward đã gây ra. Woodward không phải là một cư dân của New York vô danh, không phải là một người vô tình chết trong nhà tù. Hắn ta là một kẻ đã từng bị kết án felony murder vào năm 1992 vì tham gia bắt cóc và sát hại Vitalis Belius. Khi đó, nó mới có 16 tuổi. Hắn là một kẻ đã dùng dao chặt thịt để tấn công hai người đàn ông tại tiệm giặt 24 giờ ở Bronx vào ngày 8 tháng 8 vừa năm 2024, đã khiến cho Jose Miranda, 45 tuổi, tử vong. Và một người khác bị thương nặng, hắn là kẻ vừa được thả ra khỏi tù trong một tông thất trước khi lại gây ra thêm một cái vụ án mạng khác. Và hắn chết trong tù Rikers Island vào ngày 26 tháng 8 khi đang chờ để được xét xử. Đó là toàn bộ sự thật, một chuỗi dài bạo lực, máu và nước mắt của những người vô tội. Và cái hành trang của nó là hơn 30 lần phạm tội, thưa quý vị. Thế nhưng trong tuyên bố của Miranda, Mamdani, không một lời nào dành cho Miranda, cho Pelius, cho gia đình của những người đã chết. Họ cho những cái người đã sống trong ám ảnh vì hành vi của Woodward không một lời nào cả. Không một lời nào thừa nhận rằng cái chết của Woodward là kết thúc của một hành trình tội ác kéo dài hơn 3 thập kỷ. Mà thay vào đó, Mamdani lại chọn khóc thương cho hung thủ và hứa sẽ điều tra đến tận cùng cái chết của một tên hung thủ, một lời hứa mà ông ta chưa từng dành cho nạn nhân. Sự thiêng liệt đó không phải là ngẫu nhiên. Là vì sao? Vì Mamdani đã từng ủng hộ việc cắt giảm ngân sách cảnh sát, xóa bỏ lực lượng cảnh sát, xóa bỏ cơ quan di trú và hải quan, đóng cửa nhà tù. Một quan điểm chính trị vô cùng cực đoan, xem hệ thống công lực là vấn đề và xem những kẻ phạm tội là nạn nhân của xã hội. Khi mà một thị trưởng mang tư tưởng như vậy đối diện với cái chết của một hung thủ, ông ta đã khóc than. Khi đối diện với cái chết của một người vô tội, ông ta hoàn toàn im lặng. Và Mamdani không đơn độc, thưa quý vị khán giả, ủy viên cục cải huấn Stanley Richard cũng gọi cái chết của Woodward là một bi kịch xã hội. Trước đó thì chúng ta còn có thị trưởng của Boston là bà Michelle Wu đã từng gửi lời chia buồn đến gia đình của một kẻ đã từng cầm dao hung hãn bị cảnh sát tiêu diệt vào tháng 3 của năm 2025 sau khi hắn đã theo hai người vô tội vào một cái nhà hàng của Chick Fury. Một mô típ gặp lại, thưa quý vị khán giả, đó là công quyền rơi nước mắt cho kẻ gây hung thủ, không phải là cho nạn nhân. Cái điều đó đặt ra một câu hỏi rất là lớn. Khi những người giữ kỷ cương của một thành phố không còn đứng về phía nạn nhân, thì họ đang đứng về phía ai? Khi họ xem cái chết của một hung thủ là bi kịch, còn cái chết của những người vô tội chỉ là vụ việc, thì công lý đã bị đảo ngược. Khi họ xem kẻ gây tội là người cần được bảo vệ, còn nạn nhân chỉ là chi tiết phụ, thì xã hội đang đi vào một cái vùng tối vô cùng nguy hiểm. Không một ai cổ vũ cho cái chết ở trong tù. Nhưng mà một chính quyền có trách nhiệm phải phân biệt rõ ràng giữa nỗi đau của người vô tội và cái kết cục của một kẻ gây tội. Phải biết dành sự cảm thông đúng chỗ. Phải biết rằng nước mắt của công quyền nếu rơi sai chỗ sẽ trở thành là sự xúc phạm đối với những gia đình đã mất người thân vì bạo lực. Trong câu chuyện Clarence Woodward, điều đáng buồn không phải là hắn đã chết ở trong tù. Điều đáng buồn ở đây là cách mà các quan chức của thành phố, mà đây là Zoran Mamdani, đã chọn thương tiếc một kẻ giết người thay vì thương tiếc cho những người mà hắn đã cướp đi mạng sống. Và đó mới là bi kịch thật sự của New York hôm nay. Và không chỉ riêng ở New York, thưa quý vị khán giả, mà còn có nhiều nơi khác trên Hoa Kỳ. Mà một ví dụ đó là bà Michelle Wu, là thị trưởng của thành phố Boston, thưa quý vị khán giả. Vâng, và đến đây thì vị trí xin được tạm ngưng chương trình. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Và rất mong quý khán giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi phần chia sẻ của Việt Tiến vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, ngay sau phần thông tin thương mại, tiết mục Tiếng Đêm sẽ đến với chúng ta. Rất mong quý khán giả sẽ cùng đón và theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
1: Hồ sơ thị thực định cư trên toàn cầu hôm 25 tháng 8. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

0: Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút điểm tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.
1: Từ

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: Quý thính giả đang theo dõi những chương trình của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network, phát thanh trên hệ thống toàn cầu worldwide và trên làn sóng SCA, được phát thanh 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày liên tục trong tuần. Bây giờ là tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách, thực hiện vào hai tối thứ Tư và thứ Năm hàng tuần từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ địa phương của San Jose, California, phát thanh trên hệ thống toàn cầu trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi Network tại San Jose, California. Tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ Năm gồm những phần như sau. Từ 9 giờ cho đến 11 giờ đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được mở đầu với phần tin chọn lọc do Việt Tiến và Thùy Hương cùng chọn lọc một số những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ, thế giới và Việt Nam để gửi đến quý thính giả. Kế đến là phần thơ nhạc giao hòa được thực hiện nhằm gửi đến quý thính giả những bài thơ hay và những nhạc phẩm có nội dung tương đồng, cùng đón nhận sự đóng góp của quý thính giả cho phần thơ nhạc giao hòa. Xin được mời quý thính giả gọi vào yêu cầu những nhạc phẩm cho những bài thơ mà quý thính giả muốn được cùng chia sẻ đến với tất cả quý thính giả của Tiếng Nước Tôi trên khắp thế giới. Từ 11 giờ cho đến 12 giờ nửa đêm, tiết mục Tuyến Đêm sẽ được tiếp tục với phần hương vị cuộc đời. Cuộc đời vốn dĩ muôn màu, muôn vẻ, với những hỉ nộ, ái ố, có những điều chúng ta cần làm, nhưng ngược lại cũng có lắm việc chúng ta nên tránh. Với phần hương vị cuộc đời, sẽ được lấy những kinh nghiệm sống của tha nhân để chia sẻ với nhau, hòng làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống. Và tiết mục Tuyến Đêm sẽ được kết thúc với phần đọc truyện do Việt Tiến và Thùy Hương chọn lọc và diễn đọc những tác phẩm văn chương cổ điển và hiện đại để gửi đến quý thính giả cùng theo dõi. Mong rằng tiết mục Tuyến Đêm do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách sẽ mang đến cho quý thính giả những giờ phút thật vui tươi và thoải mái. Và bây giờ, xin được mời quý thính giả bắt đầu theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương trong đêm hôm nay. Việt Tiến xin được gửi chào thân ái đến với tất cả quý thính giả đang cùng theo dõi những tiết mục được gửi đến quý thính giả liên tục trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng Nước Tôi Network.
1: Thùy Hương xin mến chào thính giả.
0: Vâng, và kính thưa quý thính giả, bây giờ là 9:20 trong phòng ghi âm của chúng tôi giờ địa phương tại San Jose. Ngày sau đây xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi tiết mục Tuyến Đêm cho đêm hôm nay.

0: Kính thưa quý tín giả, hôm nay là thứ Năm, 27 tháng 8 năm 2026, cũng nhằm vào ngày 15 tháng 7 âm lịch của năm Bính Ngọ. Như thường lệ thì một số những bản tin chọn lọc sẽ được gửi đến quý tín giả để mở đầu cho tiết mục tuyến đêm. Và kính thưa quý tín giả, trong phần tin chọn lọc sẽ gồm có 3 phần tin chính, đó là phần tin Hoa Kỳ, tin thế giới và phần tin Việt Nam với một số những bản tin như sau. Mở đầu cho phần tin Hoa Kỳ là bản tin với nhan đề chính quyền Tổng thống Trump tạm dừng hồ sơ thị thực định cư trên toàn cầu. Kế đến là bản tin SpaceX xây cảng vũ trụ 100 tỷ Mỹ Kim tại Louisiana. Bản tin thứ ba trong phần tin Hoa Kỳ có nhan đề Florida giải cứu 163 trẻ em mất tích trong chiến dịch kéo dài 5 ngày. Và bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ là bản tin Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp hạn chế thiết bị điện nước ngoài hòa vào lưới điện của quốc gia. Phần tin thế giới mở đầu sẽ là bản tin Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đồng ý phối hợp chặt chẽ về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Kế đến là bản tin hàng trăm thực thể phương Tây hợp tác với quân đội Trung Cộng dấy lên mối lo ngại. Bản tin thứ ba trong phần tin thế giới có với nhan đề Iran bắt tay Oman mở lại eo biển Hormuz dự tính lập chuyến hàng hải tạm thời. Và bản tin cuối trong phần tin thế giới là bản tin Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo châu Âu đối mặt với kẻ thù bên trong. Phần tin cuối là phần tin Việt Nam mở đầu một bản tin hơn 100 người ở Gia Lai nhập viện cấp cứu vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Và bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc là một bản tin Việt Nam, bản tin với nhan đề bắt giữ bà trùm đường dây buôn người lừa đảo người Việt tại Tam Giác Vàng. Bây giờ xin được mời quý tác giả bắt đầu cùng Việt Tiến và Thị Hương theo dõi phần tin chi tiết. Một bản tin trong phần tin Hoa Kỳ sẽ được gửi đến quý tác giả để mở đầu ngay sau đây.
1: Chính quyền Tổng thống Trump tạm dừng hồ sơ thị thực định cư trên toàn cầu. Hôm 25 tháng 8, theo Financial Times, Bộ Ngoại giao trong tháng này đã khởi động một chương trình đào tạo toàn cầu, yêu cầu các viên chức lãnh sự tham gia khóa đào tạo chuyên sâu về thẩm tra thị thực. Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao cho biết, chương trình mới nhằm bảo đảm tất cả các viên chức lãnh sự đều có đủ năng lực cần thiết để đánh giá toàn diện và nhất quán từng đương đơn xin thị thực. Người này nói thêm, xây dựng một Hoa Kỳ thịnh vượng hơn đồng nghĩa với việc bảo đảm rằng những người xin thị thực ít có khả năng trở thành gánh nặng xã hội theo định nghĩa của luật pháp và quy định của Hoa Kỳ, cũng như ít có khả năng phụ thuộc vào các khoản trợ cấp công chỉ dành cho những người có đủ điều kiện và có nhu cầu. Theo báo cáo, những người trước đó đã đặt lịch phỏng vấn thị thực định cư tại các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ ở các nước sẽ lần lượt nhận được thông báo rằng cuộc phỏng vấn theo lịch ban đầu sẽ được sắp xếp lại. Ngày và giờ phỏng vấn mới sẽ được thông báo sau. Bộ Ngoại giao chưa công bố thời điểm kết thúc việc điều chỉnh này, chỉ cho biết lịch hẹn dịch vụ thị thực sẽ được điều chỉnh để phục vụ chương trình đào tạo chuyên sâu. Luật sư Brian Simons thuộc hãng luật di trú Fragerman cho biết, việc tạm dừng thị thực định cư gây bất tiện cho một số đương đơn bởi một số người đã chi hàng ngàn Mỹ Kim và thay đổi kế hoạch cuộc sống để đến phỏng vấn, nhưng lịch hẹn lại bị hủy vào giai đoạn cuối. Việc hoãn phỏng vấn cũng khiến nhiều người đang cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ nhưng cần xuất cảnh để hoàn tất thủ tục thị thực định cư phải đối mặt với tình trạng bất định. Theo các thông tin có liên quan, trước đó, chính quyền Tổng thống Trump đã yêu cầu một số đương đơn xin thị thực định cư trở về nước nơi họ mang quốc tịch để làm thủ tục, ngay cả khi một số người đang làm việc tại Hoa Kỳ đã kết hôn với công dân Hoa Kỳ hoặc có con là công dân Hoa Kỳ. Sau khi trở lại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Trump liên tục siết chặt chính sách nhập cư. Kể từ khi nhậm chức, chính quyền Tổng thống Trump đã tăng cường các hạn chế đối với thị thực định cư và hồ sơ thẻ xanh, đồng thời cắt giảm đáng kể số lượng người tị nạn được tiếp nhận. Ngay trước khi việc tạm dừng thị thực định cư trên toàn cầu được công bố, một tòa án liên bang đã ra phán quyết bất lợi đối với một chính sách nhập cư khác của chính quyền Tổng thống Trump. Ngày 21 tháng 8, thẩm phán tòa địa hạt liên bang Janet Vargas phán quyết rằng một chính sách do chính quyền Tổng thống Trump đưa ra hồi tháng Giêng đã vượt quá thẩm quyền quyết định về thị thực mà nhánh hành pháp được pháp luật trao cho. Chính sách này đình chỉ việc tiếp nhận hồ sơ thị thực định cư từ 15 quốc gia. Chính sách liên quan đến nhiều quốc gia ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latin, vùng Caribbean, Đông Âu và Trung Đông, trong đó có Afghanistan, Brazil, Colombia, Cuba, Ai Cập, Haiti, Iran, Nigeria, Nga, Somalia và Yemen. Thẩm phán Vargas đồng thời ra lệnh hủy các quyết định từ chối thị thực được đưa ra dựa trên chính sách này và yêu cầu các bên trong vụ kiện trình phương án giải quyết những vấn đề còn lại của vụ án trước ngày 11 tháng 9. Tuy nhiên, phán quyết này chỉ liên quan đến thị thực định cư, không bao gồm thị thực không định cư như thị thực du lịch và thị thực du học, đồng thời không có nghĩa là các đương đơn liên quan chắc chắn sẽ được cấp thị thực.
0: Kia đây là bản tin SpaceX xây cảng vũ trụ 100 tỷ bị kim tại Louisiana. Hôm 25 tháng 8, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành SpaceX, ông Elon Musk cho biết, công ty sẽ xây dựng một cảng vũ trụ trị giá 100 tỷ mỹ kim tại khu vực ven vịnh Hoa Kỳ, nằm phía nam ở miền trung Louisiana, với mục tiêu thực hiện hơn 30 vụ phóng Starship cho mỗi ngày. Ông cho biết cơ sở Starbase Louisiana với hơn 12 tháp phóng sẽ trở thành là địa điểm phóng lớn nhất trên trái đất. Trong một video được công bố trong cùng thông báo, ông Musk nói rằng, tôi nghĩ đây là điều vô cùng hấp dẫn đối với người dân Louisiana. Công ty dự trù sẽ tạo ra 3.000 công việc làm trực tiếp mới trong thập kỷ tới, với mức lương trung bình hàng năm là 92.600 mỹ kim, cao hơn 192% so với mức lương trung bình tại địa phương. Cơ quan phát triển kinh tế Louisiana ước tính dự án sẽ tạo thêm hơn 88.100 việc làm gián tiếp, nâng tổng số cơ hội việc làm mới tại khu vực Acadiana lên hơn 11.100. Phó chủ tịch của SpaceX Sheila McCorkle cho biết, nhân viên công ty đã tìm kiếm một địa điểm gần các nguồn nhiên liệu và có đủ điều kiện để xây dựng tên lửa với tốc độ cần thiết nhằm đáp ứng lịch phóng dày đặc. Địa điểm này cũng phải có quỹ đạo phù hợp cho các nhiệm vụ. Trong một video công bố kế hoạch, bà McCorkle nói rằng Louisiana tình cờ là một lựa chọn hoàn hảo cho điều đó. Giáo khu Vermilion nằm trong vùng đầm lầy ven biển ngay ở phía nam đảo Pecan, khu vực được quy hoạch xây dựng cảng vũ trụ trước đây từng được sử dụng cho các hoạt động dầu khí và những mục đích công nghiệp khác. Một vụ kiện kéo dài hàng thập kỷ về những thiệt hại đối với vùng ven biển do tiểu bang Louisiana và giáo khu Vermilion để đơn kiện công ty ExxonMobil Oil đã được giải quyết, mở được cho việc xây dựng cảng vũ trụ tại địa điểm này. Một thẩm phán liên bang vào hồi tuần trước đã phê chuẩn việc bác bỏ vụ kiện, chấm dứt tranh chấp pháp lý và giải phóng khoảng 130.000 mẫu Anh vùng đầm lầy để SpaceX xây dựng khu bệ phóng. Bà McCorkle cho biết, SpaceX có kế hoạch bồi đắp đường bờ biển và phục hồi các vùng đầm lầy, đồng thời thực hiện những biện pháp môi trường khác trong quá trình thực hiện dự án. Thống đốc Louisiana ông Jeff Landry công bố kế hoạch xây dựng cảng vũ trụ tại một sự kiện ở Abbeville cùng với chủ tịch kiêm giám đốc điều hành SpaceX Wayne Shortwell và các quan chức khác. Ông Landry nói với các quan chức dân cử và người dân địa phương tham dự sự kiện như sau: hôm nay thực sự là một dấu mốc mang tính bước ngoặt. Trong nhiều thế hệ, Louisiana đã trải qua cả những thời kỳ thịnh vượng lẫn khó khăn, nhưng người dân nơi đây vẫn luôn lao động xây dựng lại và giữ vững niềm tin, không phải vì con đường ở phía trước dễ dàng, mà bởi vì Louisiana xứng đáng để họ vượt qua mọi gian khó. Hôm nay, điều mà Elon Musk và đội ngũ của ông ấy mang đến cho Louisiana là một điều khác biệt. Họ mang đến cho chúng ta một tương lai ổn định và sự thịnh vượng lâu dài. Công ty cho biết cảng vũ trụ được thiết kế để có thể tự vận hành ngay từ đầu với đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết nhằm tăng tần suất phóng. Địa điểm này sẽ bao gồm nhiều bệ phóng Starship, hạ tầng vận chuyển đường biển nước sâu, các cơ sở xử lý tên lửa và phương tiện phóng cùng một sân bay. Theo như công ty, địa điểm này cũng có nguồn khí tự nhiên dồi dào. SpaceX sẽ sử dụng khí tự nhiên để cung cấp năng lượng cho các nhà máy điện tại đây và hóa lỏng khí ngay tại chỗ để sản xuất methan lỏng, loại nhiên liệu được sử dụng cho Starship. Việc xây dựng tại địa điểm này dự trù sẽ bắt đầu vào năm 2027, chuyến phóng Starship đầu tiên theo như dự trù sẽ diễn ra vào năm 2029. Ông Musk cho biết, chúng tôi sẽ xây dựng nơi này trở thành là một địa điểm để cho công chúng có thể đến tham quan giống như cách mọi người đến Cape Canaveral. Sau khi hoàn thành, Space Louisiana sẽ trở thành là địa điểm phóng thứ tư của SpaceX. Hiện công ty phóng tên lửa từ căn cứ lục lực lượng vũ trụ Cape Canaveral ở Florida, căn cứ lực lượng vũ trụ Vandenberg ở Cali và Sabre Station tại Boca Chica.
1: Florida giải cứu 163 trẻ em mất tích trong chiến dịch kéo dài 5 ngày. Chiến dịch lá chắn toàn tiểu bang Statewide Shield được Florida thực thi từ giữa tháng 8 đã giải cứu 163 trẻ em mất tích chỉ trong 5 ngày, một con số mà giới chức mô tả là chưa từng có trong lịch sử tiểu bang.

0: 21 ở Orlando, 12 ở Fort Myers, 8 ở Pensacola và 3 ở Tallahassee. Ngoài phạm vi tiểu bang, các em được phát hiện tại Alabama, California, Ohio, New York, North Carolina, Tennessee, Puerto Rico và 12 quốc gia bao gồm Ba Tây, Ta Na Đại, Colombia, Cộng hòa Dominic, Phần Lan, Ghana, Guatemala, Ý Đại Lợi, Jamaica, Mễ Tây Cơ, Tây Ban Nha và Đài Loan. Giới chức chính quyền cho biết sự phân tán này phản ánh mức độ phức tạp của các vụ mất tích khi nhiều em bị đưa đi xa khỏi nơi cư trú hoặc bị lôi kéo vào các mạng lưới bóc lột xuyên biên giới. Trong quá trình tiến hành, 3 vụ án trọng tội đã được mở, với 3 nghi phạm bị bắt giữ: Michael Prescott ở Jacksonville, bị cáo buộc với nhiều tội danh dâm ô với trẻ vị thành niên, hành hung cấp độ trọng tội và can thiệp quyền nuôi con; Robert Farrell Allison ở Lee County, bị cáo buộc dâm ô và hành hung trẻ từ 12 đến 16 tuổi; Jaden Allen Harwood, bị bắt vì can thiệp quyền nuôi con và chống đối cảnh sát. Giới chức chính quyền cho biết các vụ bắt giữ khác có thể tiếp tục khi điều tra mở rộng, đặc biệt trong những trường hợp có dấu hiệu bóc lột tình dục hoặc buôn người. Sau khi được giải cứu, các em được đưa đến các trung tâm hỗ trợ và phục hồi, nơi các em nhận được sự chăm sóc y tế, tâm lý và dịch vụ xã hội từ nhân viên công tác xã hội, chuyên gia bảo vệ trẻ em, nhân viên y tế và các tổ chức hỗ trợ nạn nhân. Một số trẻ đã đoàn tụ với gia đình, trong khi những em khác được đưa vào hệ thống chăm sóc thay thế để bảo đảm an toàn. Bộ Trẻ Em và Gia đình Florida cùng với các tổ chức phúc lợi xã hội tiếp tục theo dõi và hỗ trợ lâu dài cho các em. Trung tâm Thông tin về Người Mất Tích và Người Gặp Nguy Hiểm đã hoàn tất việc đóng hồ sơ của toàn bộ 163 trường hợp. Sarah Mahoney, người sáng lập Quỹ Hỗ trợ Nạn nhân Buôn Người Florida, cho biết chiến dịch đã đưa 163 sinh mạng ra khỏi bóng tối, mang lại cho các em hy vọng và cơ hội thứ hai. Bà nhấn mạnh rằng nhiều em đã trải qua những tổn thương sâu sắc mà công chúng khó có thể hình dung hết, nhưng việc các em được đưa về nơi an toàn là bước đầu tiên để bắt đầu quá trình phục hồi. Statewide Shield là chiến dịch tìm kiếm trẻ mất tích quy mô toàn tiểu bang đầu tiên và lớn nhất trong lịch sử Florida, do cơ quan thực thi pháp luật Florida điều phối, dựa trên kinh nghiệm từ các chiến dịch Dragon Eye và Home for the Holidays của U.S. Marshals Service. Chiến dịch có sự tham gia của Văn phòng Công tố toàn tiểu bang, Bộ Trẻ Em và Gia đình, Bộ Tư pháp vị thành niên, 13 văn phòng cảnh sát trưởng và nhiều tổ chức xã hội, tôn giáo và tư nhân. Giới chức chính quyền cho biết kết quả của chiến dịch cho thấy hiệu quả của việc phối hợp liên ngành trong việc bảo vệ trẻ em. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bill Meyer khẳng định Florida sẽ vẫn tiếp tục truy bắt những kẻ ngược đãi trẻ em và bảo đảm chúng phải bị trừng phạt nghiêm khắc theo luật pháp, đồng thời duy trì các nỗ lực tìm kiếm những trẻ em mất tích khác trên toàn tiểu bang.
1: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Hoa Kỳ, bản tin với nhan đề: Tổng thống Trump ký lệnh hành pháp hạn chế thiết bị điện nước ngoài hòa vào lưới điện quốc gia. Hôm 26 tháng 8, Tổng thống Trump đã ký sắc lệnh hành pháp khẩn cấp viện dẫn lý do an ninh quốc gia để hạn chế việc đưa một số máy biến áp và thiết bị điện quang, các thiết bị điện quan trọng do nước ngoài sản xuất vào hệ thống lưới điện của Hoa Kỳ. Lệnh này nhằm hạn chế việc mua, nhập cảng, chuyển giao và lắp đặt các thiết bị thuộc hệ thống điện công suất lớn, cùng với linh kiện, phần mềm, firmware, dịch vụ số, bảo trì và khả năng truy cập từ xa có liên quan. Sắc lệnh câu cấm toàn bộ thiết bị của nước ngoài, quy định tập trung vào các sản phẩm được thiết kế, phát triển, sản xuất hoặc cung ứng bởi các thực thể thuộc sở hữu, chịu sự kiểm soát hoặc chi phối của các quốc gia mà Hoa Kỳ cấm vận vũ khí hoặc áp đặt lệnh trừng phạt. Dư luận cho rằng thiết bị điện của Trung Cộng sản xuất sẽ là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất. Trong sắc lệnh, Tổng thống Trump cảnh báo một số những tác nhân nước ngoài đang liên tục tìm cách tạo ra các khai thác và lỗ hổng trong hệ thống điện công suất lớn của Hoa Kỳ. Sự phát triển nhanh của ngành sản xuất tiên tiến, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo AI và sản xuất quốc phòng khiến cho Hoa Kỳ phụ thuộc ngày càng nhiều vào nguồn điện dồi dào, ổn định. Do đó, hậu quả từ một cuộc tấn công hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng điện cũng trở nên nghiêm trọng.

0: hơn. Chính phủ lo ngại thiết bị điện hiện đại ngày càng tích hợp chức năng giám sát và điều khiển từ xa, chẳng hạn như bộ biến tần điện mặt trời, hệ thống quản lý pin và các thiết bị kết nối mạng khác có thể trở thành là những điểm yếu mới mà tin tặc có thể khai thác. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, Trung Cộng chiếm khoảng 80% năng lực sản xuất pin và biến tần điện mặt trời toàn cầu. Một cuộc khảo sát của Bộ Thương mại Hoa Kỳ vào năm 2020 cho thấy nhiều máy biến áp điện công suất lớn của Trung Cộng đã được nhập cảng trong thập niên trước đó. Trong những năm gần đây, các nghị sĩ thuộc đảng cả hai đảng trong Quốc hội ngày càng cảm thấy lo ngại cho rằng các thiết bị và linh kiện do Trung Cộng sản xuất được sử dụng trong hệ thống điện của Hoa Kỳ có thể tồn tại những lỗ hổng và có khả năng bị các thế lực nước ngoài đối địch lợi dụng. Các nghị sĩ đặc biệt từng nêu tên công ty thiết bị viễn thông Huawei của Trung Cộng cho rằng thiết bị của công ty này có thể gây rủi ro an ninh đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ. Trước đó, các cơ sở cấp nước của Hoa Kỳ liên tiếp phải hứng chịu các cuộc tấn công mạng, cho thấy cơ sở hạ tầng trọng yếu dễ trở thành là mục tiêu tấn công. Vào hồi tháng 4 vừa qua, Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng CISA từng cảnh báo rằng các tin tặc được Iran hậu thuẫn có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Hoa Kỳ. Sắc lệnh cũng đề ngỏ khả năng hạn chế các thiết bị nước ngoài đã được lắp đặt. Tổng thống trao quyền cho Bộ trưởng Bộ Năng lượng Chris Wright tùy theo mức độ rủi ro thực tế và các yêu cầu về độ tin cậy, an toàn của lưới điện, yêu cầu những thiết bị được xem là dễ bị tổn thương phải được nhận diện, cô lập, giám sát, bảo vệ, ngắt kết nối, thay thế hoặc tháo dỡ. Tổng thống Trump yêu cầu Bộ trưởng Bộ Năng lượng trong vòng 120 ngày phải đánh giá và đề xuất các biện pháp nhằm giảm thiểu những rủi ro an ninh do thiết bị điện sử dụng trong hệ thống điện công suất lớn gây ra. Lệnh này không áp dụng đối với các cơ sở phân phối điện tại địa phương mà chỉ tập trung vào hệ thống truyền tải điện áp cao và phát điện trên quy mô lớn. Các thiết bị thuộc phạm vi quy định gồm máy biến áp tại các trạm điện, máy phát điện lớn, thiết bị điều khiển công nghiệp, bộ biến tần kết nối lưới và hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin. Vì máy biến áp và một số thiết bị điện quan trọng đang có thời gian đặt hàng, sản xuất và giao hàng dài, các hạn chế mới về nhập cảng và lắp đặt có thể làm thời gian chờ đợi kéo dài hơn và đồng thời tăng chi phí hiện đại hóa lưới điện. Bộ Năng lượng hiện cũng lấy ý kiến công chúng về tiêu chuẩn hiệu suất năng lượng đối với máy biến áp phân phối, đặc biệt quan tâm đến việc các tiêu chuẩn này có thể khiến cho Hoa Kỳ phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung của nước ngoài hay không. Ủy ban truyền thông liên bang FCC vào hồi tháng trước cũng sẽ siết chặt các hạn chế đối với một số máy bay không người lái và biến tần điện mặt trời do nước ngoài sản xuất được sử dụng trong các dự án năng lượng mặt trời. Nếu Hoa Kỳ giảm phụ thuộc vào thiết bị điện nhập cảng, các nhà sản xuất hạ tầng năng lượng ngay trong nước có thể hưởng lợi từ nhu cầu thay thế và các yêu cầu mua sắm ưu tiên sản phẩm sản xuất tại Hoa Kỳ. Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi phần tin mở đầu là phần tin Hoa Kỳ. Quay trở với phần tin kế tiếp là phần tin thế giới. Bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đồng ý phối hợp chặt chẽ về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Hôm 24 tháng 8, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nam Triều Tiên Cho Yong đã điện đàm trao đổi về vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và hợp tác đồng minh, đồng thời đồng ý tiếp tục phối hợp chặt chẽ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Tommy Pigott cho biết, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên cần duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quan trọng có liên quan đến quan hệ đồng minh. Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên cho biết hai bên đã thảo luận về quan hệ giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên, tình hình bán đảo Triều Tiên và các vấn đề quốc tế, đồng thời nhận định rằng trong bối cảnh tình hình quốc tế gần đây có nhiều thay đổi, việc hai nước duy trì liên lạc chặt chẽ càng trở nên quan trọng hơn. Hai bên cũng đồng ý thúc đẩy sự hợp tác trong thời gian tới, tìm kiếm những kết quả cùng có lợi trong các lĩnh vực như thỏa thuận về thuế quan và đầu tư, đóng tàu và an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Cho Win cho biết Seoul sẽ nỗ lực thúc đẩy những thông điệp gần đây của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump về Bắc Triều Tiên nhằm tạo điều kiện để Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên nối lại đối thoại và xây dựng điều kiện cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Vào hồi tuần trước, Tổng thống Trump cho biết ông hy vọng sẽ gặp nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối năm nay. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đang điều chỉnh các cuộc tập trận chung. Phía Hoa Kỳ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung Sang-yong dự trù sẽ diễn ra vào tháng 9 với lý do cuộc chiến tại Iran khiến việc điều động lực lượng Hoa Kỳ bị hạn chế. Trước đó, Tổng thống Trump đã ra lệnh rút ngắn cuộc tập trận chung UG Freedom Shield giữa Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên diễn ra trong tháng 8. Cuộc tập trận kết thúc ngày 21 tháng 8, sớm hơn khoảng 6 ngày so với kế hoạch ban đầu. Trong thời gian tập trận, Bắc Triều Tiên đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Triều Tiên Ang Gubek cho biết, các vũ khí được phóng là pháo phản lực phóng loạt 600mm. Trong cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên cho biết Ngoại trưởng Rubio cũng thông báo về tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Iran và những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm khôi phục hòa bình, ổn định trong khu vực. Ngoại trưởng Cho Win nhấn mạnh Nam Triều Tiên sẵn sàng đóng góp thiết thực nhằm khôi phục tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Hai bên theo dự trù sẽ tổ chức cuộc gặp trực tiếp trong thời gian tới để vẫn tiếp tục tham vấn về các vấn đề chính. Ngoài ra, hôm 21 tháng 8, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt thương vụ bán tiềm năng tên lửa AIMX Sidewinder và các thiết bị có liên quan cho Nam Triều Tiên với tổng trị giá khoảng 125 triệu Mỹ Kim. Gói vũ khí bao gồm 103 tên lửa chiến thuật, 10 bộ thiết bị dẫn đường chiến thuật cùng hoạt động huấn luyện, hỗ trợ hệ thống vũ khí, phụ tùng và dịch vụ kỹ thuật. Phía Hoa Kỳ cho biết thương vụ này sẽ góp phần duy trì ổn định chính trị tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
0: Kế đến là bản tin, hàng trăm thực thể phương Tây hợp tác với quân đội Trung Cộng dấy lên mối lo ngại. Một báo cáo dài 236 trang do Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Cộng CASI thuộc Không quân Hoa Kỳ công bố vào ngày 24 tháng 8 cho biết, trong giai đoạn 2015-2025, hàng trăm doanh nghiệp, trường đại học và tổ chức nghiên cứu phương Tây đã có các hoạt động liên hệ, đặt hợp tác hoặc chính thức với các cơ quan nghiên cứu quốc phòng và quân sự của Trung Cộng, làm dấy lên mối lo ngại về nguy cơ chuyển giao công nghệ nhạy cảm. Báo cáo do Blue Part Lab thực hiện dựa trên việc rà soát thông tin công khai của 98 phòng thí nghiệm nghiên cứu quân sự cấp quốc gia của Trung Cộng. Các nhà nghiên cứu xác định 731 hoạt động giao lưu và hợp tác giữa các phòng thí nghiệm này với tổ chức nước ngoài trong 11 năm qua, bao gồm các chuyến thăm, đào tạo, hội nghị và hợp tác nghiên cứu. Tổng cộng 426 tổ chức của nước ngoài đã từng có liên hệ với các cơ quan nghiên cứu quân sự hoặc quốc phòng Trung Cộng, trong đó có 123 tổ chức Hoa Kỳ. Báo cáo xác định 131 trường hợp tiếp xúc hoặc hợp tác liên quan đến công nghệ nhạy cảm, công nghệ lưỡng dụng hoặc công nghệ quân sự. Các lĩnh vực được đề cập bao gồm công nghệ động cơ tên lửa siêu vượt âm, đột phá phòng thủ tên lửa đạn đạo, hệ thống điều khiển bay, động cơ phản lực, công nghệ tàu ngầm, tác chiến điện tử, radar tiên tiến, vật liệu hạt nhân vũ trụ và sản xuất bán dẫn. Báo cáo đặc biệt lưu ý nhiều trường hợp có liên quan đến các doanh nghiệp và trường đại học Hoa Kỳ. Một số tên tuổi được đề cập bao gồm Honeywell, Cisco, Intel, IBM, Bell Labs và Pratt & Whitney. Các trường đại học như Harvard, MIT, Stanford, Caltech, UC Berkeley, Princeton, Columbia và Đại học Tennessee cũng xuất hiện trong danh sách. Theo dự báo cáo, một số phòng thí nghiệm quân sự của Trung Cộng đã từng tổ chức các hội nghị học thuật có sự tham gia của học giả Hoa Kỳ và chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Một phòng thí nghiệm nghiên cứu công nghệ đột phá tên lửa đạn đạo được cho là có hợp tác với Đại học Tennessee. Một phòng thí nghiệm của Quân Giải phóng Trung Cộng chuyên nghiên cứu âm học, tàu ngầm cũng từng tổ chức hội nghị với đại diện của 9 trường đại học ở Hoa Kỳ. Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Cộng cảnh báo rủi ro không chỉ đến từ hoạt động chuyển giao công nghệ trực tiếp, mà còn xuất hiện thông qua hội nghị học thuật, chương trình đào tạo, trung tâm nghiên cứu chung và các dự án khoa học dài hạn. Một số cơ quan quân sự Trung Cộng có thể sử dụng danh nghĩa học thuật hoặc dân sự để khiến cho đối tác nước ngoài khó nhận biết mối liên hệ với quân đội. Báo cáo nhấn mạnh, chiến lược quân dân hợp nhất của Trung Cộng càng làm gia tăng nguy cơ này bởi công nghệ, dữ liệu và nhân lực từ các tổ chức dân sự có thể được tích hợp vào hệ thống nghiên cứu và phát triển vũ khí của quân đội Trung Cộng. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Hàng không Vũ trụ Trung Cộng cũng lưu ý, việc một tổ chức xuất hiện trong báo cáo không đồng nghĩa với việc tổ chức đó cố ý vi phạm pháp luật hoặc biết rõ mình đang hỗ trợ cho quân đội Trung Cộng, và đồng thời chưa thể xác định tất cả các hoạt động hợp tác được nêu còn tiếp diễn hay đã chấm dứt.
1: Iran bắt tay Oman mở lại eo biển Hormuz, dự tính lập tuyến hàng hải tạm thời. Hôm 25 tháng 8, Iran và Oman đã đạt được tiến triển trong việc sắp xếp hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên đề xuất thiết lập hành lang hàng hải tạm thời chung và sẽ tiếp tục tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật. Các quan chức chính quyền cho biết hai bên dự trù sẽ đạt được đồng thuận về một tuyến hàng hải lâu dài mới trong vòng từ 30 đến 60 ngày. Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi, phương án tạm thời sẽ tách riêng các tuyến tàu ra vào vịnh Ba Tư. Khi đi từ vịnh Oman vào vịnh Ba Tư, tàu sẽ di chuyển hoàn toàn trong vùng biển Iran. Khi rời vịnh Ba Tư, tàu sẽ đi một phần qua vùng biển Iran và một phần qua lãnh hải Oman. Ngoại trưởng Oman Sayed Al-Busadi đã đến Tehran để hội đàm với người đồng cấp Iran Abbas Araghchi. Ông mô tả các cuộc thảo luận là mang tính xây dựng và bày tỏ hy vọng thông tin về hành lang hàng hải qua eo biển Hormuz cũng như những sắp xếp thực tế nhằm khôi phục hoạt động hàng hải an toàn sẽ sớm được công bố. Ông Al-Busadi nói, việc quản lý eo biển trong tương lai cũng như một giải pháp lâu dài sẽ được tiếp tục thảo luận vào thời điểm thích hợp. Tuyên bố chung của hai nước cho biết, khuôn khổ được đề xuất bao gồm hành lang hàng hải tạm thời và hoạt động phối hợp rà phá thủy lôi trên các tuyến hàng hải. Hai bên cũng sẽ tiếp tục đàm phán về tuyến hàng hải lâu dài và phương thức quản lý eo biển trong tương lai. Trước khi Hoa Kỳ và Do Thái tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi tháng 2, khoảng 1/5 lượng dầu giao thương trên toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Hiện phần lớn hoạt động hàng hải qua eo biển vẫn bị gián đoạn, trong khi an ninh hàng hải cũng đang phải đối mặt nhiều mối đe dọa. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Vương quốc Anh cho biết, tối thứ Hai, một tàu chở dầu đã bị một vật thể bay không xác định tấn công ngoài khơi Oman, khiến động cơ ngừng hoạt động. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và chưa có báo cáo về tác động môi trường, chẳng hạn như tràn dầu. Theo Reuters, vụ việc xảy ra cách Ashisha của Oman khoảng 9 hải lý, khoảng 17 km về phía đông bắc, gần lối vào eo biển Hormuz. Tuần trước, hai tàu chở hàng khác cũng bị tấn công tại eo biển, khiến hai thủy thủ thiệt mạng. Công tác rà phá thủy lôi là một trong những nội dung được đưa ra đàm phán. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm thứ Ba cho biết, Hải quân Hoa Kỳ đã thông báo với ông rằng toàn bộ thủy lôi trong vùng biển quốc tế của eo biển Hormuz đã được rà phá. Các cuộc tham vấn lần này bắt nguồn từ bản ghi nhớ, ghi nhận sự đồng thuận được Hoa Kỳ và Iran ký vào ngày 17 tháng 6. Thỏa thuận quy định Iran và Oman sẽ đàm phán về việc xác định phương thức quản lý eo biển Hormuz trong tương lai và các dịch vụ hàng hải. Tuy nhiên, giao tranh sau đó bùng phát giữa Hoa Kỳ và Iran liên quan đến các tuyến hàng hải, khiến cho thỏa thuận nhanh chóng gặp trở ngại. Hiện nay, quân đội Hoa Kỳ đang bảo vệ các tàu sử dụng tuyến hàng hải phía Nam, dọc theo bờ biển Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết, kể từ tháng 5, đã có hơn 660 triệu thùng dầu thô được vận chuyển qua eo biển Hormuz dưới sự bảo vệ của quân đội Hoa Kỳ. Iran yêu cầu các tàu chuyển sang tuyến phía Bắc đi qua lãnh hải nước này, nếu không có thể bị tấn công. Hiện vẫn chưa rõ liệu Hoa Kỳ có chấp nhận phương án sắp xếp hàng hải mà Iran và Oman đang xây dựng hay không. Trong khi đó, Hoa Kỳ vẫn tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Bộ trưởng Bộ Tài chính Scott Bessent hôm thứ Hai công bố một vòng trừng phạt mới và cảnh báo các bên giao thương với Iran có thể sẽ phải đối mặt với các biện pháp trả đũa từ Hoa Thịnh Đốn. Trong cùng ngày, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt lên gần 60 tổ chức, cá nhân và tàu thuyền có liên quan đến Iran. Trong đó có nhiều mục tiêu ở Trung Cộng và Hồng Kông, nhưng chưa áp dụng toàn diện các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các đối tác thương mại của Iran. Reuters dẫn lời hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Hoa Kỳ đã bắt đầu sắp xếp để một số nhân viên quay trở lại các cơ quan ngoại giao tại Trung Đông. Động thái này cho thấy Hoa Thịnh Đốn đánh giá nguy cơ xung đột trong khu vực leo thang mạnh trở lại trong thời gian tới đã giảm bớt.
0: Kế đến, sau đây là bản tin cuối trong phần tin thế giới, bản tin với nhan đề Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo châu Âu đối mặt với kẻ thù ngay bên trong. Thủ tướng Đan Mạch ông Mette Frederiksen đã khiến cho chính trường châu Âu rung chuyển khi tuyên bố tại Quốc hội rằng châu Âu đang phải đối mặt với một mối đe dọa nội tại đến từ những nhóm người nhập cư cực đoan ủng hộ Hamas và từ chối các giá trị dân chủ. Bà nhấn mạnh đây không phải là sự quy kết toàn bộ người nhập cư hay cộng đồng Hồi giáo, mà là sự cảnh báo về những nhóm cụ thể đang phá hoại nền tảng dân chủ của châu Âu. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Ceuta là vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở phía Bắc. Bắc Phi rơi vào hỗn loạn khi hàng chục ngàn người vượt biên bất hợp pháp tràn vào chỉ trong một thời gian ngắn. Tây Ban Nha cho biết khoảng 72.000 người đã vượt biên bất hợp pháp, trong đó 70.000 người đã bị đưa trở lại Morocco. Sự kiện này dấy lên tranh luận gay gắt trong Liên minh châu Âu về kiểm soát biên giới và trách nhiệm chia sẻ gánh nặng nhập cư. Frederiksen phản bác bất chất vấn của một nghị sĩ cực tả về tinh thần đoàn kết và cho rằng châu Âu đang chịu hai tầng đe dọa, Nga từ bên ngoài và các nhóm cực đoan từ bên trong. Bà nêu rõ một bộ phận người nhập cư không chấp nhận xã hội tự do, cởi mở của châu Âu, thậm chí tham gia vào các hoạt động khủng bố. Điều gây chú ý là lập trường cứng rắn này đến từ một lãnh đạo trung tả, phản ánh sự dịch chuyển sâu sắc trong chính trị châu Âu. Vấn đề nhập cư không còn là đặc sản của cánh hữu. Đan Mạch vốn nổi tiếng với chính sách nhập cư nghiêm ngặt. Từ năm 2018, nước này đã thông qua luật chống xã hội song song, cho phép phá dỡ hoặc bán các khu nhà có tỷ lệ cư dân từ nước ngoài phương Tây quá cao và có dấu hiệu thất nghiệp, tội phạm hoặc trình độ giáo dục thấp. Vào năm 2021, Copenhagen thúc đẩy mô hình xử lý đơn tị nạn ở nước thứ ba và cho phép hủy tư cách lưu trú nếu khu vực quê hương được đánh giá là an toàn. Gần đây, chính phủ đề xuất mở rộng phạm vi trục xuất người nước ngoài phạm tội nghiêm trọng, dù có thể xung đột với án lệ của Tòa án Nhân quyền châu Âu. Số hồ sơ tị nạn được chấp thuận vào năm 2025 dự trù dưới mức 1.000, là mức thấp nhất kể từ năm 1983. Khủng hoảng Ceuta cũng phơi bày sự chia rẽ trong Liên minh châu Âu. 22 lãnh đạo châu Âu đã ký thư chung cảnh báo không để vượt biên quy mô lớn tạo cảm giác nhập cư bất hợp pháp có thể thành công. Tây Ban Nha phản ứng một cách gay gắt, cáo buộc một số nước lợi dụng khủng hoảng để công kích chính sách hợp pháp hóa cư trú của Madrid. Pháp thì cho rằng bức thư thiếu tinh thần đoàn kết thực chất. Các chuyên gia nhận định phát biểu của Frederiksen phản ánh một thực tế, đó là dù số người nhập cư không chính thức vào châu Âu hai năm qua giảm khoảng 55%, vấn đề nhập cư lại càng ngày càng chi phối chính trị đầu bầu cử. Tranh luận đã vượt khỏi phạm vi con số, chuyển ra các câu hỏi về bản sắc văn hóa, hội nhập xã hội, chủ quyền quốc gia và sự bền vững của mô hình phúc lợi. Theo như các nhà nghiên cứu, châu Âu đã đánh giá thấp hậu quả của nhập cư, mất kiểm soát và hội nhập thất bại, dẫn đến sự hình thành các cộng đồng biệt lập, nơi chủ nghĩa cực đoan Hồi giáo và sự ủng hộ Hamas không còn là ngoại lệ. Đối với Đan Mạch, kiểm soát biên giới nghiêm ngặt được xem là điều kiện để duy trì lòng tin xã hội, nền tảng của mô hình phúc lợi Bắc Âu. Phát biểu của Frederiksen vì vậy trở thành là ví dụ điển hình cho xu hướng mới trong chính trị châu Âu, đó là các chính phủ trung tả đang mạnh tay với nhập cư để bảo vệ hệ thống phúc lợi, duy trì liên minh cầm quyền và kiềm chế sự trỗi dậy của cánh hữu. Quý thính giả với công việc tiếng và Thùy Hương theo dõi phần tin thứ hai là phần tin thế giới. Quay trở với phần tin cuối cùng là phần tin Việt Nam, bản tin đầu tiên sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.
1: Hơn 100 người ở Gia Lai nhập viện cấp cứu vì ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Đúng 3 tháng sau vụ gần 80 người ở phường Quy Nhân Bắc bị ngộ độc khi ăn bánh mì phải nhập viện cấp cứu, thì lần này có hơn 100 người ở phường An Khê, tỉnh Gia Lai lại lâm vào tình trạng tương tự. Nói với báo VN Express hôm 25 tháng 8, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường An Khê cho biết bệnh nhân có điểm chung là ăn bánh mì mua tại tiệm Bin Bin trên đường Quan Trung, phường An Khê từ tối 23 đến tối 24 tháng 8. sau đó xuất hiện sức khỏe bất thường như đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói, sốt. Bác sĩ Trần Đức Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế An Khê cho biết, tính đến 3 giờ chiều 25 tháng 8, khoa cấp cứu tích cực và hồi sức chống độc đã tiếp nhận 105 bệnh nhân nhập viện với tình trạng do ngộ độc thức ăn. Con số này có thể tăng thêm trong thời gian tới. Trong số người bị ngộ độc vào Trung tâm Y tế An Khê cấp cứu, có cả hai cha con chủ tiệm bánh mì Bin Bin. Theo bác sĩ Phương, trong số 105 bệnh nhân điều trị, có hai cháu nhỏ sốt cao, những người khác sức khỏe ổn định, một số người đã xuất viện. Các bệnh nhân cho biết họ đã mua và ăn bánh mì thập cẩm gồm pate, thịt nguội, trà bông, trà lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương, thịt heo diêm. Theo chủ tiệm bánh mì Bin Bin, mỗi ngày tiệm bán khoảng 200 ổ bánh mì các loại, hoạt động từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối. Lực lượng hữu trách phường An Khê đã lấy 12 mẫu thực phẩm để gửi xét nghiệm tìm nguyên nhân, đồng thời lập biên bản và yêu cầu chủ tiệm tạm ngừng hoạt động để chờ kết quả điều tra. Trước đó, hôm 25 tháng 5, cũng tại tỉnh Gia Lai, 84 người đã nhập viện sau khi ăn bánh mì mua ở tiệm Lâm Huyền trên đường Hùng Vương, phường Quy Nhơn Đông, do bà Nguyễn Tinh Hoài Linh làm chủ. Gần đây, hàng loạt vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì đã xảy ra tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Gần nhất là hôm 29 tháng 7, 84 người ở tỉnh Lâm Đồng đã bị ngộ độc sau khi ăn bánh mì mua tại tiệm bánh mì thịt nướng Pate Minh Trung ở thôn Hai Bà Trưng, xã Nam Ban, Lâm Hà, phải đến khám, điều trị tại các bệnh viện, trạm y tế trong khu vực. Trước vụ này, hôm 4 tháng 5, ông Lê Văn Ánh, 34 tuổi, chủ tiệm bánh mì Quốc Hùng ở xã Ê Răng, tỉnh Đắk Lắk, bị phạt 80 triệu đồng, khoảng 3.035 Mỹ Kim, và đình chỉ hoạt động 3 tháng sau khi gây ra ngộ độc cho 86 người. Nguyên nhân chủ yếu là các nguyên liệu ăn kèm bánh mì như pate, thịt, rau thơm bị nhiễm khuẩn Salmonella, E. coli. Đây là những vi khuẩn đường ruột chính gây ngộ độc với các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy.
0: Sau đây là bản tin cuối trong phần tin Việt Nam và cũng là bản tin cuối cùng trong phần tin chọn lọc hôm nay. Bản tin với nhan đề bắt giữ bà trùm đường dây buôn người lừa đảo người Việt tại Tam Giác Vàng. Hôm 26 tháng 8, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với nhà chức trách Lào đã bắt giữ bị can Hoàng Thùy Linh, 28 tuổi, quê Thái Nguyên, với cáo buộc mua bán người và lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo lệnh truy nã đặc biệt. Báo Tiền Phong dẫn điều tra cho biết, năm 2023, bị can Linh tổ chức cầm đầu đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán người hoạt động tại đặc khu Tam Giác Vàng, tỉnh Bô Kheo, Lào, với hơn 155 người Việt Nam tham gia. Với chiêu bài người Việt lừa người Việt, đường dây này được tổ chức thành nhiều khâu, phân công nhiệm vụ cụ thể và hoạt động xuyên quốc gia. Hàng ngày, bà Trùm Linh yêu cầu đồng phạm lập nhiều danh khoản Facebook giả, sử dụng hình ảnh, thông tin của người giàu có, doanh nhân hoặc người thành đạt để tiếp cận với người dùng mạng xã hội tại Việt Nam. Trên các danh khoản này, nhóm tội phạm đăng hình ảnh về công việc, du lịch, tiệc tùng và cuộc sống xa hoa nhằm tạo vỏ bọc gây dựng lòng tin với con mồi. Sau vài ngày trò chuyện, các bị can chuyển sang tạo dựng quan hệ tình cảm, giả vờ yêu đương với nạn nhân. Khi chiếm được lòng tin thì mời con mồi đầu tư với cam kết lợi nhuận cao, rồi dù họ tham gia vào ứng dụng OYO là nền tảng đặt phòng khách sạn toàn cầu, hoạt động tại nhiều quốc gia như Ấn Độ, Hoa Kỳ, Anh Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Mã Lai Á, Nam Dương và Việt Nam, và hướng dẫn họ chuyển tiền. Thành viên trong nhóm lừa đảo đánh vào tâm lý ham lợi nhuận và sự tin tưởng của nạn nhân để từng bước chiếm đoạt tài sản. Ngoài việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra, thì nhóm của bà Trùm Linh còn liên quan đến hoạt động mua bán người tại Tam Giác Vàng, là một địa bàn phức tạp về tội phạm xuyên biên giới. Nhận được nhiều đơn trình báo về việc bị lừa đảo qua mạng mất hàng tỷ đồng từ các nạn nhân, sau khi điều tra, hôm 2 tháng 8 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với nhà chức trách Lào đột kích vào tòa cao ốc ở Tam Giác Vàng, bắt giữ 155 người có liên quan. Tuy nhiên, bà Trùm Linh vào thời gian đó đã bỏ trốn, buộc công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh truy nã đặc biệt. Vào thời điểm đó, cơ quan điều tra cáo buộc trong hơn một năm, đường dây đã lừa hàng chục ngàn nạn nhân Việt ở Việt Nam, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng trung bình mỗi bị can, lừa hơn 200 nạn nhân. Người bị lừa nhiều nhất là 5 tỷ đồng khoảng 191.525 mỹ kim. Hiện cơ quan đang tiếp tục điều tra bị can Hoàng Thùy Linh để làm rõ vai trò của những người có liên quan. Quý thính giả và cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi một số những bản tin chọn lọc được gửi đến quý thính giả để mở đầu cho tiết mục Tiếng Đêm trong đời hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục giữ làn sóng. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tiếng Đêm trong đời hôm nay đến đây chưa được tạm ngưng và sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại với phần kế tiếp, đó là phần thơ nhạc giao hòa. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi, cùng gọi vào để tham gia thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đời hôm nay. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.
2: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878. Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
4: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
3: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Verford Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
5: Số điện thoại 678-888-8989, 678-888-8989.
4: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
6: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstagerep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
5: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
3: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
5: Mọi chi tiết xin gọi Tina Na Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
3: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.

chính lược xếp đôi là dâu. Sợi buồn cũng nhẹ

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ năm, và bây giờ là phần thơ nhạc giao hòa đã đến với chúng ta với hai số điện thoại quen thuộc của tổng đài 408-766-6409 và 408-766-6410. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng quay vào để cùng tham gia, cùng thực hiện phần thơ nhạc giao hòa cho đêm hôm nay. Vâng, và kính thưa quý thính giả, mở đầu thì Việt Tiến lại xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả một cái bài thơ. Bài thơ hôm nay là của nhà thơ Quang Dũng, thưa quý vị. Bài thơ có cái tựa đề là Suối Tóc. Việt Tiến xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Thuở ấy em ngồi trên cửa gác, tóc buồn hong với gió đầu thu. Nhẹ nhàng anh đến hồn trang chứa, ghi vội vàng em mấy nét thơ. Em mãi mơ gì dưới nắng êm, tóc như suối mực chảy êm đềm. Hương nhẹ như là hương hoa cau, tóc em buông suối chảy về đâu. Thiền thài em mở bừng trong gác, đừng hết trời xanh chứa hết màu. Giờ hết em đi, mùa cũng hết, những thời hong tóc hiếm làm sao. Rộn ràng nắng mới tìm hương cũ, ngơ ngẩn chiều đi trước gác cao. Em hãy về đây ngắm lại tranh, sắc màu còn gửi hóng bóng hằng hằng hằng ngày xanh. Đây là suối tóc qua sông cửa, vẫn chảy êm đềm dưới nắng hanh. Đó là bài thơ của nhà thơ Quang Dũng, thưa quý vị tác giả, làm từ năm 1945, trích trong tập san thời tập số 20 với chủ đề Quang Dũng, phát hành vào ngày 14 tháng 2 năm 75, thưa quý vị. Và bây giờ để xem nhạc phẩm tiếng hát của một nhạc phẩm của Ngô Thị Miên nha, phổ từ thơ của Dương Văn Thiệu. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức nhạc phẩm Tóc Xưa. Tiếng hát của ai đây vì tiếng chưa thấy, hình như là của tiếng hát của Lê Huy. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Lê Huy không biết vị trí sẽ được mời quý tác giả cùng quay vào nha.

Vừa rồi là nhạc phẩm Tóc Xưa, là một nhạc phẩm, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, phổ từ thơ của nhà thơ Dương Văn Thiệt, và tiếng hát là Lê Huy, thưa quý vị thính giả. Và hai đường line lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả gọi vào cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Vẫn đang còn chờ, thưa quý vị thính giả. Bây giờ, một bài thơ kế tiếp và Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến quý thính giả là một bài thơ của tác giả Trần Gia Từ. Xin được mời quý thính giả cùng thưởng thức, cùng theo dõi sau đây bài thơ với cái tựa đề là Khi Em 16. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Khi Em 16. Cho tôi xin nửa bóng trăng ngoài, với nửa mùa thu trong mắt ai, lá rụng bao nhiêu hè phố cũ, sao nghe lòng rưng rưng nhớ người, đêm biết cảnh xoan thơm giấc mơ, đầu hiên hoa trắng nở bao giờ, em 16 tuổi trăng 16, áo lùa phơi buồn sân gió xưa, tôi dối lòng tôi đêm tàn để lành giấc mơ em. Để bàn tay gối sầu trên ngực, và gió thu đầy trong mắt trăng, tôi dối lòng tôi trăng sắp mờ, trăng mờ em sẽ thấy bơ vơ, sẽ thương cho những con đường cũ, và nhớ bao nhiêu lối hẹn hò. Nhưng hẳn là em không nhớ đâu, giấc mơ còn mát ánh trăng sầu, hoa còn thơm tuổi đời trên má, mùi áo còn say muôn kiếp sau. Lòng nhớ lòng thương, lòng ngại ngùng. Bây giờ tôi cách núi xa sông. Bài thơ từ thuở trăng 16, 16 trăng chờ em biết không. Tôi dối lòng tôi bao nhiêu lần trăng vẫn là trăng. Lòng nhớ lòng thương, lòng sắp khóc. Đêm chưa tàn đâu, đừng nói năng. Đó là bài thơ với cái tựa đề là Khi Em 16, được trích trong Thuở Làm Thơ Yêu Em của Trần Gia Từ. Vâng, và bây giờ xin được mời quý thính giả thưởng thức nha. Thơ thì 16, nhưng nhạc thì là 13. Tuổi 13 là một sáng tác kế nữa của Ngô Thụy Miên, thưa quý thính giả. Phổ từ thơ của nhà thơ Nguyên Sa. Việc tiếp xin được mời quý thính giả thưởng thức sau đây qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Energy bite.

0: đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu. Nên đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu. Nên đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu. Nên đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu. Nên đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu.
1: Tuổi 13, một bài thơ của nhà thơ Nguyên Sa được nhạc sĩ Ngô Thị Miên phổ nhạc, vừa được gửi đến quý thính giả qua tiếng hát của nam ca sĩ Vũ Khanh. Và hai đường like lại tiếp tục chờ đợi quý thính giả cùng quay vào. Một bài thơ kế tiếp thưa quý vị thính giả của nhà thơ Nhất Tuấn. Vị trí thì được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây. Bài thơ với cái tựa đề là Cánh Lá Phong. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây để tiếp nối cho phần thơ nhạc giao hòa trong khi chờ đợi quý thính giả cùng hòa vào. Em viết gì trên cánh lá phong? Tình ta như biển rộng mênh mông, bao nhiêu năm với ân tình đó, hứa với nhau rồi, có nhớ không? Dù chẳng bao giờ muốn nhớ đâu, một năm có đủ bốn mùa đau, đêm đêm hỏi mãi người trong mộng. Đến kiếp nào ta mới có nhau? Có giữa tình xa nốt ngạt buồn, mỗi phần đời rất đổi cô đơn. Cuối thu lá chết sao nhiều quá, lạc giữa cuồng phong khắp ngã đường. Trên ngã lá khô em viết những gì, tình theo đời lá cũng bay đi. Đàn khuya thổn thức nhiều đêm vắng, thương lệ rơi thầm phút biệt ly. Chỉ của nhau thôi, truyền chúng mình, như tia nắng sớm thật mong manh. Sưởi hồn anh một trời băng giá, thơ nhạc và em của anh. Đó là bài thơ của nhà thơ Nhất Tuấn, Cánh Lá Phong. Bây giờ Việt Tiến xin được nhận vị thính giả đang chờ trên đường line. Alo.

Chiếc lá cuối cùng là một nhạc phẩm mà Việt Tiến xin được cùng chia sẻ đến các tác giả để cùng thưởng thức trong phần thơ nhạc giao hòa ngày hôm nay. Tiếng hát của Lệ Thu sẽ đến với chúng ta ngày sau đây.

0: Tiếng hát còn được ca sĩ Lệ Thu vừa đến với chúng ta qua một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh, Chiếc Lá Cuối Cùng, qua phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Và hồi nãy đó, Việt Tiến lại thấy có một vị thính giả gọi vào, tiếc là Việt Tiến nhận phone thì lại bị off air. Nhưng mà rồi sau khi mà Việt Tiến phát cái nhạc phẩm thì dường như là vị thính giả đó lại gọi trở lại. Thì bây giờ trong khi e đang còn trống, quý vị thính giả có thể gọi lại nha. Nhưng mà đừng để lâu quá, thưa quý vị thính giả. Để lâu quá thì e lại trống. Vì tiếng rất là sợ để e trống, thưa quý vị thính giả. Vị thính giả trên đường live ạ. Vị thính giả trên đường live, vị thính giả được nhận.
1: Alo.
0: Dạ vâng, dạ thưa vị tiếng nghe.
1: Chào vị tiếng.
0: Dạ vâng.
1: Thầy giáo mình đây.
0: Vâng, thưa thầy giáo. Thầy giáo đã hát cái bài đó chưa?
1: Ờ, chưa, còn phải đi
0: luyện.
1: phải thu ra rừng rồi mới học được chứ.
0: Vâng.
1: Học thuộc lòng rồi mới
0: Dạ vâng.
1: Chứ có thấy chữ đâu.
0: Dạ vâng.
1: Chắc còn phải chờ lâu lắm mới học thuộc rồi mới bắt đầu mới đời.
0: Dạ vâng.
1: Cảm ơn Việt Tiến nhiều.
0: Dạ thưa thầy, không có gì ạ.
1: Tiếng giỏi quá, tìm ra được cái bài bà xã của nó làm sao mà hay quá. Tìm ra được cái bài quá hay luôn.
0: Dạ vâng.
1: Bị chỉ nghe thoáng trong cái nhạc chuyển mực của Nam Phong hay ai bỏ lên trên đài chỉ nghe.
0: Ồ vậy á, vâng thưa thầy. Dạ vâng.
1: Không biết, không nhớ được cái
0: tựa đề,
1: cái câu đầu của bản nhạc.
0: Dạ vâng.
1: Nghe được đoạn sau cái
0: dạ vâng.
1: Nói bà lấy phone bà thu lại sơ sơ khúc để hỏi.
0: Dạ vâng thưa thầy.
1: Không biết hỏi ai.
0: Dạ vâng. Cũng hên.
1: Bây giờ
0: thầy.
1: Bây giờ nhờ Việt Tiến cái này nè.
0: Dạ vâng.
1: Cái bài hát mà nhớ người yêu, cái tựa đề, một cái tựa đề tên là Nhớ Người Yêu.
0: Dạ vâng.
1: Với một tựa đề là cái gì suốt đêm thao thức vì em.
0: Vâng,
1: hai bài đó, hai cái đó nó là một hay là hai?
0: Vì tôi nghĩ là một. Em ơi suốt đêm thao thức
1: nhớ
0: vì
1: người
0: em.
1: Yêu với lại thao thức vì em.
0: Dạ vâng.
1: Là cùng một bài hay sao?
0: Vì tiếng nghĩ là vậy. Để vì tiếng hỏi thử nha.
1: Vì tiếng gõ thử vô ra thử có phải vậy.
0: Dạ
1: không
0: vâng.
1: Mời cho nghe luôn.
0: Dạ vâng.

0: Rồi, thưa thầy, vâng, thì tiếng sẽ cho phát cái bài đó. Vâng, bây giờ chúng ta thưởng thức trước nha, nhạc phẩm Nhớ Người Yêu trước
1: Dạ.
0: ha. À, thầy ha.
1: Vâng.
0: Dạ vâng.
1: Rồi.
0: Rồi. Và bây giờ là hai tiếng hát của Đan Nguyên và Hoàng Thục Linh sẽ gửi đến chúng ta nhạc phẩm Nhớ Người Yêu. Xin được mời quý tác giả cùng thưởng thức sau đây. Vâng, dạ thưa cảm ơn thầy.

Những Người Yêu là một nhạc phẩm mà quý vị thính giả vừa cùng thưởng thức qua hai tiếng hát Đan Nguyên và Hoàng Thục Linh, thưa quý vị thính giả. Và hồi nãy thầy định hỏi có cái tựa gì đó, vì tiếng quên mất tiêu rồi, thành ra không có hỏi được. Xin cáo lỗi cùng thầy nha. Vâng, và có lẽ là thì giờ nó cũng không còn nhiều để xem Việt Tiếng sẽ gửi đến quý thính giả một cái bài thơ để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay nha. Để xem có cái bài thơ nào cho nó hay hay.

Vâng, bây giờ một bài thơ nữa của Nhất Tuấn. Bài thơ cuối: Anh bỏ ra đi tầng cuối trời, vui cùng sóng biển giữa trùng khơi. Một quên hết những ân tình cũ, tôi đọc thư xong chỉ mỉm cười. Xin chúc cho anh ước nguyện tròn, cuộc tình hư ảo có mà không. Hết còn là của đời nhau nữa, thôi thế thì thôi, thế cũng xong. Đêm cuối cùng mình nhảy với nhau, tiếng cười vui xé tiếng lòng đau. Tưởng tình theo sóng trôi ra biển, sóng dội về tim lớp lớp sầu. Đôi lúc bâng khuâng chuyện hẹn thề, nhưng thôi, nhắc lại để ai nghe. Gió khuya xô lá trên sân vắng, ngỡ bước chân quen bỗng trở về. Viết một bài thơ cuối gửi ai? Tại sao tôi cứ hỏi tôi hoài, em anh, ai đắn đo từng chữ? Đêm lạnh nhiều đêm, lạnh rất dài. Đó là bài thơ, với cái thơ, từ đây là bài thơ cuối của Nhất Tuấn. Vì tiếng vừa mới cùng chia sẻ để quý tác giả để kết thúc cho phần thơ nhạc giao hòa đêm hôm nay của chúng ta. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả thì tiếp tục đón theo dõi và sẽ cùng gọi vào tham gia để thực hiện phần thơ nhạc giao hòa vào những lần kế tiếp. Và trong đêm hôm nay, xin quý thính giả đừng rơi làn sóng. Ngay sau phần thông tin thương mại, tiếp mục Tuyến Đêm sẽ trở lại cùng với quý vị thính giả với những phần kế tiếp. Rất mong quý thính giả sẽ cùng đón và tiếp tục theo dõi. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yourbehavior.
1: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Cảm ơn quý thính giả đã dự làn sóng, cùng theo dõi một số những thông tin thương mại vừa được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi, Network. Sau đây, xin được mời quý thính giả trở lại tiếp tục cùng theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm cùng với Việt Tiến và Thùy Hương.

Quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm Trong Đêm thứ 5 cùng với Việt Tiến và Thùy Hương. Và bây giờ là phần kế tiếp trong tiết mục Tuyến Đêm sẽ được gửi đến quý thính giả, đó là phần Hương Vị Cuộc Đời. Xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi.

Kính thưa quý thính giả, phần hương vị cuộc đời được thực hiện nhằm để cùng chia sẻ những cảm nhận, những cảm nghĩ, những buồn vui trong cuộc sống muôn màu muôn mặt của chúng ta qua những bài viết, những suy nghĩ, những chia sẻ của tha nhân mà chúng ta sưu tầm được để tô điểm, để mang đến một chút hương vị cho cuộc sống đầy bon chen, vất vả của chúng ta. Sau đây, xin được mời quý thính giả bắt đầu cùng theo dõi những bài viết mà Việt Tiến, Thùy Hương cùng chia sẻ đến quý thính giả trong phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay.

con nhện ở miếu Quan Âm. Trước miếu Quan Âm, mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu, có con nhện giăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đạo. Nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, Ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà. Phật dừng lại, hỏi nhện. Ta gặp ngươi hẳn là có duyên. Ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện 1000 năm nay, có thật thông tuệ chăng, được không? Nhện gặp Đức Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi, thế gian cái gì quý giá nhất? Nhện suy ngẫm rồi đáp, thế gian quý nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi. Phật gật đầu, đi khỏi. Lại 1000 năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm. Phật tính của nhện đã mạnh hơn. Một ngày, Phật đến trước miếu hỏi nhện, ngươi có nhớ câu hỏi 1000 năm trước của ta không? Giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng? Nhện nói, con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là không có được và đã mất đi ạ. Phật bảo, ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi. 1000 năm nữa lại qua, có một hôm nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó long lanh trong suốt, sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá. Nhện có ý yêu thích. Ngày nay nhìn thấy giọt sương, nhện cũng vui. Nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt 3000 năm qua. Bỗng dưng gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện dây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau. Lúc đó Phật tới, Ngài hỏi, nhện, 1000 năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa? Thế gian này, cái gì quý giá nhất? Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật, thế gian này, cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi. Phật nói, tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé. Và thế, nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư Đài Các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc, Châu Nhi đã 16, thành thiếu nữ xinh đẹp, yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, Tân Trạng Nguyên, Cam Lộc, Đỗ Đầu Khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn Ngự Uyển. Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng. Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Tam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện, Châu Nhi và Cam Lộc thì tới hành lang tâm sự. Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng đã có thể ở bên người nàng yêu. Nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo. Châu Nhi nói với Cam Lộc, chàng còn nhớ việc 16 năm trước của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng? Cam Lộc kinh ngạc hỏi, Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng? Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó. Châu Nhi về nhà nghĩ, Phật đã an bài mỗi nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ? Cam Lộc, vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong. Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế. Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn. Vài ngày sau, linh hồn nàng sắp thoát khỏi thân xác, sinh mệnh thoi thóp.
Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng. Hôm đó, trong những cô gái giữa bữa tiệc sau vườn Thượng Uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương. Ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm gì? Nói đoạn, rút gươm tự sát. Và giây khắc ấy, Phật xuất hiện. Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi. Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra giọt xương, tức cam lộc, là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió, trường mang tới đấy. Rồi gió lại mang nó đi. Cam lộc thuộc về công chúa Trường Phong. Anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn Thái tử Chi Thủ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó. Anh ta đã ngắm ngươi 3.000 năm, yêu ngươi 3.000 năm, nhưng ngươi chưa hề cúi xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất? Nhện nghe ra sự thật, chợt tỉnh ngộ, nàng nói với Phật. Thế gian này, cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Vừa nói xong, Phật đã đi mất, linh hồn Châu Nhi quay lại thân xác. Mở mắt ra, thấy Thái tử Chi Thụ định tự sát, nàng vội đỡ lấy thanh kiếm. Thế gian này, cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Trong suốt đời ta, sẽ gặp hàng nghìn, hàng vạn loại người.

vẻ đẹp của tâm hồn. Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được người đời khen ngợi. Chính vì vậy, nàng đã xin vua cha mở hội thi tìm người đẹp nhất trong vương quốc và được nhà vua đồng ý. Những bức thư ngắn nói về nhan sắc của bất kỳ một người phụ nữ nào đó sẽ được gửi lên.

Nếu lá thư nói về sắc đẹp của bất kỳ một người con gái nào có thể làm cho nhà vua bị cuốn hút, thì người con gái xinh đẹp ấy sẽ được diện kiến nhà vua. Hàng trăm nghìn lá thư đã được gửi đến, ai cũng tả về sắc đẹp của mình bằng những lời khen ngợi rất hoa mỹ, với mong muốn sẽ được diện kiến đức vua. Riêng công chúa, nàng đang say sưa hạnh phúc trong muôn lời ca tụng, bỗng dần điên người khi đọc được một lá thư. Người phụ nữ đẹp nhất trong cháu là mẹ cháu. Mẹ có đôi mắt luôn ánh lên những tia yêu thương, một đôi môi luôn nở một nụ cười ấm áp, một đôi tay chai sần, nhưng không khác gì chiếc đũa thần của bà tiên, luôn biến ra những gì cháu muốn. Không như công chúa suốt ngày chỉ biết chăm sóc sắc đẹp, mẹ cháu làm việc cả ngày để gia đình và những người chung quanh được hạnh phúc. Khi mẹ cười rất đẹp, khi mẹ hát ru cháu ngủ rất đẹp, nhưng đẹp nhất vẫn là khi mẹ nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng gắt. Mẹ cháu là một người phụ nữ xinh đẹp mà cháu không thể nào so sánh với bất kỳ một ai trên cõi đời này. Ngay lập tức, nàng cho gọi tác giả của bức thư và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ, đó lại là một cậu bé, và bất ngờ hơn nữa, nhà vua đã rơi lệ khi xem lá thư. Ngài cho mời mẹ của cậu bé vào và ra lệnh chém cậu bé để làm gương. Mẹ cậu là một người phụ nữ đen đúa, tay chân lấm lem bùn đất, sao cậu lại bảo đây là người phụ nữ đẹp nhất? Nhà vua quát lên. Cậu bé chưa kịp lên tiếng thì mẹ của cậu đã khóc lóc van xin được chết thay cho con. Bên ngoài, dân chúng không rõ từ đâu kéo đến xin được chết thay cho người mẹ nọ, vì bà ấy là người nhân ái và xinh đẹp nhất mà họ đã từng gặp. Những giọt nước mắt khẩn thiết trên khuôn mặt rất thánh thiện, đầy lòng nhân ái của người mẹ đã khiến cho đức vua không thể nào kiềm lòng được, phải thốt lên. Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất, ta chỉ thử lòng bà mà thôi. Hai mẹ con mừng rỡ ôm lấy nhau, còn nhà vua thì khuyên cô công chúa, còn thấy đấy, sắc đẹp ở bên ngoài không làm sao ví được vẻ đẹp của tâm hồn, của tình thương. Hãy tập cho mình có một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng của mọi người, như người mẹ này, con ạ.

5 cách để trở nên tự tin hơn. Người ta thường nói, tự tin là giành được 50% thành công. Vì thế, tự tin là điều hết sức cần thiết để mỗi con người có thể giành được thành công trong cuộc sống, sự nghiệp. Có thể nói, tự tin có nghĩa là chúng ta tin tưởng vào chính bản thân mình, tin vào sự lựa chọn của chính mình, hài lòng với những thành quả và mối quan hệ mình đạt được. Sau đây là 5 cách để bạn có thể tự tin hơn trong mọi tình huống. Thứ nhất, hãy vận động. Bạn nên chịu khó thả bộ. Bạn cũng có thể đạp xe và làm việc cho đến khi toát mồ hôi. Tập các bài tập cho não và phổi. Điều này sẽ làm tăng sức mạnh thể lực, xóa bỏ mọi nỗi tức giận và khó chịu. Bạn sẽ cảm thấy mình dồi dào sinh lực, làm việc hiệu quả, tự tin. Không có gì tuyệt vời hơn khi thấy bạn trong dáng vẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh, hồng hào. Hãy ra khỏi ghế ngồi và tỏ ra năng động, mạnh mẽ. Hãy quan tâm đến hình thức. Mọi người thường để ý đến điều này đầu tiên. Những gì bạn mặc đều thể hiện tính cách, sở thích, phong thái của bạn. Nếu bạn ăn mặc kệch cõm, không thích hợp, đồng nghiệp sẽ đánh giá thấp bạn. Khi bạn để ý đến cách ăn mặc, bạn nên tự hỏi, mình muốn mọi người hiểu mình là người như thế nào, mình muốn gây ấn tượng với những người nào. Chúng ta đang đề cập đến văn hóa thời trang hay chỉ là nhiều bộ quần áo kiểu cách. Chúng ta đang muốn nói đến tính hiệu quả, sự phù hợp trong môi trường nhất định. Vậy các bạn nên lưu tâm đến 4 nhân tố sau. Sự phù hợp, dù bạn là ai thì bạn nên nhớ là cách ăn mặc của bạn cần phải luôn phù hợp với môi trường hoạt động. Sạch sẽ, hãy thận trọng với những loại máy giặt vì chúng có thể làm hỏng quần áo của bạn mà không biết. Hãy chú ý đến sự sạch sẽ gọn gàng, tránh quần áo tụt chỉ hay quên cài cúc. Giày dép, nên nhớ rằng mọi người đều rất để ý đến giày dép vì một lẽ họ hay nhìn xuống và hay lo lắng. Vậy, bạn hãy luôn giữ cho đôi giày của mình sáng bóng, sạch sẽ. Hãy luôn mỉm cười, nụ cười tươi bừng sáng trên khuôn mặt sẽ làm cho chính bạn dễ chịu và làm cho người khác thoải mái, vui vẻ. Thứ ba, hít thở. Cần phải biết giữ gìn và tự kìm nén, nín thở khi cần thiết. Hãy học cách hít thở sâu, điều này cần thiết để giúp bạn bình tĩnh, kiềm chế những cơn nóng giận. Hít thật sâu trong lòng ngực, đây là cái thở từ dạ dày. Thứ tư, sống nguyên tắc. Giữ vững quan điểm của mình, hãy đúng giờ và biết lo lắng đến trách nhiệm hiện tại, không theo đuổi một mục đích không rõ ràng mà phải biết nhận thức và nắm cơ hội. Nhớ rằng, mọi nguyên tắc đều có tác động rất lớn với các quan hệ nghề nghiệp, chuyên môn, cũng như các quan hệ cá nhân của bạn. Thứ năm, cho và nhận. Hãy cho những gì bạn muốn nhận. Nếu bạn muốn được tôn trọng và yêu quý, hãy tôn trọng và yêu quý mọi người. Nếu bạn muốn thành công, thì hãy giúp người khác thành công. Nếu bạn muốn vui vẻ hơn, hãy cứ vui vẻ đi. Hãy mở lòng mình. Hãy tự công nhận những thành công của mình. Hãy tự tạo ra niềm vui để tự tận hưởng niềm vui ấy. Bạn hãy luôn tự nhủ về công việc. Những việc này thật sẽ chẳng có gì là không thể làm được. Những người tự tin nhất là những người sống đơn giản. Họ luôn làm cho cuộc sống có ý nghĩa.

Quý thính giả vừa cùng theo dõi, lắng nghe những lời chia sẻ, những tâm tình của tha nhân mà Việt Tiến cùng Tùy Hương vừa gửi đến quý thính giả qua phần hương vị cuộc đời, qua tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả. Rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón nhận những chia sẻ của Việt Tiến và Tùy Hương qua phần hương vị cuộc đời bằng những lời tâm sự của tha nhân mà Việt Tiến và Tùy Hương đã sưu tầm và gửi đến quý thính giả. Kính thưa quý vị, phần hương vị cuộc đời trong đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Rất mong quý thính giả tiếp tục giữ làn sóng cùng theo dõi phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay cùng với Việt Tiến và Tùy Hương. Đó là phần đọc truyện sẽ được gửi đến quý thính giả ngay sau đây.

quý thính giả đang theo dõi tiết mục Tuyến Đêm trong đêm thứ năm. Và bây giờ là phần cuối của tiết mục Tuyến Đêm trong đêm hôm nay, đó là phần đọc truyện. Kính thưa quý thính giả, qua phần đọc truyện cho đêm hôm nay, Việt Tiến và Thị Hương xin được tiếp tục mời quý thính giả cùng theo dõi câu chuyện ngắn của tác giả Mạnh Phú Tư, câu chuyện với nhan đề Làm Lẽ. Bây giờ, phần cuối của câu chuyện ngắn Làm Lẽ của Mạnh Phú Tư sẽ được gửi đến quý thính giả. Xin được mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

0: Chiều hôm đó, trời đã nhá nhem tối. Khải đi bàn việc họ, còn lại ở nhà hai mẹ con. Trác ngồi sàn gạo nếp dưới nhà ngang. Nàng chiết chiếc khăn mỏ quạ và mặc chiếc áo cọc vải trắng mới may. Trông nàng có vẻ xinh xắn, dễ coi. Một tay tì trên đầu gối, một tay tì gần sát mặt Năm. Nàng thìa lia đưa chiếc sàn, hai cánh tay rất dẻo. Bà Thân ngồi ngay bên nàng, nhặt đổ để ngày mai thổi xôi cúng tuần. Bà rón rén bới tìm những hạt đậu giòn và mọt bỏ vào chiếc bát con. Mỗi lần bà xoa tay trên đổ, tiếng rào rào pha với tiếng sàn gạo tựa như tiếng pháo từ đằng xa lẻ tẻ đưa lại. Bà vừa nhặt những hạt đậu xấu vừa lẩm bẩm:
1: có mấy hạt đỗ mà cứ nhịn để cho mọt đục.
0: Trác nghe hai hàm răng hạt na, cười bảo mẹ:
1: mẹ à, hay ngày mai nấu thêm chè nữa cho hết chỗ đỗ ấy đi.
0: Bà Thân mắng yêu con:
1: tôi không có tiền mua đường chị à.
0: Tự nhiên bà thấy vui sướng trong lòng, nhìn con tươi xinh trong lòng khuôn khang thâm. Bà như hơi tự kiêu, có một cô con gái đã làm cho bà Tuân mấy lần phải ra vào để nói năng. Bà sực nhớ ra câu chuyện bà muốn nói với Trác. Bà đặt mẹt đổ sang một bên, thơ thẩn nhìn ra sân như để nhớ lại những lời của bà Tuân, rồi gọi con:
1: này Trác này.
0: Trác thấy mẹ gọi, ngừng tay nhìn mẹ. Bà Thân từ từ nói:
1: mẹ định bảo con mấy lần rồi mà cứ quên mãi. Bà Tuân lại chơi, con nói xin con về làm lẽ ông Phán bên làng.
0: Nghe đến đó, bỗng Trác hơi đỏ mặt ngoảnh đi. Mẹ nàng vẫn đủng đỉnh:
1: con cũng nên nghe mẹ nhận đi là xong. Làm lẽ cũng ba bảy đường làm lẽ. Vào những chỗ ấy, mình cũng được nhàn thân. Nhà người ta không cày cấy, chẳng còn phải thức khuya dậy sớm, dầm sương dãi nắng. Những lúc mẹ có tung bấn dăm bảy đồng, vay giật cũng dễ.
0: Trác như quên cả việc làm, vẻ suy nghĩ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn trộm mẹ. Bà Thân vừa nói vừa như cố dò xét ý của con:
1: ngày sau mình có con, người ta cho ăn học, đi làm việc tây, lúc già nhờ con, như thế lại không sướng sao?
0: Im lặng một lúc lâu, bà lại nói tiếp:
1: muốn tìm vào chỗ sang trọng đôi chút để được mát mặt, chứ có phải mình ế ẩm gì mà làm lẽ. Bác xã Tạc cũng nhờ người mối lái 4 năm bận đấy. Nhưng mẹ xem lấy cái món ấy thì cũng phải suốt đời làm vã mồ hôi.
0: Từ trước cho tới nay, Trác chưa hề nghĩ đến chồng con. Tuy nàng đã 19 tuổi, nhưng vì bận lo ăn lo làm nên chưa bao giờ nàng biết những chuyện trai lơ. Bởi vậy nên ít khi nàng ngắm vuốt trang điểm. Những khi đi gánh nước hay đi chợ, gặp các bạn khen đẹp và chế giễu sớm đắc chồng, nàng chỉ cười cho vui chuyện. Một đôi khi nàng gặp vài anh trai trẻ trong làng đem lời chồng ghẹo, nàng cảm thấy xấu hổ, không nói gì, cứ thẳng đường mà đi. Trong lòng lúc đó nàng cũng thấy xôn xao rào rực, nàng cũng nghĩ ngợi, ước mong vẩn vơ. Nhưng chỉ trong một chốc lát, rồi vì bận công việc hàng ngày mà lòng nàng lại trở nên bình tĩnh như không có gì. Thấy mẹ nói muốn gả chồng, nàng mang máng hiểu rằng sắp đến ngày phải xa mẹ, xa anh. Nhưng nàng cũng không lấy vậy làm buồn. Không phải nàng không thương yêu mẹ và anh, nhưng vì nàng cho đó là một việc tự nhiên như ngày nào nàng cũng phải thổi cơm, gánh nước, tưới rau, xay lúa. Vả bao nhiêu con gái ở trong làng cũng lấy chồng, cũng có con cả. Nghĩ như vậy nên nàng cũng không cho việc đi lấy chồng là can hệ lắm. Nhưng vì nàng lại đi làm lẻ, cho nên nàng chưa biết cái cảnh làm lẻ ra sao. Trong làng cũng có nhiều người làm lẻ, nhưng trí óc còn non nớt của nàng chưa khiến cho nàng xem xét để hiểu cảnh sống của họ ra sao. Nhưng Trác không suy nghĩ lâu, không hề cố tìm cách phân biệt cho rõ rệt hai cảnh lấy chồng làm lẻ và cảnh chồng một vợ một. Thấy đã có nhiều người đi làm lễ, nàng cũng cho lấy lễ là một việc rất thường. Trí óc của nàng chất phác đến nỗi nàng cho việc gì đã có người làm thì mình cũng có thể làm theo được, không cần phải do dự suy nghĩ gì nữa. Nàng nghĩ thầm:
1: biết bao nhiêu người đi làm lễ thì ta làm lễ cũng chẳng sao.
0: Cũng như phần đông gái quê, Trác rất lười lĩnh, không chịu suy xét tỉ mỉ sâu sắc đến một điều gì bao giờ. Và một lần xảy ra một việc làm nàng phải nghĩ ngợi, nàng thấy bực tức khổ sở lắm. Bởi vậy cho nên mọi việc nàng chỉ dựa vào những sự đã xảy ra chung quanh để làm khuôn mẫu. Trác ngỏ ý ưng lời mẹ, bằng lòng lấy lẽ, song nàng vẫn thẹn thùng không dám nói dứt khoát minh bạch. Nàng ruột rè trả lời mẹ:
1: việc ấy tùy
0: nàng vẫn thẹn thùng không dám nói dứt

0: Ta lấy chiếc nút cuộn bằng lá chuối khô bọc một lần rơm, nút thật kín miệng lọ rồi thì thào.
1: Chặt đến thế rồi, cũng có mọt được thì chẳng hiểu làm sao.
0: Bà đứng dậy xách lọ đầu cất đi, bỗng bà thẫn thờ, vẻ lo ngại hỏi con gái.
1: Anh mày mãi bây giờ không thấy về nhỉ?
0: Trác cố nói cho mẹ yên tâm.
1: Thì mẹ lo gì, khuya đã có chăng?
0: Lúc đó, bà thân mới nhớ ra hôm đó là 14, và mới hết lo ngại về nỗi Khải sẽ phải lần mò trong tối đêm mới về được đến nhà. Vì thương con, thứ nhất là Khải lại là con trai, nên mỗi lần thấy Khải đi làm chậm về hay đi chơi lâu lâu, bà vẫn lo lắng, tưởng như đã có chuyện gì không hay xảy ra. Trong lúc chờ đợi mà thấy con về, bao giờ bà cũng chỉ có một câu nói như để mắng yêu con.
1: Gớm, mày làm tao mong suốt cả ruột.
0: Gần ô Cầu Giấy, từ phía Hà Nội đi xuống, xế bên phải chừng 100 thước tây, một tòa nhà làm theo lối mới, có gác, có sân trời. Trước cửa, một khu vườn rộng trồng rau, thỉnh thoảng lưa thưa vài cây hồng, vài cây nhài, hay lơ thơ vài cây ngọc lan còn nhỏ. Mới trồng, ai cũng biết là chủ nhân không thích những vật trang điểm phù phiếm và chỉ nghĩ đến lợi riêng trong nhà. Đằng sau, hai chiếc bể xây sát tường để hứng nước mưa dùng hàng ngày. Cách tòa nhà chừng 30 thước tây là hai gian nhà ngói con, một gian dành riêng cho đầy tớ và một gian làm bếp. Đó là tòa nhà của Cầu Phán, con rể của bà Tuân. Cầu Phán đi làm từ hồi mới 11 tuổi, hãy còn để trái đào và cái chõm con trên đầu. Cái nghề đầu tiên của cậu là kéo quạt cho một ông xếp Tây sở hỏa xa. Ông ta thấy cậu không đến nỗi đần độn, bèn khuyên cậu nên học thêm để biết ít tiếng Tây. Cậu cũng chịu khó, một ngày hai buổi đi kéo quạt, tối về lại cầm cùi học thêm. Dần dần viết được dăm ba câu tiếng Tây ngăn ngắn và đọc hiểu qua loa được những tờ yết thì dán trong ga, ông sếp bèn giao cho việc thu vé. Được gần 2 năm, cậu được đi khám vé trên tàu hỏa. Hồi đó tàu còn chạy hơn 10 cây số một giờ, và khách quê đi tàu còn mặc cả từng xu như mua rau, mua cá. Những người khách quê mùa đó không biết gọi cậu bằng gì, tôn cậu là Quan Phán. Rồi từ đó cậu cũng nhận cái chức ấy, và mọi người, cả đến người trong nhà, đều gọi cậu bằng 2 tiếng Cầu Phán. Lương bổng cậu không được là bao, nhưng cậu biết cách lậu vé ăn bớt, nên chẳng bao lâu cậu đã có vốn. Cậu lại khéo nịnh hót đủ hết mọi ông sếp, biết cách luồn lụy, len lỏi, nên sau 3-4 năm soát vé trên tàu, cậu được làm phó thanh tra đường xe hỏa với một món lương Tây ngoài 200 đồng. Cậu hãnh diện với mọi người, và cậu vẫn bực tức vì 2 tiếng Cầu Phán đã ăn sâu vào óc mọi người, và không ai nghĩ đến gọi cậu bằng những tiếng Quan Thanh Tra. Năm Cầu Phán về hưu, cậu mới gần 40 tuổi. Cậu biết sức mình còn luồn lọt được và còn kiếm thêm được tiền, cậu lại cày cục vào làm thư ký cho một nhà buôn lớn ở Hà Nội. Mỗi tháng gần 60 đồng, thêm vào số lương hưu trí, cậu sống dễ dàng, thừa ăn, thừa mặc. Tuy thế, nhưng cậu cũng không hề chơi bời bê tha. Ngày 2 buổi đi làm về, lại quanh quẩn trong nhà với vợ con. Vì vậy, cậu mờ nể lẫn nhau và ít khi có điều bất hòa. Lúc thấy mờ nói nhà nhiều việc và nhiều trẻ, muốn lấy vợ 2 cho cậu, cậu cũng để mặc vợ thu xếp, không từ chối, nhưng cũng không tỏ vẻ ham muốn. Còn mờ Phán, từ hôm thấy mẹ nói đã tìm được một món và họ đã nhận lời, thì chỉ định ngày sẽ cùng mẹ và chồng đi xem mặt. Nhưng bà Tuân không muốn thế, bà nói với con gái.
1: Nếu cậu ấy với mợ phải thân chinh đi xem mặt, họ lại kiêu kỳ lên nước, tội gì mà hạ mình như thế?
0: Bà bèn đến nói với bà thân xin cho Trác sang chơi bên nhà cậu Phán để cậu xem mặt. Bà thân mới đầu cũng không bằng lòng. Bà lấy cớ, ai đi lấy vợ, cũng phải đến nhà vợ để xem mặt vợ.

0: chứ không khi nào vợ phải đến tận nhà chồng. Nhưng bà Tuân khôn khéo khuyên:
1: cứ theo đúng lề lối thì vẫn thế, nhưng đằng này cụ lại hòng nhờ về sau tưởng nên cho cháu sang là hơn. Đây sang đấy cũng như đi chợ, xa xôi khó nhọc gì, một đồng xu cũng chẳng mất.
0: Thấy bà Thân vẫn không đổi ý, bà lại ngọt ngào:
1: ra vào những chỗ quyền quý ấy càng học được nhiều cách khôn. Ví dụ như về sau này duyên số không xe lại thì cháu chắc cũng mở mắt thêm.
0: Thế rồi bà định ngày xem mặt vào chủ nhật để được tiện việc cho cầu phán. Bà Thân cũng bằng lòng chiều ý bà. Bà Thân đã định chỉ để cho một mình Trác đi theo bà Tuân sang, nhưng Trác lại xấu hổ không dám đi một mình. Và bà cũng muốn tiện dịp sang xem nhà cửa chàng rể ra sao, nên bà cùng con và bà Tuân ra đi. Theo con đường đất ngoằn ngoèo hơn 2 cây số mới đến được nhà cầu phán. Lúc tới nơi và đã vào hẳn trong nhà, bà Thân và Trác ngượng ngùng không biết đứng đâu ngồi đâu. Bà Tuân mời Mọc Lôi kéo mãi, bà mới dám ghé ngồi vào chiếc sập vụ phụ chiếu hoa đánh bóng loáng kê đồ sộ giữa nhà. Cầu phán và mờ phán áo dài chỉnh tề ngồi một bên, bên kia là bà Tuân và bà Thân. Giữa sập là một cái khay bày 4 chén nước chè nóng, khói bốc nghi ngút và một tháp trầu sơn đỏ. Bà Tuân hãnh diện ngồi xếp chân bằng tròn, chiếm gần hết một góc sập. Chung quanh bà ngổn ngang nào khăn mùi xoa, ống nhổ, hộp trầu con riêng của bà. Bà Thân bẽn lẽn như hơi xấu hổ trong bộ quần áo nâu cứng và dày, trái hẳn với những quần áo mỏng mảnh sặc sỡ của bà Tuân, cầu phán và mờ phán. Còn Trác thì cứ đội chiếc nón trên đầu để che mặt, ngồi xổm ở đầu hè dựa vào một xó tường. Mấy đứa trẻ con xung quanh nàng ngơ ngẩn nhìn nàng như một vật rất kỳ lạ. Bà Tuân cầm chén nước mời bà Thân, bà đưa 2 tay lễ phép đỡ lấy chén nước mời lại:
1: cụ xơi nước, ông phán bà phán xơi nước.
0: Rồi bà mới dám uống một ngụm con. Bà run run chỉ lo sải tay vỡ chiếc chén Nhật Bản mà bà không nhìn thấy bao giờ. Muốn cho cầu phán mờ phán biết rõ mặt Trác, bà Tuân gọi:
1: nào cô Trác đâu, vào đây tôi đãi chén nước chè mạn sen đây.
0: Trác đứng dậy rón rén bước vào, vẫn để nguyên chiếc nón trên đầu. Bà Thân vội vàng bảo khẽ con:
1: bỏ nón ở ngoài hè chứ.
0: Bà Tuân đưa chén nước cho Trác, nàng 2 tay đỡ lấy. Bà thấy nàng chít khăn tùm tụp che gần hết cả mặt, bèn ngọt ngào bảo nàng:
1: bỏ khăn ra cho khỏi nực.
0: Rồi bà chỉ chiếc ghế đẩu con kê bên chiếc bàn gần đó:
1: cô ngồi xuống đây, nhà thiếu gì chỗ mà phải ngồi ở đâu hè.
0: Trác cũng nghe lời, ngồi trên chiếc ghế con và chỉ sờ chiếc ghế đổ. Vẫn không thấy nàng bỏ khăn, bà Tuân lại dục:
1: bỏ khăn ra cho khỏi nực cô à.
0: Bà Thân cũng nói theo bảo con:
1: sao không nghe cụ bỏ khăn ra.
0: Trác đặt chén nước xuống bàn rồi cởi khăn cầm trong tay. Chén nước nàng cứ để yên đó. Nàng khát nhưng vừa xấu hổ vừa không biết mời Mọc ra sao, nên nàng cũng không dám uống. Mờ phán thì đăm đăm ngắm nghía Trác. Cầu phán thì muốn giữ ý với vợ, chỉ thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua. Bà Tuân chốc chốc nhìn trộm mờ phán để dò xem liệu mờ có ưng ý hay không. Được chừng nửa giờ, bà Thân xin phép ra về. Mờ phán mời bà ở lại ăn cơm trưa, bà Tuân cũng mời theo một câu để lấy lòng:
1: hay cụ ở lại xơi cơm rồi chiều hãy cho cháu về.
0: Bà Thân nhất định từ chối, rồi cả ba lại đưa nhau về. Sau buổi xem mặt đó, mờ phán cũng hơi phân vân vì thấy Trác có sắc đẹp. Mờ lo ngại rằng với cái sắc đẹp đó, Trác sẽ có thể quyến rũ được cầu phán một cách dễ dàng. Rồi lúc đó không hiểu mờ sẽ phải ra sao. Mờ tự bảo:
1: đến khi mà đã thay bực đổi ngôi, thì Phỏng còn ra trò chống gì?
0: Nhưng Mợ lại nghĩ rằng mình đã 7, 8 con, không còn xuân gì, không cần phải luôn luôn có chồng ấp ủ, chỉ cố có người làm cho được việc. Và gần một tuần lễ sau, Mợ bắn tin ngỏ lòng ưng thuận, nhờ mẹ thu xếp hộ việc cưới xin cho chóng xong.

0: Bà Thân vẻ bực tức nhưng cố nén lời.
1: Như thế này thực là chẳng ra sao cả. Có khi nào đám cưới lại không có chàng rể? Rồi làng nước người ta cười tôi.
0: Bà Tuân kéo tà áo, ngồi xuống giường bên bà Thân, ngọt ngào nói nhỏ.
1: Tôi đã bảo cái đó không hề gì, mà có ai lại muốn như thế? Chẳng qua là việc nó đi như vậy, cậu Phán nhà tôi cũng đã đệ đơn xin nghỉ, nhưng không thể nào được, việc tây của người ta chứ có phải chơi đâu.
0: Bà Thân vẫn chưa nguôi cơn giận, hơi nặng tiếng đáp lại.
1: Thưa cụ, tôi tưởng việc gì thì việc chứ, lấy vợ thì phải đi đón vợ về, con tôi có làm lẽ chăng nữa cũng phải có kẻ đưa người đón mới được. Nó đã quá lỡ lỡ thì đâu mà đến nỗi thế.
0: Đã phải hạ mình ngọt ngào mà thấy bà ta vẫn nói khó chịu, bà Tuân muốn xỉ vả cho hả giận, nhưng bà lại nghĩ đến công việc cưới đã sửa soạn cả rồi, bà đành lòng dịu dàng.
1: Cụ nên nghĩ lại, được ngày tốt cụ cho cháu về, để sau này nó làm ăn được may mắn. Sắp đến giờ xuất hành rồi, cụ cũng sẵn lòng tha thứ để cháu đi, lỗi ở tôi cả. Thôi, chỗ bạn già cụ bỏ qua thế mới quý, và không có cậu Phán đi thì tôi đã phải đi thay mặt, tưởng như thế là đủ.
0: Nói đến đây, không kịp để cho bà Thân đáp lại, bà vội đứng dậy lên ngay nhà trên, rồi bà từ xếp đặt lấy công việc. Bà hớn hở như không có chuyện gì cản trở xảy ra, sang sảng nói:
1: đã đến giờ rồi, vậy xin các cụ sửa soạn để đón dâu. Nào, cô dâu đâu? Nón áo đi chứ.
0: Rồi bà xông sọc thẳng vào buồng riêng của Trác để dắt nàng ra. Trác mặc một chiếc quần lịnh mới, chiếc áo cát bá mỏng lồng trong cái áo the ba chỉ và thắt dây lưng nhiễu nhuộm màu lá mạ, một chiếc khăn vuông vải maga bóng loáng che gần hết cả mặt nàng, trên đầu đội chiếc nón lá rồng vành. Nàng thẹn thùng từ trên hè bước xuống, theo sau nàng là đứa em gái họ, xách cho nàng một gói quần áo và các đồ lặt vặt như chiếc lược bí, chiếc lược thưa, một cái gương cô ba sáu xu, con dao bổ cau. Ngần ấy thứ bọc cẩn thận trong một miếng nhật trình cũ. Đám cưới được khởi hành. Họ nhà trai đi trước, có bà Tuân, hai người em họ và ông bác cầu Phán. Tiếp đến họ nhà gái, có Khải và mấy người thân thuộc. Tất cả đám cưới gồm được 8-9 người. Dẫn đường là ông bác cầu Phán già nhất trong bọn. Ông cầm một nắm hương thơm. Trác phải cầm một chiếc kéo mới. Bà Thân muốn thế, vì kéo sẽ kỵ hết tà ma nàng có thể gặp giữa đường. Từ nhà ra khỏi làng, Trác gặp bao nhiêu người quen biết, bao nhiêu bạn bè, nhưng nàng thẹn thùng, không dám ngẩng mặt nhìn một ai. Họ đoán với nhau người này người nọ là chú rể. Họ pha trò lắm câu, làm cho nàng phải cười thầm. Lúc đám cưới đã đi ra khỏi nhà, bà Thân thẫn thờ ngồi ở đầu hè, nhìn mấy đứa cháu họ thu xếp bát đĩa và rửa nồi, lau mâm. Không bao giờ bà thấy buồn chán đến như vậy. Bà có nhớ Trác, nhưng cái nhớ ấy chỉ thoáng qua, không sâu sắc. Có con ở nhà để khỏi trơ trọi, để nó giúp đỡ mọi việc, bà cũng thấy vui. Nhưng con gái lớn thì phải đi lấy chồng, đó là một sự tất nhiên, nên mất cái vui sum họp bà cũng không thấy bực tức. Điều làm cho bà khó chịu là cái đám cưới không chồng của con gái bà. Bà không tin được rằng lại có một sự kỳ lạ đến như vậy. Trí óc bà đã bắt thói quen với hết mọi việc theo lề lối từ trước, nên cứ một sự khác thường xảy ra là làm cho bà phải suy nghĩ. Bà vơ vẩn hết chuyện này sang chuyện khác, không chuyện gì có liên lạc. Mọi việc trong trí óc bà đều hỗn độn, không thứ tự. Bỗng bà nhớ đến món tiền cưới và tiền chi phí trong nhà. Bà đứng dậy lấy nắm đũa để làm con tính, rồi lẩm bẩm:
1: vừa gà vừa thịt lợn hết 6 đồng, rượu hết 2 đồng, gạo hết 3 đồng.
0: Bà vừa nói vừa suy nghĩ để cố nhớ lại mỗi lần sướng bao nhiêu đồng. Bà lại bỏ ngần ấy chiếc đũa, rồi bà dồn cả lại mà đếm. Bà thì thầm:
1: 1, 2, 3, tất cả là 10 đồng. Hãy cứ gọi non cho là 10 đồng để tính cho dễ. Vậy 70 đồng mà bỏ đi 10 đồng.
0: Bà đếm 7 chiếc đũa rồi lấy ra 1 chiếc. Bà lại cẩn thận đếm những chiếc đũa còn lại.
1: 1, 2, 3, 4, còn tất cả là 60 đồng. Thế bây giờ mới lại bỏ vợi đi 1 đồng nữa. 60 đồng mà tiêu đi mất 1 đồng thì còn lại 59 đồng.
0: Bà phân vân không hiểu có tính đúng hay không. Bà lại ngồi nghĩ ngợi, tính nhẩm trong trí một lúc. Đến khi bà đã chắc chắn là bà tính không sai, bà nói to một mình:
1: Thực phải rồi, còn 59 đồng.
0: Bà đếm chỗ tiền còn lại mà bà đã thắt chặt trong ruột tường. Bà có vẻ sung sướng thấy mình đã tính đúng, không sai lấy 1 xu. Rồi bằng một giọng oán trách, bà nói một mình:
1: Định đưa 40 đồng thì thông làm gì?
0: Bà thốt ra câu nói đó vì món tiền 70 cưới con bà đã phải kèo cừ mãi mới được đủ. Mới đầu, bà nhất định lấy 100, bà Tuân thì một mực đưa 40. Bà cầm 2 lá giấy 20 đồng đưa cho bà thân:
1: Cụ cứ cầm lấy 40, rồi sau này hãy hay, còn về lâu về dài, chẳng qua khi cháu về nhà, của chồng tức là của cháu chứ, cụ lấy gọi là một ít để làm vì thôi, rồi về sau có vay mượn cũng dễ.
0: Bà nhìn thẳng vào mặt của bà thân mỉm cười và ngọt ngào nói bằng một giọng rất nhẹ nhàng:
1: Dễ người dễ ta cụ à.
0: Bà thân nhất định từ chối trả lại 2 lá giấy.
1: Không, tôi cứ xin đủ 100 là ít ỏi quá lắm rồi, còn về sau này có vay mượn nhờ vả thì lại thế khác. Tôi muốn cái lộc của cháu đi lấy chồng chứ, còn của đi vay thì kể gì.
0: Hai bà cứ dằn ra như vậy mãi. Bà thân e tiền cưới ít, là người ta cười là hám ông phán, mang bán rẻ con. Bà Tuân thì sợ mất nhiều tiền quá lại bị con gái kỳ kèo, nhưng bà biết không thể nào xong xuôi bằng món tiền 40 đồng được. Bà bèn xoay cách bớt rớ:
1: Cụ dơ cao đánh sẽ, vậy xin nộp cụ 1/2, nghĩa là 50 đồng.
0: Bà thân cũng chẳng kém lời:
1: Không, tôi đã xin cụ 100 là cứ y như 100, nào phải chuyện mua bán đâu mà mặc cả.
0: Bà Tuân thêm 10 nữa, rồi thêm lên 5 đồng nữa. Thấy bà thân vẫn không ưng, bà bỏ hẳn 2 cái giấy bạc 20 đồng và 6 lá giấy bạc 5 đồng trước mặt bà thân.
1: Thôi, thế thì đúng 70 đồng vậy, cụ nhận hộ. Ai thì cũng nói 10, lấy 5, 6, mà cụ lấy đến 7 thì quá nặng rồi. Và lại, tôi cũng chẳng còn 1 xu nhỏ trong người.
0: Bà xòe 2 bàn tay giơ 2 túi áo cộc:
1: Cụ khám xem.
0: Sau câu nói đó là một tràng cười lên giòn giả. Thế là ngã giá 70 đồng. Thấy bà thân xếp lại những lá giấy bạc, bà Tuân thỏ thẻ, giọng thân mật:
1: Cụ may cho cháu chiếc áo the, áo trắng lót, và cụ nhớ nên may quần lĩnh thì hơn. Đừng may váy, về làng bên ấy người ta cười chết, đàn bà con gái bên ấy người ta toàn mặc quần cả.
0: Rồi bà hẹn ngày cưới. Bà lại còn dặn thêm bà thân:
1: Cụ đừng nên bày vẽ gì cho cháu lắm, không phải làm cơm rượu lôi thôi cho nhà trai nữa. Bên ấy người ta chẳng thiếu gì, 8 giờ sáng người ta sang uống chén nước, ngồi nghỉ chừng đến 9 giờ, được giờ xuất hành thì cho cháu đi.
0: Bà thân không biết 8, 9 giờ sáng là vào lúc nào, nhưng cũng cứ vâng cho nó xong chuyện. Tuy không phải làm cơm rượu cho nhà trai, nhưng bà thân cũng làm dăm mâm để mời bà con thân thuộc, gọi là có chén rượu mừng. Vì vậy cho nên nhận được tiền, bà bèn thu xếp mua bán và may vá cho Trác. Món tiền chi phí về quần áo cho nàng thì chính của bà bỏ ra. Bà muốn rằng khi con đi lấy chồng, bà cũng có chút ít thêm vào đó. Bà vẫn thường tự nghĩ:
1: chẳng có của chìm của nổi cho con thì cũng phải có manh quần tấm áo gọi là của mẹ chứ. Công nó khó nhọc từ trước đến giờ.
0: Nghĩ như vậy, cho nên bà đã cố thu xếp bán thóc và vay mượn thêm để sắm sửa cho Trác. Còn món tiền cưới 59 đồng thừa lại, bà cũng giao cả cho Trác và dặn rằng:
1: cái của này là của con, mẹ không muốn giữ lại làm gì, tiêu pha phí phạm cả đi, rồi mang tiếng là bán con để ăn sung mặc sướng. Vậy con giữ lấy, mang về bên ấy, ngộ có cách gì để sinh sôi nảy nở chăng?
0: Trác nhất định từ chối, nói rằng: mẹ mình đã vất vả nuôi nấng mình, thì món tiền cưới phải về phần mẹ tiêu dùng. Bà thân vẫn không nghe, cứ bắt Trác phải giữ lấy món tiền đó. Sau hết, không biết làm thế nào, nàng bèn nói với mẹ:
1: thôi thì thế này là hơn nhất, con xin nhận là của con, nhưng con muốn rằng mẹ giữ lấy, rồi gây dựng cho con lấy một cái vốn riêng về sau.
0: Lúc đó bà thân mới hả lòng. Trong việc may vá cho con, bà không hiểu thế nào, cho nên cứ theo đúng lời của bà Tuân. Ngày cưới, mọi người vừa ăn uống xong thì nhà trai đến. Tất cả mọi người, và thứ nhất là bà Tuân, đều mong đợi chú rể. Tới khi biết rể không tới đón dâu, bà buồn rầu và chán nản. Đáng lẽ hôm đó Cầu Phán cũng nghỉ việc để đi, nhưng Mờ Phán lại không muốn như vậy. Mờ Phán nói:
1: cao quý mỹ miều gì mà phải nghỉ việc thân chinh đi đến nơi để đón với rước. Có mấy người nhà sang là tử tế lắm rồi, cứ kể ra thì khi đi làm lẽ bao giờ được ngày được giờ là khăn gói lủi thủi một mình mà về ấy chứ.
0: Thấy vợ nặng lời, Cầu Phán lại đành khăn áo mà đi làm, không hề tỏ vẻ bực tức hay khó chịu. Bao giờ Cầu Phán cũng là một người hiền lành, dễ tính. Vả lời mợ tức là một hiệu lệnh, cậu không phân trần hơn thiệt, phải trái, để cho trong nhà khỏi có chuyện bất hòa.

0: Quý thính giả vừa cùng Việt Tiến và Thùy Hương theo dõi đoạn trích cuối trong câu truyện ngắn của tác giả Mạnh Phú Tư, câu truyện với nhan đề Làm Lẽ, qua phần đọc truyện cho đề hôm nay do Việt Tiến và Thùy Hương cùng phụ trách trong tiết mục Tuyến Đêm trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và rất mong quý thính giả sẽ tiếp tục cùng đón theo dõi phần đọc truyện cùng Việt Tiến và Thùy Hương trong những lần kế tiếp. Kính thưa quý thính giả, tiết mục Tuyến Đêm trong đề hôm nay đến đây đã chấm dứt.
1: Cảm ơn quý thính giả đã giữ làn sóng và cùng theo dõi. Xin được chào tạm biệt quý vị trong đêm hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau, cũng vào hai tối thứ tư và thứ năm hàng tuần, từ 9 giờ tối cho đến 12 giờ nửa đêm giờ California, trực thuộc Tổng đài Tiếng Nước Tôi tại San Jose. Mong rằng quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng để cùng theo dõi những tiết mục kế tiếp liên tục được gửi đến quý thính giả trên làn sóng của Tổng đài tại San Jose thuộc tiểu bang California. Một lần nữa, Việt Tiến và Thùy Hương xin được gửi lời chào tạm biệt đến quý vị. Xin kính chúc quý vị đêm nay một giấc ngủ thật an bình và một cuối tuần tràn đầy hạnh phúc bên những người thân yêu của quý vị. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

Sau đây, xin kính mời tất cả quý vị theo dõi phần tiếp cận của chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi. Xin lưu ý, một số từ ngữ và bài vở trong chương trình này có thể sẽ không hoàn toàn phù hợp với chủ trương và đường lối của đài phát thanh.

0: đây là đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện. Phát thanh mỗi ngày từ 7:30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9670 kilo chu kỳ.
1: Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 8 năm 2026, và cũng là buổi phát thanh lần thứ 5585 của đài Đáp Lời Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
2: Vẫn không đủ sách giáo khoa dù năm học mới sắp khai giảng.
3: Đăng tin về phi trường Gia Bình, một người dân bị bắt.
4: Indonesia, Malaysia và Singapore hợp tác tự do hàng hải tại eo biển Malacca.
3: Tin Trung Cộng, nghệ sĩ bất đồng chính kiến bị bỏ tù vì các tác phẩm điêu khắc châm biếm Mao Trạch Đông.
1: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chân Dung Tù Nhân. Lần này, Bảo Trân sẽ gửi đến quý thính giả bài viết Như Một Lời Tiễn Biệt của Phạm Thanh Nghiên. Và sau cùng, chương trình sẽ được kết thúc với tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng. Đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh anh Từ Công Nghĩa, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Lê Khanh và Hải Vân trình bày sau đây.
2: Không chỉ Sài Gòn và Hà Nội, tỉnh Gia Lai cũng đang đối mặt với việc thiếu sách giáo khoa, trong khi chỉ còn vài ngày nữa là năm học mới được khai giảng. Nhiều phụ huynh cho biết họ đã phải đi hàng chục cây số đến nhiều nhà sách nhưng vẫn không thể mua đủ sách cho con. Đại diện nhà sách Giảng Trí thuộc phường Quy Nhơn cho biết nguồn cung cấp sách giáo khoa đã bị gián đoạn từ giữa tháng 8. Theo tin từ báo Quốc Dân, tỉnh Gia Lai đã phê duyệt chủ trương cho học sinh mượn sách giáo khoa, ưu tiên học sinh dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách và học sinh thuộc diện khó khăn với kinh phí khoảng 42,2 tỷ đồng để mua 180.000 bộ sách. Trước đó vào ngày 21 tháng 8, truyền thông Quốc Dân đưa tin về tình trạng thiếu sách giáo khoa tại Sài Gòn, Hà Nội. Theo nghị quyết 71, từ năm học 2026-2027, Việt Nam sẽ chỉ dùng một bộ sách giáo khoa duy nhất, ít hơn hai bộ so với trước đó. Bộ Giáo dục vẫn khẳng định một cách mù quáng sẽ có đủ sách cho học sinh bất chấp tình trạng thiếu sách đang xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước khi chỉ còn vài ngày nữa là đến mùa khai giảng.
3: Công an tỉnh Bắc Ninh hôm 21 tháng 8 đã bắt ông Nguyễn Văn Quỳnh, sinh năm 1989, cư ngụ tại xã Tam Đa, với tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ và chia sẻ tin tức về dự án phi trường Gia Bình. Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ông Quỳnh đã đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín của các cơ quan, tổ chức, tình hình an ninh trật tự và tiến độ thực hiện dự án sân bay Gia Bình. Cơ quan này cũng cho biết ông Quỳnh từng có hoạt động khởi kiện vượt cấp, nhưng sau khi được giải quyết, ông vẫn không đồng tình với kết quả và tự diễn giải theo ý của ông. Ông Bình cũng bị cáo buộc đã tìm kiếm, theo dõi và đăng tải, chia sẻ các nội dung từ các trang tin bị cho là phản động. Ông Quỳnh là trường hợp đầu tiên bị khởi tố vì đăng tin liên quan đến dự án phi trường Gia Bình. Như thường lệ, công an không cho biết nội dung mà họ tố cáo là xuyên tạc sai sự thật liên quan đến dự án phi trường Gia Bình mà ông Quỳnh viết là gì. Tin tức về cơ quan hoặc cá nhân bị ông Quỳnh kiện cũng không được công bố. Từ tháng 9 năm 2025, hàng chục người đã bị mời làm việc, bị phạt tiền vì đăng tin về dự án.
4: Ngày 25 tháng 8, Indonesia, Malaysia và Singapore cam kết bảo đảm các eo biển Malacca và Singapore luôn được tự do lưu thông, mở rộng và an toàn cho tất cả các tàu thuyền qua lại. Bộ trưởng Giao thông Singapore Jeffrey Siao cho biết ba quốc gia ven biển cùng các nước có quyền lợi liên can vẫn thường xuyên tu bổ và cải tiến những cơ sở hạ tầng như các phương tiện trợ giúp hàng hải đã và đang hướng dẫn tàu bè qua lại các eo biển này. Theo ông, những quy định chung trong khu vực về việc cứu giúp những tàu gặp nạn, nhất là những tàu cần một nơi an toàn để sửa chữa hoặc san dỡ hàng hóa, dự trù sẽ được hoàn tất trong năm nay. Ông Siao cũng lưu ý rằng trong những năm gần đây, số vụ hỏa hoạn xảy ra trên các tàu chở container đã gia tăng. Singapore đang đề nghị một số biện pháp để giúp các quốc gia ven biển đối phó với vấn đề này. Những biện pháp ấy gồm việc điều hành và kiểm soát tình huống bất trắc, xác định vị trí các container hoặc sát tàu bị đắm và thông báo kịp thời khi có tai nạn. Ông Xiao cũng nhấn mạnh rằng không thể xem những tuyến hàng hải mở rộng là điều đương nhiên phải có. Ông cho biết lưu lượng tàu bè qua lại eo biển Hormuz đã giảm xuống còn chưa tới 1/10 so với trước khi cuộc chiến tại Trung Đông bùng nổ vào đầu năm 2026. Theo ông, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển bảo đảm quyền qua lại của tàu thuyền. Tuy nhiên, các tàu vẫn tiếp tục bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz. Kết thúc phát biểu, Bộ trưởng Giao thông Singapore khẳng định rằng tại tuyến hàng hải này, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giữ cho các eo biển Malacca và Singapore được thông suốt, rộng mở và an toàn cho ngành hàng hải quốc tế.
3: Một tòa án tại Trung Cộng đã tuyên phạt một nghệ sĩ bất đồng chính kiến là nhà điêu khắc Cao Chấn, 70 tuổi, với mức án 3 năm tù vì các tác phẩm điêu khắc của ông bị cho là châm biếm cựu lãnh đạo cách mạng Trung Cộng Mao Trạch Đông theo quy định của luật bảo vệ anh hùng và liệt sĩ. Ông Cao Chấn trở nên nổi tiếng vào những năm 2000 qua những tác phẩm thực hiện cùng em trai là Cao Cường, thường khai thác những đề tài vẫn bị xem là cấm kỵ tại Trung Cộng. Chẳng hạn như cuộc cách mạng văn hóa năm 1966 đến năm 1976, hay vụ thảm sát quảng trường Tiananmen năm 1989. Ông Chấn đã bị bắt tại Bắc Kinh vào tháng 8 năm 2024 khi đang về thăm nơi đây. Trong năm nay, ông đã bị xét xử trong một phiên tòa kín kéo dài một ngày và bị kết tội xâm phạm danh dự của các anh hùng. Bà Triệu Á Lương, phu nhân của ông Cao, cũng cho biết từ sau khi ông bị bắt 2 năm trước, bà cùng người con trai mang quốc tịch Hoa Kỳ đều bị cấm rời khỏi. Ông Chấn đã bị bắt vì liên quan đến bức tượng đồng Mao Guild, tội lỗi của Mao, thực hiện năm 2009, khắc họa hình ảnh Mao Trạch Đông đang quỳ gối tỏ vẻ ăn năn cùng loạt tranh biếm họa mang tên Miss Mao, cô Mao, trong đó Mao được khắc họa với những nét châm biếm như bộ ngực phụ nữ và chiếc mũi dài của nhân vật Pinocchio.
1: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi do Lực Lượng Cứu Quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011. Thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube, Facebook, website Radio Đáp Lời Sông Núi chữ viết tắt .com và các hệ thống podcast như Spotify, Amazon hoặc Google Podcast miễn phí với tên Radio Đáp Lời Sông Núi. Thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1-458-204-5650.

Thưa quý thính giả, chuyên mục Chân Dung Tù Nhân Lương Tâm xin gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả. Như từng có lời thưa, ngoài tác giả Thúc Lân là người biên soạn chính, chúng tôi hoan nghênh quý cộng tác viên hoặc quý thính giả cung cấp thông tin hoặc gửi bài viết về các tù nhân lương tâm cho chuyên mục. Mọi tin tức và bài vở xin gửi về địa chỉ email liên lạc dlsna@gmail.com. Tuần này chúng tôi nhận được bài viết Như Một Lời Tiễn Biệt của tác giả Phạm Thanh Nghiên. Mời quý vị cùng theo dõi qua sự trình bày của Bảo Trân.

một lời tiễn biệt. Giữa không gian ồn ào bất tận của mạng xã hội, nơi mỗi ngày đều có một câu chuyện mới cuốn theo sự chú ý của đám đông, sự ra đi của hai cựu tù chính trị Nguyễn Văn Phương và Tô Văn Hồng gần như không làm nhiều người bận tâm. Có chăng chỉ vài lời chia buồn thưa thớt trên Facebook rồi nhanh chóng bị nhấn chìm giữa muôn vàn tin tức khác. Cựu tù nhân chính trị Đỗ Văn Thái, người loan tin về đám tang của ông Phương và ông Hồng, nói rằng ông không biết các bạn mình qua đời cho đến khi mọi việc đã xong xuôi, nhưng có một điều ông Thái và nhiều người khác đều biết, rằng cả Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng đều sống trong nghèo khổ và chết trong túng thiếu. Ông Thái, ông Hồng, ông Phương đều là thành viên của Việt Nam Tự Do, một tổ chức do ông Nguyễn Hữu Chánh thành lập. Đa số những người trong tổ chức này đều là dân miền Nam, đã rời nước ra đi sau năm 1975 và sinh sống hầu hết tại Thái Lan hoặc Campuchia. Năm 1999, 38 người được giao nhiệm vụ về nước rải truyền đơn, nhưng lần lượt bị bắt. Trong đó có ông Thái, ông Hồng và ông Phương. Do nhà cửa, đất đai đều không còn nên sau khi ra tù, nhiều người trong số họ lại tiếp tục cuộc đời lưu lạc, tha hương và bất định ngay chính quê nhà. Theo hồ sơ bản án, ông Tô Văn Hồng sinh năm 1954 tại An Giang, theo đạo Công giáo. Không rõ ông rời Việt Nam năm nào, nhưng Tô Văn Hồng tham gia tổ chức Việt Nam Tự Do khi đang ở Campuchia. Tháng 4 năm 1999, ông về nước rồi bị bắt. Sau đó bị tuyên án 13 năm tù giam với tội danh theo nguyên văn bản án là khủng bố, chưa đạt. Ông Hồng ra tù vào tháng 4 năm 2012, sống chật vật tại An Giang, đến khi qua đời vào ngày 16 tháng 6 năm 2026, thọ 72 tuổi. Ông Nguyễn Văn Phương sinh năm 1966 tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thời gian ở Thái Lan, ông mưu sinh bằng nghề buôn bán nhỏ. Ông Phương bị bắt ngày 20 tháng 4 năm 1999 và bị kết án 17 năm tù giam cũng với tội danh khủng bố, chưa đạt. Với ông Phương, ông Hồng, 13 hay 17 không chỉ là những con số mà là những trải nghiệm kinh khiếp của một kiếp người. Không chỉ là đói khát, bệnh tật, lao động khổ sai mà còn là tra tấn, xiềng xích, gông cùm, vốn là những đòn thù dành cho những người tù chính trị gan lì. Trong một bài viết về bạn mình, cựu tù nhân chính trị Huỳnh Anh Tú cho biết, trong 17 năm ấy, ông Phương không ít lần bị cùm chân, bị biệt giam với những đợt kéo dài nhiều tháng, thậm chí hàng năm trời. Đấy là hình phạt cai tù dành cho Phương vì tội lên tiếng đấu tranh đòi hỏi quyền lợi chính đáng cho tù nhân và tội không chịu ăn năn hối cải, dù đã trải qua mười mấy năm tù. Theo lời kể, ngày 23 tháng 1 năm 2011, ông Phương và một số người cùng vụ án như Sơn Nguyễn Thanh Điền, Nguyễn Thanh Vân, Cao Văn Tĩnh, Trần Hoàng Giang, Phạm Xuân Thân đã tuyệt thực để yêu cầu ban giám thị trại giam Xuân Lộc đối thoại và chấm dứt việc ngược đãi tù nhân. Ba ngày sau, họ đập cửa buồng giam, hô khẩu hiệu chống cộng, yêu cầu ban giám thị đến gặp. Trong cơn quẫn bách, ông Phương đã dùng một viên đá tự đập vào đầu mình để gây áp lực với cai tù. Ngay chiều hôm đó, dù vết thương vẫn còn chảy máu, ông Phương bị đưa sang phân trại 1 và bị cùm chân trong buồng kỷ luật. 10 ngày sau, ông được xả cùm nhưng tiếp tục bị biệt giam suốt hơn 2 năm cho đến khi mãn án vào ngày 20 tháng 4 năm 2016. Kết thúc 17 năm ngục hình, ông Phương trở về với một thân thể tàn tạ, tiếp tục cuộc sống của một con người không có tự do. Chuyện miếng cơm, manh áo với người bình thường vốn đã chật vật, lại càng trở nên khó khăn hơn với một người tù chính trị mang danh phản động. Ngày 1 tháng 7 năm 2026, ông Phương kết thúc 60 năm hành trình dương thế sau khi đã gánh chịu mọi khổ đau của một kiếp người với ước mơ Việt Nam tự do đành bỏ lại. Trong từng giai đoạn lịch sử, những con người đau đáu với quê hương bao giờ cũng tìm cho mình một con đường để đáp lại tiếng gọi của non sông.
Có thể nhiều người chưa hẳn đã đồng tình với cách lựa chọn của ông Hồng, ông Phương, nhưng không có gì bảo đảm những con người hôm nay sẽ làm tốt hơn các ông nếu đi ngược thời gian vài chục năm về trước. Suy cho cùng, sự dấn thân, những mất mát và những năm dài tù ngục đen tối mà họ đã trải qua vẫn là một câu chuyện cần được nhìn nhận và kể lại. Thôi thì những dòng chữ ngắn ngủi này xin hãy xem như nén hương lòng, lời tiễn biệt của một người tù dành cho những người tù, để nhắc nhau rằng đã có hai con người từng sống, từng hy vọng, từng tin rằng mình có thể làm một điều gì đó cho quê hương và đã chấp nhận trả giá cho niềm tin ấy. Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng và những người bạn cùng chí hướng, vì thế xứng đáng được nhắc đến dù chỉ như một nốt trầm buồn trong bản hùng ca bi tráng của quê hương sau biến cố tháng 4 năm 1975. Bởi không chỉ có những chiến thắng hào hùng, những danh hiệu và những điều để ca tụng, lịch sử còn được viết bằng những con số, những bản án tù, những phận người bị đày đọa, vùi dập trong cái đêm trường cộng sản đầy động loạn này. Lịch sử cũng được viết bằng hoài bão, niềm tin, máu, nước mắt của những Nguyễn Văn Phương, Tô Văn Hồng, Đỗ Văn Thái, Huỳnh Anh Trí, của vô vàn những người vô danh khác, và cả sự lãng quên nữa. Tháng 8 năm 2026, Phạm Thanh Nghiêm.

thưa quý thính giả, để kết thúc chương trình phát thanh tối nay trong chuyên mục Tiếng Việt Trong Sáng, phóng viên Quang Nam cùng nhà văn Đỗ Văn Phúc sẽ tiếp tục thảo luận về một số từ ngữ mà thỉnh thoảng không còn được dùng theo đúng nghĩa nguyên thủy của nó.

0: Quang Nam xin trân trọng kính chào tái ngộ nhà văn Đỗ Văn Phúc trong tiết mục Tiếng Việt Trong Sáng ngày hôm nay. Xin được phép hỏi là mấy ngày hôm nay ông có được khỏe không thưa ông?
1: Dạ thưa Quang Nam, tôi thì khi nào cũng khỏe cả. Nhưng mà không biết Thiên Chúa cho chúng tôi sống thêm được bao nhiêu năm. Tôi vừa thấy bà bạn của tôi, bà Dolly Parton, một ca sĩ nổi tiếng, vừa qua đời ở tuổi 80. Thì tôi thấy chắc tôi sắp hẹn rồi, đến được Quang Nam.
0: Dạ vâng, thưa ông, ca sĩ Dolly Parton thì đối với những thế hệ cha chú của chúng tôi đó thì rất là thích bà, và công nhận bà là một ca sĩ và người diễn viên rất là tài năng, thưa ông. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong mấy ngày qua đó thì chúng tôi có dịp đọc một vài bài báo trên Facebook. Chúng tôi thấy hình như là người mình bây giờ thích dùng cái từ ngữ văn hoa mà có lẽ là không đúng chỗ, mà thậm chí những cái chữ bình thường cũng bị dùng sai nghĩa rất là nhiều. Chẳng hạn như là cái chữ huyền thoại, rồi phi vụ và còn rất là nhiều chữ nữa thưa.
1: Dạ vâng, thưa anh Quang Nam, cái chữ huyền thoại tôi nói nhiều lần lắm rồi. Còn tôi xin xác định lại một lần cuối cùng. Chữ huyền thoại có nghĩa là hoang đường, những chuyện xảy ra trong một quá khứ không có sử, không ai ghi lại. Mơ hồ, có thể có thực mà cũng có thể là không có thực. Thì quý vị đã đọc những cái tờ báo ngày xưa mà cứ khen cuộc chiến tranh huyền thoại, Trần huyền thoại, Trần An độc huyền thoại, Con Tung huyền thoại. Thưa quý vị, những cái chiến tranh đó, những trận đó nó có thật, nó xảy ra, tin mạng ghi lại, sách báo ghi lại, tại sao gọi là huyền thoại? Chẳng qua là họ muốn nói đến những vấn đề là phi thường, kỳ tài, thì họ gán những chữ huyền thoại cho nó hay thôi. Khi nói đến một cái sự việc hay là một cái nhân vật nào phi thường, xuất chúng, những người mà những cái sự kiện mà có thể nói trong đời chỉ xảy ra có một lần rất là nổi bật, thì người ta cũng dùng chữ huyền thoại. Mà thay vì tôi nghĩ cái chữ mà dùng hay nhất là phi thường, xuất chúng. Ví dụ như là tôi thấy là có những ông nhà ngày xưa, những nhà văn quân đội cũng bảo là cuộc chiến Việt Nam huyền thoại. Cuộc chiến Việt Nam nó quay phim, nó để hình ảnh biết bao 20 năm chiến tranh. Cái này phim ảnh để đó, người thật như vậy, sao là huyền thoại? Huyền thoại là cái gì hoang đường, hoang tưởng xảy ra trong một quá khứ xa xôi, mơ hồ, không có gì chứng minh được, đó là huyền thoại. Thì tôi thấy người ta dùng chữ như thế này thì cũng có quá nhiều đi. Cũng như bây giờ tôi đã thấy trong người ta nói là trong người ta chụp những cái hình Sài Gòn chưa, những cái rạp cine chưa, rồi bảo là những rạp cine huyền thoại, những rạp hát huyền thoại, nó không phải. Đó là những, nếu mà muốn nói thì những rạp hát nổi tiếng đã đi vào ký ức, đã đi vào quên lãng, chứ có gì đâu mà huyền thoại. Cũng vừa rồi tôi trong mấy trẻ tôi quay những cái phim về các vua triều nhà Nguyễn, thì tôi thấy đến cái chuyện mà nói về trong cái nội cung, mấy khi mà người làm phim họ kể cái chuyện là buổi chiều buổi tối thì quan thái giám, ông viết nguyên văn là quan thái giám đã đưa cung nữ vào để cho vua quan hệ. Tôi biết ông này ông học ở đâu cái chữ quan hệ, và ông dùng chữ quan hệ để biết nghĩa gì. Cũng như là trong báo chí bây giờ họ biết là chồng đi làm về bắt gặp vợ đang quan hệ với anh hàng xóm, rồi đêm hôm qua anh chị quan hệ bao nhiêu lần. Thưa quý vị, chữ quan hệ khổ quá thì đó là cái mối gắn bó, một cái sự gắn bó giữa hai hay nhiều người có chung một cái điều nào đó. Ví dụ chúng ta nói chữ quan hệ bạn bè, quan hệ đồng hương, quan hệ đồng chí. Thế sao lại hiểu cái chữ quan hệ có nghĩa là lập tình thì cũng quá đi. Như ông Quang Nam cũng có nói cái chữ phi vụ. Thưa quý vị, chữ phi vụ, cái chữ phi là bay. Trong Hán từ đó, nó có 20 cái chữ phi khác nhau, viết khác nhau, nghĩa cũng khác nhau. Nhưng mà chúng ta thường dùng cái chữ phi là bay, là con chim bay, là phi. Phi cơ, phi thuyền, phi công, phi đoàn gì đó. Bây giờ bên Việt Nam tức cái gì cũng gọi là phi vụ hết á, buôn lậu cũng gọi là một phi vụ buôn lậu, một phi vụ trộm, một phi vụ cướp, một phi vụ lừa gạt, một phi vụ hiếp dâm. Thì tôi hiểu là như Quang Nam nói, bây giờ họ xính nói chữ mà họ không hiểu cái ý nghĩa của chữ là gì, đã thương Quang Nam.
0: Dạ vâng, đúng vậy thưa ông, chúng tôi nhiều khi chúng tôi nghe mà chúng tôi cũng thấy rất là bực mình. Thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, nhân ông nói về cái chữ phi vụ đó, chúng tôi thấy bên Việt Nam cũng thường dùng cái chữ thương vụ hay là thương hiệu, mà họ dùng cho những cái trường hợp nó không có dính dáng gì đến cái việc mua bán thương mại hết. Theo ông thì thương vụ hay là thương hiệu dùng trong những trường hợp như vậy nó có đúng hay là sai thưa ông?
1: Dạ, thưa anh Quang Nam vừa xác định nó rồi, sai hoàn toàn. Bởi cái chữ thương đó, có nghĩa là cái việc buôn bán. Thương vụ là một cái dịch vụ buôn bán, cũng như chữ thương hiệu là một cái nhãn hiệu. của một cái món hàng nào đó được trình tòa, gọi là cái trademark, là thương hiệu. Bây giờ bên Việt Nam ấy, cái gì họ cũng là thương vụ, cái gì họ cũng là thương vụ, thương hiệu. Thì vừa qua tôi cũng có đọc một bài viết tựa đề là Thương vụ Madenzi của một tác giả tên là Đọc Tú Hoa. Tôi nói thẳng luôn, tác giả Đọc Tú Hoa. Cái nội dung của cái bài này ấy, viết kể chuyện về cuộc tiếp xúc bí mật giữa các ông Ngô Đình Nhu, cố vấn chính trị của Tổng thống Diệm, với phe Cộng sản, với cái mặt trận giải phóng. Hai bên muốn tiếp, ông Nhu muốn tiếp xúc để tìm một cái giải pháp êm đẹp mà tránh một cái cuộc chiến tranh đẫm máu, như chúng ta thấy là chết cả hai bên, mà chết hàng triệu người. Thì cái chuyện này, thưa quý vị, đây là một cái dịch vụ, một việc có tính cách chính trị hoàn toàn. Nếu mà mình tiếng Anh nó gọi là political affair, mà dịch đang dùng cái thương vụ vào đấy, có gì mua bán đâu, không lẽ ông Ngô Đình Nhu đem gạo nó bán người Việt Cộng, nó đổi lại bằng thuốc viện, sao mà gọi là thương vụ? Thì sau này khi mà tôi tìm lần ra cái nguồn gốc ấy, thì tôi thấy cái bài chính, cái tựa đề của người viết cái bài chính, họ dùng là chữ hồ sơ Madani năm 1963, và tôi nghĩ chữ hồ sơ Madani là chính xác, chứ không thể dịch ra là chữ thương vụ được. Đó, thì quý vị thấy cái chữ vụ là nó đi theo, ví dụ như thương vụ có một là một cái vụ gì đó, một cái việc gì đó, một cái diễn biến sự việc gì đó. Ví dụ như ta thấy cái chữ việc công, public affair, hay là việc nội bộ, domestic affair, hay là family affair, chuyện gia đình, trong cái chuyện mà vợ chồng mà ngoại tình thì ta được, chứ không thể nào cái chữ nào thấy chữ affair cũng dịch là thương hiệu cả, thưa quý vị. Cái đó là sai vô cùng.
0: Vâng, thưa nhà văn Đỗ Văn Phúc, trong tuần qua đó thì chúng tôi cũng có nhận được email đóng góp từ một vài vị thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, và các vị này đóng góp rất là nhiều cái chữ mà họ cho là kỳ quặc, và tôi cũng đã chuyển đến cho nhà văn Đỗ Văn Phúc. Nhân đây xin ông có vài lời bàn về những cái chữ này được không, thưa ông?
1: Dạ, vâng, tôi cảm ơn anh Quang Nam, anh chuyển cho tôi, mà bản thân tôi cũng nhận được rất nhiều email của nhiều vị, cho chúng tôi biết những cái câu nào trên Facebook, câu nào trong văn bản báo chí của bên Việt Nam đưa qua, đọc rất là ngơ ngẩn. Mà tôi nói thẳng và nói thật nha, bây giờ có giận tôi và có ghét tôi thì cũng chịu thôi, nhưng mà tôi phải nói thẳng, đây là cái hiện tượng mà gọi là dốt mà ưa nói chứ. Chúng tôi cứ phải nói đi lại như vậy, không hiểu cái chữ nghĩa gì, cứ nói cho nó sướng miệng thôi. Mà mình nói giống như là nước chảy là mâu. Thành ra theo tôi bây giờ, tôi cứ học theo cách của ông Gobain đó, là cứ lặp đi lặp lại, tuần nào anh Quang Nam gợi cho tôi nói thì tôi tiếp tục tôi nói cho đến khi nào họ phải thấm mới thôi. Thì vừa rồi anh Quang Nam có gửi cho tôi một số cái câu nói như thế này. Câu số 1 trong một tờ báo viết là Hàn Quốc nói bị Triều Tiên ngó lơ, lời kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Thưa quý vị, trong một cái văn của báo chí không dùng cái chữ ngó lơ này, tại sao không dùng chữ làm ngơ hay là lờ đi hay là không thèm quan tâm? Đó, những cái chữ Việt Nam rất là đầy đủ, tại sao dùng chữ ngó lơ, nghe nó mộc mạc. Câu thứ hai, trong con tờ báo là bên đó là công an dân dân chốt sổ môn bóng bàn đại hội thể thao toàn quốc. Thưa anh Quang Nam, thưa quý vị khán giả, cái chữ chốt sổ đây thì tôi xin thua, không hiểu được. Đấy. Rồi cái câu một câu nữa là viết là thành phố HCM đẩy mạnh liên kết vùng, phép tin sản phẩm mới cho du lịch. Thưa quý vị, du lịch là một cái dịch vụ, chứ không phải là cái thứ mà hàng hóa đâu mà dùng chữ sản phẩm. Có lẽ là họ muốn nói tìm cái phương tiện hay tìm thêm những cái dịch vụ gì mới cho ngành du lịch, chứ là sao là sản phẩm mới cho ngành du lịch. Rồi một cái câu trong đó là Hải quân Mỹ cân nhắc thiết kế tại lại tàu sân bay theo gu của ông Trump. Thưa quý vị, tên báo chí người ta không dùng những chữ gu này ở tên báo chí bao giờ cả. Tên báo chí có thể là viết theo sở thích hay là theo ý của ông Trump gì đó, chứ không thể dùng gu được. Rồi cũng như là cái câu là ông có gửi cho tôi là áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh thêm hướng vào vịnh Bắc Bộ. Cái câu này là trong cái bản tin thời tiết. Thì tôi không hiểu áp thấp là gì. Có phải là họ muốn rút bốn cái chữ áp suất đã xuống thấp thành chữ áp thấp. Rồi thưa quý vị, được cái chữ tâm này cũng có chữ khả năng nữa, cũng dùng sai nữa. Bởi vì khả năng đúng nghĩa là một cái năng lực bên trong, nó có sẵn bên trong để một người làm được một cái việc gì đó là khả năng. Còn cái này chỉ có thể nói là có thể xảy ra, có thể tăng mạnh thế, chứ không thể là khả năng được. rồi thêm cái chữ giải mã những chiêu trò trốn thuế. Thưa quý vị, là giải mã cái chữ này tôi nói rất nhiều lần. Giải mã là chỉ có khi nào mà một cái vấn đề gì đó được cái tâm mã hóa, người ta giấu đi bằng những cái số hiệu, những cái mật mã nào đó, thì bây giờ mình khui ra cái mã đó, mình dùng cái khóa mình giờ mở ra mới gọi là giải mã. Còn đây là giải thích hay là phát hiện ra, cũng là dùng là giải mã. Rồi cũng trong một tờ báo cũng có cái tin là rộ tin ông Trump và ông Kim Jong Un sắp trùng phùng. Cũng như tôi nói về trên đó, trong báo chí không người ta mới dùng cái chữ mà thô thiển như vậy, không là rộ tin là cái gì, tại sao không biết là đã tiết lộ hay là chữ tiết lộ là hay nhất. Rồi còn đồi chè Thanh Sơn Vũ Thổ họ có biết căn biết căn. Tôi đọc thành có bánh canh, đồi chè có bánh canh như người ta biết căn là cái gì. Thưa quý vị, họ muốn nói đó là cái đang xảy ra một cái vấn đề, một cái biến cố gì rất là căng thẳng, nhưng mà họ dùng chữ biến căng hạ tiện đến mức như vậy. Rồi có cái tin Hà Nội khởi tố tài xế gây tai nạn liên hoàn trên đường Phố Nguyễn Chánh. Chữ này có lẽ là họ không hiểu chữ liên hoàn. Thưa quý vị, liên là liên tiếp, đúng nghĩa là đó, liên tiếp. Nhưng mà hoàn là nói đến một cái vòng, một cái sự nối vòng như một cái vòng. Tức là liên hoàn là nó chạy vòng vòng, nó chạy xong nó giáp lại cái vòng, thì cái đó là liên hoàn. Chứ trong cái vụ tông xe thì có thể là một chiếc đụng rồi mấy chiếc kia nó dồn cục lại, thì có thể nói là tông xe liên tiếp thôi, chứ không thể nào nói liên hoàn được. Được. Quý vị, thì tôi vừa dẫn chứng ra mấy cái thì cũng có việc có thể nói đây là lỗi sai chính tả hay là lỗi typo. Thưa quý vị, đúng, lỗi typo là nhiều khi chính tôi cũng sai, nhiều khi cái bàn phím á, rồi cái tay của mình lớn tuổi rồi mình bấm chữ này nhảy qua chữ kia, cái đó là lỗi typo. Nhiều khi mình sót một chữ, mình sót một cái dấu, cái đó đọc ra là biết cái lỗi typo. Còn cái mà tôi vừa nói, chính cái điều tôi vừa nói vừa rồi là viết sai nghĩa và sai chính tả hoàn toàn, chứ không phải là typo. Thì cũng trong một những cái lỗi mà sai chính tả thì cũng có khi là do cái cách phát âm sai rồi viết sai. Ví dụ cái này là bình dân lắm, ví dụ như trong Facebook tôi tưởng tượng tôi nghe tôi đọc mấy cái câu đọc buồn cười lắm. Hai ca sĩ xô sát nhau, sát này sát tức là sát nha, tức là xô sát là cái xác chết, xô cái tâm thể nhau mà đúng nghĩa là xô sát, mà họ viết là hai ca sĩ xô sát nhau. Rồi tàu Mỹ dược bắt tàu Iran, thưa quý vị, chữ này là chữ lượng, mà chắc là cái dân ngoài cái vùng đồng quê Bắc Bộ đó, đọc là dược thành ra viết thành ra dược luôn, đấy, dược Bắc. Rồi thì MC giới thiệu mở màn mở màn chứ không phải là mở màn đâu, mở màn mà thay vì đó là mở màn, thưa quý vị, hay là tủi thân trong cái bài ca bằng cổ mà chuyển chầu cau theo cái điệu nặng tình xưa, thì tôi thấy họ viết cái cách tân là tuổi thân hồng gian bạc mệnh, cái gì đó buồn, tuổi thân. Rồi trần ai cay đắng mặn nồng thì họ biết là trần ai cay đắng mặn nồng. Thưa quý vị, cái những cái lỗi này là do cái lỗi phát âm sai mà viết sai thôi, chứ không phải là typo, mà không phải là chính tả. Thưa quý vị, từng Quang Nam.
0: Dạ, vâng, Quang Nam xin trân trọng cảm ơn nhà văn Đỗ Văn Phúc và xin hẹn gặp lại ông vào tuần sau ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn Quang Nam.

Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối này, mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến anh Từ Công Nghĩa, sinh năm 1993, đã bị bắt ngày 5 tháng 11 năm 2016 với bản án 10 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc 7:30. Mọi ý kiến và thắc mắc xin liên lạc với ban biên tập của đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi tại địa chỉ liên lạc chấm đáp lời sông núi chữ viết tắt @gmail.com hoặc địa chỉ tại Hoa Kỳ, Radio Đáp Lời Sông Núi, PO Box 610224, San Jose, California 95161, điện thoại 408-663-9860. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Chúc quý vị một đêm thật bình an. Xin mến chào, tạm biệt.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà,

0: Mỹ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong với những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân, quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta nói đến vấn đề sự biến đổi khí hậu sẽ khiến cho các đại dương không còn màu xanh vào cuối thế kỷ này. Trong 80 năm tới, màu sắc của đại dương có thể sẽ thay đổi và chúng ta sẽ thấy nhiều vùng biển trên thế giới không còn màu xanh dương như trước nữa. Hiện tượng nóng lên của trái đất sẽ làm thay đổi sự phân bố các loài thực vật phù du trong đại dương. Mặc dù những sinh vật này quá nhỏ để có thể nhìn thấy được bằng mắt thường, nếu nó xảy ra trên quy mô lớn, hiệu ứng tổng thể sẽ rất rõ ràng.
2: Theo một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Viện Công nghệ Massachusetts, tức là MIT, đăng trên tạp chí Nature Communications, những thay đổi về nhiệt độ nước biển thực sự có thể làm biến đổi màu sắc của đại dương. Các nhà khoa học đã phát triển một mô hình đặc biệt sử dụng hình ảnh thu thập qua vệ tinh, mô phỏng sự phát triển và tương tác của thực vật phù du sẽ ra sao nếu nhiệt độ của nước biển tăng lên trên toàn cầu.
1: Ở các khu vực cận nhiệt đới, nước biển đã ấm, nay sẽ tiếp tục ấm hơn. Điều này có thể sẽ giết chết quần thể thực vật phù du và hầu hết các sinh vật biển nói chung. Ở những khu vực đó, nước biển sẽ có màu xanh đậm hơn so với trước đây. Trong khi đó, ở các vùng nước gần cực, nước biển sẽ có xu hướng chuyển sang màu xanh lá cây nhiều hơn do nhiệt độ tăng lên, kích thích các quần thể thực vật phù du đa dạng, sinh sôi và nảy nở. Khi các tia sáng mặt trời chiếu xuống đại dương và tiếp xúc trực tiếp với các sinh vật cực nhỏ đó, ánh sáng phản chiếu từ chúng sẽ có màu xanh lục.
2: Màu sắc của đại dương thường chỉ được xác định khi ánh sáng mặt trời tương tác với nước biển. Các phân tử nước tự chúng có thể hấp thu hầu hết quang phổ từ ánh sáng mặt trời, ngoại trừ màu xanh da trời. Đó là lý do tại sao chúng ta thường nhìn thấy đại dương có màu xanh dương khi nhìn từ ảnh vệ tinh. Tuy nhiên, nếu trên biển có nhiều sinh vật phù du sinh sống, chúng có thể hấp thu ánh sáng và phản xạ lại các bước sóng khác nhau. Trên thực tế, thực vật phù du có chứa chất diệp lục sẽ hấp thu các bước sóng màu xanh dương trong ánh sáng mặt trời. Sau đó, chúng thực hiện quá trình quang hợp để tạo ra năng lượng. Càng có nhiều sinh vật phù du thì màu sắc của nước biển sẽ càng có màu xanh lục đậm hơn.
1: Sự tăng trưởng của sinh vật phù du phụ thuộc nhiều vào ánh sáng mặt trời, CO2 và chất dinh dưỡng trong nước. Khi sự biến đổi khí hậu làm thay đổi dòng hải lưu, các sinh vật siêu nhỏ này sẽ có ít chất dinh dưỡng để sinh trưởng và phát triển. Điều này dẫn tới sự suy giảm về số lượng của chúng ở nhiều vùng biển. Kể từ những năm 1990, vệ tinh đã bắt đầu các phép đo về lượng diệp lục trong đại dương. Mức độ diệp lục có thể thay đổi dựa theo điều kiện thời tiết hoặc biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nếu sử dụng những bức ảnh đó để theo dõi riêng yếu tố ánh sáng phản xạ, các nhà nghiên cứu mới có thể phân biệt được tác động rõ ràng của biến đổi khí hậu.
2: Mô hình nghiên cứu trên của các nhà khoa học là phương pháp đầu tiên áp dụng vì nó dựa vào các phép đo ánh sáng phản xạ. Mô hình này cho phép các nhà khoa học có thể dự đoán quần thể thực vật phù du sẽ thay đổi ra sao dưới tác động của nhiệt độ trong tương lai.
1: Kết luận nghiên cứu, các nhà khoa học dự đoán khoảng 50% diện tích đại dương sẽ có sự thay đổi đáng kể về màu sắc vào cuối thế kỷ 21 này.

0: từ cây lúa. Hợp chất mang tên nomilactone A và B do nhà khoa học người Việt phát hiện, phân lập thành công từ trấu và gạo, có giá 1.250.000 Mỹ kim một gram.
1: Vào ngày 29 tháng Giêng, giáo sư Trần Đăng Xuân, trưởng phòng thí nghiệm sinh lý thực vật và hóa sinh thuộc Đại học Hiroshima của Nhật Bản, lần đầu tiên công bố trên tạp chí khoa học quốc tế nổi tiếng Molecules của MDPI về việc tìm thấy sự hiện diện của hai hợp chất Nomilactone A và B, gọi tắt là MA và MB, ở trong gạo trắng. Hợp chất này trước đó đã từng được trang điện tử Capucin.com, một công ty chuyên về các sản phẩm hóa sinh nổi tiếng của Anh, bán với giá là 1.25 triệu Mỹ kim cho 1 gram, có nghĩa là đắt gấp 30.000 lần giá trị của 1 gram vàng. Sở dĩ hợp chất có giá đắt rõ như vậy là vì rất hiếm phòng thí nghiệm thành công trong việc tách chiết. Cũng vì giá của nó quá đắt cho nên hiếm có phòng thí nghiệm nào đủ điều kiện tài chính để mua MA và MB. Do đó, các nghiên cứu sâu về hợp chất này cũng vắng bóng trên thế giới.
0: Chính vì vậy, sau khi tìm thấy hai hợp chất quý này trong gạo và trấu, ông và cộng sự tại phòng thí nghiệm sinh lý thực vật và sinh hóa của Đại học Hiroshima đã ngày đêm chưng cất và tinh lọc từ 20kg vỏ trấu sau gần 3 tháng, khoảng 300mg MA và 200mg MB, chiếm khoảng 1 phần 100 đến 150 ngàn trọng lượng vỏ trấu được tinh lọc.
1: Phát kiến của giáo sư Trần Đăng Xuân và cộng sự trong năm 2018 là phát triển phương pháp đo đạc và phát hiện MA và MB vô cùng nhạy so với các phương pháp thông thường tại phòng thí nghiệm, cho phép đo hàm lượng MA và MB trong các bộ phận của cây lúa với hàm lượng thấp tới mức nanogram, tức là 1 phần tỷ gram. Điều đó cho phép phát hiện sự hiện diện của MA và MB trong gạo trắng ăn hàng ngày có hàm lượng là 2.07 và 1.06mg trong mỗi gram gạo của Nhật Bản. Sau khi tách chiết thành công, các thí nghiệm sinh lý và sinh hóa kiểm tra hoạt tính chống tiểu đường, chống béo phì và gout dựa trên các thí nghiệm in vitro về ức chế hoạt động của các enzyme chính từ tổng hợp này cũng được nhóm nghiên cứu thực hiện. Kết quả cho thấy cả MA và MB đều có hoạt tính ức chế hoạt tính cao vượt trội so với chất ức chế chuẩn như Acabus là chất được bán ở trong thương mại và sử dụng rộng rãi trong điều trị bệnh tiểu đường.
0: Hợp chất MA và MB cũng thể hiện hoạt tính sinh học và hóa học mạnh mẽ ở nồng độ phản ứng thấp hơn so với một hợp chất phenolic nổi tiếng là gallic acid. Hơn nữa, sự kết hợp của MA và MB theo tỷ lệ 4:1 cho kết quả ức chế tối ưu enzyme xanthine oxidase liên quan đến chống bệnh gout. Giáo sư Trần Đăng Xuân đưa ra kết luận rằng MA và MB là các hợp chất tiềm năng chống bệnh tiểu đường mới, chống béo phì và gout thông qua khả năng ức chế hoạt động của các enzyme có liên quan đến những bệnh này. Đây là những hoạt tính sinh học quan trọng lần đầu tiên được nghiên cứu trên MA và MB.
1: Dựa vào kết quả nghiên cứu in vitro, giáo sư Trần Đăng Xuân và cộng sự khẳng định việc ăn một lượng gạo nhất định hàng ngày có thể giúp giảm nguy cơ bệnh gout, béo phì và tiểu đường. Kết luận này thay đổi quan niệm thông thường rằng ăn gạo làm đẩy mạnh nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cho con người. Trước đó thì năm 1973, nhà khoa học người Nhật Tadahiro Kato cùng với cộng sự từng tìm thấy hai hợp chất quý này ở trong vỏ trấu. Suốt hơn 40 năm qua, các nhà khoa học trên thế giới đều tin rằng MA và MB là hợp chất thứ cấp do lúa sinh ra để ức chế hoạt động của thực vật cạnh tranh với cây lúa.
0: Các nghiên cứu của giáo sư Trần Đăng Xuân được công bố đã làm thay đổi quan điểm này. Đó là công bố trong năm 2007. MA và MB có khả năng chống oxy hóa, ức chế những vi khuẩn và chống lại các vi khuẩn trên tạp chí Journal of Plant Interactions, hạng Q2 chuẩn của ISI. Và năm 2016, đề tài MA và MB đóng vai trò trong khả năng chịu mặn và chịu hạn của lúa mạnh mẽ hơn nhiều so với khả năng ức chế sinh trưởng thực vật như nhà khoa học Nhật Bản Tadahiro Kato và nhiều nhà khoa học trên thế giới khác đã từng công bố trong vòng hơn 40 năm qua.
1: Công bố này gây sự chú ý lớn trong khoa học về sinh lý thực vật trên thế giới, đặc biệt là trên cây lúa. Giáo sư Trần Đăng Xuân cũng khẳng định hai hợp chất MA và MB còn có khả năng kỳ diệu hơn nữa. Nhiều năm qua trên thế giới, chỉ có vài phòng thí nghiệm có thể tinh chế MA và MB, nhưng với số lượng tính trên miligram, tức là 1 phần ngàn gram, với quá trình tinh lọc vô cùng phức tạp. Các phương pháp trước đây chỉ tách chiết được số lượng MA và MB từ máy sắc khí lỏng, tức là HPLC, sắc khí giấy, paper chromatography, hoặc là sắc khí cột, column chromatography, với hiệu suất thấp và độ tinh chế không cao.
0: Giáo sư Trần Đăng Xuân cho biết, trong hai năm 2016 và 2017, ông và nhóm nghiên cứu bắt đầu tìm cách nghiên cứu việc tinh lọc hai hợp chất MA và MB từ vỏ trấu của lúa. Do chúng có cấu trúc phức tạp và khá giống nhau, việc tách chiết và tinh chế riêng biệt hai chất rất khó khăn. Tuy nhiên, ông cùng với các nhà khoa học của Ấn Độ, các nghiên cứu sinh, tiến sĩ, người Việt Nam tại phòng thí nghiệm sinh lý thực vật và sinh hóa ở Đại học Hiroshima, dựa trên kinh nghiệm của Ấn Độ để phát triển riêng phương pháp tinh lọc MA và MB từ vỏ trấu, sử dụng nhiệt độ và áp suất từ các dung môi thông dụng trong phòng thí nghiệm. Phương pháp này cho phép chiết xuất hai hợp chất với độ tinh khiết cao hơn và lượng thu được nhiều hơn.
1: Các kết quả này được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế vào ngày 29 tháng Giêng năm 2019. Chỉ sau một tuần, nhiều công ty tại châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đã đề xuất đầu tư và hợp tác nghiên cứu về hai hợp chất MI và MB, tạo các sản phẩm từ gạo có khả năng giảm thiểu bệnh tiểu đường, bệnh gout và béo phì, cũng như việc đặt mua hai hợp chất MA và MB. Giáo sư Trần Đăng Xuân cho biết, hiện ông và cộng sự muốn tập trung sâu hơn nữa vào việc nghiên cứu các hoạt tính hóa sinh, y và dược của MA và MB như là chống các loại ung thư, bệnh mất trí nhớ, v.v. và khai triển các thí nghiệm in vivo trên chuột và thí nghiệm lâm sàng, nhằm tìm hiểu rõ vai trò thực sự của hai hợp chất quý gấp nhiều lần vàng trong cây lúa.
0: Giáo sư Xuân nói về lý do chưa hợp tác với các đơn vị đặt lời mời, rằng các đề nghị trên chúng tôi chưa trả lời. Việc bán lại bản quyền cho các công ty Nhật Bản, Hoa Kỳ hoặc các nước Âu Châu có thể mang lại lợi nhuận cao cho chính mình và các cộng sự. Nhưng giá trị của khoa học mang lại cho nhân loại thì vô giá và sống mãi với thời gian. Ông cũng tiết lộ rằng sẽ kết hợp với một số công ty của Nhật Bản và các cơ quan nghiên cứu khác như Viện Di truyền Nông nghiệp để sản xuất các giống lúa có hàm lượng MA và MB cao gấp nhiều lần thông thường, nhằm tạo ra sản phẩm gạo gọi là Made in Việt Nam, nhưng có thể được bán với giá cao trong và ngoài nước với các tính năng giảm thiểu các bệnh nan y đang xảy ra tại Việt Nam và thế giới.
1: Ông tin tưởng rằng sau vài năm nữa, những sản phẩm thương hiệu đầu tiên từ cây lúa Việt Nam có chứa hàm lượng cao hai hợp chất MI và MB sẽ được người Việt Nam, Nhật Bản, châu Âu và Mỹ biết đến. Giáo sư Trần Đăng Xuân hy vọng công trình sẽ góp phần nâng cao vị thế lúa gạo của Việt Nam trên thế giới và sớm có thể tạo nên các sản phẩm là niềm tự hào của người Việt. Giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Xuân là nhà khoa học người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Hiện ông hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu chủ yếu về nhân giống cây trồng, bộ gen, khoa học cỏ dại, sản xuất nông nghiệp bền vững, hóa hữu cơ, hóa phân tích, năng lượng sinh khối, v.v.
0: Ông có hơn 110 công trình đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế trong danh mục ISI và 130 bài trong danh mục Scopus với điểm H-Index là 24.

0: Sau đây là một sản phẩm độc đáo thưa quý vị, một loại vải gọi là biết lắng nghe cơ thể, tự làm mát và sưởi ấm người mặc. Thông thường khi thời tiết thay đổi không ổn định, mặc nhiều lớp quần áo chính là cách dễ dàng nhất để bảo đảm rằng chúng ta được thoải mái cả ngày dài. Khi trời nóng lên, chỉ cần cởi bớt một hoặc vài lớp áo. Và nếu bạn lại cảm thấy lạnh, chỉ cần mặc lại chiếc áo đó.
1: Công việc tưởng chừng như là đơn giản, nhưng trên thực tế lại gây rất nhiều bất tiện. Nếu như quần áo của bạn có thể tự xác định bạn đang nóng hay là lạnh và điều chỉnh phù hợp, thì nó sẽ ra sao? Đó chính là điều mà các nhà nghiên cứu tại Đại học Maryland của Mỹ dường như đã đạt được nhờ một loại vải độc nhất vô nhị có khả năng thay đổi theo nhiệt độ cơ thể. Phát minh trên vừa được công bố trên tạp chí khoa học Science, có thể quản lý lượng bức xạ hồng ngoại, chủ yếu là nhiệt, truyền qua nó. Sợi vải mới lạ này đạt được khả năng trên là nhờ có các sợi bọc kim loại phản ứng với lượng nhiệt truyền qua chúng.
0: Các sợi này được làm từ hai loại chất liệu khác nhau, không thể tìm thấy trong tự nhiên. Một chất hấp thụ độ ẩm, trong khi loại kia thì đẩy lùi nó. Sự kết hợp này có vẻ là một ý tưởng xấu, nhưng nó thực sự mang lại cho loại vải một số đặc tính độc đáo. Khi vải áp vào bề mặt da đang đổ mồ hôi, các sợi vải chức năng kép bắt đầu hoạt động. Lúc chúng thay đổi hình dạng thì nó cho phép nhiệt độ truyền xuyên qua lớp vải nhiều hơn, đồng thời làm thay đổi tính chất của vải, thúc đẩy sự sản xuất bức xạ hồng ngoại và làm mát da nhanh chóng. Trái lại, khi vải nguội đi, với hơi ẩm thoát ra từ da và sợi, vải sẽ trở lại cấu trúc ban đầu, tức là ấm hơn.
1: Ông Min Oyuan là đồng trưởng nhóm nghiên cứu cho biết, cơ thể người là một máy tản nhiệt hoàn hảo, nó thoát nhiệt rất nhanh. Trong lịch sử, cách duy nhất để điều chỉnh máy tản nhiệt là cởi hoặc là mặc thêm quần áo. Nhưng loại vải này thực sự là giúp cho điều chỉnh cả hai chiều. Hiện nghiên cứu của nhóm nhà khoa học Đại học Maryland vẫn đang ở trong giai đoạn hoàn thiện, song đã gợi mở nhiều điều hứa hẹn. Chắc hẳn là trong tương lai gần, quần áo sẽ tự động làm mát hoặc là sưởi ấm cho cơ thể con người mà chúng ta không cần phải động tay vào.

0: Và sau đây chúng ta trở về với những hiện tượng đơn giản. Chiên ngập dầu, thưa quý vị, thức ăn nổi lên trên. Nếu để ý, chắc hẳn bạn sẽ nhận thấy khi chúng ta chiên ngập dầu nhiều loại thức ăn, chẳng hạn như các loại bánh, lúc đầu chúng sẽ chìm trong dầu, rồi dần nổi lên bề mặt. Vì sao vậy?
1: Chiên ngập dầu là một phương pháp làm chín thực phẩm bằng cách đặt những thực phẩm này ở trong một lượng lớn chất béo nóng, chẳng hạn như dầu hoặc mỡ. Phương pháp này làm cho các thực phẩm như bánh, gà hay khoai tây nhanh chín và tạo được độ giòn cho lớp vỏ bên ngoài. Một đặc điểm thú vị của cách chiên này là thực phẩm thường chìm hoặc là lơ lửng trong chảo dầu trước khi nổi lên hẳn trên bề mặt. Tại sao lại như vậy? Theo trang Science ABC, hầu hết thực phẩm nem chiên đều có chứa nước ở bên trong. Khi ngập trong dầu, nước ở trong thực phẩm sẽ đóng vai trò như là một lò vi ba, bởi vì nước sẽ nóng lên và làm chín thực phẩm từ trong ra ngoài. Đây cũng là lý do nếu các thực phẩm hoàn toàn không chứa nước, thì lò vi ba sẽ không thể phát huy công dụng của mình.
0: Trong lúc chiên ngập dầu, tức là deep fry, khi đạt đến nhiệt độ nhất định, nước trong thực phẩm sẽ chuyển thành dạng hơi và thoát ra bên ngoài. Vì mất nước, khối lượng thực phẩm này sẽ giảm. Đồng thời khi chiên, thực phẩm thường căng phồng ra, đồng nghĩa với thể tích của chúng sẽ gia tăng. Trong vật lý, khối lượng riêng tỷ lệ thuận với khối lượng và tỷ lệ nghịch với thể tích. Như vậy, khi khối lượng giảm và thể tích tăng, khối lượng riêng của thực phẩm chiên ngập trong dầu sẽ giảm.
1: Do nước uống nặng hơn dầu, cho nên khi mất nước, biên độ giảm của khối lượng riêng thực phẩm chiên ở trong dầu sẽ rất lớn và xuống đến mức nhỏ hơn khối lượng riêng của chảo dầu, từ đó khiến cho thực phẩm nổi lên trên bề mặt. Cũng phải lưu ý rằng nhiệt độ của chảo chiên ngập dầu có thể lên đến hơn 200 độ C và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Do đó, khi sử dụng phương pháp nấu ăn này, cần phải cẩn trọng với những vật liệu dễ bắt lửa.
0: Ngoài ra, khi nấu nướng cũng phải thận trọng, không để bắn dầu gây nguy hiểm đến cơ thể vì nhiệt độ cao này. Và dĩ nhiên chúng ta cũng khuyên nhau là đừng ăn nhiều thực phẩm chiên ngập dầu, tức là deep fry, thưa quý vị. Và thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hy Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hy Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoa đà herbs@gmail.com.

Nam Phong và Phương Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Xin thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua

0: Thầy giáo Pep qua nhà hội đồng Lợi, vừa ngừng xe ngoài cửa thì thấy trong nhà người ta lăng xăng ở trên bàn thờ nhang đèn đốt đỏ. Thầy bước vô, vợ con của hội đồng Lợi khóc lên nghe rất thảm thiết. Vợ của hội đồng Lợi vừa khóc vừa kể:
1: Thầy Nhất ơi, thầy xuống thăm nhà, thầy xuống thăm nhà tôi, nhưng mà ông chết rồi còn đâu mà thăm. Hồi nào anh em tới lui trò chuyện sáng đêm, bây giờ thầy tới chỉ thấy cái bàn thờ, chứ làm sao gặp mặt nữa mà nói chuyện. Thầy Nhất ơi.
0: Thầy giáo Pháp thấy tình cảnh như vậy thì cũng cảm động, cho nên chỉ ngồi im đợi cho vợ của hội đồng Lợi khóc kể xong rồi thầy mới lên tiếng nói:
2: Thầy hội đồng đau tôi đâu có biết đâu, mà tới lúc ổng qua đời tôi cũng không có hay. Hồi nãy đó tôi ghé qua trường học, ông đốc ổng nói đó, tôi nghe thì tôi chưng hửng luôn. Nhưng mà thầy hội đồng đau sao mà ổng qua đời vậy?
1: Có đau bệnh gì trọng ở đâu, chỉ có cái rầu ăn ngủ không được, càng ngày càng ốm, rồi lần lần tiêu mòn mà chết. Thầy nghĩ đó mà coi, không rầu không chết sao được. Nợ nần lúc cổ, sự nghiệp tan quan, lại còn bị án tù nữa. Mà việc của ở nhà tôi làm thì ở nhà tôi chịu, lại còn kéo luôn thầy là người vô can. Chỉ thương anh em ra gánh vác giùm, mà thầy cũng bị án tù nữa. Ở nhà hễ tôi nhớ tới thầy thì đau đớn không biết chừng nào.
0: Thầy hội đồng mất hôm nào vậy?
1: Mất hôm bữa mùng 7. Bữa nay là đúng 2 thất, cho nên mẹ con tôi mới cúng đây.
0: Thiệt là bậy quá. Hôm nay tôi xuống đây đó là tôi muốn cho thầy hay đó là, trong cái vụ mà tôi với thầy bị kiện bị án đó, tôi đã chống án lên trên tòa trên. Nhờ ông anh của tôi đó, ổng lo lắng, ổng bỏ tiền ra, ổng mướn trạng sư, bỏ ra cũng gần cả một muôn đó. Cho nên nó cũng bây giờ đó, thì tuy là thầy hội đồng ổng bỏ, ổng không đi hầu, nhưng mà ở trên đó người ta đã xử đó là cả ổng với tôi đều được trắng án hết, không có bị tội gì nữa hết trơn á.
1: Được vậy hay sao? Trời đất ơi, chứ chi mà tòa xử sớm sớm một chút á, ở nhà tôi bớt buồn rầu có lẽ là khỏi chết. Mà thôi, phận thầy được khỏi tội á, mẹ con tôi cũng mừng cho thầy. Tôi nói thiệt, thầy bị án tôi không chịu được. Bây giờ thầy khỏi án, vậy mà thầy trở vô làm việc được hay không?
0: Được chứ. Tôi được trắng án cho nên nhà nước đã cho tôi phục chức thầy giáo rồi.
1: May dữ không? Được vậy thì mẹ con tôi mới bớt buồn. Chứ việc của vợ chồng tôi mà thầy mang quả thì thiệt là tôi xốn sang quá.
0: Phần tôi đó thì cả năm nay tôi cũng buồn dữ lắm. Nếu mà không có ông anh tôi, ông lo mà ông cứu, mà hễ tôi ở tù chắc tôi cũng không sống nổi đâu. Thôi bây giờ cái phận của tôi yên rồi, bây giờ tôi muốn nói cái chuyện của thầy hội đồng. Tôi xuống đây đó là muốn nói rõ chuyện của thầy cho thầy hiểu. Không ngờ đó, ổng lại mất rồi. Cho nên thôi bây giờ tôi nói với cô. Ngày mà tòa án Trà Vinh kêu án tôi với thầy đó, thì thầy ngã lòng, tính là xuôi tay chịu ở tù, chứ không biết lo làm sao được. Còn sự nghiệp đó, thì cũng tính để cho chủ nợ thi hành phát mãi. Thầy với cô muốn cho tôi khỏi phiền đó, cho nên lúc đó lại làm thêm một tờ nữa mà giao hết sự nghiệp cho tôi, để tôi ráng tôi chống với chủ nợ. Nếu mà chống được đó thì tôi hưởng, còn chống không được đó thì tôi ở tù, thì lúc đó tôi cũng mát lòng mát dạ. Lúc đó thì tôi cũng biết cái tờ đó nó cũng đâu có ích lợi gì, bởi vì tôi có làm tờ mua làm trước đó thì phép tắc nó đủ hết rồi, thêm cái tờ đó cũng đâu có ích lợi gì. Với lại lúc đó tụi chà già nó kiện tứ tung. Khi mà tôi bị án rồi đó thì tự nhiên tụi nó lấy hết ruộng và nhà cửa hết,
2: thì lúc đó có ăn uống gì được đâu mà giao sự nghiệp. Tôi về Sài Gòn, tôi lúc đó chỉ mong đó là làm sao được trắng án là hên rồi, không có kể gì tới chuyện tài sản hay ruộng đất hết. Tôi năn nỉ với ông anh tôi, nhờ ảnh lo cứu giùm tôi khỏi ở tù. Nếu mà cứu được đó, thì ruộng đất đó ảnh sẽ hưởng, tôi không cần biết tới. Cho nên anh tôi đó ổng bỏ hơn cả muôn đồng bạc, mướn 2-3 ông trạng sư, rồi cãi dữ lắm, cho nên mới cứu được tôi ra khỏi tù, mà còn được giành lại được ruộng đất, nhà cửa với chủ nợ nữa. Bởi vậy cho nên những cái tài sản mà hai ông bà giao cho tôi đó, bây giờ đó là về phần của ông anh tôi ổng hưởng, tôi không có được ngó tới. Tôi xuống đây đó là cốt là cho thầy hội đồng biết là thầy đã khỏi bị án rồi. Sau nữa đó thì nói rõ cái vụ gia sản cho hai ông bà biết. Vợ chồng vợ con của hội đồng nghe nói như vậy thì im lặng. Cách một hồi lâu vợ của hội đồng lợi mới lên tiếng nói xui xị.
1: Gia tài của tôi bề nào cũng thi hành phát mãi hết. Vợ chồng tôi cùng thế rồi nên giao cho thầy. Thầy muốn giao lại cho ai là quyền của thầy. Tôi có dám nói gì đâu.
2: Tuy đó là tôi đã đưa hết cho anh tôi, nhưng mà cái hôm tòa xử anh tôi để mà kiện đó, tôi nghĩ thầy với cô đã có tuổi rồi mà nhà con cũng đông. Nếu mà ruộng đất nhà cửa mất hết đó, thì chỗ đâu mà ở, rồi lấy cái gì mà ăn. Tôi mới năn nỉ ông anh tôi rộng lòng cho bớt một cái nhà với lại 50 mẫu ruộng ở đây nè, ở Tiểu Cần nè, để hai ông bà ở rồi góp quê lợi ruộng đó để mà dưỡng già. Ban đầu đó thì ông anh tôi, ông nói đó là tốn hao trên cả muôn đồng bạc, nếu mà cho đó thì lỗ quá. Tôi mới theo tôi năn nỉ cả mấy ngày đó, ảnh mới đồng ý cho giống như là tôi nói. Vậy tôi xuống tôi nói rõ cho cô biết, để cô lựa coi ai là cái người đáng tin cậy đó, thì cô cho tôi biết tên họ để tôi làm cái tờ tôi sang bộ lại cho. Chứ bây giờ cũng không có sang tên qua tên cô được đâu. Tại vì hễ mà sang qua tên cô đứng bộ đó là mấy người chủ nợ họ kiện họ lấy liền, không có ích lợi gì hết trơn á. Vợ của hội đồng nghe nói như vậy thì mừng lắm, biểu con ra lại thầy giáo phát mà tạ ơn. Cô vừa khóc vừa nói:
1: Thầy làm anh em với nhà tôi không có mấy ngày, mà thầy thương vợ chồng tôi, thầy lo lắng từ chút. Thiệt tôi chẳng biết lấy lời gì mà tạ ơn cho vừa. Ở nhà tôi đã mất rồi, mà thầy còn lo cho mẹ con tôi có chỗ ở, có cơm ăn. Dầu đến chết mẹ con tôi chẳng quên cái ơn ấy. Còn cái việc sang bộ để chậm ít ngày cho mẹ con tôi tính, chưa gấp quá tính không được. Như thầy có gấp về Sài Gòn thì chừng mẹ con tôi kiếm được người rồi, mẹ con tôi sẽ dắt lên trển làm giấy tờ cũng được vậy.
2: Khách đến dự đám tuần, nghe được câu chuyện đó ai cũng khen ngợi thầy giáo phát có phước, có tài mà biết nhân nghĩa, biết thương yêu người hoạn nạn. Vợ con hội đồng lợi ân cần mời quá cho nên thầy phát ở lại ăn cơm trưa và nói chuyện cho đến xế chiều mát rồi mới từ giã mà đi về. Thầy ngồi xe hơi có một mình ở phía sau, xe chạy vù vù, gió thổi mát mặt. Thầy nhớ khách người quen biết họ trở mặt, đổi đời. Thì thầy cũng cười thầm, rõ là lời của anh và lời của bạn nói không sai. Đời này không còn luân lý, nhân nghĩa gì hết. Phải gian xảo người ta mới kính phục, phải có tiền người ta mới thương yêu. Thế tình như vậy, mình không phải là thầy tu thì dạy gì mà bo bo giữ cái luân lý nhân nghĩa. Cô Thiện Tú, con của ông Đốc Học, cô còn biết ở theo thời thì mình là con trai, há mình không biết ở theo thời hay sao?

0: Thầy Hà Tấn Phát nghĩ mình ở bên Khánh Hội mỗi ngày đi làm việc xa đường, lại muốn ở một mình để thông thả mà đọc sách, cho nên mới xin phép với anh chị rồi mướn một căn phố trệt ở đường Đất Đỏ để mà ở. Hà Tấn Tài cho tiền sắm đồ dọn nhà, lại mướn giùm cho một người đi chợ nấu ăn. Thầy giáo Phát ở Sài Gòn không giống như thầy giáo Phát ở Tiểu Cần lúc trước nữa. Bây giờ thầy mặc đồ đẹp, nói chuyện lỗi lạc, ai nói sai hay chơi quấy là thầy nhún vai cười rồi bỏ qua, chứ không còn tức giận cãi vã giống như hồi trước nữa. Thầy dọn nhà xong rồi mới viết thư cho hội đồng lợi hay và nhắc bà kiếm người để thầy sang bộ cho nhà cửa và 50 mẫu ruộng. Cách ít ngày thì vợ của hội đồng lợi lên, lại có dắt con trai lớn là Hai Lộc đi theo. Thầy Phát làm việc trưa về nhà, thấy vợ con hội đồng lợi thì thầy chào mừng lăng xăng và lên tiếng hỏi: "Sao, cô kiếm ra được người nào chưa? Tôi muốn làm giấy tờ rành rẽ chứ, tôi nói có là có. Nếu mà kiếm không được ai đó, nếu cần tôi đứng bộ luôn giùm cho cũng được. Cô cứ ở luôn cái nhà đó. Năm nay tới chừng gặt lúa đó thì cô cứ thâu góp cái sở 50 mẫu ở phía sau nhà đó mà lấy hết đi. Rồi qua sang năm đó, tôi sẽ giao đất sở đó cho cô để cô trọn quyền. Muốn cày cấy hay là lúc đó muốn cho ai mướn cũng được." Vợ của hội đồng lợi ngồi nghe nói thì lặng thinh suy nghĩ một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng nói:
1: "Cái việc sang bộ cũng chẳng khó gì. Tôi có hỏi rồi, họ nói chẳng cần kiếm ai làm gì. Sang bộ cho thằng con tôi cũng được. Nhưng mà mẹ con tôi lên đây có ý muốn nói chuyện đó lại với thầy. Xin thầy thương, thầy là anh em. Hồi trước á, cha của bầy trẻ tin cậy thầy nên mới nhờ thầy đứng bộ giùm, chứ không phải bán chát gì. Nay thầy tính như vậy á, thì tội nghiệp cho mẹ con tôi quá."
0: "Cô nói cái gì kỳ vậy? Giấy tờ đã làm rành rẽ, tôi tốn cả mười mấy ngàn mới khỏi ở tù, mới giữ được cái gia tài đó. Bây giờ cô kêu trả hết lại cho cô hả?" Lúc đó Hai Lộc mới bước lại gần và lên tiếng nói: "Dạ bẩm thầy, mẹ con tôi cũng biết là thầy tốn hao nhiều để mà chống với chủ nợ, cho nên mới giữ được gia tài đó. Bây giờ mẹ con tôi xin thầy cho mẹ con tôi thối lại cái tổn phí đó cho thầy nghe. Rồi thầy cho hết ruộng đất lại, chứ thầy cho 50 mẫu còn thầy lấy 600 mẫu thì ép mẹ con tôi quá. Ai dạy khôn cho chú nói vậy vậy? Sao cái hồi mà chà già nó làm cho tôi với ông già chú bị kêu án đó, chú không ra mà chú lo cho tôi khỏi ở tù đi, rồi chú bỏ phế cho tôi làm. Bây giờ đó được kiện đó, chú tới chú đòi hết lại gia tài là sao? Tôi lấy nhân nghĩa tôi ở với chú, chú không biết ơn, rồi bây giờ chú lại trở mặt chú nói với tôi như vậy hả? Chú làm hơi khôn hả? Được rồi, bây giờ đó tôi quyết định tôi không cho cái gì hết. Bẩm thầy, tôi có nói gì đâu mà thầy la mắng tôi. Hồi trước cha tôi đó nhờ thầy đứng bộ giùm chứ đâu có phải bán. Bây giờ thầy cho lại có 50 mẫu thì ép mẹ con tôi quá. Xin thầy nghĩ lại coi. Phải, hồi trước đó tôi đứng bộ giùm mà tới chừng bị kêu án rồi, ông già chú đó ông còn làm thêm một tờ giấy mà giao đứt cho tôi. Cái tờ đó có mẹ con của chú ký tên lăn tay vô trong đó nữa. Bây giờ chú còn nói cái gì nữa? Dạ bảo hồi đó bị dại dột cho nên mới đứng vô giấy đó đấy chứ. Nếu mà dại dột đó thì ráng mà chịu. Tôi đó vì ông già chú mà bị là tuyên án. Chuyện đó chú tại sao chú không thấy? Bây giờ chú muốn đòi hết lại. Tôi thí dụ lúc đó chẳng hạn tôi không có chạy án được mà tòa xử y án ở dưới tòa sơ đó, lúc đó tôi ở tù đó, rồi chà già nó quỷ cái tờ mua rồi nó thi hành phát mãi hết gia tài, lúc đó chú làm cái gì? Tôi nói cho chú biết, tôi mượn tiền bạc của anh tôi đặng tôi mua gia tài đó, tôi không có trả tiền. Bây giờ anh lấy hết rồi, bây giờ cũng không có đất đâu mà cho. Thôi đi về kiếm nhà khác mà ở đi, chứ ít bữa đây có trưởng tòa đuổi ra khỏi nhà đó. Bà bẩm thầy, nếu thầy ép quá vậy tôi phải kiện Chú giỏi đó, chú muốn đi kiện tới đâu thì chú cứ tự kiện kiện đi. Chú kiện đó thì tôi đi hầu. Rồi về làm giấy đi kiện đi. Bây giờ tôi không có đất, có đai, có cái gì nữa mà cho đó. Tôi cũng không muốn nói chuyện gì nữa hết trơn á.
1: Trời ơi thầy, thầy nói như vậy thì ức quá mà. Ít nào á thầy cũng phải chia hai ra chứ.
0: Không có chia cái gì hết trơn đó. Đối với những người không biết phải quấy đó, bây giờ một công đất tôi cũng không cho nữa. Đừng có nói dai dòng nữa. Thầy nói dứt lời liền bỏ đi vô trong buồng. Vợ con của hội đồng lợi lủi thủi bước ra ngoài cửa. Thầy giáo phát tưởng cho nhà cửa và 50 mẫu ruộng là làm ơn nhiều lắm rồi. Không dè người ta tham quá muốn đòi hết lại. Đòi không được lại xin chia phân nữa. Bởi vậy thầy giận lắm. Chiều qua khánh hội mà kể lại chuyện đó cho anh chị nghe. Hà Tấn Tài nghe xong cũng nổi giận lên tiếng nói:
2: Em thấy thiên hạ đối xử với mình như vậy chưa? Người ta tham lắm, có ít rồi muốn có thêm nhiều nữa. Em nghe lời qua đi, không cho một cái gì hết đó.
0: Vợ con hội đồng lợi mướn một cái phòng trong khách sạn mà nghỉ. Hai mẹ con bàn tính với nhau coi bây giờ phải làm sao. Hai Lộc nói cho mẹ biết là mình hâm kiện là có ý đe dọa, chứ chà và mà còn phải bị bắt đơn thì mình có làm thêm một tờ mẹ con đồng đứng mà giao đức gia tài cho thầy Phát thì làm sao mà kiện cho được. Bây giờ mình năn nỉ xin cho lãnh nhà cửa và 50 mẫu ruộng thì chắc được. Mà trước khi xin lãnh số đó, mình thử dùng đủ cách thử coi đòi hết lại được hay không, mà ít nào cũng đòi được phân nữa. Hai Lộc có một người bằng hữu làm việc ở Sài Gòn, anh ta mới đi kiếm người đó kể lại hết việc nhà và hỏi coi bây giờ phải làm sao mà đòi lại gia tài. Người bạn công nhận nếu vào đơn nơi tòa hộ mà kiện thì chắc chắn là sẽ thua, rồi còn sẽ bị tổn phí đơn án nữa, cho nên mới khuyên Hai Lộc nên cậy sức một tờ báo chữ Pháp nào đó để công kích thầy Hà Tấn Phát. Nếu nhật báo công kích thì tự nhiên thầy sẽ lo sợ, tới chừng đó mình tới mình thương nghị chắc có lẽ thầy sẽ trả nhiều hơn cho em. Hai Lộc khen là kế hay và nhờ người bạn điều đình giùm. Cách vài ngày sau, tờ báo Nam Kỳ khởi đăng bài nói thầy giáo Hà Tấn Phát lãnh trách nhiệm giáo dục, nhưng mà hành xử của thầy thì lại trái với luân lý, trái với nhân đạo. Nhà nước bổ thầy đi dạy ở Tiểu Cần, thầy làm bộ nhỏ nhoi, thật thà để mua lòng công chúng. Ông hội đồng Bành Đại Lợi là một vị điền chủ lớn có lòng hào hiệp, vì trong nhà có chuyện cho nên nhờ thầy đứng bộ ruộng đất giùm, thầy mới thừa cơ mà đoạt hết sự nghiệp của người ta, làm cho hội đồng lợi rầu rĩ phát đau mà chết. Bây giờ thì vợ con nghèo nàn hết sức. Tờ báo Nam Kỳ công kích luôn cho tới 3 bài, đến bài thứ 3 thì lại đặc biệt kết luận và nói vắn tắt như sau: trong mấy số báo trước, chúng tôi vì luân lý, vì nhân đạo mà lôi thầy Hà Tấn Phát ra giữa tòa án dư luận. Bây giờ chúng tôi mới hay, vợ con hội đồng lợi quyết không chịu nhịn, đang sắp đặt tố cáo người bất lương đó với quan trên và xin quan trên trừng trị để răn đe kẻ khác. Vậy chúng tôi tạm ngừng vụ này để đợi coi sự tố cáo của vợ con hội đồng lợi kết quả như thế nào, rồi chúng tôi sẽ tiếp tục đăng cho quý độc giả hay tiếp. Thầy Hà Tấn Phát thấy báo Nam Kỳ công kích thì thầy biết là ý của vợ con hội đồng lợi dùng cách hăm dọa. Thầy để ý đợi coi có ai tới nhà mà nói giùm vụ gia tài thì thầy sẽ thưa cho cò bót bắt giải tòa, làm một lần cho thiên hạ biết cái nghề nhục mạ và hăm dọa người cũng có cái chỗ nguy hiểm. Thầy đợi mấy bữa mà không thấy ai tới nhà. Rồi vào một buổi chiều lúc tan hầu, thầy ra về. Vừa ra cửa thì gặp thầy Lý Kỳ Phùng, là ông thầy dạy lớp nhất ở tỉnh Vĩnh Long, vốn là thầy giáo của thầy giáo Phát hồi trước. Thầy trò gặp nhau mừng rỡ, thầy giáo Phát ân cần mời thầy mình về nhà. Thầy giáo Phát hỏi thầy lên Sài Gòn chơi hay là có chuyện gì. Thầy Phùng do dự một hồi rồi mới lên tiếng thú thật:
3: Chẳng đâu gì em, thầy xin phép lên Sài Gòn đây á. Cũng có chuyện riêng một chút. Số là thầy dạy học năm nay tính ra đã hơn 25 năm rồi, công phu dày lắm. Bởi vậy ông đốc học ông mới chạy giấy, ông xin mề đai cho thầy đã 3 lần rồi. mà không biết tại sao tới giờ thầy cũng chưa được. Bây giờ thầy biết em đã được quan trên bổ làm việc tại học viện quản lý văn phòng, cho nên thầy mới lên đây để nhờ em coi giùm nếu em có thể giúp lời được thì xin em giúp giùm thầy. Chuyện đó thầy mang ơn lắm. Thầy cũng biết đời này là đời tiền bạc, chứ cái đồ mày đai đó không có ích lợi gì. Nhưng mà mình làm việc lâu năm thì phải có này có kia với người ta. Chứ trụi lũi coi cũng kỳ quá. Vậy em ráng giúp giùm thầy nghe.
0: Thầy Phát nghe nói thì tức cười trong bụng, nhưng mà bởi vì trọng đạo thầy trò cho nên không dám nói gì mà phải lên tiếng hứa. Lý Kỳ Phùng muốn từ giả ra khách sạn mà nghỉ để đêm khuya lên xe hơi mà về Vĩnh Long. Thầy Phát không cho, ân cần cầm ở lại mà nghỉ rồi khuya ra xe về cũng được. Ăn cơm xong rồi, Lý Kỳ Phùng mới lên tiếng hỏi thầy Phát.
3: Nè em làm sao mà cả tuần nay á, nhật trình nó nói xấu em lung quá vậy? Chuyện có thiệt như vậy hay không?
0: Dạ thưa thầy, chuyện đó đó nó không có phải giống như cái tờ nhật trình Nam Kỳ nói đâu.
3: Em phải làm sao, chứ để báo chí nói hoài e sợ quan trên không vui đó, mà đời người ta cũng dị nghị nữa.
0: Đối với quan trên đó thì em có làm đơn em giải thích rõ lắm rồi. Còn đối với nhà báo Nam Kỳ đó, hôm nay em có ý chờ. Nếu mà họ sai người lại nói lôi thôi về cái vụ đó đó, em kêu lính bắt liền. Thầy đừng có nên lo cho em. Thầy cũng không cần để ý tới cái chuyện đó làm gì. Tờ báo đó nó nói xấu cho em á, thì sẽ có 2-3 tờ báo khác, nó biết rõ công việc, nó sẽ lên tiếng nó đánh chánh lại. Hai thầy trò đang nói chuyện tới đó thì có một người đi phát thơ đem 2 số nhật trình lại đưa cho thầy Phát. Thầy Phát dở luôn 2 tờ nhật trình ra coi sơ sơ và lên tiếng nói. Đây nè thầy coi nè, tờ báo Tiến Bộ và tờ báo Sự Thật. Bữa nay nó nói tới cái vụ của em rồi nè, để em đọc cho thầy nghe. Thầy giáo Phát mới trải tờ báo Tiến Bộ lên và lên tiếng đọc. Chẳng nên làm nhục nghề báo. Theo xã hội hiện thời, báo giới là một cơ quan mạnh mẽ để dìu dắt dư luận, để chỉ trích lộng quyền, biện bác ngay gian, binh vực công lý. Nói tóm một lời thì báo giới cũng có phần trách nhiệm về cái cuộc thực dân trị nước. Vì tôn chỉ của báo giới cao như vậy cho nên người viết báo cần phải cẩn thận, bài ấn hành cần phải đúng đắn, chứ nghị luận phê bình mà không đúng công lý thì không những làm sái tôn chỉ của tờ báo mà còn làm nhục cái nghề viết báo. Chúng tôi lấy làm buồn khi thấy có một ông bạn đồng nghiệp chữ pháp vì cái lợi hay là vì giận riêng gì đó, không kể tôn chỉ của báo giới, không trọng chức nghiệp của người cầm bút, cho nên suốt một tuần nay sướng lên công kích một vị giáo sư rất đúng đắn, đó là me sư Hà Tấn Phát, công kích một cách kịch liệt mà lại vô lý. Từ bữa ông bạn đồng nghiệp khởi trận bút chiến thì chúng tôi thấy rõ ông bạn vì cớ nào mà sanh sự, chứ không phải là vì ấm ức hay là vì bị ai hiếp đáp. Tuy vậy mà chúng tôi không muốn phản đối liền. Ý chúng tôi muốn một là coi cử chỉ của ông bạn nhà báo ra như thế nào, hai là cho người xuống phỏng sự Tiểu Cần để mà điều tra. Bây giờ cuộc điều tra của chúng tôi đã hoàn tất. Chúng tôi đã có đủ trong tay những bằng chứng chắc chắn ông giáo sư Hà Tấn Phát là một người trọng nhân nghĩa, chứ không phải là một người giật của, mà lại chỉ rõ tờ báo Nam Kỳ binh kẻ dung ơn bội nghĩa mà vu cáo cho người ngay thẳng. Chúng tôi xin độc giả đợi số báo sau. Chúng tôi sẽ đăng hết những bằng cớ đó ra, rồi gỡ mặt nạ của những kẻ dung ơn bội nghĩa cho công chúng thấy chỗ ngay gian. Thầy Phát đọc dứt lời rồi, thầy xếp tờ nhật trình mỉm cười và nói với Lý Kỳ Phùng. Thầy thấy không, em đâu có làm gì đâu. Đây nè, ở đây còn một bài nữa, để em đọc coi họ nói sao. Thầy mới mở tờ báo Sự Thật ra và lên tiếng đọc. Chẳng nên cáo gian. Gần một tuần nay, Báo Nam Kỳ khai bút mà công kích giáo sư Hà Tấn Phát là một đấng thanh niên gồm đủ văn học đạo đức. Những người quen biết giáo sư Phát ai hay tin cũng bất bình, cho nên đến tại bổn báo mà than phiền và xin bổn báo điều tra coi thiệt ông giáo sư Phát có tàn nhẫn đến nỗi gạt người mà đoạt hết sự nghiệp hay không. Chúng tôi vì công lý, nhất là tôn chỉ của bổn báo, cho nên điều tra rất kỹ lưỡng. Chúng tôi thấy rõ báo Nam Kỳ đã cáo gian. Chúng tôi kể lại cái vụ ông giáo sư Phát bị công kích đó ra sao đây cho tường tất để công chúng định tội báo Nam Kỳ là một tờ báo chuyên nghề nói xấu thiên hạ. Ông giáo sư Hà Tấn Phát năm trước dạy lớp nhất trường sơ học Tiểu Cần, có kết bạn cùng ông hội đồng Bành Đại Lợi là một vị điền chủ có 500-600 mẫu ruộng mà lại mắc nợ gần 100.000 đồng. Ông hội đồng Lợi mắc nợ mà trót mấy năm thâu lúa ruộng bao nhiêu, ông cứ để xài, không trả lời mà cũng không trả vốn. Hai người chủ nợ dọa hâm kiện, ông sợ họ thi hành phát mãi hết nhà cửa ruộng đất, cho nên năn nỉ với ông thầy giáo Phát, xin làm ơn mua dùm sự sản của ông trước khi chủ nợ vô đơn kiện. Ông định bán hết nhà cửa 150 mẫu ruộng ở Tiểu Cần và 500 mẫu ruộng ở Phước Long với giá là 70.000 đồng bạc. Ông giáo sư Phát tuy không có số tiền lớn như vậy, nhưng ông có một người anh là me sừ Hà Tấn Tài ở Khánh Hội. Đất Sài Gòn ai cũng biết là một vị cự phú. Ông Phát về thương lượng với ông Tài, rồi ông Tài mới cho ông mượn số tiền 80.000 đồng mà mua hết sự sản của ông hội đồng Lợi. Thiệt ông Phát mua ruộng đất đây là vì thấy gia đạo của ông Lợi bối rối thì thương, mà giá định đó có rẻ một chút, nếu để người khác mua thì cũng ổn. Vì chủ nợ không thèm ốp bộ ruộng đất trước, cho nên giấy tờ làm xong, tiền bạc chồng đủ, thì ông cải bộ cho ông Phát đứng tên liền. Chủ nợ của ông Lợi hay tin lập tức vào đơn mà kiện, một mặt thì xin tòa buộc là chủ bán với chủ mua về cái tội sang đoạt, một mặt xin tòa hủy bỏ cái tờ mua bán để có thể phát ngãi gia tài ông Lợi. Tòa sơ xử ông Lợi với ông Phát âm mưu sang đoạt của chủ nợ, cho nên phạt ông Lợi 1 năm tù và ông Phát 6 tháng tù. Ông Phát sợ mất 70.000 đồng bạc mà còn lại bị ở tù, cho nên không nghe ông Lợi. Ông Lợi sợ nếu trả 70.000 đồng bạc lại cho ông Phát thì ông Phát không lo nữa, rồi mình lại phải ở tù mà ruộng đất còn bị chủ nợ thi hành. Bởi vậy ông nói bạc đã tiêu xài hết rồi, và ông cùng vợ con làm thêm một tờ giấy nữa giao đứt hết sự nghiệp hết thảy cho ông Phát. Nếu ông Phát chống cự được với chủ nợ thì có thể lấy luôn gia tài đó, còn như thua thì mất 70.000. Ông Phát cùng thế phải ép lòng mà chịu, rồi xin chống án lên tòa trên. Ông phải mượn thêm mấy chục ngàn nữa lo mướn trạng sư cải giúp mới được kiện khỏi bị ở tù và khỏi mất đất. Ông Lợi không lo gì hết mà nhờ đó cũng không bị kêu án. Ông không có thiệt hại chỗ nào hết, bởi vì ông thiếu nợ số đó bề nào ruộng đất cũng tiêu. Bây giờ ông tiêu ruộng đất mà khỏi bị án, lại có thêm 70.000 thì ấm ức cái gì. Ngày ông Phát được kiện thì ông Lợi cũng đã qua đời. Ngày giờ đó bằng cớ chắc chắn, tại sao mà dám thiêu dệt nói là ông Phát giật gia tài, cho nên ông Lợi ấm ức mà chết. Ông Phát là người đứng đắn vì tình anh em mà thiếu chút nữa bị mất chức. 70.000 đồng bạc mất luôn và bị ở tù. Tuy vậy mà ông không than phiền. Khi được kiện, ông xuống Tiểu Cần thăm vợ con hội đồng Lợi. Thấy ông hội đồng mất, nghe vợ con than không có nhà ở, không có ruộng làm, ông động lòng thương, cho nên vì nghĩa cựu giao, ông mới hứa cho nhà cửa và 50 mẫu ruộng. Vợ con ông Lợi mừng quá, cho nên giữa đám tùng có đông người ra lại mà tạ ơn. Cách ít ngày thì vợ con ông Lợi lại nghe lời kẻ bất lương xúi dục lên Sài Gòn kiếm ông Phát hăm dọa để đòi lại hết gia tài. Chư độc giả cứ suy nghĩ mà coi, ông Phát mượn tiền mà mua có bằng cớ hẳn hồi, mua ruộng đất nhà cửa có giấy đủ phép, hội đồng Lợi với vợ con làm thêm tờ mà giao đất ruộng đất, ông Phát cũng còn cầm tờ giấy đó trong tay. Bây giờ ông Phát thấy nghèo cho nên cho lại 50 mẫu ruộng với nhà cửa giá đáng vài muôn đồng. Thì ông Phát là người tử tế quá, tại sao lại du cho ông là người đoạt điền sản? Chúng tôi nghe nói bây giờ ông Phát bực bội, cho nên ông đã quyết định không cho một công đất nào hết. Ấy vậy vợ con hội đồng lợi không có nhà ở, không có ruộng làm đây. Lỗi là tại người chủ mưu bày ra âm mưu làm quấy. Chúng tôi tưởng bây giờ vợ con hội đồng lợi phải đến nhà người nào bày mưu đó mà mắng chửi, rồi đến năn nỉ lại ông giáo phác mà chịu lỗi và xin lĩnh nhà cửa với 50 mẫu ruộng cho xong. Chúng tôi biết ông giáo phác là một người độ lượng lớn, chí khí cao, không lẽ ông cố chấp người có lỗi mà không biết lỗi hay sao? Thầy phác đọc xong rồi, thầy buông tờ nhật báo, nhìn thầy Lý Kỳ Phùng và lên tiếng nói: đó, thầy coi báo viết gì vậy đó, em xấu chỗ nào? Kẻ quấy đó người ta nói bậy, người phải đó họ thay thế cho em mà phản đối lại liền.
3: Đọc tờ Nam Kỳ hôm nay thấy em không đúng, bây giờ đọc hai tờ này thì thấy em đúng rồi. Ôi, họ nói lộn xộn quá, không biết đâu mà tin.
0: Ôi, thầy cũng không cần kiếm mà tin làm gì cho mất công, bởi vì cả ba tờ báo đều nói không có đúng, không có đúng với sự thật hết trơn á.
3: Sao kỳ vậy? Vậy chứ sự thật là ra làm sao?
0: Dạ thưa thầy, sự thật là nó như vậy. Em giấu người khác chứ em không có giấu thầy đâu. Hội đồng lợi đã mắc nợ dữ quá, sợ chủ nợ kiện mà thi hành phát mãi sự sản đó, mới tìm cách lật mưu để mà lật nợ. Rồi nhờ em cho mượn tên để em sang bộ đứng tên giùm. Em không có mua mà cũng không có bỏ ra một đồng bạc nào hết. Tiền là

0: như vậy đó, sợ em phiền ổng, cho nên ổng mới làm thêm một cái tờ kêu vợ con đứng tên ký vô, lăn tay vô, giao hết sự nghiệp cho em. Ngày sau đó không được phép kêu nài gì hết. Em biết đó, lúc đó ổng làm vậy là làm cho em mát ruột thôi. Chứ lúc đó tòa kêu án rồi, ổng nghĩ là mất hết rồi, gia tài chắc là sẽ bị đem phát mãi. Em làm sao hưởng được mà giao với lại không giao. Nhưng mà may mắn là em ở phải, cho nên trời Phật không có bỏ em. Em chống án lên tòa trên, nhờ có anh của em lo giùm, tốn hao gần cả 10.000 đồng bạc, em mới khỏi bị án và mới được làm chủ gia tài đó. Thầy nghĩ coi, em đó mà được hưởng gia tài của hội đồng lợi á, là nhờ phước đức riêng của em, nhờ trời Phật giúp giùm, nhờ công của anh của em lo giỏi, chứ em có giật của hội đồng lợi đâu. Nhưng muốn nói em giật đó thì em giật của chủ nợ, chứ hội đồng lợi thì bề nào gia tài cũng tiêu tùng rồi, em có giật của ổng hồi nào mà chủ nợ lấy lời đó. Theo như em biết, cho tới bây giờ đó họ đã lấy lại hết vốn rồi, quá luôn số đó rồi. Dầu thi hành ruộng đất không được đó thì họ cũng không có lỗ lã gì. Bởi em không có ác tâm, cho nên khi mà thắng kiện rồi đó, em mới xuống thăm vợ con của ông hội đồng lợi, rồi em hứa cho lại cái nhà mà đang ở, nhà lớn đó đó, với lại 50 mẫu ruộng. Nhưng mà em làm ơn đó thì lại bị hại. Em lấy hết đó cũng đâu có ai trách gì em. Em cho lại đó là may, không biết ơn của em mà còn kiếm chuyện để mà công kích em. Nếu mà muốn tốt á thì em sẽ cho tốt, muốn xấu đó thì em sẽ cho xấu. Bây giờ đó em không cho một công đất nào cho biết mà.
1: Nếu vậy thì báo Nam Kỳ nói phải, người ta mượn em đứng bộ giùm rồi em lấy luôn.
0: Dạ cái đó thì đúng, nói cái chỗ đó, nhưng mà nói mà giật đó là không có đúng. Theo cái lời giao đó, thế mà em làm được á thì em sẽ hưởng hết. Bây giờ em đã làm được, em thắng kiện rồi thì em lấy, chứ em đâu có cướp giật gì của ổng.
1: Em nói phải, nhưng mà nếu lấy hết ra thì hơi trái đạo nghĩa.
0: Em xin lỗi thầy, đời này đó, thầy nghĩ coi có còn đạo nghĩa không?
1: Em nói sao vậy? Ở đời bề nào cũng phải giữ can thường lân lý, giữ nhân nghĩa đạo đức làm gốc chứ.
0: Dạ thưa thầy, em thất nghiệp gần 1.5 năm ở Sài Gòn. Em coi nhân tình thế thái, em quan sát kỹ lắm. Em thấy rõ đó, thiên hạ đời này đó, họ không lấy can thường lân lý hay nhân nghĩa đạo đức mà làm gốc. Bất luận là ai cũng vậy đó, chỉ đua nhau làm cho có tiền. Đời này á, tiền là gốc, không có cái gì quý hơn tiền.
1: Thiên hạ họ làm sao thì họ làm, mình cứ theo lời thánh hiền chứ.
0: Thầy ơi, lời thánh hiền á, hay đó là cái hồi mà cái đời đó kìa. Chứ bây giờ tới cái đời này á, em coi có nhiều cái nó không có đúng. Mà nhiều lúc đó mình làm theo á, nó còn có hại cho mình nữa. Thầy nghĩ coi, thánh hiền xưa nói đó là hoạch tài bất phú. Trời ơi, làm sao mà bất phú được? Không có bỏ công sức ra mà được tiền á, thì sướng lắm. Mà hãy được tiền á, là làm giàu liền, mà tại sao nói là bất phú? Rồi thánh hiền lại nói tiền tài như phấn thổ, thì cái đó nó cũng chưa chắc đúng. Tiền tài nó vẫn là tiền tài, chứ làm sao như phấn thổ được. Em nhớ cái câu mà nhân nghĩa thắng thiên kim đó, thì em nghĩ đi nó cũng chưa đúng nữa. Đời này đó, nhân nghĩa thắng thiên kim chắc là không nổi đâu. Mình nghèo á, mình nói nhân nghĩa không ai thèm nghe hết trơn á. Chứ tới lúc mà có tiền, có thiên kim rồi đó, dạng kim rồi đó, nói bậy đó, người ta cũng dạ răng à. Rồi cái câu mà nghèo cho sạch, rách cho thơm, thì xét cho kỹ mà nói đó, nghèo mà sạch làm sao được, rách làm sao mà thơm được. Cho nên ở cái đời này đó, phải giàu người ta mới khen, mà phải lành lặn người ta mới khen thơm.
1: Ôi, em luận thì nó không có đúng với đạo lý, nhưng mà nó có cái chỗ phải ở cái đời này.
0: Em xét kỹ rồi thầy, tiền là ý nghĩa của sự sống. Xung quanh mình khắp trên mặt đất cũng vậy, ai cũng muốn có tiền. Hễ có tiền nhiều người ta nói là sang, không có tiền là hèn. Thiên hạ ai cũng lo giành giật tiền bạc. Nếu mà mình cứ ôm cái nhân nghĩa đó, té ra đó mình khờ quá. Ở đời nào đó thì phải làm theo đời đó.

0: mình giữ cái nhân nghĩa mà đối với cái đời tiền bạc này đó, thì mình đã thua súc người ta mà còn bị người ta chê cười. Thầy cứ xét cho kỹ coi có phải đúng vậy không? Ông giáo Phùng nhíu mày gật đầu, nhưng mà ông không lên tiếng cãi nữa. Đến khuya ông thức dậy sửa soạn ra xe mà về. Thầy Phát đưa ông ra bến xe. Lúc đứng chờ xe thấy ông có sắc lo thì thầy mới nói: Dạ thưa thầy, hồi hôm em hầu chuyện với thầy đó, những lời em nói đó có nhiều câu nó không có được lễ phép, nó vô lễ mà quá đáng. Em xin thầy tha tội cho em. Bây giờ đó tính tình của em nó đổi hơn ngày xưa, là bởi vì em thấy đủ hết nhân tình thế thái rồi, em chán quá. Em làm phải đó thì bị người ta khinh khi, em làm phải á, bị người ta gạt, mà làm quấy đó thì người ta lại khen, ở quấy á, thì được người ta trọng. Ơi, cái cuộc đời như vậy đó thì lo phải quấy sao nữa thầy. Bởi vậy cho nên em phải tìm cách em lăn lộn theo thiên hạ để cho hợp với nhân tình, khỏi thua súc với người ta. Em tự quyết đó, từ rài sắp lên đó, đối với người đời á, em sẽ không để cho người ta khi dễ hay là gạt em nữa đâu. Thiên hạ cư xử làm sao đó, em cũng cư xử lại như vậy. Tuy nhiên, dầu làm thiên hạ đó, làm theo thiên hạ cách nào đi nữa đó, nhưng mà cái gốc đạo đức của em đó, em hứa với thầy là em vẫn nắm vững. Cái lòng nhân nghĩa của em đó, em vẫn nuôi kỹ lưỡng. Nắm được đạo đức, nuôi được nhân nghĩa đó, để em vui riêng cái thú của em. Dầu ai biết hay là không biết đó, nó cũng không quan trọng. Miễn lương tâm của em nó không có hối hận là được rồi. Thầy đừng có lo tới những cái lời mà em nói hồi hôm, rồi lúc đó thầy nói là em đã trở thành một người gian xảo. Đối với thiên hạ đó thì em là một người gian xảo trong cái xã hội này. Nhưng mà cái người gian xảo này đó, nó sẽ có lương tâm, nó có nhân nghĩa. Tuy là vợ con của hội đồng lợi đối với em như vậy, em giận thì em nói vậy, chứ bề nào em cũng sẽ tìm cách em làm cho mấy người đó có nhà để mà ở, có ruộng để mà làm. Còn em có lấy cho phần em bao nhiêu đó, thì em hứa là em sẽ lấy để làm về cái việc nhân nghĩa với đời, cho người ta biết tiền bạc là quý, ở cái chỗ là phải xài đúng chỗ mới quý, chứ không phải em lấy để xài phí bậy bạ giống như người ta. Ông giáo Phùng chăm chỉ nghe xong rồi ông vỗ vai thầy Hà Tấn Phát và mỉm cười nói:
1: Mới là đúng. Hồi trước thầy dạy cho em cái nhân đạo mà thôi. Bây giờ em chế sửa lại cái nhân đạo đó cho thích hợp với thời cuộc thì thiệt là hay. Thầy cũng đồng ý với em chứ không có còn cái gì thắc mắc nữa.
0: Lúc đó xe bóp kèn hối thúc hành khách lên xe. Thầy trò bắt tay nhau mà giả biệt. Thầy thì lên xe, còn trò thì quay trở về.

Kính thưa quý vị vừa nghe đoạn kết của truyện dài mang tựa đề Ở Theo Thời, một sáng tác của nhà văn Hồ Biểu Chánh qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

0: Thân ái gửi lời chào tán ngộ đến tất cả quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của đài tiếng nói tôi. Và thưa quý vị, nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục những vấn đề trong cuộc sống qua phần phụ trách của Mỹ Tâm và Nam Phong. Xin được gửi lời chào đến Mỹ Tâm. Mời Mỹ Tâm chào tất cả quý vị khán giả của chúng ta.
1: Vâng, Mỹ Tâm xin chào anh Nam Phong và chào quý khán giả của đài tiếng nói tôi.
0: Vâng, thưa quý vị, hôm nay Bắc California sẽ là một ngày nóng. Dường như nhiệt độ có thể leo qua khỏi con số 9, có nghĩa là khoảng 90 mấy độ. Thì đây nó cũng là một cái tin không vui cho cô Mỹ Tâm, bởi vì cô ấy thì không có thích nóng. Vâng, thưa quý vị, nóng hay lạnh, cái gì mà nó đi qua quá cái mức chịu đựng của con người thì nó sẽ làm cho chúng ta khó chịu. Chẳng hạn như hồi nhỏ nó, nếu mà quý vị nào mà học quá học, học những cái môn hóa học nó có những cái chất ở trong vấn đề hóa học, chúng ta nghe nói là phỏng nước sôi, rồi sau này khi mà học đó thì chúng ta mới biết là có cái vụ phỏng nước đá. Phỏng nước đá là phỏng những cái loại nước đá khô đó, thưa quý vị. Thì nếu quý vị đụng vào thì nó cũng phỏng giống như là bị phỏng nước sôi. Cho nên cái gì cũng vậy, nó vượt quá được cái sức chịu đựng của chúng ta thì nó sẽ gây khó chịu cho chúng ta rất là nhiều. Và có những người thích nóng, cũng có những người thích lạnh, thì cái đó tùy theo cơ thể của mình. Rõ ràng một điều đó là nếu mà chúng ta thích nóng đó, có nghĩa là trong cơ thể của chúng ta nó bị lạnh. Mà hễ mà ai mà thích lạnh đó, có nghĩa là trong cơ thể của mình nó đang bị nóng. Vâng, như vậy thì có lẽ là trong cơ thể của cô nó nhiều nhiệt lượng quá đó, cho nên là cô không thích nóng, nó dư quá rồi. Cái đó là cái bình thường của cái chuyện cơ thể thôi. Rồi sao từ sáng tới giờ cô thu thập tin tức rồi thời tiết rồi những cái linh tinh đó, thì cô thu thập được cái gì đặc biệt không?
1: Dạ vâng, hôm nay thì chính thức Meta cũng đã đền bù cho cái việc mà người ta đang kiện về những cái công nghệ mà họ đã đưa lên trên Facebook với mà Instagram đó, anh đã làm cho các trẻ em nó bị nghiện á. Thì bây giờ họ phải bồi thường cho 4 tiểu bang là California, Colorado, New Jersey với một tiểu bang nữa em quên rồi. Thì coi như là họ phải đền bù và họ phải có những cái giới hạn để cho trẻ em dưới 13 tuổi đó là dùng trong khoảng thời gian bao lâu thôi. Và cái thứ hai nữa là ông Bill Gates đã cảnh báo trên một cái bài tiểu luận của ông về việc mà sử dụng AI giống như làm quá lố đó, anh đã làm nó sẽ gây trở ngại cũng khá nhiều, chứ không phải là AI là lúc nào cũng là một cái lợi ích. Thì hai cái tin này thì em thấy nó cũng đáng để cho chúng ta quan tâm, bởi vì có rất nhiều người cũng đang lo ngại về tình hình của AI đang lấn chiếm rất là nhiều, sẽ làm cho một số người họ bị mất việc. AI nó là một cái công nghệ hay, nhưng mà chúng ta đừng lạm dụng nó, giống như hình thức của Meta phải bị đền bù cho những cái vụ kiện như thế này.
0: Thực sự ở Mỹ này thì cái vấn đề luật lệ đó, nó có rất là nhiều những cái kẽ hở mà nhiều khi người ta lợi dụng đó để mà người ta thưa kiện. Và đó là lý do mà các ông luật sư thì suốt ngày vùi đầu vào những cái cuốn
1: không bao giờ thất nghiệp đó anh.
0: Và cái số lượng luật sư để mà phục vụ cho người dân ở Mỹ này là nó cao nhất thế giới, rất là nhiều, phải nói là thậm chí là dư luôn nữa. Đó nó cũng là lý do mà cô thấy có những vị luật sư nó học ra trường xong không có thèm đi cãi ngoài tòa. Mà có những vị luật sư thí dụ họ chỉ chuyên lo về vấn đề di trú, hay là có những vị luật sư họ chỉ chuyên lo về tai nạn lao động xe cộ.
1: Dạ vâng.
0: Rồi cũng có những vị đã chuyên lo về vấn đề bồi thường cái này cái kia. Cái lý do đó là làm những công việc đó nó khỏe hơn, nó đỡ nhức đầu hơn là ra tòa. Ra tòa thì phải nghiên cứu, phải cãi, phải có cái tài hùng biện, có cái sức thu hút nói chuyện để mà thuyết phục bồi thẩm đoàn, thuyết phục ông quan tòa. Cho nên cái đó nó mệt lắm. Thôi thì đi những cái case, ví dụ như bồi thường tai nạn xe cộ, có những case nhiều khi bồi thường lên đến cả triệu đô la. Thì cái đó nó có phải nó khỏe không? Tại vì thông thường thì bên phía văn phòng luật sư họ lấy khoảng 1/3. Cho nên những cái case như vậy nó nhẹ nhàng hơn là phải đi ra tòa. Tại vì ra tòa những cái vụ án mà hình sự thì nhiều khi nó kéo dài cả 2-3 tuần vậy đó. Ngày nào cũng phải ra tòa để mà cãi, để đưa chứng cớ, để thu thập chứng cớ, rồi cung cấp thêm chứng cớ, rồi thuyết phục người này nói chuyện người kia. Thì những cái vụ kiện như vậy nó mất thời gian và nó mất công sức rất là nhiều. Cho nên đó là lý do một số các luật sư họ chọn cái con đường kia nó nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà ngược lại đó, những cái vị luật sư mà cãi như vậy ngoài tòa mà họ thắng nhiều cái vụ kiện khó khăn thì họ sẽ mau nổi tiếng hơn, và lúc đó họ sẽ được những cái công ty lớn mời về làm cố vấn pháp luật, hay là họ được làm cố vấn cho một cái chương trình nào đó vân vân. Cho nên tùy theo cái chọn lựa của người luật sư. Nhưng mà nói tóm lại là luật lệ thì nó có quá nhiều. Cho nên khi mà đã có cái chữ viết ra rồi thì nó sẽ có cái kẽ hở. Lý do tại sao tôi nói như vậy là cái gì cũng vậy, nó có cái kẽ hở. Ngay cả chữ viết, từ chữ này qua chữ kia có phải nó có một cái kẽ hở hay không? Rồi từ cái câu này qua câu kia nó cũng có cái kẽ hở, và người ta lợi dụng cái kẽ hở đó để mà người ta thay đổi cái vấn đề mà người ta muốn thay đổi. Thí dụ chẳng hạn như ở bên Việt Nam người ta viết cái câu khẩu hiệu là nhà có hai con gia đình hạnh phúc, nhà có hai con không xin lỗi nhà có hai con vợ chồng hạnh phúc. Thì đúng văn tự đó, nhà có hai con phải một cái vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà nếu mà bỏ cái dấu phẩy sai đó, nhà có hai con vợ phải chồng hạnh phúc, thì rõ ràng đó là cái chỉ cần một cái kẽ hở như vậy người ta có thể thay đổi cái nội dung của cái câu đó. Hay là câu của Hồ Chí Minh nói đó là cái gì, không có gì quý hơn độc lập tự do. Vâng, và lúc nào cũng vậy, người cộng sản con cháu của Hồ Chí Minh nói rằng chúng tôi đã đi được một đoạn đường, khoảng 1/3 đoạn đường. Thì mấy ông nghịch ngợm, mấy ông mới nói rằng đúng y chang, cái này là lần đầu tiên tôi thấy người cộng sản nói thật. Bởi vì ứng theo cái câu của Hồ Chí Minh, họ đi được có 1/3 thôi, tức là chỉ có 3 chữ đầu thôi. Trong cái vế 9 chữ của Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do đó, thì đi được 1/3, tức là không có gì, cái phần đầu thôi, còn phần sau chưa có làm được gì hết. Cho nên chữ nghĩa nó đã như vậy rồi thì luật lệ nó cũng giống như vậy. Người ta có thể kiện cáo bất cứ cái gì mà người ta muốn kiện cáo, miễn là tòa án chấp nhận cái đơn kiện đó, họ thấy hợp lý và cái đơn kiện này đúng, thì họ nhận cái hồ sơ đó và bắt đầu họ đưa ra vấn đề kiện cáo. Trong tương lai, những cái website như là thí dụ như là Meta có những cái trí thông minh nhân tạo, hay là những cái website về TikTok hay là YouTube vân vân. Những cái website đặc biệt mà giới trẻ bây giờ đang yêu thích đó, thì trong tương lai họ sẽ siết chặt hơn. Và cái quan trọng đó là khi mà họ siết chặt hơn thì họ phải nắm được cái cán. Có nghĩa là thí dụ chẳng hạn website này dành cho những người trên 18 tuổi, và bạn có trên 18 tuổi thì nếu mà dưới 18 tuổi thì xin rời cái website này. Thì thông thường họ chỉ có hai cái phần yes or no. Rồi sau đó là nếu mà bấm yes, có nghĩa là trên 18 tuổi, thì lúc đó sẽ vào được cái website đó. Và không có cái kiểm soát ở đằng sau. Nhưng mà trong tương lai có thể họ sẽ làm rắc rối hơn. Tức là họ sẽ hỏi thêm những cái detail là 18 tuổi, rồi ngày tháng năm sinh, rồi thậm chí là bây giờ nó có những cái hình thức mà hỏi số phone, rồi xong rồi họ gửi cái số code tới cho mình, vân vân. Tức là tất cả những cái đó nó để make sure, để chứng minh là cái người đó trên 18 tuổi. Rồi bắt đầu tới cái phần mà hướng dẫn sai là 18 tuổi trở lên là cô phải chịu trách nhiệm những cái hành động của mình, không có được quyền phàn nàn ai hết. Nói chẳng hạn tôi bây giờ tôi nói cô Mỹ Tâm cổ suối tôi làm cái kia đó, không ai tin hết trơn đó, bởi vì tôi già đầu rồi, chả có đứa nào tin là cô có thể suối được cô tôi làm cái chuyện đó. Cho nên 18 tuổi trở lên là đủ, người ta nói rằng đủ cái suy nghĩ chín chắn để mà chịu trách nhiệm về những cái hành động của mình. Và đó là cái vấn đề hướng dẫn của AI. Và hướng dẫn AI đôi khi người ta cũng đưa ra một số những cái dữ kiện để người ta thưa gửi. Ví dụ như cái trường hợp là AI nói những cái câu mà cái người suy nghĩ có thể hiểu lầm. Ví dụ nói những cái câu mà người đó nghĩ rằng ồ, cái trí thông minh nhân tạo này nó kêu mình đi tự tử. Thì đó nó là một cái tổng hợp của những cái sự việc nó xảy ra trong cuộc sống, những cái câu trả lời mà người ta gom lại để người ta đưa vào trong máy điện toán. AI là cái gì? AI là trí thông minh nhân tạo. Và trí thông minh nhân tạo đó từ đâu nó xuất hiện? Nó từ con người tạo ra. Cho nên có nhiều người lo sợ trí thông minh nhân tạo, nhưng mà vâng, trí thông minh nhân tạo nó vẫn không thể nào mà nó bằng được cái đầu óc của con người, bởi vì chính con người tạo ra nó. Và khi mà tạo ra nó đó, họ có thể kiểm soát được nó. Nhưng mà khổ nổi cái số người mà có đầu óc siêu đẳng tạo ra những cái trí thông minh nhân tạo đó không có nhiều. Và cuối cùng là những cái người bình thường bị ảnh hưởng bởi những cái mà vượt qua quá mức bình thường của trí thông minh nhân tạo. Còn cái chuyện mà nó suối đi làm cái này cái kia đó thì tùy theo cái suy nghĩ của mình. Mình lớn rồi, mình phải có cái suy nghĩ. Nhưng mà quả thật đó, đôi khi trí thông minh nhân tạo nó cũng nhức đầu với lại mấy cái ông trẻ trẻ lắm. Bởi vì ông lên ông than thở, ông đánh nói là tôi mới vừa bị thất tình, bồ tôi đá, bây giờ buồn quá, phải làm sao? Thì trí thông minh nhân tạo nó sẽ trả lời ồ, phải tìm những công việc gì làm để quên cái buồn nó đi, rồi trong tương lai sẽ gặp người khác. Thì anh này anh đánh thêm câu nữa, tôi mới vừa bị thất nghiệp, hãng nó đuổi. Thì trí thông minh nhân tạo nó nói là nếu vậy đó thì bây giờ đi tìm. Thì đi tìm những cái gì đó nhẹ nhàng để mà làm cho cái cuộc sống nó cân bằng lại, hoặc là nó từ từ rồi cũng sẽ tìm ra được việc làm, hay là đi du lịch, đi chơi gì đi cho nó bớt buồn. Thì em nè lại đánh vô nói dạ trong nhà băng của em còn có 150 à. Thì phải nói lúc đó cái anh thông minh nhân tạo anh cũng bối rối lắm. Cái thằng này đúng là chỉ có nước đi chết thôi. Đến một cái lúc nào đó anh chịu không nổi thì anh phán câu nói tôi nghĩ là bạn không nên tồn tại ở cái cuộc đời này.
1: Cái đó là mệt. Vậy là kêu đi sửa sai rồi.
0: Cho nên có những cái mà không thể nào mà trách được nó, bởi vì nó cứ căn cứ theo cái đó mà nó làm theo thôi. Nó cũng giống như những cái câu hỏi hay là những cái yêu cầu mà chúng ta đặt ra cho cái ví dụ ChatGPT đi. Thì nó sẽ làm theo thôi. Thì nó từ đâu? Nó được tổng hợp từ những cái dữ kiện mà người ta ghi nhận vào ở trong đó. Và yêu cầu xin viết cho tôi một bức thư tình dài khoảng một trang thật hay để tôi gửi cho cái cô gái mà tôi đang theo đuổi. Thì ngay lập tức nó sẽ viết ngay. Và những cái lời văn bóng bẩy, những cái lời tán tỉnh nó từ đâu ra? Nó được lấy từ mười mấy, 20,000 bức thư tình hay nhất trên thế giới. Nó gom lại và nó chọn lựa những cái hay nhất, nó viết cho mình bức thư tình đó. Chỉ có vậy thôi. Thì đến lúc mà mình cầm ra bức thư tình, mình đọc, mình thấy lâm ly bi đát và đồng ý, thì lúc đó mình gửi đi. Thì cái đó nó sẽ giúp cho chúng ta rất là nhiều. Đặc biệt là có những cái việc mà nó thay thế con người, mà bây giờ nó cũng ảnh hưởng tới cái công việc của những cái người làm rất là nhiều. Đặc biệt là những cái người làm những cái việc dễ dàng trên máy computer đó, bây giờ nó không cần nữa. Cho nên cái số lượng người bị cho nghỉ việc nó cũng đông. Và những cái công ty về nhu liệu từ Yahoo cho đến Google, họ cho nghỉ việc cũng khá nhiều trong cái thời gian vừa qua, bởi vì họ không có cần nữa, không có cần nhiều người như vậy nữa. Cái công việc đó ngày xưa là cần 10 người, bây giờ chỉ cần có 3 người thôi, thì 7 người kia họ cho nghỉ việc thôi. Ngay cả những cái công ty mà chế tạo về vấn đề hardware, tức là máy móc, thì cũng trí thông minh nhân tạo và cái hệ thống tự động nó làm hết rồi. Đâu có cần mà con người nữa. Ví dụ cái hệ thống tự động, tôi không biết có bao giờ cô có được dịp vào những cái hãng xe, những cái nơi mà chế tạo các hãng xe chưa, từ của Mỹ cho đến là của Nhật. Cái hệ thống ban đầu, cái sườn xe đó, họ để lại và họ ráp vào. Nó chỉ có cái sườn thôi, không có cái gì hết trơn. Ban đầu để lên cái vàng đó và nó chạy. Và cô thấy nó chạy tới đâu, nó hàn những cái máy hàn, nó giống như cánh tay của robot vậy. Chấm vô, mà nó chấm không có trạch chỗ nào hết trơn. Nó hàn toàn bằng máy không, mà không có thể nào mà trạch hết. Rồi qua tới cái phần mà ráp cái chỗ này, ráp cái kia, nó cũng làm bằng máy hết. Thì có những cái chuyện mà cuối cùng, trong cái giai đoạn cuối cùng lạc giặt đó, ví dụ nó ráp hết xong hết rồi, bây giờ chỉ còn có gắn mấy cái ghế vô, rồi đặt mấy cái niệm rồi vô thôi. Thì coi như là cái đoạn đầu là ngày xưa cần biết bao nhiêu người để làm cái việc nó lắp ráp đó, nhưng bây giờ thì đâu có cần nữa. Cho nên cái việc mà thay thế con người đó, nó đã làm cho con người bị thất nghiệp. Nó cũng giống như cái thời điểm đầu tiên mà khi mà cái ngành điện tử mà nó bộc phát ở cái vùng này của mình đó, Silicon Valley đó. Lúc đó là tha hồ mà có việc, là các hãng xưởng là đi tìm người năn nỉ người vào để làm. Tại vì ở cái công đoạn đó nó không có máy móc, cái hệ thống máy tự động để đánh những cái bo tự động đó, nó chưa có. Lúc đó phần lớn những cái bo nó, người ta gọi là những cái component trên đó gọi là go through hết, chứ không có như sau này nó là surface, tức là bề mặt. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái bo đó, trong đó nó cần bao nhiêu con resistor, bao nhiêu con transistor, bao nhiêu con diode, bio, rồi đủ thứ hết. Thì hoặc là những cái transformer đó, tất cả đều phải si tru, phải làm bằng tay. Có người loading vô, tức là gắn những con đó vô, vô cái những cái lỗ mà nó có sẵn trên cái bo, rồi nó cứ qua cái bộ phận kế tiếp để hàn. Hàn xong rồi bắt đầu rồi kiểm tra lại, bắt đầu thách chấp. Thách chấp rồi bắt đầu nó đi theo từng công đoạn, cứ mỗi như mỗi một cái đoạn như vậy là có một cái người ngồi đó để mà làm. Cho nên cần người rất là nhiều. Rồi đến sau này khi mà cái hệ thống SMT nó ra đời đó, tức là cái hệ thống đánh máy tự động cùng với những cái bo đó, lúc đó là thất nghiệp một đống luôn. Tại vì lúc đó họ không có cần những cái người mà gắn vô nhiều nữa. Ngày xưa thì rất là nhiều, nhưng mà sau này nó chỉ cần có những cái component mà bắt buộc phải ở vào cái tình trạng mà si tru đó, tức là thọt qua cái lỗ để hàn ở phía dưới đó, thì mới phải sử dụng người thôi. Còn bao nhiêu là máy SMT nó đánh hết, trên bề mặt nó đánh, và những cái bo sau này nó làm 3, 4, 5 layer luôn, tức là nó từng lớp từng lớp. Thường thường nó, cô thấy trong những cái mạch điện tử đó, nếu mà cô nhìn những cái bo điện tử ngày xưa đó, ở phía trên hoặc là phía dưới, phần lớn là phía trên, những cái đường mà nó chạy đó là cái đường nó dẫn từ cái chỗ này nó đi chỗ kia. Nó có thể nó làm bằng vàng, có thể làm bằng đồng, có thể làm bằng kim loại, nhưng mà phần lớn là bằng vàng và bằng những cái loại như là dẫn điện, như là đồng. Nhưng mà sau này nó tất cả những cái đó không còn thấy nữa, bởi vì nó chạy ngầm ở bên trong cái bo đó. Và không những nó chạy một lớp mà nó chạy 2, 3 lớp, 4, 5 lớp luôn. Cho nên một cái bo nhỏ như vậy nó làm được rất là nhiều cái việc. Nếu mà cô đã từng thấy một cái khủng bố nên nó kêu bằng con transistor ở trong cái ngành điện tử đó, nó nhỏ cỡ bằng cái đầu ngón tay út nhỏ xíu vậy đó, nó có 3 cái chân. Ngày xưa đó muốn gắn cái con transistor ra thì phải cầm cái đó thọt 3 cái chân nó vô trong cái bo, rồi từ hàng ở dưới, từ dưới hàng lên, tức là máy hàng nó hàng hoặc là hàng bằng tay. Thì trong một cái mạch điện như vậy, một mạch điện mà đơn giản, nó cần ít nhất cũng phải 10 con transistor để nó đáp ứng được cái nhu cầu in và out của dòng điện. Thí dụ chẳng hạn như cái dòng điện đi vô nó là 110V, rồi từ từ nó qua những cái cản trở, tức là cái resistor, rồi nó qua những cái transformer, rồi nó qua những cái con lọc diode, vân vân, để cuối cùng đó, khi mà cái đầu ra kia đó, trong của cái bo đó, cái output đó, nó chỉ còn có 5V thôi, ví dụ như vậy. Để nó, đó là cái trường hợp mà cô thấy nó, những cái đồ cắm điện của mình đó, cái cục vuông vuông mà cô thấy nó người nói là 12V đó, mà cô cắm vô trong cái điện 110 của ở trên tường đó, thì lúc đó nó là có phải là input là 110 mà output đó là còn có 12V không? Thì để cô cắm vô cái máy computer hay là cô cắm vô cái đồ chơi game vân vân, thì cái transistor nó đóng cái vai trò cũng khá quan trọng, bởi vì nó biến cái dòng điện từ thấp đến cao hay là từ cao đến thấp. Và một cái mạch điện như tôi nói nó cần nhiều đó. Rồi tới cái lúc mà người ta chế ra được cái con chip đầu tiên, tôi không nhớ nó tên gì, như là 6800 thì phải, con chip đầu tiên của hãng Intel, lúc đó nó làm được rất là nhiều việc. Và kể từ đó nó, từ cái con chip đó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật gọi là digital. Ngày xưa đó chỉ có analog thôi, sau này nó bắt đầu nó ra đời cái ngành kỹ thuật digital. Và nó bắt đầu có một cái loại ngôn ngữ riêng của digital. Lúc đó nó, người ta gọi cái ngôn ngữ đó là C hoặc là C++. Nó chỉ có hai con số thôi. Hệ thống thập phân lúc trước không cần nữa. Bây giờ sử dụng hệ thống nhị phân, 0 và 1, số 0 và số 1 thôi. Cứ vậy đó, rồi nó viết ra những cái thảo chương, những cái chương trình. Để rồi ví dụ cô thấy một cái hàng số 00111 00000 nguyên một cái hàng số khoảng chừng mười mấy con hoặc là hai mươi mấy con số, cứ 0011 vậy đó, đẩy nó vào trong cái con chip đó, để rồi cái đầu kia nó ra thành chữ A. Thì cái đó nó là cái hình thành của cái vấn đề digital. Nó vô nó bằng những cái khẩu lệnh 00110 gì đó, thì nó vào đó rồi nó ra trở thành chữ A, rồi nó ra nó trở thành chữ B tùy theo. Cho nên cái lúc đầu mà khi mà người ta viết cái đó, những cái người mà viết những cái software đó, viết thảo chương đó, người ta viết sẵn những cái đó trong cái máy của mình, sau đó họ sell lại và họ đặt cho nó cái tên, ví dụ cái đó là chữ A thì họ đặt nó tên là chữ A, để rồi cuối cùng nó trở thành cái keyboard của mình. Trong cái chữ A mà cô bấm vào cái keyboard mà bây giờ nó hiện lên trên màn ảnh chữ A đó, là trong đó nó, cái software nó đã viết một cái dãy số khoảng hai mươi mấy chữ 00011 gì rồi, để nó trở thành cái chữ A đó. Rồi lần lần đó, những cái con chip càng lúc nó càng tối tân hơn, và nó phục vụ cho đời sống của con người rất là nhiều. Như tôi nói đó, trong một cái mạch điện nó cần khoảng mười mấy con transistor. Sau này đó, những cái con CPU đó, ví dụ trong máy tính của cô đó, cô nghĩ đó, nó dẹp lép, nó nhỏ xíu trong đó, thì cô nghĩ nó có bao nhiêu con transistor trong đó?
1: Không biết đâu anh, em mấy cái này là em mù tịt luôn.
0: Không, cái này để mà mình thấy ra cái mức tiến bộ của khoa học nó khủng khiếp như thế nào. Tức là cái con transistor đó bây giờ nó trở thành cực nhỏ, và trong một cái con chip dẹp lép đó mà nó gắn trên cái bo đó, trong đó nó có thể nó chứa được khoảng 10 triệu con transistor trong đó. Thì cô thấy nó khủng khiếp như thế nào? 10 triệu con transistor nó nằm ở trong cái con chip đó. Đó là cái lý do mà những cái hãng như là Intel hay là những cái hãng như là chế tạo chip đó, họ chế tạo ra để rồi từ đó, đó những cái con chip chủ yếu đó, đó mà gọi là chip cao cấp, nó sẽ phục vụ cho cái vấn đề thông minh nhân tạo, bởi vì nó đẩy được vào trong đó rất là nhiều những cái dữ kiện. Và tùy theo cái mức độ những con chip mà nó càng tốt, càng mắc tiền, càng cao đó, thì nó sẽ làm được càng rất là nhiều những cái việc khác nhau. Cho nên trở lại với cái vấn đề mà thông minh nhân tạo, nó vẫn là con người, người ta chế ra, người ta tạo ra nó. Miễn làm sao là chúng ta biết control và chúng ta biết sử dụng nó, thì nó sẽ rất là tốt. Ví dụ ngay cả những cái người mà sáng tác nhạc, tức là những cái người viết nhạc bây giờ, thì tuy rằng nó với cái nhìn của những người nhạc sĩ đó, thì cái hệ thống viết nhạc bây giờ là hệ thống Suno đó, họ không thích, họ cũng chê, nhưng mà một phần nào đó Suno sẽ giúp cho họ bớt đi một số những cái công việc không có cần thiết. Ví dụ chẳng hạn như họ chỉ tập trung họ viết những cái ca khúc mà họ ưng ý, rồi họ đưa cho Suno nó làm hòa âm, thì có phải chăng rằng đỡ tốn đi một cái phần nào đó cái công sức của họ hay không? Rồi nếu mà họ thấy một cái hòa âm mà Suno nó làm ra mà họ thích đó, thì họ lấy họ sử dụng, hoặc là thậm chí họ có thể họ lấy rồi họ sửa lại thêm bớt cái này cái kia để trở thành một cái hòa âm hoàn chỉnh. Thì cái đó nó sẽ giúp cho những cái người viết nhạc bớt được cái thời gian, bớt được cái tiền để mà phải trả cho những cái người nhạc sĩ hòa âm, những cái ban nhạc hòa âm vân vân. Và sau đó thì họ mới đưa nó vào phòng thâu để cho ca sĩ thâu. Còn nếu sau này cô thấy đa số nó sẵn dịp Suno nó làm hòa âm thì thôi cho ca sĩ của Suno ca luôn. Nhưng mà với cái lỗ tai của những người nhạc sĩ hay là những người khó tính đó, thì họ nói rằng cái giọng hát của các ca sĩ ở trong cái software Suno đó, nó rất là điêu luyện, nhưng mà nó vẫn không có cái hồn ở trong đó. Cái vấn đề ca hát nó lạ lắm. Nó có những cái bài hát khi mà cô nghe nó gần như nó đụng vào cái tư tưởng của mình, và nó làm cho mình cảm động.
1: Kiểu là touching đó phải không?
0: Dạ, yeah, touching your heart. Hay là touching your mind. Thì có những cái dòng hát mà bây giờ nhiều khi mình nghe lại mình thấy nó xúc động vô cùng. Ví dụ bây giờ cô vào trong YouTube, sau này có rất nhiều người người ta bỏ những cái bài hát xưa đó ở trên YouTube, thì cô sợ tìm ví dụ nhạc xưa trước năm 1975 chẳng hạn, thì lúc đó có những cái bài hát ngày xưa đó, cô nghe những cái giọng hát của các ca sĩ đó, nó rất là mộc mạc, nó rất là nhẹ nhàng, và ca nó giống như là mình nói chuyện, mình nó cái lời hát nó tự nhiên ở trong cái miệng nó phát ra, chứ không còn cần phải gồng mình rồi vận dụng nội công để hát cho gào lớn lên, hay là để làm cho cái giọng của mình điêu luyện lên. Tức là nó rất là tự nhiên, những cái giọng hát ngày xưa nếu mà cô nghe nó mộc mạc và nó tự nhiên, và nó tự dưng nó làm cho chúng ta cảm được cái lời của cái bài hát, thì cái đó nó mới là cái âm nhạc tự nhiên. Nhưng nếu mà vận dụng quá nhiều về vấn đề kỹ thuật, về vấn đề technique, thì nó sẽ làm cho cái bài hát nó bị chai đi, nó cứng đi, nó không còn có cái hồn ở trong đó nữa. Cho nên những cái giọng hát của AI từ nam cho tới nữ thì nó rất là điêu luyện, nhưng mà đôi khi cần thể hiện một cái gì đó, nhất là những cái nhạc tình cảm, thì nó lại không có thể hiện được cái hồn ở trong đó. Vâng, và trở lại vấn đề thư gửi của những cái cuộc thư gửi bây giờ, trong tương lai chắc chắn là Meta họ sẽ phòng thủ rất là kín để người ta không còn có cái cơ hội thư gửi được nữa. Dĩ nhiên cũng sẽ có thư gửi, nhưng mà lúc đó họ nắm được cái bằng chứng. Ồ, nói cái thằng nhóc này 16 tuổi mà lúc mà kêu cung cấp ngày sinh tháng đẻ, nó đưa một cái ngày sinh tháng đẻ trật, có nghĩa là nó nói láo, nó không có nói đúng sự thật, cho nên làm sao chúng tôi biết được. Ví dụ như vậy thì họ sẽ phải nắm được những cái cán dao để mà trong tương lai họ tránh đi bớt được những cái vấn đề thư kiện, thư gửi. Còn cái chuyện mà AI suối người ta đi tự giận đó, thì dĩ nhiên là nó sẽ phải có cái điều chỉnh. Ngay cả từ đầu khi mà AI nó xuất hiện đó, người ta đã đặt ra những cái câu hỏi là có nên giới hạn AI hay không. Mà nếu mà giới hạn đó, thì coi như AI nó đâu có còn là trí thông minh nhân tạo nữa, bởi vì hỏi cái đó nó không thèm trả lời. Thì cái chuyện đó đó, bây giờ đó người ta đang làm. Khổ nổi nó là cái vấn đề chính trị đó, nó cũng bị chen vào trong đó luôn. Ví dụ cô lên trên ChatGPT mà cô tranh luận với nó về cái vấn đề chính trị, về cái thể chế độc tài ở Việt Nam đó, cô sẽ thấy có nhiều cái câu nó trả lời buồn cười lắm. Và rồi cuối cùng nó cũng phải chịu thua mình, bởi vì cái lý luận của nó không có. và nó không có những cái dữ kiện mà nó đưa ra những cái dữ kiện vô lý, rồi cuối cùng nó sẽ phán một câu đại khái thôi, giờ không nói vấn đề này nữa. Tức là nó không còn cái đường để mà nó trả lời cho mình. Rồi ngay từ đầu khi nó ra đó, người ta đặt những cái câu hỏi, nếu không giới hạn tôi có thể lên trên đó tôi hỏi cách chế tạo bom, thì lúc đó AI nó có chỉ hay không? Thì dĩ nhiên nó là nó
1: chỉ, tại vì nó AI nó đâu biết gì đâu.
0: Cái đó nó là cái điều mà người ta nói rằng phải giới hạn.
1: Đúng rồi.
0: Hay là tôi nói bây giờ AI có biết những cái loại thuốc đông y nào, loại thuốc độc nào mà chế ra để cho người ta uống không chết liền mà trong vòng 2 tuần sau mới chết hay không? Thì cái đó nó có thể nó làm được, bởi vì nó cũng tập trung cái sự hiểu biết của những vị thầy đông y về cái ngành thuốc đông y mà. Từ thuốc trị bệnh, thuốc bổ cho đến thuốc độc, nó cũng phải có dữ kiện đó chứ. Nhưng mà cái nhạy cảm của cái câu hỏi đó, đó là anh hỏi cái vụ đó anh làm cái gì? Tại sao Nam Phong nó hỏi câu đó, nó muốn đầu độc Mỹ Tâm hay sao?
1: Quá thì... đúng luôn.
0: Vâng, thưa quý vị, cho nên AI nó phục vụ cho con người, nhưng mà đôi khi là nó cũng phải được kiểm soát, chứ không thể nào mà nó đi vượt qua khỏi cái cuộc sống. Bởi vì chúng ta sống trên cuộc đời này, đừng nói rằng tôi chỉ sống, tôi chỉ biết sống cho tôi và tôi muốn làm cái gì tôi làm. Không, bởi vì chúng ta có quyền tự do, nhưng mà cái tự do của chúng ta nó đừng có gây ảnh hưởng tới người khác, nó đừng có gây khó chịu cho người khác, thì lúc đó chúng ta có cái quyền tự do của mình. Cho nên đó là cái vấn đề luật lệ, nó phải có luật lệ. Và AI nó cũng vậy, nó cũng phải có một cái sự giới hạn nào đó, chứ không phải là hỏi cái gì nó cũng trả lời cái đó. Thì lúc đó đôi khi nó sẽ gây ra những cái tác hại đằng sau những cái câu trả lời đó. Vâng, thưa quý vị, nhân cái vụ kiện Meta thì chúng tôi cũng làm bàn ở đây về cái vấn đề luật lệ cũng như vấn đề thông minh nhân tạo. Chắc chắn là trong tương lai thông minh nhân tạo nó sẽ còn thông minh hơn thông minh nữa. Cho nên chúng ta phải chuẩn bị chào đón một cái kỷ nguyên mới, một cái kỷ nguyên về máy móc. Và lúc đó cái chuyện mà nhiều khi chúng ta không nghĩ ra nó sẽ xảy ra. Thí dụ chẳng hạn như ngày xưa có bao giờ chúng ta nghĩ ra chúng ta ngồi trên một cái chiếc xe mà tự động nó chạy từ điểm này tới điểm kia đâu? Hay là chúng ta cũng đâu có thể nào mà nghĩ được là chúng ta có chiếc xe, nó có cái phần autopilot, nó căn cứ theo cái sensor để mà nó chạy, nó giúp chúng ta lái cái xe đâu. Lần lần những cái chuyện đó nó sẽ trở thành bình thường, thưa quý vị. Vâng, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị. Chúc quý vị những giờ phút nghe đài vui, thoải mái, và hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào tất cả quý vị. Chào Mỹ Tâm, và nhận lời cho Mỹ Tâm chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Nam Phong đã cùng với Mỹ Tâm điều hợp tiết mục những vấn đề trong cuộc sống. Còn lại những giây phút trong ngày, chúng tôi thân chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui, và xin mến chào tạm biệt. Sài Gòn chúng đây.

0: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Dạ, Xuân Trâm xin vui mừng được chào đón quý vị thính giả đến với làn sóng Đài Tiếng Nước Tôi trong chương trình buổi sáng và trưa thứ hai hôm nay, tháng 25 tháng 9 2017. Hôm nay Xuân Trâm hân hạnh được làm thế cho các anh chị buổi sáng, và rất mong quý vị thính giả Đài Tiếng Nước Tôi có những cái đóng góp ý kiến cho Xuân Trâm để càng ngày càng tiến bộ hơn trên khi mà làm với làn sóng với vai trò xứ ngôn viên này. Và với đầu tiên là tiết mục Thế Giới Nghệ Sĩ hôm nay thì Xuân Trâm sẽ giới thiệu ca sĩ Hoàng Oanh. Bây giờ quý vị đang nghe Chuyện Một Đêm, một ca khúc của tác giả Anh Bằng với tiếng hát của Hoàng Oanh.

ca sĩ Hoàng Oanh, tên thật là Huỳnh Kim Chi, sinh ngày 6 tây tháng 11 năm 1946 tại Mỹ Tho, nhưng trưởng thành ở Sài Gòn. Hoàng Oanh là một giọng hát ngọt ngào và chuyên về các dòng nhạc quê hương, nhạc tiền chiến, và được đánh giá là một trong 10 nữ ca sĩ ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam trước năm 1975. Cô được xem là một trong những giọng ca trụ cột cho trung tâm Asia và cũng đóng góp nhiều cho các trung tâm khác như trung tâm Thúy Nga Paris. Gia đình Hoàng Oanh có 6 chị em, nhưng chịu sự giáo dục nề nếp nghiêm khắc của cha. Cũng vì là một nghệ sĩ nên ông cũng tạo điều kiện cho cô phát triển tài ca. Thuở nhỏ, cô học bậc tiểu học tại Phú Nhuận. Cô bắt đầu được cha dạy hát khi mới lên 5 tuổi, và đến năm 8 tuổi thì Hoàng Oanh đã trình diễn trên sân khấu lần đầu tiên tại Liên trường Võ Khoa Thủ Đức với hai bản nhạc Hương Lúa Miền Nam và Có Một Đàn Chim. Hoàng Oanh cũng góp mặt trong ban thiếu nhi của Trọng Liêu, ban tiểu xanh, ban tuổi xanh của Kiều Hạnh và ban Việt Nhi của Nguyễn Đức. Chúng ta nghe tiếp Có Một Đàn Chim, là một ca khúc của Phan Huỳnh Điểu với tiếng hát của Hoàng Oanh.

Năm 11 tuổi, Hoàng Oanh học tại trường nữ trung học Gia Long ở Sài Gòn, nhưng vẫn thường xuyên đi thu âm và biểu diễn. Ngày 6 Tây tháng 11 năm 1964, tại phòng thâu băng đường Võ Duy Nguy, chợ cũ, trong lúc đang tập hát với ban nhạc của nhạc sư Nghiêm Phú Phi, thì nhà thơ, nhà văn Lê Thanh Thái chụp mấy tấm hình tặng cô kèm theo bài thơ có hai câu. Vượt núi tiếng hò ra xứ Huế, oanh vàng dìu dặt gợn dòng hương. Cũng vào năm đó, cô được mời đi trình diễn đại nhạc hội ở Huế. Do có khiếu ngâm thơ và thường ngâm thơ trước khi hát, cô đã tạo nên sự khác biệt cho các phần trình diễn của mình trong suốt sự nghiệp ca hát và được đánh giá là đủ tài ca ngâm. Ngay từ lúc mới ca hát, cô đã sáng tác hai bản nhạc Công Chúa Ngày Xưa và Mưa Cao Nguyên.

tốt nghiệp văn khoa Sài Gòn với bằng cử nhân văn chương. Tạm gác ước mơ làm nghề dạy học, Hoàng Oanh bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp, xuất hiện trong nhiều chương trình nhạc và thơ uy tín của đài phát thanh cũng như đài truyền hình Sài Gòn thời bấy giờ. Tiếng tơ đồng của Hoàng Trọng, chương trình Phạm Mạnh Cương, tiếng hát đôi mươi của Nhật Trường, Trường Sơn của Duy Khánh, nhạc vàng của Phó Quốc Lân, tiếng Thùy Dương của Châu Kỳ, tao đàn của Đinh Hùng, rồi tiếng thơ của Thanh Nam, ly tao của Thái Thúy, vân vân. Tài ngâm thơ của Hoàng Oanh được mọi người tán dương. Chúng ta nghe thử cô ngâm thơ Hai Sắc Hoa Ti Gôn, một bài thơ nổi tiếng của nữ thi sĩ. Ồ, cũng có thể nói là nam chẳng hạn, bởi vì đó cũng là một bí ẩn văn chương. Nhà thơ Ti Ti

Về khía cạnh băng dĩa thì Hoàng Oanh được đánh giá là một trong những nữ ca sĩ được mời thâu dĩa nhiều nhất thời bấy giờ. Suốt sự nghiệp của mình, cô thâu khoảng hơn 200 dĩa với các hãng Asia, Sóng Nhạc, Việt Nam, Sơn Ca, Thiên Thai, Continental, v.v. Trong sự nghiệp trình diễn của mình thì đặc biệt Hoàng Oanh không trình diễn tại các vũ trường, phòng trà. Cô giải thích điều này. Hồi nhỏ, Oanh ở với ông cậu rất là nghiêm, cho nên ông không cho anh hát phòng trà hay vũ trường. Thỉnh thoảng chỉ hát cho các đại nhạc hội mà thôi. Tiếng hát của Hoàng Oanh đi vào lòng người với rất rất nhiều ca khúc. Bây giờ Xuân Trâm cũng xin kính mời Hòn Vọng Phu 2 của Lê Thương và thưởng thức tiếng hát của Hoàng Oanh.

Rời Việt Nam ngày 28 tháng 4 năm 1975. Ban đầu Hoàng Oanh định cư tại một thành phố gần New York, tiểu bang New Jersey. Nhưng sau đó cô chuyển về hoạt động tại tiểu bang California. Cô mở trung tâm âm nhạc và hoạch cho mình một lối đi. Làm sao để bảo tồn văn hóa cổ truyền và nuôi dưỡng tâm hồn Việt Nam trong cộng đồng người Việt, cũng như trong lớp ca nhạc sĩ trưởng thành ở hải ngoại. Từ khoảng những năm 2010, cô đã được một số khán giả mộ điệu gần xa góp ý để thành lập trang cá nhân riêng trên mạng Facebook. Từ đây thì hình ảnh và thông tin về cô được cập nhật liên tục. Đây cũng là nơi cô dùng để giao lưu, chia sẻ với khán giả những thông tin cá nhân hoặc những hoạt động văn nghệ mà cô sắp tham gia. Trang Facebook của cô được đánh giá là một trong những trang hoạt động sôi nổi nhất với những hình ảnh và thông tin

Hoàng Anh xuất hiện thường xuyên nhất trong những loạt chương trình của Trung tâm Asia từ năm 1996 cho đến nay, và thêm Trung tâm Paris by Night của Thúy Nga được nhiều yêu mến từ khán giả, với các bài hát Huế cũng như dòng nhạc quê hương luôn đi kèm với giọng ngâm thơ ngọt ngào

đó là tiếng hát Hoàng Anh với ca khúc Sao Chưa Thấy Hồi Âm của Châu Kỳ. Hoàng Anh được đánh giá là một giọng hát đa diện. Cô có khả năng trình diễn tất cả các loại nhạc cũng như lối ngâm rất là đặc sắc. Từ những nét sang trọng, dịu dàng, quý phái của nhạc tiền chiến cho đến những bản dân ca ba miền, những cõi tình tứ quê hương, từ những câu hát hò mái đẩy miền Trung cho đến câu vọng cổ miền Nam hay câu sa mạc rồi hát ví của miền Bắc.

Hoàng Anh cũng là một trong số ít nghệ sĩ có sự nghiệp và đời tư không sóng gió. Cô đi hát, đi học, sống êm đềm hạnh phúc trong gia đình, trong tình thân bằng hữu và trong cảm tình nồng hậu của khán thính giả. Cô có được nhiều tác phẩm thành công như Chuyến đò vĩ tuyến, Anh tiền tuyến em hậu phương, Một người đi, Sao chưa thấy hồi âm, Về đâu mái tóc người thương. Tiếp theo, Sao chưa thấy hồi âm, một sáng tác của Châu Kỳ. Xin Trâm xin gửi đến quý vị ca khúc Chuyến đò vĩ tuyến của Lam Phương, qua tiếng hát của ca sĩ Hoàng Oanh.

Ca sĩ Hoàng Oanh thường trình diễn thể nhạc có tính chất dân ca, những tình khúc Huế, bolero hay nhạc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, Trầm Tử Thiên, vân vân, cùng thể hiện rất nhiều tác phẩm thành công như Mưa Trên Phố Huế, Trộm Nhìn Nhau, Anh Đi Chiến Dịch hay Hai Vì Sao Lạc.

Để vinh danh ca sĩ Hoàng Oanh, Trung tâm Asia từng phát hành CD truyện ca cổ tích với phần trình diễn của cô ca chung với bác sĩ Trung Chính trong nhạc phẩm Hòn Vọng Phu và những nhạc phẩm khác như Trầu Cao, Thiên Thai, v.v. Ngoài ra còn có trường ca Hội Trùng Dương hát chung với Thanh Tuyền và Thanh Lan, thể hiện rõ đặc trưng chất âm đặc biệt của cô. Hiện nay, Hoàng Oanh vẫn xuất hiện thường xuyên trong các chương trình của Paris by Night hay Trung tâm Asia, cũng như các hoạt động nghệ thuật ở hải ngoại. Để kết thúc chương trình, Xuân Trâm xin gửi đến quý vị thính giả ca khúc truyện Trầu Cao, sáng tác của Phan Huỳnh Điểu với tiếng hát của Hoàng Oanh.

với ca khúc Truyện Trầu Cau, một sáng tác của Phan Hành Điểu. Xuân Trâm xin kết thúc phần Thế Giới Nghệ Sĩ với giới thiệu ca sĩ Hoàng Anh hôm nay. Sau khi kết thúc bài hát thì sau vài thông tin thương mại, Xuân Trâm xin trở lại với quý vị thính giả trên làn sóng Đài Tiếng Nói.

0: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.
1: Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

0: Chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Và thưa quý vị, bây giờ để nói tiếp chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày qua phần phụ trách của Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào mừng chúng tôi, Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego, trân trọng kính chào quý khán giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ tổng đài Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh Bằng, câu chuyện thời sự trong ngày thứ năm 27 tháng 8, xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi xin được nhắc lại ở đây, nếu quý vị có những quan tâm đến các diễn biến thời sự đang xảy ra tại Hoa Kỳ, tại Việt Nam hoặc trên thế giới, quý vị có những câu hỏi, có những ý kiến muốn đóng góp về các diễn biến thời sự này, quý vị có thể tham gia chương trình này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi, gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp thời gian để đưa những vấn đề quý vị quan tâm lên làn sóng để chúng ta có cái cơ hội cùng tìm hiểu chung với nhau để nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, như thường lệ chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được cho đến thời điểm hiện nay. Dạ, Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA John Ratcliffe đã đến mặt từ khoa để trao đổi tình báo với nước Nga. Phát ngôn viên của Nga là Dmitry Peskov xác định rằng đã có tiếp xúc giữa hai cơ quan tình báo nhưng không có cuộc gặp gỡ với ông Vladimir Putin. Và những tiếp xúc này xem ra vô cùng tích cực. Chuyến đi gần nhất của giám đốc tình báo Mỹ đến Nga là tháng 11 năm 2021, trước khi cuộc xung đột Nga-Ukraine bùng vỡ vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Mỹ đã cam hứa với Iran là họ sẽ không có tương lai nếu không có hợp tác. Và chuyến đi này là chuyến đi để thông báo cho mặt từ khoa biết là họ chớ có làm nặng tay với các quốc gia thuộc Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Chuyến thăm mang tính cách tình báo này cũng chủ trương tìm giải pháp cho chiến cuộc ở Ukraine. Và Mỹ cũng cảnh báo rằng trong chiến dịch mới trừng phạt Iran, Nga nên cẩn thận. Đặc biệt là vấn đề Mỹ áp đặt cấm vận bổ túc lên Iran tại Latvia. Tổng thống của xứ này là Jizan Anseda lên tiếng rằng cuộc gặp gỡ vô cùng tích cực. Hôm nay 27 tháng 8, một hỏa tiễn không biết xuất phát từ đâu đã bắn vô một tàu buôn đi vào eo biển Hormuz, trong lúc một hành lang đặc biệt giữa Tehran và Muscat xác định là sẽ có một khoảng thời gian từ 30 ngày đến 60 ngày trước khi đi đến việc thông thương eo biển Hormuz giữa Iran và Oman được thành hình. Hôm qua, Tổng thống Trump cho biết Hải quân Mỹ đã vô hiệu hóa một số và dẫn đạo một số tàu bè đi qua lại eo biển Hormuz và rằng Hải quân Mỹ đã vớt sạch và vô hiệu hóa những mìn ở trên khu vực. Nhưng Hải quân Mỹ sẽ vô cùng nóng giận và sẽ trừng phạt nặng nề nếu cái việc giải mìn này nó tiếp tục xảy ra. Mấy ngày qua, mỗi ngày trên 10 triệu thùng dầu thô đã được qua lại eo biển Hormuz. Mỗi ngày như vậy, trung bình là từ 15 tàu bè đã qua lại. Trong khi chính phủ Qatar tiếp tục níu kéo những cơ hội để kết hòa, Washington tuyên bố rằng không có muốn nói chuyện với Iran nữa. Và tuy nhiên, mọi thứ đều ở trên bàn. Cô thủy viên báo chí cho bài cung Caroline Limit cho biết, với hai chiến dịch Operation Epic Fury và mới đây Operation Economic Outcast, Mỹ vẫn đeo đuổi áp lực lên Iran và trừng phạt Iran. Lúc này không phải là lúc để nói chuyện. Mỹ loan báo là dân Mỹ nên hạn chế qua lại vùng giải Gaza và đất nước Do Thái. Và với lệnh cấm du lịch mức độ 4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tình trạng sức khỏe rất ư là bết bát tại giải Gaza. Lệnh cấm qua lại mức độ 4 ứng dụng trên tuyến đường quốc lộ 85, quốc lộ 87, quốc lộ 90 và khu gần biên giới Do Thái ở Ai Cập. Lệnh cấm qua lại mức độ 4 này cũng liên quan đến một số áp lực của bọn khủng bố. Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Do Thái vẫn giữ quyết định của ông rằng không có vấn đề quân đội Do Thái rút quân cho đến khi Hamas giải giới. Tuần trước, quân đội Do Thái cũng đã tấn công vào miền nam nước Syria, nhắm vào một túi quân khủng bố chống lại họ. Tình hình Gaza cả tuần nay vẫn không có gì tích cực. Lũ lụt kinh hoàng càn quét biên giới Nepal và Trung Quốc đã đem lại trên 360 người chết và trên 1.500 người mất tích. Theo Tổng tấn xã của Trung Hoa thì con số mất tích ở Tây Tạng lên tới 558 người. Hầu hết, trong đó là 260 là công dân ngoại quốc. Tại Nepal, tổng số mất tích là 910 người. Con số người ngoại quốc là 517 đến từ Ấn Độ và Trung Hoa. Hai huyện nghèo đói nhất là Rasuwa và Nawalat lại là hai huyện bị thiệt hại nặng nề nhất. Theo chuyên viên thì thảm họa này có thể đã phát khởi từ một khối băng ở dưới sông đã tách ra. Sau đó nó rơi xuống thung lũng thấp hơn nó khoảng một vài trăm mét, rồi càn quét và theo lũ lụt như vậy, khổng lồ lôi cuốn xuống vùng ở phía dưới hạ lưu. Trong khi Âu Châu bị cháy rừng, Nam Á lũ lụt, tất cả những khu bị lũ lụt này đều có những nhánh sông bắt nguồn từ sông Hy Mã Lạp Sơn, nơi có hỗn danh là tháp nước khổng lồ của Á Châu. Lũ lụt thường xuyên đã xảy ra trong khu vực này trong 20 năm qua, gây tổn hại và tài sản nhân mạng một cách đáng kể. Gần đó là phần cập nhật ngắn của chúng ta trong chương trình thứ năm 27 tháng 8. Kính cảm ơn hai anh và quý vị giả đã lắng nghe.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn phần cập nhật của anh Hoàng Thiên Dân. Chúng tôi có nhận được một cái câu hỏi nó liên quan đến cái vấn đề hiềm khích giữa Canada và Hoa Kỳ hiện giờ. Vị thính giả này hỏi rằng tại sao lại có trường hợp Hoa Kỳ phải mua điện của Canada ở những tiểu bang ở phía Bắc Hoa Kỳ? Chả lẽ Hoa Kỳ không thể nào có được đủ điện để sử dụng hay sao? Không tự chế tạo điện được hay sao mà phải mua từ Canada để rồi bây giờ bị bắt chẹt? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: theo cái sự hiểu biết mà hạn chế của tôi đó là về vấn đề giữa trước đây về vấn đề mà giao thương cũng như là trao đổi về những cái phương tiện trên tuyến đường phân chia biên giới giữa Hoa Kỳ và Gia Na Đại rất là tích cực, và hai bên rất là thuận thảo theo những cái kế hoạch mà chúng ta biết được, đó là hiệp ước giữa Bắc Mỹ dành cho dễ dãi ngay cả vùng biên giới phía Nam cũng như là phía Bắc. Ngoài ra nữa đó là cái vấn đề việc này nó cũng đã xảy ra từ lâu rồi chứ không phải bây giờ, nhưng mà tình hình căng thẳng từ khi có những cuộc thay đổi về trật tự thế giới.

0: cái vấn đề mà gọi là hiệp ước để mà gia hạn giữa ba quốc gia Gia Na Đại rồi Hoa Kỳ và Mexico cũng đã không có được tự gia hạn. Từ đó đưa ra cái sự căng thẳng càng ngày nó càng cao. Việc mà dùng cái nhiên liệu về rẻ, về cung cấp điện, thì chúng ta cũng biết được rằng ở cái khu vực đó là những cái phương tiện về thủy điện rất là dồi dào của Gia Na Đại cũng đã cung cấp cái điện với cái giá phải chăng. Nhưng mà nói như vậy thì nếu như là không có điện mà cung cấp cái giá rẻ thì Hoa Kỳ có đủ để phương tiện để mà giúp cho cái người dân về năng lượng hay không? Điều kiện này có là Hoa Kỳ bao giờ cũng tính, nhưng mà nếu trường hợp mua những cái sự trao đổi về mậu dịch rẻ thì nó vẫn là có lợi cho cái vấn đề của Hoa Kỳ. Đó là cái sự hiểu biết hạn chế của tôi là như vậy. Riêng về cái vấn đề mà gọi là tranh chấp về cái vấn đề thuế quan cũng như là trong căng thẳng trong thời gian vừa qua, cũng đó là một số những sự việc mà người ta mới thấy được rằng có những cái điều nó không thuận thảo, không cân bằng về vấn đề hàng hóa và đáp trả qua lợi. Dĩ nhiên đây là những vấn đề nó có vẻ thời sự, và tôi tin chắc rằng cả hai quốc gia cũng thế nào cũng sẽ đạt được một số thỏa thuận nào đó để tránh bớt đi những cái thiệt hại liên quan cho đến về cái vấn đề dân sinh ở tại đây. Mặc dù không có tuyên bố về vấn đề chiến tranh, nhưng mà về kinh tế cũng như là mậu dịch trao đổi nó sẽ làm cho khó khăn cho cả hai quốc gia chứ không phải chỉ của Hoa Kỳ không. Còn cái câu trả lời của tôi đó là vấn đề có sự thỏa thuận lâu rồi, và cái việc này đó là nó không có phải để mà là một cái vấn đề mà nó gai go, nhưng mà nó cũng là một cái sự bắt chẹt giữa cái vấn đề trao đổi về mậu dịch mà liên quan đến thuế quan. Đó là theo suy nghĩ của tôi. Nếu có thể thì anh và thế dân có thể cập nhật và bổ túc thêm để trả lời câu hỏi này. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Xem ra thì vị thính giả từ San Diego này không tin là một cường quốc như Hoa Kỳ mà lại thiếu điện thì phải mua điện từ Canada. Thì không biết là anh Dân có ý kiến gì về cái việc này không, thưa anh Dân?
2: Vâng, mua điện từ Canada là một chuyện vô cùng khôn ngoan trên ba cái lý giải sau đây. Thứ nhất là khu tam giác Quebec, Ontario và Manitoba ở khu vực này là nguồn cung cấp năng lượng vĩ đại nhất, rẻ nhất và lúc nào cũng có, cho nên Mỹ đã nhập cảng điện tại khu vực này là một lý do. Nó sẵn sàng, nó chủ phú và nó rẻ. Đó là lý do tại sao ông Thủ hiến Đức Ford ở đây đó than phiền rằng chúng tôi bán điện rẻ cho Mỹ như vậy đó mà còn bị chơi xỏ. Và ông này đã mắng chửi Tổng thống Trump và cương quyết rằng sẽ trả đòn thuế quan tương xứng. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, chúng tôi có một câu hỏi kế tiếp gửi cho anh Dân. Câu hỏi này thì nó có vẻ nó hơi suy diễn một tí, nhưng mà cũng có thể nó là sự thật, không ai biết được. Qua hai sự kiện giám đốc của cơ quan tình báo CIA đi Nga để nói chuyện, cùng với việc con rể của ông Trump gặp lãnh đạo phe Dân Chủ tại Hạ Viện, phải chăng ông Trump đang có ý định thay đổi chiến lược và chính sách cả đối ngoại lẫn đối nội? Dạ, là phong mệnh dân.
2: Không có gì bảo đảm hai cái chuyện đó nó liên hệ với nhau và nó bổ túc với nhau cả. Sự việc ông lãnh đạo khối thiểu số Hạ Viện Liên bang Jeffrey Hakim gặp con rể Jared Kushner đã gây bối rối cho lãnh đạo Đảng Dân Chủ rất nhiều. Họ chống đối, họ cho rằng đó là hợp tác với kẻ thù, đó là nâng bi độc tài mà đó là không cần thiết. Người ta chưa biết chi tiết là gì và tại sao ông Jeffrey Hakim lại chọn con đường như vậy. Nhưng qua phần đóng góp của chúng tôi ngày hôm qua, đây là một cái cách để giải một cái phương trình nó nghiệt ngã quá, nó kéo dài quá lâu. Là tại sao về nội chính hai đảng không thể tương hợp với nhau?

0: cứ coi nhau như kẻ thù như thế này. Ông Jeffrey không hề lên tiếng là ông nói chuyện gì, nhưng mà ông cam chịu cái sự tấn công của truyền thông phổ lớn cũng như là các lãnh đạo của Đảng Dân Chủ. Trong khi đó, về mặt ngoại giao, ông Giám đốc Tình báo Trung ương John Ratcliffe đi Nga với mục đích là thông báo cho khối tình báo này biết là nước Mỹ có được nguồn tin rằng rất có thể là Nga chuẩn bị ra tay đối với một số các quốc gia thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Cho nên ông đi để nói trước rằng chuyện đó chớ có nên mà xảy ra, nó không tốt một thế nào cả. Mặc dầu ứng dụng điều luật số 5 của Hiến chương Liên minh Bắc Đại Tây Dương này đã chỉ có một lần, đó là vụ 911 năm 2021 mà thôi. Năm 2001 mà thôi. Ông John Ratcliffe cũng bàn thảo về tương lai của chiến tranh tại Ukraine. Ít nhiều, ông cũng ngỏ ý rằng ông sẽ siết chặt Iran, và nếu Nga có bị hệ lụy gì, Nga cũng nên cẩn thận, tại vì cái chiến cuộc đi vào cái giai đoạn cuối, dùng quân sự áp lực bên ngoài và kinh tế tài chính tấn công ở bên trong đó, chính phủ Mỹ không có đùa. Theo ông Tổng thống của xứ Latvia, nơi mà đã tiếp nhận cái phi cơ chở ông John Ratcliffe, giám đốc cơ quan tình báo trung ương của Mỹ, đi mặc tư khoa đó, thì vị Tổng thống này nói rằng theo chỗ tôi được chia sẻ thì cái cuộc gặp gỡ này nó hết sức là tích cực. Chúng ta nên nhớ đó, chính vì cái yếu tố CIA đó, tức là cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ dưới thời của Tổng thống Joe Biden đó, đã đưa những tin tức, đã đưa những ngụy tín và đã đem lại cái thảm họa là 200.000, tức là hai lộ quân của đế quốc Nga đang thực tập tại biên giới và vùng Bắc liên quan đến tiểu quốc Belarus thân Nga đã ồ ạt đánh vô Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Vâng, cái yếu tố CIA cũng là yếu tố nồng cốt cho cái mà đế quốc Nga gọi là cội nguồn của vấn đề, đó là vấn đề NATO. Sự gặp gỡ của cơ quan tình báo Mỹ và cơ quan tình báo Nga đó, chúng tôi sẽ nhắc lại theo lời Tổng thống của tiểu quốc Latvia, nó vô cùng tích cực và nó sẽ phải tích cực như vậy. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Một câu hỏi kế tiếp liên quan đến cái cuộc bầu cử mà mọi người đang có vẻ khá quan tâm vào tháng 11 sắp tới. Bây giờ chúng ta đã vào cuối tháng 8 rồi. Nếu mà tính ra thì tháng 9, rồi tháng 10, tháng 11, nó không còn bao lâu nữa. Câu hỏi như sau: xin cho biết về thực lực hiện tại của phe Dân Chủ Xã Hội, liệu họ có chiếm được trên 10 ghế trong cuộc bầu cử giữa kỳ này hay không? Đặc biệt là những đảng viên mang tiếng là đảng Dân Chủ mà lại mang khuynh hướng cực tả, những người này họ sẽ hợp tác với cái phe Dân Chủ Xã Hội này hay không? Vâng, xin nghe phần nhận định của anh Trọng Nghĩa.
2: Qua những cái diễn tiến mà gần đây, dĩ nhiên là còn cái vấn đề mấy chục ngày nữa, có thể trên 60 mấy ngày này nữa mới có cái cuộc bầu cử, thì chúng ta khó mà có thể nói được là những cái phe mà cực tả hay là những cái phe mà Dân Chủ nghiêng về cái xã hội này đã có thể mà sẽ gọi là thắng hay là được thêm nhiều ghế, tạo ra những cái khó khăn. Thật sự mà nói, trong chương trình này, anh Hoàng Thế Chân cũng đã có nhiều lần phân tích đề cập tới những cái diễn tiến mà của các cái cuộc bầu cử sơ bộ. thì cái việc mà phe gọi là dân chủ tiến tới cái xã hội mà chúng ta có thể nói rằng nghiêng về phía gọi là thao túng rất nhiều, như là phía nghiêng về phía cộng sản chẳng hạn, nó cũng đã không có mấy thành công. Mặc dù những cái tiếng nói của họ trong phe dân chủ thì chúng ta thấy nó có những cái vấn đề gọi là xung đột và có những cái gọi là bất đồng ở trong đó về những cái chuyện mà đi quá trớn đặt về phía bên trái. Riêng về cái vấn đề mà chúng ta có thể để tạm trả lời đó là những phe của họ đấu đá lại với nhau và gần như có những cái cuộc kình chống mà nó không còn gọi là rắc khuôn từ trên xuống dưới, đưa nói ở trên nói làm sao thì làm vậy như vậy. Nên là đó là những cái phe mà gọi là nghiêng về xã hội mà phe dân chủ. Đặc biệt đó là cái vấn đề người ta có ủng hộ về cái vấn đề tài chính để mà chạy đua trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không. Thì với những cái kết quả cũng như là phân tích mà của anh Hoàng Thái Dân cũng như là các diễn tiến cho thấy là trong nội bộ của họ có những cái cuộc đấu đá mà cho rằng nó đi quá trớn và nó đang đi vượt ra ngoài cái khuôn khổ, có những cái điều kiện mà nhiều khi cơ quan truyền thông bằng cách này cái khác để khai thác những cái điểm gọi là có lợi của họ, thì nói rằng nói là những nghe mà gọi là từ cái dân chủ mà nghiêng về phía gọi là xã hội quá khích mà nó có đã đó nó có chứ không, nhưng mà cái sách lược cũng như là những cái tiếng tâm của họ đã gặp những cái vấn đề mà gọi là thời sự đã được gọi là đưa ra từ phía trong nội bộ của họ và ngay cả những cái người quan sát bên ngoài. Hiện nay thì nó vẫn chưa có cái sự rõ ràng, nhưng mà cho thấy rằng nó họ có những cái chuyện mà gọi là bấp bênh ở phía bên trong, trong nội bộ của họ thì nó không còn gọi là thuần nhất như trước đây. Tại vì nó có cái khuynh hướng gọi là tạt về phía bên trái một cách tích cực, và nó sẽ làm cho cái vấn đề gọi là phân chia bớt đi cái ghế của phe của dân chủ. Đó là cái sự suy nghĩ của tôi chính về lúc này. Nhưng mà khó mà có thể nói là những tiếng nó ra làm sao, tại vì nó cũng còn 60 mấy ngày nữa tới nó có cái cuộc bầu cử của nhiệm kỳ. Do đó thì chúng ta nghĩ rằng dịp này đó cũng là một trong những cái yếu tố mà T Cộng Hòa hay là những cái người quan sát bên ngoài, đặc biệt đó là cử tri cầm cái lá phiếu trong tay, sẽ hiểu biết được rằng cách thức vận dụng đó như thế nào. Đó mà chúng ta phải chờ xem, tại vì nó chưa có phải rõ ràng làm sao mà có thể đoán được đó là sự diễn tiến nó có nghiêng về thế nào. Nhưng mà tóm lại đó là trong cái phe mà gọi là cấp tiến nghiêng về cái dân chủ này, nó họ có cái đi nước thái quá và nó cũng đã hấp dẫn cho một số những cái người cô nói là coi như là cuồng tín, nhưng mà nó lại không ăn khách tại vì họ không có đủ cái tài chính để mà tiếp tục vận động, và nó họ cũng là một cái sự hiềm khích mà tôi nghĩ rằng trong cái phe của về vấn đề xã hội mà dân chủ xã hội đó nó cũng có và bị gọi là có những cái gọi là đấu đá trong nội bộ, mặc dù nó không có gay gắt nhưng chứng tỏ nó không còn đồng nhất như trước đây nữa. Đó là một số những cái triệu chứng mà tôi thấy là quan sát trên những cái diễn đàn về vấn đề bầu cử hiện nay mà phe cái dân chủ đã đưa ra. Xin trả lời với anh nào không?
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Không biết rằng nhận định của anh Dân về cái mà gọi là thực lực hiện tại của cái phe dân chủ xã hội này nó có là một cái điều đáng lo hay không? Và một số người thì cũng đưa ra cái nhận định như vị thính giả này cũng có nhận định giống như vậy, có nghĩa rằng trong tương lai những cái người mang danh là đảng viên đảng dân chủ mà có cái khuynh hướng cực tả, họ sẽ có cái xác suất hợp tác với cái phe này một cách chặt chẽ hơn hay không, bởi vì bên phía đảng dân chủ có những cái người có cái khuynh hướng phải nói thiên tả rất là mạnh. Cảm ơn, xin cái nhận định của anh Dân về câu hỏi này thưa anh.
3: Vâng, vị thính giả mong ước hoặc là tên liệu là có được 10 người trong tổng số 30-34 cái chiếc ghế đó không đó. 10 ghế trên 34 ghế của lực lượng đàn hết qua bên trái theo xã hội cộng sản chủ nghĩa DSA đấy là một con số cực kỳ lớn đấy chứ. Trong 6 tuần lễ vừa qua chúng tôi chỉ đạt con số là 3 thôi. Anh thử 50 là một con số nguy hiểm. Nếu 10 mà xảy ra đó thì không còn chần chờ gì nữa. DSA hay không DSA đó đều là đảng Dân Chủ cả. Mặc dù cái DSA hiện giờ là đảng Dân Chủ, nếu họ chơi trò chơi này một cách tinh vi đó, bằng chính trị thì không nói làm gì. Nhưng chúng tôi không tin rằng nó đạt được con số 10 đâu. Tại vì lãnh đạo của đảng Dân Chủ vẫn chưa thuần nhất. Trung tầng của đảng Dân Chủ vẫn còn quằn quại. Thành thử ra cái khuynh hướng DSA này đó, nó sẽ không dễ gì thành đạt. Tuy nhiên như chúng tôi nhắc nhở rằng nếu đảng Dân Chủ mà chơi cái game này khéo léo như vậy đó, thì chúng ta được chuẩn bị để đối phó. Trong phần đóng góp của chúng tôi tuần trước, chúng tôi có nhắc đi nhắc lại rằng DSA hay không DSA đó cũng là một đảng quá khích, cũng là một đảng cấp tiến, cũng là một đảng quá đà, cũng là một đảng tà thét qua bên trái, cũng là một đảng, và DSA cũng là một đảng. Đảng Dân Chủ đã chuyển mình như vậy 66 năm nay qua những cái hình thức mà nó xem nó như giỡn, xem nó đùa, nhưng mà kết quả của nó vô cùng nguy hại. Vâng, được 10 trên 34 là một con số rất lớn. Chúng tôi không tin là nó như vậy. Nhưng mà Đảng Dân Chủ đã từng làm chúng ta ngạc nhiên đến nỗi kinh hoàng qua nhiều quyết định của họ trong vòng 66 năm vừa qua. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi trở lại với một cái câu hỏi kế tiếp, nó liên quan đến cái vụ kiện cáo gần đây mà bên phía công ty Meta đó, họ đã phải trả một cái số tiền khá lớn, dường như là 17 tỷ đô la thì phải. Cái vụ kiện này nó nhắc nhở cho chúng ta biết về cái vấn đề tự do ở tại những cái đất nước tự do dân chủ. Tự do nó phải có cái sự giới hạn, và tự do đến cái mức nào đó thôi. Nhưng mà ngược lại thì nếu chúng ta đưa cái con mắt bình thường mà chúng ta nhìn vào vấn đề đó, thì nó cũng quan ức cho cái công ty Meta này. Họ thành lập ra một cái website, thế rồi bây giờ đó, cái người sử dụng vào họ khiếu nại, họ nói là website này gây nguy hại, làm tư tưởng lệch lạc, đặc biệt là cho các trẻ em vân vân. Và họ kiện được, cuối cùng thì công ty này bị thua. Thì trong tương lai chắc chắn là họ sẽ phải có những cái biện pháp để mà tự bảo vệ lấy mình. Có nghĩa là thí dụ cấm những trẻ em dưới 18 tuổi vào những cái website đặc biệt, hoặc là sẽ phải có những cái phần kiểm tra xem cái người đó khi mà trả lời tôi trên 18 tuổi đó, thì có phải đúng như vậy hay không, hay là một đứa nhóc mới có 14-15 tuổi nó trả lời như vậy. Bởi vì bây giờ trên những cái website nó không có kiểm soát được. Thí dụ nói website này bạn có phải là trên 18 tuổi hay không, nếu không xin rời website này, thì họ chỉ cần nhấn vào cái chữ yes thì coi như vào được cái website đó. Cái điều đó nó sẽ phải được chứng minh trong cái thời gian sắp tới, để tránh đi những cái phiền phức mà những cái công ty lớn thường thường sẽ phải gặp. Và cái quan trọng ở đây đó là khi mà họ chứng minh được rồi đó, thì những cái kiện cáo này trong tương lai nó sẽ bị vô hiệu hóa. Thí dụ họ sau cái phần mà hỏi có phải trên 18 tuổi hay không, thì phải thêm có những cái phần mà cung cấp những cái dữ liệu như là ngày sinh tháng đẻ và vân vân, để chứng minh người này là trên 18 tuổi. Cho nên khi mà đã cung cấp những cái dữ kiện như vậy đó, mà mai mốt có chuyện gì thưa kiện đó, mà người ta đưa ra được, ồ cái trong cái hồ sơ anh này cung cấp một cái, cậu bé này cung cấp một cái ngày sinh tháng đẻ giả, là coi như mang tội nói láo, và cái đó nó sẽ vô hiệu hóa những cái vấn đề thưa kiện, thí dụ như vậy. Vâng, không biết rằng cái nhìn của anh Trọng Nghĩa về cái cuộc thưa kiện này đó, nó có thật sự là nó đúng hay không, hay là một phần nào đó nó cũng là một cái sự oan ức cho cái công ty Meta này, thưa anh Đồng Nghĩa?
2: Đây là một cái việc mà nó có thể là nó ảnh hưởng cho đến về vấn đề gọi là trẻ con, đặc biệt đó thì cuộc thư kiện mà anh Nam Phong có đề cập. Thì Meta là chi 18 tỷ Mỹ Kim, dàn xếp với 48 tiểu bang Mỹ trong vụ bê bối an toàn cho trẻ em. Chúng tôi nói vụ bê bối an toàn cho trẻ em. Cũng vào ngày hôm qua thì công ty kỹ nghệ Meta cũng đã đạt thỏa thuận dàn xếp tổng xử lý của 48 tiểu bang ở 4 vùng lãnh thổ và đồng ý chi trả tối đa là 18 tỷ Mỹ Kim để chấm dứt cái vụ kiện liên bang quy mô lớn liên quan đến cái cáo buộc về trang mạng xã hội gây tổn hại cho thanh thiếu niên. Thì thỏa thuận này cũng chấm dứt cái phiên tòa đang diễn ra tại California, và nếu được thẩm phán phê chuẩn có thể mở ra một hướng đi mới trong việc quy trách nhiệm pháp lý cho các công ty kỹ nghệ đối với nền tảng của họ Meta. Theo cái sự mà tôi hiểu biết và sự thỏa thuận đó, thì Meta đã tiến hành cải tổ toàn diện các nền tảng xã hội như là Facebook và Instagram. Trong đó thì mặc định áp dụng cái giới hạn thời gian sử dụng là 2 giờ mỗi ngày đối với người dùng dưới 18 tuổi. Một điều khoản đặc biệt trong thỏa thuận quy định rằng Meta chỉ phải thanh toán 70% tiền dàn xếp trong vòng 10 năm kể từ khi hai cái trang mạng xã hội khác đó là TikTok và YouTube thuộc là Alphabet cũng đồng ý áp dụng giới hạn sử dụng mà gọi là quy định 1 giờ cho mỗi ngày cho những người dùng chưa là thành niên trên cái ứng dụng máy của họ và trả khoảng 5.3 tỷ Mỹ Kim cho các cái tiểu bang khác. Nếu như là TikTok và YouTube đồng ý với các điều khoản trên thì Meta cũng sẽ tiếp tục trả số tiền tương đương 5.3 tỷ Mỹ Kim tương ứng với 30% còn lại khoản tiền dàn xếp. Thỏa thuận dàn xếp này cũng còn đang gọi là thương thảo và sẽ được thanh toán theo từng đợt trong vòng 10 năm cho các tiểu bang mà tham gia cuộc thử nghiệm. Dựa trên các dân số của từng tiểu bang thì thỏa thuận bao gồm có 48 tiểu bang và 4 vùng lãnh thổ của Mỹ như khu vực đặc khu Colombia, Puerto Rico, Samoa và quần đảo phía bắc của Mariana. Thì New Mexico và Florida là 2 tiểu bang từng khởi kiện Meta trong các vụ kiện tương tự và giành chiến thắng hồi mùa xuân năm nay, hiện đang nằm trong các thỏa thuận dàn xếp. Thì theo tôi biết được rằng Meta sẽ hạn chế việc người dùng chưa thành niên, tức là dưới 18 tuổi, và mà người ta thấy đây là cái số lượng được đánh giá nó là thích rất là cao, hoặc là các phản ứng khác cấm cung cấp cho những người dùng chưa có là thành niên các hình ảnh liên quan đến những vấn đề gọi là phẫu thuật thẩm mỹ, đồng thời cung cấp bản tin nội dung không phụ thuộc vào cái vấn đề kỹ thuật điện toán và cá nhân. Công ty cũng sẽ tăng cường độ xác định về vấn đề tuổi của mình, kiểm soát của phụ huynh và biện pháp bảo vệ người dùng trước cái nội dung liên quan đến cái việc mà gọi là bắt nạt hay là cái vấn đề làm cho rối loạn về vấn đề ăn uống, tự tử hay là làm thảm hại cái bản thân của mình. Đó là cái sự ảnh hưởng mà bậc cha mẹ cũng như là nhiều xã hội đã thấy trước đây và từ thấy có cái sự lập dụng về vấn đề cung cấp thông tin không hạn chế của Meta đã làm cho các cái cơ quan về xã hội ở trên nước Mỹ về cái vấn đề gọi là tình trạng gọi là nghiêm trọng trong cái xã hội của thiếu niên của nước Mỹ hiện nay rất là quan trọng, mà nhiều bậc cha mẹ cảm thấy gọi là vô cùng bực mình vì cái vấn đề hành động sử dụng thái quá và thiếu kiểm soát này. Thì thỏa thuận dàn xếp này cũng đã được một thẩm phán liên bang đã phê chuẩn, và nếu được phê duyệt, thỏa thuận sẽ chính thức giải quyết các vụ kiện cho chính các chính quyền của tiểu bang đưa ra, chấm dứt cái phiên tòa đang diễn ra. Thì qua những cái sự kiện này, chúng ta cũng thấy được cái sự than phiền mà nó không đâu xa. Nếu như là chúng ta là cha mẹ ở trong gia đình này, chúng ta thấy những cái học sinh hay là những người trẻ, con cháu của mình sẽ thường thường sử dụng những cái trên mạng, gọi là trên mạng Facebook hoặc là trên mạng về cái vấn đề điện toán sử dụng, rồi từ đó
3: có những cái vấn đề mà gọi là trật tự xã hội cần phải được nghiêm chỉnh, mà các cái trưởng lý ban đầu yêu cầu Meta bồi thường khoảng 200 tỷ, nhưng mà bây giờ thì có thể giảm xuống. Các nguyên đơn cũng đã khởi kiện Meta về nội dung hoặc là trong các cái tiện ích của ứng dụng của trang mạng này. Tòa án cũng nhận định rằng đây là một công ty được quyền hiện miễn trừ rộng rãi với nội dung của người được tạo ra. Nhưng mà vấn đề này đó là một trong những cái vấn đề mà nó đã có được cái sự báo động rồi. Nhưng mà tới ngay bây giờ thì đưa ra những cái kết quả này là một trong những cái thí dụ mà ta được biết nó sẽ làm giảm bớt đi sự nguy hại cũng như là cái sự lạm dụng về vấn đề kỹ thuật. Chưa nói hết là một trong những cái vấn đề này nếu ứng dụng về vấn đề gọi là thông tin nhân tạo thì là cả một cái vấn đề nó có thể xảy ra và có những cuộc tranh cãi sẽ đưa tới tiếp. Nói tóm lại đó là cái vấn đề mà gọi là kiện tụng cũng như là cái vấn đề mà thỏa thuận để giàn xếp Meta là đang tiến hành, là cái chuyện này nó có đặc biệt là trên mạng xã hội và trên mạng Facebook cũng như là Instagram. Đó là cái sự hiểu biết của tôi nói như vậy để trả lời câu hỏi này của anh Nam Phong.
1: Không biết rằng cái nhận định của anh Dân về cái việc ChatGPT thông minh nhân tạo và đặc biệt là AI, cái hệ thống thông minh nhân tạo này đó, cái nhận định của anh về cái sự đóng góp của nó như thế nào, và cái đặc biệt đó, cái câu hỏi mà rất là nhiều người đặt ra đó, là nó cần phải có một cái sự kiểm soát giới hạn nào đó hay không để tránh đi những cái trường hợp đáng tiếc nó có thể xảy ra. Ví dụ một người hỏi thông minh nhân tạo cách chế tạo bom vân vân thì nó có trả lời hay không, thì không biết là cho đến giờ phút này họ đã có được những cái luật lệ và cái giới hạn gì cho cái vấn đề này để tránh đi những cái trường hợp ngay cả cái chuyện mà suối người ta đi tự tử hay là cái gì đó nó đã từng xảy ra. Thưa anh Dân,
3: cái lỗi lầm nó làm cái sự siêu việt và tinh vi kỹ thuật của công ty Meta mà cộng đồng Liên Âu và thế giới Á Châu người ta gọi nó là addicted design, tức là họ design ra những phép ứng dụng đó, nó lôi cuốn, nó có tính cách thâu nghiện, làm cho con trẻ mê mệt. Cộng đồng các quốc gia Á Châu đó, người ta đã biết chuyện này từ lâu rồi. Để chống lại cái addictive design đó, đó các quốc gia như Đài Loan, Nam Hàn, Ấn Độ, Mã Lai Á, Nam Dương, Phi Lợi Tân và đặc biệt Trung Cộng, người ta đã giới thiệu giới hạn cái số hạn tuổi của con em đối với một số các phép ứng dụng điện tử. Chỉ có nước Mỹ là chậm chân, tại vì nước Mỹ đó với cái lối sống nhân bản, người ta không có tin rằng kiểm soát con trẻ như vậy là nó có lợi. Và cái vụ án khổng lồ này nó đã buộc một đại công ty tinh tế về kỹ thuật phải khuất phục áp lực của pháp đình, bồi thường một số tiền khổng lồ như vậy, gần 20 tỷ đô la. Chúng tôi không có ân oán gì tới Meta cả, cũng như chúng tôi nhìn xe hơi làm chiếc xe hơi cho đến khi có người, người ta lên, người ta bật điện, người ta chạy, người ta lái, thì lúc đó đó mới nói cái mối liên hệ với an toàn dụng cụ của Meta cũng vậy. Nếu không đụng tới, không khai phá nó, mình sẽ không bị lôi cuốn, không bị nghiện. Cho nên giới hạn của các nước mà chúng tôi vừa trình bày, kia là tên Nam Dương, Mã Lai Á, Ấn Độ, Nam Hàn, Đài Loan và Trung Quốc nữa, là quyết định hợp lý. Chúng tôi cũng không có tin rằng Meta làm cái chuyện gì sai. Nhưng mà họ đã nhận hiểu là cái addictive design của họ đó là by design mà nói nha, theo cốt cán mà nói đó, nó có. Những nhà design ra các phép app đó đã đem cái chất nghiện bỏ vào trong cái phép ứng. Và nó lôi cuốn giới trẻ. Và lôi cuốn giới trẻ đó nó có nhiều cái tầng lớp khác nhau. Đầu óc của giới trẻ đó nó chưa đủ lớn để nó suy luận và nó phán đoán. Cũng như là nó từ chối những cái hấp dẫn và những cái dụ dỗ, những cái lôi cuốn, những cái thách đố. Và chính vì như vậy đó, cái vụ án nó kéo dài, nhiều con trẻ bị chết vì ảnh hưởng, đã giúp cho Pháp Đình đưa đến cái kết luận tấn công một đại công ty mang tên là Meta đến như vậy. Và ông chủ của Meta đã xác nhận rằng vâng, chúng tôi phải có cái điều chỉnh ở phía trong, nhân danh design. Nhưng mà ông này không hề nói tới quý vị là giới tiêu thụ phải có những cái giới hạn như thế nào đối với thành phần tuổi tác của người tiêu thụ. Vâng, cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, và cái tình hình hiện giờ tại cái vùng eo biển Hormuz nó vẫn dậm chân tại chỗ, và cái chiến thuật mà bao vây kinh tế của Hoa Kỳ đối với Iran nó cần phải có cái thời gian, nhưng mà đôi khi nó có những việc mà không thể nào chờ đợi được. Không biết rằng hiện giờ ông Trump ông ấy có nóng ruột lắm hay không, nhưng mà ông ấy đang cố gắng kiên nhẫn để gặt hái được cái thành quả và cái kết quả mà ông tin rằng là sẽ đạt được trong cái chiến thuật vây khổng về kinh tế này của Hoa Kỳ đang áp dụng đối với Iran. Nhưng khổ nổi ở đây là Iran chúng đó lại bắt đầu kêu gọi quậy phá ở cái khu vực phía dưới biển Hồng Hải. Keo biển ở phía dưới đã bắt đầu lại sanh chuyện. Đám phiến quân Houthi đó, bây giờ nó lại ngóc đầu dậy. Và cái tình hình ở tại dải Gaza như anh Dân có trình bày, ông Netanyahu mới nói rằng không có cái vụ mà rút quân. Chúng nó chưa có được bị giải giới, chưa có buông vũ khí đầu hàng, làm sao mà chúng tôi rút quân được. Chả lẽ rút quân rồi chúng nó ngóc đầu lên, chúng nó quậy phá rồi lại phải đi lui cui kéo quân trở lại sao? Cho nên cái tình hình ở tại ba nơi mà xem ra cái Gaza nó có vẻ sáng sủa nhất, nó vẫn chưa được giải quyết. Rồi Houthi một thời gian năn nỉ Hoa Kỳ đừng tấn công mình nữa đó, bây giờ đó, lại có thể là nghe theo lời sứ dạy của Iran tiếp tục quậy phá. Thì trên trọng nghĩa, anh nghĩ rằng đối với Houthi, cái lực lượng này, Hoa Kỳ sẽ có những cái thái độ và trừng phạt như thế nào, bởi vì Hoa Kỳ có vẻ im lặng quá. Do Thái sẽ có cái thái độ như thế nào đối với cái tình hình hiện tại tại dải Gaza? Tạm thời cái chiến cuộc tại eo biển Hormuz nó nằm yên tại chỗ, đôi bên đang sử dụng cái trận chiến nước bọt chửi rủa lẫn nhau. Nhưng mà ở phía dưới bắt đầu nó có những cái chuyển động ở phía cái eo biển ở phía dưới. Xem ra Iran đang kéo giãn cái lực lượng của Hoa Kỳ để làm phân tán cái lực lượng này xuống vào phía dưới. Anh Trần Nghĩa nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ lại có một cái đợt tấn công mới đối với phiến quân Houthi hay không? Và rồi ông Trump ông ấy sẽ phải giải quyết cái tình trạng dải Gaza như thế nào? Bởi vì hiện giờ ông Trump thì muốn Do Thái rút quân để cái tiến độ hòa bình nó xảy ra. Nhưng mà ông Netanyahu thì ông ấy lại muốn cái gì đó nó chắc ăn. Bên kia nó chưa giải giới, tôi không thể nào tôi rút được. Anh nghĩ tình hình ở phía dưới eo biển Hồng Hải cũng như tình hình dải Gaza trong tương lai sẽ như thế nào thưa anh Trọng Nghĩa?
3: Qua cái những cái diễn tiến thì chính tới ngay bây giờ, chỉ bên ngoài, đối với chúng ta là những người bên ngoài, thì đây là những cái tin tức gọi là đáp trả qua lời hoặc là những cái lời tuyên bố mà thôi. Còn những cái sâu bên trong thì chúng ta không có biết, rồi đó là cái vấn đề gì, vấn đề bí mật quân sự. Thì Tổng thống Trump nói rằng
4: dù thỉnh thoảng cũng bị tấn công nhưng mà eo biển Hockfoot vẫn đang hoạt động. Thì tổng thống nói với cái người dân dẫn cái chương trình phát thanh bảo thủ thì eo biển Hockfoot vẫn hoạt động. Đó là cái vấn đề. Tại chỉ chúng ta chỉ nói trên cái phương diện mà quá thật thì chương trình đó vẫn trong phần cập nhật mà anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới là cái chuyện mà thỉnh thoảng bị tấn công là cái chuyện là có. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn bảo đảm cái cuộc gọi là vận chuyển về nghĩa là nhiều tiểu thùng dầu mỗi ngày qua cái vùng này là chuyện đó nó cũng có luôn. Rồi cái vấn đề mà về cái những cái tin tức mà nó có thể để chúng ta trả lời về suy đoán đó là lãnh tụ tối cao của Iran đã chết chưa, thì Tổng thống Trump nói gì, đó là cái ngày hôm qua. Chiến dịch mà cơn thượng nộ gọi là tử thi, tức là Operation Fury của Hoa Kỳ và nhà Do Thái nhắm vào Iran cũng đã kéo dài hơn 6 tháng rồi. Chuyện đó là chúng ta cũng có là cập nhật cho nhiều lần. Rồi những cái tin tức mà là lãnh tụ tối cao của Iran đại giáo chủ gọi là Mujtaba Khamenei liệu còn sống hay không? Nhiều hãng truyền thông cũng vẫn cho biết đó là ông Mujtaba đã chết. Thì Tổng thống Mỹ đã lên tiếng về cái vấn đề này. Đó là những cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cũng chỉ biết được trên phương diện mà thông tin từ phía bên ngoài mà thôi. Thì Tổng thống cũng nói rằng tôi không nghĩ ông ấy đã chết. Ông ấy bị thương rất nặng, cánh tay, chân và bên trái toàn bộ của nửa người đã bị thương, nhưng tôi tin rằng ông vẫn chưa chết. Đó là một cái vấn đề mà chúng ta chưa rõ là sống chết nó như thế nào và sự thật nó như thế nào. Ngoài ra nữa là với cái vấn đề này đó thì chúng ta cũng biết là Iran cũng đã bắt tay với Oman mở lại eo biển Hockfoot trong cái ngày hôm qua, và chúng ta đã được thông tin cũng như là hai cái quốc gia này mở lại eo biển Hockfoot, và Oman cũng làm cái áp lực với Hoa Kỳ tại đây. Nhưng mà Hoa Kỳ thì vẫn không có lơ là về vấn đề này. Ngoài ra, cái vấn đề mà Houthi cũng đã gọi là tiếp tục quậy phá ở cái vùng trong biển đỏ tại đây cũng là một trong những cái vấn đề mà gọi như là Houthi phần nào vẫn còn có những cái nỗ lực hoạt động trong quậy phá. Nhưng mà tới đây không phải là cái tiến trình quan trọng bằng cái eo biển bên Hạp Quân bên kia. Rồi cái chính phủ của quốc gia Oman cũng đã lưỡng lơ, chưa có cái quyết định rõ ràng như thế nào. Một phần quan trọng như là anh Hoàng Thế Dân có đề cập tới là về cái vấn đề Do Thái vẫn cương quyết không chịu rút quân khỏi cái vùng dải Gaza cho tới khi nào gọi là cái nhóm Hamas bị phải gọi là hoàn toàn gọi là giải giới và rõ ràng chứ không có nghĩa là mà bây giờ là phải gọi là thương lượng về như thế nào đó. Bởi vì Iran cũng vẫn tiếp tục là hỗ trợ bằng cách này cách khác và hỗ trợ cho cái nhóm gọi là Hamas ở trong khu vực dải Gaza. Rồi cái sự quyết định của thủ tướng của Do Thái nói rằng cái áp lực về cái vấn đề an toàn cho gia đình của ông cũng đã bị Iran hăm dọa là treo giải thưởng để giết những người con của thủ tướng của Do Thái. Ngay cả người con của tổng thống Hoa Kỳ cũng bị hăm dọa về cái vấn đề gọi là giết người để lãnh thưởng là 10 triệu Mỹ kim, vân vân. Đây là những cái vấn đề mà gọi là áp lực mà ai cũng biết được là sau khi mà giáo chủ bị thiệt mạng rồi cái tình trạng Mỹ đang hiện nay thì họ có dùng những cái phương pháp nào đó để mà đáp trả, khiến cho cái vấn đề âm thầm về vấn đề giao kết cũng như là vấn đề thỏa thuận cho cái nhóm Houthi cũng như là nhóm Hamas hoặc là những nhóm Hezbollah đều có cái phần nào vẫn còn có cái sự hỗ trợ một cách ngấm ngầm bằng cách nào đó của cái nhóm Hồi giáo quá khích nhờ giáo quyền ở tại vùng Iran. Cho nên vấn đề mà chúng ta thấy cái tình trạng cũng không có mấy sáng sủa về cái vấn đề ở tình hình ở tại Trung Đông. Mặc dù là một số các cái cơ sở dù quân sự của Hoa Kỳ đóng ở một số các cái tiểu quốc Hồi giáo ở đây không có bị tấn công trong thời gian ngắn vừa qua, nhưng mà không có nghĩa rằng không có nguy hại. Cho nên việc mà gọi là ứng trực cũng như là cái chuyện mà sẵn sàng đáp trả theo như cái lời nói của người gọi là bộ chiến tranh của Hoa Kỳ cũng như là tổng thống Hoa Kỳ nói rằng nếu như những cái tiến triển không có tốt và cái thời hạn gọi là chờ đợi đã vượt qua rồi thì Iran bắt buộc phải trả giá rất là cao nếu như có những cuộc diễn biến nó sẽ gây ra sự bất ngờ. Và những cái diễn biến nó như thế nào chúng ta không biết, chỉ ở trên phương diện mà chỉ các cái thông tin về phía Bộ Ngoại giao cũng như là Bộ Quốc phòng cũng như là Ngũ Giáp Đài của Hoa Kỳ hay là Tổng thống cũng là vậy thôi. Riêng về cái vấn đề này đó, tôi nghĩ rằng với những cái thông tin nếu một ngày nào khui ra cho cái Đức Giáo Hoàng, Đức Giáo Chủ của họ mà đã gọi là thiệt mạng một cách chính thức, thì chừng đó là có những cái tiến triển khác và những ai là sẽ là một cái bài toán để mà gặp với lại cái phần quốc gia trung dân như An như là Pakistan hay là Thổ Nhĩ Kỳ để mà có thể sẽ làm giải quyết cho một cái bài toán về vấn đề hòa bình ở tại vùng Trung Đông. Một là giải giáp hoàn toàn đám gọi là Hamas. Thứ hai là cái vấn đề các quốc gia, các Oman, rồi thêm nữa là về vấn đề eo biển Hormuz cũng sẽ được gọi là thông thương một cách rõ ràng, hoặc là nguyện diện của quân đội Hoa Kỳ vẫn sẽ tiếp tục tại đó và để bảo đảm sự an toàn. Đó là những cái vấn đề mà tôi nghĩ rằng sự kiện nó phải xảy ra nó như thế nào, mà chính là nội bộ của Iran là hàng đầu để mà giải quyết một cái dứt khoát và có cái thẩm quyền rõ ràng. Nếu không thì chỉ có những cái lững lờ bên ngoài và chỉ có những cái phái đoàn trung gian để mà hợp tác để mà liên lạc, để mà đặt ra một số những cái điều kiện giải quyết đó mà thôi. Chính nhờ điều kiện đó cho nên cái tình hình căng thẳng ở Trung Đông nó vẫn tiếp tục, mặc dù nó không có quá nguy hiểm nhưng mà vẫn chưa có một cái lối thoát nào giải ra một cách cụ thể, chờ đợi có một sự diễn biến bất ngờ nào đó chẳng, cũng như là cái vấn đề Tổng thống của Hoa Kỳ tuyên bố rằng sẽ đáp trả, nhưng mà đáp trả bằng cách nào chúng ta không biết. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, không biết nhận định của anh Dân về cái eo biển Hồng Hải cũng như cái tình hình tại Gaza thì như thế nào thưa anh Dân?
3: Về mặt eo biển Hồng Hải, chúng ta không tin rằng nó sẽ là một cái vấn đề thứ hai mà Iran muốn làm khổ ông Trump đâu. Tại vì Iran làm chuyện đó cũng khó lắm. Chọc giận 4 chiến hạm nằm trong Hồng Hải, nếu lực lượng Houthi quậy phá tàu bè của Do Thái hoặc là tàu bè của quốc tế là một thử thách, có tính cách ngu xuẩn. Thành thử ra Iran sẽ cố bám giữ vụ eo biển Hormuz để chống trả chừng nào hay chừng nấy. Cuối tuần này chúng ta sẽ biết được rằng cái kế sách tấn công về mặt kinh tế và tài chính vô Iran của chính phủ liên bang 47 nó ra làm sao. Ở Gaza đó thì tất cả nó đều tùy thuộc vô cuộc bầu cử tháng 10 này. Cánh hữu huynh của Thủ tướng Benjamin Netanyahu ra mặc dầu đang được lòng, nhưng mà chuyện đó đó cũng khó hiểu lắm nếu ông không giữ vững cái niềm tin của ông. Cái niềm tin của ông mà đảng của ông và những người giúp ông tiếp tục sống còn là phải quyết định hết sức Do Thái, cho Do Thái, vì Do Thái. Cho nên nếu có va chạm đối với ông Trump, ông Benjamin Netanyahu sẽ phải chấp nhận. Tổng thống Trump đã từng tuyên bố 2 lần ông là một tổng thống của siêu cường Hoa Kỳ mặt mà nhất về an ninh lãnh thổ của dân tộc Do Thái, và yểm trợ cho đương kim lãnh đạo Thủ tướng Benjamin Netanyahu kịch liệt nhất, mãnh liệt nhất. Cuộc chiến tranh 12 ngày giữa Do Thái và Iran với sự ủng hộ của Hoa Kỳ, cuộc tấn công vào 3 căn cứ Nguyên Tử Năng vào năm 25 tháng 6 đó, đã cho biết rằng không ai có thể tách rời được liên minh Donald John Trump và Benjamin Netanyahu. Cho nên cái phương trình Gaza đó nó có thể giải quyết sau cuộc bầu cử giữa tháng 10 tại Do Thái. Tổng thống Trump đã giới thiệu hội đồng hòa bình của ông gần 1 năm nay. đã cho biết Hội đồng Hòa bình này đưa ra một số đề nghị thành lập đội ngũ lực lượng ổn định vùng với các liên minh của các quốc gia Trung Đông. Tất cả những chuyện đó nó sẽ không thành nếu quân đội Do Thái chỉ rút quân ra khỏi cái người ta gọi là điểm cuối cùng của giai đoạn 1. Giai đoạn 1 đã qua hơn một năm nay rồi. Cái làn danh vàng vẫn còn đó, quân đội Do Thái không hề rút. Cho nên nếu Tổng thống Trump có buồn bực, có chửi mắng gì nữa đó, ông phải hiểu rằng ông không thể làm gì được khác cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn anh Dân. Vâng, chúng tôi còn một vị thính giả ở ở San Jose. Dạ vâng, đúng rồi, cái số này dường như ít nghe các anh bàn luận về tình hình ở Việt Nam. Tôi có hai vấn đề xin được đưa ra ở đây. Vâng, vị thính giả này đưa ra hai câu hỏi. Xin các anh cho biết nhận định của mình về sự hợp tác của công ty Starlink của Elon Musk với công ty của ông Phạm Đức Vượng, một công ty đụng vào chỗ nào hư chỗ đó. Tại sao ông Elon Musk lại muốn hợp tác với công ty này? Dạ vâng, đây là câu hỏi thứ nhất. Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
5: Vâng, này tôi cũng chỉ nghe là sự hợp tác trên phương diện gọi là bình diện thông tin trên đó mà thôi, mà còn những chi tiết thì không biết. Nhưng mà gần đây đó thì cái sự gọi là mở cửa ra bên ngoài rộng rãi hơn của nhà nước Cộng sản Việt Nam để mà hợp tác với các cái công ty lớn để khai thác về những cái kỹ thuật số cao, mà đặc biệt đó là về cái vấn đề xe cộ hoặc là điện vân vân, cái này kia, để đáp ứng được cái nhu cầu về vấn đề giá cả cũng như là kỹ thuật cạnh tranh được là với là Trung Quốc, tại vì nó có. Còn những cái kết quả là như thế nào hoặc là những cái tiến triển như thế nào thì tôi không rõ, bởi lẽ là thông tin chỉ là chỉ có một chiều về phía của nhà nước của Cộng sản Việt Nam mà thôi. Và cái sự mà gọi là mở rộng và tính cách gọi là đu dây càng ngày nó càng nhiều của ông Tô Lâm cũng như là nhà nước Cộng sản Việt Nam cho thấy là một Phật là họ muốn có cái vấn đề minh bạch về vấn đề mà gọi là tham nhũng ở tại Việt Nam sẽ được thanh trần. Và thứ hai đó là những kết quả hợp tác về vấn đề thông minh kỹ thuật cao mà giới với cái kỹ thuật số ngay bây giờ về trí tuệ nhân tạo cũng như là về cái vấn đề mà gọi là chơi điện cũng như là khai thác về nhiều lĩnh vực mà nó cao hơn, thì nó có mở ra cho nhiều quốc gia và cái có vẻ là nó hòa quẩn hơn, thân cận hơn, hơn là có những cái chuyện nội bộ. Đó là những cái chuyện mà chỉ nằm ở trên phương diện gọi là ngoại giao, trên phương diện về cái vấn đề thông tin đó mà thôi. Còn những chi tiết về những thỏa thuận như thế nào và kết quả thì như thế nào thì gần như cũng rất là ít phổ biến ra bên ngoài. Bởi lẽ là cái sự hứa hẹn của Phạm Ngọc Dượng hay là cái vấn đề ông Elon Musk, đây là những cái chuyện làm ăn mà khi có bắt tay vô làm việc thì chuyện đó mới biết được. Mà khi nó bắt tay vô làm việc, nó không phải chỉ có một số một chiều để mà biết được kết quả đâu, mà nó cần phải có cái sự thử thách về cái vấn đề nhiều về những mặt khác nhau. Đó là cái vấn đề cái sự gặp gỡ để thảo luận rất là thăm dò về ý kiến đó mà thôi. Đó là những cái sự hiểu biết rất là hạn chế và đưa ra bên ngoài chỉ là những con số chung chung đó mà thôi, mà nó không có những cái nổi bật nào trong cái khuynh hướng gọi là toàn cầu hiện nay. Đó là cái tạm thời câu trả lời này để kết luận. Chứ đối với có những cái tin tức mà được tôi đưa ra nói là có sự gặp gỡ, cái sự giàn xếp này kia, nhưng mà cái chuyện mà có thi hành hay không thì chưa có ngay bây giờ. Xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Vâng, thưa anh Trọng Nghĩa, cái điểm chính của vị thính giả này đặt cái câu hỏi ở đây đó là cái công ty của Phạm Nhật Vượng đó, là một cái công ty từ trước đến giờ không có làm cái gì mà nó ra trò. Thí dụ bằng chứng là cái việc mà thành lập cái công ty xe hơi VinFast ở South Carolina, nói cho nhiều, nổ cho lớn để rồi cuối cùng không làm gì hết. Và với cái thành tích mà làm việc như vậy thì tại sao ông Elon Musk lại hợp tác với một cái công ty và một người như vậy? Thì đó là cái điểm chính của câu hỏi. Thì theo anh thì tại sao Elon Musk làm như vậy, thưa anh Trọng Nghĩa?
5: Đây là câu chuyện, là vấn đề mà gọi là thăm dò, và vấn đề mà gọi là làm ăn thương lượng đã mà sao mà được mà thôi. Nếu cái nhìn chúng ta bên ngoài là cho rằng ông Phạm Nhật Vượng đó là ổng mà kêu to, hay là có những cái vấn đề nào đó, thì vấn đề mà khi làm ăn thì thao tác thì phải bằng một cái văn bản rõ ràng và nó phải thực tế. Nhưng mà có sự gặp gỡ lại với nhau chưa hẳn có thể là một cái sự gọi là cộng tác để làm việc, thưa Nam Phong. Đó là một cái vấn đề, nhưng mà phải có gặp gỡ mới nói chuyện được, và nó cũng phải tìm hiểu lại với nhau bên trong như không nó như thế nào. Nhưng mà đối với cái vấn đề ông Phạm Nhật Vượng đã thất bại về vấn đề nhiều nơi cũng được cuộc đời đầu tư là nó cũng không khá khá vì cái lý do là cạnh tranh. Mà đặc biệt ở đây đó là có thể là cái ông mà đứng đồng đằng sau đó là ông Trung Quốc, mà tìm cách mà được dây để mà có thể là hưởng lợi về phía bên ngoài rồi về phía bên trong nữa. Chứ cái kết quả đó là suy nghĩ của tôi mà thôi, còn những cái chi tiết nào đó thì chúng ta chỉ thấy trên cái phương diện mà thông tin là bình thường, những cái tin tức hot thì thôi, còn những chi tiết khác thì không biết, tôi không biết. Thì đó là chị vua câu trả lời này để không nằm trong nội bộ tuyên nào không.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thật sự ra thì cái sự hợp tác giữa công ty Starlink của ông Elon Musk và bên phía công ty của ông Phạm Nhật Vượng nó đã diễn ra, và hai bên sẽ đồng ý hợp tác. Dĩ nhiên Starlink sẽ cung cấp những cái satellite cho cái công ty của ông Phạm Nhật Vượng để phục vụ cái vấn đề viễn thông ở trong nước. Chuyện đó thì nó đang tiến hành, cho nên nói không có cái chuyện mà thăm dò ở đây nữa, mà đã có cái sự hợp tác. Vị thính giả này thì chỉ đi hơi thắc mắc, nói là đối với một cái anh làm ăn không ra gì như vậy mà tại sao ông Elon Musk lại muốn hợp tác? Có phải chăng rằng ông muốn gây một cái ảnh hưởng nào đó tại cái vùng Á Châu Thái Bình Dương, mà đặc biệt là cái điểm đầu tiên là ở Việt Nam hay không? Dĩ nhiên ông sẽ không chen vào được những cái nơi như là ở Đài Loan hay là ở Nhật Bản, nó hơi khó hơn. Nhưng mà đối với Việt Nam thì có thể là cái thị trường này nó sẽ là một cái điểm, cái thị trường lớn cho ông trong cái vấn đề viễn thông. Vâng, câu hỏi thứ hai của vị thính giả này xin cho nhận định của các anh về cuộc đấu tranh thầm lặng hiện giờ của giới trẻ Việt Nam qua vụ Nguyễn Sĩ Cương đụng chết một cô sinh viên rồi được chế độ bao che cả năm nay. Bây giờ thì vẫn tiếp tục bao che và dìm vụ án này xuống. Các bạn trẻ đấu tranh rất có hiệu quả nhưng dường như không có hướng dẫn, cho nên cuộc đấu tranh dần dần cũng sẽ bị chìm xuống. Dạ vâng, câu hỏi đến đây chấm dứt. Nam Phong xin mời anh Dân.
0: Hiện tượng mà mới đây các cái mạng điện tử của Đảng Việt Tân ở trong nước đó, bị vô hiệu hóa đó, nó là kết quả của cuộc đấu tranh của thế hệ Z, nó gọi là Generation Z. Nhân vụ một tay cựu dân biểu Nguyễn Sĩ Cương có vợ là giám đốc của một bộ mà tên là Bộ Văn hóa, vào tháng 5 năm ngoái lái xe BMW trên đường đi về nhà đụng một ông già chở một đứa con gái trên xe đạp. Cái con gái bị nạn ở chân và sau đó chết, ông già bị trọng thương. Cái vụ đó đó nó được giấu và không tiết lộ gì cả, nó được dàn xếp mà không loan báo gì cả, cho đến khi giới trẻ trong nước tìm ra rằng đây là một chuyện không thể nào chấp nhận được. Và đó là phong trào Gen Z, đó là phong trào cái nơ trắng, đó là phong trào đem hoa tới để gốc cây. Mà cái chuyện ngược ngã đây đó là hoa để gốc cây đó, buổi sáng buổi tối mà công an nó lại nó quét sạch bách hết. Họ tiếp tục làm như vậy, họ tiếp tục làm như vậy, và cái chuyện này nó sôi nổi 5 tuần nay rồi. Người ta nói
3: trong 5 năm qua đã có cuộc đấu tranh nào mà nó có cái sự hợp tác tinh vi, thông minh, đều đặn và nhất quyết như thế này đó. Thì đó là cái vụ mà người ta gọi là Nguyễn Sĩ Cường. Ngoài cái sự mà đàn áp vất hoa quả dọn sạch cái gốc cây đã đi đó. Cái gốc cây đó ở trong nước nó gọi là gốc cây thứ 55. Tất cả những cái biến cố này đó, mặc dù chương trình của chúng ta không có đề cập, nhưng mà trên Internet, trên Facebook và trên các trang mạng cá nhân trong vòng 5 tuần lễ vừa qua nó sôi nổi dễ sợ lắm, trong và ngoài, đến nỗi mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đó đã bắt đầu tương nhựa, đã bắt đầu nói chuyện, đã bắt đầu trình bày tại sao. Họ giải thích rằng họ đã đi tới một cái kết quả là điều đình bên ngoài pháp đình và giải quyết nó rồi mà. Nhưng mà cái chuyện đó là chỉ khi sau khi dân chúng Việt Nam áp lực thì chúng nó mới nói. Đâu có phải là một dân biểu lái xe vô ý cán chết một người thế rồi mọi chuyện nó xong đâu. Thành thử cuộc tấn công này của giới trẻ Việt Nam, cuộc tấn công này đó của liên minh các tổ chức đấu tranh trên mạng đó, nó cho biết rằng luật rừng ở Việt Nam vẫn còn áp dụng, và cái luật rừng nó làm hại người dân một cách nghĩa là vô tội vạ. Bây giờ cái vụ này nó được khui ra, nó được giải thích là thế này thế nọ. Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ mong nó được ổn định mà thôi. Họ tấn công các cơ sở của Đảng Việt Tân ở trong nước, các cơ sở về vận động mạng xã hội để đấu tranh trong cái vụ này đấy. Họ tấn công vĩ đại lắm. Họ nêu đích danh và họ nói đây là bọn khủng bố đó, nhằm chủ trương lật đổ chế độ này nọ. Cho nên đối với chúng tôi theo dõi trong vòng mấy tuần vừa qua đó, phải nói là trong 5 năm qua đây là một trong những diễn biến nó xứng đáng để chúng ta nói lên, nếu không nói hàng ngày. Cảm ơn vị thính giả đã lưu tâm trả lời diễn đàn cho Nam Phong.
1: Cảm ơn. Cảm ơn anh Dân. Cái diễn biến này nó làm cho nhiều người cũng rất là hy vọng. Người ta nhớ lại những cái cuộc cách mạng Mao, những cuộc cách mạng Hoa Hướng Dương, những cuộc cách mạng thầm lặng nó xảy ra ở các nước Đông Âu trước đây. Nó cũng khởi đầu là một cái người bán trái cây bị đàn áp, để rồi sau đó nó lan rộng trở thành một cái phong trào đấu tranh. Và cái đấu tranh theo cái phương thức mà các bạn trẻ trong Việt Nam đang áp dụng, nó gây nhức đầu cho Cộng sản Việt Nam rất là nhiều. Đây là một cái hình thức đấu tranh bất bạo động mà Cộng sản Việt Nam họ không có cái lý cớ để mà đàn áp hay là bắt bớ gì hết. Hiện giờ đó thì qua cái hành động của Cộng sản Việt Nam, từ cái việc cấm đoán ngay cả những cái trang mạng mà đi search cái chữ Nguyễn Sĩ Cương, hay là vấn đề này vấn đề kia đó, nó liên quan đến cái vụ tai nạn này bị chặn hết, chứng tỏ là Cộng sản Việt Nam đang hết sức là lo lắng trong cái vấn đề này. Và cái phong trào đó, nó có cái nguy cơ nó lan rộng. Đó là cái việc mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam không bao giờ muốn nó xảy ra. Bởi vì một cái đốm lửa nhỏ nó lan dần ra, nó có thể trở thành một cái trận cháy rừng dữ dội, và thậm chí nó quét phăng cái chế độ này đi. Dĩ nhiên họ đang dàn quân bố trận và chuẩn bị cho những cái tình huống xấu nhất nó có thể nó sẽ xảy ra. Vâng, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cái tin tức này để xem cái thái độ của bên phía nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như thế nào. Và dĩ nhiên chúng nó có rất là nhiều những cái chiêu thức, và cái hạ sách cuối cùng của nó vẫn là nếu cần đẩy con dê Nguyễn Sĩ Cương ra để tế thần thôi, thì mọi chuyện nó im. Vâng, thưa quý vị, trong thời gian tới nếu mà có cái cơ hội chúng tôi sẽ trình bày cái vấn đề này. Vâng, trở lại với cái tình hình cũng ở cái vùng Biển Đông thì nó có hai cái vấn đề mà chúng ta

0: để mà sinh sống, để trở thành một cái thực thể là của Trung Quốc. Việt Nam thì luôn phản đối, nhưng mà cũng chỉ phản đối lấy lệ. Và bây giờ Việt Nam chỉ còn một cách để mà đáp trả lại, đó là Việt Nam cũng tăng cường bồi đắp các đảo, cũng xây dựng các đảo. Rốt cuộc đó thì trong cái vùng Biển Đông hiện giờ chỉ có hai anh là Trung Cộng và Cộng sản Việt Nam đó, thi đua nhau để mà bồi đắp những cái đảo và biến nó trở thành đảo nhân tạo, trở thành những cái vị trí chiến lược ở trên vùng Biển Đông. Thì nên trong nghĩa cái việc mà bồi đắp đảo này đó, theo luật quốc tế đó, người ta vẫn chưa có công nhận nó là một cái thực thể, bởi vì những cái đảo này có những cái nơi mà nó chìm nó nổi tùy theo thủy triều, nhưng mà cũng có những nơi được bồi đắp nó trở thành một cái đảo nhân tạo lớn, có người sinh sống, có phi trường, có chợ búa. Thì cái quan trọng ở đây đó là có người sinh sống. Mà khi mà có thực thể người dân sinh sống ở đây đó, thì nó có thể sẽ trở thành một phần của một cái quốc gia đó. Theo cái nhìn của anh Trọng Nghĩa thì cái âm mưu mà biến những cái đảo này trở thành thực thể của Trung Quốc, nó sẽ được thực hiện, nó đã được thực hiện, nhưng mà nó sẽ gây ảnh hưởng như thế nào trong cái việc mà kiểm soát cái vùng biển chiến lược là cái vùng Biển Đông, thưa anh Trọng Nghĩa? Và dĩ nhiên Hoa Kỳ luôn phản đối cái việc này và không chấp nhận cái thực thể đó, bởi vì nó vi phạm cái luật quốc tế. Nhưng mà Trung Quốc vẫn tiếp tục công khai hoặc là âm thầm bồi đắp các đảo, để rồi khi mà người dân trên đó sinh sống đông rồi đó, thì lúc đó họ tuyên bố, ồ, đây là một cái đảo của chúng tôi, có dân sinh sống hợp pháp, có chợ búa, có phi trường. Thì lúc đó là nó đã trở thành một cái sự thật, thì lúc đó thì nó sẽ khó khăn cho cái vấn đề mà luật lệ về vấn đề một cái đảo được công nhận. Thì thưa anh Trọng Nghĩa, thật nhanh ở đây, cái nhìn của anh về cái âm mưu này của Trung Cộng nó đang được tiến hành, anh nghĩ rằng họ sẽ đạt được cái mục đích mà họ muốn hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
1: Đây là cái nỗ lực mà của ông Tập Cận Bình cũng như các nhà lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản bao giờ cũng muốn bành trướng đi ra ở khu vực vùng Biển Đông, đặc biệt là biển Thái Bình Dương và khắp nơi. Đó là cái chủ trương hàng đầu của họ. Ngoài ra nữa, nếu trường hợp mà chúng ta nghĩ là những đảo nằm hoặc là nằm trong chủ quyền của nhiều cái quốc gia, ví dụ như là Việt Nam, Nam Dương, Tân Gia Ba, v.v. thì đây cũng là cái hình thức vừa là bung ra bên ngoài, dùng đại dương để mà khai thác về hải sản, đặc biệt đó là về vấn đề dầu hỏa. Nhưng mà những cái vấn đề mà tranh chấp, đặc biệt đó là chúng ta cũng hiểu được, được đề cập rất là nhiều năm, nhiều thời gian vừa qua là khu vực lưỡi bò cũng đã bị phản đối từ nhiều quốc gia. Và việc Trung Quốc này đó cũng kéo dài thì dùng áp lực bằng cách này cách khác trong cái thái độ gọi là họ giành kiểm soát quyền chủ quyền, mặc dù rằng không tấn công bằng vũ khí gây ra chết người, nhưng mà bằng dùng cái vòi nước mà của những chiếc tàu hải giám của họ. Đây là cái vấn đề mà bành trướng trong cái lĩnh vực mà về vấn đề ở Biển Đông và vùng biển Hoa Nam, đó là chúng ta cũng đã đề cập. Do đó thì cái chuyện này đó, mà khi đem người ra để mà tranh, để xác nhận là chủ quyền, để họ có gì lâu và dài thì dễ dàng khai thác cái đường hàng hải ở đây, để khai thác về vấn đề hải sản là một, và tìm cách để bồi đắp những cái đảo nhân tạo để có người, để mục đích đó là gì, để xác nhận chủ quyền. Cái điểm thứ hai là căn cứ về du lịch. Cái điểm thứ ba nữa là bành trướng cái quy thế của họ. Mà Việt Nam thì cũng bắt đầu có những cái thái độ cũng là giành giật và đáp trả qua lợi, mặc dù nó không trầm trọng, nhưng mà cũng chứng tỏ là cái vấn đề để xác nhận về chủ quyền, bởi lẽ làm như vậy thì nó mất đi chính nghĩa, là nó có thể mất được lòng dân Việt Nam, và chính quyền của nhà cộng sản Việt Nam sẽ bị gọi là bị thất thế trong nhiều cái lĩnh vực trong nội bộ của Việt Nam, mà các cái tổ chức nhân quyền thế giới hoặc là chức kệ về vấn đề mà là chủ quyền cũng sẽ đưa ra bàn thảo trên diễn đàn quốc tế. Nói tóm lại đó là cái vấn đề mà bành trướng về vấn đề khả năng ở các hòn đảo mà Trung Quốc đã làm thì nó đã có từ lâu rồi,

0: và bị thiệt thòi là nhiều quốc gia ở trong vùng, trong đó cũng có Philippines, Tanzania, Nam Dương, và Việt Nam, Mã Lai, vân vân. Và cái chuyện này đó là nó không có phải thực tế riêng, nhưng mà nó cũng là nói rằng cái danh dự và cái chủ quyền của các quốc gia để đưa ra bàn thảo trên phương diện nhiều quốc tế. Nó đã có nhiều năm về trước đối với Philippines, và sự hiện diện của quân đội của Hoa Kỳ trong đó cũng là một cái điều kiện để làm giảm bớt đi áp lực của những nhà nước quyền lực cộng sản của Trung Quốc. Nói tóm lại, đây là chủ trương gọi là đi ra bên ngoài cái vùng biển mà nó dễ dàng kiểm soát và ít nguy hiểm hơn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc. Thì chuyện này nó không phải lạ gì hết, nhưng mà cũng là cái tạo ra cái uy tín thế giới để mà hướng lợi cho việc nhiều mặt đến lĩnh vực về thương mại ngoại giao, cũng như là vấn đề để giải quyết cái tình trạng gọi là khan hiếm thực phẩm mà của Trung Quốc muốn làm. Đây là chủ trương của Trung Quốc mà Việt Nam đã cũng đã thấm đòn, và Việt Nam cũng gặp những cái khó khăn không có cũng giống như Trung Quốc như vậy. Do đó mà mặc dù là cái thế yếu hơn và có lệ thuộc với Trung Quốc, nhưng mà cũng là một sự lên tiếng cho cái sự công bằng để có thể có lợi về những cái thỏa thuận nằm ở bên trong mà chúng ta không biết. Đó là cái vấn đề xin tạm trả lời như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Vâng, câu hỏi cuối ở đây cũng một vị thính giả ở San Jose. Hoa Kỳ mở cuộc tấn công Iran. Năm 2027, Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan hay không? Dạ vâng, mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
2: Không có một chỉ dấu nào là Trung Quốc sẽ làm như vậy vào năm 2027. Nhưng cái lời tuyên bố của Tập Cận Bình đối với lực lượng quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa T45 nó vẫn còn vàng vàng, rằng qua năm 2027 các đồng chí phải sẵn sàng tới mức tối đa. Ông ta không nói sẵn sàng làm cái gì, nhưng ai cũng hiểu cái ý định đó là để tái thống nhất Đài Loan. Nhưng mà chuyện đó là chuyện 4-5 năm về trước. Cái yếu tố nào đó sẽ khiến cho đương sự thực hiện chuyện đó, nó chưa xảy ra. Sau 2 năm 1 tháng liên tục phù hòa hàng không hàng hải, bong bóng thăm dò rồi thế này thế nọ, nhà cầm quyền cộng đảng Bắc Kinh đó vẫn chưa chứng minh rằng họ thực sự ham muốn cái việc này. Cái mà họ ham muốn là điều chỉnh tái thống nhất Đài Loan về với đất mẹ, đã bằng phương chuyện ngoại giao. Nhưng mà ngoại giao chỉ có đến khi nào đảng thân với Trung Hoa Cộng sản Đảng có mặt tại Đài Loan, tức là đảng Trung Hoa Quốc dân Đảng, nó nắm quyền. Từ bây giờ đến khi ông Lại Thành Đức rời trách nhiệm đó còn lâu, cái chuyện đó nó mới xảy ra. Cách đây 6 tuần chúng tôi đã từng bảo miệng nói rằng chúng tôi không tin rằng chuyện Tập Cận Bình sẽ đánh Đài Loan tại biển Hoa Đông. Nếu ở vùng Đông Nam Á Châu có xảy ra một binh biến về mặt quân sự thì nó phải xảy ra ở biển Hoa Nam, tức là phía dưới, tức là nơi mà trong bờ là Việt Cộng, ở ngoài khơi là Philippines. Không có gì chúng tôi sẽ nhắc lại dẫn đến cái quyết định là Tập Cận Bình sẽ dùng quân sự để đánh không tính Đài Loan, một trong những cái phương pháp tốn kém, không có dễ dàng. Và Tập của mình trong khi đang vất vả đối đầu với ông Trump về mặt kinh tế, là năm 27 dù muốn dù không vẫn là năm của ông Trump. Tập của mình không giải gì đã dùng Trump thêm vào mặt quân sự nữa, mặc dầu ông Trump ông không có giữ củng cố cái sức mạnh liên quân Nhật Bản, Nam Hàn như là người ta mong chờ. Nhưng mà nếu Tập Cận Bình nghĩ rằng cái chuyện lỏng lẻo đó nó dễ làm cho đương sự phát điên lên tuyên bố tấn công Đài Loan thì đó là một sai lầm trầm trọng. Vâng, chúng tôi muốn trở lại cái câu hỏi trước đó của anh Nam Phong, tại sao Việt Nam và Trung Cộng tiếp tục trùng tu những ốc đảo những hải đảo mà họ có ở Trường Sa. Ở Hoàng Sa thì cái chuyện nó không có nói nhé. Ở Trường Sa đó, Việt Nam đó, cho trùng tu 2770 mẫu trên đảo lên ghép, biến đảo bãi thuyền trài thành kho đạn, có phi cơ, có phi cảng, có phi trường, và biến một căn cứ nữa, đó là đảo Vision, và biến nó thành khu đặc biệt kinh tế của mình. Trung Cộng trong khi đó, trong vòng 3 năm qua cũng tăng cường nới rộng 1.500 mẫu trên đảo Antelope, biến đảo Galong ở Trường Sa thành một căn cứ quân sự, và có bồi dưỡng lại về hải dương cũng như là về môi trường tại hai hòn đảo ở cũng ở Trường Sa. Hai quốc gia này có liên hệ âm thầm với nhau rằng cứ thi nhau mỗi năm bồi đắp trùng tu đảo tại nơi mà mình làm chủ quyền thì không có sao cả. Và đó là chuyện chúng tôi thấy rằng nó cần thiết. Việt Nam nếu mà để thả lỏng những hòn đảo mình kiểm soát ở Trường Sa đó, họ có 26 cái đảo lớn bé, trong đó có một đảo lớn nhất cũng mang tên là Trường Sa đó, là một uổng phí vô cùng. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng đã hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiếp tục lại đây ngày hôm nay. Xin được nhân lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Và mời anh Trọng Nghĩa.
3: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt quý thính giả. Anh Nam Phong và Hoàng Thế Dân xin hẹn câu chuyện thời sự vào ngày mai. Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Cảm ơn hai đồng sự và quý thính giả. Xin hẹn quý thính giả và đồng sự vào chương trình cuối tuần thứ 6, 28. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý
1: khán giả. Dạ, cảm ơn Han. Kính chúc Han một ngày làm việc vui, được nhiều sức khỏe, và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào Han. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị khán giả. Chúc quý vị và gia đình một ngày vui khỏe.

Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

0: Thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Hoài Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Gửi lời chào đến chị Hoài Hương, mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Hoài Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Dạ chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào vậy thưa anh Nam Phong?
0: Vâng, Bắc California ngày hôm nay sẽ là một ngày hơi nóng, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 86 độ F, thấp nhất vào ban đêm là 64 độ F. Và hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 81 độ F, thưa quý vị. Dĩ nhiên, bầu trời với ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh. Từ bây giờ cho đến cuối tuần, không có dấu hiệu mưa ghi nhận sẽ xảy ra. Đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ bắt đầu hạ giảm. Từ bây giờ cho đến cuối tuần nhiệt độ sẽ ở vào con số khoảng trên dưới 83 độ F vào lúc cao nhất trong ngày cho những ngày kế tiếp. Gió hiện giờ bên ngoài đang thổi với tốc độ 9 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc và độ ẩm ghi nhận được ở thời điểm này là 43%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California ngày hôm nay. Trong khi đó San Diego thì thời tiết ra sao thưa chị?
1: Thưa quý khán giả và thưa Nam Phong, hôm nay thời tiết ở San Diego ngày 27 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 15 tháng 7 có mây từng phần và cảnh báo về nắng nóng đến ngày thứ sáu và nhiệt độ cao 84 độ và thấp ban đêm là 71 độ. Gió hướng Tây Nam 7 dặm 1 giờ và ban đêm gió hướng Tây Tây Nam 5 dặm 1 giờ. Xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 20 sáng và lặn lúc 7 giờ 20 chiều, và chiều dài ban ngày là 13 giờ. Trăng mọc lúc 7 giờ 12 phút chiều và lặn lúc 6 giờ 47 sáng, và dự báo cho ngày thứ 6 thì nhiệt độ cao 86 độ và thấp ban đêm là 71 độ và cũng không mưa. Bây giờ thì xin được trở lại với Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn chị Bùi Hương. Nghe chị nhắc đến cái ngày mà 15 âm lịch thì mới chợt nhớ hôm nay là ngày rằm tháng 7, có nghĩa là ngày lễ cô hồn tính theo cây lịch ta. Vâng, thưa quý vị, hôm nay nếu mà tính theo cái lễ của Việt Nam thì nó còn có một cái ngày lễ nữa, đó là ngày báo hiếu. Vâng, bây giờ chúng tôi mở đầu phần tin tức liên quan đến vụ kiện cáo gần đây của một số người đối với công ty Meta. Meta bây giờ đã phải đồng ý trả 17 tỷ và thực hiện những thay đổi cần thiết đối với hai mạng xã hội là Facebook và Instagram để có thể giải quyết cái vụ kiện mang cái tính bước ngoặt do nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đưa ra. Vụ kiện liên quan đến việc là công ty này đã đưa ra một số những cái mạng xã hội nó làm cho trẻ em nó gây nghiện, tức là nó ghiền, cũng như nó gây nguy hại cho trẻ em. Theo một phần của thỏa thuận thì tiểu bang California có thể nhận được từ 1.5 tỷ cho đến 2.1 tỷ nếu mà tòa án chính thức phê chuẩn, theo thông báo từ Bộ Tư pháp tiểu bang California. California, Colorado, Kentucky và New Jersey đã đại diện cho một liên minh các tiểu bang trong vụ kiện này. Các bộ trưởng tư pháp đã tố cáo hãng Meta biết những nguy cơ mà các nền tảng mạng xã hội của mình gây ra cho trẻ em, nhưng đã không thông báo đầy đủ cho người dân biết. Ngoài ra, đơn kiện còn tố cáo Meta vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em bằng cách thu thập dữ liệu của những người dưới 13 tuổi. Hãng Meta đã chính thức không cho phép trẻ em dưới độ tuổi này sử dụng các mạng xã hội của mình, nhưng một số em vẫn có thể ghi danh tài khoản bằng cái ngày sinh giả không có chính xác. Mặc dù Meta phủ nhận đã làm điều sai khi mà đồng ý dàn xếp vụ kiện, nhưng mà theo tin tức cho biết, đồng ý thỏa thuận theo đề nghị thì Meta sẽ trả tiền phạt cho các tiểu bang trong vòng 10 năm và phải áp dụng những cái biện pháp mới để tăng cường an toàn cho người sử dụng, nhất là các em trẻ. Cái chủ yếu của việc này là bảo vệ con em của chúng ta, Đó là lời của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Colorado, ông Peter Wilson, cho biết trong một tuyên bố. Những biện pháp khắc phục mà chúng tôi đạt được trong thỏa thuận dàn xếp này rất tốt và vượt xa những gì mà tòa án từng phán quyết hoặc có khả năng sẽ phán quyết. Trong khi đó, thì bên phía California, Bộ trưởng Tư pháp là Rob Ponta gọi đây là bước ngoặt quan trọng. Thỏa thuận được cho là sẽ yêu cầu Meta áp dụng những cái biện pháp như giới hạn cái thời gian sử dụng, hạn chế hoạt động vào ban đêm và tăng cường những cái biện pháp bảo vệ trẻ em trước những cái nội dung không phù hợp với các em. Vâng, chúng tôi xin được nhắc lại bảo ngoặt ở đây, đây là những cái biện pháp áp dụng cho những trẻ em dưới 18 tuổi thôi quý vị. Meta đã đồng ý hạn chế cái thời gian sử dụng Facebook và Instagram của những thiếu niên xuống còn 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày và chặn hết những cái hoạt động truy cập trong khoảng thời gian từ nửa đêm đến 6 giờ sáng trong những năm tới. Trừ khi là có cái sự đồng ý của phụ huynh thì các em này mới làm được việc đó. Giám đốc pháp lý của Meta gọi những biện pháp mới là một bước tiến quan trọng và nói nó sẽ giúp các bậc cha mẹ dễ dàng kiểm soát con em của họ sử dụng những nền tảng mạng xã hội của Meta. Tuy nhiên, ông Mahoney cũng kêu gọi các công ty khác, đặc biệt là TikTok hay là YouTube, hãy áp dụng những cái biện pháp giống như vậy, cho rằng hiệu quả của kế hoạch phụ thuộc vào việc toàn bộ ngành công nghệ cùng tham gia. Thỏa thuận vẫn cần được tòa án chấp thuận, nhưng mà đây cũng được xem là một trong những cái vụ dàn xếp lớn nhất từ trước đến nay liên quan đến trách nhiệm của những công ty mạng xã hội đối với sự an toàn của trẻ em và các thanh thiếu niên. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những tin tức từ San Diego.
1: Hương xin được trình bày chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 50 điểm và Dow Jones tăng 154 điểm và Nasdaq tăng 356 điểm và vàng tăng 9.90 Mỹ kim hay là 4.663 Mỹ kim cho một lượng vàng, và một đồng Mỹ kim bằng 26.078 đồng cho tiền Việt Nam, và một thùng dầu thô hôm nay là 82.48 Mỹ kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Công viên Barbon nổi tiếng đang đối mặt với một vấn đề trị giá hàng tỷ đô la. Có thể đó là một nơi chúng ta đã chụp ảnh đính hôn ở đâu đó giữa những con đường quanh co và những bụi cây nở hoa rực rỡ sắc màu. Có lẽ chúng ta vẫn còn nhớ lần đi dạo trong vườn hoa hồng với những màu sắc tuyệt đẹp và hương thơm ngào ngạt. Hầu như ai cũng nhớ lần đầu tiên mình đến sở thú từ năm 2004. Hàng loạt nghiên cứu của các tổ chức tư nhân và thành phố đã cảnh báo rằng công viên cần được cải thiện, mặc dù chưa có con số chính xác. Các quan chức thành phố cho biết công viên cần 1 tỷ đô la để bảo trì và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Và dự án Howling cho điện và ga đề xuất làm dấy lên lo ngại về cháy rừng trong bối cảnh nhu cầu điện năng ngày càng tăng. Hàng chục cư dân đã tụ tập quanh các tấm áp phích tại buổi họp mở ở trung tâm cộng đồng Pulse vào tối thứ ba. Các biển báo chỉ dẫn tuyến đường dây 500 kW mà công ty San Diego Gas và Điện muốn xây dựng. Tuyến đường đề xuất dài 145 dặm sẽ bắt đầu từ trạm biến áp Imperial Valley của công ty và chạy trên mặt đất trên đến ranh giới giữa các quận Orange và San Diego gần nhà máy điện San Onofre. Theo các cơ quan quản lý nhà nước thì nhu cầu điện năng cao điểm của California dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào 2045, chủ yếu do doanh số bán xe điện, các trung tâm dữ liệu và việc thay thế các hệ thống chạy bằng khí đốt bằng hệ thống điện. Và khu vực San Diego vẫn trong tình trạng tốt, bất chấp việc cắt giảm nguồn nước sông Colorado. Khu vực San Diego dường như có vị thế tốt để vượt qua những đợt cắt giảm mạnh lượng nước sông Colorado mà California được hưởng. Bộ Nội vụ Hoa Kỳ hôm thứ Sáu thông báo rằng California, Arizona và Nevada cần giảm lượng nước sử dụng hàng năm xuống, và trong giai đoạn 2027 và 2028, do biến đổi khí hậu và việc sử dụng quá mức đang đẩy lưu vực sông Colorado vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng hơn. Và tiếp theo một bản tin, nhóm giám sát cảnh sát San Diego đề xuất giới hạn số lần dừng xe của cảnh sát. Hôm thứ Ba, Ủy ban về thực tiễn cảnh sát San Diego đã công bố các đề xuất hạn chế đối với việc dừng xe kiểm tra của các sĩ quan thuộc cơ sở cảnh sát San Diego. Ủy ban khuyến nghị cấm việc dừng xe chỉ dựa trên các vi phạm nhỏ về thiết bị hoặc là hành chính, cũng như dựa trên địa vị hoặc là các yếu tố chung chung, và chỉ cho phép dừng xe khi có bằng chứng hoặc là hành vi quan sát được hỗ trợ. Ủy ban cũng khuyến nghị thực thi các nguyên tắc công bằng về thủ tục trong các vụ dừng xe và kiểm tra người đi bộ. Ủy ban đã gửi các khuyến nghị đến Sở Cảnh sát San Diego vào ngày thứ Hai. Và tiếp theo một bản tin là học sinh trường trung học Rancho Bernardo được cho về sớm vào ngày thứ Năm do sự cố hệ thống làm mát. Nhiều học khu và trường học đang hoạt động theo các quy định tối thiểu hoặc là quy định dành cho ngày nắng nóng do nắng nóng cực độ tiếp tục diễn ra ở khu vực San Diego. Trường trung học Rancho Bernardo thuộc khu Hawaii Unified School District thông báo rằng thứ Năm sẽ là ngày học rút ngắn với giờ tan học sớm. Một bức thư gửi cho phụ huynh cho biết việc tan học sớm là do một số bộ phận trong hệ thống điều hòa không khí của trường vẫn chưa hoạt động như mong đợi. Và một bản tin nói rằng theo các nhà hoạt động, ICE đang bắt giữ những người lái xe giao đồ ăn gốc Haiti ở San Diego. Video cho thấy hậu quả của điều mà các nhà hoạt động cho rằng là một trong số nhiều trường hợp ICE bắt giữ các tài xế giao đồ ăn ở San Diego. Họ nói rằng người Haiti đang nhắm mục tiêu một tháng sau khi chính quyền chấm dứt tình trạng bảo vệ tạm thời của họ. Gunther tuần tra và ghi chép các vụ bắt giữ của ICE trên khắp San Diego. Trong những tuần gần đây, ông cho biết đã nhận thấy sự thay đổi trong hoạt động của ICE. Với người Haiti ngày càng trở thành mục tiêu của thực thi luật nhập cư, ông nói rằng nhiều người bị bắt giữ là tài xế giao đồ ăn. Và bây giờ thì xin được trả lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề y khoa. Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm FDA hôm ngày hôm qua đã cho biết sẽ chuẩn thận cái loại thuốc uống mới. Đây là cái loại thuốc để mà trị ung thư tuyến tụy ở giai đoạn cuối. Dara-son-rasip, tên thương mại là Rasanqua, là thuốc uống mỗi ngày một viên do công ty kỹ thuật sinh học Revolution Medicine ở California bào chế. Hiện đã có thể mua theo toa của bác sĩ ở tại Mỹ. Trong quá trình thí nghiệm thì loại thuốc này kéo dài đáng kể cái thời gian sống còn của bệnh nhân. Rasanqua sẽ giúp chặn AAS, một cái nhóm protein có liên hệ với nhau, kích thích cái khối u phát triển trong hầu hết những cái ca ung thư, những cái mô tuyến tụy. Hơn 90% ca ung thư tuyến tụy mang đột biến gây ung thư trong KIS, thành viên của nhóm protein AIS mà các nhà nghiên cứu từng coi là rất là khó điều trị bằng thuốc. Bác sĩ Suhem Pan của Trung tâm Ung thư nói rằng KIS nó giống như một trái banh láng bóng, không thể dán bất cứ một cái gì lên nó, để thuốc vào nó cứ tuột ra. Rasanqua là loại thuốc đầu tiên được đồng ý cho sử dụng chủ yếu là để chặn cái nhóm IS hoạt động trong ung thư tuyến tụy. Cơ quan FDA đã chuẩn thuận thuốc Rasunkel cho người trưởng thành bị ung thư tuyến tụy di căn đã được điều trị nhưng mà bệnh vẫn tiếp tục diễn ra, hoặc là cho những người trưởng thành bị ung thư tuyến tụy di căn nhưng mà không phù hợp với vấn đề hóa trị hoặc là những cái trị liệu khác. Loại thuốc này không đòi hỏi xét nghiệm chẩn đoán đi kèm và có thể dùng bất cứ trong tình trạng đột biến IS nào của bệnh nhân. Vâng, và bản tin kế tiếp mới đây thì Tổng thống Trump ngày hôm qua đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về vấn đề điện, cấm mua và lắp đặt những cái thiết bị nhập từ những quốc gia đang bị Hoa Kỳ cấm vận vũ khí. Dù sắc lệnh của Tổng thống không nói rõ là nước nào, nhưng đây được xem là một việc làm rõ ràng của bên phía hành pháp nhắm vào bên phía Trung Quốc. Tòa Bạch Ốc nói rằng mục tiêu là để bảo vệ lưới điện và những cái hệ thống điện của Hoa Kỳ. Theo dự kiến thì những quy định thực thi sắc lệnh sẽ được ban hành trễ nhất là sau 120 ngày. Sắc lệnh của Tổng thống Trump đưa ra cái lý do cái sự phát triển của những trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo và hoạt động sản xuất quốc phòng, những cái yếu tố đã làm gia tăng nhu cầu điện của Hoa Kỳ. Những thiết bị nằm trong cái diện bị hạn chế gồm có máy biến áp, bộ biến tần, hệ thống lưu trữ bằng pin và các thiết bị điều khiển công nghiệp cũng như các nhu liệu và hệ thống truy cập từ xa. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Hoa Kỳ có thể áp đặt những điều kiện đối với những vật dụng đã được lắp đặt cho đến khi được tháo gỡ ra. Sắc lệnh của Tổng thống Hoa Kỳ không nêu tên bất kỳ quốc gia nào, nhưng cấm mua hoặc là lắp đặt những thiết bị của những cái hãng cung cấp thuộc một quốc gia đang bị Hoa Kỳ cấm vận vũ khí hoặc là trừng phạt về giao thương vũ khí. Trong danh sách các nước đó, chỉ có Trung Quốc là xuất khẩu sang Hoa Kỳ những thiết bị về vấn đề mạng lưới điện. Một sắc lệnh tương tự do Tổng thống Trump ban hành vào tháng 5 năm 2020, trong cái nhiệm kỳ đầu của ông, cũng không có nói tên bất kỳ quốc gia nào. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn thực thi được ban hành 7 tháng sau đó đã nhắm vào các thiết bị do Trung Quốc chế tạo. Ủy ban truyền thông liên bang của Hoa Kỳ FCC hồi cuối tháng 7 đã hạn chế nhập những cái bộ biến tần nước ngoài sau khi Ủy ban Âu Châu đưa ra một quyết định tương tự hồi tháng 5. Tuy nhiên, một phân tích của Bộ Năng lượng Hoa Kỳ được công bố hồi tháng Giêng năm 2026 sau khi kiểm tra 30 bộ biến tần của Trung Quốc đã kết luận rằng không có bằng chứng xác đáng đây là những bộ máy che giấu những thiết bị độc hại cho đất nước Hoa Kỳ. Vâng, bây giờ xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Quê Hương xin được trở lại với một bản tin, đó là ông tỷ phú Bill Gates đề xuất đánh thuế AI và robot để giữ việc làm cho con người. Hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8, đồng sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo trí tuệ nhân tạo sẽ vĩnh viễn thay thế một lượng lớn việc làm văn phòng và lao động chân tay. Ông kêu gọi chính phủ đánh thuế AI và robot, đồng thời xác định một số công việc dành riêng cho con người nhằm giảm tác động của biến đổi công nghệ đối với thị trường lao động. Và một bản tin nữa là lũ lụt ở biên giới Nepal, tin từ Tây Tạng, hơn 300 người chết và gần 1.500 người mất tích. Sáng thứ Tư ngày 26 tháng 8, khu vực biên giới giữa huyện Gion, thành phố Sivet, Tây Tạng, Trung Quốc và huyện Sawa của Nepal bất ngờ hứng chịu một trận lũ quét và sạt lở bùn đất có sức tàn phá khủng khiếp. Các thị trấn dọc theo sông Hoshi bị nhấn chìm nghiêm trọng. Thảm họa xảy ra đột ngột không chỉ cuốn trôi nhiều ngôi nhà mà còn phá hủy đường xá, cầu cống và nhiều nhà máy thủy điện cùng các cơ sở hạ tầng quan trọng khác, đồng thời gây thương vong nặng nề. Và ICA bắt giữ và ICE bắt giữ gần 50.000 người không giấy tờ, cao nhất dưới thời Donald Trump. Theo dữ liệu mới nhất của chính phủ Mỹ, ICE đã bắt giữ 49.571 người nhập cư không có giấy tờ trong tháng 7, mức cao nhất trong một tháng kể từ khi Tổng thống Donald Trump bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Và tiếp theo một cái bản tin nữa đó là ông Trump cho biết dù thỉnh thoảng bị tấn công, nhưng eo biển Hormuz vẫn đang hoạt động. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 26 tháng 8 cho biết là mặc dù thỉnh thoảng xảy ra những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại eo biển Hormuz, nhưng tuyến đường biển này vẫn đang hoạt động. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến một chiến dịch mới của Bộ Tư pháp. Bên phía Bộ Tư pháp ngày hôm qua thông báo họ đã phá vỡ được một cái chiến dịch của bên phía gián điệp Trung Quốc, mà họ tin là hệ thống hacker này đã xâm nhập vào hệ thống mạng Internet của những cơ quan của chính phủ Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Bộ Nội an, hay là Bộ Tư pháp, hoặc là Công ty Hàng không NASA, hay là Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ, thậm chí cả Thượng viện, vân vân. Bên phía Bộ Tư pháp cho biết họ tịch thu nhiều cái tên miền, tức là domain name, của hai nền tảng chuyên tấn công trên mạng, đó là Qscan và Qtrotter, mà Bộ Tư pháp cho biết được dùng để sử dụng tấn công trong chiến dịch lần này của Trung Quốc. Theo tài liệu được công bố tại Văn phòng Công tố Hoa Kỳ ở California, nhóm QTFI được bên phía nhà nước Trung Quốc bảo trợ và được công ty Nanjing Xizhongwei Network Technology Company ở Trung Quốc mướn, là một nhóm thành lập và điều hành hai cái nền tảng mạng xã hội này. Trong số nạn nhân của QTFI còn có Bộ Năng lượng, Bộ Y tế và Viện Sức khỏe Quốc gia của Hoa Kỳ. Báo chí đang liên lạc với Tòa đại sứ Trung Quốc ở Washington DC để hỏi về vụ này. Trước đây thì bên phía Trung Quốc tuyên bố là không dính líu gì hết đến bất kỳ một hoạt động xâm nhập hệ thống mạng ở tại Hoa Kỳ. Bên phía Bộ trưởng Bộ Tư pháp, ông Todd Blanche, đã nói những kẻ tấn công mang đầy ác ý được nhà nước Trung Quốc bảo trợ đang nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Những người này sẽ bị ngăn chặn, bị bắt, bị truy tố. Chúng tôi có mặt để bảo đảm an ninh cho người Mỹ và sẽ dùng mọi cách chúng tôi có để giữ cái lời hứa đó. Trong khi đó thì ông Cash Patel, giám đốc của cơ quan điều tra liên bang FBI, cho biết FBI đóng vai trò quan trọng trong vụ triệt phá cái nền tảng được những kẻ tấn công mạng nhà nước Trung Quốc bảo trợ, sử dụng, thuê mướn để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Hoa Kỳ. Để hỗ trợ cho chiến lược mạng cho Hoa Kỳ của Tổng thống Trump, ông Patel nói là cơ quan FBI đang gia tăng nỗ lực điều chỉnh những cái hành vi của đối phương và bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng. Theo hồ sơ của tòa án thì QTFI cung cấp dịch vụ tấn công mạng và khách hàng của họ gồm có Bộ Quốc an và bên phía quân đội của Trung Quốc. Vụ triệt phá này đã khiến cho Qscan và Qtrotter không còn hoạt động được nữa, coi như là bị vô hiệu hóa. Vâng, và thưa quý vị, đây là một cái bản tin kế tiếp và cũng là bản tin cuối của chúng tôi. Tin tức liên quan đến cái chuyến thăm Mạc Tư Khoa của giám đốc cơ quan tình báo CIA là John Ratcliffe. Và trong cái chuyến đi hiếm hoi tới Mạc Tư Khoa của giám đốc CIA được đánh giá là gần như bình thường sau khi phát ngôn viên của Điện Cẩm Linh là Dmitry Peskov xác nhận là cuộc trao đổi giữa hai cơ quan tình báo của hai nước là bình thường. Tổng thống Trump thì ngầm xác nhận chuyến đi mặt tư khoa của giám đốc CIA là tìm giải pháp cho cuộc chiến tại Ukraine, không liên quan tới Iran hoặc là những mối đe dọa của Nga đối với phía NATO. Tuy nhiên, một số cơ quan truyền thông Hoa Kỳ cho biết mục đích chính của chuyến công du này là cảnh cáo Nga không được tấn công các nước thành viên trong khối NATO, trong cái bối cảnh tình báo Hoa Kỳ cho rằng Tổng thống Putin có thể thử trắc nghiệm bên phía NATO bằng cách tung ra một cuộc tấn công nhỏ hạn chế trong vài năm tới. Theo nhiều nguồn tin cho biết thì ông Rod Clipper cũng đã thảo luận với Nga về cuộc chiến tại Iran giữa Hoa Kỳ và Iran, cảnh cáo về những biện pháp trừng phạt bổ sung nếu mà eo biển Hormuz không được mở lại cho giao thông hàng hải trong thời gian sắp tới. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin từ hãng thông tấn Reuters. Trung Quốc chuẩn bị đón hai cơn bão gây mưa lớn ở vùng biển phía đông. Ngày 26 tháng 8, 2026, hàng chục nghìn người đã được sơ tán do bão Sora, được dự báo sẽ đổ vào bờ biển phía đông Trung Quốc giữa các tỉnh Thiết Giang và Phúc Kiến ngày 27 hoặc là 28 tháng 8. Mưa có thể kéo dài về phía Quảng Tây. Trước đó, bão Sora đã quét qua tỉnh Okinawa của Nhật Bản vào sáng sớm ngày 26 tháng 8, gây gió mạnh và biển động. Cùng lúc, bão Nara cũng di chuyển vào đất liền sau khi hoàn hành ở đảo Hải Nam và Vịnh Bắc Bộ, gây mưa lớn trong suốt nhiều ngày cho các tỉnh Quảng Tây, Hải Nam và Quảng Đông. Tại Việt Nam, nhiều khu vực trũng tại xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn cũng bị chìm trong biển nước vì bão Nara số 4. Tất nhiên là bão số 4, nước ngập đến tầng 2 của nhiều nhà dân. Và một bản tin từ Hà đài AFP, Mỹ tạm dừng phỏng vấn thị thực nhập cư. Thông tin được Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận trong mail trả lời AFP ngày 26 tháng 8, 2026, lý do là để tạo điều kiện cho việc đào tạo nhân viên lãnh sự. Biện pháp được áp dụng tại tất cả các đại sứ và lãnh sự Mỹ trên thế giới, nhưng không áp dụng đối với thủ tục xin thị thực du lịch, sinh viên, kinh doanh hoặc là làm việc tạm thời tại Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ không cho biết khi nào sẽ tổ chức phỏng vấn trở lại đối với trường hợp xin thị thực nhập cư. Và một cái bản tin cuối đó là tin từ đài AFP. Hàng trăm người Indonesia tuần hành hướng về tòa nhà Quốc hội, yêu cầu tăng mức trừng phạt quan chức tham nhũng. Cuộc tuần hành diễn ra hôm nay, ngày 27 tháng 8, 2026. Trước đó, thì cảnh sát Jakarta cho biết là đã triển khai 18.500 nhân viên để bảo đảm an ninh trên các tuyến phố của thủ đô. Người biểu tình yêu cầu Quốc hội thông qua một dự luật đã được thảo luận từ năm 2008, cho phép tịch thu tài sản của các quan chức tham nhũng. Một số người thậm chí yêu cầu án tử hình đối với những người này. Họ cũng yêu cầu chấm dứt chương trình cung cấp bữa ăn miễn phí tại trường học. Đây là một chương trình rất tốn kém của chính phủ và gây nhiều tai tiếng về các vụ ngộ độc thực phẩm trên diện rộng. Đây là bản tin cuối của Hương từ San Diego và Quỳ Hương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình nối kết hôm nay. Và chúc cho quý thính giả có những ngày vui vẻ bên người thân và thật là nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống. Và xin cảm ơn anh Nam Phong từ Tổng Đài.
0: Cảm ơn, chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến quý vị và gia đình sẽ có một ngày nhiều niềm vui và sức khỏe.

Kính thưa quý vị, Đài Phát thanh Tiếng nước tôi xin chân thành tri ân tất cả quý vị mạnh thường quân, quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại và đặc biệt là tất cả quý vị thính giả thân thương của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi trong suốt thời gian qua đã thương yêu và ủng hộ đài để chúng tôi có điều kiện và cơ hội phục vụ cộng đồng ở khắp mọi nơi. Mong rằng quý vị sẽ tiếp tục thương yêu và hỗ trợ chúng tôi qua hình thức ủng hộ những cơ sở thương mại có quảng cáo trên làn sóng của Đài Tiếng nước tôi. Sự ủng hộ trực tiếp của quý vị đến các cơ sở thương mại này sẽ là một sự tin tưởng cho các quý vị chủ nhân các cơ sở thương mại đó tiếp tục quảng cáo trên làn sóng của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Một lần nữa, xin được chân thành tri ân sự thương yêu và giúp đỡ của tất cả quý vị thính giả đã dành cho hệ thống Đài Phát thanh Tiếng nước tôi. Trân trọng.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Khi bạn muốn hoàn cảnh xung quanh trở nên thân thiện, thì trước tiên tự mình phải xây dựng cho nền tảng thương yêu đó. Dù cho sự đáp trả của những kẻ khác là có thiện cảm hay không, phần bạn trước hết cần tạo sự thông cảm và yêu thương. Sau đó, nếu người ta vẫn còn đối xử tệ bạc với mình, thì lúc ấy bạn có quyền suy nghĩ lại. Tôi luôn luôn cố gắng xây đắp tình thân hữu với mọi người. Chẳng hạn, khi gặp một người bạn mới, tôi thấy không cần phải tự giới thiệu, vì biết chắc chắn rõ ràng họ là một con người. Trong tương lai, một ngày nào đó, nhờ khoa học tiến bộ, có thể tôi nhầm lẫn một người máy với con người thật, nhưng hiện giờ thì điều ấy chưa xảy ra. Cho nên khi nhìn thấy nụ cười, hàm răng và cặp mắt, tôi liền nhận biết đó là một con người. Trên căn bản của lãnh vực tình cảm và thể xác, tất cả chúng ta đều giống nhau, mặc dù màu da khác biệt. Nhưng dù người Tây Phương có tóc vàng, xanh hay trắng là điều không quan trọng. Việc chủ yếu là chúng ta giống nhau về phương diện tình cảm. Với niềm tin chắc chắn như vậy, tôi cảm thấy người khác là anh em và sẵn sàng đến gần kết thân với họ. Trong mọi trường hợp, con người xa lạ ấy luôn bày tỏ thiện cảm và trở thành người bạn thân thiết với quý vị. Đôi lúc thất bại, thì các bạn có quyền phản ứng tùy theo trường hợp. Do đó, một cách căn bản, chúng ta nên tiếp xúc gần gũi với những kẻ khác bằng tâm tình cởi mở và nhận biết rằng mỗi cá nhân là một con người chẳng khác gì quý vị. Cho nên, không có sự khác biệt nhiều giữa tất cả mọi người chúng ta. Bản chất của lòng từ bi là xây dựng môi trường yêu thương, và kết quả là nơi đó quý vị sẽ cảm thấy an lành và hạnh phúc. Nơi đâu có người sống chi tâm từ bi, thì ở đó luôn luôn có không khí tràn ngập yêu thương. Ngay cả loài chó và chim muông cũng dễ dàng gần gũi với kẻ ấy. Gần 50 năm trước, tôi có nuôi mấy con chim, trong đó có một con két nhỏ tại cung điện nghỉ mát mùa hè Nobuklinka ở Klasa, Lạp Tát. Vào lúc ấy, tôi có một người hầu cận già, trong dáng bề ngoài có mấy thân thiện, với cặp mắt tròn và rất nghiêm khắc. Nhưng ông thường cho chim két ăn hột hạnh nhân, cho nên khi nghe tiếng ho hay bước chân của ông thì nó tỏ vẻ mừng rỡ. Người giúp việc già của tôi luôn luôn bày tỏ cử chỉ rất thân thiện với chim két, và nó cũng biểu lộ cảm tình với ông. Đôi lúc tôi cho chim két ăn hột hạnh nhân, nhưng nó không bao giờ tỏ vẻ yêu thích tôi. Tôi dùng que cây chọc phá chim két với hy vọng nó có thể phản ứng tốt đẹp hơn, nhưng rốt cuộc chim két vẫn không mấy gì mến chuộng tôi. Cho nên, muốn có một người bạn thân thương, quý vị cần tạo một môi trường đầy thiện cảm với mọi người xung quanh. Chúng ta là loài vật sống trong xã hội, do đó quý vị cần phải có bạn bè. Làm sao bạn có thể mang nụ cười đến trên nét mặt của mọi người? Nếu bạn tỏ vẻ lãnh đạm và không thân thiện thì rất khó có nụ cười nở trên môi. Nếu quý vị có tiền bạc và thế lực, vài người có thể hiến dâng cho chúng ta một nụ cười giả tạo, nhưng nụ cười chân thật thì chỉ phát xuất từ lòng từ bi. Vấn đề là làm sao phát triển lòng từ bi. Thực sự chúng ta có thể phát triển tâm từ bi bình đẳng, không phân biệt được không? Câu trả lời của tôi là quý vị chắc chắn có thể. Tôi tin rằng bản chất của con người là hiền lành và có tình thương. Mặc dù nhiều người trong quá khứ cũng như hiện tại đều nghĩ rằng căn bản của con người là tàn ác, bây giờ tôi xin giải thích điểm này. Vào lúc thụ thai, khi chúng ta còn trong tử cung của người mẹ, tình thương và trạng thái tinh thần an ổn của bà mẹ rất cần thiết cho sự phát triển của bào thai. Nếu tâm của người mẹ phiền muộn, âu lo thì ảnh hưởng rất tai hại đến thai nhi. Bởi lẽ đó là lúc sự sống mới bắt đầu hình thành. Ngay cả trạng thái tinh thần của cha mẹ vào lúc thụ thai cũng rất quan trọng. Chẳng hạn, nếu thai nhi hình thành qua sự cưỡng hiếp ngoài ý muốn thì đó là một điều khủng khiếp. Muốn sự thụ thai xảy ra thích đáng, cần có tình yêu chân thật và sự kính trọng lẫn nhau giữa đôi nam nữ, chứ không phải xuất phát từ lòng cuồng dục. Nếu yêu

0: dòng binh vua đến để giải nguy đâu.
1: Dù nàng nhất tâm cử tuyệt, ta cũng quyết tâm dài dò họ quan hương sắc kinh nghiên. Khi giang đã đóng thuyền, lúc ấy đôi ta sẽ về chầu Dương phủ.
2: Loài hồ lý phản tướng, ai cứu tôi, xin ai cứu tôi.
1: Nàng kêu la vô ích, làm sao có ai đến được đây để cứu nàng. Chỉ có đôi ta, chỉ có đôi ta.
3: Nghiệt xúc đừng vô lễ, có ta đến giải cứu công đưa đây.
1: Cái thằng nhỏ xinh muốn chết, hãy xem phép thuật của ta đây nào.

nặng lời ai ngại. Đôi chẳng qua là bổn phận của kẻ bề tôi.

0: khanh.
1: Dạ.
0: Hiền khanh đã ra tài giải nguy cho công chúa, ta giữ lời tặng khanh ngôi phò mã. Thừa tướng hãy giúp ta trong công việc minh hôn.
1: Dạ tâu chúa thượng.
0: Khanh còn điều gì mà tâu rỗi nữa?
1: Xin chúa thượng vui lòng thứ tội. Vì hạ thần đã có vợ rồi.
0: Hay cho tôn cát, người có biết bất tuân lệnh chúa mà.

0: Bạch Duyên, Bạch Duyên em.
1: Công chúa đã xử sự dễ dẻ đôi đàn. Xin chàng chứ gì quá yêu em mà quên đạo nghĩa.
2: Mẹ mẹ, công chúa đẹp quá ha mẹ. Con cũng chịu con nương làm cái mẫu của con nữa.
3: Mọi người đều muốn vậy, còn ngươi, ngươi nghĩ sao?
0: Dạ, cui lại thanh vân thần xin tuân mạng.
2: À, chưa ta.
3: Cẩm tử thấy mình tuổi già sức yếu, mà phò mã đây so tài đức vẹn toàn, nên trẫm quyết nhường ngôi cho phò mã chăn dân trị nước. Còn trẫm, trẫm sẽ lánh thân vào am tự, mượn kể kinh quên lãng chuyện hồng trần.

0: tôi về ngàn tỷ ơi. Thì chờ cho mưa ngớt hột rồi chúng ta về cũng được vậy.
1: Thưa tiểu thơ, nếu không có gì bất tiện thì xin tiểu thơ hãy nhận chiếc dù.

0: gian. Tội trộm bạc kho đáng đem tử đảm. Nhưng xét vì ngươi tuổi còn quá trẻ, lại bị yêu tinh ám hại, dễ truyền lưu đày sang đất Tô Châu mà chuộc tội.
1: Xin tạ ơn lão gia.

0: công tử, hứa công tử.
1: Thôi đi loài yêu mỹ, hại ta phải mang án lưu đày. Chưa vừa lòng sao mà còn tìm đến đây để phế phá.
0: Công tử ơi, sao công tử vô tình bạc nghĩa, cứ nghĩ tình hiền tỷ tôi.

0: xin công tử chứ hiểu lầm một phụ lòng hiền tỷ tôi đã vì ai lao tâm khổ nhọc.
1: Ồ, như vậy là ta đã hiểu lầm Bạch tiểu thư.
0: Xin công tử hãy theo về gặp hiền tỷ tôi cho trắng đen minh bạch.

0: Gọi tay, gọi tương, gọi tương, gọi tay đây. Ai muốn biết cái gì lại quá khứ, ai muốn cầu danh phận cái tình duyên, xin ra đây lục nhất chân nhân, thông suốt cả thiên văn cái mà địa lý. À kìa, công tử. Trên gương mặt công tử có rất nhiều yêu khí, gian sinh sao ắt dương phải bệnh tà. Công tử hãy ghé đây bần đạo coi cho một quẻ.
1: Thưa đạo sĩ, tôi nào có đau ốm chi đâu, xin đạo sĩ đừng lầm lẫn.

0: mình mà dúng cho toàn mạng.
1: À, ma quỷ dám dùng chiêu thuật hại kẻ hiền lương, hãy xem đây.
0: Yêu đạo hãy xem đây.
1: Trời, ai treo tôi lên cây gì nè, trời treo cao nhột nhột ngực quá gì nè.
0: Ta tha chứ đó, hãy về tu luyện lại. Mình về Hứa Lan.
1: À, trời treo ta lên gì rồi bỏ đi đó sao?

0: vui trọn đêm lắm. Chỉ một chung thôi, ta không ghét nàng nữa đâu. À, đó vậy phải được không? Bạch Nương ơi, Bạch Nương đâu rồi? Răng, trời ơi, răng à.
1: Bạch tỷ, vì quá chén nên chị đã hiểu nguyên hình răng bạch. Tỷ phú quá hại kinh nên hồn liều.

loài uy nghĩa không lo tu luyện, xuống trần gian gieo nghiệp quan. Bát tà, ngươi có biết cái tội của ngươi to lớn dường nào không chứ hả?

0: Nhiệt xúc, đem thuốc này về cứu mạng chồng rồi dưỡng tâm tu tâm. Đừng sai mùi tục lụy mà tránh không khỏi tội đa nha.
1: Bạch tỷ ơi, Hứa công tử vừa được cứu sống đã đi chùa dân hướng lễ Phật. Em nghe sư pháp hại xỉu Hứa công tử lại mà không cho người về với Hiền tỷ nữa. Chị em ta mau đến đó tìm người đi. Đi chị.
2: Hứa cư sĩ, xin cư sĩ hãy nán lại cửa thiền để khỏi bị yêu tinh hãm hại.

0: loài yêu nghiệt hãy trở về, đừng đeo đuổi mùi tục lụy nghiệt quan mà ta chẳng dung tha.
1: Là kẻ tu hành phải lấy từ bi làm gốc, sao lại con chồng rẻ vợ người ta? Hiền tỷ còn nói làm gì cho nhục sức tha ơi, hãy dùng phép thuật mà bắt hứa cho xin lại. Khẩu niệm động chứ luôn, chứ thần lái trở ngã hô biết.
0: Loài yêu nghiệt dân nước làm hại sinh linh, ông cũng mở trời.

tỷ, chắc nghìn tỷ.

0: anh ở Nhĩ Cai qua. Kìa, văn khúc tinh quân giáng thế, Bạch Xà đã đến giờ thọ tội. Đế đầu khẩn nguyện ân sư, cầu huỳnh cân lực sĩ giam Bạch Xà dưới Lôi Phong tháp.
1: Bạch nương, Bạch nương ơi, nhìn em hoàng quái thỏ hình mà lòng ta như kim châm muối sát. Nếu phải chết thà đôi ta cùng.

0: gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstayfree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó, thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp, tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

0: Có lẽ trên thế giới này không đất nước nào không ai có thể yêu hình ảnh người lính hơn người dân Việt Nam. Đối với người miền Nam, hình ảnh các anh tay dắt các em bé hay ghé vai gánh đỡ quang gánh của các bà mẹ trong đoạn đường chạy loạn dường như vẫn chưa phai trong lòng mẹ dù đã hơn 30 năm. Với người miền Bắc, hình ảnh người bộ đội vượt chết mà đi trong chiến tranh, hình ảnh vị nữ bác sĩ với tấm lòng tha thiết dành cho quê hương trên những trang nhật ký của chị, dường như không có gì liên hệ đến cái chính quyền đương thời.
1: Dù kẻ cầm quyền có cố tình dùng hình ảnh bác sĩ Đặng Thùy Trâm để tô vẽ chế độ, chỉ làm cho người biết chuyện thêm ngậm ngùi. Dù kẻ cầm quyền có nói với cả thế giới có bôi nhọ hình ảnh người kháng chiến quân Việt Nam, thì sự thật vẫn được chính họ viết lên bằng tình yêu quê hương thấm thiết và bằng cái giá xương máu của chính họ.

0: Thưa quý thính giả, chuyện dân tôi ngày hôm nay xin được gửi đến người dân nước tôi tâm tình của một người lính, của một nhà văn, của một người kháng chiến quân tài hoa. Anh đã rời bỏ gia đình, rời bỏ nơi êm ấm để tìm về với quê hương của anh.
1: Các tuổi trẻ đường dài, phải dài với đất nước. Đất nước hôm nay, đất nước mai sau. Đường kháng chiến đi mau, bỗng giật mình người theo nhau rầm rập. Những con người tình cờ bắt gặp, hối hả bước đi.

Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông xin chân thành cảm ơn quý đồng hương đã ủng hộ siêu thị Hồng Kông trong nhiều năm qua. Hiện nay, hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông đã có 6 địa điểm để cung cấp đầy đủ các thực phẩm, trái cây và đủ loại thịt cá mà người Việt Nam chúng ta yêu chuộng. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông với đầy đủ các mặt hàng Việt Nam và châu Á và đã có tại các thành phố nơi có đông người Việt sinh sống như Norcross, Chamblee, Snellville, Marietta, Atlanta và Duluth với các tên gọi siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market. Tại thành phố Duluth, địa chỉ 1630 Pleasanton Hill Road, thành phố Duluth, Georgia 30096. Sài Gòn Market tại thành phố Chamblee, địa chỉ 5000 Buford Highway, Chamblee, Georgia 30341. Tại thành phố Marietta, địa chỉ 1167 Powder Spring Street, Marietta, Georgia 30064. Tại thành phố Atlanta, địa chỉ 3317 Buford Highway, thành phố Atlanta, Georgia 30329. Siêu thị và chợ Hồng Kông tại thành phố Norcross, địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, thành phố Norcross.

0: Georgia 30093 tại thành phố Snellville, địa chỉ 4002 Highway 78, thành phố Snellville, Georgia 30039. Quý vị có thể vào Google để tìm biết các địa điểm của siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn Market hoặc City Farmer Market nơi gần mình cư ngụ. Và xin quý vị có thể vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.cityfarmer.market để biết những mặt hàng hạ giá mỗi tuần của chúng tôi. Hệ thống siêu thị và chợ Hồng Kông cùng tất cả nhân viên xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
1: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả? Ui da!
2: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
1: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
2: Ủa, thằng nào xấu số vậy ta?
1: Anh nói trước quốc vậy anh hai, xấu số, tốt số gì ở đây?
2: Thì em mới nói là đám cưới mà, thằng nào mà cưới em á là xấu số đó.
1: Xíu, tốt số, có phước mới lấy được em đó, cho anh biết.
2: Phải ông đó cô nương, mà anh chàng nào xấu, tốt số rước em về Vinh vậy, mà đòi mời ban nhạc cho đám cưới.
1: Em chưa có thèm theo ai về Vinh đâu, em hỏi ban nhạc là cho đám cưới của con Linh bạn em đó, nó nhờ em tìm giùm cho nó ban nhạc thiệt là hay, giúp chưa trong tiệc cưới, mà gần tới ngày rồi em vẫn chưa biết nên mời ban nhạc nào.
2: Vậy hả, làm anh cứ tưởng, mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh, có ban

0: Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
1: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
2: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
1: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
2: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50% cho đến 70% nữa.
1: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không?
2: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
1: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vậy?
2: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
1: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
2: Dạ, xin tuân lệnh.

Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn, xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoodie, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình, hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý giúp quý

0: vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
1: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
0: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
0: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
1: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà úm sùm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
2: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545. Hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
1: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
4: Chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
5: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
4: Còn cái nữa.
5: Có người bị quê rồi kìa.
4: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
5: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628, 770-652-8628.
4: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.
1: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
3: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quan để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
3: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả gốc.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
6: Trên đỉnh tháp kiểm soát không lưu tại DCA và các thử nghiệm sau đó cho thấy hệ thống liên lạc đã hoạt động tốt hơn. FAA cho biết họ đã có hành động ngay sau vụ việc, bao gồm việc di chuyển anten để cải thiện liên lạc giữa các kiểm soát viên không lưu tại DCA và phi công Marine One, đồng thời xem xét lại các thủ tục liên quan. Vụ việc đặc biệt gây chú ý vì nó xảy ra sau khi FAA tăng cường các quy định an toàn đối với trực thăng và phi cơ thương mại One DCA sau vụ va chạm chết người giữa một phi cơ thương mại và trực thăng Black Hawk của quân đội hồi tháng Giêng năm 2025, khiến 57 người đã thiệt mạng. Theo New York Times, cuộc điều tra của NTSB về vụ trực thăng Marine One suýt va chạm phi cơ thương mại vẫn còn đang diễn ra. Và cũng tiếp theo bản tin Hoa Kỳ, theo bản tin từ New York, hai nhân viên không lưu của LaGuardia nghỉ làm sớm trước khi phi cơ đụng xe cứu hỏa. Hai nhân viên của đài kiểm soát không lưu phi trường LaGuardia nghỉ làm sớm có lẽ khiến đài thiếu nhân viên trước khi xảy ra vụ phi cơ đụng xe cứu hỏa hồi tháng 3 đã làm hai người thiệt mạng. Hai người biết vấn đề này cho hay, theo New York Times, vào hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8, hai nhân viên đó hiện đang nằm trong 12 nhân viên kiểm soát không lưu khắp nước Mỹ mà cơ quan hàng không liên bang FAA đang tính sa thải. Hai người nêu trên cho biết giữa lúc FAA điều tra một loạt trường hợp bất thường về thời gian làm việc tại đài kiểm soát không lưu trên toàn quốc, nghỉ làm sớm mà không thông báo là bị coi là gian lận thời gian làm việc. Theo thông tin của FAA đang trấn áp tình trạng này, tại một loạt đài kiểm soát không lưu làm người ta thắc mắc có phải đài kiểm soát không lưu ở Mỹ vốn đã thiếu nhân viên hiện đang hoạt động với số lượng nhân viên ít hơn thống kê chính thức hay không. Trong khi đó, Cơ quan An toàn Giao thông Quốc gia, được viết tắt là NTSB, vẫn đang điều tra vụ tai nạn xảy ra hôm 22 tháng 3. Theo phát ngôn viên của Cơ quan An toàn Giao thông, từ chối nói cơ quan này cũng tìm thấy bằng chứng gian lận thời gian làm việc hay không. Phát ngôn viên của Cơ quan An toàn Giao thông cho hay họ vẫn đang điều tra vụ phi cơ Air Canada Express đụng xe cứu hỏa ở LaGuardia. Bộ Giao thông dẫn lời Bộ trưởng Sean Duffy tỏ ý cho biết phần lớn nhân viên kiểm soát không lưu làm việc đúng giờ. Hiện chưa rõ có phải hai nhân viên kiểm soát không lưu LaGuardia nghỉ làm sớm là nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ tai nạn hay không. Và theo kết quả điều tra sơ bộ của Bộ Cơ quan An toàn Giao thông, chỉ có hai nhân viên kiểm soát không lưu làm việc lúc 11 giờ 37 phút đêm 22 tháng 3 khi phi cơ Air Canada vừa đáp xuống thì đụng chiếc xe cứu hỏa đã được phép băng qua phi đạo. Nhưng cũng không rõ hai nhân viên nghỉ làm sớm hôm đó lẽ ra phải làm tới mấy giờ. Việc phi trường cỡ trung như LaGuardia chỉ có hai nhân viên kiểm soát không lưu làm ca đêm là bình thường vì lúc đó phi đạo ít có phi cơ lên xuống. Nhưng đêm xảy ra vụ tai nạn, đài kiểm soát không lưu LaGuardia đặc biệt bận rộn vì trước đó mưa bão đã làm nhiều chuyến bay ban ngày bị hoãn cho tới ban đêm.

và bản tin cuối trong bản tin Hoa Kỳ. Theo bản tin từ Sacramento, California, hàng triệu cư dân California có thể nhận được $68 từ vụ kiện tập thể. Hàng triệu cư dân California có thể hội đủ tiêu chuẩn nhận được khoảng $68 từ thỏa thuận dàn xếp vụ kiện tập thể về vi phạm quyền riêng tư theo Orange County Press vào hôm thứ Năm, ngày 27 tháng 8 năm 2019. Hai người được nêu tên trong hồ sơ tòa án là Jane Doe 1 và Jane Doe 2, thay mặt 1.6 triệu khách hàng nộp đơn kiện Shutterhouse ra tòa thượng thẩm Sacramento, cáo buộc hệ thống bệnh viện này chia sẻ dữ liệu riêng tư của bệnh nhân mà không được họ đồng ý, theo nhật báo San Francisco Chronicle. Shutterhouse có khoảng 3.6 triệu bệnh nhân, họ khẳng định không làm gì sai trái. Vào năm ngoái, hai bên đạt thỏa thuận dàn xếp, theo đó Shutterhouse chấp nhận trả 21.5 triệu. Đầu năm nay, tòa chuẩn thuận thỏa thuận này. Cư dân California nào vào trang web Shutterhouse My Health Online vì mục đích liên quan tới khám chữa bệnh từ ngày 10 tháng 6 năm 2015 cho tới ngày 20 tháng 3 năm 2020 đều nằm trong thỏa thuận dàn xếp vụ kiện. Bất cứ ai hội đủ tiêu chuẩn sẽ nhận được $68.81 bằng ngân phiếu PayPal, Yelp, Venmo hoặc cách khác Shutterhouse gửi tiền từ ngày 21 tháng 8 cho tới ngày 4 tháng 10. Nhiều người sử dụng mạng xã hội cho biết đã nhận được tiền của Shutterhouse vào tuần này. Thời hạn chót làm đơn nhận tiền là ngày 5 tháng 5. Để biết thêm thông tin, người tiêu dùng có thể gọi Shutterhouse và vào trang website của họ.

Quý thính giả vừa theo dõi bản tin buổi sáng do Mỹ Tâm thực hiện. Xin cảm ơn sự theo dõi bản tin. Và bây giờ Mỹ Tâm xin mời quý thính giả theo dõi một số thông tin thương mại. Và chúng tôi xin được trở lại với các tiết mục tiếp theo.

0: thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
1: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm mail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ, mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại tuốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.

Quý thính giả đang thưởng thức nhạc phẩm Buồn Tàn Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao và tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Tuyết. Thưa quý thính giả, nhạc phẩm Buồn Tàn Thu cũng xin được bắt đầu cho tiết mục nhạc chủ đề vào mỗi thứ sáu do Mỹ Tâm thực hiện. Nhạc phẩm Buồn Tàn Thu được nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1939, khi đó ông chỉ mới 16 tuổi. Với tuổi trẻ và tài năng sớm bộc lộ, tâm hồn của Văn Cao đã rất chín chắn, mang nhiều trăn trở và cảm xúc, đã mang về thân phận con người cũng như nhân tình thế thái. Vào khoảng năm 1938 cho đến năm 1939, gia đình sa sút kinh tế, chàng thiếu niên Văn Cao phải sớm nếm trải những nhọc nhằn, thăng trầm của cuộc sống thực tế. Ông tham gia vào nhóm nhạc Đồng Vọng của nhạc sĩ Hoàng Quý tại Hải Phòng, cùng giao lưu với các tên tuổi như Tô Vũ, Canh Thân và Đỗ Nhuận. Văn Cao sinh ra và gắn bó sâu đậm với mùa thu. Tác phẩm mang âm hưởng cổ phong, gợi nhớ hơi hướng ca trù và khúc ngâm xưa, đánh dấu bước khởi đầu rực rỡ cho sự nghiệp âm nhạc thiên tài của ông.

và có thể xem nhạc phẩm Buồn Tàn Thu cũng được xem là một điểm mốc khởi đầu cho sự nghiệp văn nghệ, nhạc, họa, thơ đầy phong phú của ông về sau. Và nối tiếp ngay sau Buồn Tàn Thu, ông đã có Thiên Thai sáng tác vào năm 1940 ở tuổi 18 và Suối Mơ năm 1941. Và song song với sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Văn Cao cũng có một số bài thơ nổi bật trong giai đoạn đầu sự nghiệp như Ai Về Kinh Bắc, Một Đêm Đàn Rạnh, Tràng Sông Huế. Có thể nói sáng tác đầu tay này ở tuổi 16, một ngày mùa thu khi cả Hà Nội tiễn đưa nhà văn yểu mệnh nhưng cực kỳ nổi tiếng là Vũ Trọng Phụng về cõi vĩnh hằng. Nhạc phẩm đầu tiên Buồn Tàn Thu của Văn Cao đã ra đời, và bài hát với hơi hám của ca trù, phong vi đường thi của lời ca, và đã mang một tiếc nuối về những sự ra đi không trở lại. Đêm mùa thu chết, nghe mùa thu đang rớt rơi theo lá vàng.

và cũng có thể xem Buồn Tàn Thu là một tuyệt tác của nhạc sĩ Văn Cao. Và nói về nhạc sĩ Văn Cao, ông sinh năm 1923 tại Hải Phòng, học tại trường Pháp rồi trường nhà dòng, và năm 15 tuổi, gia đình sa sút, Văn Cao phải bỏ học đi làm, rồi sau đó ông đã dọn lên Hà Nội. Và tại Hà Nội, ông đã tham gia vào nhóm đồng vọng của Hoàng Quý cùng Tô Vũ, Canh Thân, Đỗ Nhuận và bắt đầu sáng tác ca khúc đầu tay là Buồn Tàn Thu vào năm 16 tuổi. Và đây cũng là được xem là bước đầu cho sự nghiệp văn nghệ, nhạc, họa thơ đầy phong phú của ông.

ai bước đi ngoài sương gió, không dừng chân đến em bẽ mạng. Ôi vừa thoáng nghe em mơ ngày bước chân chàng, từ từ xa đường vắng, đèn mùa thu chết, đêm mùa thu chết, nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng. Em ngồi đan áo, lòng buồn vương vấn, em thương nhớ chàng. Người ơi còn biết em nhớ mang, tình xưa còn đó xa xôi lòng. Vừa rồi là tiếng hát của nữ ca sĩ Ánh Tuyết đã gửi đến quý thính giả nhạc phẩm Buồn Tàn Thu, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Nhạc phẩm này là để cho chúng ta tiếc nuối một mùa thu cũng sắp sửa chấm dứt, để chào đón một mùa đông sắp tới rồi. Bởi vì qua tháng 9 thì chúng ta sẽ bắt đầu vào lập thu. Vâng, từ quý thính giả, nhạc phẩm Buồn Tàn Thu cũng là lời chia tay của Mỹ Tâm với thính giả trong tiết mục nhạc chủ đề ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự thưởng thức của quý thính giả đã dành cho tiết mục này. Mỹ Tâm sẽ hẹn gặp lại quý thính giả với tiết mục này vào lần tới. Xin mến chào tạm biệt.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp. Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình. Bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt. Chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng South để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purport Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.

thưa quý thính giả, ngày hôm nay trong tiết mục giai thoại điện tích, Mỹ Tâm chỉ có một mình Mỹ Tâm làm việc thôi, bởi vì anh Nam Phong bận công chuyện không thể đến để cùng với Mỹ Tâm thực hiện tiết mục giai thoại điện tích của ngày hôm nay. Nhưng không sao, Mỹ Tâm sẽ gửi đến ngay cho quý thính giả một câu chuyện cũng rất là hay, đó là truyền thuyết về cái cân. Bây giờ thì chúng ta đã làm quen rất là nhiều với những loại cân như là cân điện tử. Và trước đó thì khi còn ở quê nhà cũng như ở đây, đôi khi chúng ta cũng nhìn thấy những cái cân này ở trong những cái chợ mà có bán trái cây hay là rau cải. Thì những cái cân đó thì chúng ta nhìn được cái mặt số. Và thưa quý thính giả, Mỹ Tâm đang nói đây là nói về cái cân mà nó có cái đòn á, có một cái cục cân mà khi cái người cân họ đưa lên thì thường chúng ta hay đưa cái ngón tay cái để móc vào trong cái ô tròn trên cái cân đó. Vậy thì sự tích của cái cân là như thế nào? Đây là một câu chuyện truyền thuyết dân gian. Xin mời quý thính giả đón nghe. Chuyện này xảy ra cách đây cũng lâu rồi, nhưng đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Hôm đó tôi đi chợ mua rau, tình cờ thấy một người bán hàng cân thiếu cho một bà cụ. Và hồi ấy thì chợ vẫn chưa phổ biến loại cân điện tử có màn hình như bây giờ, mà đa phần vẫn còn dùng loại cân đòn cổ truyền của Trung Quốc. Vì vậy khi cân, nếu người bán có ý đồ xấu, muốn dở chút thủ đoạn thì rất là dễ dàng. Tôi nghe thấy bà lão nói: "Này chàng trai, ta đây không nhất thiết bắt cậu phải cân bù cho ta đâu. Thiếu 2 lạng, ta ăn ít đi mấy miếng là xong. Nhưng nếu cậu cố ý cân thiếu cho người ta thì cái tật xấu đó lớn lắm đấy. Ta hỏi cậu, cậu có biết nguồn gốc cái cân này không?" Cậu thanh niên vẻ mặt đầy nghi hoặc lắc đầu. Bà lão nói tiếp: "Ta đoán là cậu không biết, mà nếu biết thì đã không dám làm như thế rồi. Nào, cậu ngồi lại đây nghe ngắn, để bà già kể cho cậu nghe câu chuyện này nhé." Lúc ấy quả thật có không ít người vây lại xem. Bà lão nét mặt nghiêm trang nói: "Cậu thanh niên à, cái cân trong tay cậu đó gọi là cân mâm, một loại cân trong những chiếc cân đòn cổ xưa của người Trung Hoa. Một khi cậu đã nhấc nó lên mà dùng, thì trọng lượng mà nó mang theo không chỉ là vài cân hàng đầu, mà là cả đạo lý và công bằng nữa đó. Cái núm dây mà cậu đang cầm ấy, nó gọi là cái mấu cân. Ý nghĩa của nó là khi cân đo, phải quan sát tường tận, chính xác đến từng sợi lông, sợi tóc, tuyệt đối không được cẩu thả, sơ suất. Phía dưới là cái đĩa nhỏ, được nối bằng 3 sợi xích, đó gọi là đĩa cân. Cái này thì khỏi nói, ai cũng biết nó dùng để đựng hàng hóa. Còn cái quả nặng treo ở dưới cân, chúng ta thường gọi là quả cân, nhưng tên thật của nó là quyền. Còn cái đòn cân dài người ta gọi là hoành. Vậy nên từ xưa mới có câu quyền hoành, tức là phải biết cân nhắc, đo lường công bằng, là bắt nguồn từ chính cái cân này đấy. Cái quả cân ấy được chế tác theo ý nghĩa của chòm sao hiên viên, và vì quyền thuộc về sao, là sao chủ mưa gió sấm sét. Ngày xưa nước ta là nước nông nghiệp, nếu không có mưa thuận gió hòa thì dân sao có thể sống yên ổn. Cho nên dùng sao quyền để tượng trưng cho quả cân, ý nghĩa sâu xa như vậy đó. Còn cái đòn cân, tức là hoành, được thiết kế theo chòm sao tử vi viên, tức cung tử vi trên trời, gồm 15 ngôi sao nằm ở phía bắc sao Bắc Đẩu. Các sao ấy chia thành 2 hàng đối xứng và phải ở trạng thái cân bằng. Các vị có từng nghe thầy Thiên Văn nói chưa? Nếu tử vi phạm vào Bắc Đẩu, tức là các sao không còn cân đối hai bên, thì thiên hạ sẽ đại loạn, xã tắc, nguy vong. Cho nên dùng hoành làm cán cân là hàm ý cực kỳ quan trọng. Những dấu khắc trên đòn cân biểu thị các đơn vị, thực ra cũng là đại biểu cho các vì sao trên trời. Cái dấu sao nhỏ màu bạc biểu thị đơn vị lạng, là tượng trưng cho mặt trăng trên trời. Dấu sao mà dấu sao nhỏ màu vàng thì biểu thị cân, là tượng trưng cho mặt trời. Nếu cậu cố tình bớt cân, thiếu lạng, thì chẳng khác nào là làm mất mặt trời, thiếu mặt trăng. Vậy chẳng phải khiến thiên hạ chìm vào bóng tối sao?
Vậy thì lúa thóc làm sao phát triển, con người còn sống trên thế gian này như thế nào nữa? Còn cái chốt để cố định quả cân trên đò, người ta gọi là định bàn tinh, tức là sao cố định. Trước khi cân bất kỳ thứ gì, nhất định phải ấn định sao cố định này. Nó mang ý nghĩa là giao dịch phải công bằng. Cân hàng trước tiên phải cân chính cái lương tâm của mình, phải giữ tâm ngay chính. Người xưa đã có lời răn cho những người làm nghề buôn bán rằng, nếu dám lừa trời gạt người, che giấu lương tâm, thì thần linh cũng chẳng bảo hộ đâu, đến cả thần cũng không bảo hộ cậu nữa, thì cậu sống liệu có yên ổn không? Cho nên đừng tưởng cân thiếu là chiếm được lợi, sinh mệnh của cậu không được thần bảo hộ, thì cậu cần số tiền đó có ích gì? Cậu không nên suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng sao? Bà cụ lấy dẫn chứng từ sách vở giảng giải có đầu, có đuôi. Những người vây quanh nghe xong, mỗi người một tâm trạng, vẻ mặt khác nhau. Có người bỗng nhiên hiểu ra, có người nửa hiểu, nửa không. Có người chột dạ xấu hổ, có người vỗ tay tán thưởng. Còn tôi thì nghe rất say sưa, trong lòng thầm khen ngợi. Trong cái thời mạt pháp nhiễu loạn này, vẫn còn được nghe câu chuyện tốt đẹp như vậy. Thật là hiếm có, tuyệt vời. Qua đó, không khó để thấy được người xưa coi trọng đức trị như thế nào, thậm chí còn mở rộng đạo đức đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Chỉ tiếc là con người ngày nay đã dần dần lãng quên những truyền thống tốt đẹp này. Ngay cả những người hàng ngày vẫn sử dụng cân cũng không biết đến ý nghĩa thực sự của nó nữa. Trong vô thức đã đánh mất những thứ quý báu mà tổ tiên để lại. Đúng là đã quên mất cội nguồn rồi. Vì thế, thế hệ chúng ta có trách nhiệm truyền lại những điều tốt đẹp này.

Vừa rồi Mỹ Tâm đã gửi đến cho quý thính giả một câu chuyện truyền thuyết dân gian, truyền thuyết về cái cân. Sự thật ra cái cân này nó không lạ gì với chúng ta, có phải không thưa quý thính giả? Mỹ Tâm đã thấy rất là nhiều cái sự lừa lọc khi mà dùng cái loại quả cân này. Ngay cả cái cân mà cái cân bàn lớn mà khi chúng ta để những cái bao mà từ 100 kg trở lên á, để lên trên cái bàn cân đó, họ cũng dùng đủ rất là nhiều thủ đoạn, từ một cái gác chân hay là một cách thay cái quả cân cho nó nhẹ bớt đi, để người ta phải bỏ thêm hàng vô cho nó nhiều hơn so với cái quả cân chính xác mà họ thường hay dùng. Rồi bây giờ chúng ta bàn về cái cân này đây, tức là cái cân mà chúng ta để cái ngón tay cái vào, rồi chúng ta móc vào cái vòng treo, rồi sau đó khi mà chúng ta bỏ cân thì khi để cái quả cân đó, chúng ta sẽ xê dịch trên cái móc cân. Bây giờ Mỹ Tâm mới hiểu cái này gọi là móc cân. Và khi mà chúng ta xê dịch cái móc cân đó để chúng ta lấy cái độ thăng bằng giữa cái món hàng ở dưới cái dĩa cân, và nó được treo trên ba cái sợi dây xích để nó nối với ở trên cái phần của móc cân. Rồi cái quả cân thì chúng ta sẽ xê dịch quả cân theo cái móc cân để chúng ta tìm được cái sự cân bằng cho cái món hàng cũng như cái số lượng đã định ở trên cái quả cân này. Chúng ta tìm được cái sự cân bằng cho cái món hàng cũng như cái số lượng đã định ở trên cái quả cân này. Thưa quý thính giả, đây cũng là một cái bài học rất là nhân văn để chúng ta nhìn thấy những cái gì mà bình thường nó xảy ra bình thường, rất là bình thường trong cái sinh hoạt đời sống của mình, nhưng mà chúng ta không để ý. Lúc nãy Mỹ Tâm có chia sẻ với quý thính giả thì cái núm dây mà chúng ta thường hay cầm thì gọi là mẫu, cái mẫu cân. Và ý nghĩa của nó là khi cân đo phải quan sát tường tận chính xác đến từng sợi lông, sợi tóc, và tuyệt đối không được cẩu thả sơ suất. Đây cũng là một lời nhắc nhở cho cái sự cho cái khi chúng ta làm cái gì cũng phải đúng với

có phải không? Thì cái chữ quyền hành này chúng ta cũng dùng rất là nhiều trong công đường, hay là khi nói về cái sự công lý, công bằng, hay nói về luật, thì chúng ta cũng hay thường nghe những cái từ, hai cái chữ này, đó là quyền hành. Dạ vâng. Còn khi mà nó, rồi người ta phân tích thêm thì có thể là nhiều khi chúng ta không nhớ, đó là cái quả cân thì nó cân theo cái chùm sao như thế nào, rồi đi theo cái đoạn cân, tức là hoành, thì đi theo cái chùm sao tử vi, rồi nó, tức là cung tử vi ở trên trời, thì gồm có 15 ngôi sao nằm ở phía bắc của sao Bắc Đẩu. Rồi theo những người mà thiên văn thì họ có lẽ là họ khi mà nói thì họ sẽ dễ hiểu hơn. Còn như Mỹ Tâm thì bí trong cái phần này rồi, Mỹ Tâm chỉ biết là đọc theo cái bài này và phân tích thì Mỹ Tâm thấy cũng rất là hay. Khi mà chùm sao Bắc Đẩu mà nó không cân đối đó thì thiên hạ sẽ đại loạn, xã tắc nguy vong. Thì cho nên dùng hoành để làm cán cân là có hàm ý rất là quan trọng. Và những cái dấu khắc trên cái đòn cân, nó không phải là tự động chúng ta muốn cho cái gì là cho, nó phải biểu thị theo đúng các đơn vị. Và thực ra nó cũng là đại diện cho các vì sao trên trời. Các cái thường thì chúng ta thấy cái dấu sao nhỏ màu bạc thì biểu thị cho đơn vị lạng, là tượng trưng cho mặt trăng. Mà dấu sao nhỏ màu vàng thì biểu thị cân, là tượng trưng cho mặt trời. Thì nếu mà chúng ta ăn bớt hoặc là bớt cân, bớt trọng lượng của cái món hàng mà chúng ta cân cho người khách đó, thì tức là chúng ta đã làm mất mặt trời và thiếu mặt trăng. Vậy là làm cho cuộc đời của mình nó cũng đi vào cái bế tắc. Bởi vì người ta quan niệm là khi mà thiếu mặt trăng thì và mất mặt trời thì trên trái đất này thiên hạ sẽ bị chìm vào bóng tối. Vậy thì khi mà chúng ta cần cái ánh sáng để chúng ta làm nghề nông thì lúa thóc cũng không có được cơ hội để phát triển. Và không có lúa thóc thì con người phải sống như thế nào? Và một cái hay nữa là cái chốt để cố định cái quả cân trên đòn á, thì người ta gọi là định bàn tinh, tức là sao cố định. Và trước khi cân bất kỳ thứ gì, nhất định phải ấn định sao cố định này, để nó mang ý nghĩa là giao dịch phải công bằng. Cân hàng trước tiên là phải cân chính cái lương tâm của mình, phải giữ tâm ngay chính. Thì qua cái câu chuyện mà truyền thuyết về cái cân này, Mỹ Tâm thấy nó rất là hay, và nó cũng rất là nhân văn, để cho chúng ta nhìn thấy. Có người nói ôi thời buổi này làm ai gì mà ai mà sử dụng mấy cái cân đó nữa. Vâng, nhưng chúng ta cũng phải hiểu được cái ý nghĩa của cái cân đó như thế nào. Mặc dù bây giờ chúng ta có rất là nhiều loại cân digital, rồi những cái loại cân mà để ở trên bàn khi chúng ta cân những cái lượng ounce hay là lượng pounds để chúng ta làm một những cái món ăn, thì chúng ta cũng phải dùng cái cân để cho nó chính xác những cái gì mà chúng ta đã bỏ vào trong đó để làm nên một cái món ăn hay là một cái bánh hay là một cái gì đó, chúng ta cũng đều phải dùng cái cân. Thì bây giờ hầu như là cân điện tử, thành ra chúng ta sẽ không mường tượng được. Nhưng mà những quý thính giả mà cỡ như Mỹ Tâm hoặc lớn hơn một chút, hay là nhỏ hơn Mỹ Tâm khoảng 10 tuổi, thì Mỹ Tâm nghĩ cái cân mà với cái quả cân này thì chắc chắn là không ai lạ gì hết, có phải không? Có một cái câu chuyện vui vui là khi người ta dùng cái cân đó, thì người ta dùng những cái thổi 500, người ta đẩy cho nó hít ở dưới cái đít của cái quả cân đó, thưa quý thính giả, ở dưới cái quả cân nè. Cái đĩa cân thì dưới cái đĩa cân đó người ta cho những cái cục 500 đó hít. Mà người ta làm rất là hay, họ để cái tay họ rất là nhanh, mà cái người đem hàng đến bán họ cũng không biết. Thành ra khi mà họ thấy ồ sao mà có chút xíu mà sao nó lại nặng như vậy, thì người ta vẫn phải cho cái giá cả để mà sòng phẳng giữa đôi bên mua bán. Nhưng mà sau đó về rồi, khi mà cân lại cái cân nhà mình thì lại bị sót cân. Thì thưa quý khán giả, đó là những cái chuyện không nên, chúng ta không nên làm, bởi vì đó cũng là một cái cách lường gạt cái người khách của mình, và nó sẽ gây rất là nhiều hậu quả sau này. Giống như lời của bà lão đã nói với chàng trai, khi mà chàng trai đó cân á, mình cảm thấy là mình được lợi trước mắt, nhưng mà nó lợi như thế nào? Thì cái lợi đó là giảm cái tuổi thọ của mình, sẽ làm giảm cái tuổi sống của mình nhiều hơn. Tại vì mỗi lần chúng ta cân ăn gian

một hai rạng, tức là 100 gram. Chúng ta ăn chỉ ăn gian chừng vài trăm gram thôi, nhưng mà đó cũng là một cái để mà cảnh tỉnh cho chúng ta. Sống phải biết có lương tâm, và sống phải trung thực, phải thành thực. Trong cái buôn bán thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều phương cách để mà chúng ta làm giàu. Nhưng mà nếu mà làm giàu với phương cách đó thì thật sự Mỹ Tâm cũng không chọn được. Mặc dù Mỹ Tâm cũng là người mua bán, nhưng mà Mỹ Tâm cũng rất thích cái sự thành thật. Vì thế mà khi mà Mỹ Tâm bán furniture cũng vậy, mà bán sau này bán bánh mì nè, có tiệm bán bánh mì nè, rồi sau ra tiệm trà sữa thì cũng được rất là nhiều người yêu mến. Tại vì mình thật, ngay cả cái thời gian mà Covid-19 á, đồ đạc rất là mắc. Khi một cái container trước đó, khi mà người ta muốn release cái seal của cái container từ ship từ Đài Loan qua cho những cái mặt hàng trà sữa, hay là ship từ những cái nước nào qua Mỹ đó, thì chỉ có 6.800 cho một cái lần mở seal. Nhưng mà khi cái mùa Covid đó, nó đã lên tới 15.000, thậm chí 18.500 luôn. Thật ra đồ rất là mắc, cũng bao nhiêu đồ đó trong cái container, nhưng mà cái giá cả của nó thì nó phải bị nâng cao, bởi vì cái giá thành, cái giá của cái giá mà để họ đợi đến họ review cái siêu của hải quan đó thì nó cao gấp đôi. Thành ra người ta bắt buộc phải lên giá, nhưng Mỹ Tâm vẫn giữ những cái gì mà mình pha chế ở trong đó, vẫn giữ đúng cái công thức như vậy. Mặc dù mình không có lời nhiều, phải chấp nhận có khi có cái đợt nó lên cao quá, Mỹ Tâm coi như là bán là coi như là quề vốn luôn đó, nhưng mà vẫn phải chấp nhận. Ngay cả cái tương, làm tương gỏi cuốn, Mỹ Tâm cũng không thay đổi công thức, cũng vẫn giữ như vậy. Mặc dù lúc đó cái gì cũng lên hết, xăng lên rồi thành ra đồ đạc nó cũng lên, nhưng mà mình phải chấp nhận, bởi vì cái lương tâm mình không cho phép mình làm những cái chuyện gì nó trái với lương tâm được. Và cái công thức đó nó đã đi theo Mỹ Tâm, và nó cũng đã được rất là nhiều người yêu thích, và thậm chí đến bây giờ vẫn có người gọi đến Mỹ Tâm để đặt những cái phần party tray của gỏi cuốn, hay là những cái công thức của trà sữa, thì Mỹ Tâm đều chia sẻ. Bởi vì Mỹ Tâm nghĩ đó, đời người ngắn ngủi lắm, mình cũng không biết được ngày mai sẽ ra sao. Một ngày mình sống được, mình thở được, mình còn nhìn được những người chung quanh mình cười nói là thấy vui rồi. Vì thế từ quý thính giả, mỗi một công việc chúng ta làm đều được ghi nhận bởi trời đất, bởi Chúa Phật. Thành ra nếu mà chúng ta làm trái với lương tâm thì chúng ta sẽ cảm thấy cái chuyện nó sẽ đến với mình rất là nhanh. Người ta nói là ngày xưa quả báo nhãn tiền, ngày nay quả báo nó đến liền ghi với mình luôn. Thành ra qua cái câu chuyện cái cơn này, Mỹ Tâm muốn gửi một cái message nho nhỏ thôi, đó là hãy sống chân thật với mình, hãy sống thành thật với mọi người. Và nếu mà chúng ta cảm nhận được chúng ta đang bị lợi dụng, hay là chúng ta gặp được những người họ không đi đúng với những cái gì mà mình cho ra, thì không sao hết, mình đi đường khác. Bởi vì còn nhiều, rất là nhiều con đường để mình có thể đi mà chúng ta không phải phiền muộn. Mà đối với Mỹ Tâm thì đã chọn rất là nhiều cái con đường như vậy để đi. Bởi vì sẽ có những người họ không cùng ý nghĩ với mình, họ không cùng ý kiến với mình, mà thậm chí họ có thể họ là những người đâm sau lưng mình. Nhưng không sao hết, cuộc đời nó vẫn còn những cái con đường mở ra rất đẹp để chúng ta đi. Không phải buồn, mà cũng không phải lo lắng vì cái chuyện chúng ta không có bạn. Càng ít bạn càng tốt. Chúng ta ít bạn nhưng chúng ta cần người hiểu mình. Chúng ta cần người quan tâm, nhưng chúng ta phải cần người thấu hiểu mình. Quan tâm chưa đủ mà phải thấu hiểu người đó, để biết người đó họ đang nghĩ gì, họ đang cần gì. Đã bao giờ chúng ta đặt câu hỏi đó chưa? Hãy suy nghĩ lại. Chúng ta cứ nói là ô, tôi yêu thương người này, tôi yêu thương người kia, tôi yêu thương cha mẹ tôi, tôi yêu thương anh chị em tôi. Nhưng chúng ta có biết được họ cần gì? Chúng ta quan tâm họ, nhưng chúng ta có hiểu được họ đang cần gì, họ đang muốn nói gì với chúng ta? Qua câu chuyện truyền thuyết dân gian về cái cân, hy vọng là Mỹ Tâm đã đem đến cho quý thính giả một câu chuyện cũng khá vui và cũng nhân văn, để cho chúng ta suy ngẫm trong hai ngày cuối tuần này. Xin cảm ơn quý thính giả đã luôn thương yêu cũng như dành trọn
cho đài tiếng nói tôi những lời khen ngợi cũng như luôn đồng hành cùng chúng tôi trong suốt những thời gian qua. Và đến đây thì Mỹ Tâm cũng xin mến chào tạm biệt và xin gửi đến quý thính giả những cái quảng cáo rất là hay và những cái sản phẩm cũng rất là tốt đang có bán tại Georgia Atlanta. Xin liên lạc thẳng với anh Hùng Anh để quý thính giả có được những sản phẩm như lời của chúng tôi đã đăng trong những quảng cáo của đài. Xin mến chào tạm biệt. Và còn lại những giây phút trong ngày, Mỹ Tâm thường chúc quý thính giả có những giây phút nghe đài thật vui và hai ngày cuối tuần thật hạnh phúc, thật ấm áp bên những người thân thương.

0: gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn. Khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Thông báo của Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta. Đài Phát thanh Tiếng nước tôi Atlanta hiện đang có bán các loại thuốc của bác sĩ Nguyễn Quang Hiện như sau: hạ huyết tố, mất ngủ thận suy, bổ mắt, suy thận, đại bổ thận, tiểu đường, phong tê thấp, tiêu sạn thận, dưỡng gan, tạo hoàng tố, trường xuân tố, điều vị tố, điều kinh tố, đau bao tử, bổ phổi. Xin hãy ghé qua đài để mua tại địa chỉ 2375 Salofor Terrace, thành phố Chamley, bên cạnh nhà sĩ Phú. Tại đài hiện cũng có sữa ông chúa nguyên chất và mật ong sữa chúa. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với anh Hùng Anh ở số điện thoại 770-458-6755, 770-458-6755.
2: Hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211. Tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
3: Atlanta có gì lạ không anh?
4: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
3: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
4: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
3: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
4: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Buổi trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại thuốc trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
3: Như vậy anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
4: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market, và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.

0: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
1: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà ốm sinh vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng, chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thời giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oakbrook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstatefree để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25, bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. Xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở, trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
6: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
5: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Purple Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
6: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
7: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
5: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
7: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
5: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
7: Mọi chi tiết xin gọi Tin Na Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684. 770-912-9684.
5: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
4: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
1: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
4: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
1: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúc điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
4: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
8: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời. Người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp, sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng để theo dõi những tiết mục phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và thưa quý vị, để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình, xin lỗi quý vị, tiết mục câu chuyện thời sự trong ngày. Vâng, thưa quý vị, tiết mục này được phụ trách với Hoàng Thế Dân, Trọng Nghĩa và Nam Phong. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến hai anh và mời hai anh chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Chào vâng, chúng tôi Trọng Nghĩa từ thành phố San Diego trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi câu chuyện thời sự mới nhất trong ngày hôm nay. Kính chào Nam Phong từ Tổng đài nhà Hoàng Thế Dân từ thành phố Santa Clara, Bắc California.
0: Dạ, Nam Phong mời anh Dân.
2: Anh Vạn, câu chuyện thời sự trong tuần thứ 6, 28 tháng 8. Xin được ân cần chào kính hai anh và quý khán giả. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara.
0: Vâng, thưa quý vị, như thường lệ, ba anh em chúng tôi xin được nhắc lại, nếu quý vị có những ý kiến muốn đóng góp, có những câu hỏi, có những điều mà quý vị muốn chúng ta cùng bàn thảo, quý vị có thể góp ý tham gia vào tiết mục này bằng cách gửi tin nhắn cho chúng tôi. Quý vị có thể gửi text message cho anh Hoàng Thế Dân, anh Trọng Nghĩa hoặc là cho Nam Phong. Chúng tôi sẽ lần lượt sắp xếp để đưa những vấn đề quý vị quan tâm hay là những câu hỏi của quý vị lên làn sóng để chúng ta có cơ hội bàn thảo và nhìn vấn đề một cách nó rõ ràng hơn. Vâng, và bây giờ để mở đầu, chúng tôi sẽ mời quý vị nghe phần cập nhật những diễn biến thời sự quan trọng mà chúng tôi ghi nhận được trong ngày hôm nay. Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Cảm ơn Nam Phong. Tổng thống Trump hôm qua lên tiếng là Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia thành viên nào của NATO. Ông Trump lên tiếng như vậy sau chuyến đi Moscow của viên giám đốc Trung ương tình báo của Liên bang Hoa Kỳ, ông John Ratcliffe, vào ngày hôm trước, và ông này đã hội đàm với những đối tác tình báo của Nga về một số việc như chiến tranh Iran, chiến tranh Ukraine, và nhắc nhở rằng Nga không nên tấn công vào một quốc gia thành viên nào của khối liên minh Bắc Đại Tây Dương. Được hỏi liệu Vladimir Putin có làm vậy hay không, ông Trump nói: tôi và ông ta nói chuyện rất nhiều. Ông ta sẽ không bao giờ tấn công và thách thức NATO. Trước đó, liệu Tổng thống có quan tâm về vấn đề này? Ông Trump ông trả lời rằng tôi không quan tâm. Chúng ta không hề có vấn đề về việc này. Việc Giám đốc Cơ quan Trung ương Tình báo Trung ương của Mỹ đi Nga là ràng buộc thường tình của cộng đồng này. Họ liên lạc với nhau mỗi nửa năm để điều chỉnh tình hình tình báo thế giới. Ngoại trưởng Nga tuy vậy hôm qua đã dằn mặt Vương quốc Anh và Pháp rằng họ đang chơi với lửa và họ sẽ gặp một hệ lụy quan trọng. Về việc hai quốc gia này cung ứng hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine, loại Scalp missile và loại Storm Shadow missile, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố hệ lụy nghiêm trọng sẽ xảy ra nếu hai quốc gia này không sớm ngừng tay. Tổng thống Trump ký sắc lệnh hành pháp vào ngày 27 tháng 8 chính thức thay đổi trên bản đồ từ Lake Ontario trở thành Lake America và có hiệu lực cấp thời. Ông viết ra nó đại: không chi trả cho chúng ta một tí gì cả. Họ đòi được đối xử như một quốc gia, nhưng thực sự ra họ không có tư cách là một quốc gia. Gia Nã Đại đã lợi dụng và bóc lột Mỹ về mậu dịch từ quá nhiều lâu nay. Ngay về lãnh vực quân sự, Mỹ bảo vệ Gia Nã Đại mà không được gì cả. Chúng ta không được một tí gì được chi trả từ Gia Nã Đại. Thủ tướng Gia Nã Đại Mark Carney phản pháo vào ngày hôm qua 27 rằng Hồ Antorio sẽ được gìn giữ từ xưa đến nay và từ mãi mãi là của dân ở đại. Tên của hồ có nghĩa là hồ xinh đẹp, hồ vĩ đại. Hồ đã có 400 năm nay trước khi Mỹ ra đời. Đây là lần thứ hai Tổng thống Trump bút ký tên gọi một địa danh. Lần trước vào tháng Giêng năm 25, ông đã bút ký xác lệnh hành pháp thay đổi vịnh Metaker thành vịnh America. Hôm nay ông làm như vậy, từ tên hồ Ontario trở thành hồ America. Tất cả đều bắt đầu từ sụp đổ cuối tuần vừa qua khi thương lượng đổ vỡ. Và thế là thuế quan tăng vọt, thế là chiến tranh nước bọt xảy ra giữa ông thủ hiến Ontario là Doug Ford và ngay cả với thủ tướng McCarney. Họ tấn công ông Trump, họ tấn công đe dọa thuế quan của ông Trump và rồi họ vùi dập ngay lập tức bằng một chính sách thuế quan vô hàng hóa 20 tỷ đô la của Mỹ. Hôm qua cũng ngày 27 tháng 8, Hội đồng thành phố Ottawa City ở Giàn Đại đã cú xét. Họ muốn đổi tên Trump Avenue, một tên đã nằm ở trung tâm Central Park của thành phố này, thành Taco Avenue. Taco là tiếng viết tắt đều cáng của Trump Always Chicken Out. Có nghĩa là ông Trump lúc nào đó cũng nhút nhát và bỏ cuộc. Sau 25 năm, tên Trump Avenue có mặt tại trung tâm này. Phản ứng này thể hiện ra nó đại muốn ăn thua đủ với ông Trump. Một số ý kiến khác nên đổi nó thành Rose O'Donnell Avenue, tên một nữ nghệ sĩ đã bỏ Mỹ đi sinh sống ở Ireland vì thù ghét ông Trump và hứa là chống đối chính sách của ông Trump cho đến cùng. Năm 2021, 62 gia hộ tại khu vực đại lộ Trump Avenue đã được hỏi để xin ý kiến của họ có nên thay đổi hay không. 21 người nói có, 21 người nói không, và 20 người không lên tiếng. Đây chỉ là một cú sét mà thôi. Hội đồng thành phố Ottawa còn phải có trách nhiệm đưa ra một nghị quyết chính thức rồi bỏ phiếu. Viên cao ủy của Hội đồng Hòa bình hôm qua cho biết, chúng ta đang ở một khúc quanh không thể nào trở lại được. Đó là point of no return tại Gaza. Rằng Do Thái và Hamas không đi đến và không tôn trọng một cuộc dừng bắn. Nếu dừng bắn mà không xảy ra, thì Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ không làm được gì cho tiến trình xây dựng lại giải Gaza. Lực lượng Hamas đã bỏ rơi lộ đồ 30 tháng 6 rằng họ sẽ gìn giữ và chuẩn bị cơ hội cho lực lượng ổn định quốc tế kiểm soát việc họ tự giải giới. Vấn đề giải giới đã không hề xảy ra từ 30 tháng 6. Thủ tướng Do Thái Benjamin Netanyahu lên tiếng rằng Do Thái sẽ không bao giờ rút quân cho đến khi Hamas giải giới. Có nghĩa là dân quân Hamas bây giờ vẫn mang súng trên vai. Có nghĩa là đường hầm địa đạo vẫn được lưu dụng. Có nghĩa là đoàn xe công hòa của phe chống đối đi qua đi lại. Và cũng có nghĩa là Do Thái vẫn ở giải Gaza và xung đột quân sự vẫn tiếp tục xảy ra. Nói một cái khác, cái mà Tổng thống Trump hy vọng đó, bây giờ bế tắc thấy rõ. Sau gần 10 ngày bế tắc về thương thảo, hôm qua, chính quyền Qatar cho biết họ vẫn không ngừng nghỉ tái nối kết với Iran để đi tìm lối thoát cho cuộc cờ tại Trung Đông sau 6 tháng. Hôm nay là đúng 6 tháng cuộc chiến tranh xảy ra, khởi đầu bằng ngày 28 tháng 2, với nhiều tuần lễ bế tắc về hội đàm. Nhưng Tổng thống Trump nhắc lại và ông nhấn mạnh Mỹ không muốn nói chuyện với Iran nữa. Chúng tôi không mong chờ gặp gỡ Iran và nói chuyện với họ. Bây giờ chỉ là phong tỏa mạnh mẽ hơn ở biển Hormuz và chuẩn bị cấm vận bổ túc nghiêm ngặt, nghiệt ngã hơn vào Iran mà thôi. Mấy ngày qua, Iran liên lạc với một số quốc gia đề nghị là các quốc gia này nên ngăn cản Mỹ trong kế sách cuối tuần này. Mỹ sẽ cấm vận nghiệt ngã đối với Iran. Viên Ngoại trưởng Iran nói rằng Iran đã từng chịu đựng đủ loại cấm vận đến từ Mỹ từ năm 1979 và Iran vẫn còn. Iran đã từng bị ám hại quân sự bởi Mỹ 6 tháng qua, nhưng Iran vẫn còn đủ hỏa tiễn, đủ phi cơ không người lái và đủ ý chí cầm cự. Và Iran không còn một lối thoát nào khác là tiếp tục chống trả lại. Tại trung tâm không gian Houston sáng hôm nay, Tổng thống Trump đọc bài diễn văn tại đây để ca ngợi nỗ lực về bộ không gian, một bộ mà ông cho rằng nó có sức sống trong tương lai. Ông ca ngợi phi hành đoàn của Artemis số 2, một phi thuyền đã lên không gian đi xa hơn, sâu hơn vào trong quỹ đạo. Mới đây, tại đây ông cũng bàn một số danh dự bội tinh không gian cho một số chiến sĩ trong phi thuyền này. Sau đó Tổng thống Trump đã bút ký sắc lệnh thành lập Học viện Không gian Hoa Kỳ. Tức là từ nay trở đi đó, đào tạo lãnh đạo cho quân lực gồm có Học viện Hải quân Annapolis, Học viện Không quân Colorado Springs, Học viện Lộ quân ở West Point, Học viện Phòng thủ Duyên hải Coast Guard ở New London, và bây giờ là Học viện Không gian tại Houston. Một ngày vui, một ngày đầy thế giá, một ngày đầy nhiều hy vọng. Vâng, đó là 9 phần cập nhật của chương trình cuối tuần rơi vào ngày thứ 6, 28 tháng 8, ngày ghi nhớ cuộc chiến Iran đã bước qua đúng 6 năm, đúng 6 tháng. Kính cảm ơn hai anh và các khán giả đã lắng nghe.
0: Chúc vâng, xin cảm ơn anh Dân. Chúng tôi nhận được một số những câu hỏi gửi vào, đặc biệt là liên quan đến cái việc chống đối lực lượng cảnh sát di trú, nó vẫn diễn ra hàng ngày và nó diễn ra ở khắp nơi, ngay cả ở San Jose của chúng tôi, khi mà lực lượng này xuất hiện ở vùng này hay là ở thành phố San Francisco vân vân, người ta cũng đã lên tiếng thông báo báo động, làm như là sắp sửa có giặc tới nơi, chứng tỏ cái vấn đề chống đối cái lực lượng này nó được kích động, nó được lôi kéo từ một cái thế lực nào đó ở đằng sau. Cái phong trào chống đối này nó vẫn tiếp tục lên tiếng, và nhiều lúc nó lên tiếng một cách nó vô lý lắm. Thí dụ chẳng hạn như gần đây, khi mà lực lượng cảnh sát di trú bắt giữ khá nhiều người mỗi ngày, họ nói rằng tại sao lại bắt giữ những người mà không có hồ sơ phạm tội, những người này hồi đó giờ chưa bao giờ bị phạm tội, tại sao bắt? Nhưng mà họ quên một điều rằng là những người này là những người không có giấy tờ, tức là di dân bất hợp pháp, cho nên bị bắt. Nhưng mà họ vẫn chống đối. Thì thân trọng nghĩa, câu hỏi vị thính giả này đặt ra đó là cái việc mà chống đối lực lượng cảnh sát di trú này của cái phe ghét ông Trump và chống đối, nó có hợp pháp hay không? Và nếu mà không hợp pháp thì những cái việc chống đối này tại sao không có biện pháp giải quyết? Cho nên không mời Trọng Nghĩa.
1: Đây là những cái vấn đề mà nó nặng tính cách phe phái, thưa Nam Phong. Tại sao những cái cuộc mà gọi là bắt giữ ở đây nó nằm ở trong những cái tiểu bang mà gọi là của Đảng Dân Chủ? Lấy một cái ví dụ dễ dàng đó là tôi hiểu được là số vụ bắt giữ của ICE tăng mạnh ở San Diego ngay khi mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump có cách tiếp cận kín đáo hơn. Tất nhiên là những nhân viên mà chỉ trú của CIA đó làm việc đó, thì nó là kín đáo hơn và nó tránh bớt từ những cái sự căng thẳng này. Theo mà dữ liệu mới mà chúng tôi ghi nhận được về từ cái từ dự án dữ liệu về trục xuất, thì cơ quan hải quan và nhập cư của Hoa Kỳ là ICE đã bắt giữ hơn 9.300 người tại quận San Diego và cái quận Emporio từ tháng Giêng và gần 2.000 người chỉ riêng trong tháng 7. Dữ kiện này cho ta thấy là người bất chấp cái sự thay đổi trong cái chiến thuật thực thi pháp luật dưới cái thời Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa là Mark Mullin, thì chiến dịch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump vẫn đang được thực thi mạnh mẽ ở tại đây mà khắp nơi, dù cho không phải chỉ có những nơi mà có nhiều người gọi là di dân bất hợp pháp này. Theo bà Mullin đã thay thế Bộ trưởng An ninh Nội địa là Kristi Noem vào tháng 3. Trong khi đó thì các cái chiến thuật về thực thi pháp luật dưới cái thời bà Noem thì rất là quyết liệt và được định hình bởi các cái chiến dịch kiểu chiếm đóng như ở tại Minnesota, Chicago, Los Angeles. Ông Mullin còn áp dụng chính cách gọi là tiếp cận ngược lại trong một cái phiên điều trần để xác nhận rằng ICE sẽ ít gây chú ý hơn và cam kết sẽ giữ cho cơ quan này không xuất hiện trên trang báo. Còn ngoài ra nữa, những tin tức mà chúng tôi cập nhật được như là theo một số dữ liệu thì các nhân viên nhập cư liên bang cũng đã bắt gần 18.000 người tại quận San Diego Imperial Beach từ bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai của chính quyền Tổng thống Donald Trump vào tháng Giêng năm 2015, 25 chính, tháng Giêng 2015 cho đến ngày 6 tháng 8. Khoảng 18.000 người cũng đã bị chia cắt về cuộc sống, cũng bị đảo lộn. Đó là một số những cái cuộc mà phản đối. Ngoài ra nữa, lý do mà có cái sự cái chống đối về bắt giữ này đó là đa số những cái tiểu bang gọi là dân chủ như California chẳng hạn, thì cái số người mà di dân bất hợp pháp đã mở cửa đã tràn vào trong cái thời tổng thống gọi là Biden rất là nhiều, và họ là những người có tính cách gọi là quậy phá và cũng như lại là tạo ra cái sự gọi là trầm trọng về cái vấn đề như vậy nhiều mặt, như là về vấn đề nhân sự, rồi thêm nữa là vấn đề người không nhà, hoặc là thêm một số những cái vấn đề liên quan cho đến mặt lãng cũng rất là nhiều, tại vì đó là những cơ quan để tiếp cận và để đưa người đi vào trong cái đất Mỹ này. Một cái lý do quan trọng nữa đó là cái vấn đề thổi phồng lên cũng như là cách thức mà vận hành của những cơ quan ICE đã làm kỷ luật, đó là cái sự quyết định từ chính phủ trung ương của chính phủ liên bang để làm này. Nhiều nhân viên này cũng bằng cách này cách khác đã gọi là nỗ lực để mà bắt giữ và thực thi cái việc mà gọi là trục xuất của những người nhập cư bất hợp pháp từ bắt đầu từ đầu năm cho đến bây giờ. Nó tiêu biểu là tiểu bang California và nhiều tiểu bang khác dọc theo biên giới, mà những nơi đó là những cái tiểu bang của Đảng Dân Chủ. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy được rằng việc và thi hành của chính phủ liên bang để mà làm sao cho cái vấn đề bớt đi những cái gánh nặng của chính phủ và tạo ra một số các sự chống đối bắt buộc là có phải tả lại, đó là một lý do. Theo cái sự kiện mà chúng tôi ghi nhận được trên toàn quốc, cơ quan ICE đã bắt gần 584.000 người trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump và gần 50.000 người trong tháng 7. Theo phân tích của cơ quan NPR cho thấy là tháng 7 là con số cao nhất trong tháng. Theo cái dữ liệu mà trục xuất của mà tôi ghi nhận của trường đại học của là Berkeley và UCLA thu thập được qua cái nguồn thông tin yêu cầu theo đạo luật của tự do thông tin và công bố miễn phí trên trang web của họ, ICE đã phân loại cái dữ liệu theo khu vực trách nhiệm, tức là area of responsibility hay AROR. Khu vực trách nhiệm ở San Diego bao gồm cả hai quận San Diego và Imperial, không có một cái số liệu phân tích riêng về cái số bác sĩ trong mỗi quận. Thì nói tóm lại là thưa Nam Phong, đây là cái là hai quận mà của tiểu bang California nằm sát trên biên giới, và đây là cái việc mà gọi là phòng thủ trên biên giới rất là nghiêm ngặt, và gần như cái số người mà vượt biên bất hợp pháp vừa qua vùng biên giới này rất là thấp trong thời gian vừa qua. Ngoài ra là những người của là những cái tổ chức mà về cho rằng về dân sự là dẫn dậy về để mà giúp đỡ cho những cái người di dân bất hợp pháp thì họ bao giờ cũng phản đối, bởi lẽ không ít thì nhiều họ đã có là những cái thân nhân đã vượt biên bằng cách này trong cái thời gian của tổng thống gọi là Biden. Ngoài ra nữa, đây là một cái thủ tướng mà có khuynh hướng về nặng về chính trị, bởi lẽ là đây là cái chính tiểu bang gọi là màu xanh, có cái khuynh hướng để làm sao trong cái cuộc chạy đua từ ngày 3 tháng 11 sẽ thực hiện và giúp cho họ được thành công và giữ vững ghế mà trong cái khuynh hướng chính trị giữa hai đảng phái mà chúng ta đã có cái ghi nhận được làm rồi đã bàn qua trong thời gian vừa qua. Nói tóm lại đó, cái tình trạng chống đối này về cơ quan ICE thì nó vẫn xuất hiện ở nhiều cái thành phố lớn, nhưng mà cái việc mà thi hành và ráo riết và đúng những cái quy định mà chính phủ của liên bang đưa ra để mà bắt giữ cũng như là trục xuất và không có lại gây ra những cái cuộc mà chống đối rõ ràng, những cuộc biểu tình phản đối là chỉ có đây là số người thì ít ỏi hơn, nhưng mà cái sự hiện diện của cơ quan ICE thì gần như khi họ làm những cái vụ việc đó thì nó sẽ có vẻ là kín đáo hơn. Đó là những cái ghi nhận mà chúng tôi ghi nhận từ ngày hôm nay và ngày hôm qua để trả lời câu hỏi này thưa anh Nam Phong.
0: Vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Chúng tôi có một có hai câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Khi đổi tên hồ Ontario thành hồ America trên mặt giấy tờ thế giới, nó có hiệu lực hay không, hay là chỉ riêng cho nước Mỹ? Câu hỏi thứ hai, nếu tòa án và phe chống đối để cho ông Trump thoải mái áp dụng chính sách thuế quan của ông, thì liệu có làm cho Canada phải xuống nước hay không? Giờ ban Nam Phong xin mời anh Dân.
2: Câu hỏi thứ hai, cho biết rằng Canada đó khó mà xuống nước lắm. Họ đã tuyên chiến và công khai thách đố ông Trump để gây khó khăn và áp lực trong cuộc bầu cử cuối năm, chỉ còn có 65 ngày nữa. Ông Trump, ông tạm im tiếng trong lúc này, mặc dù cái việc bút ký Lake Ontario trở thành Lake America đó, nó đã được thực hiện và có hiệu lực nhất thời, tức là lập tức. Câu hỏi thứ nhất liên quan đến cái việc thay đổi đó, bản đồ thế giới có ảnh hưởng gì không? Thưa vị thính giả, bản đồ thế giới ảnh hưởng hay không không quan trọng. Ảnh hưởng là bản đồ của nước Mỹ đó. Cái phần đại hồ mang tên Ontario, Ontario tiếng địa phương có nghĩa là xinh đẹp và vĩ đại nữa. Cái nét xinh đẹp và cái nét vĩ đại đó bây giờ nó mang tên là Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và trên bản đồ, trên địa đồ, trên hải đồ của lãnh thổ và ứng dụng trong Liên bang Hoa Kỳ, cái tên đó nó thay đổi vĩnh viễn. Và cái đó mới là cái quan trọng, cũng như là cái vịnh Mỹ Tây Cơ đã đổi thành vịnh Hoa Kỳ. Bản đồ của thế giới đó, trình với vị thính giả đó, nó xuất phát từ đâu? Nó xuất phát từ trung tâm dữ liệu lớn nhất nằm trên đất nước Hoa Kỳ. Không đồ, địa đồ, hải đồ đều là những tài liệu xuất phát từ trung tâm dữ liệu Hoa Kỳ. Thì cái sự thay đổi đó, nó nghiêm trọng, nó có giá trị hơn. Còn mà các nước ở địa phương giữ bản đồ cũ đó, họ có quyền. Nhưng mà họ giữ bản đồ cũ làm cái gì, làm kỷ niệm hay sao? Khi địa danh Vịnh Metaka không còn nữa, thì tất cả những văn bản nào mà áp dụng dùng chữ Vịnh Metaka đó, nó đâm ra ngớ ngẩn. Nó phải thực thời, nó phải thực tiễn chứ. Tương tự như vậy, khi cái hồ Antoria đổi tên thành hồ Hoa Kỳ rồi đó, nếu kéo dùng tên cũ để làm gì? Vâng, đây là cái chuyện mà ông Trump muốn làm đó. Nó không đi ra ngoài cái tư tưởng, cái thái độ, cái lập trường và hành động của một người lúc nào cũng xem rằng nước Mỹ nhất, nước Mỹ trước, nước Mỹ trước nhất và nước Mỹ nhất trước. Cảm ơn anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Vâng, câu hỏi kế tiếp của một vị thính giả, vâng, từ một cái số phone mà chúng tôi không biết. Tôi nghe nói về vụ xác lệnh hành pháp của ông Trump trong vụ bỏ phiếu bằng thư đã được tối cao pháp viện cho phép ứng hành. Nhưng một số 20 mấy tiểu bang đang kiện về xác lệnh này. Câu hỏi đặt ra là xác lệnh này khi nào được ứng hành? Và nếu ứng hành thì nó sẽ được thay đổi hay không nếu tòa án tuyên án ngược lại? Và bưu điện của Hoa Kỳ sẽ phải làm theo lệnh ông Trump hay là không làm theo? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
1: Theo những bản tin tức mà tôi ghi nhận được ngày hôm nay thì 24 tiểu bang do dân chủ lãnh đạo đã kiện gọi là sở bưu điện và USPS quy định bỏ phiếu qua thư bị chặn lại. Thì cơ quan bưu chính của Hoa Kỳ, tắt là USPS, vào ngày hôm qua cho biết là các quy định mới về bỏ phiếu qua thư được làm theo cái sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đã chính thức có hiệu lực và sẽ được áp dụng trong một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11. Thì theo những bản tin mà chúng tôi ghi nhận được thì quy định mới yêu cầu các quan chức bầu cử của tiểu bang cung cấp cho bưu điện tên và địa chỉ của những cử tri chuẩn bị phiếu bầu qua thư, đồng thời sử dụng mẫu phong bì thống nhất để cho bưu điện có thể xác minh các phiếu bầu khi cần thiết. Chúng ta nhớ cái điều kiện này, một mẫu thống nhất thôi để mà bưu điện có thể xác minh các phiếu bầu cần thiết. Hành động này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tiểu bang và đảng dân chủ lãnh đạo. Một ngày trước khi mà quy định có hiệu lực thì 24 tiểu bang cùng đặc khu Columbia

0: New York là Lydia James, một trong những quan chức đứng đầu trong vụ kiện, tuyên bố rằng các tiểu bang trên khắp đất nước đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho bầu cử năm 2026. Nhưng vào thời điểm cuối cùng, chính quyền liên bang đã tìm cách can thiệp vào công tác chuẩn bị này và có nguy cơ đe dọa quyền bỏ phiếu của vô số người Mỹ. Thì bà Kim cho rằng chính sách của bưu điện nằm trong cái nỗ lực rộng lớn hơn nhằm dứt lại luật bầu cử liên bang và chiếm đoạt quyền hạn của các bang và quốc hội. Bà nhấn mạnh bưu điện không có quyền quyết định ai có thể và ai là không thể bỏ phiếu qua thư. Trong khi đó thì Nhà Trắng bảo vệ quy định mới, người phát ngôn là Lauren Bieber cho rằng đây không phải đây là biện pháp hợp lý, xin lỗi, những biện pháp hợp lý để bảo vệ an toàn của phiếu bầu qua thư, và chính quyền sẽ tiếp tục khai thác biện pháp nhằm nâng cao bảo đảm an ninh cho các cuộc bầu cử. Tranh luận cũng bắt đầu rất là nhiều trong cái sắc lệnh 14.399 mà Tổng thống đã ký ngày 31 tháng 3 yêu cầu các cơ quan liên bang tăng cường xác định tư cách cử tri và chỉ đạo bưu điện phối hợp trong việc phát biếu phẩu qua thư. Trước đó thì thẩm phán liên bang tại Boston cũng ra lệnh ngăn cản bưu điện qua một số cái biện pháp. Tuy nhiên vào ngày 24 tháng 8, tòa án tối cao của Mỹ với tỷ lệ 6-3 đã hủy lệnh cấm này trong một phán quyết mang tính cách thủ tục. Thì tòa chưa có ra kết luận cũng và cuối cùng về tính hợp pháp của sắc lệnh. Vào ngày hôm kia thì Tavani cũng đã rút lại phán quyết của một bưu điện, nhưng mà vẫn cảnh báo rằng sắc lệnh của Tổng thống Trump có thể gây hỗn loạn bầu cử và đặt ra những vấn đề hợp hiến hơn. Khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào 3 tháng 11 sắp đến, đang tiến gần, thì cuộc chiến pháp lý và cái quy định về bỏ phiếu qua thư vẫn tiếp diễn và có khả năng được đưa lên cái tòa án gọi là cao hơn trước cái ngày bầu cử. Thì đây cũng là cái vấn đề mà chúng ta cũng đã nói và đã phân tích rất là nhiều lần. Nhưng mà việc làm của Tổng thống là làm sao minh bạch quá và làm chính xác quá để tránh cái sự lợi dụng và để làm sao cho nó hợp pháp, chứ không phải là ngăn cản cho cái vấn đề mà bỏ phiếu mà bưu điện cần phải làm. Cần phải có cái danh sách và được chứng minh rõ ràng từ và cái lá thư thống nhất thì từng đó để giảm thiểu về những cái sự lợi dụng. Và nếu trường hợp mà người nào lợi dụng trong vấn đề này thì có thể chỉ dính dáng về cái vấn đề gọi là lạm dụng cũng như là thi hành sai trong cái quyền bầu cử. Đó là những cái ý kiến của tôi xin được cập nhật và xin để gửi đến để chúng ta thấy phe chống đối có những chủ trương mà gần như bao giờ cũng muốn gọi là bỏ phiếu bằng thư một cách thoải mái và thiếu khi sự kiểm soát, trong khi chính phủ sẽ điều chỉnh cái lợi để mà do bưu điện phải thi hành một cách rõ ràng và minh xác hơn, và nó không có thể và không có sự yêu cầu mà phải bỏ phiếu mà bưu điện cái tự động phải bỏ phiếu gửi phiếu bầu qua nhà cho người khác. Và tình trạng đó là chúng ta đã thấy kinh nghiệm trong thời gian vừa qua. Xin đó là ý kiến của tôi, xin trả lời với anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cái điểm chính của cái câu hỏi này ở đây đó là nếu mà có một quan tòa thiên tả nào đó, quan tòa liên bang ở khu vực nào đó mà nghiêng về phía phe chống đối đó, họ ra một cái tuyên bố cấm thực hiện việc này, thì việc này có được thực hiện hay không, và lúc đó bưu điện sẽ phải giải quyết như thế nào? Và trường hợp thứ hai, nếu mà từ bây giờ cho đến ngày bầu cử giữa kỳ mà không có một cái tuyên bố nào của các quan tòa liên bang, thì riêng đối với những cái tiểu bang mà khá cứng đầu như California, họ có sẽ thực hiện và họ có sẽ để cho bưu điện làm cái việc này hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
2: Vấn đề đâu còn là quan trọng, có thêm quan tòa nào nữa nhảy vô nội vụ đâu. Vấn đề quan trọng đó là ai hồn ai nấy giữ, ai muốn thi hành thì thi hành, ai đeo đuổi pháp định kiện cứ tiếp tục đeo đuổi pháp định kiện, còn trong khi đeo đuổi pháp định kiện đó

0: các vòng phiếu đã thi hành hay không thi hành là quyền không quan trọng. Tố cáo phá biện đã không can dự trong việc này. Họ đã để sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đó tự nhiên, ai thi hành thì thi hành. Hai mươi ba tiểu bang đã lên cơ sở pháp đình để kiện ông Trump để ngăn ngừa không cho phép cái sắc lệnh hành pháp của ông về việc này được ứng hành. Chứ cái sắc lệnh hành pháp của ông nó vẫn có hiệu lực, nó vẫn có giá trị. Tố cáo phá biện đâu có quyền hủy bỏ cái sắc lệnh hành pháp đó đâu. Sắc lệnh hành pháp nó làm cái luật, nhưng mà nó luật liên bang. Hiến pháp cho biết rằng luật liên bang nó không có hoàn toàn ăn chùm quyết định của tiểu bang địa phương. Cho nên đảng Dân Chủ đó không chiến thắng trong việc này. Ông Trump cũng chả có chiến thắng trong việc này. Chỉ có tố cáo phá biện là một cơ quan đáng lẽ họ chọn để can dự vào thì họ không. Cho nên vấn đề bưu điện đó, nó sẽ như vậy. Nó sẽ tạm giúp cho sở bưu chính liên bang đó không bị ràng buộc, không bị níu kéo bởi này tại sao không làm theo cái danh sách có sẵn. Hoặc là 23 cơ sở đã đeo đuổi pháp đình chống đối sắc lệnh hành pháp này mấy tháng nay đó, họ có quyền chống đối hay không? Vâng, chống đối hay không đó thì cứ theo hiến pháp. Hiến pháp đã không can dự vô quyết định của địa phương. Hiến pháp cũng không nói rằng quyết định của địa phương phải đi theo quyết định của liên bang. Và quyết định liên bang của ông Trump cũng vậy. Nó là cái quyết định ở phía trên. Nó đặt cái nền tảng là ở phía dưới nên làm, chứ không phải là bắt buộc là phải làm. Thành thử ra cái vụ này nó không đi đến đâu cả. Mà năm và 65 ngày nữa người ta tiếp tục đi bầu. Đi bầu bất chấp cái vụ này được suy nghĩ cách này cách nọ. Và nên nhớ được cái vụ này đã đảng Dân Chủ chưa dứt khoát. Không có pháp đình nào, có phiên tòa nào để nói ngược, nói xuôi gì cả. Họ chỉ dựa vô một cái quan điểm của hiến pháp, đó là họ có quyền quyết định riêng so với quyết định của liên bang mà thôi. Cảm ơn anh.
1: Dạ thưa anh Dân, nếu mà như vậy, như cái phần cuối của câu hỏi của vị thính giả này, trường hợp ví dụ điển hình là California đi, thì bên văn phòng của ông Gavin Newsom có quyền ra lệnh cho sở bưu điện ở California không có thực hiện việc này, có nghĩa là không có cái vụ mà kiểm soát tên họ gì hết, thì California có quyền làm như vậy phải không thưa anh Dân?
0: California đó mời ông thống đốc Gavin Newsom cũng không ra lệnh cho sở bưu chính. Sở bưu chính là một cái cơ quan tư mà, đâu có cái chuyện trong tranh như vậy. Cái sở bưu chính người ta có làm theo cái sắc lệnh của ông Trump hay không đó. Thì bây giờ đó tôi có phải viện nói rằng vì đang có cái vấn đề tòa án cho nên sở bưu chính không nên làm. Chứ còn California đó, họ đã chống đối sắc lệnh hành pháp của ông Trump từ xưa rồi. Họ là một trong hai tiểu bang lớn nhất. Tiểu bang kia là tiểu bang Washington State. Trong 23 tiểu bang đã chống đối dữ dội lắm. Hình thế là họ đã có quyết định rồi. Cái quyết định của sở bưu chính có hay không có đó, nó không có làm hại gì, nó không có tổn thương gì tới California cả. Và California hoặc là bất cứ ai đi nữa cũng không có quyền làm chuyện đó. Cái chuyện sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump đó, yêu cầu sở bưu chính chỉ có cung cấp phiếu bầu bằng thư cho những người có tên trong danh sách, mà cái danh sách đó, đó nó mù mờ, nó chưa được hội đủ các điều kiện, nó cũng không có đến kịp 60 ngày hoặc là 90 ngày. Anh thử ra cái chuyện này đó, nó còn lung tung lắm. Vâng, ông Gavin Newsom không có quyền làm chuyện đó, thưa anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Việc này đó, nó cũng trả lời cho một số quý vị dường như hiểu lầm đó là Sở Bưu điện là thuộc chính quyền địa phương hay là chính quyền liên bang. Nó có một cái hệ thống trải dài, nhưng mà cái vấn đề điều hành vẫn là tư nhân. Vâng, một cái câu hỏi kế tiếp liên quan đến sân nhà của ông Trump là tiểu bang Florida. Xin cho biết về vụ rắc rối gần đây về việc 10 triệu đô la mà ông thống đốc tiểu bang Florida là ông Ron DeSantis bị tố cáo là sử dụng sai mục đích. Vụ này sẽ ảnh hưởng đến cá nhân ông và đảng Cộng hòa ra sao? Dạ vâng, không biết là anh Trung Nghĩa có biết về cái sự kiện này hay không, thưa anh Trung Nghĩa?
2: Tôi rất tiếc là tôi không có biết về vấn đề này. Nếu có biết thì xin anh Hoàng và Thái Diện có thể tường trình, tại vì tôi không có biết nên anh không dám ý kiến như thế nào không?
1: Dạ vâng, chắc có lẽ là phải mời anh Dân góp ý về cái vụ ông thống đốc Ron DeSantis đang bị cái phe chống đối đó, họ tố cáo là sử dụng cái tiền mà được thay vì phải chuyển vào một cái ngân quỹ này thì ông chuyển vào một cái ngân quỹ khác, và họ nói rằng là sử dụng sai mục đích, và việc này nó sẽ ảnh hưởng tới đảng Cộng hòa hay không, thưa anh Dân?
0: Tôi xin lỗi là tôi không được biết chi tiết của vụ này. Nếu có đó, chúng ta sẽ tìm hiểu để đáp ứng lại vào ngày mai, vào ngày thứ hai.
1: Dạ vâng, cảm ơn hai anh. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu xem, bởi vì cái vụ việc này dường như nó cũng mới xảy ra vài ngày hôm qua hoặc là ngày hôm kia. Tức là cái số tiền đó thay vì được chuyển vào một cái quỹ về Medicare, Medicare gì đó, thì lại được chuyển qua một cái quỹ khác. Đây là một cái số tiền, cứ tạm gọi là cái số tiền dư lại trong một số những cái hoạt động, dường như là nó liên quan đến cái vấn đề điều hành cái quỹ ở trong tiểu bang Florida. Nhưng mà theo cái nhìn tổng quát của chúng tôi, bởi vì cái tin tức trên truyền hình cho thấy rằng cái việc này nó cũng chưa có cái gì gọi là ầm ĩ hết trơn. Vâng, và bây giờ chúng ta bước qua cái cuộc chiến tại Ukraine. Xin lỗi quý vị, cái cuộc chiến tại Iran, mà cho đến cái thời điểm này, hai bên Mỹ và Iran bên nào cũng giữ vị trí và cái sự cứng rắn của mình đó. Iran nói rằng họ đã hoàn toàn kiểm soát hết eo biển Hormuz và không có cho tàu thuyền di chuyển. Ông Trump thì nói rằng eo biển Hormuz do Hoa Kỳ kiểm soát và vẫn có tàu thuyền lưu thông qua lại được. Thì hư thực như thế nào chưa ai biết, nhưng mà rõ ràng là trong những ngày qua chưa thấy có một cái sự việc đáng tiếc nào xảy ra. Không biết rồi những cái lời đe dọa của bên phía Hoa Kỳ là sẽ siết chặt về vấn đề cấm vận cũng như là phong tỏa Iran khi nào mới chính thức thực hiện, bởi vì ông Bộ trưởng Bộ Tài chánh, ông ấy đã nói nhiều lần và ông Trump cũng nhắc lại nhiều lần. Nhưng mà khi nào mà chính thức làm, tức là chính thức siết chặt thêm thì chưa thấy là thông báo. Họ cứ nói là sắp tới hoặc là ngày tới hoặc là cuối tuần. Vâng, tình hình tại Iran chúng ta phải chờ đợi trong những ngày sắp tới xem Iran liệu có chịu đựng nổi những cái phong tỏa của Hoa Kỳ không, mặc dầu họ vẫn lên tiếng nói cứng là chúng tôi đã chịu đựng quá nhiều, quá đủ và dư sức tiếp tục chịu đựng rồi, cho nên chúng tôi không có ngán nữa. Vâng, và dĩ nhiên cái tình hình tại cái eo biển ở phía dưới đó, nó vẫn chưa yên. Dù giải Gaza xem ra dễ giải quyết nhưng mà nó vẫn là khó, bởi vì Hamas thật sự có giải giới hay không? Không ai biết. Làm sao kiểm soát được họ có giải giới hay không? lực lượng nào có thể đến kiểm soát một lực lượng hòa bình Liên Hiệp Quốc hay là một cái lực lượng quân sự nào đó, không nghe người ta nhắc đến vấn đề này. Bên phía Do Thái thì vẫn cương quyết nói là chúng nó không bỏ súng xuống, chúng tôi không có rút quân. Thì Thưa anh Trọng Nghĩa, anh nghĩ rằng cái quỹ ban hòa bình mà do ông Trump lập ra đó, tại sao không có những cái hành động kế tiếp để giải quyết? Có nghĩa rằng là những nước từ trước đến giờ họ nói họ sẵn sàng cho người đến để mà giúp cho cái diễn biến hòa bình ngưng bắn ở đây, tại sao họ không tiếp tay trong cái việc này? Tại sao không thành lập một cái tổ chức quân sự liên minh để kiểm soát cái vấn đề giải giới, mà cho đến giờ phút này nó cứ dằn dai, nó kéo dài, rồi nó sẽ kéo dài đến đâu? Vâng, không biết là cái nhìn của anh Trọng Nghĩa về cái tình hình ở tại giải Gaza đó, liệu nó có sẽ được quỹ ban hòa bình do ông Trump thành lập nó giải quyết sớm trong thời gian sắp tới hay không, thưa anh Trọng Nghĩa?
2: Tính giờ tới bây giờ thì cái chuyện đó gần như không có tiến hành được, thưa nào không? Bởi lẽ là những cái tổ chức đó thì phải nằm trong cái sự gọi là đồng thuận từ phía nhiều phía khác nhau để có thể giải quyết một cái bài toán gọi là an toàn. Và nếu trường hợp cái nhóm Hamas vẫn không chịu giải giới, cũng như là những cái hành động mà gọi là cứ bám sát theo những cái người mà gọi là ở tại địa phương, ở giải Gaza, mà chúng ta thấy đó là cái sự an toàn của Do Thái không có giải quyết được, thì các tổ chức về bên ngoài đã làm sao mà có thể dễ dàng thi hành. Mà chúng tôi cũng phải công nhận đó là về sau này, những cái tổ chức về dân sự có tính cách hình thức về cái vấn đề gọi là nhân đạo, mượn cái cớ đó mà thôi. Mà trong khi cái sự nguy hiểm đến cho họ, tức là cái cuộc ngừng bắn chưa có chấm dứt, thì cái việc làm họ có dễ không? Đó là một. Điểm thứ hai, trên phương diện mà gọi là pháp lý, mà trong khi cái cuộc chiến đang xảy ra như thế nào, thì họ có khả năng đã đi vào các cái dòng chiến đó để mà gọi là chữa chết, để mà cứu trợ của người dân hay không? Đó là cái hình thức gọi là nhân đạo đó mà thôi. Ngoài ra nữa là cái sự mà siết chặt về vấn đề tạo ra cái khó khăn mà Tổng thống Trump nói rằng phải đóng cửa với cái giới đại, không có chuyện mà thảo luận, sự kiên nhẫn của ông là hết rồi. Đóng cửa cái vấn đề đàm phán với Iran và ông tập trung vào cái vấn đề chiến tranh kinh tế. Nếu chiến tranh kinh tế đây đó là vấn đề mà tiền bạc, về cái vấn đề giúp cho giới dân sự không phải là trật tự chính trị, mà nếu trường hợp mà đã làm siết chặt cho cái người dân thì người dân khó sống, thì chính phủ cũng gặp bó tay, thay vì dùng để những dũng khí để chiến tranh để mà giết người, thì trái lại ở đây để làm cho cái vấn đề kinh tế, sự giao thông cũng như là tiếp nhận về nhiều mặt, về thực phẩm cũng như là về vấn đề y tế an toàn vân vân mà bị khó khăn, thì chính phủ cũng bắt buộc phải ngồi xuống để nó nói chuyện một cách nghiêm chỉnh hơn. Tại vì những yêu cầu của Do Thái, yêu cầu của Hoa Kỳ cũng như là vấn đề mà dùng cái khả năng về quân sự để kiểm soát, mà chúng ta đã thấy rằng cả đôi bên đều có những cái vấn đề gọi là nói chuyện, nhưng mà nó không có đi đâu hết. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng hiểu được rằng theo ông Bộ trưởng của là Bishop của Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ cũng đã, xin lỗi, đó là Iran cũng đã dung tiền ra nước ngoài và làm cho cái người dân gọi là khó khăn trong cái vấn đề kiếm sống. Thì các viên chức của Iran cũng đã thừa nhận rằng về vấn đề khó khăn của người dân của họ, thì Bộ trưởng Tài chánh cũng đã chỉ trích chính quyền tiếp tục chi hàng tỷ Mỹ kim ở nước ngoài trong khi người dân ở trong nước phải vật lộn để đáp ứng với những nhu cầu thiết yếu. Thì ông Scott Bessent cũng nói rằng Tehran đã sử dụng nguồn vốn, số tiền của bên ngoài để mà làm cho để làm tốt cho cái người dân ở trong nước, nhưng mà cái số tiền này đó nó không có đạt được kết quả, bởi vậy số tiền này đã bị lạm dụng. Thì phát biểu trên mạng xã hội thì ông Bessent nói rằng khi người dân Iran thậm chí còn khó khăn trang trải cho nhu cầu thiết yếu, thì chính quyền tham nhũng đó vẫn tiếp tục phung phí tiền bạc khổng lồ ra nước ngoài. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cho thấy rằng cái mức độ mà chính phủ Hoa Kỳ đóng kín cửa đàm phán với Iran, tại vì sự chờ đợi nó không kết quả,
0: mà ông Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói rằng sẽ tập trung vào cái vấn đề gọi là chiến tranh về kinh tế. Thì Tổng thống Mỹ vào ngày hôm qua cũng cho biết trong một bối cảnh mà Washington đốn đã chuyển sang các biện pháp kinh tế nhằm vào làm tê liệt của chính quyền của Iran, và ông nói rằng sẽ không có đàm phán với Iran gì hết. Đó là cái vấn đề. Và Tổng thống cũng đã nói trong một cuộc tuyên bố ở văn phòng bộ giúp của tòa Nhà Trắng: chúng tôi không muốn đối thoại với họ, chúng tôi không định gặp mặt hay là làm bất cứ điều gì. Đó rất là vấn đề mà chúng ta thấy trong phần cập nhật của anh Hoàng Thế Dân cho biết là như vậy. Thì cái dĩ nhiên đây là sự đòi hỏi của chính quyền Hoa Kỳ. Chính quyền Hoa Kỳ cũng không còn cái sự chờ đợi nào hết mà áp dụng bằng cái biện pháp phong tỏa về kinh tế, càng nhiều nó càng tốt. Cũng như là Elvin Hoffman nói rằng có vấn đề và việc là thông thương, nhưng mà sự kiểm soát của Hoa Kỳ, đó là cái vấn đề mà chúng ta chưa thấy là Iran có cái khả năng để mà tấn công vào các cái cơ sở về vấn đề quân sự của hiện diện của Hoa Kỳ ở các tổ quốc hay không. Và những cái tiến trình này đó thì nằm trong cái vấn đề gọi là đáp trả qua lợi, mà để làm sao Hoa Kỳ vẫn giữ cái lập trường là không có muốn gọi là có cái cuộc nói chuyện mà nó kém thực tế hoặc là nó không thiện chí tại đây, và dùng cái đòn kinh tế và đòn tài chính để mà ép buộc là Iran bắt buộc phải nhượng bộ trong những ngày sắp tới theo cái suy nghĩ của tôi. Nhưng mà nó sẽ không xảy ra ngay bây giờ, mà đây là cái quyết định dùng cái khả năng về quân sự để kiểm soát, cũng như là để nói cho các cái quốc gia mà cách đây thời gian vừa qua Tổng thống cũng nói rằng sẽ gọi là có phản ứng rất là mạnh đối với những cái quốc gia mà hỗ trợ cho cái vấn đề của Iran. Đó là những gì mà tôi được ghi nhận đó mà thôi. Còn những cái biến chuyển bên trong thì chúng ta chờ đợi mà không có thể biết được. Đó là những cái việc làm mà đang xảy ra để trả lời câu hỏi này. Đó với chúng tôi là như vậy, thưa anh Nam Học.
1: Vâng, chúng tôi xin phép được quay lại cái điểm chính của cái câu hỏi này. Nó liên quan đến cái việc giải quyết cái tình hình tại giải Gaza của Ủy ban Hòa bình mà do ông Trump thành lập. Thì thưa anh Dân, trong tương lai hoặc là trong những ngày sắp tới, ủy ban này sẽ có những hành động như thế nào? Và đặc biệt là vị thính giả này hỏi về cái sự tiếp tay của những nước từ trước đến giờ ủng hộ cái vấn đề mà hòa bình ở tại giải Gaza, không thấy một nước nào lên tiếng rằng tôi sẽ tiếp tay, tôi sẽ gia nhập vào cái vấn đề kiểm soát tại giải Gaza, vân vân. Cái nhìn của anh về cái việc giải quyết sự ổn định ở giải Gaza trong thời gian sắp tới, nó có vẻ nó sáng sủa hay không, hay là nó vẫn kéo dài, thưa anh Dân?
3: Nó bắt buộc phải kéo dài. Tại vì đây không phải là một chuyện dễ. Phải có an ninh, phải có luật pháp, phải có ổn định. Thì ổn định đó, Hội đồng Hòa bình đã thiết lập một ủy ban gọi là nhóm ổn định giải Gaza. Nhóm này có 6 quốc gia đã đồng ý là gửi thành viên của họ gia nhập. Và trong 6 quốc gia đó, thành viên của họ sẽ được Ai Cập và Jordan huấn luyện để làm thế nào gìn giữ an ninh. Thành thử ra cái chuyện này nó có xảy ra đó chứ, nhưng mà nó không xảy ra một cách ồn ào như người ta nghĩ, tại vì vấn đề an ninh nó trở thành ưu tiên số 1. Hội đồng Hòa bình đó, với cái nhìn tầm cỡ của nó phải đi theo một số cái điều kiện cũng đủ tầm cỡ, tức là phải có an ninh. Và an ninh bây giờ đó, lực lượng Hamas nó nhất định nó không hợp tác. Trong phần cập nhật của chúng tôi đó, thế thì từ nay trở đi, sau khi viên cao ủy của Hội đồng Hòa bình lên tiếng rằng chúng tôi đang ở cái địa điểm nó là khúc quanh không thể nào trở lại được, câu nó có nghĩa là dân quân lợi dụng của Hamas nó vẫn còn mang súng trên vai, có nghĩa là nó muốn đi tới nơi nào nó đi, nó muốn bắn nơi nào nó bắn, nó muốn phá nơi nào nó phá, có nghĩa là hầm trong địa đạo của chúng nó vẫn còn được lưu dụng. Có nhiều là xe công qua của nó lợi dụng đi tiếp cư đồng bào tị nạn rồi nó lập loạn. Có nghĩa là quân đội Do Thái sẽ chả có rút lui ra khỏi cái lần danh sơn màu vàng. Và có nghĩa là xung đột quân sự vẫn là một yếu tố sau giai đoạn 1 chấm dứt từ lâu rồi mà không có gì tiến triển. Ngày hôm qua chúng tôi có nhắc lại nó tiến triển hay không, nó tùy thuộc vào sự tập trung tư tưởng của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vô cuộc bầu cử tháng 10 tại nước ông. Đối với ông không có cái gì quan trọng hơn cái đó cả. Nếu ông mà mất ghế thủ tướng là tiêu điều hết. Và dĩ nhiên là ông Trump nó không muốn ông này mất cái ghế thủ tướng như là ông Joe Biden, như là ông Chuck Schumer. 2 năm về trước tôi từng lên tiếng đó, họ muốn Thủ tướng Benjamin Netanyahu rời trách nhiệm. Vâng, vấn đề này nó vẫn âm thầm xảy ra. Cái kết quả lớn đó, nó là chỉ thấy ở đường dài mà thôi. Anh Nam Phong nói rằng không có nghe nói các quốc gia nào đó, có 6 quốc gia rồi đấy chứ. Hầu hết là ở Trung Đông, các quốc gia này giàu sụ. Và một quốc gia ở khá xa ở Trung Đông đó là Nam Dương. Nam Dương là một quốc gia Hồi giáo nhưng mà vô cùng mẫn cán tới vấn đề Gaza. Anh thực ra tiên quyết là bây giờ làm sao nối lại thì chính sẽ dừng bắn nghiêm chỉnh. Dừng bắn nghiêm chỉnh đó phải do 2 lực lượng chính yếu, lực lượng vô cùng hồ đồ, mơ màng và không biết có bao nhiêu, đó là toán dân quân Hamas và lực lượng quân đội Do Thái đang kiểm soát 77% dải Gaza. 2 lực lượng này phải đủ nghiêm chỉnh để cho lực lượng thứ 3, tức là Ủy ban Ổn định vùng do 6 quốc gia, 5 ở vùng Trung Đông và 1 là ở vùng Nam Á, Đông Á là Nam Dương. Khi lực lượng này đã thành lập ra cái số lượng khổng lồ này đó, nó sẽ là những người gìn giữ an ninh để cho Liên Hợp Quốc làm việc, cho Hội đồng Hòa bình làm việc, cho các tổ chức muốn gây dựng lại một nhà nước Palestine mới làm việc, cho sự kết hợp của Hội đồng Hòa bình làm việc. Do Thái chỉ mong mỏi rằng cái kết hợp mới nhất là gì đó sẽ không có Hamas trong đó. Do Thái bây giờ không có chống lại cái việc có nhà nước Palestine, nhưng nhà nước Palestine này không thể nào giống như nhà nước Palestine, chính phủ hành chánh đã bị lực lượng khủng bố Hamas lợi dụng vào năm 2005-2006, tiếm quyền lợi dụng, ăn cướp, ngân quỹ và vũ trang. Vâng, ông Trump ông nói đến Hội đồng Hòa bình cả năm nay rồi. Nhưng mà kết quả thì chưa thấy, và kết quả nó tùy thuộc vào nỗ lực nghiêm chỉnh thi hành lệnh ngừng bắn giữa lực lượng Hamas và quân đội Do Thái. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn anh Dân. Xin lỗi quý vị. Sở dĩ mà chúng tôi nhắc đến cái sự tiếp tay của những cái nước khác vào cái Ủy ban Hòa bình của ông Trump là chúng tôi nhằm cái ý đó là những cái nước, ví dụ chúng tôi hiểu được là những nước từ trước đến giờ là lúc nào cũng lên tiếng hết sức là mạnh mẽ, các nước trong khối Liên Âu vân vân, nhưng mà hiện giờ thì chỉ có thấy một số các nước quanh vùng đó muốn hỗ trợ để giúp thôi, còn những nước kia thì lại chả thấy gì hết. Vâng, chúng tôi có một câu hỏi của một vị thính giả từ San Jose. Dạ vâng. À, 2 câu hỏi chứ không phải là một câu hỏi, nó có 2 phần. Lý do nào mà ông Trump khẳng định Nga sẽ không tấn công các nước NATO? Và cái phần thứ hai là nếu Nga tấn công một số căn cứ quân sự của Anh hoặc Pháp thì có xem như là tấn công vào một nước trong khối NATO hay không? Lúc đó phản ứng của khối này sẽ ra sao? Dạ vâng, trước hết là Nam Phong mời anh Trọng Nghĩa.
2: Đây là những cái vấn đề mà nó có vẻ là thời sự và anh Hoàng Thế Dân cũng có đề cập tới về cái vấn đề sau khi mà ông gọi là tác dụng về vấn đề khi Trung ương tình báo Hoa Kỳ để gặp đi Nga thì để xác định được là ông Tổng thống Trump nói rằng ông Putin sẽ không tấn công NATO. Đó là cái tin tức mà tôi đọc được. Thì Tổng thống Donald Trump không biết trong cuộc họp báo tại phòng bầu dục vào ngày hôm qua nói rằng Tổng thống Nga, ông Putin sẽ không mở rộng cuộc chiến với Iran bằng cách tấn công vào các quốc gia của NATO. Như vậy là các quốc gia trong NATO, trong đó nó có gọi là Pháp hoặc là Đức Anh. Thì đây là cái câu trả lời nó rõ ràng rồi. Còn cái việc mà có làm những cái thứ khác thì tôi không biết. Thì những lời phát biểu của Tổng thống Trump tại vòng bầu dục cũng chỉ đưa ra một ngày sau khi mà cái tờ báo của là Wall Street Journal và Politico và ABC News cũng đưa tin rằng giám đốc cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ CIA là ông John Crabtree cũng đã cảnh báo rằng Nga không được tấn công vào các thành viên NATO trong chuyến thăm bất ngờ của ông tới Moscow vào ngày 25 tháng 8. Khi được hỏi có xác định là cái thông tin này có hay không, thì Tổng thống Trump nói với các phóng viên vào ngày hôm qua là tôi không muốn bình luận về chuyện đó, nhưng họ sẽ không tấn công. Đó là cái vấn đề mà câu trả lời chúng tôi chỉ đọc được trên đó mà thôi. Để từ đó chúng ta cũng biết rằng khi mà tấn công Nga và tấn công vào khối NATO thì như chúng ta cũng đã được biết NATO sẽ cùng một cái sự hợp lực sẽ làm phản ứng mạnh cho cái vấn đề của nước Nga mà thôi. Cho nên đó đây là cái vấn đề mà chúng ta lại thấy. Còn cái vấn đề mà liên quan đến Nga có cái tấn công thêm về phản ứng của NATO như thế nào, nếu như là cái hiệp ước NATO mà bị tấn công, trong đó cũng có Hoa Kỳ trong khối NATO này, thì sẽ có cái phản ứng mạnh cho nước Nga. Xin lỗi. Do đó thì chúng ta cũng được biết rằng trong cái chuyến đi này đó, về những cái bí mật bên trong mình không biết, nhưng mà rõ ràng cái lời nói của Tổng thống ở Hoa Kỳ chúng ta cũng phải tin theo là cái nỗ lực của chính phủ Hoa Kỳ mà muốn giải quyết một cách nổ thỏa hơn là bùng nổ về những cái cuộc chiến khác và nó không có lợi cho ông Putin ngay bây giờ. Đó là ý kiến tôi như vậy, thưa Nam Phong.
1: Vâng, ai cũng biết đó là ông Trump, ông ấy có nói rằng là Nga sẽ không tấn công các nước trong khối NATO. Nhưng mà cái câu hỏi của vị thính giả này đó là ông căn cứ vào đâu để ông có thể khẳng định là Nga sẽ không làm như vậy, mặc dù ông chỉ úp mở nói rằng tôi có liên lạc, có nói chuyện, vân vân. Và đó là cái câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là trường hợp mà Nga tấn công một số các căn cứ quân sự của Anh hoặc là Pháp thì có xem như là tấn công trong khối NATO hay không, và lúc đó NATO sẽ phản ứng như thế nào. Bởi vì nếu mà nói căn cứ quân sự, nó có thể là nó nằm ở nước A, nước B, nước C, hoặc là những cái nước mà gần Nga, chứ nó không có phải là nói là tấn công vào nước Pháp hay là tấn công vào thẳng nước Anh. Dạ vâng, Nam Phong xin ý kiến của anh Dân.
2: Phần 1 nó đã được trả lời một cách rõ ràng rồi. Cái lý do đó là những câu chuyện hai nguyên thủ Nga và Mỹ nói chuyện với nhau về vấn đề NATO. Ông Trump đó là nguyên thủ của một siêu cường. Ông nói chuyện đó, ông không có nói giỡn. Sau khi vị giám đốc cơ quan tình báo trung ương của ông qua bên kia để gặp đối tác tình báo của Nga, theo thông thường cứ nửa năm gặp lại một lần, họ có nhắc nhở quan điểm của họ về chiến trường Iran, về chiến trường Ukraine, về eo biển Hormuz và đặc biệt về quan niệm của nước Mỹ với một cái tin gì rõ mới đây rằng rất có thể Nga sẽ tấn công
3: một vài nước thành viên của khối NATO. Chúng ta mới biết cái tin dò dỉ nó nhắm hai quốc gia, đó là Vương quốc Anh và nước Pháp. Hai quốc gia ở xa nhất về mặt địa dư đã cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine bắn vô nước Nga. Thì cái vụ đó nó được giải quyết rồi. Giám đốc tình báo trung ương gặp nhau và sẽ không có chuyện đó. Ông Trump cũng được hỏi, ngài có tin chuyện đó không? Ông nói tôi không có muốn giải thích. Vong vua là gì? Tôi đã nói chuyện rồi. Cái chuyện này nó không có quan trọng, nó không phải là vấn đề. Nhưng trong phần cập nhật của chúng tôi cũng có nói luôn là phát ngôn viên Dmitry Peskov và bà phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Maria Waterworth có lên tiếng rằng cái hệ lụy nó sẽ đủ lớn nếu Vương quốc Anh và nước Pháp không có dừng tay. Dĩ nhiên là lệnh tấn công Vương quốc Anh và Pháp đó, nó phải đến từ Vladimir Putin chứ nó không có đến từ ông phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Dmitry Peskov được. Cho nên nó đủ quan trọng. Thì nếu mà ông Vladimir Putin ông làm như vậy, ông phải có lý do chứ. Hỏa tiễn tầm xa của Ukraine bắn tuần vừa rồi đó, chỉ làm cháy một cái khu vực, nếu tôi không lầm thì khu vực năng lượng. Thì cháy năng lượng nó cháy 4-5 năm nay này, rồi còn gì nữa, gần biên giới xa nó đều cháy hết. Tại vì đó là nỗ lực của dân quân kháng chiến Ukraine đánh vô cái hầu bao đấy, một sức mạnh của Nga là năng lượng. Sức mạnh đó là chuyển cái bộ máy chiến tranh tiếp tục tồn tại. Ông Vladimir Putin mà muốn đánh Vương quốc Anh phải có lý do chứ. Hiện giờ đó, Vương quốc Anh nó đâu có bắn, nước Pháp đâu có bắn. Họ chỉ cung ứng vũ khí thôi. Và vũ khí tầm xa như vậy đó là do Ukraine quyết định. Cho nên muốn dàn mặt thì phải dàn mặt Ukraine chứ để theo dàn mặt hai quốc gia kia được. Và muốn đánh như vậy đó, ông Vladimir Putin tuyên bố làm sao đây? Tôi đánh vô Vương quốc Anh độc lập. Vương quốc Anh họ độc lập rồi, họ đâu còn là thành viên của Liên Âu. Cho nên đánh Vương quốc Anh chắc là đánh vô thành viên của NATO. Một chuyện vô cùng nguy hiểm. Nên nhớ cội nguồn của vấn đề chiến tranh Ukraine nó xuất phát từ bốn chữ NATO, NATO. Cái con ngáo ộp NATO nó ám ảnh nước Nga nhiều lắm từ thời nước Nga còn là Cộng hòa Liên bang Xô Viết. To lớn, hung hãn, thế giá, mạnh mẽ. Và tới bây giờ, Nga chỉ còn là một nước độc lập tới tiểu quốc tan nát hết rồi. Và chính Vladimir Putin cũng đặt vấn đề NATO đó, hãy trả lời tại sao để hiểu rõ cái nguồn cơn 24 tháng 2 năm 2022. Sau khi nói chuyện với tập của mình, Vladimir Putin xua 200.000 quân đang thực tập xâm lăng Ukraine. Cái phần đầu câu hỏi là chúng tôi sẽ nhắc lại là qua buổi nói chuyện, ông Trump xác nhận sẽ không có chuyện này. Câu 2 đó, Vladimir Putin mà muốn đánh Ukraine thì đánh, tại vì họ đã bắn hỏa tiễn tầm xa, hai loại hỏa tiễn mà họ nhận được từ Pháp và từ Anh. Chứ họ không thể trừng phạt Vương quốc Anh, họ không thể trừng phạt Pháp được, tại vì trừng phạt hai nước quốc này đó phải có lý do chính thống mới được. Và đây không phải là chuyện dễ dàng. Nói một cái khác là bọn Cộng sản, nó muốn nói gì nó nói, nó muốn dọa gì nó dọa, nhưng mà nó làm đâu có dễ. Làm dễ nhất là đánh Ba Lan ngay bây giờ, ngay sát ở biên giới của Ukraine, còn chưa dám làm mà. Làm sao với tay mà đánh một Vương quốc, nó là một hòn đảo xa nhất, nếu nói về địa dư đối với Nga. Và nước Pháp cũng xa gần bên cạnh đó qua cái vùng biển Manche, chia cách hai đất nước. Chiến tranh nước bọt nó vẫn còn, những lời tuyên bố ngoan cố và đi đánh thép nó vẫn còn. Nhưng mà Vladimir Putin đó, bây giờ đang chờ ông Trump, ông chuyển hướng. Ông Trump thì ông đang bận quá, không chuyển hướng được. Cho nên nếu hôm nay là kỷ niệm 6 năm cuộc chiến giữa Mỹ và Iran, thì chỉ còn vài tháng nữa là 6 năm đánh dấu ngày để của Nga xâm lăng Ukraine mà không chiến thắng, không có một giải pháp gì cả. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Chúng tôi có nhận một cái câu hỏi của một vị thính giả ở San Diego. Câu hỏi này làm cho chúng tôi cũng không biết là có nên đưa ra hay không. Nó dở khóc dở cười ở cái chỗ đó là, thưa quý vị, từ trước đến giờ đó, cứ hễ có một cái chuyện gì xảy ra, thí dụ như là hàng sắp sửa khan hiếm, hay là có thể sẽ có thiên tai động đất, hay là vấn đề trong cái thời Covid mà người ta đi gom góp hàng, gom góp những cái nhu yếu phẩm, nó ung kéo ra, thì những cái mặt hàng ở trong những cái chợ nó trống lỏng, những cái kệ hàng đó, từ những cái thực phẩm khô cho tới cái này cái kia, rồi giấy, trong đó nó có hai cái mặt hàng mà chúng tôi sở dĩ nói dở khóc dở cười đó là bởi vì thứ nhất đó là giấy vệ sinh và thứ hai là giấy lau tay. Nó làm cho chúng tôi hình dung đến cái chuyện mà thí dụ trong cái lúc mà cần những cái thứ khẩn cấp đó, thì giữa hai mặt hàng, những cái nước chai để uống và cái giấy vệ sinh, chúng ta chọn cái nào? Dĩ nhiên nhắm mắt người ta cũng sẽ chọn cái những cái nước uống, để trong cái trường hợp mà có cái chuyện gì thiên tai hay là cái gì đó có nước để mà dùng. Cái mặt hàng giấy vệ sinh và giấy lau tay nó cũng cần cho cái cuộc sống bình thường, nhưng mà nếu mà nói để khẩn cấp để chọn nó đó, thì thật sự ra nó cũng không có phải là cái mặt hàng sống còn, nhưng mà người ta vẫn chọn. Cái bằng chứng là trong cái kỳ đại dịch Covid, rồi một số lần những cái mặt hàng này đã bị biến mất trên các kệ hàng trong các siêu thị, và thậm chí người ta giành nhau, và rồi bên phía bán hàng phải giới hạn mỗi người mua được bao nhiêu. Cái câu hỏi của vị thính giả này nó làm chúng tôi nhớ tới cái chuyện đó, bởi vì vị thính giả này đặt cái câu hỏi là: tôi nghe nói giấy vệ sinh và giấy lau tay trong thời gian sắp tới sẽ tăng giá bởi vì không nhận được gỗ nhập cảng từ Canada. Việc này có đúng hay không? Dạ vâng, Nam Phong xin mời anh Trọng Nghĩa.
3: Cái chuyện này tôi cũng được đọc từ ngày hôm qua đó, thưa anh Nam Phong. Sau khi mà có cái cuộc căng thẳng thì giữa thủ hiến của Gia Đa Đại với Tổng thống Donald Trump, rồi những cái sắc lệnh mà đổi tên hồ Ontario thành hồ Mỹ, nó cũng là một trong những cái lý do mà nó có thể ảnh hưởng cho cái phản ứng của chính phủ của Gia Đa Đại về vấn đề mà thứ quan đối với Hoa Kỳ, mà nói rằng nó có thể là như cái phần đầu dẫn nhập mà anh Lâm Phong có đưa ra, đó là gỗ cũng như là hàng hóa này. Nhưng mà điều kiện này đó, nó có làm thiệt hại cho cái vấn đề gọi là nguy hiểm cho nước Mỹ hay không? Tôi nghĩ đây là không. Nhưng mà nó cũng sẽ làm có cái cơ hội để mà tăng giá. Nó là vậy đâu mà thôi. Chứ nó cũng không phải là quan trọng đâu. Chứ đây không phải là dịch bệnh để mà làm cho người ta chết. Nếu mà không có dùng cái này hạn chế thì có cách thức để nó có thể ảnh hưởng phần nào đó, theo cái nhìn của tôi đó mà thôi. Còn mà nó có xảy ra liền hay không là chưa có thể trả lời cách rõ ràng. Đó là ý kiến tôi là như vậy. Nhưng mà cái sự đáp trả này đó, mà người ta lo đó, thì để có cái dịp mà hợp pháp mà để làm cho cái vấn đề khan hiếm hoặc là để tăng giá cũng là một cái lẽ bình thường theo cái nhu cầu mà khi
2: có những cái khó khăn về chính là tiếp liệu đó mà thôi, chứ nó cũng không làm chết cho người ta đâu, nó không nguy hiểm như là bệnh dịch thường nào không.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Ai cũng biết rằng là giấy, từ những cái giấy văn phòng phẩm cho đến giấy vệ sinh hay là nói chung đó, thì những loại giấy được sản xuất từ cây cũng có những cái loại vụn vặt mà người ta gom lại để mà ép lại thành giấy cũng có. Chẳng lẽ Hoa Kỳ không đủ gỗ để sản xuất giấy hay sao mà người ta lại lo lắng rằng không có nhập cảng được gỗ từ Canada, nó sẽ làm tăng giá của giấy vệ sinh và giấy lau tay. Không biết rằng anh Dân có cái nhìn như thế nào về cái sự lo lắng này thưa anh Dân?
0: Chúng tôi cho rằng lo lắng như này nó không có cơ sở. Cái hiệu ứng tăng giá đó, nó không có xảy ra dễ dàng trong thế giới tư bản. Mà gỗ nào mà gỗ hiếm nhanh vậy? Chẳng lẽ cháy rừng ở Liên Âu tuần trước nó tạo ra cái điều kiện này, hay là lời nói chiến tranh nước bọt giữa ra nó đại Ontario đó, nó đẻ ra cái suy nghĩ như vậy? Thành thử là chúng tôi xem rằng nếu nó có tăng đó, nó phải có lý do tăng là vì nền kinh tế, tăng vì thuế quan, chứ không thể nào tăng về cái vấn đề là gỗ không còn hoặc là gỗ hiếm. Tới bây giờ chúng tôi chưa có lý do nào để đào sâu vào cái khía cạnh này. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Dân. Và câu hỏi cuối cùng, một vị thính giả cũng từ San Diego hỏi ý kiến anh Dân. Trung Quốc đang có vẻ lên tiếng phản đối và phàn nàn Hoa Kỳ về việc mà họ nói là Hoa Kỳ khi đưa ra một số những cái xác lệnh cấm giao thương với Iran đã làm phá hoại cái sự hợp tác từ trước đến giờ giữa Trung Quốc và Iran, và họ phản đối điều này. Các anh nghĩ sao về chuyện này? Dạ vâng, ai cũng biết rằng là ông Tập sắp sửa đến Hoa Kỳ, thì chắc có lẽ là cái vấn đề này cũng sẽ là cái vấn đề mà sẽ được bàn thảo giữa hai nhà lãnh đạo trong vấn đề cái cuộc chiến thương mại. Nhưng mà trước hết là cái lệnh của Hoa Kỳ về phong tỏa, siết chặt cái hầu bao của Iran, nó làm ảnh hưởng tới cái việc hợp tác giữa Trung Quốc và Iran. Bởi vì nếu mà Trung Quốc tiếp tục hợp tác với Iran, có thể sẽ vi phạm cái vấn đề phong tỏa của Hoa Kỳ. Dạ vâng, xin mời anh Dân trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
0: Vâng, cái lệnh mà đáng lẽ ra hôm nay nó được cung cấp chi tiết đó, nhắm vô 60 cá nhân, công ty, định chế trong đó. Mặc dù ông Bộ trưởng Scott Bessent không nói rõ, nhưng mà ông cũng đã làm cho thế giới biết rằng trong đó có yếu tố Trung Quốc. Và Trung Quốc phản đối lên tiếng như vậy đó, nó hợp lý là vì họ biết rằng họ không phản đối đó, họ chỉ có thiệt thân mà thôi. Và Ngoại trưởng Iran cũng yêu cầu một số các quốc gia trong vùng và các quốc gia ảnh hưởng liên minh của họ đó ngăn cản cái chiến dịch trù dập, cấm vận, bổ túc mà nó vô cùng nguy hại. Nó có thể làm sập tiệm nền kinh tế và tài chính năng lượng của Iran. Chúng tôi đã nhắc lại rất nhiều lần, 97% dầu thô ở trong vùng vịnh Ba Tư đó là hướng đi về nội vị Thượng Hải, tức là cung cấp cho nhu cầu của Trung Quốc. Trung Quốc từ xưa đến nay thận trọng,
3: ông có nói về nỗ lực của họ bảo vệ Iran dưới áp lực của người Mỹ. Nhưng mà bây giờ đó, thì ông Scott Bessent trong danh sách 60 các định chế cá nhân tổ chức. Mà khi mà ông tuyên bố như vậy đó, nó sẽ ảnh hưởng. Rất may là 60 tổ chức pháp nhân này là nó không có trực tiếp nằm trong chính quyền, mà nó nằm bên ngoài chính quyền. Một cái lối dụng người của Trung Quốc là vô cùng tinh vi, và nó không có qua được cái con mắt thông minh của chính quyền liên bang Hoa Kỳ. Trung Cộng than phiền, Trung phiền trách móc là chuyện nên làm. Trung Cộng có hợp tác không? Nên nhớ là cái căn bản của chiến dịch đánh kinh tế Iran đó, nó nằm trong bao nhiêu quốc gia còn lại hợp tác với Mỹ. Ông Scott Bessent ông nói rằng nếu không hợp tác với Mỹ, tức là chống Mỹ, nếu chống Mỹ về cái việc binh vực và cứu sống Iran là kẻ thù của Mỹ, và là kẻ thù của Mỹ sẽ bị cấm vận tồi tệ không kém gì như là Iran. Tới giờ này chúng ta chưa có chi tiết về việc này, nhưng mà Trung Quốc lên tiếng như vậy đó, xem ra nó có lý và nó cần thiết. Theo quan điểm của chúng tôi, lên tiếng than phiền nhưng mà hành động nó quan trọng hơn. Tất cả mấy vụ này đó, nó có ảnh hưởng đến việc Tập Cận Bình có đến Mỹ. Nên nhớ là cái vấn đề thuế quan 2 năm về trước tới bây giờ nó vẫn bị ứ động. Tập Cận Bình không muốn gặp thêm những khó khăn khác nếu Đương Duyệt không tìm biết hành động thế nào cho nó cân xứng, cho nó cân bằng và có lợi cho tất cả mọi bên. Cảm ơn anh Nam Phong.
1: Vâng, xin cảm ơn ý kiến cuối của anh Dân. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian cũng hết, cho nên chúng tôi sẽ xin phép tạm ngưng tiết mục này ở đây ngày hôm nay. Xin được nhường lời cho hai anh chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả của chúng ta. Dạ, mời anh Trọng Nghĩa.
4: Trọng Nghĩa xin chào tạm biệt anh Hoàng Khải Dân, anh Nam Phong và quý thính giả. Và xin hẹn với quý vị vào ngày thứ hai. Và kính chúc cho quý vị dịp cuối tuần rất là an bình, để chúng ta có thể chia sẻ về những cảm nghĩ liên quan đến những cái vấn đề liên hệ đến đời sống của chúng ta trong sinh hoạt chính trị, kinh tế cũng như là nhiều vấn đề khác. Trong nghĩa xin trân trọng kính chào.
1: Dạ, Nam Phong, mời anh Dân.
3: Vâng, kính chào hai anh và kính chào quý khán giả. Xin hẹn với quý khán giả và hai anh trong chương trình thứ hai. Kính chúc hai anh quý khán giả và gia đình một cuối tuần thật là an lành. Chúng tôi là Hoàng Thế Dân từ Santa Clara. Kính chào quý khán giả.
1: Dạ, cảm ơn hai anh. Kính chúc hai anh một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc bên cạnh gia đình và người thân. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả các vị thính giả trong tiết mục này và lần tới. Xin kính chào hai anh. Nam Phong xin kính chào tạm biệt tất cả các vị thính giả. Chúc quý vị và gia đình.

0: xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị tiệm Master Phở. Trước đây là tiệm I Love Phở, nơi quý vị có thể tìm cho mình và gia đình cũng như bạn bè một tô phở thơm ngon, đúng nghĩa và một bữa ăn thật ngon miệng.
1: Master Phở với khung cảnh khang trang, lịch sự, phục vụ tận tình, có đầy đủ các loại phở mà quý vị yêu thích. Đặc biệt, chúng tôi có phở chay dành cho quý vị ăn chay với hương vị thơm ngon, đậm đà. Ngoài ra, chúng tôi còn có đầy đủ những món ăn đặc sắc khác để quý vị chọn lựa. Chúng tôi mở cửa 24 tiếng mỗi ngày để phục vụ quý thực khách bất cứ lúc nào.
0: Master Phở tọa lạc tại địa chỉ 5145 Vapor Highway, Northeast, thành phố Doraville, Georgia 30340.
2: Số điện thoại 678-888-8989. 678-888-8989.
1: Chủ nhân và toàn thể nhân viên Master Phở xin được hân hạnh chào đón và phục vụ quý đồng hương.
3: Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó nếu mất điện chưa? Trong thời gian có nguy cơ cháy rừng cao, PG&E có thể cần phải chủ động cấp điện để bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Chúng tôi có các công cụ và nguồn thông tin giúp gia đình bạn chuẩn bị sẵn sàng. Các nguồn hướng dẫn online của PG&E sẽ giúp bạn thiết lập kế hoạch ứng phó phù hợp với nhu cầu của gia đình, tìm hiểu các mẹo quan trọng để giúp ngôi nhà có khả năng chống chịu cháy rừng tốt hơn, khám phá ra các nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ và đăng ký với các chương trình hỗ trợ tài chính trong thời gian xảy ra thiên tai. Để tìm hiểu các nguồn thông tin này và nhiều nội dung hữu ích khác, hãy truy cập pge.com/outstageprep. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
4: Công ty NDI Maxim Real Estate sẽ đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
4: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
4: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247, 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684, 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
5: Xin thông báo và giới thiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwinnett Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố North Rose, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
6: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
5: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
6: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
5: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616.
2: gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.
7: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
8: Ôi da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
7: Ý anh hai, mới tới hả? Cho em hỏi, nếu có đám cưới thì mình nên mời ban nhạc nào hả anh hai?
8: Ủa?

0: làm anh cứ tưởng. À mà nè, em không nhớ hồi đám cưới anh có ban nhạc Tiến Dũng sao? Hôm đó ra về đó, ai cũng khen ban nhạc chơi hay, rất là chuyên nghiệp đó.
1: Đúng rồi, ban nhạc Tiến Dũng.
0: Ban nhạc Tiến Dũng chuyên nghiệp, tận tâm, phục vụ giúp vui cho tất cả các buổi tiệc cưới, hỏi, sinh nhật, party, lễ hội, hội đoàn, cộng đồng, v.v.
1: Ngoài ra, ban nhạc Tiến Dũng còn mở các lớp dạy nhạc tại tư gia về keyboard, guitar, piano, trống, v.v.
0: Nếu quý vị cần ban nhạc giúp vui trong các buổi tiệc, xin vui lòng gọi ban nhạc Tiến Dũng ở số điện thoại 770-582-0065, 770-582-0065 hoặc số điện thoại cầm tay 404-457-4047, 404-457-4047. Chắc chắn quý vị sẽ hài lòng.
2: Anh ơi anh nhìn coi cái cổ của cái cô đứng ở bên trái kia kìa, có đẹp không anh?
3: À, đâu, anh đâu thấy gì đâu. Em cũng biết mà, ngoài em ra đó thì anh đâu có nhìn ngắm ai nữa đâu rồi mà thấy.
2: Thôi đi ông đừng có xạo, mới thấy cặp mắt láo liền tức thời, làm như hiền lắm vậy đó. Nhưng mà em nói đẹp ở đây á là nói cái sợi dây hột xoàn ở trên cổ kìa, không biết sắm ở đâu mà đẹp quá chừng luôn á.
3: Bây giờ thì thấy rồi, chắc là cổ mua ở tiệm vàng Jimmy chứ gì. Anh còn nghe nói là tiệm vàng Jimmy thời gian này đang có chương trình tặng thưởng đặc biệt lắm. Mua hộp xoàn 1 carat trở lên sẽ được tặng một vỏ xoàn vàng 18 trị giá từ 500 cho đến 700 đồng. Mua 2.000 đồng trở lên sẽ được tặng một hộp xoàn nhân tạo 1 carat. Ngoài ra tiệm còn có nhiều vỏ xoàn đang được giảm giá từ 50 cho đến 70% nữa.
2: Ủa, sao anh rành quá vậy? Nè, bộ có tới đó mua hột xoàn cho con nhỏ nào rồi phải không? Phải không?
3: Ui da, làm gì có cái chuyện đó. Mấy hôm nay đó người ta quảng cáo ầm ầm trên đài tiếng nước tôi. Không tin em gọi em Hùng Anh em hỏi thử coi.
2: Thôi được, tạm tha cho anh đó. Bây giờ chở em ra tiệm vàng Jimmy liền đi. Em muốn nhân dịp này để mua thêm một mớ nữ trang nữa. Nè, anh có biết địa chỉ không vợ?
3: Biết chứ sao không. Tiệm vàng Jimmy tại địa chỉ 5495 Jimmy Carter Boulevard, căn F119, thành phố North Rose. Điện thoại liên lạc là 770-452-0789, 770-452-0789, hoặc là số 770-368-8899, 770-368-8999.
2: Chà, giỏi quá ha. Thôi, lấy xe chở em đi liền đi.
3: Dạ, xin tuân lệnh.

0: Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thu Hằng cùng với Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ sáu ngày 28 tháng 8 năm 2026. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hào lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc vào Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay 28 tháng 8, cảnh sát Nepal đã ban hành cảnh báo lũ do nguy cơ vỡ một đập chắn nước trên lãnh thổ Trung Quốc, làm phức tạp thêm công tác cứu hộ tại khu vực dãy Himalaya. Chỉ hai ngày sau khi một đợt lũ quét bất ngờ khiến hơn 550 người chết và hơn 1.400 người mất tích.
1: Một khối lượng khổng lồ nước và bùn bắt nguồn từ lãnh thổ Trung Quốc đã tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng vào ngày 26 tháng 8 vừa qua, khiến 547 người thiệt mạng bên phía Nepal và 5 người chết bên phía Trung Quốc, theo các số liệu mới nhất. Tại Tây Tạng, truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm qua cho biết 558 người

0: gồm 260 người nước ngoài vẫn mất tích. Còn theo Ủy ban Du lịch Nepal, có 910 người vẫn mất tích bên phía Nepal, bao gồm công dân đến từ các nước như Ấn Độ, Ukraine, Malaysia, Anh, Canada và Úc. Trên mạng xã hội X hôm nay, cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được thông tin về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu hộ cũng như người dân phải luôn cảnh giác, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo cáo ngay nếu có sự cố xảy ra. Quân đội Nepal thì thông báo đã điều động 2 trực thăng để hỗ trợ sơ tán khoảng 100 công dân đang bị mắc kẹt trong một đường hầm đang thi công. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã sơ tán được 350 công nhân và người dân địa phương khỏi hiện trường trong điều kiện cực nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Từ miền Bắc Nepal, đặc phái viên Emmanuel Deville gửi về bài tường trình.
1: Oui, je me trouve dans la petite ville de Bidour, dans le nord du Népal, où depuis l'inondation de mercredi.
2: Tôi hiện đang có mặt tại thị trấn nhỏ Bidour ở miền Bắc Nepal, nơi mà mọi người rất lo sợ một đợt lũ hoặc nước dâng mới sau trận lũ quét hôm thứ Tư. Chỉ mới cách đây ít phút, cảnh sát tại Bidour đã yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực gần sông và di chuyển đến những vùng đất cao hơn. Mọi người ở đây đều đang cảnh giác cao độ, thể hiện qua việc các trực thăng quân sự liên tục bay qua lại để giải cứu người bị thương và những người đã bị mắc kẹt hơn 2 ngày qua, đặc biệt là trẻ em. Đây là ưu tiên hàng đầu của quân đội Nepal, nhưng đáng tiếc là họ thiếu các loại trực thăng hạng nặng có khả năng vận tải lớn, mà chủ yếu sử dụng trực thăng hạng nhẹ, làm chậm tiến độ sơ tán. Nepal là một nước nhỏ và chính phủ có nguồn lực hạn chế. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Nepal đối mặt với một thảm họa quy mô lớn như vậy. Nước này từng hứng chịu một trận động đất kinh hoàng vào năm 2015, và kinh nghiệm đó đã giúp họ nâng cao năng lực quản lý công tác cứu trợ thiên tai. Chẳng hạn, viện trợ tài chính hiện được quản lý tập trung thông qua một quỹ do Văn phòng Thủ tướng điều hành. Rõ ràng là các cơ quan chức năng đã học được cách phối hợp, hành động để tiếp cận những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.
0: Theo hướng tin AFP, bên phía Trung Quốc, nhà chức trách hôm nay thông báo là các hoạt động cứu hộ tại tâm điểm của thảm họa đã tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn ra và chảy từ đập trắng về phía cửa khẩu biên giới, khu vực ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa. Tân Hoa Xã cho biết lượng nước bị chặn lại bởi đập trắng này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa lớn kéo dài. Trước tính chất nghiêm trọng của tình hình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã chủ trì một cuộc họp về công tác cứu trợ với mục tiêu xin trích huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm và giải cứu những người mất tích, bất kể là công dân Trung Quốc hay người nước ngoài.
3: Tác động của lũ quét lan rộng ít nhất 80 km về phía hạ lưu tính từ điểm sạt lở, theo một giáo sư Nhật Bản tại Đại học Tokyo. Sau khi phân tích hình ảnh vệ tinh, việc 7 thi thể được tìm thấy ở khu vực hạ lưu bên phía Ấn Độ vào ngày hôm nay có thể là trôi theo lũ từ Nepal xuống Ấn Độ, củng cố cho đánh giá này. Thảm họa này có liên quan đến tình trạng biến đổi khí hậu hay không? Hiện vẫn còn quá sớm để trả lời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, đá và băng ở các vùng núi cao có thể bị mất gắn kết vì nhiệt độ tăng cao. Trả lời đài RFI ngày hôm nay, nhà khoa học Hassan Baran, chuyên nghiên cứu về sông băng tại Trung tâm Quốc tế và Phát triển núi tích hợp ở Kathmandu, Nepal, giải thích.
4: Chúng tôi cần tiến hành các nghiên cứu chi tiết về nhiệt độ không khí và nền đất để xác định liệu thảm họa này có liên quan trực tiếp đến biến đổi khí hậu hay không. Nhưng có một điều chắc chắn là tình trạng trái đất ấm lên đã làm thay đổi cấu trúc sông băng, các hồ băng cũng như lớp băng vĩnh cửu tại khu vực núi cao. Những biến đổi này làm gia tăng nguy cơ xảy ra kiểu thảm họa như vậy. Tần suất cũng như mức độ khốc liệt của các hiện tượng này có thể liên quan đến nhiệt độ tăng cao. Trong bối cảnh ấy, thật là nghịch lý khi thấy các công trình hạ tầng cơ sở như đập thủy điện, khu dân cư và khu du lịch lại được xây dựng ở những vùng núi ngày càng cao. Có thể thấy rõ ràng biến đổi khí hậu đang đe dọa cuộc sống và sinh kế của hàng triệu người dân ở khu vực Himalaya.
3: Ngày hôm nay, đúng 6 tháng, ngày Mỹ cùng Israel phát động cuộc chiến chống Iran với mục tiêu đặt ra là thay đổi chế độ Tehran bằng vũ lực. 6 tháng sau, chế độ thần quyền vẫn tồn tại, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, và Hoa Kỳ giờ phải chuẩn bị điều một tàu sân bay mới đến Trung Đông trong những tuần sắp tới, nhằm thay thế một tàu khác đã hiện diện trong khu vực.
5: Theo Viện Hải quân Mỹ, hôm thứ Tư 26 tháng 8, hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt cùng đội tàu hộ tống sẽ rời cảng San Diego, bang California trong những tuần tới. Mục tiêu là thay tàu George Washington được điều từ châu Á đến Trung Đông từ một tuần nay. Tàu George Washington đã thay thế tàu sân bay Abraham Lincoln hoạt động trong vùng từ hơn 8 tháng qua. Việc tàu Abraham Lincoln hoạt động liên tục trong một thời gian dài mà không ghé cảng đã làm dấy lên các chỉ trích về điều kiện sinh hoạt và sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn và nhân viên trên tàu. Viện Hải quân Mỹ dẫn lời một quan chức hải quân cho biết nhiệm vụ của tàu Theodore Roosevelt có thể sẽ kéo dài trên 7 tháng. Hiện Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận. Trong bối cảnh xung đột Mỹ-Iran vẫn chưa có lối thoát, hôm qua, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar đã đến Tehran gặp đồng cấp Iran trong nỗ lực nối lại kênh ngoại giao đang bế tắc cũng như là nhằm hạ nhiệt căng thẳng trong vùng.
3: Thứ Tư vừa qua, Đại sứ Iran tại Moscow cho biết là Tổng thống Iran sẽ gặp Tổng thống Nga tại Kyrgyzstan bên lề thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra ngày 1 tháng 9 tới tại thủ đô Bishkek. Sau 6 tháng xung đột với Iran ngày 24 tháng 8, thì Washington thông báo nhiều biện pháp trừng phạt mới nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran và dọa trừng phạt những nước lách trừng phạt của Mỹ. Vào giữa tuần này, thì Giám đốc Tình báo Mỹ Zaya đã đến Moscow để thảo luận về nhiều chủ đề với đồng cấp Nga, trong đó có chiến tranh Iran. Trong khi đó, vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết là ông vẫn để ngỏ khả năng trừng phạt kinh tế các ngân hàng Trung Quốc.
5: Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, trả lời câu hỏi tại sao Mỹ không trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump tuyên bố xin trích, ai nói rằng tôi không làm điều đó, quý vị đâu có biết là tôi đang thực hiện, tôi không có trách nhiệm phải thông báo tất cả đúng không? Hết lời dẫn. Hôm thứ Hai 24 tháng 8, khi dùng đến hình ảnh Ngày quân đồng minh đổ bộ vào vùng Normandy của nước Pháp năm 1944, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cam kết tiến hành một D-Day kinh tế chống Iran nhằm cắt đứt các đường sống sót sau cùng của nước này. Ông đe dọa trừng phạt những quốc gia tiếp tục giao thương với Iran nhưng không nêu tên các nước đó. Tuy nhiên, Trung Quốc, một đối tác chiến lược và an ninh kinh tế hàng đầu của Iran, đã có phản ứng, tuyên bố sẵn sàng xin trích, bảo vệ mạnh mẽ các quyền lợi và lợi ích của đất nước. Đối với Hoa Kỳ, các biện pháp trừng phạt là một đòn bẩy mạnh nhất, có thể khiến các tổ chức bị nhắm tới không thể tiếp cận phần lớn hệ thống tài chính, với các biện pháp như phong tỏa tài sản nắm giữ trên lãnh thổ Mỹ, cấm các công ty và công dân Mỹ thực hiện các giao dịch và gây khó khăn cho các giao dịch bằng đồng đô la. Những biện pháp trừng phạt này được công bố công khai để các định chế có thể tuân thủ.
3: Về chiến tranh Ukraine, Nga cáo buộc Anh Quốc chỉ còn một bước nữa là trở thành đồng lõa với hành động mà Moscow gọi là khủng bố thường dân Nga. Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova đe dọa Moscow có thể oanh kích các mục tiêu quân sự của Anh để đáp trả việc Ukraine sử dụng tên lửa hành trình tầm xa của Anh tấn công nước Nga.
0: Trong cuộc họp báo, bà Maria Zakharova chỉ trích lập trường của Anh là thù địch và hung hăng, đồng thời cảnh báo chính sách này có thể đẩy xung đột Ukraine leo thang lên một cấp độ mới. Bà nhấn mạnh London sẽ phải đối mặt với những hậu quả thảm khốc không thể tránh khỏi nếu tiếp tục hỗ trợ Kiev theo hướng hiện nay. Theo cảnh báo của Moscow, các cơ sở và trang thiết bị quân sự của Anh tại Ukraine hoặc ở các khu vực khác có thể trở thành mục tiêu đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Anh. Tuyên bố này liên quan đến việc Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh và Pháp nhắm vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga hoặc những vùng ở miền đông Ukraine do Nga kiểm soát. Điện Kremlin cáo buộc London đang đổ thêm dầu vào lửa. Trả lời Reuters, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Anh khẳng định London luôn sát cánh cùng Ukraine và cam kết cung cấp thiết bị mà Kiev đang cần để tự vệ trước cuộc xâm lăng bất hợp pháp của Putin.
3: Còn trên thực địa, Nga gia tăng oanh kích Ukraine trong thời gian gần đây, gây thiệt hại nặng nề về nhân mạng trong bối cảnh Kiev thiếu tên lửa đánh chặn. Ngày hôm qua, chính quyền tỉnh Kherson kêu gọi người dân, đặc biệt là gia đình có trẻ em và người cao tuổi, sơ tán đến nơi an toàn hơn sau khi nhà máy nhiệt điện Kherson bị hư hại nghiêm trọng, không thể hoạt động bình thường trong mùa đông này. Về mặt ngoại giao, Tổng thống Zelensky đã cung du Moldova ngày hôm qua và tham dự cuộc họp ba bên với đồng nhiệm Moldova và Romania. Ông kêu gọi ba nước tăng cường hợp tác để bảo vệ độc lập và tự do. Vài ngày sau khi Washington giảm quy mô cuộc tập trận thường niên với Seoul, quân đội Hàn Quốc vào ngày hôm nay thông báo một cuộc tập trận mới giữa ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào đầu tháng 9.
5: Bộ Tham mưu Liên quân Hàn Quốc trong thông cáo nêu rõ cuộc thao dượt quân sự hàng năm mang tên Freedom Edge diễn ra từ ngày 7 đến ngày 11 tháng 9 sắp tới tại các vùng lãnh hải quốc tế ở phía đông và nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Mục tiêu là xin trích ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên, đồng thời duy trì hòa bình và ổn định khu vực. Nội dung cuộc diễn tập tập trung vào phòng không, chiến tranh tàu ngầm và phòng thủ mạng, cũng như là chuẩn bị cho việc phóng tên lửa đạn đạo. Phía Mỹ khẳng định xin trích Cuộc tập trận đa miền hàng đầu này sẽ góp phần củng cố các giá trị chung, cải thiện tính liên tác chiến cũng như là tăng cường hơn nữa mối quan hệ đối tác quốc phòng nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định tại toàn vùng Thái Bình Dương, hết lời dẫn. Theo AFP, thông báo này được đưa ra sau khi đợt tập trận chung Mỹ-Hàn mang tên Ulchi Freedom Shield kết thúc hôm 21 tháng 8, sớm hơn 6 ngày theo như kế hoạch ban đầu, theo yêu cầu bất ngờ của Donald Trump hôm 17 tháng 8. Với quyết định này, nguyên thủ Mỹ kỳ vọng có thể gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay. Hôm qua, Bắc Triều Tiên cũng đã phản ứng mạnh mẽ lên án chính quyền Trump bật đèn xanh cho hợp đồng bán tên lửa chiến thuật không đối không với giá 125 triệu đô la cho Hàn Quốc. Chế độ Bình Nhưỡng coi việc Seoul sở hữu loại tên lửa này là một mối đe dọa mới đối với an ninh Bắc Triều Tiên và tiếp tục thể hiện thái độ thù địch của Washington đối với Bắc Triều Tiên.
3: Trong bối cảnh đang đối đầu thương mại với Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vào ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh đổi tên Hồ Ontario nằm vắt ngang biên giới Mỹ và Canada thành Hồ America, tức là Hồ nước Mỹ. Thủ tướng Canada đã phản đối ngay lập tức.
0: Theo thông tin AFP, một tấm bản đồ được trưng bày tại phòng bầu dục của Nhà Trắng cho thấy Hồ Ontario, một trong ngũ đại hồ nằm ở khu vực biên giới, đã được ghi là Lake America bằng những chữ cái màu đỏ cỡ lớn. Xác lệnh do Nhà Trắng công bố sau đó nêu rõ, Hoa Kỳ tuyên bố chủ quyền đối với phần lớn thể tích của hồ vì những khu vực sâu nhất nằm trong lãnh thổ Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quyết định này của ông không có nghĩa là quốc tế công nhận tên mới của Hồ Ontario. Trước đó, vị Tổng thống Cộng hòa đã nhiều lần bày tỏ ý định sáp nhập toàn bộ Canada để biến nước này thành bang thứ 51 của Hoa Kỳ. Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, Donald Trump đã công bố các bản đồ thể hiện Canada, Greenland, tức là vùng lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, thậm chí eo biển Ormuz là lãnh thổ của Hoa Kỳ. Trên mạng xã hội X, Thủ tướng Mark Carney đã phản ứng gay gắt. Ông viết, người dân Canada hiểu rằng mọi thứ cần được gọi đúng tên của chúng. Hồ này có tên là Ontario, hôm nay và mãi mãi. Thủ tướng Carney lưu ý tên Ontario cũng là tên một tỉnh của Canada, là bắt nguồn từ chữ Ontario trong tiếng bản địa Huron, có nghĩa là hồ đẹp, hồ lớn. Ông nói thêm rằng tên gọi này đã có từ hơn 400 năm trước, rất lâu trước khi Liên bang Canada được thành lập và trước cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ. Nghe từ đầu nhiệm kỳ thứ hai, Donald Trump đã từng ra lệnh đổi tên vịnh Mexico thành vịnh America. Hôm qua, ông còn tuyên bố chúng ta đã có một vịnh và một hồ, bây giờ chỉ còn thiếu một đại dương. Có lẽ chúng ta sẽ đổi luôn tên Đại Tây Dương hoặc Thái Bình Dương, hoặc có thể đổi cả hai.
3: Sau đây là một số thông tin khác.
5: Việt Nam kêu gọi Qualcomm và Samsung mở rộng đầu tư trí tuệ nhân tạo. Hôm qua, giới lãnh đạo Việt Nam đã kêu gọi công ty thiết kế chip Qualcomm của Mỹ và Samsung Electronics của Hàn Quốc mở rộng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, chất bán dẫn cũng như hoạt động nghiên cứu và phát triển trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực. Hiện nay, hai tập đoàn Mỹ và Hàn Quốc cũng đang có kế hoạch tăng cường đầu tư và đào tạo ở Việt Nam.
3: Tại Indonesia, vào ngày hôm nay, giao thông bị gián đoạn tại thủ đô Jakarta sau cuộc biểu tình chống tham nhũng bắt đầu từ sáng hôm qua gần trụ sở Quốc hội. Đến tối hôm qua thì cuộc biểu tình giải tán, tuy nhiên theo nhiều cơ quan truyền thông thì một số cá nhân mặc áo đen ở lại đốt cháy một đồn cảnh sát và hai xe máy, chặn đường và ném đá gậy vào cảnh sát. Lực lượng an ninh đáp trả bằng vòi rồng và hơi cay, 65 người đã bị bắt với cáo buộc cố tình gây rối.
5: Quốc hội Đan Mạch thông qua việc bồi thường cho phụ nữ là nạn nhân của chính sách cưỡng bức đặt vòng tránh thai trong những năm 1960. Sau cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Quốc hội Đan Mạch thông qua mức bồi thường là 40.000 euro cho mỗi nạn nhân. Trong những năm 1960, Đan Mạch đảm trách hệ thống y tế tại vùng Rhineland. Theo thống kê, có ít nhất 4.300 phụ nữ và thiếu nữ đã bị đặt vòng. Nhiều người trong số họ thậm chí không được thông báo cũng không đồng ý.
0: Mỹ sắp đạt được thỏa thuận bảo đảm quyền tiếp cận dài hạn đối với trữ lượng dầu mỏ của Venezuela. Hôm qua, trang mạng Axios cho biết là các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ cam kết đầu tư để có thể được tham gia khai thác nhiều mỏ dầu tại Venezuela có trữ lượng khoảng 90 triệu thùng. Các cuộc đàm phán vẫn tiếp diễn giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Tổng thống đương thời Venezuela Delcy Rodriguez.
5: Một tàu chở khí dầu hóa lỏng NPG trả mức phí kỷ lục 5,3 triệu đô la. Một nhà quản lý kênh đào ngày 27 tháng 8 đã xác nhận rằng mức giá kỷ lục này do công ty SK Sika Gas của Hàn Quốc đồng ý chi trả để chiếc J-Spirit của hãng được ưu tiên đi qua kênh đào Panama vào ngày 1 tháng 9 trong một cuộc đấu giá. Vào ngày 3 tháng 9, Panama hạn chế số lượng tàu thuyền qua lại kênh đào do hiện tượng El Niño.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, Tehran thì vẫn đủ sức kháng cự.
2: Cách đây đúng 6 tháng, ngày 28 tháng 2, 2026, Hoa Kỳ cùng với đồng minh Israel đã phát động chiến dịch oanh kích vào Cộng hòa Hồi giáo Iran. Nhưng mặc dù quân đội Mỹ đã thể hiện sức mạnh quân sự áp đảo so với đối phương, đạt những thành công về tác chiến, Tehran vẫn đủ sức kháng cự, trong khi đối với Washington, cái giá phải trả về chính trị, công nghiệp và chiến lược đang ngày càng gia tăng. Xét thuần túy về khía cạnh tác chiến, chiến dịch tấn công của quân đội Mỹ và Israel vào Iran đã gây ấn tượng mạnh với các chuyên gia và giới quan sát. Chỉ trong 40 ngày đầu tiên, hai nước đã tấn công 25.000 mục tiêu và phóng tới 40.000 loại vũ khí chính xác. Một viên tướng Pháp được nhật báo Công giáo La Croix trích dẫn ngày 28 tháng 8 nhận định không một nước nào khác có đủ năng lực thực hiện những hoạt động tác chiến phức tạp ở mức độ như vậy, dù là trên không hay trên biển. Họ đã giành quyền kiểm soát bầu trời và làm suy yếu đáng kể hệ thống phòng thủ của Iran. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau 6 tháng chiến tranh chống Iran, những dấu hiệu đáng lo ngại về tình trạng của lực lượng Hoa Kỳ đang xuất hiện ngày càng nhiều. Dấu hiệu mới nhất là Lầu Năm Góc đã phải hủy bỏ cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn với quân đội Hàn Quốc, vốn được lên kế hoạch vào tháng 9. Lý do, theo quân đội Hàn Quốc, là những hạn chế về khả năng huy động lực lượng của Hoa Kỳ do cuộc xung đột với Iran. Một dấu hiệu khác đáng lo ngại đó là những khó khăn của hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln do thời gian triển khai trên biển quá dài, hơn 8 tháng thay vì 6 tháng như thường lệ, tàu này đã buộc phải rút khỏi đội hình tác chiến của quân đội Hoa Kỳ tại vùng biển Ả Rập. Việc điều động chiếc USS George Washington đến thay thế lại khiến cho khu vực Thái Bình Dương không còn sự hiện diện của tàu sân bay Hoa Kỳ, ít ra là trong ngắn hạn. Tình trạng này có thể tạo cơ hội bằng vàng cho Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Washington tại khu vực này. Rõ ràng là do phải duy trì khả năng tấn công Iran, phong tỏa các cảng biển của nước này và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, hải quân Hoa Kỳ lại để lộ những điểm yếu tại các khu vực khác. Nhưng nghiêm trọng hơn nữa đối với nền quốc phòng Hoa Kỳ, đó là cuộc chiến kéo dài ngoài dự kiến khiến cho quân đội Mỹ phải tiêu tốn đáng kể kho dự trữ đạn dược, đặc biệt là các loại tên lửa đánh chặn. Chính Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hegseth đã phải thừa nhận, xét đến nhu cầu và năng lực sản xuất hiện nay sẽ cần nhiều tháng và nhiều năm để bổ sung lại kho vũ khí. Trong khi đó, thì Iran vẫn còn đủ khả năng đối đầu với Hoa Kỳ, mặc dù đã bị những thiệt hại nặng nề, với khoảng 40 lãnh đạo bị sát hại và các chương trình tên lửa đạn đạo, chương trình hạt nhân bị gián đòn mạnh. Không những thế, Tehran còn mở rộng xung đột sang các quốc gia vùng vịnh, vốn là đồng minh của Mỹ, tấn công các nước này bằng drone và tên lửa. Cách đây 2 ngày, quân đội Iran còn tuyên bố tất cả các hệ thống vũ khí hư hại trong chiến tranh đã được khôi phục và các hệ thống mới cũng đã được nhập khẩu. Cuộc chiến với Mỹ đã củng cố vị thế của phe cứng rắn trong chính quyền, đặc biệt là lực lượng vệ binh cách mạng. Phe này bác bỏ mọi hình thức nhượng bộ đối với Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề eo biển Hormuz. Tehran đã phong tỏa eo biển này trong gần 6 tháng qua, khiến giá dầu tăng vọt. Sau 6 tháng chiến tranh, chính quyền Donald Trump nay gần như không còn nói đến mục tiêu ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Iran, mà chỉ chú tâm đến việc giải tỏa eo biển Hormuz. Eo biển này giờ đây là vũ khí lợi hại trong tay Cộng hòa Hồi giáo để bắt bí Hoa Kỳ. Tehran vẫn tiếp tục yêu cầu Mỹ phải chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng biển của Iran, rồi mới chấp nhận mở lại Hormuz. Trước mắt, Iran và Oman đang thảo luận về việc thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ở eo biển Hormuz, rồi tiến đến thiết lập một hành lang vĩnh viễn. Mặc cho chính quyền Trump cứ khẳng định eo biển Hormuz đang nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.
1: Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với một điểm báo của Phan Minh. Tiếp theo trong tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo sẽ nói về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Và cuối cùng là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểng ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á hay không? Còn ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự hôm nay do Thủy Dương thực hiện qua chủ đề Đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả.
3: Để đối phó với thế thống trị đất hiếm của Trung Quốc, trong vài năm trở lại đây, các nước phương Tây đã và đang đẩy mạnh hàng loạt dự án. Những nỗ lực của phương Tây, cho dù là muộn, nhưng dẫu sao cũng đã phát huy kết quả. Tỷ trọng của Trung Quốc trong lĩnh vực tinh luyện đất hiếm đã giảm từ 90% xuống còn 85% sau 2 năm.
0: Chính phủ các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc như thế nào?
3: Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, chính phủ nhiều nước đã triển khai nhiều công cụ chính sách công nhằm giảm mức độ dễ bị tổn thương trong toàn bộ chuỗi cung ứng đất hiếm, đặc biệt là trong các lĩnh vực thương mại, tài trợ cho dự án, nghiên cứu và phát triển, cũng như về các quan hệ đối tác. Washington đặc biệt tích cực trong lĩnh vực này và đang thúc đẩy việc đưa vào khai thác mỏ đất hiếm ngay trên lãnh thổ Mỹ, nhất là tại bang Montana, đồng thời dành những khoản đầu tư lớn để thiết lập quan hệ đối tác với các doanh nghiệp phương Tây đã có mặt trong lĩnh vực này như Sunrise Energy Metals của Úc. Lấy ví dụ kim loại scandium, sản lượng scandium hàng năm chỉ vỏn vẹn vài tấn. Đây là một trong những kim loại đắt đỏ nhất thế giới với giá hơn 100 đô la Mỹ mỗi gram, đồng thời cũng là một trong những nguyên liệu có tầm quan trọng chiến lược nhất, vẫn theo báo Pháp Le Figaro. Scandium đặc biệt được sử dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng và hàng không vũ trụ, hai lĩnh vực đương nhiên rất được Lầu Năm Góc quan tâm. Chính phủ Mỹ càng cảnh giác bởi vì nguồn cung ứng scandium hiện nay phần lớn lại nằm trong tay Trung Quốc. Ngày 8 tháng 8 vừa qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã cam kết cho công ty Úc Sunrise Energy Metals vay 400 triệu đô la để giúp công ty triển khai dự án mở một mỏ khai thác scandium ngay tại Úc. Cho đến nay, trên thế giới chưa có mỏ nào chuyên khai thác riêng kim loại này. Scandium thường được khai thác cùng với các kim loại khác. Mỹ cũng tăng cường các thỏa thuận song phương, đặc biệt là với Úc, quốc gia sở hữu tiềm năng rất lớn về đất hiếm, cũng như Ả Rập Xê Út và Malaysia.
0: Liên hiệp châu Âu và Pháp thì sao?
3: Tương tự như Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Pháp cũng đã xây dựng các chính sách nhằm tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng. Pháp không có nhiều hoạt động khai thác đất hiếm, bởi vì Pháp có nhiều quy định hạn chế triển khai các dự án khai khoáng, kể cả với những dự án có tác động môi trường khiêm tốn hơn đáng kể so với lĩnh vực đất hiếm. Bù lại, Pháp cũng đã ký các thỏa thuận với nhiều doanh nghiệp tại Malaysia, Canada, Brazil và Nam Phi nhằm bảo đảm nguồn cung ứng. Trái lại, Le Figaro nhấn mạnh là Pháp lại có vị thế đáng kể trong lĩnh vực tái chế và tinh luyện đất hiếm. Hồi tháng 5, Pháp đã công bố kế hoạch Résilience Terrare et Métaux Critiques, tạm dịch là khả năng chống chọi với đất hiếm và kim loại chiến lược. Le Figaro nhấn mạnh là những điểm quan trọng nhất trong kế hoạch quốc gia về khả năng chống chịu của Pháp liên quan đến nhu cầu. Sébastien Martin, Bộ trưởng đặc trách công nghiệp của Pháp nhấn mạnh, một ngành công nghiệp không chỉ tồn tại nhờ nguồn cung, ngành đó còn cần có đầu ra được bảo đảm. Vì thế, cần có những cam kết dài hạn từ các khách hàng công nghiệp. Nếu không, những khoản đầu tư mà các cơ sở tinh luyện đất hiếm đã bỏ ra sẽ trở nên vô ích. Trước sự cạnh tranh khốc liệt về giá từ Trung Quốc, chính phủ Pháp đang tính đến hàng loạt biện pháp. Có thể kể đến biện pháp thúc đẩy sử dụng nam châm vĩnh cửu do châu Âu chế tạo, khuyến khích các nhà phát triển đưa ra những hồ sơ dự thầu, trong đó ít nhất 25% nam châm vĩnh cửu có nguồn gốc từ châu Âu. Cuối cùng, Bộ Kinh tế Pháp muốn gắn việc cấp các khoản hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong ngành ô tô, trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển cũng như công nghiệp hóa, với điều kiện các doanh nghiệp này phải cung cấp một kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung đất hiếm và nam châm vĩnh cửu.
0: Những chính sách được triển khai tại nhiều quốc gia hiện đã bắt đầu mang lại một số kết quả nào?
3: Các cơ sở sản xuất tại Pháp và phương Tây có chi phí cao hơn so với các đối thủ Trung Quốc. Tuy nhiên, hàm lượng đất hiếm trong các sản phẩm hoàn thiện thường nhỏ. Vì vậy, các nhà sản xuất có thể chấp nhận khoản chi phí cao hơn này, đặc biệt là khi đặt lên bàn cân với nguy cơ nguồn cung ứng từ Trung Quốc bị gián đoạn. Tỷ trọng của Trung Quốc trong hoạt động tinh luyện đất hiếm trên toàn thế giới đã giảm nhẹ từ 90% vào năm 2023 xuống còn 85% vào năm 2025. Nhưng quan trọng hơn, xu hướng này được dự báo là sẽ tiếp tục. Cơ quan Năng lượng Quốc tế ước tính tỷ trọng của Trung Quốc có thể giảm xuống còn 70% vào năm 2035. Le Figaro lưu ý đây là một mức giảm đáng kể, nhưng vẫn chưa đạt được mục tiêu mà các nước thành viên G7 đề ra.
0: Trong cuộc chiến đất hiếm, Úc cũng đã ghi một điểm trước Trung Quốc.
3: Tập đoàn Linas của Úc, một trong số ít doanh nghiệp trên thế giới, có khả năng cạnh tranh với Trung Quốc trong lĩnh vực đất hiếm, đầu năm nay đã đạt được một thỏa thuận chiến lược dài hạn nhằm cung cấp đất hiếm cho Nhật Bản. Mức giá sàn được thiết lập sẽ giúp bảo đảm khả năng duy trì hoạt động của Linas, đồng thời cho phép tập đoàn này cạnh tranh với các doanh nghiệp Trung Quốc. Theo bản ghi nhớ thỏa thuận, đất hiếm Nhật-Úc, một liên doanh đại diện cho nhu cầu của ngành công nghiệp Nhật Bản đối với các loại nguyên liệu này, cam kết mua ít nhất 5.000 tấn neodym praseodym mỗi năm và có thể lên tới 3/4 sản lượng đất hiếm của Linas cho đến năm 2038. Quan trọng hơn, mức giá tối thiểu được ấn định là 110 đô la Mỹ mỗi kg, cao hơn đáng kể so với mức giá 49 đô la vào năm 2024 và 74 đô la vào năm ngoái, là những mức giá mà tập đoàn Úc đã bán sản phẩm của mình trong 2 năm qua, phải đối mặt với một đối thủ chiếm vị thế áp đảo trên thị trường toàn cầu và được cho là duy trì mức giá thấp bằng biện pháp can thiệp có chủ ý, qua đó loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Thông qua thỏa thuận mới, các doanh nghiệp Nhật Bản chấp nhận trả giá cao hơn 50% so với năm ngoái. Tuy nhiên, theo Robert Montessoro thuộc Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ, thì khoản chi phí tăng thêm này có thể được xem như một dạng phí bảo hiểm an ninh. Điều họ mua là một nguồn cung ổn định, đáng tin cậy và với khối lượng lớn, từ ngữ trong nguyên văn. Nhật Bản không phải là bên duy nhất, cũng không phải là bên đầu tiên lựa chọn cách tiếp cận này. Vào tháng 10 năm ngoái, Lầu Năm Góc đã ký một thỏa thuận với nhà xuất bản đất hiếm MP Materials của Mỹ về việc cung cấp nam châm. Theo thỏa thuận, Bộ Quốc phòng Mỹ cam kết mua toàn bộ sản lượng, đồng thời, tương tự như trường hợp Linas, chấp nhận một mức giá sàn 110 đô la một kg đất hiếm. 3 ngày sau khi công bố thỏa thuận với Nhật Bản, công ty Linas của Úc cũng thông báo đạt được một thỏa thuận tương tự với Lầu Năm Góc. Nhà nghiên cứu đất hiếm Mohan Yelesiti của Úc tin rằng trong tương lai gần, mô hình thỏa thuận kiểu này sẽ được nhân rộng tại nhiều quốc gia. Theo đó, một mặt, nhà sản xuất được bảo đảm một mức độ khả thi về kinh tế. Mặt khác, khách hàng có được một nguồn cung thay thế, không dễ bị Trung Quốc sử dụng như một công cụ gây sức ép ngoại giao.
4: RFI. Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, sau tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hào lực lượng, Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi Phan Minh điểm báo.
5: Điểm báo.
0: Trận lũ quét tàn khốc cách nay 2 hôm tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc là chủ đề được tất cả các tờ báo Pháp quan tâm hôm nay 28 tháng 8 năm 2026.
6: Ba tờ báo Le Monde, Libération và La Croix đều dành trang nhất chú ý đến trận lũ quét, nhưng mỗi báo tập trung vào một khía cạnh khác nhau. Trong khi Le Monde giải thích nguyên nhân địa chất và cảnh báo nguy cơ thảm họa tiếp diễn, thì Libération nhấn mạnh về cuộc chạy đua trong công tác cứu hộ trong bối cảnh một đợt lũ mới có thể xảy ra. Còn La Croix đặt thảm họa trong bối cảnh địa hình hiểm trở, tốc độ phát triển hạ tầng và những hạn chế của hệ thống cảnh báo sớm của Nepal và Trung Quốc.
0: Theo nhật báo Le Monde, đây có thể là một trong những thảm họa nghiêm trọng nhất mà Nepal từng hứng chịu. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy một khối nước, bùn, băng đá và đất đá khổng lồ bất ngờ tràn xuống các thung lũng, cuốn phăng nhà cửa, xe buýt, đường xá và nhiều công trình. Trung tâm Quốc tế về Phát triển Núi Tích Hợp có trụ sở tại Kathmandu cho rằng thảm họa có thể bắt nguồn từ một trận tuyết lở gồm băng và đá ở khu vực rất cao bên phía Tây Tạng. Một số chuyên gia Nepal lại đặt giả thuyết băng và đất đá đã chặn dòng sông phía dưới, tạo thành một hồ tạm thời rồi bất ngờ vỡ ra. Vì vậy, nguyên nhân chính xác vẫn đang được làm rõ. Từ khu vực Rasua, dòng nước và đất đá nhanh chóng tràn vào sông Bot Kosi rồi tràn xuống sông Trishuli, tác động tại các huyện Nuwakot và Đa Đinh. Một trạm quan sát ghi nhận mực nước sông Trishuli có lúc tăng tới 9 mét chỉ trong khoảng 30 phút, cho thấy tốc độ và sức tàn phá bất thường của dòng lũ. Lơ Mông cũng chú ý đến vị trí đặc biệt của khu vực bị ảnh hưởng. Rasua và thị trấn Siabrubesi là điểm trung chuyển quan trọng của các tuyến trekking đi bộ đường dài tới thung lũng Lang Tang. đồng thời nằm trên tuyến đường mà nhiều khách hành hương sử dụng để tới núi Kailash ở Tây Tạng, địa điểm linh thiêng đối với người Hindu và Phật giáo. Vì thế, số người nước ngoài mất tích được cho là rất lớn. Một vấn đề khác được Le Monde cảnh báo là nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ hai. Một khối đất đá vẫn đang gây tắc nghẽn ở thượng nguồn, khiến nước tiếp tục tích tụ. Chính quyền đã cảnh báo người dân tại một số khu vực phía Tây Tạng và yêu cầu sơ tán. Phía Ấn Độ cũng đặt một số khu vực ở Bihar và Uttar Pradesh vào tình trạng cảnh giác cao vì nước lũ từ Nepal có thể tiếp tục đổ xuống. Về dài hạn, Le Monde cho rằng vẫn còn quá sớm để kết luận biến đổi khí hậu trực tiếp gây ra thảm họa lần này. Tuy nhiên, Himalaya là một trong những khu vực đặc biệt nhạy cảm với biến đổi khí hậu. Các hiện tượng hồ băng tan và vỡ đột ngột đang trở thành mối đe dọa ngày càng lớn đối với cộng đồng miền núi.
6: Trong khi đó, báo Libération tập trung nhiều hơn vào tình trạng hỗn loạn sau thảm họa và nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới. Theo nhiều báo thiên tả, tính đến tối hôm qua, số người thiệt mạng đã tăng lên ít nhất 392 nạn nhân, trong khi hơn 1.400 người vẫn còn bị mất tích. Đây vẫn chỉ là thống kê sơ bộ bởi nhiều khu vực bị cô lập, đường xá bị phá hủy và việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.
0: Tờ báo dẫn lời một nạn nhân sống sót, 68 tuổi, kể lại cảnh ông cố nắm tay vợ để đưa bà lên sân thượng khi dòng bùn tràn vào nhà, nhưng bà đã bị cuốn đi. Những lời kể như vậy cho thấy tốc độ của dòng lũ nhanh đến mức người dân hầu như không có thời gian phản ứng. Một nhà địa chất Trung Quốc được Libération dẫn lời cho biết dòng bùn có lúc di chuyển với vận tốc khoảng 50 mét một giây, giải thích vì sao người dân chỉ có vài phút, thậm chí ít hơn để tìm nơi trú ẩn. Một khía cạnh được Libération đặc biệt lưu ý là mối đe dọa chưa kết thúc. Sau trận lũ, một con sông bị đất đá chặn lại và hình thành một hồ nước mới ở phía Nepal. Trong khi đó, phía Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu mét khối nước có thể tiếp tục đổ xuống trong 3 ngày. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm những người có thể còn sống dưới hàng tấn bùn đất. Công việc càng khó khăn do nhiều cây cầu và tuyến đường đã bị cuốn trôi, khiến các cộng đồng miền núi bị cô lập.
6: Về phần mình, tờ La Croix đi sâu hơn khi đặt thảm họa vào bối cảnh địa lý và phát triển kinh tế của khu vực. Tờ báo Công giáo mô tả đây là một sóng thần của đá và băng bắt nguồn từ phía Tây Tạng, rồi theo các nhánh sông ngoài tràn xuống Nepal.
0: Theo La Croix, chỉ vài phút sau khi tín hiệu địa chấn được ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút, những dấu hiệu đầu tiên của trận lũ đã xuất hiện. Dòng lũ băng đá và bùn đất di chuyển khoảng 20 cây số ở phía Trung Quốc, rồi tràn xuống Nepal qua khu vực của khẩu Rasuwagadi. Sau đó, dòng lũ tiếp tục hướng về Bot Koshi rồi Trishuli, quét qua nhiều huyện và cuối cùng tràn vào hệ thống sông Hằng ở Ấn Độ. Điều đáng chú ý là khu vực bị tàn phá vừa là nơi có cảnh quan Himalaya thu hút du lịch, vừa là một hành lang kinh tế và chiến lược quan trọng. Rasuwa là một trong những tuyến giao thông hiếm hoi nối Nepal với Trung Quốc và cũng nằm trên tuyến hành lang, dự kiến sẽ có tuyến đường sắt nối Lhasa với Kathmandu, một dự án quan trọng trong chiến lược vành đai và con đường của Bắc Kinh. Nhưng chính quá trình phát triển nhanh chóng lại khiến khu vực dễ tổn thương hơn. Hàng loạt đường xá, đường hầm, đập thủy điện và công trình dân cư được xây dựng trong các thung lũng hẹp. Riêng trên sông Bot Koshi đã có gần một chục nhà máy thủy điện. Theo số liệu được báo chí địa phương dẫn lại, trận lũ đã phá hủy 9 công trình thủy điện, 19 cây cầu và khoảng 40 cây số đường. Do vậy, La Croix đặt câu hỏi về mức độ an toàn của việc xây dựng dày đặc tại một khu vực vốn có địa hình hiểm trở, hoạt động địa chất mạnh và thường xuyên chịu ảnh hưởng của lũ quét, sạt lở. Một chuyên gia được tờ báo dẫn lời cho biết nhiều ngôi nhà, trường học và cơ quan hành chính nằm dọc trục giao thông cũ giữa Nepal và Tây Tạng đã bị cuốn trôi. La Croix cũng chỉ ra một điểm yếu nghiêm trọng khác là hệ thống cảnh báo sớm xuyên biên giới còn quá yếu. Giới chuyên gia cho rằng Nepal đặc biệt thiếu năng lực công nghệ để phát hiện và truyền cảnh báo kịp thời. Dù Nepal và Trung Quốc từng thống nhất chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực, hai nước vẫn chưa ký được một thỏa thuận chính thức để vận hành cơ chế này. Cuối cùng, La Croix chỉ ra những nguy cơ ngày càng lớn mà các cộng đồng trên dãy Hindu Kush Himalaya phải đối mặt. Các sông băng đang tan nhanh hơn, mùa mưa trở nên thất thường, trong khi áp lực từ các hoạt động xây dựng ngày càng lớn. Các nhà khoa học vẫn thận trọng, chưa khẳng định vai trò trực tiếp của biến đổi khí hậu trong trận lũ lần này, nhưng cảnh báo rằng tốc độ thay đổi của môi trường đang vượt quá khả năng thích ứng của nhiều cộng đồng.
4: Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
6: Trang nhất của hai tờ báo Le Figaro và Les Echos cùng quan tâm đến mối lo ngại ngày càng gia tăng tại châu Âu trước khả năng nước Nga tìm cách thử phản ứng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO, đặc biệt ở sườn phía đông.
0: Theo tờ Le Figaro, châu Âu đang đứng trước một tình thế ngày càng khó khăn, nguy cơ Nga tiến hành một chiến dịch kiểm tra sự đoàn kết của NATO trong bối cảnh mức độ tin cậy và cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu không còn được bảo đảm như trước. Nhật báo Thiên Hữu chú ý đến hai chuyến thăm diễn ra gần như cùng thời điểm. Giám đốc cơ quan tình báo trung ương Hoa Kỳ CIA John Ratcliffe tới Moscow và Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Elbridge Colby tới Brussels. Nếu chuyến đi của ông Ratcliffe được cho là nhằm cảnh báo Nga về hậu quả của một cuộc tấn công nhắm vào một thành viên NATO, thì chuyến đi của ông Kirby cho thấy Washington đang thúc đẩy một mô hình mới, trong đó châu Âu phải đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với quốc phòng của chính mình. Ngoài ra, việc đối đầu với Nga không chỉ còn nằm ở nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp. Le Figaro dẫn nhận định của các quan chức Pháp cho rằng châu Âu đã bước vào một cuộc đối đầu dưới ngưỡng xung đột với các hoạt động phá hoại, tấn công mạng được cho là do Nga thực hiện. Một số vụ việc tại Đức, Romania và Slovakia được xem là những dấu hiệu cho thấy chiến tranh hỗn hợp đang diễn ra ngay trên lãnh thổ châu Âu. Đáng lo hơn, Moscow gần đây đưa ra những tuyên bố cứng rắn về khả năng tấn công các mục tiêu quân sự của Anh nếu những vũ khí do London cung cấp được sử dụng để đánh vào lãnh thổ Nga. Theo Le Figaro, trong những tháng tới, các kịch bản có thể bao gồm một cuộc tấn công mạng quy mô lớn, gia tăng các hoạt động gây bất ổn, xâm nhập bằng drone hoặc thậm chí một chiến dịch quân sự hạn chế nhưng mang tính biểu tượng. Tuy nhiên, tờ báo cũng cho rằng châu Âu không hoàn toàn bị động. Đức, Ba Lan và Hà Lan đã gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng. Dù vậy, theo Thứ trưởng Kirby, Mỹ nhiều khả năng sẽ tập trung vào khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, trong khi tại châu Âu, Washington chủ yếu giữ vai trò bảo đảm cuối cùng thông qua năng lực răn đe hạt nhân, đồng nghĩa với việc hỗ trợ quân sự thông thường của Mỹ có thể được thu hẹp.
6: Về phần mình, tờ báo Lysenko chú ý đến cách NATO đang phô diễn năng lực quân sự để gửi tín hiệu răn đe tới Moscow. Nhiều báo kinh tế đặc biệt quan tâm đến cuộc tập trận quy mô lớn của không quân các thành viên NATO gần Kaliningrad với sự tham gia của hàng chục máy bay, trong đó có nhiều chiến đấu cơ của Mỹ. Việc NATO bất ngờ tiến hành cuộc diễn tập mà không báo trước được xem như là một tín hiệu mạnh mẽ gửi tới Moscow. NATO sẵn sàng phản ứng nếu Nga có hành động quân sự nhắm vào các nước vùng Baltic.
0: Một sự thay đổi đáng chú ý là những phương án từng bị coi là nhạy cảm trước năm 2022 nay đã trở nên phổ biến, trong đó có khả năng tấn công các mục tiêu quân sự sâu trong lãnh thổ Nga. Ba Lan đang phát triển năng lực tên lửa tầm xa, trong khi châu Âu thúc đẩy các dự án vũ khí mới. Việc các chiến đấu cơ F-35 được triển khai tại Ba Lan cũng nhằm tăng độ tin cậy cho khả năng răn đe trên không. Tuy nhiên, Lysenko lưu ý rằng sức mạnh quân sự chỉ có ý nghĩa đi kèm với quyết tâm chính trị. Nga có thể tìm cách thử điều 5 của NATO, nguyên tắc phòng thủ tập thể, để xem liên minh có thực sự thống nhất khi phải đưa ra quyết định hay không. Theo giới chuyên gia, chính sự thiếu nhất quán về chính trị có thể trở thành điểm yếu để Kremlin khai thác.
1: Vừa rồi là một điểm báo của Phan Minh, tiếp theo là tạp chí Văn hóa, Tuấn Thảo giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám.

0: Mỗi lần nhắc tới truyện trinh thám, hầu như mọi độc giả đều nghĩ tới Agatha Christie. Với hơn 2 tỷ quyển sách được bán trong vòng một thế kỷ qua, Agatha Christie là nhà văn được đọc nhiều nhất trên thế giới, chỉ sau văn hào William Shakespeare. Tuy vậy, tác giả người Anh này không phải là phụ nữ đầu tiên thành danh nhờ sáng tác những quyển tiểu thuyết viết về các vụ án mạng, bí ẩn, ly kỳ.
1: Trong làng văn học, ngôi bút đầu tiên được cho là đã khai sinh thể loại trinh thám chính là ông Edgar Allan Poe. Vào đầu những năm 1840, nhà văn người Mỹ đã đặt nền móng cho phương pháp điều tra hiện đại và lối suy luận logic thông qua 3 tập truyện ngắn với nhân vật Auguste Dupin. Khoảng 2 thập niên sau, vào những năm 1860, nhà văn người Pháp Gaboriau gợi hứng từ cách viết của Edgar Allan Poe để sáng tác truyện dài vào năm 1866 với viên thanh tra Lecoq trong tác phẩm mang tựa đề L'Affaire Le Rouge, vụ án bà góa phụ Le Rouge. Ông trở thành cha đẻ của tiểu thuyết trinh thám tiếng Pháp. Chính viên thanh tra Lecoq đã gợi hứng sau đó cho bác sĩ Arthur Conan Doyle sáng chế ra thám tử Sherlock Holmes, và nhân vật này đã giúp cho thể loại tiểu thuyết trinh thám trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới từ cuối những năm 1880. Về phía các ngòi bút nữ, nhà văn Agatha Christie đã cho ra mắt độc giả quyền tiểu thuyết đầu tiên, vụ án bí ẩn ở Styles, vào năm 1920. Có thể nói là cả hai nhân vật hư cấu Hercule Poirot và Miss Marple đều đã ra đời nhiều thập niên sau thám tử Lecoq, cũng như Sherlock Holmes. Thật ra hầu như vào cùng một thời với Arthur Conan Doyle đã có một số nhà văn nữ nổi tiếng nhờ viết truyện trinh thám, chỉ có điều là tên tuổi của họ không được lưu truyền cho đến tận ngày nay. Hơn nữa, Agatha Christie là một đại thụ trong làng văn học, cái bóng quá lớn của bà che khuất hẳn các tác phẩm của những ngòi bút nữ đi trước.

0: Có lẽ để bù đắp phần nào thiếu sót này, tác giả người Pháp François Rivière gần đây đã cho phát hành quyển tiểu luận De l'assassinat considéré comme une affaire de femme, tạm dịch là Khi phụ nữ quan tâm đến các vụ án mạng, nhà xuất bản Canon Lévy. Cách đây vài năm, ông François Rivière đã viết một quyển tiểu sử khá đầy đủ về nữ hoàng trinh thám Agatha Christie. Trả lời phỏng vấn của RFI bản tiếng Pháp, tác giả François Rivière cho biết đã có khá nhiều ngòi bút nữ sáng tác truyện trinh thám vào giữa thế kỷ 19, nhưng sau đó họ lại bị lãng quên, tác phẩm ít còn được tái bản.
1: Anna Catherine Green était la fille d'un grand spécialiste du crime à New York, s'occupait d'affaires criminelles. Cette jeune fille, donc au début, s'intéressait à ce que faisait son père.
2: Một trong những gương mặt đã khai sinh dòng tiểu thuyết trinh thám ở Mỹ chính là nhà văn Anna Catherine Green, sinh trưởng trong một gia đình khá giả. Thân phụ là một luật sư chuyên về các vụ án hình sự ở New York, cho nên từ thời thơ ấu, nhà văn này đã chịu nhiều ảnh hưởng từ phía gia đình, hay ít ra cô được nghe trong nhà mỗi lần bố cô bàn công việc. Cô Anna Catherine Green đã có ý tưởng khởi nghiệp văn học bằng cách viết những cuốn tiểu thuyết kết hợp điều tra vụ án và phiên tòa xét xử. Nhân vật chính không phải là thám tử tư mà lại là một cảnh sát thực thụ ở thành phố New York, dựa vào điều tra để lần tìm manh mối nhằm giải quyết các vụ án hình sự. Được mệnh danh là người đã khai sinh tiểu thuyết trinh thám Mỹ, nhà văn này đã viết hơn 40 cuốn tiểu thuyết từ năm 1878 đến năm 1916. Khoảng một thập niên trước, Anna Catherine đã có một nhà văn nữ người Mỹ khác là Mitzi Victor, tên thật là Victoria Fuller, từng cho đăng nhiều kỳ trên báo các tác phẩm trinh thám, trong đó có The Dead Letter, là thư gây chết chóc. Đây là một trong những tác phẩm trinh thám sớm nhất trong lịch sử văn học hiện đại. Cho nên cả hai gương mặt này đều được công nhận là những phụ nữ đầu tiên viết tiểu thuyết thuộc thể loại này. Cách dựng chuyện của họ đều đã ảnh hưởng đến các ngòi bút nữ thế hệ sau, kể cả Agatha Christie. Mãi đến hơn 4 thập niên sau, Agatha Christie mới được đăng quang thành nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám nhờ xuất bản những cuốn sách ăn khách trên toàn cầu.

0: So với dòng tiểu thuyết tại Pháp, chuyện trinh thám đã phát triển khá sớm và khá nhanh tại Vương quốc Anh. Từ văn phong cho đến nội dung cốt truyện, mỗi nữ tác giả đều có một nét riêng. Vậy thì đâu là điểm chung giữa các ngòi bút nữ nổi tiếng như Agatha Christie, Ruth Randall hay P.D. James? Ông François Rivière nhận xét.
1: Toutes ces femmes se sont intéressées à des cas psychologiques, à des personnages criminels d'une manière ou d'une autre pour des raisons sociétales, c'est-à-dire.
2: Những phụ nữ này thường xuyên quan tâm đến những vụ án có thật và những phiên tòa gây chấn động dư luận. Các ngòi bút này không có một cuộc sống dễ dàng trước khi họ trở thành những tác giả ăn khách, thành công trên văn đàn. Agatha Christie từng gặp khá nhiều vấn đề trong gia đình, cuộc sống vợ chồng thiếu hạnh phúc. Nhưng có lẽ cũng vì thế mà tìm lối thoát qua chuyện sáng tác viết văn. Về phần mình, Ruth Randall xuất thân từ một gia đình nghèo khó, không phải lúc nào cũng dư giả đủ ăn, và nhà văn này đã phải chịu khó làm đủ mọi việc trong một thời gian dài để kiếm sống, trước khi thành công nhờ xuất bản những cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Còn P.D. James cũng đã trải qua nhiều năm tháng để chăm sóc người chồng do ông bị mắc bệnh tâm thần. Có thể nói là đối với các ngòi bút này, sáng tác là một cách để thoát ly trong tâm trí, để quên đi phần nào gia cảnh khó khăn. Ít ra, đó phần nào là động lực thúc đẩy các ngòi bút này sáng tác đều đặn và dồi dào như vậy. Một điểm chung khác là các ngòi bút này, họ luôn nhìn vụ việc từ góc độ của một người phụ nữ và thường tự đặt mình vào tư thế của kẻ bị tình nghi hay bị cho là đã phạm tội. Tiểu thuyết của các ngòi bút này thường phản ánh bối cảnh xã hội và đồng thời phân tích khá sâu về tâm lý con người.
0: Trong quyển tiểu luận của mình, ngoài việc đề cập đến các ngòi bút nữ có sự nghiệp sáng tác nhiều năm trước Agatha Christie, tác giả François Rivière còn dành một chương quan trọng cho ngòi bút Ruth Randall, mà ông cho là một trong những gương mặt đáng chú ý nhất của dòng tiểu thuyết trinh thám thế kỷ 20.
1: Oui, parce qu'elle a commencé en créant un personnage, l'inspecteur Wexford, qui était donc un policier d'une ville de province, différent des inspecteurs de police classiques.
2: Ruth Randall là một ngòi bút sáng tác khá sung túc, đều đặn, với hơn 60 cuốn truyện, kể cả tác phẩm đăng với tên thật hay đăng với bút danh. Phải nói rằng, bà bắt đầu sự nghiệp sáng tác một cách khá ngẫu nhiên, qua việc tạo ra nhân vật Wexford, một viên cảnh sát vùng tỉnh lẻ, chuyên điều tra về các vụ án thoạt nhìn như tai nạn. Nhân vật này có đôi nét khác biệt so với các viên thanh tra nổi tiếng, các thám tử kinh điển. Một thập niên sau ngày xuất bản cuốn tiểu thuyết trinh thám đầu tay, bà lại cho ra mắt độc giả cuốn tiểu thuyết với tựa đề Vera va mourir, Vera sẽ chết, tựa tiếng Anh là A Dark Adapted Eye, kể lại câu chuyện có thật của người phụ nữ cuối cùng thọ án tử hình bị treo cổ ở Vương quốc Anh.
1: Sont des romans dans lesquels, en concevant des intrigues extrêmement fortes, tous ces livres sont marqués par quelque chose de très personnel. Elle avait vraiment une œuvre littéraire à accomplir.
2: Tuy được gọi là chuyện trinh thám, nhưng thật ra đây lại là một tác phẩm nghiên cứu mổ xẻ tâm lý tội phạm một cách tuyệt vời. Bên cạnh đó, tiểu thuyết còn có một dàn nhân vật đa dạng, khá bí ẩn và phức tạp về mặt nội tâm. Đây là cuốn đầu tiên trong loạt tác phẩm xuất sắc của Ruth Randall, được đăng dưới bút danh Barbara Vine, giúp ngòi bút này giành được nhiều giải thưởng văn học lớn, tiêu biểu nhất là giải Edgar Allan Poe của Hiệp hội các tác giả trinh thám ở Hoa Kỳ và giải Gold Jacker của Hiệp hội các nhà văn trinh thám Vương quốc Anh. Qua việc xây dựng những cốt truyện cực kỳ mạnh mẽ mà lại không giống như các quyển tiểu thuyết trinh thám thường tình. Dù gì đi nữa, những cuốn sách của Ruth Randall đều mang dấu ấn cá nhân sâu sắc, bởi vì nhìn chung, tác giả đã chấp bút sáng tác với rất nhiều tâm huyết. Có thể nói, Ruth Randall đã nối bước bậc tiền bối Agatha Christie qua việc nâng thể loại truyện trinh thám lên hàng tác phẩm văn học thực thụ.

0: Tạp chí Tiêu điểm Thời sự do Minh Anh thực hiện sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Liệu ông Donald Trump đang làm lung lay thế kiểm ba chân chiến lược an ninh tại Đông Bắc Á? Tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
1: Tạp chí Tiêu điểm.
2: Thưa quý vị, ngày 17 tháng 8 vừa qua, vài giờ trước khi diễn ra cuộc tập trận thường niên Mỹ-Hàn mang tên Uchi Freedom Shield, tức lá chắn tự do, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thông báo giảm thời lượng chiến dịch. Tuy nhiên, động thái khó lường này của nguyên thủ Mỹ có nguy cơ làm suy yếu một trong những nền tảng quan trọng nhất trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á hiện nay, đó là thế kiện ba chân trong chiến lược an ninh bao gồm Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản tại vùng Đông Bắc Á. Xã hội Truth Social, ông đánh giá rằng cuộc tập trận tốn kém này gửi đi một tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và mang tính thù địch từ ngữ trong nguyên văn đến Bình Nhưỡng. Ngoài ra, cuối thông điệp, Tổng thống Trump còn khiển trách Hàn Quốc đã từ chối hỗ trợ Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống Iran, trong khi Washington có những cam kết bảo đảm an ninh cho Seoul. Trả lời hãng thông tấn Anh Reuters, bà Jenny Tao, giám đốc chương trình 38 vĩ tuyến Bắc thuộc Trung tâm Nghiên cứu Timson, trụ sở tại Hoa Kỳ, trước hết nhận định.
3: I think this is an unprecedented move to link those two issues together because, you know, these are routine exercises.
4: Theo tôi, đây là một động thái chưa từng có tiền lệ gắn hai vấn đề hoàn toàn khác biệt lại với nhau. Đây là những cuộc tập trận thường kỳ của một mối liên minh đã tồn tại hơn 70 năm qua. Chiến dịch này không phải là một hành động đặc biệt nhắm vào bất kỳ một quốc gia nào. Việc nói rằng chúng tôi sẽ giảm quy mô tập trận vì quý vị đã không đáp ứng các yêu cầu trước đây về một hành động quân sự ở khu vực khác, đơn giản không phải là cái cách mà người ta hành xử với một đồng minh, nhất là với một đồng minh mà bạn đã cam kết là bảo vệ an ninh. Hiện Mỹ đang duy trì khoảng 28.500 quân nhân trên bán đảo Triều Tiên để bảo vệ khu vực này.
2: Những phát biểu này của ông Donald Trump không chỉ gây ngỡ ngàng cho các đồng minh trong khu vực mà còn khiến giới quan sát khó hiểu. Ông Trump đang có những tính toán gì tại châu Á? Một số nhà phân tích cho rằng động thái này của ông Trump là nhằm mục tiêu đối nội. Ông muốn chuyển hướng công luận về thất bại chiến lược quân sự trong cuộc xung đột với Iran đã kéo dài gần 9 tháng và hiện đang rơi vào tình trạng bế tắc, trong khi chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, theo nhiều kênh truyền thông Mỹ, Tổng thống Hoa Kỳ dường như đang dùng cuộc tập trận như là một công cụ ngoại giao để gây sức ép với Hàn Quốc, buộc nước này tăng tốc thực hiện các khoản đầu tư trị giá 350 tỷ đô la để đổi lấy mức thuế quan thấp hơn. Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun hôm 19 tháng 8 đã xác nhận sự việc trước Quốc hội. Theo trang CNBC, tin nhắn của ông Trump đăng đúng thời điểm Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc ông Kim Jong Kwon đến Washington để thảo luận với đồng cấp Mỹ Howard Lutnick về các cam kết đầu tư và vấn đề thuế quan. Còn trang Politico dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết thêm, quyết định của ông Trump một phần xuất phát từ việc ông không hài lòng với tiến độ triển khai các khoản đầu tư của Hàn Quốc vốn được cho là chậm hơn Nhật Bản.
5: Đây cũng không phải là lần đầu tiên ông Trump sử dụng cuộc tập trận như một đòn bẩy ngoại giao. Nhà báo Arnaud Voulera trong chương trình phát thanh France Culture nhắc lại, xin trích, khi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa Kim Jong-un và Donald Trump tại Singapore vào năm 2018, ông Trump cũng đã yêu cầu đình chỉ và đóng băng các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn. Vì vậy, đây là một đòn bẩy mang tính giao dịch mà ông ấy luôn sử dụng.
2: Chuyên gia Jenny Tao nhìn nhận, ngay khi trở lại Nhà Trắng trong nhiệm kỳ 2, Donald Trump cũng đã nhiều lần phát tín hiệu muốn nối lại các cuộc đàm phán với Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, theo bà, cách thức thực hiện lần này khá tùy tiện và khó có thể tạo ra tác động như ông mong muốn, nhất là khi hiện tại không có bất kỳ tiến trình đàm phán thực chất nào đang diễn ra. Hết lời dẫn. Cuộc tập trận thường niên Mỹ Hàn không đơn thuần là huấn luyện tác chiến, hoạt động quân sự này còn là biểu tượng hữu hình cho cam kết an ninh mà Washington dành cho Seoul. Chuyên gia Jenny Tao nhận định rằng đây không phải là một quyết định khôn ngoan, bởi cuộc tập trận lần này là một trong những chương trình đầu tiên thực sự tích hợp nhiều bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh hiện đại, đặc biệt là từ cuộc chiến Ukraine. Bà giải thích tiếp.
3: And especially, you know, looking at the different ways in which a war could be fought.
4: Đặc biệt là khi xem xét các phương thức tác chiến hiện đại, cũng như là cái tính chất đa miền của chúng, thì tôi cho rằng đây thực sự là giai đoạn đầu tiên chúng ta bắt đầu chứng kiến việc triển khai các cuộc diễn tập đa miền và diễn tập ứng phó tình huống khẩn cấp. Qua đó, chúng ta có thể hình dung các kịch bản xung đột khác nhau và đánh giá mức độ sẵn sàng của mình trước những tình huống đó, đồng thời nỗ lực nhận diện các điểm yếu của chính mình trong cái quá trình này. Vì thế, tôi thực sự cho rằng đó là một quyết định vội vàng và sẽ gây ảnh hưởng đến khả năng sẵn sàng của Liên minh.
2: Chuyên gia Marianne Perron-Doise, giám đốc Đại quan sát Địa chính trị về vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, Viện quan hệ quốc tế và chiến lược IRIS, cũng có cùng một quan điểm. Quyết định đơn phương của Mỹ đã làm suy giảm phần nào năng lực răn đe và tác chiến của đồng minh Hàn Quốc vào lúc nước này đang phải đối mặt với mối đe dọa Bắc Triều Tiên ngày càng lớn, mà cuộc chiến Ukraine được cho là một bước ngoặt chiến lược quan trọng cho tình hình an ninh bán đảo Triều Tiên. Trả lời đài phát thanh France Culture, bà phân tích.
6: Si on songe à la Corée du Nord, toute proportion gardée, ceci avec le théâtre européen.
7: Nếu nhìn vào Bắc Triều Tiên và đặt trong bối cảnh rộng hơn, dù mức độ không hoàn toàn giống với chiến trường châu Âu, thì việc Bình Nhưỡng hiện nay thường xuyên triển khai binh sĩ sang chiến đấu cùng với quân đội Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine đã giúp họ có điều kiện tích lũy và nâng cao kinh nghiệm tác chiến trên thực địa. Đó là chưa kể đến việc Bắc Triều Tiên sở hữu các năng lực hạt nhân và tên lửa đạn đạo đáng kể. Vì thế, mức độ dễ bị tổn thương của Hàn Quốc đang gia tăng đáng kể. Tuy nhiên, không chỉ có yếu tố mang tính sỉ nhục đối với một số đồng minh rất thân cận đang trên tuyến đầu là Hàn Quốc, hành động này của Tổng thống Mỹ còn có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của chính các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, điều mà chính quyền Trump có thể chưa lường trước được, vì cuối cùng chúng sẽ làm suy yếu các năng lực tác chiến, phản ứng cũng như là khả năng phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Mỹ và Hàn Quốc.
2: Việc giảm quy mô hay thời lượng tập trận có thể không làm thay đổi tức thời tương quan lực lượng trong khu vực, nhưng đã gửi đi tín hiệu rằng Washington sẵn sàng điều chỉnh các cam kết chiến lược vì những tính toán chính trị ngắn hạn. Và đối với Tokyo, thông điệp không chỉ dành riêng cho Seoul này là thật sự đáng lo ngại. Vào lúc Nhật Bản, vốn dĩ phụ thuộc nhiều vào Hoa Kỳ về vấn đề an ninh, hiện đang phải đối diện cùng lúc với các mối đe dọa an ninh quốc gia đến từ ba nước có vũ khí hạt nhân là Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Phát biểu của ông Trump diễn ra một thời gian ngắn sau chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bốn đảo phía bắc của quần đảo Kuril do Moscow kiểm soát, nhưng Tokyo có đòi hỏi chủ quyền. Liệu hành động này của nguyên thủ Nga có nhằm mục đích trắc nghiệm mức độ bền vững quan hệ đồng minh Mỹ-Nhật hay không? Chuyên gia địa chính trị bà Marianne Perron-Doise phân tích tiếp.
6: Je pense que le président russe voulait effectivement rappeler donc au Japon.
7: Tôi nghĩ rằng Tổng thống Nga thực sự muốn nhắc nhở Nhật Bản về cuộc tranh chấp tồn tại từ lâu nay, đồng thời tái khẳng định đó.

đề quốc phòng với bà Takaichi, người được ủng hộ bởi một phong trào dân tộc chủ nghĩa rất mạnh mẽ. Vì vậy, Moscow muốn vạch ra làn danh đỏ đối với chính phủ mới này, thăm dò khả năng phản ứng của Nhật Bản. Rộng hơn, Nga muốn cho thấy khả năng gây sức ép hoặc tạo bất ổn trên nhiều mặt trận cùng lúc, trong bối cảnh Nhật Bản đang phải đối diện với những nước láng giềng bị xem là mối đe dọa nghiêm trọng, gồm Nga, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc.

0: Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Nepal báo động lũ lụt do nguy cơ vỡ một đập chắn nước bên phía Trung Quốc. Tác động của sạt lở lũ quét trải dài 80 km đến hạ lưu. Nga đe dọa oanh kích các cơ sở quân sự Anh vì London cho phép Kiev sử dụng tên lửa Storm Shadow đánh vào lãnh thổ Nga. Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario nằm giữa biên giới Mỹ và Canada thành hồ America. Mỗi ngày một sự kiện, 6 tháng chiến tranh với Iran, Washington tiêu hao lực lượng, còn Tehran vẫn đủ sức kháng cự. Theo dòng thời sự, đất hiếm, chiến lược của phương Tây để thoát khỏi thế phụ thuộc Trung Quốc đã bước đầu đạt kết quả. Trong chương trình phát thanh ngày mai thứ Bảy ngày 29 tháng 8, sau phần bản tin như thường lệ sẽ là mục điểm tuần báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây do Thu Hằng biên soạn với chủ đề chính, chiến tranh thương mại Mỹ-Canada, cuộc đối đầu không có bên thắng. Tiếp theo là trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo sẽ giới thiệu album song ca phát hành năm 2026, đánh dấu 30 năm sự nghiệp của Hélène Ségara. Và cuối cùng là tạp chí văn hóa giới thiệu về các nhà văn nữ đầu tiên viết tiểu thuyết trinh thám. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Đức Tâm, phần kỹ thuật âm thanh do Napapon đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.
1: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/dobhcareer.
2: Nhà thuốc Hoa Đà Houston đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Houston có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Houston, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1-877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.

0: vẫn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nước Tôi. Và bây giờ để nối tiếp chương trình phát thanh ngày hôm nay, ngày thứ Sáu cuối tuần 28 tây tháng 8, chúng tôi mời quý vị cùng theo dõi phần tường trình tin tức vào buổi trưa với Huệ Hương từ San Diego và Nam Phong từ San Jose. Trước hết, Nam Phong xin được gửi lời chào đến chị Huệ Hương. Mời chị chào tất cả quý vị thính giả của chúng ta.
1: Chào Huệ Hương từ Đài Tiếng Nước Tôi San Diego. Xin kính chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình Nước Tết hôm nay. Và chào anh Nam Phong từ Tổng Đài. Dạ, hôm nay thời tiết ở miền Bắc Cali như thế nào? Chứ miền Nam Cali quá nóng rồi Nam Phong à. Bây giờ thì mời anh.
0: Dạ vâng, kính thưa tất cả quý vị, thưa chị Huệ Hương, Bắc California may mắn là không có nằm ở trong cái vòm nhiệt, nó đang di chuyển về hướng Tây Nam. San Diego thì nằm ở trong cái vòm nhiệt đó, cho nên thôi thì ráng bật máy quạt lên một chút chị. Bắc California thì ngày hôm nay thời tiết cũng khá lý tưởng, 78 độ F vào lúc cao nhất trong ngày, 59 độ F thấp nhất vào ban đêm. Hiện giờ nhiệt độ bên ngoài đang ở con số 68 độ F, rất là mát mẻ thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì lại có những cái giọt mưa lẻ loi nó rớt xuống để cho biết là có mưa, rớt xuống để cho cái xe của chúng ta nó dơ thêm một chút xíu thưa quý vị, chứ không có hẳn là mưa. Nó chỉ nhiễu nhiễu mấy giọt xuống trông rất là bực mình. Và thưa quý vị, cho nên mưa coi như là không mưa. Và ngày mai thì bầu trời sẽ bắt đầu quang đãng trở lại, kéo dài cho đến những ngày cuối tuần. Và nhiệt độ sẽ có khuynh hướng thay đổi đôi chút. Ngày mai và ngày mốt thì tương tự như vậy, nhưng mà bắt đầu tuần sau thì nhiệt độ sẽ hạ giảm. Vâng, và hiện giờ bên ngoài chúng tôi ghi nhận là gió đang thổi với tốc độ 11 dặm một giờ từ hướng Tây Bắc. Độ ẩm ghi nhận ở thời điểm này là 70%. Đó là sơ qua về thời tiết hiện tại của Bắc California trong buổi trưa thứ Sáu ngày hôm nay. Trong khi đó, ngày hôm nay San Diego thời tiết nóng cỡ nào thưa chị?
1: Thưa quý thính giả và thưa anh Nam Phong, hôm nay thời tiết San Diego ngày 28 tháng 8 và ngày âm lịch là ngày 16 tháng 7. Có mây từng phần và cảnh báo nắng nóng đến ngày thứ Sáu, thì nhiệt độ cao là 87 độ và thấp âm đêm là 71 độ. Gió hướng Tây 8 dặm một giờ và ban đêm gió hướng Nam Tây Nam 6 dặm một giờ và mật độ mây 25% và xác suất về mưa 0%. Ngày hôm nay mặt trời mọc lúc 6 giờ 21 sáng và lần lúc 7 giờ 17 chiều và chiều dài ban ngày là 12 giờ 56 phút. Trăng mọc lúc 8 giờ 06 chiều và lặn lúc 8 giờ 49 sáng. Dự báo cho ngày thứ 7 thì nhiệt độ cao 87 độ và thấp ban đêm là 71 độ và cũng như ngày hôm nay. Bây giờ thì xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, đầu tiên chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến thiên tai đã xảy ra ở một đất nước rất là nhỏ, đó là Nepal. Như quý vị đã biết, trong những ngày qua thì Nepal đã hứng chịu một cái lượng nước lũ tràn và trở thành một cái vấn đề bùng nhão, nó ngập tràn và nó đã gây thảm họa cho đất nước nhỏ bé này. Cho đến giờ phút này thì bên phía cảnh sát của khu vực này đã ban hành cái lệnh cảnh cáo vấn đề lũ lụt, bởi vì trong những ngày qua cái lượng mưa và lượng nước nó dồn lại ở một cái đập lớn chắn nước ở trên lãnh thổ của bên phía Trung Quốc. Và khi mà nó dồn qua nhiều như vậy đó, thì cái nguy cơ mà cái đập này nó bị vỡ, nó có thể nó sẽ xảy ra. Và nếu mà nó xảy ra thì nó sẽ ung ung nó tràn xuống Nepal và gây ra cảnh lụt lội. Chính cái cảnh cáo này nó đã làm khó khăn thêm những cái công tác hiện giờ đang được thực hiện để mà cứu cấp tại cái khu vực của dãy núi Himalaya Sơn. Chỉ hai ngày sau khi một cái đợt lũ quét bất ngờ khiến cho gần 600 người chết và hơn 1.900 người mất tích, trong số đó có mấy chục người mang quốc tịch Hoa Kỳ. Một khối lượng nước khổng lồ, nước bùng, nó bắt đầu từ bên phía Trung Quốc, nó tràn qua khu vực biên giới giữa Nepal và Tây Tạng, khiến cho 579 người bị chết bên phía Nepal, 5 người bị chết bên phía Trung Quốc. Trên mạng xã hội X, thì cảnh sát Nepal thông báo chúng tôi đã nhận được tin tức về việc vỡ hồ chứa ở phía Tây Tạng. Chúng tôi yêu cầu tất cả các đội an ninh cứu cấp cũng như người dân phải luôn luôn đề phòng, nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn và báo ngay nếu có tai nạn hay sự việc đáng tiếc xảy ra. Theo bên phía chính quyền thì các đội cứu cấp được khuyến cáo là phải ở trong tình trạng sẵn sàng khẩn cấp, hết sức thận trọng khi mà mực nước lẫn bùn ở trên sông nó dâng cao tại khu vực vốn đã bị tàn phá nặng nề bởi cái đợt lũ trước đó làm nhiều người chết. Bây giờ thì nó lại tiếp tục dâng cao và lần này thì có thể nó gây ra cảnh lục lội. Bên phía quân đội của Nepal thông báo đã gửi đến 2 trực thăng để hỗ trợ vấn đề di tản khoảng 100 người công nhân đang bị mắc kẹt trong một cái đường hầm đang làm việc. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã di tản 350 công nhân và người dân địa phương khỏi khu vực này trong một điều kiện vô cùng nguy hiểm do thời tiết xấu và mực nước dâng cao. Theo tin tức cho biết thì bên phía Trung Quốc cũng đã thông báo những cái hoạt động cứu cấp tại tâm điểm của thảm họa đã bị tạm dừng do nước đã bắt đầu tràn và chảy ra từ cái đập chắn về phía cửa khẩu biên giới, khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của thảm họa này. Cơ quan thông tấn xã của Trung Quốc cho biết lượng nước bị chặn lại bởi cái đập chắn này có thể lên tới 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do lượng mưa lớn nó cứ kéo dài liên tục. Trước tình hình nghiêm trọng, bên phía Trung Quốc, đặc biệt là ông Tập Cận Bình, đã phải chủ trì một cuộc họp về công tác cứu cấp và cứu trợ với cái mục tiêu là huy động tất cả những nguồn lực có để tìm kiếm và giải cứu những người đang bị mất tích, bất kể người đó là công dân của Trung Quốc hay là người nước ngoài. Vâng, thưa quý vị, cái nguy cơ và cái tác động của vấn đề sạt lở hay là lũ quét được dự trù có thể kéo dài đến khoảng 80 cây số đến cái vùng hạ lưu, tức là qua bên phía Nepal và Tây Tạng. Có thể thấy là quy mô rất là lớn của cái vụ sạt lở lũ quét tại cái vùng biên giới này. Hình ảnh chụp từ vệ tinh trên phía trên trời chụp xuống thấy là cái cảnh nó vô cùng, phải nói rằng thê thảm, nhiều nơi coi như là bị xóa sổ hoàn toàn. Đặc biệt là hai cái làng Pidu và Poputa ở huyện Nukakot thuộc Rasuwa, xa hơn về phía bắc. Tác động lan rộng ít nhất là 80 cây số về phía nam. Địa điểm sạt lở rất là, tai nạn nó rất là cao. Và như quý vị đã biết là bùn và lũ quét nó vô cùng nguy hiểm. Bởi vì nước tràn vào ngập đó thì nếu mà chúng ta có lỡ chìm xuống mà may mắn còn sống, còn nếu mà bùn mà nó tràn xuống, bùn loãng mà chúng ta bị lọt vào là coi như không còn cách chi mà có thể sống sót được. Vâng, đây là phần tin tức liên quan đến vấn đề thiên tai đang xảy ra mà mọi người trên thế giới cũng đang chú mục về cái thiên tai trên cái đất nước Nepal nhỏ bé này. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương.
1: Tôi thường xuyên được trở lại với thị trường chứng khoán lúc 10 giờ sáng giờ California, đó là chỉ số S&P 500 tăng 15 điểm, Dow Jones tăng 86 điểm và Nasdaq tăng 39 điểm, và vàng giảm 53.30 Mỹ Kim hay là 4.610 Mỹ Kim cho một lượng vàng. Và một đồng Mỹ Kim bằng 26.072 đồng cho tiền Việt Nam. Dầu thô 82.20 Mỹ Kim cho một thùng dầu thô. Và sau đây là tin tức từ San Diego. Cơ quan cấp nước San Diego dự kiến thu về 15 triệu đô la từ thỏa thuận cấp nước với Fulton. Cơ quan cấp nước quận San Diego dự kiến sẽ thu về 15 triệu đô la doanh thu từ trong 5 năm đầu tiên của thỏa thuận dài hạn được công bố hôm thứ Năm, cho phép thành phố Burbank thuộc quận Los Angeles mua nước từ cơ quan này. Theo thỏa thuận thì sẽ được phép mua tối đa 5.000 Oxford nước mỗi năm cho đến năm 2047. Theo cơ quan cấp nước thì sẽ sử dụng cơ sở hạ tầng hiện có để chia sẻ nguồn nước, không cần xây dựng đường ống mới. Và tiếp theo một cái bản tin nữa là dự luật của California sẽ giúp các binh sĩ chuyển giới bị sa thải tiếp cận các quyền lợi. Tuần này, cơ quan lập pháp California đã thông qua một dự luật mở rộng các chương trình phúc lợi dành cho cựu chiến binh của tiểu bang có những binh sĩ chuyển giới bị buộc phải rời quân ngũ theo lệnh cấm người chuyển giới của chính quyền Trump. Dự luật số 1775 của Quốc hội sửa đổi luật hiện hành nhằm đẩy nhanh quá trình cấp giấy phép hành nghề cho cựu chiến binh. Luật California cũng được tài trợ khoản trợ cấp để giúp các cựu chiến binh xuất ngũ trong điều kiện không danh dự xin nâng cấp giấy xuất ngũ nếu họ xuất ngũ vì một số vấn đề sức khỏe tâm thần, chấn thương não, tấn công tình dục hoặc là khuynh hướng tình dục. Dự luật mới mở rộng quyền lợi này cho những người quân ngũ vì lệnh cấm người chuyển giới. Và một bản tin khác là số vụ bắt giữ của ICE tăng mạnh ở San Diego ngay cả khi chính quyền Donald Trump có cách tiếp cận tính đáo hơn. Theo dữ liệu mới công bố từ dự án dữ liệu trục xuất thì cơ quan hải quan và nhập cư Hoa Kỳ viết tắt là ICE đã bắt giữ hơn 9.300 người tại các hạt ở San Diego và Imperial kể từ tháng Giêng và gần 2.000 người chỉ riêng trong tháng 7. Dữ liệu mới cho thấy là bất chấp sự thay đổi trong chiến thuật thực thi luật nhập cư dưới thời tân Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Mark Warner Mullen, chiến dịch trục xuất hàng loạt của Tổng thống Donald Trump vẫn đang được thực thi mạnh mẽ. Và một báo cáo mới cho biết việc giảm hình phạt đối với tội phạm liên quan đến ma túy có thể đã làm gia tăng tình trạng vô gia cư ở California. Báo cáo được Viện Chính sách Công cộng California công bố hôm thứ Năm là nhằm mục đích đo lường những tác động lâu dài của đề án 47, một dự luật được đưa ra bỏ phiếu năm 2014, đã hạ mức độ nghiêm trọng của một số tội phạm liên quan đến ma túy và tài sản từ trong trọng tội xuống tội nhẹ. Và một cái bản tin nữa là thời gian đang trôi dần, các nhà lập pháp California đã bác bỏ những phần quan trọng trong kế hoạch ứng phó cháy rừng của Gavin Newsom. Thống đốc Gavin Newsom đang gấp rút thông qua một kế hoạch nhằm hỗ trợ tài chính cho các công ty điện lực đang phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ từ các vụ kiện do cháy rừng ở California gây ra. Một số nhà lập pháp đang phản đối kế hoạch này. Và một bản tin nữa đó là phiên điều trần sơ bộ sẽ tiếp tục đối với giám mục Eckerson bị buộc tội tham ô. Phiên điều trần sơ bộ sẽ tiếp tục diễn ra hôm nay đối với một cựu lãnh đạo cấp cao của nhà thờ Công giáo Sheldon Street Peter ở Eckerson, bị cáo buộc biển thủ hơn khoảng 272.000 mỹ kim thông qua một kế hoạch liên quan đến các khoản thanh toán tiền thuê nhà bằng tiền mặt từ một người thuê nhà của nhà thờ. Giám mục Emmanuel Solita, 69 tuổi, hiện vẫn đang được tại ngoại và đã từ chức, phải đối mặt với 16 cáo buộc tham ô và rửa tiền. Phiên điều trần sẽ quyết định liệu ông có đưa ra xét xử về các cáo buộc này hay không và dự kiến sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu. Và một bản tin nữa là San Diego chuẩn bị đón một mùa mà bão El Nino mạnh mẽ giữa đợt nắng nóng kỷ lục. Thành phố đang phối hợp giữa các sở ban ngành để dọn sạch các kênh thoát nước mưa, làm sạch cống rãnh và tiến hành sửa chữa khi San Diego chuẩn bị đối phó trong những mùa bão El Nino mạnh nhất kể từ năm 2015. Và bây giờ xin được trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị bản tin liên quan đến vấn đề bầu cử bằng thư. Như quý vị đã biết, trong cái thời gian vừa qua, thì một số các tiểu bang, ít nhất là 24 tiểu bang, đã nộp đơn lên các tòa án để khiếu nại về cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump, ra lệnh là phải minh bạch trong vấn đề bầu cử, và bưu điện sẽ phải kiểm soát những người nào không phải là công dân Hoa Kỳ thì không được bầu cử, vân vân. Và hai bên đã có một cái những cái cuộc tranh luận rất là nhiều trong cái thời gian vừa qua. Bên sở bưu điện thì đã bắt đầu nói rằng họ sẽ thực hiện cái sắc lệnh hành pháp này sau khi tối cao pháp viện đưa ra phán quyết là họ sẽ không có giải quyết cái vấn đề này, mà ở dưới các tiểu bang và bên phía liên bang tự giải quyết với nhau. Cho nên cái tình trạng mà bên nào cũng tuyên bố là mình có lý, nó đã xảy ra trong cái thời gian vừa qua. Và bây giờ họ tiếp tục nộp đơn để mà kháng cáo. Và kết quả là mới đây, một chánh án liên bang ở tại Boston đã ra một cái lệnh ngăn không có cho thực hiện cái kế hoạch, cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump trong vấn đề bỏ phiếu bằng thư. Đúng lý ra thì ngày hôm nay hoặc ngày mai thì bên phía bưu điện ở đó đã bắt đầu sẽ áp dụng cái phương thức theo cái sắc lệnh hành pháp của ông Trump, tức là kiểm soát những người không đủ điều kiện bỏ phiếu tại Hoa Kỳ, bởi vì họ không có quốc tịch thì sẽ bị loại bỏ. Bà Tawani là chánh án liên bang ở cái khu vực Boston, hôm ngày hôm qua đã đưa ra một cái phán quyết tạm thời sẽ ngưng cái việc này, không có thực hiện trong vòng 14 ngày theo yêu cầu của bên phía nguyên đơn, tức là các tiểu bang đảng Dân Chủ lãnh đạo đang gửi những cái khiếu nại và nói rằng họ muốn bảo vệ quyền bầu cử. Trong khi bên phía tòa án thì đang xem xét có nên ban hành một cái phán quyết dài hạn về vấn đề này hay không. Và cái tranh chấp này nó đã bắt nguồn từ cái sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump hồi tháng 3, yêu cầu bên phía sở bưu điện thay đổi cái cách nhận thư bầu và chuyển những cái lá phiếu bầu qua đường bưu điện, nó phải rõ ràng hơn. Quy định cuối cùng dài 95 trang của bưu điện đòi các tiểu bang phải cung cấp danh sách của những cử tri nhận phiếu qua lá thư. Đồng thời, mỗi phong bì gửi lá phiếu đi và gửi trở lại phải có một cái mã số vạch riêng. Và bưu điện có thể sẽ từ chối không có chuyển cái lá phiếu đó đi nếu mà không đáp ứng những cái đòi hỏi mới, hoặc là nếu mà tên cử tri không xuất hiện trong danh sách mà đã được cung cấp cho cơ quan này từ phía tiểu bang. Riêng thẩm phán Tawani thì nói rằng cái nguy cơ giới hạn quyền bỏ phiếu nó có thể xảy ra. Một tiểu bang có thể chưa được bưu điện chấp thuận cái loại phong bì đúng thời hạn, hoặc là thông tin cá nhân của cử tri có thể chưa được đưa vào hệ thống của chính phủ liên bang, vân vân. Trong những cái trường hợp như vậy thì một công dân hoàn toàn đủ điều kiện có thể sẽ không nhận được cái lá phiếu, hoặc là có thể sẽ nhận cái phiếu bầu của bưu điện trả lại, không có được chuyển qua. Bà Tawani nói bưu điện không đưa ra những cái lý do cho thấy gian lận bỏ phiếu qua thư là vấn đề quan trọng tới mức cần phải làm cái biện pháp mới này. Trong khi đó thì bên phía hiến pháp, như từ trước đến giờ quý vị biết, họ nói rằng các tiểu bang có cái quyền bầu cử riêng của họ. Và theo bà chánh án này thì cái lợi ích mà bưu điện đưa ra để giải quyết một số vấn đề nó chưa có chứng minh được, và nó đã quá nhỏ với cái nguy cơ là có thể xảy ra là hàng loạt những người cử tri có thể sẽ không có được cái quyền bỏ phiếu của mình. Và bên phía nguyên đơn cũng lên tiếng nói rằng vài tuần trước cuộc bầu cử thì các tiểu bang có phải có thể phải mua phong bì và những cái thiết bị mới, xây dựng hệ thống dữ liệu, thay đổi thủ tục rồi huấn luyện nhân viên. Và trong cái cuộc bầu cử hồi năm 2024, có khoảng 30% cử tri Hoa Kỳ bỏ phiếu bằng thư. Và Bưu điện Hoa Kỳ tiếp nhận gửi những cái phiếu bầu đó đến cái con số khoảng 100 triệu lá phiếu. Cho nên nếu mà thay đổi lớn vào gần đến cái ngày bầu cử giữa kỳ sẽ ảnh hưởng tới hàng chục triệu cử tri. Đó là cái lời của bên phía nguyên đơn của các tiểu bang đang khiếu nại về cái sắc lệnh hình pháp của ông Trump. Mặc dù đây nó không phải là một cái lý do thuyết phục, bởi vì nếu mà muốn kiểm soát thì rất là dễ dàng, và bưu điện chỉ cần nhận cái danh sách cử tri. Danh sách cử tri thì bên phía tiểu bang đã có sẵn rồi, thì họ cứ đưa cái danh sách đó và Bưu điện Hoa Kỳ thì cứ căn cứ theo đó để làm việc thôi. Nhưng mà không biết lý do vì sao, vì như thế nào mà họ lại không có đồng ý cung cấp cái danh sách này cho bên phía bưu điện, để rồi sinh ra cái vụ kiện cáo. Và dĩ nhiên bên phía đảng Dân Chủ họ sử dụng cái phương thức về vấn đề luật pháp và lợi dụng những cái chánh án thiên tả để làm công việc mà có lợi cho họ trong cái cuộc tranh chấp này. Vâng, bây giờ thì xin được trở lại với chị Quê Hương.
1: Hương xin được trở lại với những bản tin thế giới, đó là FAA yêu cầu kiểm tra một số máy bay Boeing 787 tương lai do sai lệch trong sản xuất. Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã yêu cầu kiểm tra một số máy bay Boeing 787 Dreamliner sau khi Boeing phát hiện các khe hở giữa một số bộ phận vượt quá thông số kỹ thuật cho phép. Liên quan đến sai lệch trong khâu sản xuất, trong khi chỉ thị đủ điều kiện bay cuối cùng, FAA cho biết cuộc điều tra của Boeing kết luận rằng các khe hở tại các miếng chuyên shim có thể vượt qua giá trị cho phép theo thiết kế. Trong khi lực kéo lớn tác động lên các bộ phận có thể dẫn đến hiện tượng nứt do mỏi tại các lỗ liên kết. Và một bản tin nữa là ông Ben Moss được bổ nhiệm làm thư ký nhân sự Nhà Trắng. Ngày 27 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo bổ nhiệm phó thư ký nhân sự Nhà Trắng ông Ben Moss làm trợ lý Tổng thống kiêm thư ký nhân sự Nhà Trắng. Có hiệu lực từ ngày 2 tháng 9, ông sẽ thay ông Will Schaff, người chuyển sang giữ cương vị cố vấn pháp lý Nhà Trắng, trước khi làm phó thư ký nhân sự Nhà Trắng. Ông Ben Moss từng là giám đốc chính sách nội địa cho phó tổng thống JD Vance. Ông cũng từng giữ chức cố vấn pháp lý trưởng cho ông Vance khi ông còn là thượng nghị sĩ đại diện cho bang Ohio. Và ông Trump cho biết là ông Putin sẽ không tấn công lãnh thổ NATO. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một cuộc họp báo tại phòng bầu dục hôm 27 tháng 8 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không mở rộng cuộc chiến với Ukraine bằng cách tấn công các quốc gia NATO. Tôi đã có những cuộc trao đổi tốt đẹp với ông ấy. Ông ấy sẽ không tấn công lãnh thổ NATO. Tổng thống Trump nói khi được hỏi liệu ông Putin có đồng ý không tấn công các thành viên NATO hay không. Và một bản tin khác là 24 bang do Dân Chủ lãnh đạo kiện USPS quy định bỏ phiếu qua thư bị chặn. Cơ quan bưu chính Mỹ ngày 27 tháng 8 cho biết là các quy định mới về bỏ phiếu qua thư được xây dựng theo sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đã chính thức có hiệu lực và sẽ được áp dụng trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, theo CBS News. Quy định mới yêu cầu các quan chức bầu cử bang cung cấp cho USPS tên và địa chỉ của những cử tri chuẩn bị nhận phiếu bầu qua thư, đồng thời sử dụng mẫu phong bì thống nhất để USPS có thể xác minh các phiếu bầu khi cần thiết. Động thái này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các bang do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Và xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin kế tiếp liên quan đến vấn đề chống đối lực lượng cảnh sát di trú. Bên phía chống đối họ đưa ra cái thống kê là trong tháng 7 năm nay, mỗi ngày bên phía cảnh sát di trú đã bắt giữ khoảng 800 người. Và họ nói rằng những người này không có từng phạm tội gì hết, không có hồ sơ phạm tội hình sự. Nhưng mà họ lại không nói đến cái điều là đây là những di dân bất hợp pháp, mặc dù những người này chưa phạm tội bao giờ. Và họ nói rằng cái số người bị bắt giữ tăng lên nhiều quá. Tháng 7 năm nay là tháng đầu tiên trong cái nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Trump. Và số người này, số người bị bắt đó, thì họ là những người chỉ nói rằng là chỉ vi phạm luật di trú dân sự, có nghĩa là chỉ là những người di dân bất hợp pháp thôi, không có phải là bị tội hình sự. Và những người này nói rằng số người bị bắt giữ nó chiếm hơn phần nữa cái số người mà, tức là cái số người mà hơn phần nữa này, đó là những cái người mà không có phạm tội, nhưng mà chỉ có cái tội duy nhất là di dân bất hợp pháp thôi. Và trong tháng 7, trung bình mỗi ngày lực lượng cảnh sát di trú được biết là đã bắt giữ hơn 1.500 người. Và họ nói rằng con số này quá cao. Lực lượng cảnh sát di trú đã gia tăng bắt giữ hồi mùa hè năm nay, sau cái thời gian giảm bớt do người dân phản đối cái chiến dịch của Bộ Nội An. Cơ quan giám sát của cảnh sát di trú ở Minneapolis đã không có tiền, không có ngân sách, và cái việc cải tổ với lãnh đạo của bên phía Bộ Nội An. Cho nên cái chiến dịch bắt những người bất hợp pháp nó tạm thời nó lắng động, bây giờ thì nó lại gia tăng. Bên phía hành pháp thì tuyên bố cái chiến dịch của hành pháp và đặc biệt của sở di trú chỉ nhắm vào những người xấu trong số những người xấu nhất, và thường xuyên bắt giữ những người nhập cư bị kết tội hình sự bạo lực. Và những người bị kết tội bạo lực như Bộ Tư pháp định nghĩa là nó cũng không có nhiều lắm ở trong cái số người bị bắt giữ hiện nay, số di dân bất hợp pháp. Và đó là lý do mà họ lợi dụng cái tuyên bố này để họ nói rằng bắt giữ như vậy là không đúng. Mặc dù cái chuyện mà trục xuất và bắt giữ những người không có giấy tờ nó là một cái điều đúng theo luật pháp. Trong khi đó thì phát ngôn viên của Bộ Nội An nói rằng luật lệ viết làm sao thì cảnh sát di trú thi hành như vậy. Lý do người nào đó bị nhắm tới trong cái chiến dịch thi hành luật di trú là bởi vì họ là người ở Mỹ bất hợp pháp, chấm hết. Và trong những người được tính là không phải tội phạm thì nhiều người thực ra có thể là những tay khủng bố, những người đã vi phạm nhân quyền, những thành viên của các băng đảng và đủ những thứ xấu khác. Họ không chỉ là có hồ sơ phạm tội ở Hoa Kỳ mà thôi, mà nhiều người ở đây chưa phạm tội nhưng mà trước đây họ là những thành viên băng đảng và phạm tội ở đất nước của họ, vân vân. Nhưng cái điều chính yếu ở đây vẫn là đây là những người ở Mỹ bất hợp pháp, không có giấy tờ, cho nên bị bắt giữ để trục xuất. Và dữ liệu mà mới được công bố này do một số các trường đại học đưa ra và nói rằng điều này nó là một cái điều nó vi phạm cái vấn đề nhân đạo. Thưa quý vị, bản tin kế tiếp liên quan đến cái cuộc chiến về vấn đề thương mại giữa Hoa Kỳ và Canada. Hiện giờ thì Hoa Kỳ và Canada đang có những cái cuộc đối đầu khá mạnh. Trong khi đó ngày hôm qua thì ông Trump ông ấy lại thì làm thêm một cái hành động làm căng thẳng thêm. Ông ký một cái sắc lệnh hành pháp, ông đổi tên cái hồ Ontario trở thành hồ America. Và việc này đã làm gây thêm căng thẳng cho cái mối giao thương giữa Hoa Kỳ và Canada. hai bên hiện giờ đang đe dọa sẽ tăng thuế nhập khẩu lên rất cao, có thể lên đến 50%. Vâng, đây là bản tin cuối của chúng tôi. Bây giờ thì xin được trở lại với chị Hoài Hương với những bản tin và thông báo cuối từ San Diego trước khi chúng ta chấm dứt tiết mục này.
1: Hương xin tiếp theo một bản tin là các nhà khoa học cho biết là lũ quét ở Trung Quốc và Nepal như là xi măng lỏng tăng sức tàn phá. Biên giới Nepal và Tây Tạng hứng chịu lũ quét bất ngờ vào thứ Tư ngày 26 tháng 8 với cảnh tượng được ví như là ngày tận thế. Đến nay, hàng trăm người đã được xác nhận thiệt mạng, hơn 1.000 người mất tích. Các nhà khoa học cho biết trận lũ chết người này giống như xi măng lỏng với lực va chạm mạnh khoảng gấp đôi nước thông thường. Thành phần của dòng lũ cũng khiến công tác cứu hộ trở nên nguy hiểm hơn. Và một bản tin nữa là cô Caroline Davis kết thúc nhiệm kỳ thư ký báo chí Nhà Trắng. Ngày 27 tháng 8, thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Davis chính thức kết thúc nhiệm kỳ. Trước khi rời chức vụ, cô cho biết đã trao đổi riêng với Tổng thống Donald Trump về người kế nhiệm, đồng thời nhấn mạnh điều kiện quan trọng nhất đối với tân thư ký báo chí là phải nhận được sự tin tưởng hoàn toàn từ Tổng thống. Và lũ lụt ở Nepal, Tây Tạng khiến cho 472 người chết, thống kê người mất tích từ hơn 30 quốc gia. Một trận lũ quét lạc cỡ thảm khốc xảy ra khu vực biên giới Nepal và Tây Tạng vào ngày thứ Ba, 25 tháng 8, khiến cho người thiệt mạng tiếp tục gia tăng. Cảnh sát Nepal hôm thứ Sáu cho biết số người thiệt mạng nước này đã tăng lên là 469 người, cộng thêm 3 người thiệt mạng được thông báo ở phía Tây Tạng, tổng cộng ít nhất là 472 người thiệt mạng ở hai khu vực. Ngoài ra còn có hơn 1.400 người mất tích hoặc là mất liên lạc, trong đó có công dân của hơn 30 quốc gia. Và trực thăng chở Tổng thống Donald Trump suýt va chạm máy bay chở khách. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 công bố một báo cáo điều tra sơ bộ tiết lộ tình huống một chiếc trực thăng Marine One chở Tổng thống Mỹ Donald Trump có lúc ở khoảng cách rất gần với một máy bay chở khách thương mại trong chuyến bay hồi đầu tháng 8. Và khảo sát cho thấy Donald Trump vượt Reagan và Lincoln trong lòng cử tri của đảng Cộng Hòa. Trong các cuộc thăm dò mới nhất cho thấy Trump là tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa được cử tri Cộng Hòa ngưỡng mộ nhất, với tỷ lệ ủng hộ cao gấp 3 lần Ronald Reagan và gấp 7 lần Abraham Lincoln. Theo CNN đưa tin hôm thứ Năm ngày 27 tháng 8 thì ảnh hưởng của Tổng thống Trump trong cử tri Cộng Hòa rất là mạnh mẽ. Cuộc thăm dò toàn quốc do CNN, Quỹ quyền và SSRS thực hiện cho thấy 53% cử tri Cộng Hòa được hỏi cho biết Trump là Tổng thống Cộng Hòa mà họ ngưỡng mộ nhất. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với Ronald Reagan 18% và Abraham Lincoln 8%. Cuộc khảo sát được tiến hành từ ngày 7 đến ngày 31 tháng 5 với 2.480 người trưởng thành tại Mỹ được hỏi. Và mà xin trở lại với anh Nam Phong.
0: Dạ vâng, xin nhường lời cho chị Huệ Hương. Chào tạm biệt quý vị thính giả của chúng ta.
1: Dạ, Hoài Hương xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi phần nối kết hôm nay và chúc tôi quý thính giả có nhiều sức khỏe và được bình yên trong cuộc sống, và xin cảm ơn anh Nam Phong từ tận đây.
0: Vâng, cảm ơn chị Hoài Hương. Chúc chị một ngày làm việc vui, nhiều sức khỏe và những ngày cuối tuần an bình hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng hẹn gặp lại tất cả quý vị thính giả trong tiết mục này vào lần tới. Xin kính chào chị Hoài Hương. Vâng, và Nam Phong cũng xin kính chào tạm biệt tất cả quý vị thính giả. Xin được gửi lời kính chúc đến tất cả quý vị sẽ có một ngày vui, và đặc biệt là những ngày cuối tuần an bình, hạnh phúc, vui vẻ bên cạnh gia đình và người thân. Xin thân ái mến chào.

khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại gọi về Việt Nam trong chuyên mục đã có của quý vị với V247 hay là mở chuyên mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chuyên mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nước tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nước tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nước tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chính để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty Personal Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của Personal Care là số mấy vậy em?
0: Gọi Personal Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời. Và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Brum xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Brum cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Brum đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở brum.com để biết thêm chi tiết.

0: Nhĩ Thanh và Thanh Hoàng xin thân ái kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Tôi. Kính mời quý vị bước vào tiết mục khoa học với ước muốn tìm hiểu và khám phá thế giới rộng lớn của chúng ta, biết được những gì mà các nhà khoa học đã dày công nghiên cứu. Chúng tôi ước mong có những thông tin và kiến thức về mọi mặt, từ không gian học, thiên văn học, khảo cổ học, sinh vật học, lý hóa học cho đến tâm lý học, vân vân. Quý vị thính giả sẽ cảm thấy yêu mến nhiều hơn trái đất của chúng ta.
1: Thưa quý vị, đầu tiên trong tiết mục khoa học ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với 7 dự báo thú vị về công nghệ trong 10 năm tới. Từ những chiếc xe không người lái đến những công nhân người máy, tất cả chúng ta đều đã nghe về nhiều công nghệ mới nổi sẽ định hình cuộc sống hàng ngày như trí tuệ nhân tạo, thường gọi là AI, siêu máy tính và lưu trữ dữ liệu lớn Big Data, với phần lớn dự trù đạt đến cao điểm vào năm 2025. Các lãnh đạo doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực công nghệ đã đưa ra nhiều dự báo thú vị về công nghệ trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2030.
2: Trước hết, đó là sự hiện diện kỹ thuật số online sẽ tăng cao vào năm 2023. Với việc kết nối mạng Internet ngày càng trở nên phổ biến hơn, các chuyên gia được hỏi ý kiến ước tính rằng vào năm 2023, kỹ thuật số sẽ hiện diện và phủ sóng hơn 80% dân số trên toàn cầu, gấp đôi mức 40% trong năm 2015. Cuộc sống số đang trở nên gắn bó chặt chẽ với cuộc sống vật lý của một người và sẽ tiếp tục phát triển. Các công ty công nghệ như Facebook và Google đang nỗ lực thực hiện các dự án khác nhau để kết nối các khu vực xa xôi trên thế giới với mạng Internet nhằm định hướng một tương lai mà tất cả mọi người sẽ được kết nối với mạng Internet.
1: Kế đến, 90% dân số toàn cầu sẽ có một cái gọi là siêu máy tính bỏ túi vào năm 2023. Trên thế giới, mọi người ngày càng sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn máy để bàn và máy xách tay, và tại các nước đang phát triển. Trong bối cảnh hiệu năng của điện thoại thông minh đang từng bước tiến tới mức của máy điện toán để bàn và laptop, tức là máy tính xách tay, các chuyên gia dự báo đến năm 2023, có khoảng 90% dân số sẽ được kết nối qua điện thoại thông minh. Ngay cả ở những nơi xa xôi nhất trên thế giới, mọi người cũng sẽ sớm sử dụng điện thoại di động để truy cập mạng Internet.
2: Tiếp theo là xe hơi tự hành sẽ chiếm 10% tổng số xe tại Mỹ vào năm 2026. Những xe hơi tự hành mang lại vô số lợi ích cho người lái, đó là tăng mức độ an toàn, giảm mức khí phát thải và đang thay đổi mô hình hoạt động giao thông. Các công ty công nghệ như Google và Uber đang thực hiện các nghiên cứu về xe hơi tự lái và có thể sẽ sử dụng chúng trong hoạt động kinh doanh của họ. Theo các lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ, đến năm 2026, xe hơi tự hành sẽ chiếm 10% số xe hơi lưu thông tại Mỹ. Vì vậy, trong thế giới của nền kinh tế chia sẻ, Uber, Lyft và Zipcar cũng lưu ý rằng, đến năm 2025, 67% số chuyên gia được hỏi ý kiến trong cuộc thăm dò của WEF dự đoán rằng, số chuyến đi trên toàn cầu gia tăng thực tế sẽ thông qua một dịch vụ chia sẻ xe và không phải là bởi xe thuộc sở hữu cá nhân nữa.
1: Thành phố đầu tiên không có đèn giao thông sẽ ra đời vào năm 2026. Một bối cảnh thay đổi hoàn toàn về việc sử dụng xe hơi sẽ là một hệ thống đường xá và cơ sở hạ tầng giao thông hoàn toàn khác biệt. Trên thực tế, cơ sở hạ tầng cũng sẽ trở nên kết nối hơn trong tương lai, mở đường cho sự xuất hiện của các thành phố thông minh hơn. Tất cả mọi thứ, từ vỉa hè và đường phố cho đến đèn giao thông và các tòa nhà sẽ được kết nối qua mạng Internet. Thành phố thông minh sẽ được tự động hóa, có khả năng quản lý năng lượng và hoạt động giao thông. Theo các chuyên gia, thành phố đầu tiên không có đèn giao thông sẽ xuất hiện vào năm 2026.
2: Tiếp theo là AI đầu tiên sẽ tham gia hội đồng quản trị kinh doanh vào năm 2026. Trí tuệ nhân tạo, hay còn gọi tắt là AI, sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong thế giới kinh doanh như là một công cụ ra quyết định. AI có thể học hỏi từ các tình huống trước đó, cung cấp nhận định sâu sắc và tự động hóa quá trình ra quyết định phức tạp dựa trên dữ liệu và kinh nghiệm trong quá khứ, cho phép người máy thay thế con người không chỉ ở các công việc lương thấp, thu nhập thấp, mà còn làm các công việc trí thức, phức tạp, đòi hỏi nhiều chất xám. Dự đoán công nghệ sẽ trở nên phát triển đến mức cỗ máy AI đầu tiên sẽ tham gia hội đồng quản trị doanh nghiệp vào năm 2026.
1: Và thưa quý vị, dược sĩ người máy đầu tiên sẽ xuất hiện tại Mỹ vào năm 2021. Người máy đã có sự hiện diện lớn trong các ngành sản xuất, nhưng khi trở nên tối tân hơn thì sẽ bước vào những công việc định hướng dịch vụ mới. Trên thực tế, vào năm 2021, thậm chí chúng ta sẽ có được dược sĩ người máy đầu tiên ở Mỹ, giúp đẩy nhanh tiến trình thu thập và chia sẻ các thông tin về dược phẩm. Ngoài ra, với sự trợ giúp của máy in 3 chiều, người máy sẽ có thể giúp các bác sĩ và nhà nghiên cứu phát triển các bộ phận của con người, nhân tạo, có thể sẽ sử dụng được.
2: Và cuối cùng là thiết bị di động ưu việt sẽ có mặt trên thị trường vào năm 2025. Dự báo đến năm 2023, thiết bị di động đầu tiên có thể được cấy ghép trên con người sẽ có sẵn trên thị trường. Thiết bị này có thể theo dõi sức khỏe của một người chính xác hơn, đồng thời cho phép người sử dụng có thể truyền đạt suy nghĩ thông qua sóng não hoặc là tín hiệu thay vì bằng lời nói. Các thiết bị y tế cấy ghép như máy tạo nhịp tim đã được ứng dụng nhiều trên thực tế. Việc áp dụng rộng rãi hơn các công nghệ cấy ghép có thể sẽ xuất hiện trước năm 2025.
1: Và bây giờ chúng ta nói đến một sáng chế mới, giày laser, trợ giúp bệnh nhân Parkinson đi lại được. Một công ty khởi nghiệp có trụ sở đặt tại London, Anh Quốc đã cho ra mắt loại giày laser có khả năng giúp người mắc bệnh Parkinson tránh được tình trạng bị đông cứng khi di chuyển.
2: Bà Mel, người Anh, được chẩn đoán là mắc bệnh Parkinson khoảng 9 năm trước. Giống như đa số các bệnh nhân Parkinson khác, thỉnh thoảng đôi chân của bà bị đông cứng khi đang di chuyển. Bà Mel kể lại tình huống bước đi bị đông cứng như sau. Giống như là có ai đó rút cạn năng lượng của tôi, và tôi chẳng khác gì một cỗ máy bị rút phích cắm điện. Một lần, tôi mắc kẹt ở ga tàu điện phố Baker trong khoảng 1 tiếng 15 phút vì đôi chân tê dại không đi lại được. Với tình trạng ấy, tôi chẳng thể nhảy lên chuyến tàu nào và không thể thoát ra khỏi ga tàu. Tôi thậm chí chẳng thể nói một cách rõ tiếng với người xung quanh nữa.
1: Bà Mel chỉ là một trong số khoảng 6 triệu rưỡi người bị bệnh Parkinson trên thế giới rơi vào tình cảnh bước đi bị đông cứng khiến bệnh nhân không thể di chuyển theo ý muốn. Đây là một biểu hiện khi bệnh tiến triển nặng. Triệu chứng này có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút hoặc cả tiếng đồng hồ và thường xảy ra khi bệnh nhân bị căng thẳng do gặp phải môi trường không quen thuộc hoặc khi thuốc điều trị hết tác dụng. Do chân không thể di chuyển được trong khi phần trên của cơ thể vẫn tiếp tục hướng về phía trước, cho nên bệnh nhân cảm thấy rất bất tiện hoặc có thể bị mất thăng bằng và ngã xuống. Điều này rất nguy hiểm vì trong nhiều trường hợp, những cú ngã nhào còn đe dọa tới tính mạng của người bệnh. Nguyên nhân gây nên tình trạng đông cứng bước đi là do người bệnh bị thiếu dopamine, một chất dẫn truyền thần kinh ảnh hưởng tới sự di chuyển.
2: Nhưng giờ đây, bà Mel và những người có cùng cảnh ngộ với mình không còn phải lo gặp lại tình huống bước đi bị đông cứng nữa khi một công ty khởi nghiệp có trụ sở tại London của Anh đã cho ra mắt một sản phẩm có khả năng giúp cho người mắc bệnh Parkinson tránh được tình trạng nói trên. Đó là đôi giày laser. Lisa Pipe, người sáng lập startup Walk With Path, chia sẻ rằng ba của tôi sống chung với căn bệnh Parkinson và ông phải vật lộn với tình trạng bước đi bị đông cứng trong nhiều năm. Tình trạng đó của ông không tiến triển gì trong suốt quá trình điều trị với thuốc. Bởi thế, ba tôi rất tuyệt vọng. Triệu chứng bước đi bị đông cứng khiến cho ông phải vật lộn cực khổ trong cuộc sống. Nhìn cha như thế, tôi muốn sáng tạo ra một sản phẩm gì đó có thể hỗ trợ và đem lại sự thoải mái cho ông.
1: Sản phẩm giày laser của Lisa Pape, sinh viên đang theo học ngành kỹ thuật thiết kế cải tiến tại trường nghệ thuật Đại học Hoàng gia London, nước Anh, dựa trên một hiện tượng rất đặc biệt của bệnh nhân Parkinson. Đó là khi họ tập trung nhìn vào một đối tượng trên nền đất, chẳng hạn như những đường kẻ giữa các viên đá lát nền, được gọi là ám hiệu thị giác, và bước về phía chúng, thì các vi mạch điện sinh học ở não sẽ được hoạt hóa. Điều này giúp họ có thể vượt qua được tình trạng đông cứng và tiếp tục bước về phía trước. Nhưng những ám hiệu thị giác này không phải lúc nào cũng có sẵn.
2: Cô sinh viên Lisa Pipe đã tận dụng hiện tượng này và đưa chúng vào đôi giày laser của mình. Cô nói, chúng tôi gắn vào phía dưới chiếc đèn laser một vòng dây da. Chiếc vòng này sau đó được lồng vào phía ngoài mũ giày của giày trái và phải của người bệnh. Hai chiếc đèn này sẽ tạo ra một đường kẻ trực quan màu xanh ở phía trước người đi giày. Và nguyên lý hoạt động của giày laser rất đơn giản. Khi chân chạm giày xuống đất, giày trái sẽ chiếu một đường kẻ ngang trên nền, nằm cách phía trước chân phải khoảng 45cm. Bệnh nhân sẽ bước đè lên hoặc là tiến về phía đường kẻ, làm hoạt hóa đèn laser ở phía giày phải. Và đèn này sẽ chiếu một đường kẻ ngang tương tự từ phía trước của chân trái. Quá trình này cứ lặp đi lặp lại như vậy.
1: Cô Pape cho biết rằng rất nhiều bệnh nhân tham gia thử nghiệm cùng chúng tôi đã đi lại bình thường khi lên cầu thang. Trong khi họ phải vật lộn để tìm một vạch kẻ trên nền nhà bằng phẳng, thì khi đi đôi giày này để leo cầu thang, nó lại tạo ra nhiều ám hiệu thị giác kiểu này nhiều hơn. Người đi giày chỉ cần dẫm chân xuống là họ nhìn thấy rất nhiều ám hiệu thị giác. Bởi thế, một số bệnh nhân của chúng tôi gọi đôi giày laser này là giày leo cầu thang. Những thử nghiệm ban đầu của startup Walk with Path cho thấy số cơn đông cứng bước đi của những người sử dụng loại giày này đã giảm 46%. Khoảng thời gian bị đông cứng cũng giảm xuống còn một nửa. Thử nghiệm này đã được thực hiện đối chứng trên hai nhóm bệnh nhân sử dụng và không sử dụng thuốc điều trị bệnh. Kết quả cho thấy cả hai tác dụng nói trên thể hiện rõ rệt nhất ở những bệnh nhân chưa sử dụng thuốc điều trị. Tuy nhiên, tình trạng cải thiện vận động cũng thấy rõ sau khi bệnh nhân đã sử dụng thuốc.
2: Cô Mel là bệnh nhân Parkinson đã thử nghiệm giày laser của LaserPape. Vui mừng cho biết, tôi là có thể đi siêu thị, tới phòng tập gym hay tới nhiều nơi không quá xa nơi tôi ở. Với đôi giày này, tôi cảm thấy khá an toàn. Tôi rất vui mừng vì có thể tự đi lại hàng ngày mà không còn nơm nớp lo sợ rơi vào tình trạng đông cứng bước đi như trước đây nữa. Tuy nhiên, do tình trạng đông cứng bước đi trong bệnh Parkinson là một hiện tượng phức tạp, cho nên thiết bị này cần được cải tiến thêm. Theo dự kiến, các nhà khoa học sẽ tiến hành thêm những thử nghiệm ở môi trường sống hàng ngày của bệnh nhân trước khi loại giày này được đưa ra thị trường.
1: Vài nét về bệnh Parkinson, đó là một bệnh thoái hóa thần kinh, chủ yếu tác động đến hệ vận động. Hiện nay, trên toàn thế giới có khoảng 6 triệu rưỡi người mắc bệnh. Theo thống kê, vào năm 2015, số lượng bệnh nhân tử vong vì Parkinson trên toàn thế giới vào khoảng 120.000 người. Bệnh chủ yếu gặp phải ở những người có độ tuổi trên 60. Các triệu chứng của bệnh thường xuất hiện và tiến triển chậm theo thời gian. Thường gặp nhất gồm có run, cứng cơ, vận động chậm chạp và khó khăn trong khi đi lại. Những rối loạn trong hành vi và nhận thức, cảm giác, cảm xúc và giấc ngủ cũng có thể xảy ra. Khi ở giai đoạn trễ, bệnh nhân Parkinson có thể sẽ bị sa sút trí tuệ hoặc trầm cảm. Nguyên nhân dẫn đến bệnh Parkinson có thể là do di truyền hoặc các yếu tố môi trường. Hiện nay chưa có liệu pháp để chữa lành căn bệnh này. Những phương pháp điều trị hiện tại chủ yếu nhắm vào cải thiện tình trạng vận động của bệnh nhân.

0: với pin lithium ion từ ngày nhân loại phát minh ra chúng. Ông chính là người tăng vòng đời của pin, giúp cho việc thương mại hóa pin lithium ion khả thi. Hiện giờ, Jeff Dahn đang tập trung nghiên cứu về độ đặc và sức bền của pin.
1: Năm 2016, ông Dahn rời bản thỏa thuận nghiên cứu pin dài 20 năm với 3M, chuyển sang hợp tác với Tesla. Hãng xe điện của Elon Musk đầu tư xây dựng một phòng thí nghiệm gần nơi sinh sống của đội ngũ ông Dahn. Từ khi giao kèo hợp tác có hiệu lực, Jeff Dahn vẫn kín tiếng về các dự án ông thực hiện, để rồi làm chúng ta giật mình với công bố mới. Thông thường, đưa thêm vào pin lithium ion vài chất điện phân là hiệu năng pin sẽ tăng đáng kể. Con số chất điện phân thường dùng là 5. Trong tuyên bố mới, đội ngũ của Jeff Dahn nói rằng họ chỉ cần 2 chất điện phân thêm vào là pin có hiệu năng cao hơn, tuổi thọ dài hơn và giá thành giảm xuống.
0: Bằng sáng chế mới còn cho thấy 2 chất điện phân thêm vào pin còn áp dụng được cho pin NMC là loại pin cấu thành từ hợp chất của lithium, nickel, mangan và cobalt. Nhiều hãng xe điện khác sử dụng pin NMC nhưng không phải Tesla. Hãng của Musk dùng công nghệ NMC cho các thiết bị lưu trữ điện khác của mình. Vậy là Tesla có thể áp dụng 2 chất điện phân mới vào trong cả pin xe điện và các thiết bị lưu trữ gắn trực tiếp vào lưới điện. Nếu như pin có thể tốt như họ nói, đây sẽ là một bước nhảy vọt hoàn toàn mới xảy ra ngay vào dịp đầu năm 2019.

0: Bây giờ thưa quý vị, chúng ta đến với phim kinh dị. Các nhà khoa học cho biết nếu một người xem phim kinh dị trong vòng 90 phút, lượng calori trung bình mà cơ thể đốt sẽ tương đương với việc đi bộ trong nửa tiếng đồng hồ.
1: Tiến sĩ Richard Mackenzie, nhà nghiên cứu sinh lý và biến dưỡng ở cấp độ tế bào của Đại học Westminster tại Anh, cùng với các đồng nghiệp thực hiện một thử nghiệm để xem tác động của phim kinh dị đối với quá trình biến dưỡng ở trong cơ thể người như thế nào. Họ yêu cầu một nhóm người tình nguyện xem 10 phim kinh dị trong 90 phút, rồi đo nhịp tim, lượng oxygen mà cơ thể đã lấy vào, lượng carbon dioxide mà cơ thể thải ra, lượng calorie mà cơ thể đốt trong khoảng thời gian này. Nhóm nghiên cứu nhận thấy nhịp tim của các tình nguyện viên tăng mạnh trong quá trình xem phim. Nếu tính trung bình, cơ thể mỗi tình nguyện viên đốt 113 calorie, tương đương với việc đi bộ 30 phút. Bộ phim rùng rợn nhất khiến cho cơ thể mất tới 184 calorie.
0: Nghiên cứu cho thấy những cuốn phim kinh dị sở dĩ khiến người xem tiêu hao nhiều năng lượng vì có những cảnh tượng đáng sợ đột ngột xuất hiện và nhiều pha khiến khán giả giật mình làm tăng nhịp tim của họ. Không những thế, một nghiên cứu khác vào năm 2003 của Đại học Coventry cũng phát hiện rằng xem một cuốn phim kinh dị sẽ làm tăng đáng kể khả năng chống lại bệnh tật và các chứng nhiễm trùng bằng cách cải thiện sự lưu thông của các tế bào bạch cầu. Thưa quý vị, đến đây câu chuyện khoa học xin được tạm ngưng. Chúng tôi trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm và đến theo dõi tiết mục này.

hãy thử tưởng tượng điện đột ngột bị cắt và mọi hoạt động trong nhà bạn đều ngừng lại. Gia đình bạn đã có kế hoạch ứng phó chưa? Đó là lý do tại sao PG&E hợp tác với 211 California, dịch vụ miễn phí và đáng tin cậy, cung cấp tư vấn trực tiếp và hướng dẫn phù hợp với từng gia đình để giúp bạn chuẩn bị cho các trường hợp mất điện và kết nối với các chương trình hỗ trợ tại địa phương. Nhân viên điều phối của 211 có thể giúp bạn xác định nhu cầu của gia đình và thiết lập kế hoạch ứng phó khẩn cấp. Họ cũng có thể giới thiệu các chương trình hỗ trợ về nguồn điện dự phòng, hỗ trợ sức khỏe và sự an toàn, đồng thời kết nối bạn với các nguồn hỗ trợ tại địa phương như thực phẩm, chỗ ở tạm thời, phương tiện đi lại hoặc nhiên liệu cho máy phát điện trong một số trường hợp mất điện. Bạn không cần phải chuẩn bị một mình. Để được hỗ trợ trực tiếp, hãy gọi 211 hoặc gửi tin nhắn repair đến 211-211.

0: tìm hiểu thêm tại pge.com/211. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
1: Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh đã được thành lập hơn 20 năm qua. Chúng tôi hiện phục vụ cho hàng ngàn bệnh nhân trên toàn nước Mỹ, Canada, Úc Châu, một số nước Âu Châu và Việt Nam. Sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh có công hiệu rất cao, là tinh hoa của gia đình mấy đời hành nghề đông y, đã được rất nhiều bệnh nhân tin dùng và sử dụng rất có công hiệu trên 20 năm qua. Nhà thuốc Hoa Đà Hiếu Sinh có sản phẩm chất lượng cao nhất, sự phục vụ tận tâm nhất. Phương châm làm việc của chúng tôi là tất cả cho sức khỏe và xem bệnh nhân là người thân. Hiện nhà thuốc chúng tôi có gần 100 loại dược thảo thích hợp cho từng loại bệnh trạng khác nhau. Hãy ghi nhớ, tài sản quý giá nhất của đời người là sức khỏe. Xin đừng ngần ngại, hãy chọn cho mình và người thân một vài sản phẩm dược thảo thiên nhiên do nhà thuốc Hoa Đà bào chế mà bạn thấy đúng với chứng bệnh của mình và người thân. Mọi chi tiết xin tư vấn, khám bệnh, mua sản phẩm dược thảo của Hoa Đà Hiếu Sinh, xin liên lạc với chúng tôi qua số điện thoại 281-495-0268 hoặc số điện thoại miễn phí 1877-495-0268 hay đến các đại lý bán thuốc chính thức của nhà thuốc Hoa Đà để có được những sản phẩm đúng phẩm chất nhất. Quý vị cũng có thể order trên website www.hoadacanhthien.com hoặc gửi điện thư, email cho chúng tôi qua địa chỉ nhà thuốc Hoa Đà @gmail.com hay hoadaherbs@gmail.com.
2: Atlanta có gì lạ không anh?
3: Atlanta thì cũng bình thường, nhưng mà có một cái tin vui, đó là công ty Lamecon Food vừa tung ra một cái sản phẩm hết sức là tiện lợi cho những người mà bận rộn giống như em. Đó là canh ăn liền Veggie Soup, hiện đã được phân phối tại các chợ trong vùng Atlanta.
2: Canh ăn liền Veggie Soup là canh gì anh?
3: Đây là một cái sản phẩm hết sức là đặc biệt, với 4 vị: canh chua nè, canh rong biển và nấm nè, canh mồng tơi và nấm nè, và cuối cùng là canh khoai tím và nấm, với hương vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng, rất là tiện lợi. Chỉ cần đổ nước sôi vào chén canh, chờ khoảng 2-3 phút là có ngay một chén canh cho bữa ăn gia đình rồi. Em nghĩ coi, mình bận rộn trong đời sống mỗi ngày, cho nên canh ăn liền Veggie Soup nó sẽ giúp giải quyết chuyện mất thời gian khi mà nấu ăn cho gia đình.
2: Nếu vậy, em phải đi mua liền. Em làm trong tiệm nail, ăn uống khó khăn quá. Bây giờ mỗi bữa ăn mà có thêm chén canh là hết sảy.
3: Đúng như vậy, anh cũng đã dùng mấy hôm nay rồi. Bữa trưa trong hãng ai cũng hỏi thăm, đòi thử, rồi sau đó ai cũng nói là sẽ đi mua. Hồi tuần rồi đó, anh đi cắm trại suốt trên núi, mà mỗi bữa ăn đều có canh ăn thoải mái. Ngay cả em đó, nếu mà muốn nấu canh ở nhà đó thì cũng rất là tiện lợi, tiết kiệm được thời gian rất là nhiều. Đặc biệt đây là một sản phẩm được làm toàn là rau củ quả, cho nên cả người ăn chay hay ăn mặn đều dùng được.
2: Như vậy, anh chỉ chỗ cho em đi mua liền đi.
3: Canh ăn liền Veggie Soup của công ty Lamecon Food hiện đang có bán tại các siêu thị Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great Wall và Lake City International Market. Và công ty cũng đang cần tuyển đại lý khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ. Xin gọi số điện thoại 770-899-8878 để biết thêm chi tiết.
4: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe một truyện ngắn của tác giả Quỳnh Diên. Truyện ngắn mang tựa đề Đường Trần Mấy Nẻo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung.

0: Bây giờ là cuối tháng 3, những ngày nắng ấm của mùa xuân đã trở về với vạn vật. Miền Đông Bắc Massachusetts sau cơn ngủ bùi trong băng giá khá lâu, thời gian dường như ngừng lại. Hai cây anh đào màu hồng phấn và màu tuyết trắng trong vườn nhà của Bích Vân đang khoe sắc. Những nụ hoa nho nhỏ chúm chím cười trên những cành cây gầy thật dễ thương. Khóm trúc còn đọng sương mai lấp lánh giống như những viên kim cương đính trên ngàn lá đông đưa để chào đón tia nắng mặt trời, gợi cho nàng nhớ về quê hương thân yêu thuở nào cùng hòa nhịp sống với chúa xuân. Đôi sóc xuân xinh xắn đùa đợn đùa giỡn đuổi bắt nhau quanh phiến đá, thảm cỏ xanh non đang mời gọi đàn chim sáo về để tìm mồi ca hót líu lo. Xa xa đồi núi còn ẩn mình trong sương mù, cảnh vật mông lung mờ ảo đẹp giống như một bức tranh thủy mặc với những nét chấm phá nhẹ nhàng của các họa sĩ tài ba.
1: Đường trần mấy nẻo phù vân, dấu xe ngựa cũ ngại ngần nhớ thương.

0: Ngày xưa, Bích Vân còn là một nữ sinh thơ ngây, ngày ngày cắp sách đến trường với mộng ước ươm tông từng trang vở thơm ngát hương. Nàng có mái tóc huyền buông lơi trên vai gầy, gương mặt trái xoan e ấp sau vành nón bài thơ. Làn môi hồng tự nhiên đó hiếm khi nở nụ cười, bởi vì đó là đặc điểm của Bích Vân. Ảnh hưởng về lối giáo dục nghiêm khắc của song thân, Bích Vân có vẻ rụt rè, không hòa nhập vào các cuộc vui cùng các bạn. Vì vậy, các bạn gọi nàng là người đẹp khó tính. Riêng các nam sinh không dám cợt nhã, cho nên luôn giữ khoảng cách khi đi theo sau nàng.
1: Anh cho em sang sông làm kỷ niệm. Anh chưa về, anh chưa về.

0: Dòng đời vẫn êm đềm trôi. Rồi bỗng một hôm, Bích Vân nghe những người lớn tuổi bàn tán xôn xao về một cuộc đảo chánh và nền đệ nhị Cộng Hòa ra đời. Nàng không biết biến cố này có ảnh hưởng đến cuộc đời của mình hay không. Duy có điều là Thịnh, người yêu của nàng, đã phải giả từ học đường để vào trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, đi theo tiếng gọi của non sông. Bích Vân đậu tú tài 2, nàng ghi danh học khoa chính trị kinh doanh, khóa đầu tiên tại Đại học Đà Lạt để được gần gũi chàng. Đây là thời gian mối tình của Thịnh và Bích Vân thăng hoa với bao nhiêu kỷ niệm êm đềm. Chủ nhật, Thịnh cùng nàng dạo phố hoặc là ghé quán giải khát, ngồi bên nhau thưởng thức ly cà phê tỏa hương thơm ngát, cắn miếng bánh ngọt liệm bờ môi và trao cho nhau ánh mắt nụ cười say đắm. Sau 2 năm được tôi luyện trong quân trường, Thịnh trở thành một chàng trai cường tráng với mái tóc cắt ngắn, nước da đen giòn, đôi mắt một mí thật đa tình. Thịnh không còn là cậu học trò trói gà không chặt ngày nào nữa. Bây giờ thì trông có vẻ đẹp trai ra. Chàng chọn sư đoàn 1 bộ binh trấn đóng ở thị trấn Đông Hà, vùng giới tuyến, rồi mãi mê theo bước quân hành. Về Đà Nẵng đám cưới với Bích Vân 1 tuần, ân tình chưa đượm, Thịnh đã giả từ gia đình lên đường xông pha vào nơi gió cát, bỏ lại Bích Vân với nỗi nhớ thương vời vợi. Nhưng đã trót làm người yêu của lính, đành phải vậy chứ biết làm sao hơn. Năm 1968, Việt Cộng tấn công thành phố Đà Nẵng, lệnh giới nghiêm ban hành. Bích Vân lúc đó đang chuyển bụng và được đưa vào nhà báo xanh, cho nên không biết gì về tình hình ở bên ngoài. Bé Huy Việt chào đời, đôi mắt mở to đen lay láy, nhưng mà tuyệt nhiên nó không khóc tiếng nào. Bà mụ thấy vậy cười nhẹ và lên tiếng bông đùa:
1: "Con trai nhà Bính có khác hỉ, gán già thiệt, lì lợm quả xả ta. Có phải là con chờ xem cái lũ công quấn miền Bắc vào đây hoành hành bả đào mới chịu chuối ra phải không?"
0: Nói xong, bà vỗ mấy cái thật mạnh vào mông của thằng bé. Bích Vân thấy vậy xót xa lên tiếng:
1: "Ý trời ơi, xin bà nhẹ tay cho một chút."
0: Bà mụ không nói không rằng, cứ vậy bồng bé Huy Việt hết nhúng vào thao nước ấm, rồi bà nhúng qua thao nước lạnh. Lúc đó nàng nghe con mình ré lên một tiếng thất thanh, nhưng mà nó vẫn chưa khóc. Bà mụ cười hỉ hả và lên tiếng nói:
1: "Cô đẻ con só lợn quả nên hơi chậm. Thằng bé có lẽ bị ngộp nên tôi phải cập cựu nọ cập thời. Cô không hiểu con cứ trách cứ tôi. Thôi, chúc mừng cô, mẹ tròn con vui hỉ, bình an hết rồi."
0: Ông bà nội vào thăm rất là vui khi thấy con dâu và cháu đều khỏe. Ông Thoại ngắm nghía hồi lâu rồi mới lên tiếng nói:
2: "Thằng cháu đích tôn của tôi, nó có cái trán giống tôi quá ha. Cái gương mặt của thằng cha nó có bộ lì à nha. Rồi, cha nó đi biển biệt. Ơi, tôi có cục cưng này thỏ thẻ cũng vui nhà vui cửa hen bà hen."
1: "Mệt quá ông già. Ông muốn dành thằng cháu cho bên nội hả? Phải rồi, nó giống hai cha con ông ý hệt à. Chỉ có giống mình ông và con ông tôi. Còn bà nội thì đựng qua một bên phải không?"
0: Hai ông bà lời qua tiếng lại, khiến cho mấy thiếu phụ nằm cùng phòng cũng phải nhìn nhau mỉm cười.

0: anh trở về trên núi nặng đồ.
1: Rồi Vượng là em trai của Thịnh đến thăm và chào tạm biệt chị dâu để chuẩn bị ra đi thụ huấn tại trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức. Cậu vào quân ngũ mang theo nỗi niềm đau thương luyến tiếc bởi vì sự ra đi vĩnh viễn của những người bạn thân, và đặc biệt là người bạn gái thân cùng chơi trong nhóm Dụng, Tố Nga, Vượng, Mậu và Thọ. Thảm kịch đã xảy ra sau những ngày vui chơi ở đất thần kinh Huế. Dụng và Tố Nga cùng Vượng, Thọ trở về Đà Nẵng trên chiếc xe trắc xanh đen của hãng du lịch An Lợi. Khí hậu mùa đông giá lạnh, xe khởi hành lúc 6 giờ mà mặt trời vẫn chưa thức dậy. Ngoài kia gió thổi đập vào kiến xe phần phật, nhưng mà tuổi trẻ ham vui vẫn cười nói huyên thuyên. Xe qua đèo Hải Vân, một thắng cảnh ngoạn mục thu hút du khách ngoại quốc khi có dịp ghé qua đây. Họ thường chụp hình và quay video để kỷ niệm. Nơi đây đồi núi hoang vu, gió lộng bốn mùa, chim kêu vượn hú xa xa, cây cối thì rậm rạp, chỉ thích hợp cho những người thợ săn hay những người khai thác lâm sản. Nhiều truyền tụng về ma hiện hình, quá gian xe, hoặc là có đứa trẻ răng nanh nhọn hoắt khóc trong bụi rậm nghe thật rùng rợn. Vì vậy các hàng quán trên đỉnh đèo thường đóng cửa vào ban đêm. Người ta còn thiêu dệt thêm rằng có gia đình kia đi xe nhà qua đèo trễ vào khoảng nửa khuya, thấy quán ăn bên đường còn mở cửa mừng quá, vội ghé nhau vào để nghỉ chân. Ôi thôi thì đủ món ngon vật lạ, nhất là thịt nai rừng nướng thơm phức, hải sản tươi bày đầy cả bàn, hai cô hầu bàn xinh đẹp thoăn thoắt tiếp khách. Ngây ngất vì rượu lại chết choáng men tình, mọi người cười đùa vui vẻ rồi chìm dần vào giấc ngủ. Đến khi sáng dậy, ánh thái dương rọi xuống và chim hót đâu đây đánh thức mọi người dậy. Họ dụi mắt nhìn nhau ngơ ngác mới biết là mình đang nằm giữa bụi cây rậm rạp, bốn bề cỏ tranh mọc cao quá đầu người, ai nấy miệng đầy đất cát. Cả đám hoảng hốt tìm đường xuống núi để lên xe về nhà. Lúc này thì bác tài xế lái chiếc xe trắc xanh đen chở bọn Vượng bắt đầu tăng vận tốc để lên đèo. Sương mù mỗi lúc mỗi dày thêm, cách 10 thước đã không còn nhìn thấy nhau. Dụng lo ngại lên tiếng hỏi: "Bác Tài ơi, gió sương mù nhiều quá, liệu xe về kịp Đà Nẵng đêm nay không bác?"
2: "Các cậu yên tâm đi. Tôi lái xe đường này hơn 15 năm qua rồi. Tôi thuộc lòng từng cái hốc đá, từng khúc quẹo, từng cái ổ gà. Rẽ trái rẽ phải gì tôi rành lắm. Sắp tựa tới cái chỗ ngừng chân rồi. Ở đó có cái quán bán đồ ăn, có nước uống ở trên đỉnh đèo đó, không có thiếu cái thứ gì hết trơn á. Mình ăn uống nghỉ ngơi thoải mái rồi mình sẽ tiếp tục đi nữa."
1: Đang thao thao bất tuyệt, bỗng nhiên bác tài xế mặt biến sắc. Trong khi đó, một chiếc xe tải chở hàng đang đổ dốc ngược chiều. Dường như chiếc xe bị mất kiểm soát, nó cứ phăng phăng lao xuống dốc. Bác Tài hoảng hồn, nhưng mà cũng nhanh nhẹn bẻ tay lái để ép sát vào sườn núi, nhưng vẫn không kịp nữa. Các cô cậu la hoảng ôm chầm lấy nhau. Chiếc xe tải khổng lồ như một tên hung thủ quyết lấy mạng đối phương cho kỳ được. Nó đâm sầm vào chiếc xe du lịch, khiến cho chiếc xe lật nhào vào vách đá ở bên vệ đường. Sẵn trớn, nó hút luôn vào hốc núi. Đầu xe bẹp dúm và bốc khói nghi ngút. Dụng lóp cóp ngồi dậy, toàn thân ê ẩm, mặt mày say sẩm. Thọ và Vượng cũng giúp đỡ nhau thoát khỏi xe. Không thấy Tố Nga đâu, Dụng nhớn nhác nhìn vào xe và gọi rối rít:
3: Tố Nga, em đâu? Em không sao sao?"
1: Không nghe trả lời. Trước mắt Dụng, một cảnh tượng hải hùng xảy ra. Bác Tài thì gục đầu chết trên tay lái. Kế bên thì Tố Nga nằm bất động cạnh cánh cửa, một dòng máu đỏ hoen ứa ra từ miệng. Mặt của Dụng tái xanh như tàu lá, lão đảo muốn té. Vượng và Thọ chạy tới đỡ bạn, chợt thấy Tố Nga bị trọng thương, cả hai kêu trời một cái. May thay xe chở hành khách kế tiếp vừa dừng lại, vài người đàn ông giúp kéo bác Tài ra. Vượng thì bồng Tố Nga ra khỏi xe. Máu từ vết thương trên cơ thể của cô ướt ra thấm ướt áo sơ mi của Vượng. Dụng không tin là người yêu đã chết, cứ ôm Tố Nga vô trong lòng mà lảm nhảm như người mất trí:
3: "Nga ơi Nga, dậy đi em, dậy đi, ngủ cái gì mà ngủ dữ vậy? Xe chạy tới nơi rồi, lúc dậy đi." Các bạn xúm tới khuyên rằng hãy để yên cho Tố Nga. Lúc đó Dũng mới biết và buông cô ra, miệng vẫn còn phân bua. Trời ơi, sao mà kỳ vậy? Tháng sau tôi làm đám cưới mà.
1: Chẳng bao lâu thì xe cứu thương từ quận Phú Lộc lên để tản thương. Cảnh sát cũng tới lập biên bản nơi xảy ra tai nạn. Tố Nga chết vào ngày 13 tháng 12. Đây là một ngày đau thương khủng khiếp và khó quên, đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của Dũng. Lạ lùng thay, cũng đúng vào ngày đó năm sau, Dũng bị tử nạn trong một tai nạn giao thông trên chuyến xe vào Sài Gòn. Khi sự việc xảy ra, mẹ Dũng đã ôm xác con, kể lể thảm thương.
4: Tôi đã biệt trượt sự thề dứ vây sẽ xảy ra, nhưng không dám nổi vì sợ miền ăn mầm ăn mùi sẽ buộc vào. Nào ngờ con tôi đi sớm quà dứ vây, hai đứa đã có lề hội rồi. Tổ Nga hẳn là con gái chết bực đặc kỳ tự đến lính lầm, bởi thế nó mới kêu thằng Dùng theo đó.
1: Thế là trong nhóm bạn 5 người chơi thân với nhau, bây giờ chỉ còn lại có 3 người. Trước khi vào trường sĩ quan trừ bị Thủ Đức, Vượng ghé nhà Bích Vân từ giả. Em đi trình diện nhập ngũ, mong chị với lại cháu luôn khỏe mạnh. Chị gặp anh Thịnh nhớ chuyển lời chào của em nha.
5: Thôi Vượng thượng lộ bình an, chúc cho em vạn sự may mắn nha.
1: Vượng đi rồi, nàng mới thở dài lẩm bẩm một mình.
5: Lại thêm một người thân nữa đi vào chốn hiểm nguy để bảo vệ Tổ quốc. Phải chăng đây là một nghĩa vụ thiêng liêng mà mọi công dân mặc nhiên chấp nhận, không cần thắc mắc?
1: Thời gian sau, tình hình tạm lắng động, Thịnh về thăm nhà và xin phép cha mẹ cho đem vợ con theo. Ba má của chàng cản cũng không được. Cả hai đành bịm rịm nói lời từ biệt. Thịnh hứa với những người thân: ba má đừng buồn, Đông Hà với Đà Nẵng đâu có xa xôi đâu, thỉnh thoảng con xin phép về thăm, ba má yên lòng đi.
3: Đầu năm 1971, hoạt động vùng giới tuyến chợt nhộn nhịp và sôi động hẳn lên. Các đơn vị tổng trừ bị như nhảy dù, thủy quân lục chiến và biệt động quân được không vận ra Đông Hà. Hàng ngày Bích Vân thấy từng đoàn xe quân sự chuyển quân và kéo pháo binh ngang qua thị trấn này, đâu đâu cũng thấy những người lính. Sau này Bích Vân mới biết là quân đội đang mở cuộc hành quân Lam Sơn 719, đổ quân qua Hạ Lào để phá hủy hậu cần tiếp tế, tiếp liệu của Cộng sản Bắc Việt. Mục đích là để ngăn chặn cuộc tổng tấn công của bọn chúng vào miền Nam Việt Nam. Thịnh vừa được thăng cấp 5 tháng, chàng chuẩn bị theo đơn vị tham dự cuộc hành quân ngoại biên. Nhà của Bích Vân ở khu vực gần cổng hậu cứ của tiểu đoàn, cho nên nhiều khi nàng chứng kiến những quan tài phủ quốc kỳ được di chuyển ra cổng để đưa về quê nhà an táng. Có những quá phụ quấn khăn tang, khóc chồng, khóc cha, khóc con, ai oán đi theo sao. Nàng cảm thấy lo cho Thịnh quá, nhưng phận con gái biết làm gì hơn là chỉ biết cầu trời khẩn Phật cho đất nước sớm qua cơn binh lửa, cho toàn dân hưởng thái bình, hạnh phúc ấm no. Bích Vân rất sợ một ngày nào đó tai nạn khủng khiếp sẽ đổ ập xuống cuộc đời của nàng. Rồi cái điều nàng ưu tư cũng xảy ra. Buổi trưa hôm đó, hạ sĩ quan hậu cứ tiểu đoàn hất ha hất hải chạy ra báo tin với Bích Vân.
6: Chị, thiếu tá bị thương rồi. Trực thăng sắp sửa tản thương về đại đội 12 quân y ở gần hậu cứ trung đoàn đó. Chị ra lẹ lên.
1: Bích Vân nghe tin rụng rời cả tay chân. Nàng như mất hồn, vội chạy đến nỗi đánh rơi cả chiếc dép. Mai gặp xe jeep của đàn anh Thịnh Đức giúp đưa vào sân bay. Máy bay trực thăng hạ cánh xuống bãi đáp. Bích Vân trông thấy đầu và tai Thịnh băng trắng xóa, mặt đen đúa vì khối súng và cát bám vào, áo giáp cháy xém nhiều chỗ, quần thì bị xẻ một đường dài lên quá đầu gối để lộ một khoảng băng trắng. Bích Vân kinh hoàng và xót thương cho chồng vô cùng. Không còn biết mắc cỡ, nàng nhào đến ôm Thịnh và khóc như mưa.
5: Thịnh ơi, anh có sao không? Anh đau lắm mà Thịnh. Cảm ơn trời Phật anh đã về với em và các con. Thịnh ơi.
7: Bích Vân, nín đi. Anh không sao, bị thương nhẹ, mai mà không sao đâu.
5: Anh không có sao hả?
1: Thịnh được y tá băng bó và chích thuốc chống nhiễm trùng các vết thương và khám xét xong, chàng mới cùng với Bích Vân về nhà để nghỉ ngơi. Bích Vân theo sát một bên, nàng thực sự là quá sợ, không muốn rời xa chồng nữa. Vào nhà, Thịnh ăn được lưng chén cơm, Bích Vân lên tiếng nói:
5: "Bây giờ anh hãy vào phòng nghỉ ngơi rồi ngủ một giấc cho khỏe nha."
1: Thịnh vô phòng vừa chợp mắt được một chút thì sĩ quan hậu cứ chạy qua báo cáo:
6: "Dạ Trình thiếu tá, mời thiếu tá vô hậu cứ trung đoàn nhận điện thoại của đại tá trung đoàn trưởng gọi về từ Khe Sanh."
1: Thịnh phải vào đó rồi nghe điện thoại, giọng của viên đại tá chỉ huy đầy khẩn trương:
2: "Nè Thịnh, anh đi ra sân bay trung đoàn liền, sẽ có trực thăng bốc thả xuống tiểu đoàn đang bị tấn công, mà tiểu đoàn trưởng với tiểu đoàn phó đó đã bị mất tích rồi, anh phải ra đó chỉ huy liền."
1: Thịnh biết đây là hành động cấp thời của thượng cấp, cho nên chàng vội vã quay về nhà chuẩn bị hành trang. Bích Vân lo lắng lên tiếng hỏi chồng:
5: "Anh ơi, anh định đi đâu nữa vậy anh?"
2: "Anh phải đi bây giờ, đại tá ra lệnh phải hành quân liền."
5: "Không có được, anh đang bị thương mà."
2: "Không có sao đâu, bị thương ngoài da do đồng minh thả làm bom napalm thôi, vẫn còn di chuyển được, không có sao đâu. Đây là quân lệnh, không thể nào mà chậm trễ. Nè, ở nhà em nhớ giữ gìn sức khỏe nha, lo cho con thay cho anh, rồi anh sẽ trở về."
5: Anh phải trở về nha anh."
1: Bích Vân úp vào ngực Thịnh, nước mắt ràn rụa. Nàng rất sợ giây phút chia lia. Nhìn mẹ nức nở, bé Huy Việt, bé Huy Nam cũng miếu máu khóc theo. Thịnh bối rối vô cùng. Chàng hôn vợ hôn con rồi định quay cót, thì lúc đó viên sĩ quan hậu cứ trung đoàn lại chạy ào vào và thở hổn hển nói:
6: Thiếu tá khỏi ra sân bay đi, tiểu đoàn 4 mất liên lạc, tan rã hết rồi. Đại tá trung đoàn trưởng nói thiếu tá cứ ở hậu cứ đợi đơn vị về."
1: Sau cuộc hành quân hạ Lào, trung đoàn 2 sư đoàn 1 bộ binh được bổ sung quân số, chỉnh trang và tái huấn luyện để làm khung cho sư đoàn 3 bộ binh tân lập, chịu trách nhiệm trấn giữ miền địa đầu của giới tuyến. Đầu năm 1972, tình hình trở nên sôi động, cộng sản Bắc Việt đưa các đại đơn vị vượt sông Bến Hải, mở đầu cho chiến dịch mùa hè đỏ lửa để mong thôn tính miền Nam Việt Nam. Địch sử dụng các đại đơn vị có chiến xa và pháo binh 130 ly yểm trợ, tấn công tràn ngập các tiền đồn căn cứ phòng thủ phía Nam vùng phi quân sự. Từ lúc đó, địch đã pháo kích vào Đông Hà và Ái Tử. Trước tình hình nguy ngập, Thịnh bảo Bích Vân phải đem các con về Đà Nẵng nương tựa gia đình. Nàng vội vàng thu xếp những giấy tờ cần thiết, ít áo quần và thức ăn cho các con, rồi theo đoàn người ùng ùng chạy loạn. Tiếng pháo kích ầm ầm, đạn réo khắp nơi, thật là một cảnh hỗn loạn chưa từng thấy. Dân chúng các nơi di tản dọc theo quốc lộ 1, xác chết nằm la liệt, máu me vương vãi khắp lối đi, nhuộm đỏ trên cát trắng hai bên đường, và cái tên Đại lộ Kinh Hoàng đã lưu danh trong sử sách từ đó. Sư đoàn 3 bộ binh chuyển vùng trách nhiệm, Bộ Tư lệnh đóng ở căn cứ Khánh Hòa, các trung đoàn hành quân vùng Quảng Nam, Quảng Tính, v.v. Còn riêng phần vượng, mãn khóa xong, chọn về đại đội trinh sát sư đoàn 5 bộ binh. Không bao lâu, cậu có người yêu tên là Xuân Dung và xin cha mẹ cưới cô làm vợ. Bà Huệ Anh, mẹ của cậu, coi bối. Thầy bối lên tiếng phán ngay:
8: "À, người con gái gò má cao, không được có tướng sát phu. Tuổi hai cô cậu này xung khắc với nhau, không có sống với nhau lâu dài được đâu."
1: Ông Thoại thì không tin lời tiên đoán của thầy bối, và còn cho rằng thầy bối thì bối ra ma, chỉ đoán mò. Trong dòng họ của ông, từ đời ông Cố đến nay, chồng luôn luôn là gia trưởng quyết định mọi chuyện. Ông đã từng nói cá không ăn muối cá ương, vợ cãi lại chồng, hàng xóm cười chê. Đó là cái câu châm ngôn mà ông đắc ý nhất, thường đem ra nhắc nhở vợ. Bởi vậy bà Huệ Anh chỉ biết vâng lời. Mọi sự tiến triển tốt đẹp, nhà trai qua rước dâu vừa đủ 8 cặp, cộng thêm 2 cặp phù rể, 2 cặp phù dâu trông rất là rạm đám. Ngoài 8 quả lễ vật còn thêm con heo quay lớn, cái miệng ngậm kiền vàng, 2 lỗ tai đeo lủng lẳng trông thật ngộ. Chú rể vượng thì ôm một bó hoa tươi do tiệm kết lại thật khéo. Hai bên xuôi gia theo đúng tục lệ từ ngàn xưa để lại, cho nên rất là ưng ý. Mọi người ăn điểm tâm nhẹ vừa xong, cùng rước dâu qua nhà trai làm lễ tân hôn. Trưa hôm đó thật đẹp trời, nắng rơi lốm đốm trên hoa lá, chim ca véo von. Cổng tân hôn kết đầy hoa tươi chờ đón đôi tân lang và tân giai nhân. Dây pháo treo trước cổ, trước cửa nổ giòn để đón mọi người vào nhà. Hai họ giới thiệu người thân cho đôi bên. Kể đến, mẹ chồng đeo nữ trang cho nàng dâu. Các người chụp hình lia lịa. Cô dâu chú rể mới dâng trà cho cha mẹ và nhận bao thư lì xì, quỳ gối lắng nghe lời dặn dò khuyên nhủ. Sau khi lễ Phật và lại ông bà xong, mọi người cùng vào trò chuyện rồi ăn trưa. Dạ tiệc tổ chức tại Thế Giới Tửu Gia ở đường Bạch Đằng, thức ăn đặc sắc, mọi người rất hài lòng. Tang tiệc, ông Thoại thay y phục mặc pyjama cho mát. Ông ngồi ở vách trên ghế salon hút thuốc, nhâm nhi tách trà mạng sen và gọi vọng xuống bếp.
9: Trời, bà ơi, lên đây ngồi nói chuyện chút coi. Làm cái gì mà cứ lục đục ở dưới bếp hoài vậy bà?
1: Bà Huệ Anh dạ một tiếng nghe thật ngọt rồi rửa tay bước lên. Ngồi xuống, bà đã lên tiếng nói với chồng.
4: Nè, bữa nãy ông nội nghe hay quá, ai cũng khen. Họ còn nói ông sanh điều nên chọn thực đơn cầu kỳ, hấp dẫn vô cùng. Tôi nhờ hồi cười vờ cho thình nhà mình, ông nội nắng lũng tũng nên lần ní tôi hồi hộp, sợ ông làm bệ dịa quá.
9: À, bà nói cũng đúng. Làm xui tới lần thứ nhì rồi, phải dạn dĩ hơn chứ, làm sao mà dấp dáp như lần trước được.
1: Tiệc vui nào rồi cũng tàn. Bốn hôm sau, Vượng phải từ giã cha mẹ và vợ lên đường quay trở về đơn vị. Vượng lên đường không bao lâu thì Xuân Dung ốm nghén. Vợ chồng của ông Thoại mừng thầm. Ông lên tiếng bàn với vợ.
9: Ông chồng nguy hiểm lắm mà bà.
4: Ông nội cũng phải. Thằng Thình thì tề thì thôi, cứ đéo cừng bến vợ không chịu rời. Hiểm khí mà ghé về thăm vợ chồng mình vài ngày. Bảo hài túi nhờ hai cục cưng, Huy Việt và Huy Nam quả.
1: Xuân Dung mang bầu được 5 tháng. Chủ nhật nào bà Huệ Anh cũng đưa nàng đi chùa lễ Phật, cầu bình an cho gia đình. Nhưng mà tin vui chưa toại thì tin buồn đã ập đến. Ngày 13 tháng 12, Thịnh đang hành quân ở vùng Quế Sơn thì hay tin Vượng vừa tử trận ở Bầu Bàng, Bình Dương. Thôi thế là hết. Bà Huệ Anh ngất đi ngất lại, đến Xuân Dung thì đầu bù tóc rối, đầm đìa giọt lệ. Chàng vội vào Bình Dương đem thi thể của Vượng về mai táng. Ông Thội thì chỉ biết lẩm bẩm than vắn thở dài.
9: Ôi à, Thịnh với Vượng làm cái gì? Ôi, tôi thấy nhà mình hết phước rồi bà ơi. Tôi rầu quá. Con mình ở vắng số như vậy thì đành chịu. Bà nên bình tĩnh, cùng tôi lo hậu sự, cầu trời khẩn Phật cho nó siêu thoát. Chứ bà khóc hoài á, đâu có giải quyết được cái gì.
1: Thọ và Mậu đến dự tang lễ của Vượng xúc động quá. Thọ ôm quan tài bạn kêu gào thảm thiết.
10: Vượng, Vượng ơi là Vượng, tụi bay á tệ quá. Tụi bay rủ nhau đi hết, để một mình tao ở lại. Tao, mày đi rồi chắc tao cũng theo mày quá.
1: Trước những lời nói không được tốt đó, mọi người mũi lòng và nhìn Thọ ái ngại. Đám tang vừa xong, bàn thờ của Vượng vẫn còn nghi ngút khói. Mấy thầy đến tụng kinh suốt 49 ngày. Gia đình đều ăn chay trong khoảng thời gian đó. Không khí trong nhà thật u buồn vì cái chết của Vượng còn quá mới. Xuân Dung thì thỉnh thoảng nhìn hình của chồng rớt nước mắt, khiến cho bà Huệ Anh rất đau lòng, cho nên bà phải cố lên tiếng an ủi dỗ dành con dâu.
4: Con đi, hãy nguôi ngoai, đừng sầu bí quả mà ảnh hưởng đến thái nhi. Mà hứa, lo trăm ngày cho chồng con xong, sẽ cho con về nhà mẹ dưỡng thai và sinh nở. Mà con có nói trước với mẹ rồi. Con xó về nhà mẹ, con già về nhà chồng. Theo mẹ, con ở đâu cũng không sao hết, miệng gia đình con bằng lòng là được. Mẹ không chấp nhận chí mô.
1: Làm tuần cho Phượng xong, Bích Vân mới xin phép ba má chồng cho về nhà mẹ ruột ít hôm. Vừa thấy mặt con gái của mình, bà Mỹ Yến kéo nàng vào vòng và lên tiếng thì thầm:
4: "Ba lo quá con à. Hết Tô Nga rồi đến thằng Dũng, rồi thằng Dưỡng. Ba mạng người theo nhau chết cùng ngày. Sự trùng hợp lạ lùng này làm cho má suy nghĩ vẩn vơ."
1: Nói đến đây bà Mỹ Yến im lặng. Bích Vân thấy mẹ lo quá cho nên mới lên tiếng nói:
4: "Má ơi, để ngày mai con đưa má đi chùa Phổ Đà nghe thầy giảng kinh, thư giãn tinh thần một chút. Chứ con thấy má muốn bệnh rồi đó." "Ừ, má muốn đi lắm. Ở cái chùa ở đường Phan Chu Trinh gần chợ mới phải không con? Thôi, con hãy mau mau đi mua ít trái cây hương hoa đến để cúng Phật nghe."
1: Khi đến chùa, thầy Từ Mẫn làm lễ khai kinh Pháp Hoa và thuyết giảng xong thì vừa đúng ngọ, mọi người nghỉ giải lao theo nhau ra sau bếp mua thức ăn chay có bài bán để gây quỹ cho chùa. Thầy thọ trai xong, thoáng thấy hai mẹ con bà Mỹ Yến đứng lấp ló ngoài cửa, thầy mới ngoắc tay vào và lên tiếng nói:
9: "Các con có chuyện muốn hỏi thầy hả? Vô đây, thầy đang rảnh mà. Coi bộ con Nguyên Hương xuống sắc quá, có chuyện gì nan giải phải không? Hãy vô nói cho thầy, thầy giúp cho."
4: "Bạch thầy, con vừa đưa đám em chồng của cháu Bích Vân đây. Con lo quá thầy ơi. Không biết là con trai con có tai qua nạn khỏi không hả thầy?"
1: Nói xong bà kể hết sự tình và hỏi thầy. Thầy hỏi ngày tháng năm sinh của Mậu rồi mới bấm tay tính toán. Xong thầy gật gù nói:
9: "Hãy yên tâm đi, con trai của con nó không sao hết.

0: Chỉ tội cái số của nó tình duyên trắc trở, trai thanh gái vắng thì chơi, đừng trốn có vợ, đừng nơi có chồng. Bà có nghe cái câu đó không? Vậy mà cậu cứ vướng vô những cái chuyện nghịch trời đó. Ây da, khổ. Sẽ có hai đời vợ mà rốt cuộc không có đỡ được ai hết trơn. Cuối cùng vẫn lẻ loi một mình, ốm đau, không có người chăm sóc. Còn đất nước mình, rồi đây đất nước sẽ gặp đại loạn, dân chúng sẽ lầm than khốn khổ. Mỗi người phải ráng tu nhân tích đức thật là nhiều mới mong qua được cái vận hạn này. A Di Đà Phật.
1: Quả thật đúng như lời thầy Từ Mẫn nói, mẫu không sao cả mà tai họa xảy ra đến với thọ bạn của cậu. Năm 1973, thọ tốt nghiệp sĩ quan trừ bị và đáo nhậm đơn vị không bao lâu thì tử trận ở Quảng Tính trong một cuộc giao tranh ác liệt với cộng quân. Ba má Thịnh là bạn với O Hảo là má của thọ, cho nên đến chia buồn. Mậu xin phép 3 ngày cùng với Bích Vân đến giúp đỡ gia đình bạn khi tan gia bối rối. Bà Hảo vừa thấy mặt những người quen đến dự tang lễ thì bà òa khóc nức nở. Bích Vân xúc động ôm lấy mẹ của thọ khóc theo. Bà úp mặt vào ngực của nàng tức tưởi, tóc tai rũ rượi, cặp mắt đỏ hoe, miệng rên rỉ.
2: Bích Vân ơi là Bích Vân, thằng thọ con ơn đã chết rồi, rắn màng vặn sâu dư rửa không biết. Ổ thu cái thư việc công ác ôn ní định từng sướng tùy, tổ trả cái thư người không ra người, vườn không ra vườn, thấy mà tộp. Thằng giết con ổ chết thảm quá, ổ mong bọn hẳn sớm bị tiêu diệt ổ mới thọa lòng. Ổ nghĩ cùng tài hốm đảm ma thằng vườn, thằng thọ buộc miệng nói gỡ mà ứng nghiệm. Câu nội gỡ đó làm ó suy nghĩ hoài, đã sờ dài mà rồi cũng không thoát được đình mền. Bích Vân ơi.
1: Rồi trong lúc khâm liệm cho thọ, người ta nhìn thấy một mảnh giấy dính máu trong túi áo của cậu, có ghi tên Vượng, Thọ và Mậu. Không một ai bận tâm về chuyện này, chỉ lo tang lễ. Nhờ vậy mà mọi sự cũng tươm tất. Thọ chết ngày 13 tháng 12, bỏ lại mẹ già và hai em trai vẫn còn nhỏ. Rồi thời gian sau đó, do thi hành những thỏa hiệp về quyền lợi với các cường quốc, Hoa Kỳ đã rút quân và các viện trợ cho Việt Nam Cộng Hòa. Mặt khác, Liên Xô và Trung Cộng gia tăng viện trợ thật dồi dào cho bên phía Bắc Việt để chúng dốc toàn lực để xâm chiếm miền Nam. Quân đội Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu trong tình trạng bị hạn chế về yểm trợ và thiếu thốn về tiếp vận, đạn dược. Tổng thống Thiệu ra lệnh di tản, bỏ vùng 1, vùng 2 chiến thuật, khiến cho miền Nam sớm rơi vào tay Cộng sản Bắc Việt. Đêm 29 tháng 3, Đà Nẵng trong cơn hấp hối, thành phố hỗn loạn, quân nhân và dân chúng đang tìm phương tiện để thoát vào miền Nam. Địch quân đã bắn pháo 130 ly và quả tiễn 122 ly vào thành phố, phi trường và hải cảng Tiên Sa. Thành phố bị bỏ ngỏ, nhưng mãi đến chiều hôm sau, Việt Cộng mới dám tiến vào, chiếm cứ với sự dẫn đầu của những toán thanh niên đeo băng đỏ và dương cao cờ Phật giáo. Sau khi Đà Nẵng bị thất thủ, Thịnh là một trong số 10 sĩ quan cấp tá thuộc quân đoàn 1 và 12 đại tá bị đưa ra giam ở trại tù Hà Tây. Chàng đã trải qua 13 năm từ Bắc vào Nam trong các trại tù khổ sai, với sự đày đọa và trả thù dã man của bọn Việt Cộng bạo tàn. Bích Vân và các con cũng cùng chung số phận lầm than với người dân miền Nam bị mất nước. Mỗi lần nhớ lại những đau thương này, Thịnh thường an ủi:
0: thôi thì âu cũng là cái giá mà mình phải trả cho cái chuyện mình đã không làm được, cái chuyện mà bảo vệ tổ quốc thân yêu mà mình đã quyết định đi trọn con đường.

0: Năm 1990, chương trình HO mở ra, Bích Vân phải bán lần các vật dụng còn lại trong nhà, sống đắp đổi qua ngày để chờ định cư tại Hoa Kỳ. Gia tài duy nhất chỉ còn căn nhà trống trải, bàn giao cho ty nhà đất mới đi được. Gia đình Thịnh thuộc diện mồ côi cho nên được hội USCC ở Springfield, tiểu bang Massachusetts bảo trợ. Đông đến, tuyết rơi dày đặc. Mỗi khi Thịnh đi làm ca hai về khuya, chàng thường giúp vợ xúc tuyết trên driveway. Thấy chàng bước vào, mặt mũi dính đầy tuyết, Bích Vân lên tiếng nói:
1: "Em thiệt là có phước, được anh đỡ đần cho mọi chuyện. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Nè, sẵn cà phê em mới pha, anh uống cho ấm bụng rồi đi ngủ. Bây giờ em phải đi làm đây."
0: Hôm sau, Thịnh vào chợ mua ít vật dụng, chợt nhớ ra điều gì đó, chàng lầm bầm: "Trời, thiệt tình, thiệt mình là cũng tệ quá. Mấy năm nay cứ lo sinh kế, chưa có tổ chức mừng sinh nhật cho Bích Vân lần nào hết." Nghĩ đến đây là thực hiện ngay. Thịnh ghé tiệm bán hoa đặt một bó hồng nhung màu đỏ thắm và nhờ giao tận nhà. Rồi chàng đến tiệm bánh người Ý ngon nổi tiếng, đặt chiếc bánh sinh nhật với cái tên Bích Vân 13 tháng 12, nằm giữa quả tim có hoa hồng. Chàng hăng hái lo chu tất tất cả mọi việc, lòng rộn rã vui vẻ khi nghĩ rằng sẽ dành cho Bích Vân một sự ngạc nhiên đầy thích thú. Trong bữa điểm tâm sáng, Thịnh thông báo cho vợ và các con: "Ngày mai chủ nhật đó, là sinh nhật của em. Anh sẽ đưa gia đình đi chơi, ăn tiệm, coi phim, đến bất cứ nơi nào mà em và các con thích. Chịu không?"
2: "Ừ, ba nói thiệt hả ba? Vui quá. Con muốn đi nhiều nơi suốt cả ngày, tới tối hù mới về ba."
0: Sáng hôm sau, Bích Vân sắp sẵn thức ăn nước ngọt lên bàn. Thịnh kê thêm cái bàn nhỏ, kế bên đặt cái bánh sinh nhật và hoa tươi. Vợ chồng con cái cùng thưởng thức món ngon. Bích Vân cắt bánh sinh nhật, chụp hình kỷ niệm. Lâu lắm gia đình mới có được một ngày vui thật trọn vẹn.
2: "Happy birthday, Mi Bích Vân. Hôm nay mẹ diện đẹp quá."
0: "Mẹ của các con lúc nào mà không đẹp, cần gì diện với không diện, phải không em?"
1: "Anh nói như thiệt vậy đó, không sợ thiên hạ ta cười cho."
0: "Happy birthday em. Anh yêu em. Và anh yêu luôn cái ngày 13 tháng 12. Em biết không, ngày xưa đó, mỗi lần mà hành quân đó, khi đánh chiếm mục tiêu, anh thường sử dụng đại đội 1 ở bên trái, đại đội 3 ở bên phải. 10 lần như 1 đều thắng hết. Cho nên anh thích con số 13 may mắn, bởi vì đó chính là ngày sinh của em." Mãi đến khuya, Thịnh, Bích Vân và các con mới chịu về nhà. Đây là sinh nhật của Bích Vân lần đầu tiên được tổ chức từ khi họ định cư ở Mỹ. Tuy vợ chồng Thịnh lặp lại sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng khi đã quá nửa đời người, nhưng con cái đã thành công, có cơ ngơi riêng. Vợ chồng rất mãn nguyện, đêm về tay trong tay, cuộn người trong chăn êm nệm ấm, thật là hạnh phúc. Ngoài kia tuyết rơi nhẹ nhẹ, gió chuyển mình trỗi khúc tình ca muôn thuở.
1: Chấn đông tuyết nhẹ như sải bông, ai đem băng giá ngập cõi lòng. Cỏ cây bừng dậy trong mưa tuyết, mặc áo lông cừu giữa gió đông.

Kính thưa quý vị vừa nghe truyện ngắn mang tựa đề Đường Trần Mấy Nẻo, một sáng qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.

0: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sum vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121 hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
1: Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị văn phòng khai thuế Franklin Accounting and Tax LLC với sự điều hành của anh Cường, nơi chuyên phục vụ và đảm trách tất cả những vấn đề liên quan đến thuế vụ cho cá nhân và cơ sở thương mại. Hãy ủy thác những mối lo lắng về thuế vụ cho chúng tôi, để chúng tôi giúp quý vị giải quyết tất cả những rắc rối mà quý vị đang gặp phải trong lĩnh vực thuế vụ. Đặc biệt hiện nay văn phòng của chúng tôi đang có chương trình giúp đỡ quý đồng hương trong những chương trình bảo hiểm sức khỏe cho quý vị hội đủ điều kiện, từ Original Medicare, Medicaid, Medicare Advance, v.v. Chương trình ghi danh sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 10. Đặc biệt, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ bắt đầu ghi danh từ ngày 1 tháng 11. Xin đừng chần chờ, hãy gọi ngay cho chúng tôi để ghi danh vào những chương trình bảo hiểm sức khỏe này trước khi thời hạn ghi danh chấm dứt. Chúng tôi sẽ cố vấn cho quý vị ghi danh và tham gia vào những chương trình của các công ty bảo hiểm nổi tiếng tại Hoa Kỳ để phù hợp với từng trường hợp riêng của quý vị, để quý vị có được một chương trình bảo hiểm sức khỏe với những điều kiện và quyền lợi tốt nhất. Chúng tôi có những nhân viên chuyên nghiệp với nhiều năm làm việc trong ngành bảo hiểm, cùng với một đội ngũ chăm sóc khách hàng rất tận tâm để phục vụ quý đồng hương. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để làm hẹn ghi danh qua số điện thoại 678-359-6598. Một lần nữa, số điện thoại là 678-359-6598, hoặc quý vị có thể gọi số 470-658-2397, 470-658-2397.
2: Khi mất điện, bạn có thể không sử dụng được một số thiết bị trong nhà vốn rất quan trọng đối với sức khỏe và sự an toàn. Nếu bạn đang mang thai hoặc có con nhỏ, là người cao tuổi, bị khiếm thị hoặc khiếm thính, là người có khác biệt về phát triển thần kinh hoặc cảm thấy việc mất điện có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, sự an toàn hoặc khả năng sinh hoạt độc lập của mình, bạn có thể ghi danh tham gia chương trình hỗ trợ khách hàng tự khai báo dễ bị tổn thương của PG&E bất kể mức thu nhập. Khi đăng ký, bạn sẽ nhận được các thông báo sớm hơn trước một số đợt mất điện, đồng thời được hỗ trợ nguồn điện dự phòng và các dịch vụ khác dễ hơn. Hãy nhận sự hỗ trợ bạn cần. Tìm hiểu thêm và đăng ký tại pge.com/siv. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.

Dạ vâng, Hùng Anh xin thân ái kính chào quý thính giả. Dạ thưa quý thính giả, trong thời gian vừa qua thì thính giả của chúng ta cũng đã quen sử dụng chương trình Gọi Về Việt Nam qua công ty V247, nên có nhiều thính giả muốn chia sẻ với cái gánh nặng của đài phát thanh tiếng nước tôi, nhưng lại sợ là chương trình mới không quen nên e ngại, vì cũng khá nhiều thính giả của mình nằm trong trường hợp này, nên Hùng Anh đã ghi danh với V247 để được đón nhận thêm thính giả, giúp đỡ cho đài bằng cách vào thêm tiền điện thoại Gọi Về Việt Nam trong chương mục đã có của quý vị với V247, hay là mở chương mục với V247. Quý thính giả từ nay có thể gọi cho đài để thêm tiền cho chương mục V247. Nếu quý vị có bất kỳ một câu hỏi nào, xin liên lạc với Hùng Anh 770-458-6755. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã ủng hộ cho đài trong thời gian qua. Một lần nữa, mua các loại thuốc, mua radio, mua DVD, sách vở có tại đài phát thanh tiếng nói tôi đều là những cái hình thức ủng hộ cho đài phát thanh tiếng nói tôi của chúng ta. Có thể nơi khác cũng có những gì đài phát thanh đang có, nhưng qua đài phát thanh tiếng nói tôi thì đài phát thanh có thêm chút đỉnh tài chánh để giúp chi trả cho những chi phí của đài. Hùng Anh cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả luôn được bình an và mạnh khỏe.

Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gb/yobhcareer.

Nhật Khang xin gửi lời chào tái ngộ đến quý vị thính giả đang nghe đài. Quý vị đang thưởng thức nhạc phẩm Tôi Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Phương Uyên qua tiếng hát của nam ca sĩ Quang Linh. Và nhạc phẩm này cũng đã mở đầu cho tiết mục Những Câu Chuyện Việt Nam. Tiết mục này được mở ra để mời quý vị theo dõi những câu chuyện đã và đang xảy ra tại Việt Nam và những câu chuyện chỉ có tại Việt Nam. Và bây giờ, mời quý vị bước vào chương trình của chúng tôi.

Người ta thấy má đã 82 tuổi, yếu không đi nổi, mà cứ ngồi gian nắng ở vỉa hè kiếm sống. Họ xót xa, đi tìm hai thằng con của má, chửi tụi nó bất hiếu. Má vô phước, con cái không biết thương mẹ, đành chịu, không oán trách ai. Bà Trần Thị Vân rưng rưng đôi mắt mờ đục kể lại. Khu vực vỉa hè đối diện lăng ông bà Chiểu ở quận Bình Thạnh, Sài Gòn, mấy chục năm nay hình thành một chợ trời nhỏ. Người ta bày bán chim, chó mèo, điện thoại, loa cũ vân vân cho người qua đường. Thỉnh thoảng có xe của cảnh sát trật tự chạy ngang. Những mảnh đời lấy lề đường mưu sinh, nháo nhác, gom đồ chạy tán loạn. Chỉ duy nhất bà Trần Thị Vân vẫn ngồi bình thản bên tủ thuốc và bàn vé số của mình. Má già rồi, chân yếu, không chạy nổi như mấy người kia, đành ngồi im. Công an họ thấy má lớn tuổi, không nỡ đuổi, còn hỏi má sao già rồi, không ở nhà cho con cháu nuôi, ra đây buôn bán làm gì? Bà Vân cười móm mém. Từ Huế lưu lạc vào Sài Gòn, trải qua bao sóng gió cuộc đời suốt hơn nửa thế kỷ, mọi thứ thay đổi, nhưng bà Vân vẫn giữ, vẫn còn giữ chất giọng trọ trẻ đặc trưng. Ở khu vực này, người ta quen gọi bà Vân là má Huế. Bà Vân nhớ lại hoàn cảnh lưu lạc vào Nam của mình năm 1960. Năm đó, má mới 28 tuổi, đang mang bầu đứa con thứ hai á, thì chồng bị bệnh và mất đột ngột. Ông mất được 20 ngày thì má sanh con. Lũ lụt mất mùa, đói quá, má bồng thằng con mới sanh, dẫn theo thằng lớn nữa, cuốn gói vào Sài Gòn, tìm đường sinh sống. Má ở xã Quảng Ngạn, huyện Hương Điền, muốn đi đến đó phải qua chợ Xịa, chợ Đỏ, chợ Đò, Bến Trụ. Quê má đẹp lắm, nằm bên đầm phá Tam Giang, mênh mông nước, gió lộng quanh năm. Mấy chục năm nay, bận mưu sinh, má chưa bao giờ được về. Năm nay má thấy mình yếu rồi, chắc không còn cơ hội để về thăm cố hương được nữa, mồ mả ông bà nữa. Bà Vân nói buồn. Những ngày mới vào Sài Gòn, bà Vân làm nghề bán vé số dạo, thân cò lặn lội nuôi hai con nhỏ khôn lớn. Bà cũng dành dụm mua được căn nhà tuyền toàn trong một xóm nghèo nằm bên bờ kênh Nhiêu Lộc, gần cầu Bông. Thời đó, nhà đất không đắt đỏ như bây giờ, và bờ kênh Nhiêu Lộc, nước vẫn còn đen ngòm, hôi thối, không trong xanh như bây giờ. Sau này, xóm nghèo lụp xụp mà bà đã gắn bó hết thời con gái bị giải tỏa theo chủ trương của Ủy ban Nhân dân thành phố. Bà được bố trí ở tạm tại một chung cư bình dân gần cầu Chu Văn An. Con cái không ngó ngàng, lúc mẹ tuổi xế chiều. Bà Vân trải lòng, má có hai đứa con trai, nuôi tụi nó khôn lớn. Chúng lấy vợ, rồi lo cho vợ con, không ngó ngàng gì đến má. Người ta thấy má đã 82 tuổi, yếu không đi nổi, mà cứ ngồi gian nắng ở dưới hè kiếm sống. Họ xót xa, đi tìm hai thằng con của má, chửi tụi nó bất hiếu. Má vô phước, con cái không biết thương mẹ, đành chịu, không oán trách ai. Má có con, có cháu, có chắc đùm đề, nhưng cũng như không. Đơn độc giữa Sài Gòn, mỗi ngày bà Vân phải kêu một ông xe ôm chở từ nhà ra vỉa hè gần khu lăng ông bà Chiểu từ 5 giờ sáng để mưu sinh. Đến 10 giờ đêm thì ông này đến đón về. Cả đi và về, bà trả 60.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 3 đô la, coi như gần hết nửa nồi cơm kiếm được. Theo lời tâm sự buồn của bà Vân, người con trai lớn năm nay đã 5

58 tuổi, nhưng đã có tới đến 5 đời vợ. Hiện giờ anh ta lưu lạc tận Long Xuyên, An Giang, làm phụ hồ kiếm sống. Thỉnh thoảng anh này kẹt, tìm về nhà xin tiền mẹ. Có người mẹ nào không thương con đâu, bà cũng phải móc tiền dành dụm ra đưa. Bà Dân thở dài nói, nghe nói nó đang ở với con nhỏ nào đó, ở dưới đó, nhậu nhẹt, không lo làm ăn, cũng bị con này bỏ rồi. Đứa con trai kế, nó làm công nhân may, tiền không đủ nuôi vợ nuôi con, nợ nần, mượn nợ nần người thân, bà cũng phải cắn răng móc túi, tiền dành dụm được ra trả, bà Vân tâm sự. Vừa rồi á, thằng này bị người đời chửi bất hiếu, nó xấu hổ, dẫn vợ con về sống chung với má. Má mừng, nhưng từ trước giờ má tự lo, má quen rồi, cuộc sống của má cũng không thay đổi. Hằng ngày má vẫn kêu xe ôm chở ra đây buôn bán. Má thấy nó đang ngủ hay bận đưa con đi học, má không dám nhờ nó chở. Sau này á, má không ngọ ngoại nổi, không kiếm sống được nữa, má cũng không vô viện dưỡng lão đâu. Vô đó mình còn sức quét được cái sân, ăn cơm mới không ngại. Nằm một chỗ chờ cơm chắc má không cam lòng. Năm nay nữa đã 49 năm má lăn lộn ở cái dĩ hè này. Lớn tuổi rồi, má phát bệnh tùm lum, hay bị khó thở. Chân đứng một hồi là bị sưng lên, đau buốt. Má không biết ngồi đây đến nổi đến năm sau không nữa. Bà rầu rĩ một hồi, mò mẫm sức già cạn kiệt để mưu sinh. Nhưng giữa Sài Gòn giàn thao, tốt xấu lẫn lộn, bà Dân vẫn không yên thân. Bà Vân kể, để có tiền mua hàng bán Tết năm nay, má vay của con nhỏ bán chim 10 triệu, con nhỏ bán thỏ 10 triệu, và một người quen 10 triệu nữa. Má bỏ vô tủ thuốc, khóa lại. Vậy mà... Bà Dân chỉ tay về phía tiệm cơm Bình Dân gần đó, nói tiếp. Suốt 3 năm nay, mỗi đêm má gửi tủ thuốc tại đó. Đêm khuya, thằng chủ quán cậy tủ thuốc, kiếm thuốc hút. Bình thường nó được lắm, nhưng khi thấy tiền nên nổi lòng tham, lấy hết trơn hà. Má báo công an, họ xuống điều tra, nó nhận lấy 30 triệu của má. Nó khóc quá trời, bảo là do kẹt tiền nên mới bấm bụng lấy tiền của bà già. Thấy nó tội nghiệp, má năn nỉ công an đừng có bắt, để nó kiếm tiền trả lại. Hôm mùng 6 Tết á, nó có đưa cho má 2 cây thuốc lá, kêu má bán lấy tiền xài. Ai dè nó trốn đi luôn tới nay. Chủ nhà mới lấy nhà lại, cho người khác thuê mở quán cơm Bình Dân đó. Hằng ngày bà Vân phải trích tiền lời ít ỏi của một ngày lao động để góp cho những chủ nợ. Theo lời bà, tiền lời bán từng cái ca điện thoại, gói thuốc được đếm bằng tiền lẻ, còn nợ là con số chẳng khổng lồ. Không biết đến bao giờ bà mới mãn nợ. Đó không phải một lần bà bị kẻ xấu cướp nồi cơm. Một lần khác, bà vừa mới bỏ ra 4 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam, hơn 200 đô la, lấy thuốc lá về bán. Loay hoay dọn tủ ra, tuổi già chậm chạp, mắt mờ, quay qua quay lại, túi thuốc lá đã không cánh mà bay. Bà Vân nói, má nghi ngờ ông chạy xe ôm gần đó. Ổng lại đây đậu xe đón khách chỉ một tuần và biến mất dạng ngay trong ngày túi thuốc lá của má bị mất. Mắt má mờ, không nhìn thấy số xe, chứ không á là nó không có đường trốn. Năm kia, bà bị một thanh niên choai choai, chạy xe máy ngang, vờ mua vé số, giật sắp vé số mà bà vừa lấy gói đầu của đại lý về, chuẩn bị bày ra bán, tổng cộng hết 2 triệu rưỡi đồng tiền Việt Nam.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ao bà ôm ở Trà Vinh sắp biến mất. Mời quý vị theo dõi sau đây.

ao Bà Ôm, một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh, đang đối mặt với tình trạng khô cạn nước nghiêm trọng. Ao Bà Ôm ở khóm 3, phường 8, thành phố Trà Vinh thuộc tỉnh Trà Vinh được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1994, là nơi tổ chức các lễ hội hàng năm của đồng bào dân tộc Khmer như Choi Cham Phay, Dota, Ok Om Bok. Đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Trà Vinh, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách đến tham quan mỗi năm. Khoảng 2 tuần nay, nước trong ao bắt đầu cạn kiệt đến trơ đáy, đất nứt nẻ, sen và cá trong ao không sống được. Nhiều du khách đến đây tham quan đã tỏ ra bất ngờ vì sự thay đổi này. Chị Nguyễn Thị Kim Sa, ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long bày tỏ: Ao Bà Ôm nổi tiếng vì nó gắn liền với sự tích nước trong ao luôn trong vắt với hàng sen xanh mướt. Xung quanh ao là những cây cổ thụ hàng trăm tuổi nên tạo cảm giác cho chúng tôi như đây là Đà Lạt thứ hai. Nhưng có dịp ghé tham quan địa điểm này thì hiện nay ao không còn nước nữa. Nhiều sinh vật và động vật trú ngụ nơi đây cũng thoi thóp do nắng hạn và kiệt nước. Ông Trần Thanh Thưởng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch của tỉnh Trà Vinh nhìn nhận, ao Bà Ôm được hình thành tự nhiên, không nạo vét và thời gian này do ít mưa nên cạn kiệt nước. Tình trạng khô cạn tại đây gay gắt hơn nhiều năm trước. Đây là di tích cấp quốc gia nên phải xin ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nếu Bộ có ý kiến thì mới tổ chức họp các bên có liên quan rồi đưa ra đề án nạo vét.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp đó là câu chuyện ba cụ bà 50 năm co ro trong túp lều rách nát ở vỉa hè Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

hơn 50 năm. Cụ bà Nguyễn Thị Trắng, Nguyễn Thị Mai cùng bà Lê Thanh Xuân phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất trong những túp lều ở Sài Gòn. Ở tuổi xế chiều, các bà chỉ mong một lần được sống trong một căn nhà có 4 bức tường. Những ngày Sài Gòn bắt đầu đổ mưa lớn, nhiều người đi ngang qua đoạn đường Nguyễn Văn Cừ thuộc quận 5 Sài Gòn bắt gặp hình ảnh ba cụ bà ngồi co ro, lạnh cống trong căn lều rách nát, chờ cơn mưa tạnh. Thấy có người ghé lại hỏi thăm, một cụ bà lớn tuổi, tóc bạc trắng, vui mừng mời vào. Tuy chân bà đã yếu, những cơn ho dồn dập khiến mặt bà tái đi, nhưng bà vẫn luôn nở nụ cười hiền từ mỗi khi có người đến. Căn lều nhỏ được dựng tạm bên cạnh một nhà vệ sinh công cộng đã bỏ hoang, bốc mùi ẩm thấp. Bên ngoài được che chắn bởi hàng chục tấm bao tải đã cũ kỹ, mục nát. Bên trên, phần mái, chiếc dù lớn đã rách, chỉ còn trơ phần khung sắt rỉ sét. Vậy mà, nơi đây trở thành nhà của ba cụ bà sống đã hơn 50 năm. Qua trò chuyện, được biết, bà tên Nguyễn Thị Trắng, 86 tuổi, quê ở Đồng Tháp. Trước đây, do hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ mất sớm, lại không có nhà cửa, nên từ năm 20 tuổi, bà đã đi tìm lên Sài Gòn làm thuê. Khi ấy, chồng bà cũng bỏ đi, để lại cho bà, cô con gái Lê Thanh Xuân, nay đã 60 tuổi. Một mình bà phải vừa chăm con, vừa đi làm thuê kiếm tiền. Mấy năm sau, cụ Nguyễn Thị Mai, 83 tuổi, là em gái của cụ Trắng, cũng rời quê lên ở chung với chị gái. Do không có tiền, nên hai chị em bà đã dựng tạm một túp lều tạm bợ bên chân cầu Nguyễn Văn Cừ làm nơi ở. Hằng ngày, bà Trắng cùng bà Mai đi đến khu chợ Nancy thuộc quận 5 làm nghề rửa chén, rửa cà rốt thuê. Hồi đó còn khỏe, nên ai thuê gì tôi làm nấy, nhiều khi còn đi bốc vác cả bao cà rốt nặng gần 100 kg. Bà Trắng cười nói, năm 2009, khu chợ Nancy bị giải tỏa, không còn việc làm, nên cụ Trắng cùng em gái xin vào trong con hẻm 12-1 đường Nguyễn Văn Cừ để dựng lều ở tạm, tiết kiệm sống qua ngày. Từ đó đến nay, túp lều cũ nát trở thành tổ ấm của ba người đàn bà lam lũ. Do tuổi già nên cụ bà và cụ Trắng thường xuyên bị những cơn bệnh hành hạ, không thể tự đi lại, không làm được việc nặng, nên mọi chi tiêu trong gia đình các bà đều trông cậy hết vào đồng lương làm thuê ít ỏi của bà Xuân, người trẻ nhất trong gia đình. Ban ngày tôi đi rửa chén thuê, có hôm đi phụ quán ăn, ngày nào người ta kêu làm nhiều á thì kiếm được cỡ 50.000 đồng là lo cơm nước với thuốc cho mẹ và dì. Hôm nào mua được ít gạo á thì tôi nấu cơm, hôm nào không có tiền á thì tôi đi vòng vòng ở chợ xin ít thức ăn thừa về làm bữa cơm cho cả nhà. Bà Xuân chia sẻ, đêm đến chiếc giường sắt nhỏ chỉ vừa đủ cho một người nằm, được làm nơi ngủ của bà Trắng, còn bà Mai và bà Xuân ngồi ở một góc lều, đợi đến khi những nhà hàng xóm đóng cửa thì mang ghế bố ra trước hiên ngồi ngủ. Những đêm trời mưa to, bà Trắng ngồi co ro trong túp lều dột nước, chiếc chăn mỏng quấn quanh người bị nước thấm ướt khiến bà run lên cầm cập. Bên ngoài mái hiên, mưa tạt ướt cả vách tường làm cho bà Xuân và bà Mai không tài nào ngủ được vì lạnh. Mỗi cơn mưa qua đi, hai cụ bà lại bệnh nhiều hơn, sức khỏe ngày càng yếu dần. Ngày nào mưa to gió lớn thì cả ba chui vào góc tường ngồi ôm nhau cho đỡ lạnh. Tôi thì còn chịu được, nhưng mẹ và dì không chịu nổi. Mỗi ngày mưa là hai bà lại ngồi khóc thút thít à. Chị Xuân chia sẻ, những ngày thời tiết Sài Gòn nắng gắt, mỗi cụ lại chia nhau đi một nơi để tránh nóng. Đến chiều, khi trời đã dịu mát, các cụ lại quay về, lại túp lều, cùng nhau ăn bữa cơm. Mấy năm nay,
Do đôi chân đã không thể đi vững nên bà Trắng chỉ ngồi một chỗ. Ngày mưa, ngày nắng, bà chỉ trông chờ vào chiếc ô cũ che cho mình. Cứ như thế, cuộc sống khổ cực của ba người đàn bà lớn tuổi trong căn lều tạm cũng trôi qua từng ngày. Thấy hoàn cảnh đáng thương, nhiều người dân sống trong hẻm tốt bụng cho các bà mượn nơi tắm giặt. Bà Lê Thị Thảo, 45 tuổi, ngụ hẻm 12 xuyệt 1, đường Trần Hưng Đạo chia sẻ: "Thấy bà ấy tội lắm, già rồi mà phải ngủ ngoài mưa ngoài gió thấy thương. Bà Trắng hiền lành, vui vẻ, trong hẻm ai cũng quý, nhiều người thương nên cũng thường mua gạo cho." Tạm biệt bà, khi cơn mưa bắt đầu nặng hạt, bà Trắng đưa tay lau vội những giọt nước mắt buồn tủi: "Tôi ước có được cái nhà đủ 4 vách tường á, để ngày mưa không còn bị lạnh nữa." Bà nói.

Kính thưa quý vị, câu chuyện kế tiếp và cũng là câu chuyện cuối cùng trong tiết mục Những câu chuyện Việt Nam của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã đón nghe. Mọi ý kiến đóng góp, xin quý vị liên lạc qua địa chỉ email của Nhật Khang, đó là nhatkhangtnt@yahoo.com, nhatkhangtnt@yahoo.com. Đó là câu chuyện Nhộn nhịp, xóm thuốc Lào ở Sài Gòn. Mời quý vị theo dõi sau đây.

Mùa vụ thuốc lào chỉ kéo dài từ tháng 10 đến tháng 2 âm lịch mỗi năm, là nồi cơm và niềm vui của hàng ngàn người lao động tứ xứ, chân lắm tay bùn. Ở đây, họ không bao giờ có Tết. Từ con đường nhỏ đất đỏ dưới chân cầu Ông Đụng, chúng tôi tìm đến vựa thuốc lào lớn nhất Sài Gòn ở xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Giữa cái nắng như đổ lửa là những căn chòi dựng tạm bợ dưới hàng trăm nhân công đang rọc thuốc. Có tất cả 7 người con đang tuổi ăn tuổi lớn. Bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, 58 tuổi, quê ở Kiên Giang, làm quần quật, tối mặt tối mũi, vẫn không kiếm đủ cái ăn. Trong cơn túng quẫn, bà bỏ quê nhà lên thành phố kiếm sống, lang thang sau lại đến vùng ven Sài Gòn. Giữa lúc vụ thuốc lào đang vào cao điểm nên được nhận vào làm ngay. Mỗi tiếng rọc thuốc, bà được chủ trả cho 20.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 1 đô la. Làm từ 7 giờ đến 2 giờ chiều được hơn 100.000 đồng tiền Việt Nam, tương đương 5 đô la. Lương cao, công việc nhẹ, lại được chủ cho ăn, cho uống đầy đủ, sướng hơn làm ruộng dưới quê á, nhiều lắm. Bà chia sẻ, ngồi kế bà Duyên, bà Nguyễn Thị Trương đang loay hoay gắn lại cọng dây cước câu cá vào nan tre mỏng, dụng cụ rọc lá thuốc lào mà chủ phát cho từng người. Đã 76 tuổi, lại không có con cái, bà Trương vẫn còn đi nhổ cỏ thuê, thứ nghề gắn bó với bà từ hồi còn con gái. Nhưng phần gì già cả, phần bởi đất đai bị đô thị hóa, mấy năm nay không ai thuê bà hết. Từ ngày có bạn bè giới thiệu vào làm rẫy thuốc lào làm việc, bà Trương không còn lủi thủi một mình, tuổi già bất phần quạnh quẻ. Với anh Phạm Văn Tuân, quê Gò Công Đông, thuộc tỉnh Tiền Giang, vụ thuốc lào lại là nơi chắp cánh cho tình yêu nảy nở. 4 năm trước, Tuân còn đi ghe đổ tro, trấu cho những người làm nông miệt. Đổ tro, trấu cho những người làm nông miệt Đông Nam Bộ. Thấy nghề thuốc lào ngon ăn hơn, chàng thanh niên bỏ ghe lên bờ làm mướn. Nhờ chăm chỉ cần mẫn, lại hiền lành tốt bụng, anh Tuân lọt vào mắt xanh của con gái ông chủ vựa thuốc lào. Xuân này là mùa xuân thứ hai, anh Tuân không về quê, nhưng đã ấm áp hơn bội phần, vì vợ chồng anh vừa đón một bé trai kháo khỉnh. Gần đó, tại ụ thuốc lào của anh Võ Minh Điền, các nhân công tay vẫn vội vàng, thoăng thoắt tước từng tàu lá, nhưng miệng thì đang say sưa nồng cháy với giai điệu phát ra từ dàn loa âm ly đặt trước mặt. Năm nay, anh Điền thuê 140 người làm việc trong ụ thuốc của mình. Họ đa phần là dân tỉnh lẻ, vì cuộc sống quá khó khăn mà lên Sài Gòn tìm việc. Thấy nhân công làm việc vất vả, lại không về quê ăn Tết, anh Điền sắm luôn dàn âm thanh để bà con vui xuân. Đang làm việc mệt lả mà có nhạc nghe giải trí, ai nấy cũng tươi tỉnh hẳn. Có hôm thuốc lào chín sớm, họ phải làm việc đến tận 10 giờ đêm. Vậy là anh Điền mua thêm cặp micro để vừa làm, anh em vừa giao lưu văn nghệ đêm khuya. Từ chòi lá sắp xệ, bỗng chốc hóa thành quán karaoke hiện đại, hát hò nhảy nhót tưng bừng, xua đi cái khổ cực của cơm, áo, gạo, tiền. Anh Võ Minh Điền, chủ một vựa thuốc lào ở Đông Thạnh nói, thấy bà con lao động cực khổ quá, Tết cũng không về đoàn tụ, gia đình, nên mấy tháng nay bao cơm trưa luôn cho bà con, trà đá thì có sẵn, nước ngọt thì ngày 2 cử. Vì những khoản này, tiền nhân công trong ủ thuốc của tôi bị đội lên gấp rưỡi. Mấy năm gần đây, khí hậu ngày một khắc nghiệt, nhựa thuốc không ngon, nên liên tục bị thương lái ép giá. Ngày này á, giống như cái nghiệp của mình, không thể bỏ được, chứ làm có sung sướng gì đâu.

0: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
1: Chuyện gì mà sùm vậy?
0: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
1: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn, đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
0: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
1: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
0: Thì gọi ngay cho First Senior Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
1: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
0: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
2: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
0: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.
3: Gia đình bạn đã sẵn sàng nếu xảy ra mất điện chưa? Mất điện có thể gây ra nhiều bất tiện và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy, PG&E cung cấp các công cụ và nguồn thông tin giúp bạn chuẩn bị tốt hơn với những lựa chọn phù hợp cho nhu cầu của từng gia đình. Truy cập pge.com/outstagebridge để tìm hiểu về các loại mất điện khác nhau và cách chuẩn bị ứng phó. Thiết lập kế hoạch ứng phó mất điện phù hợp với gia đình bạn thông qua video hướng dẫn, danh sách kiểm tra và các tài liệu phù hợp. Tìm hiểu về các lựa chọn nguồn điện dự phòng miễn phí hoặc rẻ để giúp duy trì điện cho ngôi nhà của bạn, và theo dõi các dự án cải thiện mức an toàn và tin cậy của hệ thống điện đang được thực hiện trong khu vực của bạn thông qua bản đồ tiến độ. Thông điệp này được chi trả bằng nguồn kinh phí do khách hàng đóng góp.
4: Gửi đến cha, người cho con điểm tựa vững chắc trước mỗi phong ba bão táp cuộc đời, và gửi đến ông, người luôn yêu thương con và đã cho con hai đấng sinh thành trên cả tuyệt vời. Gửi đến mẹ, người đã dạy con những tiếng nói đầu tiên, dạy con đi những bước đi đầu đời, người đã vì con thức thâu đêm mỗi khi con ốm đau, bệnh tật. Và gửi đến bà, người luôn cho con cảm giác ấm áp sinh vầy. Gửi đến bạn, người đã cho tôi sự thăng tiến trong sự nghiệp. Và gửi đến tất cả những người đã tạo nên tôi ngày hôm nay. Bơm xin được đồng hành để giữ nụ cười trên môi những người bạn yêu thương nhất. Bơm cho chất lượng cuộc sống được tốt hơn. Trong hơn 10 năm qua, bằng phương cách bổ sung các dưỡng chất cao cấp thông qua chế độ ăn uống, Bơm đã mang đến chất lượng cuộc sống tốt nhất cho mọi người. Xin vui lòng gọi số 1-800-338-4121, 1-800-338-4121, hay vào trang nhà của công ty ở bơm.com để biết thêm chi tiết.
5: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý đồng hương một loại gạo mới đặc biệt, chính gốc gạo Sóc Trăng ST25 đã từng đoạt giải gạo ngon nhất thế giới vào năm 2019, hiện đã có tại Georgia và các tiểu bang miền đông nước Mỹ. Đây là loại gạo đặc biệt 100% tự nhiên, không làm tăng đường, người cao đường vẫn dùng được, không làm béo phì, gluten free, cholesterol free, mùi vị thì rất thơm ngon, hạt cơm mềm và dẻo. Hãy tìm mua cho bằng được gạo đặc sản Sóc Trăng ST25 bao màu đỏ chính gốc của công ty La Mekong tại Georgia. xin ghé qua một trong các chợ sau đây: Hồng Kông, Sài Gòn, City Farmer, Great World và chợ Lake City International Farmer ở vùng sau để có được sản phẩm tuyệt hảo này. Hãy tìm mua ngay gạo Sóc Trăng chính gốc ST25 để có được những bữa cơm ngon và giữ gìn sức khỏe cho tất cả mọi người trong gia đình của quý vị. Công ty cũng đang tuyển thêm nhiều đại lý trên toàn nước Mỹ, đặc biệt là các tiểu bang ở miền Đông. Mọi chi tiết xin liên lạc số điện thoại 770-899-8878, 770-899-8878.
6: Nếu bạn yêu thích việc giúp đỡ người khác, lĩnh vực sức khỏe hành vi mang đến nhiều con đường nghề nghiệp để bạn khám phá. Từ can thiệp sớm đến hỗ trợ lâu dài, hãy biến sự đồng cảm của bạn thành một sự nghiệp ý nghĩa. Hỗ trợ người khác, phát triển tương lai của chính bạn. Tìm hiểu về các chương trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe hành vi. Truy cập mass.gv/yobhcareer.

Phương Du một lần nữa xin kính gửi lời chào tái ngộ đến quý thính giả của hệ thống đài tiếng nước tôi khắp toàn cầu. Thưa quý vị, để mở đầu cho tiết mục những mảnh đời nghiệt ngã ở tại Việt Nam ngày hôm nay, Phương Du xin gửi đến quý vị một câu chuyện về một người Việt kiều ở Canada đi về thăm quê hương và đã bị bắn ngã quỵ ở giữa thành phố Sài Gòn. Và cái vụ nổ súng này nó đã xảy ra ở trước quán bar Go Beer Club, đường Tôn Thất Thiệp, quận Nhất, Sài Gòn. Sự việc xảy ra sáng ngày 20 tháng 3 năm 2014. Và hiện tại thì Công an Sài Gòn đang xúc tiến cuộc điều tra để mà truy tìm tung tích của kẻ nổ súng bắn người. Vào khoảng 9 giờ 45 phút đêm ngày 19 tháng 3 năm 2014 thì một vụ nổ súng đã xảy ra làm cho một người bị trúng đạn vào đùi. Nạn nhân là ông Nguyễn Ly Quốc, 36 tuổi, Việt kiều Canada, đã được đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy để mà cấp cứu, nhưng mà vết thương thì không nguy hiểm đến tánh mạng. Rất may cho ông Nguyễn Ly Quốc và chúc mừng ông. Vâng, thưa quý vị, vào giờ khắc nói trên đó thì ông Nguyễn Ly Quốc cùng với một nhóm bạn, ba người, tên xin được giấu và chỉ đọc chữ tắt thôi thưa quý vị. Một người tên là TQT, một người là CNM cùng 36 tuổi và một người khác là CTG, 39 tuổi. Tất cả những người này đều có quốc tịch Canada, đang cùng nhau đi dạo trên đường Tôn Thất Thiệp hướng từ đường Nguyễn Huệ về đường Pasteur, phường Bến Nghé, quận Nhất, Sài Gòn đó. Một số nhân chứng có mặt ở đó thì họ nói là ba người này đang đi dạo cùng với ông Nguyễn Ly Quốc đó, thì tự nhiên có hai người thanh niên chở nhau trên chiếc xe SH màu đen từ xa lao tới trước mặt nhóm Việt kiều Canada nói trên. Và cái người ngồi đằng sau cái xe SH này đó mới rút súng ra bắn một phát vào đùi bên phải của ông Quốc, rồi vọt xe tẩu thoát về phía đường Pasteur. Ở bệnh viện Chợ Rẫy đó thì các bệnh viện, xin lỗi quý vị, các bác sĩ ở bệnh viện này đó thì nói là ông Quốc bị thương ở đùi bên phải. Và những người bạn của ông Quốc đó thì đều nói là họ đến Việt Nam du lịch mới được mấy ngày thôi, và họ không có hề biết những người nào ở đây hết, và cũng không có hề gây mâu thuẫn với ai ở tại đây, và không biết tại sao mà những người này lại tự nhiên lại bắn ông Quốc. Dạ vâng, đi về Việt Nam để thăm quê hương, nhưng mà cũng không biết được những cái điều gì bất trắc nguy hiểm có thể xảy ra đến tánh mạng của mình. Vâng, thưa quý vị, một cái câu chuyện khác liên quan đến những học sinh mâu thuẫn ở trong chuyện tình cảm rồi chém bạn của mình cho đến nỗi phải đưa vào bệnh viện. Chiều ngày 12 tháng 3 thì thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, phó trưởng công an của huyện Gia Rai, tỉnh Gia Lai cho biết là họ đang tạm giữ hai người chém một học sinh chỉ vì mâu thuẫn cái việc tình cảm. Câu chuyện xảy ra vào lúc khoảng 11 giờ 30 trưa ngày 10 tháng 3, khi mà vừa ra khỏi cổng trường trung học Phạm Văn Đồng, xã Gia Giót, huyện Gia Rai, thì Nguyễn Văn Lâm, học sinh lớp 11B1, bị người bạn là Phan Thanh Trừng, học sinh lớp 11B5, và Đăng Văn Hiếu đã nghỉ học. Và cả hai người này cùng sinh năm 1996, thì khoảng 17 tuổi thôi thưa quý vị, đã đuổi đánh, dùng gạch rồi dạ, dùng dao tấn công. Lúc đó thì Nguyễn Văn Lâm đã bị bể xương bánh chè, đứt dây chằng ở bên gối phải,
phải đưa đến bệnh viện để mà cấp cứu. Ngay sau đó thì Phan Thanh Trường cũng như Đăng Văn Hiếu đó đã bị công an huyện Gia Rai và công an xã Gia bắt giữ. Tại nơi này đó thì họ khai nhận là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm cho nên rủ Hiếu đi đánh Lâm. Vâng, thưa quý vị, cái sự việc nêu trên là một cái sự chứng minh cho cái việc mà tình trạng bạo lực ở trong học đường đang ngày càng gia tăng, khiến cho dư luận ở trong nước cũng như ở nước ngoài không khỏi lo ngại. Trước đó thì vào tháng 10 năm 2013, một vụ bạo lực ở học đường khác cũng đã diễn ra, khiến cho dư luận lo ngại, bởi vì những cái người mà ở trong cái vụ bạo lực này đó thì lại là các nữ sinh. Khoảng 8 giờ 30 ngày 3 tháng 10 thì ở trước cổng trường trung học Trần Cao Vân ở phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ ở Quảng Nam đó, thì đã xảy ra một cái vụ mà dùng dao để mà thanh toán nhau. Và những cái người mà tham gia cái vụ đánh nhau thanh toán này đó toàn là học sinh nữ, học mà trường cấp trung học đó thưa quý vị. Lúc đó thì những cái người mà tham gia gọi là cái nhóm nữ quái đó đó thì gồm có những cô là Phạm Thị Duyên, Trần Thị Thúy, Trần Thị Kim Ánh, tất cả những người này đều 15 tuổi, và Nguyễn Thị Kim Cúc 16 tuổi, cùng là học sinh lớp 10 của trường trung học Lê Quý Đôn ở phường An Xuân, thành phố Tam Kỳ, nữ sinh đang mang dao đi đánh lộn quý vị. Theo lời khai đó thì Phạm Thị Duyên là cái người cầm đầu đó, thì vào tối ngày 19 tháng 9 đó thì Duyên đang chơi trượt pate ở tại quán An Hà thuộc chuỗi nhà hàng ăn nhậu, cà phê, karaoke nằm ở trên ở thành phố Tam Kỳ đó, thì đã có mâu thuẫn với lại Phạm Thị Thúy Kiều, học sinh lớp 10 năm của trường trung học Trần Cao Vân.

dài gần 20 cm đến trước cổng trường trung học Trần Cao Vân để mà đánh lại Kiều. Tuy nhiên Duyên vừa đánh Kiều được một cái sau lưng đó thì bất ngờ bị công an của phường An Mỹ phát hiện, và sau đó thì bộ tứ Duyên, Thúy, Ánh và Kim Cúc nhảy lên xe máy tẩu thoát, nhưng mà cũng đã bị công an vây bắt được. Và trước đó thì vào ngày 4 tháng 8, Phạm Thị Duyên cũng đã đánh một em học sinh lớp 10 tên là Nguyên của trường trung học Lê Quý Đôn, và bị trường này bắt phải làm kiểm điểm. Và thưa quý vị, đây không phải là lần đầu tiên mà học sinh ở địa bàn thành phố Tam Kỳ dùng dao để mà gọi là thanh toán bạn học ở trong trường, mà là nữ sinh nữa quý vị. Đây là một cái điều thấy là cái việc bạo lực ở học đường ở tại Việt Nam phải nói là dễ sợ quá. Vâng, thưa quý vị, còn nói về cái chuyện ghen tuông đó, cái chuyện ghen tuông ở tại Việt Nam đó thì cũng có nhiều cái chiêu gọi là trả thù tình địch ghê gớm lắm. Vâng, thưa quý vị, một cái câu chuyện về những cái người phụ nữ mà phải nói là dùng một cái thủ đoạn gọi là ghen tuông mà khủng khiếp, là dùng phân trâu rồi dùng ớt bôi lên người của tình địch. Ngày 11 tháng 3 thì công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết là đã khởi tố và bắt tạm giam 6 người tham gia đánh ghen xảy ra ở xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn. Cơ quan điều tra cho biết là họ nghi ngờ chị NLT Y Dài, 36 tuổi, có quan hệ tình cảm với chồng mình là Hoàng Đức T. Cho nên Lê Thị T mới gọi thêm 3 người em dâu, một em gái và con gái mình, lập kế hoạch để mà đánh dằn mặt chị NLT Y Dài. Đến khoảng 2 giờ chiều ngày 1 tháng 3 thì biết là chị Y Dài đó lên phụ nữ của xóm để mà thông báo họp đó, tại vì chị Y Dài này là hội phó của hội phụ nữ xóm, thì chị T đó mới gọi con và các em đến, coi như là bàn bạc chuẩn bị kéo rồi ớt rồi phân trâu vải màn để mà chờ sẵn. Và khi mà nghe cái tiếng chị Y Dài ở trên loa phát thanh ở trong xóm nói lên á, thì chị T mới bắt đầu mang đồ nghề đến, đạp cửa xông vào nắm tóc chị Y Dài và nói là mày còn có dám yêu chồng tao nữa hay không. Bị xông vào một cách bất ngờ như vậy đó, rồi chị Y Dài mới giằng co lại rồi cắn vào ngón tay của chị T. Thấy vậy chị T mới hét lên rồi mới gọi mấy người em cùng con gái của mình chạy đến, người thì nắm tay, người thì nắm chân nạn nhân, rồi tự mình dùng kéo cắt tóc, lột quần áo, lấy ớt cay chà lên người. Và thưa quý vị, chưa chịu dừng lại ở đó, 6 người này tiếp tục lôi chị Dài ra sân bóng chuyền, dùng dây vải trói vào cột sân bóng chuyền, rồi đem phân trâu bôi khắp người chị Dài. Lúc đó nghe tiếng kêu cứu đó, thì chồng của chị Dài cùng với hàng xóm chạy đến để mà cứu chị. Thì khi mà thấy mọi người đến đó, thì nhóm của chị T mới chịu dừng lại và bỏ ra về. Khi mà nhận được đơn tố cáo của chị Y Dài là nạn nhân đó, thì cơ quan chức năng họ mới điều tra và họ mời những người mà liên can đó đến để mà lấy lời khai. Và ở tại cơ quan điều tra đó thì chị T và người nhà nhận là đã tham gia đánh ghen chị Y Dài ngay tại trụ sở của hội phụ nữ xóm để mà giằng mặt, tại vì chị Y Dài nhiều lần gian díu với chồng mình mà còn tỏ thái độ thách thức. Dạ vâng, được biết đó, T là người dân tộc Thổ, vợ chồng đã có 3 người con,
và T thường xuyên đi

làm ăn ở miền xa. Thấy dễ sợ ha quý vị. Đánh ghen mà kêu bằng là dùng những cái kiểu cách phải nói là khủng khiếp quá. Vâng, thưa quý vị, một cái câu chuyện thương tâm khác. Xe hơi đi đám cưới rồi cuốn 5 cái xe khác vào gầm xe. Sáng ngày 9 tháng 3 thì có 4 chiếc xe máy và 1 chiếc xe đạp ở giao lộ Tây Lân, quốc lộ 1A, quận Bình Tân, thành phố Sài Gòn, đã bị một cái chiếc xe xe van á, mà chở gần 30 người đi đám cưới tông từ phía sau và cuốn vào gầm và làm cho 3 người bị thương. 7 giờ trên quốc lộ 1 thì tài xế Nguyễn Văn An, 43 tuổi, lái xe hơi có gần 30 người là họ hàng đi từ Gò Vấp, thành phố Sài Gòn xuống tỉnh Bến Tre để mà ăn cưới. Đến giao lộ đèn tín hiệu Tây Lân thì do tránh hai cô gái đi xe máy băng ngang cho nên ông An mới cầm tay lái, khiến cho cái xe hơi nó đâm vào loạt xe máy đang chờ băng qua đường lúc đó. Tôi bị hất văng trước đầu xe hơi, còn xe máy thì bị cuốn vào gầm, may là chỉ bị trầy nhẹ. Anh Giang Quốc Bình, 40 tuổi, là một trong những nạn nhân kể lại. Còn tài xế An Thanh Minh là nếu mà tôi không đánh lái đó thì xe đã đâm thẳng và có thể hai cô gái đã tử vong. Tai nạn xảy ra đã khiến cho 3 người bị thương phải đi cấp cứu. Trong đó thì có một cụ già, 2 chiếc xe máy bị xe hơi cuốn vào gầm, 2 chiếc xe khác thì bị hất văng ra ngoài cùng với 1 chiếc xe đạp bị cong vẹo. Lúc đó thì giao thông ở trên quốc lộ 1 hướng An Sương về An Lạc thì bị kẹt xe một đoạn rất là dài. Và cái việc xảy ra đã làm cho những người đi đám cưới ở trên xe phải nói là hoảng loạn. Và nhưng mà cuối cùng thì họ cũng đã gọi xe khác để mà tiếp tục cuộc hành trình. Vâng, thưa quý vị, chưa hết. Một cái tai nạn kinh hoàng khác làm cho một người đàn ông bị ép chặt giữa hai chiếc xe hơi. Theo tin tức đó thì vào thời điểm 11 giờ trưa ngày 10 tháng 3 ở trên đường Lê Văn Lương, cái đoạn qua phường Tân Phong, quận 7, thành phố Sài Gòn đó, thì chiếc xe máy do một người đàn ông đang chạy ở trên đường Lê Văn Lương theo hướng đại lộ Nguyễn Văn Linh đi đường Trần Xuân Soạn. Khi đến gần khu vực cách cầu Rạch Bàn khoảng 300m thì người đàn ông này điều khiển chiếc xe rồi mới lách chiếc xe tải lớn đó đang đậu phía trước để mà bốc dỡ vật liệu xây dựng. Không may thì đúng lúc này đó, cái chiếc xe ben chạy ở phía sau lao tới tông thẳng vào xe máy. Cái cú tông mạnh này khiến cho xe máy và nạn nhân bị đẩy về phía trước. Xe ben thì tiếp tục chồm tới ép nạn nhân vào đuôi của xe cẩu và nạn nhân đã bị ép chặt giữa hai chiếc xe và đã chết tại chỗ. Lúc đó thì cảnh sát của quận 7 đã có mặt sau tai nạn để mà giải quyết sự việc. Đến gần 1 giờ trưa cùng ngày đó thì nơi xảy ra tai nạn mới được giải quyết xong và giao thông mới trở lại bình thường. Và cái nguyên nhân của cái vụ tai nạn thì cũng đang được cơ quan chức năng điều tra để mà làm rõ.

cái hiện tượng yêu cuồng sống vội rồi yêu mà không cần biết ngày mai như thế nào, rồi ghen tương, rồi ẩu đả, rồi giết nhau, những cái vụ thanh toán phải nói là rất là khủng khiếp. Và một trong những cái câu chuyện mà thương tâm là một người, phải nói là một câu chuyện kinh hoàng, một người thanh niên đã đâm chết bạn gái của mình rồi rạch bụng để mà tự sát. Người thanh niên này tên là Cường. Sau khi mà cãi vã với bạn gái rồi đó, Cường nổi nóng, cầm dao rồi rượt, rồi đâm tới tấp, khiến cho V là người bạn gái ngã gục. Và khi mà biết mà lúc mà V đã chết đó, thì Cường đâm vào bụng của mình rồi cứa cổ và tự sát. Câu chuyện xảy ra lúc 5 giờ chiều ngày 8 tháng 3 tại khu phố 11, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đã xảy ra một vụ án mạng phải nói là kinh hoàng. Và nạn nhân là em NLTV, 17 tuổi. Và hung thủ là Trần Văn Cường, 27 tuổi, cư ngụ ở khu phố 5, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết, bạn trai của V. Người dân ở tại nơi này cho biết là Cường đến nhà V chơi rồi hai bên xảy ra cãi vã. Cường tức giận mới rút dao đâm liên tiếp lên đầu của V. Bị đâm thì V bỏ chạy ra ngoài đường. Cường mới đuổi theo đâm tiếp. Tới ngõ cụt con đường đó thì V đã gục xuống. Và khi biết V đã chết đó, thì Cường mới lấy dao đâm vào bụng và cứa đứt cổ rồi tự sát. Tại phòng cấp cứu thì Cường vẫn không chịu để cho các y bác sĩ mổ để mà cấp cứu. Cường luôn miệng nói là không ai được đầu, không ai được đụng vào người của tao. Vợ tao chết rồi, tao còn sống làm gì nữa. Được biết là Cường và V có quan hệ tình cảm yêu đương, nhưng mà thời gian gần đây hai bên thường xảy ra xung đột, mâu thuẫn, cãi vã, khiến cho V đòi chia tay với Cường. Và cuối cùng thì đã xảy ra sự việc vụ án mạng vừa kể trên.

Một cuộc tình khác thì cũng có một kết thúc rất là đau thương. Giết người tình dã man vì thông báo có thai. Trưa ngày 11 tháng 3 thì phiên tòa lưu động ở tại Ủy ban Nhân dân phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Phạm Minh Tuấn, sinh năm 1986, ngụ tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng về tội giết người và cướp tài sản. Theo hồ sơ thì Tuấn đã ra tay khi người tình là Hồ Thị Hoàng Gia TR thông báo nói với mình là đã có thai với mình. Và khi mà nghe tin như vậy đó, Tuấn đã chuẩn bị sẵn một chiếc búa ở dưới gối. Khi mà chị TR vào phòng thì Tuấn đã dùng búa đập liên tục nhiều nhát vào đầu cho đến chết. Và sau khi giết chết người tình rồi đó thì Tuấn mới đi tắm rửa, lau chùi các vết máu dính trên người, lục trong túi xách của chị TR lấy một cái điện thoại cầm tay và số tiền hơn 5.800.000 đồng cùng với chiếc xe máy của nạn nhân. Và cơ quan chức năng đã bắt giữ Tuấn vào trưa ngày hôm đó khi mà hắn đang trên đường bỏ trốn. Wow, tình yêu gì mà khủng khiếp quá thưa quý vị.

Còn câu chuyện của một cụ bà 73 tuổi, không biết vì lý do gì mà bị giết hại một cách dã man. Ngày hôm đó chị Trang gọi hàng xóm phá cửa thì mới thấy bà Nhiền đã tắt thở, nằm vắt ngang trên võng, đầu gần đụng đất, còn ở bên dưới là một vũng máu. Khoảng 8 giờ ngày 10 tháng 3 thì chị Lê Thị Xuân Trang ở thôn Trí Thiện, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, Bình Định bàng hoàng khi đến nhà cô ruột là bà Lê Thị Nhiền, 73 tuổi, cư ngụ cùng với địa phương của mình, thì phát hiện bà Nhiền đã bị giết hại một cách dã man. Chị Trang thấy cửa bên ngoài đóng, và sau khi mà gọi cửa nhiều lần không được đó, linh tính có chuyện chẳng lành, cho nên chị Trang gọi hàng xóm vào phá cửa thì đã thấy bà Nhiền tắt thở và thân thể của bà thì đang nằm vắt ngang trên chiếc võng, đầu thì gần đụng dưới đất và dưới đầu của bà là một vũng máu. Và thưa quý vị, bà Nhiền đó thì sống một mình tại nhà riêng ở thôn Trí Thiện. Bà đã chết vào khoảng 1 giờ trưa ngày 9 tháng 3, trên đầu thì bị chém và có khả năng là do vết rựa gây ra. Và không biết là tại sao lại xảy ra cái chết này, phải nói là cái chết rất là dã man và thê thảm của một bà cụ chỉ ở có một mình, 73 tuổi.

Giả điên như thật, thoát án tử hình. Người ta vẫn thường ví những người được giảm án tử hình là được xuống khỏi chuyến xe tử thần. Và với tử tội Nguyễn Văn Trận, sinh năm 1974, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, thì căn bệnh thần kinh đã phát lộ đúng thời điểm, cho nên đã giúp cho y xuống chuyến xe tử thần một cách hy hữu. Nói về Nguyễn Văn Trận thì anh chàng này là một kẻ cuồng ghen. Trước tòa thì bị cáo Trận đã đứng dựa vào vành móng ngựa, mắt vô hồn thả về một góc phòng xử, chẳng quan tâm là ai đang nói gì. Trong khi đó thì quan tòa vẫn gặng đặt câu hỏi: bị cáo có nhớ gì về việc mà sát hại nạn nhân không? Và mặc kệ cho quan tòa chờ câu trả lời, không hề biết gia đình nạn nhân đang ra sức xỉa xói mặt xác mình. Bị cáo mãi miết vân vê chiếc còng số 8 trong tay như là đang chơi một món đồ chơi lạ mắt. Dù trong bề ngoài bị cáo có trạng thái đúng như một người bệnh tâm thần, nhưng mà gia đình của người bị hại vẫn không thể nguôi giận dữ. Bởi vì cách đây đúng 2 năm, bị cáo đã cướp đi sinh mạng của người đàn ông trụ cột gia đình, để lại một mẹ già, vợ dại và con thơ. Theo cáo trạng thì sáng ngày 2 tháng 3 năm 2012, thì Trận ra quán đầu làng ăn bún uống rượu, thấy một số trai làng ngồi chén chú chén anh. Trận buông tiếng chửi đổng: mấy con chó cứ quanh quẩn với vợ tao. Và trong đám trai làng thì có anh hàng xóm là Nguyễn Văn Sơn, sinh năm 1971, người mà lâu nay Trận nghi ngờ là có quan hệ không có đúng đắn với lại vợ mình. Sơn nghe vậy thì cũng cất tiếng nói: tốt nhất là uống đi, sau đó về nhà mà phục. Về nhà thì Trận bực bội đứng ở cổng, đúng lúc anh Sơn đi ăn về. Trận mới chạy vào bếp lấy hai con dao nhọn ra đường, đứng đối diện Sơn và tuyên bố: mày mày lằng nhằng với vợ tao, hôm nay tao giết mày. Không để cho Sơn phản ứng, Trận vung dao liên tiếp. Nạn nhân hoảng hốt bỏ chạy vào nhà một người hàng xóm. Trận không buông tha, vẫn đuổi theo chém tới tấp. Bị dính hơn một chục nhát dao vào đầu, mặt, lưng, tay, Sơn gắng gượng dùng gạch ném lại để mà chống đỡ, đuối sức và viên gạch không trúng đối phương. Hung thủ được đà mới xông tới, vung một nhát chí mạng vào gáy, khiến cho nạn nhân gục xuống đất. Sau khi ra tay tàn bạo thì hung thủ vẫn thản nhiên cầm dao đi về nhà. Thấy người dân vây quanh thì hắn dọa: thằng nào vào là tao chém chết. Rồi mới kêu xe ôm đến để mà cố thủ ở nhà người quen tại Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Còn nạn nhân là Sơn sau đó thì được đưa đi vào bệnh viện cấp cứu, nhưng mà do mất máu quá nhiều cho nên đã tử vong trước khi mà đến bệnh viện. Người vợ của bị cáo thì cũng ngỡ ngàng khi mà biết chồng của mình bị tâm thần. Ngày 20 tháng 11 thì Trận đã bị tòa án của thành phố Hà Nội tuyên án tử hình. Và người nhà bị cáo cho biết sau khi nghe tuyên án rồi đó, thì vì quá sợ chết, bị cáo đã có những cái biểu hiện không bình thường, những biểu hiện của người bị tâm thần. Trước tình hình đó thì tòa án đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại và cho bị cáo đi khám tâm thần. Và theo kết luận đó thì bị cáo Trận bị hạn chế về vấn đề nhận thức và điều khiển về hành vi, lúc phát bệnh lúc không. Nếu mà phát bệnh đó thì không còn biết gì,
mà lúc tỉnh lại đó thì như người bình thường. Tiếp đó thì tại phiên tòa sơ thẩm xử lại đó thì tòa án đã căn cứ tình tiết bị cáo bị hạn chế nhận thức cho nên tuyên giảm nhẹ hình phạt từ tử hình xuống còn chung thân. Thoát án tử hình nhưng mà bị cáo cũng chẳng vui mừng, và dường như là bị cáo không hề biết là mình vừa thoát chết. Nói về người vợ của bị cáo thì một người phụ nữ có nét mặn mà thôn quê, ngồi ở phòng xử từ lúc đầu, nhưng mà Trận là bị cáo tỏ vẻ không nhận ra. Chị cũng không gọi chồng đến một câu, và nghe khi mà chồng được giảm án thì chị bình thản nói là thôi, cho anh ấy ở trong tù cho yên, chứ về mà thần kinh không có được ổn định thì cũng khổ cho vợ con hàng xóm lắm. Người vợ bị cáo cho biết là sống hơn chục năm với nhau, dù là rất bị ức chế về cái chuyện ghen tuông của chồng, nhưng mà chị không hề biết là chồng có bệnh tâm thần. Và khi mà cơ quan chức năng kết luận là chồng bị hạn chế nhận thức thì chị mới ngã ngửa, mới nhớ lờ mờ những cái chuỗi hành vi cũng như lời nói bất thường hàng ngày của chồng. Đây có phải là màn kịch giả điên hay không? Tại phiên tòa thì người nhà của nạn nhân phản đối một cách kịch liệt với bản án này. Theo họ thì đây là một cái màn giả điên mà phía gia đình bị cáo dựng lên để mà chạy tội cho kẻ giết người. Và mẹ nạn nhân dù đau đớn trước sự ra đi oan khuất của đứa con trai hiền như đất, vẫn dõng dạc đề nghị với quan tòa: con tôi chết thì bị cáo cũng phải tử hình. Gia đình tôi không chấp nhận việc giảm án tù chung thân cho bị cáo. Bị cáo sợ hãi quá với bản án tử hình, suy nghĩ nhiều nên phát bệnh thần kinh, chứ lúc gây án thì bị cáo hoàn toàn như người bình thường. Hỏi cả xóm thì ai cũng biết bị cáo là người côn đồ, đánh nhiều người hay rượu chè. Gây án xong thì còn biết bỏ trốn đến một nơi xa, thì đó phải là người bình thường mới làm được chuyện ấy. Vợ nạn nhân cũng khẳng định là không có chuyện ngoại tình giữa chồng tôi và vợ bị cáo. Màn kịch dựng chuyện ghen tuông là do vợ bị cáo dựng nên nhằm giảm nhẹ tội cho bị cáo. Thực tế bị cáo tức lời khích bác của chồng tôi lúc ngồi trong quán, sau đó nổi máu côn đồ đuổi giết chồng tôi đến cùng. Và tôi xin được đề nghị giữ nguyên bản án tử hình của lần trước. Đau xót trước cái chết oan nghiệt của người thân, ấm ức trước tình huống phát điên oái oăm khiến cho bị cáo thoát án tử hình, người nhà nạn nhân cho biết là sẽ kháng cáo bản án. Và nói về phạm nhân thì trên xe mà khi mà chở về trại đó thì bị cáo vẫn ngước lên ngắm trời xanh qua ô cửa sắt. Bị cáo không hề quan tâm người nhà nạn nhân đang đưa tay xỉa xói về phía mình, kèm theo những tiếng la ó cho trút nổi phẫn nộ đớn đau.

xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị North Atlanta Memorial Park, nghĩa trang lớn nhất Georgia của người Việt Nam, nơi sẽ phục vụ quý đồng hương trong các lĩnh vực an táng một cách tận tâm và trang trọng. Tại North Atlanta Memorial Park, chúng tôi tôn vinh truyền thống tình cảm gia đình và sự tưởng nhớ. Chúng tôi tự hào phục vụ cộng đồng người Việt với các dịch vụ an táng hết sức trang trọng, bắt nguồn từ các giá trị văn hóa. Quý vị và gia đình có thể chọn bất cứ hình thức an táng nào, từ hình thức truyền thống dưới lòng đất, an táng trong lăng mộ riêng tư hay hỏa táng một cách trang trọng. Chúng tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng hướng dẫn quý vị mọi thủ tục với sự quan tâm và thấu hiểu. Khuôn viên yên bình của North Atlanta Memorial Park là nơi để các thế hệ đến thăm viếng, cầu nguyện và tưởng nhớ. Quý vị có thể đặt lịch hẹn cho cá nhân, gia đình và các nhóm lớn. Xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177, 770-804-1177. North Atlanta Memorial Park tọa lạc tại địa chỉ 5188 Winter Chapel Road, thành phố Dunwoody, Georgia 30360. Mọi chi tiết và câu hỏi xin vui lòng gọi số điện thoại 770-804-1177 hoặc vào website của chúng tôi để biết thêm chi tiết tại địa chỉ northatlantamemorialpark.com. North Atlanta Memorial Park, nơi tôn vinh di sản, đức tin và gia đình hôm nay và mãi mãi về sau.

0: Xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị công ty NDI Maxim Real Estate, một công ty do người Việt làm chủ lớn nhất tiểu bang Georgia, nơi chuyên phụ trách quản lý cho thuê mướn các cơ sở thương mại và nhà cửa.
1: Công ty NDI Maxim Real Estate đã đại diện quản lý, giúp quý vị cho thuê nhà nhanh chóng và hiệu quả.
0: Chúng tôi có đội ngũ quản lý chuyên nghiệp sẽ giúp quý vị chủ nhân trong việc quản lý các shopping center trong khu vực Metro Atlanta.
1: Hiện chúng tôi đang có một cơ sở thương mại tại thành phố Duluth là Boardwalk Duluth Building, đang có chỗ để quý vị có thể thuê mở nhà hàng, office, v.v.
0: Công ty NDI Maxim Real Estate tọa lạc tại địa chỉ 4500 Satellite Boulevard Suite 1140, thành phố Duluth, Georgia 30096.
1: Mọi chi tiết xin gọi Tina Đặng 770-638-0247. 770-638-0247 hoặc Tim Lê 770-912-9684 770-912-9684.
0: Chúng tôi cũng đang tuyển dụng thêm nhiều real estate agent về commercial và residential.
2: Chị Hai ơi, chị Hai, chị biết gì không vậy?
3: Chuyện gì mà ống sâm vậy?
2: Hiện giờ tiểu bang Georgia có chương trình con cháu người thân sống cùng nhà có thể chăm sóc ông bà cha mẹ và được trả lương mỗi ngày 7 ngày một tuần. Đây là một chương trình mới nhất mà ít công ty home care được tham gia vào trong tiểu bang Georgia đó.
3: Wow, đây đúng là một chương trình hấp dẫn đặc biệt cho cộng đồng Việt Nam của mình.
2: Em nghe nói đó, công ty First Senior Care là một trong những công ty đầu tiên được gia nhập và có chương trình home care này. Chương trình này đó không phải chỉ cho mùa dịch thôi, mà là một chương trình không có ngày hết hạn, nó cũng giống như những chương trình khác của chính phủ vậy đó. Mọi người có đủ điều kiện nên ghi danh gia nhập chương trình ngay từ lúc đầu để giúp mình ngủ yên giấc, không lo âu. Đây là một cơ hội tốt, một hướng đi lâu dài để có thêm thu nhập cho gia đình.
3: Như vậy nếu muốn thì làm sao mà ghi danh?
2: Thì gọi ngay cho Personal Care để được tham khảo rồi gia nhập vào chương trình một cách nhanh chóng. Công ty sẽ lo hết giấy tờ từ A đến Z. Nghe nói ông bà cô chú nào mà hiện tại đang có home care với trên 25 tiếng đồng hồ một tuần đó cũng có thể chuyển qua chương trình này dễ dàng nhanh chóng. Chỉ cần một cú điện thoại thôi, không có mất bao nhiêu thì giờ mà được thêm nhiều quyền lợi.
3: Vậy số điện thoại của First Senior Care là số mấy vậy em?
2: Gọi First Senior Care qua số điện thoại 678-359-6545, 678-359-6545, hoặc là số khác là 470-899-4456, 470-899-4456 để được tham khảo tư vấn.
4: Địa chỉ 5555 Oak Brook Parkway, thành phố Norcross, Georgia 30093. Số điện thoại của văn phòng 470-289-2222, 470-289-2222.
2: Và có thể đem thêm thu nhập cho gia đình mình trong lúc kinh tế khó khăn. Đây sẽ là một quyết định sáng suốt nhất của quý vị trong thời gian này.

0: chết rồi, tiêu cái kiến xe rồi. Em Út, sao mà em xui quá vậy? Mới sáng sớm leo lên xe là hết xăng à. Vừa ra freeway là bị đá văng bể kiến luôn. Mai mốt á, anh không có dám chở Út đi đâu hết trơn á.
1: Đừng có đổ thừa nha. Tối hôm qua anh hai đi chơi về khuya, không thèm đổ xăng. Còn ai biểu anh cố vượt qua cái xe truck kia, cho nên mới bị đá văng bể kiến chứ bộ.
0: Còn cái nữa.
1: Có người bị quê rồi kìa.
0: Nè nè, nói nữa là cho xuống xe đó. Ây da, thay cái kiến này đó là tiêu luôn cái tháng lương của tôi rồi.
1: Anh hai đừng có lo, anh liên lạc ngay với Capital Auto Class đi. Đây là nơi chuyên thay kiến xe cho tất cả các loại xe. Capital Auto Class làm việc rất nhanh chóng, kỹ lưỡng và tận tâm, mà giá cả thì rẻ lắm. Họ sẽ đến tận nơi, tận nhà để thay kiến xe cho mình luôn nữa đó. Để coi, à đây nè, Capital Auto Class tọa lạc tại 2375 Salford Terrace, thành phố Chamley, chung một địa chỉ với văn phòng dịch vụ tổng hợp Phi Anh đó. Còn số điện thoại là 770-652-8628.
0: Đỡ quá, như vậy có Capital Auto Class thay kiến xe là không còn lo nữa.

Dạ vâng, Hường Nguyên xin thân ái trở lại cùng quý thính giả của đài và xin kính mời quý thính giả bước vào chương trình Nhạc Yêu Cầu của chiều thứ sáu hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời.

0: Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thành ra quý vị nào đã chọn được một nhạc phẩm cho mình rồi thì quý vị gọi vào để yêu cầu nha, để bắt đầu chương trình nhạc yêu cầu chiều thứ sáu hôm nay. Vâng, số điện thoại của đài xin mời quý vị gọi vào 770-458-6755. Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây.
1: Hello. Chào Hùng Anh.
0: Rồi, chào, chào Di Lan, rồi.
1: Chào cho chị yêu cầu bán
0: chị
1: những
0: Nga.
1: Đời livestream.
0: Rồi, chị Nga khỏe không chị Nga?
1: À, cảm ơn cậu, chị Nga khỏe.
0: Rồi.
1: Cho chị yêu cầu bán những đời livestream
0: Phương
1: Dung hát nha cậu.
0: Những đời hoa sim Phương Dung hả? Rồi, có rồi chị.
1: Tặng cho cậu với quý khán giả của đài với tặng cho dì Hiệp nữa. Bữa đó dì Hiệp cũng yêu cầu bản này đó, chị cầu anh.
0: Dạ vâng, rồi, rồi, dì Hiệp sẽ nghe luôn ha. Rồi.
1: Dạ, cảm ơn cậu, chào
0: dạ,
1: cậu.
0: Dạ vâng, dạ, Hùng Anh xin chào. Vâng, thưa quý vị, sau đây xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Nga đón nghe nhạc phẩm Những đồi hoa sim của nhạc sĩ Dũng Chinh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Những Đồi Hoa Sim của nhạc sĩ Dũng Chinh qua tiếng hát của nữ ca sĩ Phương Dung. Vâng, cảm ơn chị Nga đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, đường dây đang trống, xin kính mời quý thính giả hãy tiếp tục gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm mà quý vị yêu thích, muốn nghe cũng như để gửi tặng cho nhau. Vâng, số điện thoại của đài Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào, đó là 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, vẫn chưa thấy đèn xanh, không biết là quý khán giả của mình, quý vị nào đã chọn được nhạc phẩm rồi. Hùng Anh xin kính mời quý vị gọi vào nha, để yêu cầu tiếp tục nhạc phẩm cho chương trình. Vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây, hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời.
1: Thưa Hồ Châu, xin gửi lời chào đến chú Hùng Anh cùng tất cả quý thính giả đang nghe đài. Chú Anh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Hùng Anh cảm ơn chị. Chị khỏe không?
1: Dạ, thưa Hồ Châu thì cũng tạm được. Cảm ơn chú Hùng Anh. Dạ. Thời tiết dưới sao chú Hùng Anh?
0: Có một ít mưa trong ngày. Dạ, có.
1: Ủa, chị
0: không...
1: đỡ trên này mát rát da luôn.
0: Ở dưới này thì có mới vừa có một ít mưa sáng
1: thì cũng đỡ hơn ở đây
0: rồi cái vậy được rồi, để lát nữa có gì gửi xuống mưa ha. Rồi rồi bây giờ chị yêu cầu nhạc phẩm gì đây chị Hồng Châu?
1: Dạ thì nhờ chú anh Châu Châu xin yêu cầu nhạc phẩm Tình Quê, sáng tác của nhạc sĩ Trường Râu qua giọng ca của chính tác giả.
0: Vâng, rồi có rồi chị.
1: Dạ, ông Châu cảm ơn chú Hùng Anh rất là nhiều. Ông Châu kính mời chú Hùng Anh, quý thính giả cùng thưởng thức. Ông Châu kính chúc chú Hùng Anh có một buổi làm việc thật vui và có một giấc ngủ thật ngon sau giờ làm việc chú Hùng Anh nha.
0: Rồi, cảm ơn Hùng Anh, cảm ơn chị Hồng Châu rất nhiều nha. Chúc chị cũng luôn luôn được sức khỏe dồi dào.
1: Dạ, thưa chào, cảm ơn chú anh, thưa chào, xin kính chào.
0: Dạ, dạ. Vâng, chào chị. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với chị Hồng Châu đón nghe nhạc phẩm Tình Quê của nhạc sĩ Trường Râu và tiếng hát của chính tác giả trình bày. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.
2: Một sáng tác của Vui Ta Trường Râu được mang tên

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Tình Quê qua tiếng hát của chính tác giả Trường Râu. Cảm ơn chị Hồng Châu đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, bây giờ thì đường dây vẫn đang trống. Xin kính mời quý thính giả chúng ta hãy tiếp tục gọi vàng nha để yêu cầu nhạc phẩm mà quý vị yêu thích muốn nghe. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời. Dạ vâng, Hùng Anh vẫn chưa thấy đèn xanh của quý vị. Thấy rồi. Vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello. Dạ vâng, rồi bị cấp rồi. Không biết là quý thính giả vừa rồi gọi trả lại giùm cho Hùng Anh nha. Hôm nay thì đâu có lạnh đâu. Thế nên quý vị gọi trả lại giùm. Dạ vâng, xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời thính giả trên đường dây. Hello. Thấy rồi, nghe rồi. Dạ, Hùng Anh nghe rồi, xin mời ạ.
1: Cho Diệp yêu cầu bài Hái Trộm Qua Rừng.
0: À, cái điện thoại của Diệp sao nó cúp cúp liên tục. Hái, may là Hùng Anh nghe được. Dạ vâng, hello.
1: Không. Hùng Anh ơi, Hùng Anh.
0: Có rồi, thấy rồi, có Hái Trộm Qua Rừng rồi. Có muốn ai hát không hay là ai hát cũng được? Dạ, có nghe rồi, dì Hiệp.
1: Dì Hiệp nè.
0: Dạ, có nghe rồi, Hái Trộm Hoa Rừng, phải không?
1: Không, không, dì nói lộn rồi, Hái Hoa Rừng cho em.
0: À, rồi, xíu nữa là trộm rồi, lộn rồi, Hái...
1: Ờ, dì,
0: Hái
1: Hoa Rừng
0: hoa
1: cho
0: rừng.
1: Em.
0: Hái
1: cho
0: Hoa
1: em.
0: Rừng cho rồi, em. Rồi, ừ. có rồi.
1: Rồi, dì cảm ơn anh nhiều không?
0: Rồi, Hùng Anh cảm ơn dì Hiệp rất nhiều, chúc chú...
1: Rồi, dì chào Hùng Anh.
0: Rồi. Luôn luôn sức khỏe dồi dào. Dạ cảm ơn. Dạ Hồng Anh xin chào. Vâng, Hái Hoa Rừng cho em. Vâng, xin kính mời tất cả quý khán giả của đài cùng lắng nghe nhạc phẩm Hái Hoa Rừng cho em. Qua tiếng hát của đôi song ca Quỳnh Thật và Quanh Nguyễn, Hồng Anh xin kính mời quý khán giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, quý thính giả của đài vừa thưởng thức nhạc phẩm Hái Hoa Rừng Cho Em của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân qua tiếng hát của đôi song ca Quỳnh Thật và Quanh Nguyễn. Vâng, cảm ơn dì Hiệp đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Hùng Anh xin được mời thính giả kế tiếp trên đường dây.
1: Hello chú Hùng Anh á.
0: Dạ vâng, chào dì Lan.
1: Chú Hùng Anh nghe cái bản nhạc bà Nguyễn Hưng nó hát cái bản nhạc gì mà điên.
0: Điên.
1: Có không chú Hùng Anh? Điên á, nghe Nguyễn Hưng nó hát á.
0: Rồi, có rồi.
1: Rồi, có rồi, thôi tặng chú Hùng Anh với khán giả luôn nha. Nhà hát cũng hay, điên với lại cái gì say rượu gì đó.
0: Điên và say ha. Rồi.
1: À, sai vậy, nó cười quá.
0: Rồi, cảm ơn dì Lan nha.
1: Rồi, chú Hùng Anh cũng nghe luôn nha.
0: Dạ vâng, rồi, con cảm ơn và xin chào dì Lan. Chúc dì Lan luôn luôn khỏe mạnh nha.
1: Rồi, chú Hùng Anh cũng vậy nha, chú Hùng Anh ơi.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Trước này không có khỏe mạnh mà cứ bệnh hoài.
0: Dạ vâng, rồi.
1: Rồi, bye chú Hùng Anh nha.
0: Dạ vâng, chào dì Lan. Vâng, thưa quý vị, sau đây Hùng Anh xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với dì Lan đón nghe nhạc phẩm liên khúc Điên và Say qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng, wow, dữ quá ha, điên và say. Cảm ơn dì Lan rất nhiều để yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, thưa quý vị, nhạc phẩm vừa qua là nhạc phẩm Điên, liên khúc Điên và Say của nhạc sĩ Trương Hoàng Xuân qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyễn Hưng. Cảm ơn chị Lan để yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, bây giờ Hùng Anh vẫn còn giờ cho thêm một nhạc phẩm cuối cùng của chương trình nhạc yêu cầu chiều nay. Xin kính mời quý khán giả tiếp tục gọi vào để yêu cầu nhạc phẩm cuối cùng này nha. Vâng, số điện thoại của đài 770-458-6755. Hùng Anh xin kính mời quý vị. Dạ vâng, Hùng Anh đang chờ đèn xanh cho nhạc phẩm cuối cùng của chương trình. Xin kính mời quý vị gọi vào nha. Vâng, thấy rồi. Xin mời thính giả kế tiếp trên đường dây. Dạ vâng. Dạ vâng, Hùng Anh xin mời. Hello. Dạ vâng. Hình như dì Hiệp phải không? Hello, Hùng Anh nghe đây. Dạ, Hùng Anh không có nghe rõ. Nên nói lại giùm Hùng Anh.
1: Alo,
0: Dạ, nghe rồi.
1: dì Hiệp này không anh?
0: Rồi.
1: Điện thoại dì Hiệp kỳ quá.
0: Đúng rồi. Bây giờ nhà phẩm gì dì Hiệp?
1: Rồi cho dì yêu cầu bài Vùng Ngoại Ô.
0: Cùng ngồi ô. Rồi, có rồi.
1: Rồi có rồi, dì cũng tặng Hùng Anh cùng hết với khán giả cái đài Hùng Anh ơi.
0: Rồi, con cảm ơn dì Hiệp rất nhiều. Dạ, kính chào dì
1: Rồi
0: Hiệp.
1: xin cảm rồi dì cũng cảm ơn con nhiều.
0: Dạ
1: Rồi
0: vâng,
1: bye Hùng Anh ha.
0: dạ,
1: Rồi
0: chào dì. Vâng, thưa quý
1: bye.
0: vị, dạ, chào dì. Hùng Anh sau đây xin kính mời tất cả quý thính giả của đài cùng với dì Hiệp đón nghe nhạc phẩm Vùng Ngoại Ô qua tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Vâng, Hùng Anh xin kính mời quý thính giả của đài cùng thưởng thức.

0: Dạ vâng. Vâng, quý vị vừa thưởng thức nhạc phẩm Vùng Ngoại Ô của nhạc sĩ Anh Bằng qua tiếng hát của nam ca sĩ Thái Châu. Cảm ơn dì Hiệp đã yêu cầu nhạc phẩm vừa qua. Vâng, nhạc phẩm vừa qua cũng là nhạc phẩm cuối cùng, cũng đã khép lại chương trình nhạc yêu cầu chiều nay. Hùng Minh, cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe, theo dõi cũng như đã gọi vào tham gia. Và xin kính chúc quý khán giả chúng ta cuối tuần vui khỏe và bình an. Và sau đây xin kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các chương trình khác của đài phát thanh Tiếng Nước Tôi.
1: Hiệu đến quý đồng hương Việt Nam, nhà hoàng Lee's Funeral Home and Crematory tại Gwynedd Chapel, địa chỉ 4067 Industrial Park Drive, ngay góc đường North Berkeley, thành phố Norcross, Georgia 30071. Điện thoại liên lạc là 770-622-2525, 770-622-2525.
2: Chúng tôi chuyên đảm trách về tang lễ và hậu sự với phương châm làm việc là phục vụ ân cần và chăm sóc thật chu đáo.
1: Chúng tôi có nhà nguyện để làm tang lễ cho mọi tôn giáo, được đốt nhang và trầm hương, có lò thiêu tại nhà quàng để thiêu bất cứ lúc nào, có nhân viên kinh nghiệm túc trực 24/24 và thân nhân có thể ở lại qua đêm. Chúng tôi có bếp lò để quý vị tiện việc nấu nướng.
2: Ngoài ra, chúng tôi còn có những dịch vụ như nhận gửi quan tài đi khắp mọi nơi, nhận đặt vòng hoa phúng điếu, và đặc biệt chúng tôi còn có chương trình mua đất trước cũng như chương trình Family Advantage trả góp.
1: Quý vị cũng có thể gọi cho bà Cookie Lee để tham khảo hoặc biết thêm chi tiết qua số điện thoại 770-401-7616, 770-401-7616. Câu lạc bộ Planet Pickleball,
0: 12 sân chơi pickleball trong nhà, mở cửa hàng ngày từ 7 giờ sáng cho đến nửa đêm, có bán vé ngày và thẻ thành viên. Địa điểm lý tưởng cho các giải đấu, sinh nhật, tiệc riêng tư, sự kiện doanh nghiệp, v.v.
3: Chúng tôi có chương trình hướng dẫn quý vị gia nhập vào câu lạc bộ Planet Pickle để có một đời sống lành mạnh và tăng cường sức khỏe cho quý đồng hương. Chúng tôi có giá đặc biệt cho quý vị trở thành hội viên của câu lạc bộ này qua chương trình ghi danh của chúng tôi.
1: Câu lạc bộ Planet Pickleball tọa lạc tại địa chỉ 3970 John Creek Court, Suite 500, thành phố Sinwani, Georgia 30024. Mọi chi tiết xin gọi số điện thoại 678-404-5792, 678-404-5792. Nếu quý vị muốn có được những thước phim ghi lại kỷ niệm những ngày đáng ghi nhớ của cuộc đời mình cũng như của gia đình, như ngày đám cưới, đám hỏi, ra trường, sinh nhật, vân vân, xin quý vị hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh, một chuyên viên quay phim và dựng phim với nhiều năm kinh nghiệm.
4: Anh Tân Huỳnh là một chuyên viên có nhiều năm kinh nghiệm về phim ảnh, sẽ giúp quý vị ghi lại những hình ảnh của đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, ra trường, họp mặt bạn bè thân hữu, những sinh hoạt trong cộng đồng và tăng chế. Anh sẽ giúp ý kiến và đạo diễn để quý vị có những hình ảnh rõ ràng, đẹp và trung thực nhất mà quý vị chắc chắn sẽ rất hài lòng.
1: Anh Tân Huỳnh làm việc với phương châm phục vụ tận tình, chu đáo, kỹ lưỡng và vui vẻ.
4: Xin gọi cho anh Tân Huỳnh ở số điện thoại 678-790-3882, 678-790-3882 để biết thêm chi tiết.
1: Một lần nữa, để lưu giữ lại những hình ảnh để đời, xin hãy gọi ngay cho anh Tân Huỳnh 678-790-3882.
5: Chết rồi, sắp tới ngày rồi, thiệt là nhức cái đầu hả?
6: Ui da, cái con nhỏ này sao mà đi đứng không có thèm ngó cái gì hết trơn vậy?
5: Ý anh hai,